0: keskuse nagu EstVel ehk heaolu uuringute keskuse hingekirjas olev teadur. Tere, Kari!
1: Tere, tere!
0: Miks sind kutsutud sai, oli põhjus? Selleks sai kõik võimalik vaidlus, mis avalikus ruumis tekinud küsimuse üle, kas toite peaks märgistama selles osas, kui tervislikud või ebatervislikud on või mitte. Aga ennem kui me sinna jõuame, siis tahaksingi sult kui käitumisteadlaselt küsida, et kui palju tegelikkuses siis me oma toidu ostudega, kui me läheme kauplusse kuhu iganes, teeme teadlikke valikuid ja kui paljudel puhkudel me reageerime erinevatele signaaliallikatele, olgu need siis reklaamid või selle peale, kus kohta mingi asi riiulil on paigutatud või mis iganes muud. Et kuidas inimene tänasel päeval, kus mammutit ei ole vaja küttida, käitub siis kaubanduses tarbides siis kellegi poolt valmistatud asju, mis on tehtud siis huvitavateks ühel või teisel moel ja nii edasi.
1: Küllaltki palju me ikkagi sõltume oma sellisest automaatsest märkamise, tähelepanu ja otsustamise mehanismist. Me ju teame, inimesel on selline kiire ja aeglane mõtlemine.
0: Just Kahneman on just, meile seda seletanud.
1: Just. Ja ega see nüüd ei tähenda, et me käime nagu autopiloodil kogu aeg ringi, aga see tähendab seda, et kui me oleme mingisuguse valiku kord teinud ja kui ta on meie vajadused ära rahuldanud, ega me teda siis väga ümber ei mõtle. Ja küsimus on nüüd selles, et kui juhtub, et see valik ei ole tehtud mitte teadlikult, vaid on olnud makaroni pakk, mis lihtsalt kätte jäi kuskilt, siis me hakkame seda ka edaspidi ostma. Ja me ei süübi sellesse, et mis seal sees on ta tervislik, on ta mitte tervislik. Ja selles suhtes sellised valikud, mida me küll tahaksime mõelda, et me oleme teadlikult teinud, on tegelikult üpris juhuslikud.
0: Kui palju te olete uurinud seda, mida väga paljud lastearstid, naistearstid kirjeldavad ja mainivad just nimelt seda, et üle kaalulisus, no kui üks tervise riskide peamisi allikaid tänases jõukas ühiskonnas võib olla hoopiski see, et laste emad ei imeta neid mitte oma rinnapiimaga, vaid asendavad selle erinevate toidusegudega.
1: No võt, see on täiesti omaette uurimisvaldkond ja ma pean tunnistama, et mina ei ole nüüd küll liiga sügavalt sinna sisse vaadanud. Aga üldiselt see ülekaalulisus, me ei ole leidnud väga head sellist seletajat või ennustajat, mis oleks seotud sünnieelsete markeritega.
0: Aga need ei olegi sünnieelsed, need on sünnijärgsed, need on need, mida Reet Raukas, kes on kõnealuse valdkonna üks eestkõnelejatest ja erinevaid konverentse korraldanud siin, osutaski selle peale, et väga tõsine korrelatsioon, mis ei tähenda veel põhjusliku seost arusaadavalt, on sellega, et kas ema on imetanud last piisavalt pika aega, ehk vähemalt kuni aastani või enamatki välja rinnapiimaga ja kas lisatoitu on hakatud saadama ennem rinnapiima kasutamist või kasutatud seda rinnapiima asemeliselt.
1: Ja seal minu teada on kogu see ülekaalulisuse, ütleme siis mäng või probleemistik, niivõrd läbi põimunud väga paljudest üliväikestest efekti suurustest.
0: Ehk et ta on nagu selles mõttes nii-öelda nagu haabli laeng, mingi märklaua pihta, kus küsida, et no mis see nüüd siis täpselt pihta läks ja mis mitte on üsna raske.
1: Jah, ütleme, kui me teeme uuringuid, siis meil tavainimestel on selline attributsiooni viga, et ühel asjal on üks konkreetne põhjus. Ülekaalulisusel on, ma ei tea.
0: See ei põhjus, tehta sporti.
1: Ei tehta sporti või ei tea, mida süüa. Meie Tartus oleme aru saanud, et tänasel päeval me oleme leidnud üle 900 faktori mainimise ja üle 260 konkreetse faktori, millel kõigil on mingi mõju meie kehakaalule. Ja nüüd iga inimene, kes tänaval ringi käib ja kellel on kehakaaluga mure, siis temal on mingi selline unikaalne kombinatsioon nendest faktoritest, mitte kõik.
0: Ja isegi mitte teatud arv neist faktorist, vaid määramatu arv isegi.
1: Määramatu arv ja mõnel on 4, mõnel on 24. Mõnel inimesel kindlatsioon nendest faktoritest, mitte kõik.
0: Ja isegi mitte teatud arv neist faktorist, vaid määramatu arv isegi.
1: Määramatu arv ja mõnel on 4, mõnel on

0: alguse saanud Novo Nordiski preparaatidest, mida me teame Ozempiku nime all täna ja kogu see nii-öelda ravimite spekter, mis põhimõtteliselt teatud retseptoreid käitleb medikamentoosselt, on selles mõttes, kus mõtlen, nagu farmaatsia arengu ja ka inimese arengu mõnes mõttes paratamatus, et mitte keegi ei suuda hallata neid 900 põhjust, aga kui ikkagi tervisega on kehvasti ja eksisteerib mingi süst või tablett, millega on võimalik de facto kehakaalu vähendada, siis see on pigem õigustatud.
1: No võtame seda niimoodi nagu peavalu, eks ole?
0: No jah.
1: Et peavalu ise ei ole haigust, on sümptom. Kehakaal samat moodi ei ole haigust, on sümptom, minu jaoks.
0: No ta paratamatult on.
1: Just. Ja see tähendab seda, et peavalu, väga harva meie pea valutab sellepärast, et me jookseme peaga vastu ust. Eks ole? Pigem on see stress, väsimus, magamatus, mingisugused muud haigused. Ja kui peavalutablett annab lahenduse sellele peavalule, see ei tähenda, et ta ravis ära haiguse, aga ta toob leevendust. Vaat neid GLP-1 ravimeid tuleks võibolla vaadata umbes samat moodi nagu peavalutabletti või prille. Ta toob leevendust, aga ta ei lahenda ära probleemi. Ja minule meeldib...
0: Aga ta lihtsalt küsin edasi, et see ju lahendab lõppkokkuvõttes ära tagajärjed. Või ka selles ei olda praegusel hetkel kindlad, et kui ütleme rasvumine ja ülekaalulisus tekitab lõppkokkuvõttes veresoonte lupjumist, südame veresoonkonna haiguseid ja kui selle nii-öelda tabletiga, medikamendiga eeldus ära kaob, siis ju... Võiksid kaduda või siis ei kao ära need tagajärjed?
1: No see on samat moodi nagu prillidega, eks ole? Prillid ei ravi meie silmi. Prillid võtavad ära selle või parandavad seda funktsiooni, eks
0: ja,
1: ole?
0: Ja me loeme parem.
1: Just. Et see on samat moodi, et ega see ravim ei võta ju ära probleemi. Probleem on reeglina selles, et me sööme mitte sellepärast, et me vajame sööki, või sellepärast, et me oleme harjunud söögiga mingisugus funksiooni saavutama. Vähendama stressi, mis iganes see on. Nüüd... Ega see ravim kõigile ühetaoliselt ei mõju ka.
0: Ei, loomulikult mitte.
1: Näiteks me teame, et mida suurem on inimese emotsionaalse söömise skoor, seda tõenäolisemalt on tema kaalu langetus oodatust väiksem. Ehk siis inimene, kui emotsionaalne söömine ei ole lihtsalt niisama, see täidab alati mingit funksiooni, eks ole. Tunnetega toimetulek, stressi vähendamine, puhkamine, võibolla ka tähistamine. Ja see, et me ravim võtab sellise söömise soovi maha, ei tähenda, et me õhtul teleka ei näksiks, kui see on ainukene viis, mida me oleme õppinud stressiga toimetulekuks tegema.
0: Kas see, mida sa just räägid, ei anna meile nii-öelda hoopis huvitavat nii-öelda kalorite valgu ja suhkrute rasvavaba nii-öelda toiduideed, millel on küll maitse, aga millel ei ole mitte mingit mõju selles mõttes ainevahetusele, vähemalt mitte märkimisväärselt, mida saabki näksida teleka juures. Teleka näks.
1: Jaa, ja absoluutselt. Miks
0: kas,
1: mitte?
0: Kas selleni ei ole veel jõutud, mis koosneks, ma ei oska öelda, millest ülipeenest selluloosist või millestki muust, mis on küll näritav ja jätta sellist riide muljet suus, aga jätab mulje, et tal on mingi maitse ja kõht läheb täis.
1: Jaa, ühest küljest me siis eeldame, et see maitsetu asi, nimetame seda maitsetuks popkorniks, eks ole näiteks.
0: Just.
1: Et see annab ikkagi inimesele mingisuguse emotsionaalse reaktsiooni. Ta mõjutab midagi meie dopamiini teedes, eks ole?
0: Jaa, harjumuspärane mälumine, võibolla seal midagi natukene.
1: Just. Ja seda enam, et tegelikult ju need GLP-1 ravimitud ikkagi reguleerivad ka alla meie dopamiini tundlikkust, eks ole? Mis seal siis ikka nii väga on? Tõesti, osadel inimestele see aitab. Et lihtsalt see nagu suitsetamise puhul, et kes teevad nikotiini vabasid suitse, eks ole, mitte nikotiini, vaid tegevuse enda pärast.
0: Yeah.
1: Sellise diivanil ajuvaba või automatismiga sarnaneva söömise puhul ta aitaks. Aga millisel juhul ta ei aita ikkagi see, et toidul on evolutsiooniliselt, ja mulle väga ei meeldi evolutsiooniline psühholoogia, aga siin tuleb siia pöörduda, evolutsiooniliselt on ikkagi väga tugevalt seotud sellise dopamiini reaktsiooniga. Et just sellepärast, et inimene käiks ja muudkui sööks, et ta ei sureks välja, on toidul ja eriti kaloritel, mitte lihtsalt toidul, vaid just kaloritel, mõju meie sellele dopamiini keskusele ajus.
0: Ehk et vaja on ikka, et mingisugune energialaks, mingi

0: Ma ei oska öelda, siis umami signaal keele kaudu ja mis iganes aju jooks.
1: Jaa, sellepärast, et see mõnu, või ütleme niimoodi, et meie aju ei löö mitte toidu peale särama, vaid ikkagi kalorite, energia peale. Ükskõik, kas ta tuleb siis suhkru, rasva, valguna. Valguna vähem, aga pigem suhkru või rasvane. Kui ma hakkan mõtlema, siis see probleemne või ebavajalik söömine tegelikult peaaegu alati koosneb ju kaloritihedatest asjadest. Magusad asjad, rasvased asjad. Ja see tähendab seda, et need on need, mis annavad selle efekti ja need tulevad hästi tugeva tiheda kaloraasiga.
0: Siin kord teeme saatesse väikse pausi ja kuulake meid pärast vaheaega ja edasi. Head kuulajad, Kukkuv Õun eetris, mina saatejuht Marek Strandberg, küll olen kutsunud Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi käitumisteadlase Kari Kuulmani ja kõneleme just toitumisest käitumisteadlase vaatevinklist, et kui palju me iseenesest seda meieni jõudvate küll reklaami, küll muude signaalide meres suudame ise oma tahet realiseerida ja toituda nii, nagu on õige või nagu me õigeks peame ja mis kõik veel. Eelmise saatuse lõpus sa ütlesid, et sa ei ole evolutsioonilise psühholoogia eriline poolda ja miks?
1: Ma ei ütle, et ta, ma üldse teda ei poola, aga ma ütlen, et evolutsiooniline psühholoogia mõnikord võibolla lihtsustab mõningaid väiteid üle või omistab mingisugust funktsiooni võibolla liiga kergekäeliselt.
0: Vaatamata sellele, et sa just kirjeldasid küllaltki täpselt seda, mis meid just nimetame siis õgima paneb, et olla valmis kriitilisteks oludeks sõltumata sellest, mis muutub. Sõda, nälg, külm, kuum või mis iganes.
1: Ja just, et tal on omad puudused, aga ütleme, oht ongi selles, et evolutsioonilis psühholoogiat on oht liiga kergekäeliselt kasutada teatud asjade seletamiseks ja need ei pruugi alati tõele vastata.
0: No see ju eksisteerib kogu ühiskonnas, kus teada on, et ülimalt konservatiivse ilmakäsitlusega inimestele tundub, et kindlalt probleemil on alati üks põhjus. Enamgi veel, kui see üks põhjus on leitud, siis nad leiavad mis on ka minu mõelest psühholoogide poolt kindlaks tehtud, et siis nad kipuvad seda sama põhjust rakendama kõigile võimalikele probleemidele ja see eristabki ütleme, konservatiivi, siis liberaalist, kes pigem kaalub erinevate võimaluste vahel ja see on täiesti erinev nagu psühholoogiline käitumine.
1: Jah, absoluutselt. Inimesel üks ebamugavamaid tundeid, mis saab olla, on ebakindlus või ebaselgus.
0: No konservatiiv on alati teada, mis on põhjus ja keda rünnata, kus on vaenlane ja kus on sõbrad.
1: Jah, selle kohta öeldakse, et kui sa, miks me otsime vaenlast endast väljaspool, sellepärast, et me ei peaks tegema probleemidega enda sees. Et siis on probleemide põhjus alati meist välja pool.
0: Aga see ju moodustab ikkagi inimgruppide käitumisest väga suure osa. Kuidas psühholoogidel on, et kas sellist inimkäitumist on tavaks pidada, ma ei tea, küll mitte teiseks liigiks, aga täiesti selliseks välja kujunenud standardiks, käitumistandardiks, mis elu jooksul enam ei muutu?
1: Ütleme niimoodi, et psühholoogia võime seletada gruppi käitumist või ennustada gruppi käitumist mõrdmisi hea, aga seletada üksik indiviidi põhjust, miks ta just sellise välja ütlemise tegi või miks ta just selliseid vaateid omab, seal psühholoogia võib oluliselt patta panna, sest üksik isiku tasandil me seda ei oska. Aga tõsi ta on, et tegelikult ma arvan väga paljuski see on nii isiku omadustest kinni, ehk nagu mõtleme siis iseloomust või isiksuse joontest, kui ka varasest või varasemast kogemusest, et kui inimene on nagu kogenud ja nii-öelda üles kasvanud teatud reeglite või arusaamadega, kuidas asju seletada, kuidas asjad peavad olema konkreetselt nimetatud, et ja teine inimene, kes on kasvanud sellega, et võibolla on nii, võibolla on naa, eks me võtame üle selle.
0: Kas toitumisega on sama lugu, et lapsepõlve harjumused ja muu selline, mis teie uurimused või ilmakirjandus selle kohta ütleb, et kui palju me oma lapsepõlves tekkinud harjumustest, mis iganes elujaks nad on välja kujunenud, üldse loobuda või asendada, oleme neid suutelist.
1: Jaapanlastel on selline ütlemine, et puu sirgeks kasvamiseks kulub sama palju aega, kui puu kõveraks kasvamiseks kulus. Ja see natukene on vastus sellele, et kui ikkagi laps kasvab
0: 20 aastat
1: teadmises, et taldrik tuleb tühjaks süüa ja et toitu ei tohi alles jätta ja võibolla ka seda, et suhkrud on halvad või et hoidku jumalike on ka rasvad halvad või et mis iganes need sellised aegunud või alusetud uskumused on, siis ega see võtab aega, et neist kuidagi nagu välja kasvada. Ja see võtab reegne ikkagi nagu teadliku tööd, ega me ise ei kasva, meil ei ole põhjust nii-öelda sirgemaks kasvada. Aga jah, ma arvan, et kõige suurem kahju, mis suudetakse lapsepõlves mõeldes toitumisele ja kehakaalule teha, on see, et laps õpib parema puudumisel emotsioone reguleerima toiduga. Et noh, me rääkisime enne, et dopamiin ja kalorid on seotud. Ja
0: just.
1: Nagu kunagi ütles Karupaik Puhh, ütles, et täiesti võimatu on olla kurb, kui sul on õhupall. Inimesel on toiduga sama. Täiesti võimatu on olla kurb, kui sa parasjagu sööd jäätist näiteks või sööd šokolaadi. Tõsi, see on lühiajaline, see läheb kohe mööda, kui see suust otsa saab. Aga selles hetkest aitab. Ja kui laps seal 8. või 10. või 12. eluaasta ajal ei õpi teisi toimetuleku viisi, teisi emotsioonidega või probleemidega toimetuleku viisi, kui poodi ja kommipakki järgi on selline põhiline toimetulek, siis ma arvan, et sealt tuleb see lapsepõlve kõige suurem kahju.
0: Kas see tähendabki, et liiga lihtsad lahendused, mida vanematel on lihtne andes taskuraha või öeldes, et mine ole oma iPadis või muus tahvlis vaata seda teiste kolmandat, kas need lihtsad lahendused, mis antud juhul nagu laste kasvatamiseks tehakse, ongi põhjuseks, miks hilisemas elus on kõik võimalike probleeme, olgu siis psühholoogilisi või ka toitumisega seotud oluliselt rohkem.
1: Jaa, absoluutselt. Ma usun küll sellepärast, et kui sul on mingisugune asi, mis hästi töötab, siis miks seda muuta? Ja meie aju on ju ääretult, kuidas ma siis ütlen, laisk. Ega tema ei hakka tegema tööd või mingit lahendust, mis vajab rohkem tööd. Kui söömine näiteks on kiire ja lihtne lahendus, siis miks seda muuta? Miks hakata õppima mingisugust muud asja? Ümber tõlgendamist, mis iganes muid tehnikaid? Toit ju ajab asja ära. Ja tänapäeval mõtleme veel selle peale, milline on meie elutempo, kui palju inimestelt nõutakse, eks ole.
0: No koolis vaatan enda 15 aastaseks saava kõige noorema tütre pealt on, no tõepoolest, see tööpäev on pikem kui mul kunagi.
1: Just, ja siis me pakime need hetked, mis meil on stressi maandamiseks või oma tassi täitmiseks. Me pakime need võimalikult väikseks kokku ja toiduga. Selle asemel, et võtta 5 minutit ja puhata või 10 minutit ja jalutada. Me võtame mingisuguse saiakese, mis meil on kaasas või mingisuguse maguse joogi ja kui see annab täpselt sama tulemuse ja meil on ka vähe aega, et midagi muud õppida, no siis ongi väga raske muutuda.
0: Paljud inimesed ju kõnelevad väsimusest töökohtadel, kus siis lahenduseks on kas suhkurikas kohv või mingi toit. Selmet lihtsalt 10 minutiks korra saada ennast kusagil külili või sellili panna või kunida.
1: Sellega on üks huvitav asi. Või pigem magusad asjad teevad meid unisemaks, kui ergutavad. Et kõik see, mida me teame, või peaaegu kõik see, mida me teame sugar rassi või sugar high kohta ja selle kohta, et lapsed on õhtul suhkurga hüperaktiivsed ja kõik see ei tule uuringutes välja. Uuringutes tuleb
0: välja. See on müüt.
1: See on müüt.
0: Mida minagi olen kuulnud.
1: Just. Et küsimus on selles, et kui üldse suhkrul on mingisugune affektiivne mõju, siis see on rahustav ja uniseks tegev. Kui üldse. Ja see on hea illustratsioon sellest maailmast, kuhu me oleme nüüd jõudnud. Et igasugused toitumismüüdid, igasugused sellised soovitused väga sageli on täiesti kas täiesti alusetud või on juba ümber lükatud või vähemalt osaliselt ümber lükatud?
0: No siin ju kumab praegu täitsa bestselleriks muutuda või teos söömismüütidest.
1: Oh jaa, neid on palju. Eks neid on tehtud ka, aga...
0: Aga ma kuutan ette, et kui kogu aeg tuleb aina uut teadmist juurde, siis ju see kus ma ütlen, see vana mütoloogia ju ilmselt vajab selleks, et puu sirgeks kasvaks.
1: Jaa, ega...
0: Teatavad sisendit.
1: Seda me moel või teisel tegelikult üritamegi ju praegult seal psühholoogia instituudis teha. Et meil on selline äge labor, ehk siis käitumisgeneetika labor, Uku Vainik on selle vedaja ja meie, minu doktoritöö ja üks osa sellest labori tööst on panna kokku selline instrument, mis võimaldaks mõõta, kõigepealt leida, mis on päriselt, mis asjad on päris, mis asjad päriselt mõjutavad. Ja siis kuidagi tekitada olukord, et me suudaksime seda, noh, umbes nii nagu IQ test on, et me saame midagi mõõta, samat moodi hakkaks mõõtma kas siis inimese mingisuguseid faktorid, mis tõesti mõjutavad seda kehakaalu. Ja selle jaoks on oluline, et me need müüdid sealt kõik nii-öelda välja nokiksime. Ja kui nendest müütidest rääkida, siis ma arvan, et me võiksime teha mitte saate, vaid saate päeva sellest. Et
0: sarja.
1: Sarja, vähemalt sarja. Ma võin peast nimetada, ma olen proovinud üles kirjutada, 60 tuleb kohe. Ilmselt kui natuke lugeda, tuleb veel.
0: No terve aasta ju kaetud täiesti mõtlemist värvesi, aga siin kui oleme saates väikse pausi ja kuulike mind pärast vaheaega edasi.
2: Kuku Raadio. Kuku Õun.
0: Ja kuku kuulejad, Kuku Õun jätkub. Mina saate just Marek Strandberg külas. Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi käitumisteadlane Kari Kuulman. Kõnelesime siin mitmetest asjadest see, mida sa lõpuks kirjeldasid, et oleks olemas mingi tööriist. No tänasel hetkel ei ole valdkonda, kus tööriista ei tehta tehisarulisena. Me teame täna isegi seda, et neid tehisaruseid ehitatakse nii suuri, kus tõepoolest, ma ei tea, miljardeid lehekülgi andmeid ja mida kõike veel igate pidi analüüsitakse, aga tehakse ka väikeseid nõnda nimetatud keelemudeleid või tehisaruseid, noh, mis pisikesed, mis ütleme meie enda mobiiltelefonis täiesti autonoomselt ilma ühegi võrguühendused igasugu nõu suudaksid anda. Kas teile on ka pähe tulnud see mõte, et lihtsalt üks asi veel ennem, kui ma jätkan, on see, et väga paljudes arengumaades, nii nagu me neid nimetame, on kõik võimaliku meditsiinitehnikat viimasel ajal, noh, spektrometreid ja vereanalysaatoreid hakatud tegema ka nõnda nimetatud väikeste keelemudelite peal või väikeste masinõppe algoritmide peal, mis siis ilma võrguühenduseta suudavad õigeid vastuseid anda ja seal taga on täpselt samasugune neurorehkendusel põhinev andmemassiiv. Kas midagi samasugust võiks kõne alla tulla ka näiteks nende samade soovituste osas?
1: Võiks küll, aga mida me praegult näeme, on see, et ma arvan, et see lahendus on natukene kaugemal, kui me võibolla loodame. Ja üks põhjus on see, et vaat need samad keelemudelid treenitakse millegi peal. Ja paraku, kui me vaatame selliseid vabakasutuses olevaid keelemudeleid näiteks, ja nendest nii mõnigi on muuses ka eesti keeles üritatud nii-öelda kaalulangetuse või hormoonide häkkimise vankrite seadistada, siis see andmeõppe on tehtud vananenud arusaamade peal. Eks ole, suhkrud on halvad või et rasvad on halvad, või et insuliin lukustab rasvarakkudesse või mis iganes. Ja nüüd see sama töö, mida me teeme ja need samad müüdid, mis mitte meie murrame, vaid mis ei leia kinnitust, kõik need tuleks sealt välja võtta ja teha selle põhjal eraldi. Aga see eeldabki, et see töö on nagu ühe korra tehtud ja see töö täna on pooleli lihtsalt veel. Et kaalu langetus ja inimeste käitumine võiks ju eeldada, et tegelikult noh, täitsa loogiline ju kokku panna, aga selgub, et ei olegi teadusmaailmas just liiga palju sellist küsimust esitatud, et aga kuidas päriselt on, et pigem kirjeldatakse.
0: Sinu juttu kuulates ma tabasin ennast ühelt mõttelt, et ütlen sellega välja, et tõepoolest kõik asjad eraldi võttes, nii rasvad, suhkrut kindlasti, aga ka valgud vaid. Noh, tunduvad olevadki, et kui nendega liialdada on need halvad. Omiti kombinatsioonis on see ainukene ressurss, mille pealt inimene elus püsib. Ehk, et ma saan aru su jutust, et iseenesest tervisliku toitumise ja nimetame siis ka kaalu tervislikuna hoidva toitumise võti ongi erinevates kombinatsioonides, mitte selles, et me nimetame midagi heaks ja midagi halvaks.
1: Mina läheksin ühe sammu kaugemale.
0: No palun!
1: Mul on selline ketserlik idee, mida ma olen paar aastat üritanud jagada ja otsida kriitikat sinna vastu. Kaalu langetav toitumine ja tervislik toitumine on üksteisest mitte just kaugel, aga nad ei ole kindlasti üks ja sama asi.
0: Ei, see ja tundub ka selles mõttes, et kaalu langus, kui ta on ilma piirväärtuseta,
1: ja.
0: On üsna ohtlik isegi.
1: Just, aga mõte on selles, et mina nimetan seda Tootsi võrrandiks. Me palume inimestel reeglina langetada tervislikult kaalu, aga see ühisosa tervisliku toitumise ja kaalu langetava toitumise osal on päris väike. Ehk siis inimene peab opereerima väga kitsal ribal, mis on kognitiivselt väga tugevat ressurssi nõudev. Ja see on ka põhjus, miks inimesed väga palju kaalu langetuse ebaõnnestuvad. Kui me tekitame olukorra, kus me ütleme inimesele, et kõigepealt võtta kaal alla ja siis
0: hakkame
1: tervislikumalt toituma, umbes nii nagu haiglastes tehakse. Kui sa lähed haiglasse, siis ei pannakse su jalg ikka kipsi, mitte ei õpetata korralikult kõndima, eks ole? Et õpi läbi valu kõndima, ei, paneme kipsi, teeme terveks, siis hakkame õpetama. See on selline tsükliline või faasiline lähenemine. Aga millegi pärast sellises kaalulangetuse maailmas üritatakse meile öelda, et kaalu tuleb langetada kohe, tervislikult. Kõik on ju kuulnud, et ainuki teed, mida jälgida, on see, mida sa suudad elu lõpuni pidada. Minu arust on see natukene liiga palju nõutud. Tuleb võtta, esiteks üldse teed ei ole vaja jälgida, see on omaette küsimus. Aga me ei pea sundima inimest sellisele väiksele ribale, mis on tervisliku ja kaalulangetava ühisosa. Piisab kui alguses, teeme Tootsi võrrandi. Kõigepealt keskendu kaalulangetavale toitumisele, ehk siis söö pisut vähem, kui su keha vajab, saad kaalu alla ja siis mõtle edasi, et kuidas sa saad nüüd elu lõpuni kõik vajalikud mikro-makrotoituained, mineraalid, vitamiinid. Ja see vahe üllataval kombel ei olegi nii drastiline, et nüüd kaalu ebatervislikult nii-öelda või mitte tervislikult kaalu langetamine oleks kohutavalt paha. Uuringud näitavad, et inimene saab väga suure osa sellest, mida ta saaks jälgides. Kättega siis, kui ta üldse midagi ei jälgi, kui ta lihtsalt sööb mitmekesiselt. Ehk me ei peagi see tervislikkuse nõue isenesest ei ole väga hästi põhjendatud.
0: Kas sa, kui ma küsin nüüd otse, tahad sa öelda, et ka selline nii-öelda pingutatult tervislik toitumine on ka pigem nagu siis selline, ma ei ütle, et psüühikahäire, aga tajuhäire või kognitsioonihäire või mingi asi, et kui inimesed nagu väga pingsalt ajavad näpuga järge mingisuguses toiduratsioonis, et see on ka selline...
1: See on täiesti olemas see, mis toitumishäirete klassifikatsioonis olemas. Liigne keskendumine toidu puhtusele ja kvaliteedile on olemas. Aga see, mida mina ütlen, on pigem see, et need inimesed, kes kommunikeerivad meile täna kaalulangetuse teemasid, on väga tugevalt ju tegelikult kas sellise spordi taustaga, fitness, kulturism või toitumisnõustamise, ehk siis kuidas toituda tervislikult. Ja sellepärast on aru saadav, et see sõnum on tegelikult sellise tervislikkuse, mikro, makro, toitained, vitamiinid, mineraalid keskne. Ja minu väide on see, et kaalu langetuseks ei ole see vajalik. Kaal langeb kaloridefitsiidis.
0: Ja
1: igal juhul. Just. Ja see on näiteks, noh, on olemas selline kuulus näide nagu Twinki diet, kus siis üks teadlane otsustas süüa suure osa oma päeva energiast, noh, meie mõttes siis Snickersin. Ta tegi veretestid ennem, kaotas kohutavas koguses kaalu ja tegi uuesti veretestid. Ja hoolimata sellest, et tema päevasest kaloraasist, ma võin eksida, ma peast raporteerin, umbes 30% tuli šokoladist. Kõik tema veremarkerid olid paranenud. Mis tähendab seda, et ülekaalulisena püsimine on tervisele kahjulikum kui nii nimetatud ebatervislik kaalulangetus.
0: Siin kord teeme saatesse väikse pausi ja kuulake viimast osa pärast väikest vaheaega.
2: Kuku Raadio. Kuku Õun.
0: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Stelberg üles, Kari Kuulmann, kes Tartu Ülikooli Psühholoogia Instituudi käitumisteadlane. Ja nüüd me jõuamegi selle juurde, millest me alustasime, ehk et ühe teema juurde, milles osas oled sa sattunud sellisesse omapärasesse pöördesse või vaata, et isegi sellisesse konflikti, mis sinu eelneva jutu põhjal tundub täiesti põhjendamatu olevat, nimelt võtsid sa heaks ja püüdsid kaitsta sellist valgusfoori, mille nimi on Nutri-Score, mis siis põhimõtteliselt hindab erinevate toitude, kaluraasi, toidu komposiitsust ja mida kõike veel ja ütleb, et see toit on roheline, see toit on punane, see toit on kollane, kus on siis oma mingi valem. Nüüd kui ma su juttu kuulan, siis mul on raske uskuda, et sa pimesi arvaksid, et see Nutri-Score on ainukene pääsetee kõikidest terviseprobleemidest.
1: Ei, ja üldse, et ma arvan, et see minule paigaldatud silt või seisukoht tegelikult võib natuke korrigeerimist, et mina olen pigem selline kompromissitu teaduse hoidja või toetaja. Ja minu selline reaktsioon sai pigem alguse sellest, et kui öeldakse, et kui teadus läheb ärihuvidega konflikti, et siis on teadus naeruväärne, et siis teadus eksib. Ja minu selline reaktsioon tuli selle baasilt, et hoolimata sellest, mis on meie isiklik arvamus selle Nutri-Score'i kohta, ma arvan, et see joon võib-olla oleks võinud jääda ületamata, et kui asi mulle ei sobi, siis see on naeruväärne ja teadlased ei tea midagi ja teadus pole midagi tõestanud. Et see on see põhik, miks ma reageerisin, aga Nutri-Score'i puhul ma arvan põhiline...
0: Räägime ka lühidalt ära, mis see Nutri-Score on, kus see välja mõeldud on ja kui vana see nähtus ise on.
1: No jah, selles suhtes, et Nutri-Score'i ajaloo kohta kindlasti on targemad inimesi, aga hästi lühidalt öeldes, tegemist on siis jah tõesti sellise toidu valgusfooriga, mis pakuti välja üle euroopalise lahendusena.
0: Aasta oli siis?
1: Peast ei tea.
0: Aga vähemalt 10 aastat tagasi.
1: Oi jah. Ja mõte oli selles, et anda pakendil inimesele selline visuaalne ja lihtne arusaam sellest, et kas see toit, ütleme, kas see pakk kaerahelbeid on parem või halvem kui siin kõrval olev pakk kaerahelbeid. Ja see mõte selle taga oli see, et ega kõik inimesed ju ei tea valkudest, rasvadest, kaloritest, töötlusest. Et eeldused me keerame pakki teistpidi, loeme seda väikest kirja ja saame aru, mida need numbrid seal tähendavad, mida need grammid seal tähendavad. See eeldus on paperil tore, aga käitumisteaduses see ei ole rakendatav. Käitumisteaduses me võtame riiulilt asja niimoodi, et me ei jää seal vahekäigus isegi seisma. Ja nüüd see, mis välja pakuti, oli selline kiire valgusvoor, umbes nii nagu liikluses. Kui siin ristmikul põleb roheline tuli, siis ma lähen üle tee. See ei tähenda seda, et ma ei pruugi autole jääda. Ikka võin. Aga kui pole punane tuli, siis ma olen palju ettevaatlikum, eks ole. Siis ma seisan, vaatan. See valgusvoori mõte on umbes sama asi. Et kui ma ikkagi näen, et mingil asjal on punane, võibolla ma siis peatun ja mõtlen, miks see punane on. Või et kuule, keegi on otsustanud, et see on roheline. Ma pigem võtan selle. Ja täiesti õigus on nendel, kes ütleb, et see ei ole ideaalne. Ei olegi. Aga selle jaoks, et midagi kasutusele võtta, me ei pea ootama, et ta muutuks ideaalseks.
0: Ma lihtsalt mõtlen seda, et see on tõesti ju, noh, ütleme, vana mudel. Tänasel hetkel, kus, nagu öeldud, kõik võimalike selliseid ju tehisarulisi lahendusi, kas siis läbi võrgu või oma enda seadmes on väga palju. Kas me ütleme seda, et tänasel hetkel nii-öelda see lahendus, kus inimestel oleks siis kas või näiteks teie instituudiski selle sama Estvelli projekti raames loodud app, näitad ribakoodi ja saad teada, mis valgusfoor see on. Mm-hmm. Kas see on ka nii-öelda käitumisteadlase jaoks ikkagi väga keerukas sahel, mida mööda minna, et kes see ikka viitsib? Kuigi tänasel hetkel ju makstes me ju näitame oma mobiiltelefonile kõiki toote.
1: Jaa, seda küll, aga inimene on oma käitumisekonoomikas väga, isegi ütleme, erakordselt mugav. Et see iga väike lisasamm, mis me peame tegema, vähendab selle sammu tegemuse võimalust mitmekordselt. ja see nutriskoor või ükskõik milline muu, ma ei kaitse kuidagi seda metoodikat seal taga, vaid lihtsalt seda kontseptsiooni, et ükskõik milline kaugelt, selgelt, visuaalselt aru saadav mingisugune dihotoomia, mingisugune eristus töötab. Nii pea, kui ta on keeratud teisele poolele või kui me peame taskust midagi võtma ja vaatama, siis selle lahenduse kasutamise protsent või sagedus või tõenäosus langeb mitte üks-kaks korda, vaid rohkem arv kordi.
0: No nüüd, kus esimesed küll, jah, hiidkall hinnaga nutiprillid, millel kaamerad kummagi silma juures on kättesaadavaks muudetud, küll väga kummalistel tingimustel, aga siiski, no võib ju oodata, et see tehnoloogia muutub ka nii-öelda peremees organismist nagu sõltumatumaks, kus ei ole nende prillide tõttu ei Meta, ei Google, ei kellegi nii-öelda lõa otsas, vaid saad kasutada neid sõltumatud. Kas selline olukord, kus sa näiteks nutiprillidega ja liitreaalsusega poel ette vaatad ja siis sulle seal nii-öelda ka applikatsioonis siis silme ette mingi valgusmoor tõesti ilmub, kas see oleks nagu käitumisökonoomika mõttes parem lahendus?
1: Ma arvan, et oleks väga sarnane lahendus, et me kulutaksime hulga aega ja vaeva, et saada natukene võibolla parem. Aga kui juba täna on tootjad taga jalgadel, sellepärast, et nad peavad pakendile lisama sellise sentimeeter korda kaks
0: märgi. Võiksid, sellepärast see on vabatahtlik.
1: See on vabatahtlik, just. Et see ei ole kohustus, see on vabatahtlik ja jääb arusaamatuks lihtsalt see, et miks seda nii väga kardetakse. Et ma saan aru, et, noh, et mõned ütlevad, et see tekitab ebaõiglase sellise jaotuse, et noh, seal on veel palju.
0: No mõnes mõttes tõesti, et kui sa võtad nagu jäätise nutriskoori sellise nii-öelda kirjelduse, siis see on punasest punase.
1: No jah.
0: Aga küsimus on ka selles, et mis ma vaatasin ka, on natuke nii-öelda vähe reguleeritud on see, et noh, ma võibolla söön ühe jäätise nädalas või kahe nädala jooksul. Mm-hmm. Noh, see ei mõjuta väga palju minu sellist üldist sisse võetavat kaloraasi ega midagi.
1: Ja, ja.
0: Kas selle peale ei pea ju inimene ikka mõtlema, et okei, et on mingisugune näiteks, noh, samas mõttes ka näiteks taimeõli on ju ka punasest punasem, aga noh, selle tarbimine on ju oluliselt väiksem, eks ole, see on nagu mitte 100 grammi kaupa, vaid ikka oluliselt väiksem hulga.
1: Jaa, ma olen selles suhtes, ma olen absoluutselt nõus ja nagu ma ütlesin, et ma ei ole selles suhtes nutriskoori pooltega vastu. Minu selline argument on see, et ei ole mõtet teadust imiteerida pseudo väidetega. Et siis öelgegi, et me oleme selle vastu, sellepärast see on meile kahjulik ja täiesti okei on. Ongi, ettevõtja ei peagi mõtlema ju sellele, et inimene
0: kas ettevõtja peaks mõtlema selle peale, et tema toit võiks lisaks kõigele muule olla ka, noh, ütleme siis niimoodi, kaalu langemist toetav, et kas vähemalt see sama suu mainitud, noh, nii-öelda võtete arsenal, mis siis on väiksem kaloraas, et oma liiksest kaalust lahti saada, kas tootjad võiksid, arvestades ju adutavat nõudlust selle järele, vaadates seda, kui palju tänasel hetkel perearstid kirjutavad välja küll osempikud, küll muid kaalulangetusravimeid, see on muutunud massiliseks. Kas mõni tootja võiks nagu öelda, et ma tahaks nagu osa sellest rahast mitte Novo Nordiskele saata, vaid endale saada?
1: Ei, no, selles osas, et küsimus on selles, et mis teeb toidu maitsvaks? Toidu teeb maitsvaks kas rasv või suhkur või mõnel juhul ka sool. Kui me võtame ühe välja, me peame teist juurde panema. Ja siin see häda ongi selles, et kui tootja teeb toidu, mis ei maitse, siis inimene seda ei osta. Aga samas, kui me teeme toidu väga maitsvaks, siis seal on palju soola ja või palju rasva ja võibolla palju suhkrut, siis ta saab madala või halva nutriskoori, eks ole. Aga küsimus ongi eesmärgis. Et kui tootjal on eesmärk teha midagi väga maitsvat, no tee. Kui su eesmärk on teha midagi väga tervislikku, siis tee, eks ole. Või kolmas asi, kui su eesmärk on teha midagi kaalu langetavat, siis ka tee. Aga praegult on olukord selline, kus ettevõtted pigem vist mulle tundub, et üritavad kommunikeerida, et me oleme väga tervislikud, väga head valikud. aga nad ei taha loobuda sellest suhkrust ja rasvast, mis
0: kuna nad sisse panevad. See tekitab sõltuvuse, see tekitab kaubamärgi sõltuvuse, kas kaubamärgi sõltuvus läbi maitse ja läbi suhkru ja läbi maitse komponentide on ju ka üsna kindlaks tehtud faktor, mis ju määrab kaubamärgi tarbimiskindluse. Näiteks me teame ju, et Coca-Colagi reklaamibend ju vägagi psühhedeelilisel moel, ütleme niimoodi. Ja seda ostetakse, kuna seda reklaamitakse.
1: Ja teine asja on see, et kui inimene on harjunud mingi maitsega, siis ta ei muuda seda valikut. Harjumuse muutmiseks on vaja, et see harjumus ei annaks meile enam soovitud tulemust, eks ole. Ja üheks selliseks hirmuks, et harjumus murdub, on see, kui maitse muutub. Ja nüüd, kui see nutriskoor tuleb ja tootjad hakkavad mõtlema sellele, et kuule, ma tahan paremat hinnet saada, et uusi kliente tuleks, siis on hirm, et vanad hakkavad mõtlema, kuule, maitse muutus, siin on vist vähem nüüd suhkrut sees või siin on vähem rasva sees või mis iganes. Ja siis on tekib see hetk, et äkki nad lähevad konkureeriva toote juurde. Et siin on palju selliseid äkki kui mis, aga küsimus ongi lihtsalt selles, et me ei saa öelda, et see valgusvoori märk pakendil ei mõjuta käitumist. Mõjutab küll.
0: Ja sinu väide ongi see, et see käitumise mõjutamise kaudu tekib hirm ettevõtluses, et nad võivad lihtsalt oma teistsugusest tootest ilma jääda.
1: Ja seal on kindlasti omad hirmud ja need on täitsa adekvaatsed hirmud, need ei tahagi keegi vähendada. Ja küsimus on lihtsalt selles, et võibolla tootjad tahavad istuda mitme tooli peal korraga, olla maitsvad ja tervislikud ja võibolla ka veel odavad, eks ole. Ja kui see nutriskoor hakkab seda peegeldama oma valgusvooriga, siis ongi see hirm, et äkki minnakse millegi muu peale. Minnaksegi natukene võibolla. Mis siis on? Aga inimesele, ma usun, kokkuvõttes, ükskõik, mis see metoodik on, kas ta on rasvade poole kaldu või ta on suhkrute poole kaldu või ta ei võta töötlusastet nii palju arvesse, siis väga raske on leida näidet, kus punane toode oleks parem kui roheline toode või kollane. Et see sellised laiad kategooriad meil on ikkagi paigas ja sellena käitumise müksajana on ta tegelikult väga hea, kiire, visuaalne ja selge nii-öelda juhis.
0: Ehk mõnes mõttes ju nii nagu me näeme kemikaali mõttes need samad retseptoreid mõjutavad ained on ju üsna lihtsad. Nende tootmine ei ole väga kallis. Kindlasti mitte nii kallis nagu nende tableti või süsti ravimite peale hinnasilt kirjutatud. No, kas siin mitte ei ole tootjale samasugune võimalus, et kui selline müksamine toimub, siis ole ise kõigel ajal kohal ja paku seda toodet, kas või kallimalt.
1: Absoluutselt. Selles suhtes, et küsimus ongi ju selles, et natukene minule tundub ja see on minu selline subjektiivne arvamus ja ma võin siin eksida, aga mulle tundub, et see on natuke selline tootjate mugavuse ja sisse töötanud ärimudeli kaitsmine. Ma saan aru, nad peadki seda tegema, aga seda ei saa teha öeldes, et teadus on naeruväärne või et teadus ei ole näidanud ja tuua selliseid manipulatiivseid välja topitud äärmusek näiteid, eks ole. Et siis naeruväärestada kogu seda süsteemi. Ei, igal süsteemil teadus üldiselt ongi ju ebatäiuslik. See ongi teaduse üks aluseid. Just, et ta täieneb kogu aeg ja ta teeb parandusi. Ja ma arvan, et see, mida üritatakse teha, ma näen nendest sõnumitest, on see, et ootame, kuni tuleb täiuslik süsteem, siis rakendame.
0: Seda ei juhtu kunagi. Aitäh, Kari Kuulman, et said tulla kõnelema sellest, millistest harjumustest meie toitumine pärineb. Ka sellest, kas seda saab kuidagi adekvaatselt mõõta või mitte. Aitäh ka kuulajatele. Sellega on Kuku Õunu saade läbi ja kuulake meid jälle nädala pärast.
2: Kuku Õun. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .

0: ruumile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, head Kuku raadio kuulajad. On kolmapäev, 15. juuli 2026. aasta ja eetrisse läheb majandussaade Buum. Nagu alati toome ka täna heade raadio kuulajateni põnevamaid majandusettevõtlus ja juhtimisuudiseid laiast maailmast. Tänased saatejuhid on Raivo Vare ja Ott Pärna. Uudisteblokki algatuseks räägime ühest maailma suurimast autotoostjast, sakslaste Volkswagen Groupist, mis plaanib ajaloo suurimat restruktureerimist.
2: Teise uudisena räägime sellest, et Donald Trumpi America First poliitika ei kahjusta mitte ainult kaubandust, vaid vähendab ka USA atraktiivsust turismi sihtkohana, mille tagajärjel jäävad riigil saamata miljardid dollarid.
1: Edasi räägime staartöötajatest, keda pole kuhugile promootida ehk ülendada.
2: Ja neljandana räägime sellest, et olukorras, kus registreeritud töötus on kõrge, tööturg on karm ja AI tuleb uksest ja aknast peale ka selles vallas on töökandidaatide soovituskirjad tegemas jõulist renessaansi ja selgitame miks.
1: Uudisteblokki lõpetuseks räägime sellest, et kontorikultuuri taastamisele arendamisele pole kõige olulisem mitte mängutuba jõusaal või tasuta snäkid, vaid hoopis võimalus teha segamatult keskendumistööd. Tänaseks saatekülaliseks on meil ruumiloma agentuuri Kosmos juht Mart Lankots. Oleme siis eetris majandussaatega Buumi. Esimeseks uudiseks lubasime rääkida sakslaste autotootest Volkswagen Groupist, mis on ühtlasi ka üks maailma suurimaid, kes siis plaanib ajaloo suurimat restruktureerimist, mille taga on siis kuni 100 000 inimese koondamine.
2: No tegelikult tegevjuht Volkswageni üsna hiljuti firma seest välja kasvanud tegevjuht Oliver Blume on juba mõnda aega selle teemat arutanud. Volkswageni müügid ei lähe kõige paremini, nende müügid on kukkunud. Ja loomulikult on ka konkurents teravnenud ja Hiinas ei lähe kõige paremini ja tulemuseks on see, et on vaja streamlineida ehk siis kokku tõmmata ja targemini toimetama hakata. Ja siis ta töötas välja selle programmi, mis 9. juulil oli firma nõukogus arutusel, mis siis oleks ette näinud, et esimeses etapis 50 000 ja teises etapis veel kuni 50 000 inimest tuleks koondada, neli saksa tehast kinni panna, ümber struktureerida tehaste paiknemine toodangu mõttes, toodangu profileerimine, ka toodangu liikide mõttes tõmmata kokku, sest neil on nii palju neid erinevaid marke ja see kõik peaks toimuma ja üldine toodang peaks langema planeeritud 10 miljonist vähemalt miljoni võrra allapoole, mis tähendab seda, et tegelikult ikka tõmmatakse päris korralikult kokku. Mis nüüd juhtus? Juhtus selline lugu, et Blume rääkis, siis läks nõukogusse ja nõukogu lükkas tagasi. Ja miks lükkas tagasi? Sellepärast, et mõnedel suur osanikel olid omad huvid. Alustame sellest, et nõukogu koosseisus on 12 vastuhäälest 7 on tööliste esindajad. Ehk siis töötajate esindajad. See juba hakkas halvasti mõjuma, sest töötajad ei taha töökohtas silma jääda ja kuna nad olid esimese 50 000 juba enam-vähem nõus, siis nad teist 50 enam näha ei tahtnud. Nõudsid juhtkonnalt teisi lahendusi. Selle peale siis hakkasid streikima ka teised, kelle Alam Saksimaa, kus on firma peakontor, kus siis tegelikult on omad huvid, mingi 11% on neil seal seda omandit. Ja siis on veel Araabia rahad, Katari omad, mis tegelikult ajavad veel omad asjadega.
1: Ja siis on ametiühingud, siis on metallitootjad.
2: No tegelikult ma töötajate esindajat ütlesingi, et need eelkõige kõlmusid neid.
1: Ja, aga kui nüüd ma hakkasin vaatama, et palju siis seal Volkaris tööl on täna, et Volkswagen Groupis on 650 000 töötajat. Ja huvitav on see, et nendest tegelikult, ja nad toodavad umbes 9 miljonit autot aastas. Nüüd maailma kõige suurem hetkel siis autode arvu mõttes on Toyota, kus on siis 11 miljonit autot, ehk 2 miljonit autot rohkem. Küll nende käive on väiksem kui Volkswagen Groupil, et keskmine auto on kallim Volkaril kui Toyotal. Ja aga samas on Toyota poole kasumlikum kui on Volkswagen. Aga töötajaskonna mõttes, ütleme, et suuruse mõttes võrreldavad ettevõtted töötajaskond kaks korda erinevus. Toyotas on 380 000, Volkswagenis 650 000 töötajat.
2: Üks asi veel, võibolla selle peaks ka kohe ära mainima, et Blume üks nii-öelda argumente põhines sellele, et nende võrdlev analüüs, rõutan seda, kuna sa räägid ka teistest konkurentidest, siis nende võrdlev analüüs näitas, et kompaniil on rivaalide suhtes 20% hinna kuidas nüüd öelda, vahe, et Folkarid analoogidega, konkureerite analoogidega on 20% kallimad. Ja sellis olukorras, kus praegu maailma autoturg asub tervikuna, aga roherevolutsiooni kontekstis, elektrifitseerimise kontekstis, Hiina tuleku kontekstis, kes on maailma suurim tootja riigina ja nii edasi, see kõik hakkab nüüd mõjuma üha rohkem ja rohkem ja mitte midagi muud üle ei jää. Kas sa tuled mingi uue briljantse asjaga välja või sa hakkad kokku hoidma ja kokku hoida tegelikult tuleb nagu nii. Ja ta alustas sellest loomulikust käitumismallist kokkuhoiust.
1: Ma natuke lugesin, mis sellest taga on ka, et ühelt poolt on siis jah, see hiinlaste konkurents, ühelt poolt Hiina on väga tugevaks saanud siseturul ka siis toetanud riiklikult nende elektriautode platformide arendamisi. Hiinlased täna ehitavad Euroopasse tehased, mis on üliefektiivsed, samas kui sakslaste osad tehased on vanad ja nad on osaliselt kasutuses, ehk siis, et seal ei saa nagu nii kuidagi tootlikult siis toimetada. Siis kogu see elektriautode üleminek, mis on osutunud siis märksa kallimaks, kui algselt planeeriti ja teistpidi nende kasume marginaalid on siis väikesed. Siis Euroopa tootmiskulud, mis on üles läinud, kas või sama energiahinna kasvu tõttu, eks, ja siis on see Ameerika Ühendriikide tolli- ja kaubanduspoliitika, mis on USA-sse viidavad sõidukid viinud, teinud kallimaks. Ja seal mitmed asjad seal taga veel, kui me mõtleme legendaarsed sisepõlemismootoriga Volkswagen Gruppi autod nagu Porsche 911 ja teised sellised on, et nende et see brändi võibolla selline tuntus ja tundlikus on vähenenud just elektriautode peale tulemisega, et kui sisepõlemismootorites olid ja seal mitmed asjad seal taga veel, kui me mõtleme legendaarsed sisepõlemismootoriga Volkswagen Gruppi autod nagu Porsche 911 ja teised sellised on, et nende et see brändi võibolla selline

0: vana kuidagi kompetentsi peal liugu lasta.
1: No üldiselt on muidugi veel ka üks reegel, investorite hulgas on ka perekondliku raha, Saksa suurte tähtsate perekondade suured rahad lisaks ja loomulikult investorit huvitab ka aktsiahind. Ja nüüd kogu selle olukorra muutuse tõttu ja võimetuse tõttu tulla konkurentsiga toime, mille jaoks ju reforme vaja ongi, on tegelikult aktsiahind, mis on kukkunud ikka totaalselt. Ma vaatan siin Bloombergi graafikus on näha, et Toyota vaatamata sõjale ja kõigele muule ikkagi on täitsa üleval ja samal ajal on ja General Motors on saanud uuesti tõusma hakatud, aga Volkswagen on totaalselt kukkunud. Jutt on aktsiahinnast, eks ole. Ja noh, see muidugi ajab ka närviliseks mitte ainult investorid, vaid ka pangad. Nii et see kõik kokku on üks suur asi, millega toime tulla. Ja neil on kaks ideed veel. Üks idee, millest nad rääkisid, Ott, oli see, et nad toovad Hiina tehased, neil on Hiinas tehased, toovad ära Euroopasse. Vanasti oli vastupidi, Euroopast viidi tehased Hiinasse, eks ole. Ja teine idee on hakata mõnes tehases Euroopas, mis nüüd kinni panna, selle asemel mitte kinni panna, vaid hakata sõjatehnikat tootma. Aga selle kõige ümber profileerimine, tegemine ja nii edasi on ikka mitme aasta tegevus.
0: No ma arvan ka seda, et see, et Volkswagen midagi struktureerib, see on tegelikult võimalus ka teistele, et midagi relokeeritakse, on ju, et tekib võimalusi ka teistele, ka allhankijatele nii edasi ja täna no, relokeerimist kindlasti ei tehta mitte lihtsalt, kuhu massi tehast püsti panna, kui me Euroopas mõtlema, et pigem mõeldakse, kus on odav energia, kus on head logistika võrgustikud, kus on hea, ma ei tea, tarkvara või patareimaterjalide või mis iganes sellised kompetentsid, et ühesõnaga see võib luua võimalusega teistele riikidele ja linnadele. Ja muidugi, kui me räägime Volkswagenist, siis me ei räägi lihtsalt, ütleme siin Natsi-Saksama aegsest nagu rahvaautost, eks, kus ta kõik pihta hakkas, vaid tegelikult see on konglomeraat erinevaid brände, no tuntumad Audi, Porsche, Lamborghini, Bugatti, Seat, Cupra, Skoda, Ducati mootorrattad, Scania ja MAN veoautod ja väike bussid, eks, see on terve konglomeraat brände ja üks suur diskussioon, mis selle juures käib, noh, nii Hiina autotootjate vastu, kui tegelikult Toyota vastu samamoodi on see, et kas see kuivõrd on võimalik ka need erinevate brändide all samu platforme kasutada.
1: No, Volkswagen on pioneer siin, nad on alustanud väga ammu juba.
0: Aga kui sa lähed Volkswageni poodi sisse, seal ei ole mitte ühtegi ilusat autot enam järgi. Kõik on jagatud platformidega ühesugused autot kõikide teiste markidega ja siis sa lähed pargid selle sinna ülemiste keskuse kaubakeskus ette ära ja sa ei leia autot ülesse, sest parkla on täis ühesugused autosid. Et see läheb nagu teise äärde ära ja kui autod lähevad ühesuguseks, siis miks ma võtan eurooplase poole kallimale, siis võtan juba hiinlase, kui võtan tarbese, kõik on ühesugused.
2: Ja. Natuke samastub see maailm, mis kunagi oli telefonidega, ma teeks mäletad, kui meil olid Nokia 3310, 2110 ja Ericsson 7264 ja 9268. No kõigil oli mingi oma nägu, disain, karakter ja edasi. Siis mul on selline nagu tunne ja arusaamine, et autod muutuvad samamoodi nagu hiiglaslikeks sellisteks nutitelefonideks vaata.
1: Juba on muutunud.
2: Et sa istud selles nutitelefonis, mis on nagu tohutult suur ja võimas on ja siis ta kõik on nagu digitaalne ja siis sa oled selles digitaalses süsteemis sees, nagu sa ütlesid, et see muutub platformi põhiseks, et võibolla tulevikus ongi end kaks platformi ja skinnitakse siis need ära nagu vastavalt selle autobrändile vaata.
0: Aga me räägime siin ruumi loomest kasutajakogemusest natuks aja pärast nagu kinnisvaralises mõttes või ruumis, kus me eksisteerime, see auto on ruum, kus me väga palju aega oleme. Mm. Et kas seal me ei vääri nagu paremat kasutajakogemust või siis intuitiivne samamoodi kasutatavad digiekraanid ongi see, mida me ootame. Ma ei tea, nüüd ma kuulisin muidugi esimesena loen seda, et hiinlased tulevad tagasi nuppudega autosse.
1: Just. Mm-hmm. Ja see on muuseas klientuuri tagasiside põhine, sellepärast, et nendel tohututel arvutimenüüdel surfamine veel liikluses eriti on läinud nii keeruliseks. Aga nupud on käepärased, sa tunned nägemata ja vaatamata need ära, sa ei pea jälgima, kus su näpp liigub ekraanil. Ja on küll mugav, mul on endal suur ekraan ees ja ma igatsen mõne asja puhul küll nuppu tagasi.
0: No mina, kes ma olen vanakooli autodega sõidan, ma ühe Teslaga sõitsin üks päev, kõige läks aega, et seal display pealt leida koht, kus kohas saaks ventilaatorit maha keerata. Ja lõpuks leidsin üles küll, aga jällegi, noh, ma räägin, et mis see liiklusohutusele tähendab, kui ma seal suure ekraani peal otsin, siis surfan menüüdes, kus midagi saab teha. Aga järgmise uudisena lubasime rääkida ka sellest, et siis Donald Trumpi šedöövrid, siis Ameerika Ühendriikide presidentina teist korda on mõjutanud negatiivselt Ameerika Ühendriikide turismile, ennekõike äriturismile, ennekõike konverentsituristile, sellele riiki, kus mis tundub mitte sõbralik, ei taheta väga enam minna. Ennekõike Kanadaga, aga tegelikult teiste riikide turistid siis, kas nad siis väldivad Ameerikat, aga nad ei lähe seal nii palju ja teistpidi sellest võidavad tegelikult teised riigid.
1: No, Bloombergis toodi ära ka sellel teemal üks graafik, kus on siis välis välisturistide või väliskülastajate arvud võrdluses

0: selle aasta numbri sees ja võrreldes tavalise nii-öelda keskmise või möödunud aastaga. No kukkumine on ikka niimoodi, et 40%. Ja seda on päris palju ja need numbrid on ka sellised ära toodud, et noh, 25. aastal kaotati 16,6 miljardit puhtalt selle tõttu, et lihtsalt inimesi füüsiliselt tuli vähem. Ja selle tõttu, et muuses ka nende struktuur on muutunud selle kohe juurde kohe tuleme. Ja nüüd tuleb selle aastal vist 21 või rohkem miljardit vähem. See on teatud paikkondades on eriline probleem, sest seal on see turismi sisse tulek väga kõrge või suure osa moodustanud. Ja see kõik toimub see juures järsult ja nüüd struktuuris on veel üks asi juhtunud. Lääne riikidest on külastustarv kukkunud, teistesse lääne riikidesse on külastustarv kasvanud ja kukkunud on ka külastustarv Hiinast ja samal ajal on kasvanud külastustarv indiviidide tasandil, on kasvanud kolmanda maailma riikidest, mis tegelikult on kahte pidi. Üks teema on nii-öelda Trumpi poliitiline teema, et just need inimesed tulevad, kes on väga tihti ka nendest riikidest, kus võivad olla ohuallikad, aga teine pool asjast on see, et nad lihtsalt ei kuluta nii palju. Enamus neist ei kuluta nii, nagu kulutab keskmine eurooplane $4000, et külastada nii-öelda Ameerika Ühendriike.
1: Jah, ja no me teame ka seda, et ärituurist kulutab päeva kohta poole rohkem kui seljakoti turist või turist, konverentsiturist omakorda veel rohkem ja üks seda kulutab, aga teine seda kasutab ka siis erinevad teenused, alates sellest ta lendab äriklassist, teiseks ta rendib autosid, siis ta on kallimates hotellides, et selle ülemise otsa turisti kadumine mõjutab enne kõike. Võibolla see odavam seljakoti turist isegi kui ta Mehikost jätkuvalt tuleb, eks, aga ta ei päästa. Ja no siis on üks saade tagasi, me rääkisime siin sellest jalgpalli MM-ist, mis siis Ameerika Ühendriikides toimub üle kontinendi peaaegu, eks. Et kas ja kui võrta siis nagu teistpidist efekti võiks anda Ameerika nendele linnadele. No linnad muidugi unistavad sellest, aga teistpidi on jälle siis ütleme selline rahamasin FIFA, kes tegelikult ikkagi selle kassa positiivse poole nagu enda nagu bilantsi saanud ja kulupool on jätud linnadele ja riikidele. Et
0: vaatame, ja erakapitalile ka.
1: Ja erakapitalile, et mis siis pikas vaates sellest saab, aga noh, et igal pool on äri, et kui me mõtleme, et Donald Trump eelistab FIFA juhile ja nõutab on ju Ameerika Ühendriikide punase kaardi venda platsile tagasi, eks, et niisamuti näiteks need samad joogipausid, mis on pandud meil jalka MM-i igasse poolaega, need on väga selgelt põhjusel.
0: Reklaami
1: müüakse samal ajal. Ja väidetavalt Fox oli ostnud need MM-i näitamise õigused siis 450 miljoni dollari eest ja umbes sama palju teenitakse tegelikult siis sellest reklaami näitamisest ainuks nende pauside ajal. Aga selle teadmisega teeme siia väikese reklaamipausi ja siis oleme saatega tagasi.
2: Kuku Raadio. Boom. Boomile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme eetris majandussaatega Boom. Tänased saatejuhid on Raivo Vare ja Ott Pärna ning külas on meil Mart Lankots ruumiloome agentuurist Kosmos. Oleme jõudnud teise uudiste blokki ja lubasime siin rääkida sellest, et kui teil on firmas või organisatsioonis või koolis või riigis mõned staar töötajad, keda pole kuhugi ülendada, ehk siis promootida, et mida nendega siis õigupoolest pihta hakata?
0: No kõige suurem häda on selles, et väga tihti inimestel on pikaajaline staaž, horisontaalis nad võibolla isegi natukene on liikunud, aga vertikaalis mingitel põhjustel enam ei pääse liikuma, see demotiveerib. Aga motivatsioon on töötaja nii-öelda tulemuslikkuse mõttes ka firma vaatepunktist ja selle juhi vaatepunktist see ju, mida tegelikult on vaja. Ja siis tekib küsimus, et kuidas siis edasi, kuidas motiveerida töötajad, kes mõistusega saab aru, et tal nii-öelda ametialast kasvu väga nagu ees ei ole ja samal ajal, et ta ka ära ei läheks, sest ta on väärtuslik töötaja, kellel on teatud tasemine jõudes, on ta sisulist elav ajalugu ja firma jaoks üli väärtuslik ka igas muus mõttes. Ja see ongi see väljakutse, millest Harvard Business Review kirjutab.
1: No ja kuidas seda lahendama minna, et soovitakse siis juhtidel mitte esiteks ebamugavaid vestlusi vältida, oluline on selgitada siis nendele inimestele, et miks ametikõrgendust parasegu pole võimalik teha või selles organisatsioonis pole võimalik teha või miks sellised kohti üldse pole, kuhu ta sobituks või üldse saaks seda tõsta teiseks, et need piirangud tulevad pigem organisatsioonist ja selle struktuurist, kui et inimese enda võimekustest on ju. ja näidata siis, millised võimalusi siiski on, et kui mitte ülespidi liikuda, et kas siis horisontaalselt on võimalik liikuda suurema mõju suunas, keerukamate ülesannete suunas, ma ei tea, strateegilisema rolli suunas, mentor teistele töötajatele, et millised on sellised horisontaalsed arengu võimalused, isegi kui see ameti nimetus niivõrd ei muutu, aga inimene tunneb, et on tegelikult noh, saanud märksa olulisemaks antud struktuuris, kui ta siis varem oli.
3: Mm-hmm. Mul on selline tunnetus, et mingi osa enda karjääri selles positsioonis peaks olema nagu vaba. Et sa saad otsustada, kuidas ma saan panustada endasse, oma arengusse ja teha need otsused selles rollis ettevõttes ise ja kui palju ma saaksin anda ettevõttesse ka nagu tagasi seda arengut. Nagu. Eks siis ma pean saama panustada nii ettevõttesse kui ka nagu enda positsiooni ja kuidas see mind nagu arendab ja kogu seda nii-öelda minu vabadust otsustada toetab tegelikult.
0: Samas Harvardi uurijad ütlevad ka, et tegelikult sa pead see juures valmis olema ka mitte ainult nii-öelda sütitavaid kõnesid pidama või tähelepanekult kuulama nii. Ja vajalike konfigureerima nii-öelda motiveerivaid lauseid, vaid sul on vaja tegelikult ka olla valmis selle eest maksma. Ehk siis tuleb ka rahakoti rauad lahti teha juhul kui. Eks ole, sa tõstad inimese vastutust, osa sellest läheb motivatsiooni arvelt küll võibolla käima, aga no natuke peaks siis palka lisama. Siis hakkad kohe järgmised teemad. Võrdse tööest tuleb maksta võrdset palka praegu aktuaalne ka Eestis. Kuidas sa maksad, kui tööameti nimetus on üks ja sama, aga üks teeb, eks ole, sotsiaalset miinimumi sellel töökohal ja teine teeb veel 3-5 muud asja sinna juurde, mida see väga on vaja ja mis on motiveeriv. Mis on tegelikult kõigile kasulik.
1: No jah, et kui me ühtemoodi kõik kraavi ühe pikkust kaevame ja kõik tunni sama palju kui seda kraavi suudame kaevata, siis tõenäoliselt on ühe taoline adekvaatne, aga me teame seda ka, et ma ei tea, 20% töötajatest teevad ära 80% tööd. Ja need ütleme, ilmselt need staartöötajad on kuuluvad selle 20% hulka, tegelikult organisatsioonil on võimalus neile rohkem maksta ja kui sa siis laiendad siis vastutust ka vastavalt. Ainu. Et kui see inimene toob sulle rohkem sisse, kui tema palgakulu on, siis nagu tegelikult ei ole ju probleemi seda palka maksta. Aga just see näitabki seda, et kas siis seda rolli hinnatakse, kas see sisulises mõttes on ka suurem antud või see on vormiline on ju. Et ja ma arvan, no, ja mingis kohas on ka oluline või õiglane see, et kui see vestlus on ära peetud ja on näha, et see inimene saaks ennast realiseerida ühiskonnas kuskil mujal, et siis ka toetada selle inimese nagu minekut, sest et me teame, et üks ette võib tagasi tulla. Et ka mitte siis muutuda takistuseks inimesele, et ise ei taha ja teistele ka ei anna.
3: Ühest otsast on nii huvitav paradoks vaata, et praegust on aeg siuke, kus üks süsteem nagu no, toetab individualismi me kõiges, teha ise nagu valikud, kuidas me elame, õpime, töötame, kogeme midagi. Ne? Ja siis teine paralleelmaailm siis loob neid reegle, kus on võrdsus, mõdetavus, ühtsus vaata. Et kuidas need kaks maailma üldse nagu viie aasta pärast koos hingavad vaata. Et me saame ennast realiseerida, aga me tagame selle, et süsteem nõuab võrdsust vaata.
0: Kui sa ei ole sotsialist või ametnik, sest neil kahel kategooriel on see sisemine tõmme selle võrdsustava lähenemise suhtes, siis sellisel juhul tegelikult praktikuna ma ütlen, et sa paratamatult jõuad selleni, et tuleb nii-öelda stimuleerida paremaid ja mitte stimuleerida kõiki. Olles ka ise veel nõukaajast pärit, võin ka kinnitada, et oma silmaga ja oma nahaga olen kogenud, et tegelikult see võrdse palga maksmine, aga ebavõrdse töö eest, tegelikult. Kuigi vormiliselt on seda väga raske teatud puhkudel isegi defineerida, see tegelikult on nii demotiveeriv, et lausa tapab. Aga huvitav, et tihti peale sellest aru ei saada ja taetakse selle süsteemi juurde tagasi.
1: Ja no tihti vaata need ühetaolised lähenemised viivad ka selleni, et me no, vaatame inimest kui masinat on. Ja. Et selles kontekstis meil on koolis, Tallinna Tehnoloogia kooled siis ideaal töötaja. Eile nägin. See on üks muruniitja. Meil Mustamäe kämpus, et meil saad nagu oogu juurde keerata, siis kui ta veel liiga vähe töötab, et on igal juhul puhkuse ajal tööl on ju ja eriti veel suve tundidel teeb siis seal ületööd on ju, et inimesed tegelikult ei ole niimoodi, inimesed on sotsiaalsed olendid, et esiteks on see, et nad ei taha samamoodi töötada samasuguse, ma ei tea, ajalise struktuuri alusel, eks ole, et seal on seda personaliseeritust üks kui palju, et noh, Google maale standardiseeritus on, aga pigem, et need raamid ära standardiseerida, kuidas me töötame, et see koostöö ja sellised saaksid üldse toimuda organisatsioonis ja siis selle käigus anda inimestele ikkagi paindlikust oma neid eesmärke leida omal viisil.
0: Ühe asja lisaks siiski võigimine rõhutaks üle, mida põgusalt ütles nende soovituste hulgas, on see, et tuleb üldiselt positiivses meeleolus ka lahku minna. Seda ka ettevalmistada, aga minna ka lahku. See eriti väikses ühiskonnas nagu Eestis on see väga nõme, kui eelmises kohas lüüakse jalaga ja siis ring saab varem või hiljem täis ja siis lüüakse hoopis seda, kes enne jalaga lõi omakorda jalaga kätte maksuks. Ehk siis teise sõnu normaalne lahku minek on tegelikult tarkuse, oskuse ja ka muuseas kasulikkuse küsimus. Ja see muuseas seondub ka järgmise teemaga, mis on, on soovituskirja teema. Tegelikult AI puhul on see probleem, et on tohutult AI-d kasutusele võetud. Me oleme sellest siin saateformaadis ka rääkinud, et AI-d võetakse kasutusele mõlemalt poolt. Aplikandid kirjutavad AI abil oma CV-sid ja motivatsioonikirju ja need on nii ilused, ilused ja kõik on seal õiged asjad sees, mis vaja ja nii edasi. Kõik see õpetus, mis vanasti oli, kuidas seda teha enam ei maksa, sest AI teeb selle kõik ära. Aga teistpidi muuses ka hindajad on nüüd juba AI-d kasutusele võetud suuremate juhtumite puhul. Ja nüüd ongi siis küsimus, et aga kuidas siis eristuda selleks, et potentsiaalne tööandja näiteks aplikandi suhtes vaataks nagu noh, targema ja informeerituma pilguga. Ja soovitus on väga lihtne, noh, ütleme niimoodi, et võib öelda, et on lihtne. Whartoni nii-öelda uurijate arvates oleks sellisel juhul vaja, ja see on neile eksperimentaalse uuringuga, tõestatud on vaja soovituskirju kasutada. Soovituskiri tekitab täiendava usaldustaseme sellele, kellele avaldaja nii-öelda, kelle poole pöördub. Ja see on nüüd see koht, kus tegelikult seda veel nende uuringu järgi väga vähe kasutavad noored. Noortel tihti peal on üldse vähe soovituse veel, eks ole. Nad on vähese kogemusega, aga teistpidi seda väga ei osata, ei isegi tahta või ega ei osata pakkuda. Aga see on nüüd hakanud eristama, sest soovituskiri ei saa AI olla enam. Isegi kui sisu on AI-ga tehtud, siis altkiri on ikka teie oma, kui te olete eeldusel, et te olete selle läbi lugenud. Ja see tähendab, et on usaldus, sest ei taha riskida oma reputatsiooniga. See on päris huvitav mõte. Ma tean, et see toimib. Ma olen seda jällegi läbi elanud juba 10 aastat tagasi, otsides suurfirmale juhti, kus tegelikult ka soovituskirju küsisime juurde ja nendest oli kasu.
1: No jah, soovituskirja kirjutamine ei ole iseenesest raske, vaid see, et keegi paneb oma enda reputatsiooni kaalule kedagi soovitades. Et see on selle asja kõige märkimisväärsem. Ja ka see soovitaja võib olla lõpuks see matemaatika õpetaja, see ei pruugi olla isegi endine tööandja, aga see näitab seda, et selle inimese, noh, ütleme, väärib soovitamist ja see inimene on valmis ise enda reputatsiooniga riskima. Ja teine teema on see, et jällegi mõelge isega, kui te olete selline, et oh, mis on, ma lähen Google'i teise kohta tööle, siis arvestage, et teie juhtidele või kolleegidele tegelikult helistatakse tagasi, küsitakse, kes te olite, milline te olite, on ju, et kui te olete lahku läinud sellisel, noh, ebaviisakal või ebameeldival viisil on ja siis ilmselt ei saa neid ka soovituskirju või neid häid soovitusi, kui teie kohta küsitakse. Ehk siis, et see on nagu mõlemat pidi, et juhid peavad austama töötajaid, isegi kui teed lähevad lahku ja töötajad omakorda siis juhtevad need organisatsioone, kus nad ära lähevad, on ju, et üks asja nad võivad tagasi tulla, aga teistpidi nende käest võidakse soovitusi küsida.
3: Ja mul on ka tunne, et CV sellisel kujul nagu on ilmselt minevik vaata, et kus oli tõenäoliselt kunagi kooritused sel teemal, kuidas CV-t kirjutada ja siis keegi kes kooritusele maksis sellest raha ja siis tuli hea kaaskiri vaata, et kirjutasid, et mis ma siis kõik oskan ja kus ma käinud olen ja nii edasi. Kindlasti soovitus on ka teema, aga kuidas oleks võimalik näiteks kogemust hinnata, ma kujutan ette, et enamik CV-sid on kirjutatud, et mul on hea suhtusoskus, mul on hea läbirääkimisoskus ja mul on hea stressitaluvus vaata, aga mis moodi oleks võimalik seda tõendatult näiteks, ma ei tea, AI abil või mingi muu tööriist abil implementeerida sinna CV-sse või juba eelnevalt mõista ja mõõta seda näiteks mingi kandidaati puhul?
0: Mina olen nüüd küll jah või peab tunnistama, et juhtiv töötajatele annud soovitus ja soovituskirju ka seal hulgas. Küll soovitus meie kontekstis, aga vaid ei ole. Ja mulle on tagasi helistatud ja küsitud üle küsimusi, kus juures need küsimusi, mida, nagu ma nüüd takkajärgi oskan öelda, need küsimusi, mida just nimelt nendes algsetes kirjades ja CV-des on nagu kuidagi nagu katsutud ja siis küsitakse minu kui soovitaja käest, aga mis ma selle kohta oskan öelda ja küsitakse täiendavaid küsimusi päriselt ja päris põhjalikult. Nii et noh, ütleme niimoodi, et soovituskiri on väga teretulnud võimalus, aga see on muidugi ainult siis, kui teil on põhjust olla optimist selle soovituse kirja kirjutaja suhtes.
1: Ja, no, ja see on kaks vahet, üks on see, et kas siis keegi just inimest soovitab või ei soovita, julgeb oma nime panti panna või mitte, aga teine on see, mis see sisuline soovitus on, et kas see inimene ja see ametikoht omavahel sobituvad või mitte, võib-olla alati tore inimene, aga tegelikult ametikoht on teise natuuriga, kuhu inimest soovitakse palgata, no, siis on selline adekvaatsem diskussioon juba tulevase tööandjaga.
3: Aga see samaste kohta, nagu Reivo ütles, et lahkuminek peab olema ka nii-öelda korrektselt tehtud, et siis hakkab see soovitus nii-öelda juba oma tööd tegema.
1: Aga teeme siia väikse pausi Buumi saatesse ja oleme siis varsti tagasi.

0: programmile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme eetris majandussaatega Buum. Saatejuhid on täna Raivo Vare ja Ott Pärna ning külas meil ruumiloome agentuuri kosmosjuht Mart Langots. Meil on siin üks ruumiloomega seotud uuring varuks ennem seda, kui siis Mardiga saame teemasse minna. Ja nimelt siis väidetakse, et kontorikultuuri taastamisel ja arendamisel pole kõige olulisem mitte siis mängu, toad, jõusaalid, tasuta snäkid, vaid hoopis võimalus inimestel segamatut keskendumistööd teha.
2: Ehk siis tegelikult, nagu ma aru saan sellest Harvard Business Reviews jällegi avaldatud uuringust, põhimõtteliselt on küsimus selles, et inimestel on vaja mõtlemisaega. Ehk siis need workstreamid, kus on kogu aeg vahet pidamata nõupidamised, kommunikatsioon, kogu aeg midagi toimub, suures ruumis ollakse kõik koos, keegi midagi seal hüüab või räägib või paratamatult segab sind. Et see on tegelikult, eriti kui sul on vaja mõttetööd teha, eks ole, siis see tegelikult tuleks kuidagi välistada. Sinna muuses blokki sobitub ka teissugune lähenemine kodus töötamisele. Et see päris sama ei ole, nagu viimasel ajal on valitsema pääsenud, et seal nagu laiseldakse ja ollakse dressipükstes ainult ja ei käida, ei teeta. Vastu pidi, teinekord teaks isegi rohkem tänu sellele, et saadakse seda nii teha. Nii et see mõtlemisaja pakkumine, aga mõtlemisaega ei saa pakkuda nii sama, selleks tuleb luua tingimused. Ja see töökoht peab sellele vastama, et sa annad seda võtmisaega oma workflows ja teistpidi see mõtlemisaja sisustamiseks õigemini vormistamiseks on vaja tegelikult ka kohta, kus sa seda saad teha. Ja siin on Martile kohe küsimus, kas te siukest asjadega tegeled?
3: Ja ikka. Ma tuleks sinna korona aega tagasi. Miks see muutuma hakkas? Ma hakkas sellepärast, et inimesed said uutmoodi kogemuse. Kogemuse teha teistmoodi tööd. Need pandid põhimõtteliselt kasti sisse, istuma kuhugi ruumi, mis on kinnine, mis on kodu ja pidime seal hakkama saama, pidime kontorist ära tulema. Ja siis tekis selline aeg, nagu, kus oli vaja hakata jälle nagu tagasi tulema, ja siis ei tahetud tagasi tulla või tekis selline nagu võõristus.
2: See kestab tänaseni veel osalise.
3: Just, et see on juba tänaseni nagu nii-öelda jätkub. Ja nüüd on tegelikult seda samat privaatset ruumi, mida ma sain kogeda oma kodus, vaja implementeerida selle kontoriga, sellepärast, et sotsiaalses kontekstis, kui me teeme koos midagi, seal õhus on ideed, seal on mingi kodukord, seal on mingisugune äriline eesmärk, seal on füüsiline ruum, mis tagab suhted, kokkulepped, äri sellel kontoril on ju mingi mõte, me teeme kontorid sellepärast, et tulla kokku ühises organisatsioonis ja luua midagi ära, mille puhul organisatsioonil on roll ja ka on töötajatel roll.
2: No köögis räägid, suitsunurgas räägid, noh, pinksi laua taga räägid no, ja sellest viisab
3: või piisab? Natuke vähe on ja nüüd me nagu peame kaks asja ühendama ja tegelikult ta juba ühendub ka nagu ära on ja loomulikult kui keegi tahab kodust töötada, siis ta võib ka seda teha, aga tegelikult need samad privaatsed nii-öelda hetkelised keskendumised me peame tagasi tooma.
1: Ja kus on, mis on huvitav, see üks on jah, see sotsiaalne, et meeskonnad on koos, ehk siis juhusliku tiimsi koosolekut ei teki, kus juhuslikud mõtted saavad levima hakata. Tiimsi koosolek on mingil teemal alati ja seetõttu igasugus kööginurgad asjad, seal saavad tekkida juhuslikud asjad. Aga mul on minu mõttes üks äge asi, mis siin uuringus tuuakse välja on see, et ühelt poolt, et tuleb vähendada katkestusi, et inimene saaks süveneda. Aga siin tuuakse välja ka, et luua tingimuse sügavamaks tööks. Ja mõnes väga hea märksõna, et vaata, mida rohkem on meil hüppamist ühest teemast teisele, siis me selline pinnapealselt tööd teeme. Mis saab korraks teha, võibolla mingi slaide saad natuke teha või niimoodi, aga kui me räägime sügavat süvenemist eeldavad tööd, see eeldab esiteks, sul see sisse minek võtab aega. Ja seal sees olek, tasub aega ära kasutada ja siis mingi hetk väsid ära, sa jõuad seda teha võibolla 2-3 tundi. Et ehk siis see on selline 5-6 tunnine tsükkel, kui sa tahad tegelikult ühe päeva jooksul päriselt midagi sügavat ära teha ja nüüd kus see aeg ja kuidas võtta, kodus on võibolla mõnel on lihtsam võtta, mõnel vähem, kellel palju lapsi ümber jookseb ringi, siis sa ei saa kodus seda omakorda võtta, siis me peame kindlasti pakkuma seda võimalust töö juures, ei saa olla reedene kodutööpäev, kus sa siis süvene asjadesse on. Aga muul juhul, et kuidas me kontoris seda tagame, et kõik päevad ei ole näiteks koosolekuid täis, mis tõmbavad inimesed ühest teemast teisele, on, siis ongi tegelikult sellise virvarriga ja lõpuks õhtul teed siis oma neid mingid süvenemist vajavad asju.
3: Huvituks tulevikus on selline otsustamiskriteerium oma töökohta minema selles uues rollis, et üks on see, et kas kodu või töö kontor, aga see, et ma näiteks, et mida see töö eeldab, milliseid rütme ja rutiine, et ma vastavalt sellele teen ka valiku, kuhu ma lähen, kas see ettevõte tagab mulle selle ruumi kogemuse näiteks selle töö elluviimisele, et mul on sellised keskkonnad olemas, sellised tiimiga kogunemise kohad olemas, privaatsed kohad ja ka ideede korje kohad, et ma nagu seda kogemust, mida ma pean saavutama, saan ka ette näha selle keskkonna nagu olemasolus ettevõttes.
1: No jah, no seal tuleb lisaks veel see, et sarnase asjaga tegelevad tiimid peaksid olema nagu staabimates võimalikult lähestiku, et see, nii-öelda, see suhtlus hästi intensiivselt toimuks, aga seda enam peab looma siis selliseid noh, nii-öelda keskendumiseks sobilike selliseid väike kabinette või nende lausa sarju, on, kus siis inimesed saavad nagu mingid personaalseid kohtumisi teha või personaalseid oma enda mõtteid töid teha. Aga kui ma nüüd sellesse ruumiloomesse nagu läheb sinu agentuur Kosmos, siis sellega tegeleb, et ja kuskilt pihta hakata, mis asi see ruumiloome on, et kuidas sina seda defineeriksid?
3: Suhtena. See on kaks osapoolt. On inimesed, kes kasutavad ruumi ja keskkonda, ongi kaks poolt, inimene ja ruum on. Et üks on see inimene, kes seda ruumi peab kasutama, siis on keskkond nagu. Ja siis nende vahelised suhted on vaja nagu paika panna, et kuidas me mingit keskkonda kasutame või hakkame kasutama või proovime siis seda kuidagi nagu pratseeda. Ja nende asjade mõtestamine, varu saamine, mis suhted on selles nagu teenuses, kogemuses, avalikus ruumis, privaatses ruumis ja kasutajate vajadustes ja selle mõistmine on võibolla see kõige laiemas pildis.
2: Kuidas te tuvastate selle? Kuidas te mõistate seda? Te ei saa ju vallata kõikide valdkondade, millega tegelete spetsiifika.
3: Kindlasti ei saa.
2: Järelikult te peate kuidagi selle kuskilt mujalt hankima selle sisendinformatsiooni.
3: Ühtepidi tuleb see kogemusega, sa oled kogenud mingis majandussektoris, näiteks kui me võtame haigla, siis ma olen kogenud selles, et kuidas patsient liigub ja mis on tema ülesanne selles ruumis näiteks. Teine on lennujaam, et mis on selle nagu kliendi ülesanne selles ruumis jõuda turvaliselt ja sujuvalt oma väravasse näiteks või kuhugi poodi. Ja siis sa selles mõttes nagu õpid selle teenuse vära või selle kasutaja vajadused ja siis nii-öelda tead sellest lähtuvalt tema eesmärke.
1: Ja ilmselt on see ruum ka mitmetahuline, et üks on siin reisijad, teine see lennujaama töötajad ja kolmas on see, noh, võibolla see, et üks on see eesmärk, et tegelikult intuitiivselt inimesed jõuaksid õigetesse kohtadesse, õigesse keiti õigel ajal on ju. Inimene see aruge, aga tegelikult see ruum on loodud selleks, et ta suudaks suured massid suudaks adekvaatselt liikuda, on ju. Ja seal kõrval on sul kindapoed ja käpikupoed ja väike kohvikuke ja need sassid need kõusi ja mõnus oleks, et seal on nii palju kihte, mis selle ruumi nagu moodustavad. Ja kõik see lähtuvalt selle, no suures mõttes selle ruumi suurest eesmärgist, on ju. Aga teeme selle tarkusega siia väikese pausi ja siis tuleme ruumiloome teemadega tagasi.
4: Kuku Raadio.
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme eetris majandussaatega Buum. Täna on saatejuhid Raivo Vare ja Ott Pärna ning külas meil Mart Lankots ruumiloma agentuurist Kosmos. Meil siin hea saatepartner SEB Pank ehitab endale parasegu Baltikumi uut peahoonet. Siis Talsingisse, Rotermannisse, sinna Rotermanni keskuses, siis merepoole. Et kui me võtame seda keskust kui ruumiloome projekti, et noh, mille siis me räägime? Kas me räägime sellest avalikus ruumist, mis selle ümber selle pangahoone on? Kas me räägime panga siseruumist? Kui me räägime siseruumist, siis kellele? Kas siis, ma ei tea, klientidele, töötajatele? Et kuidas sa sellise objekti puhul, kui seda näiteks tuua ruumiloomet tõlgendaksid?
3: No, kuidas me sinna üldse vaatame peale on ikkagi terviklikkus. Esiteks on see, et kus ta nagu linnaruumi mõttes asub, et kas see linnaruum on nii-öelda arenguperspektiivne koht, kuhu praegu nagu investeeritakse juurde, sinna rajatakse piisavalt nagu teid, kuidas see hoone üldse nagu asetub selles ruumis, sellepärast, et kui me selle ehitaksime kohta, kus ei ole võimalik ilm kas siis klientidel tulla või seda üles leida, no siis me hakkame lisaks selgitama, rääkime linnaga, et palun ehitageme sinna infrastruktuuris, me peame hakkama reklaamikampaaniat tegema, et selline asi üldse tuleb ja lõpuks on siis, et keegi peab tööle ka sõitma, nii, et me peame vaatama ikkagi suurt pilti. Minu hinnangu Rotermanni piirkond on täna väga heas, või see kogu see kant, nagu mida, kuidas me seda nimetame, siis sadama eelne ala või sadama ala ka on ikkagi väga tugevas need arengus, et selle hoone asetus, see linnaruumilises mõttes on väga hea. Eks see on väga nagu nähtav, väga maamärgiline koht, nii, et see pank selle hoone sinna rajab, see on väga õige otsus.
2: Aga kas see tähendab ka seda, et samas sa pead, nagu võt, pank on konkreetselt väga keeruline organism isenesest. Mul on pangatöötamise kogemus, olen ehitanud panga peakontorit, ma tean, millest ma räägin. See on nii keeruline kokku sobitada kogu seda nii-öelda turvalisuse kogu selle tehnilise poole osa ja siis samal ajal see, millest sa räägid eelkõige väljapoole suunatud noh, ja töötajaskonnaga kõik seotud, mm-hmm. eks ole. Ja veel targalt ümber moodulitena ümber tõstetav, sest seal kogu aeg toimub restruktureerimine, pank on tohutult bürokraatlik organisatsioon ja seal väga palju toimub ümber grupeerumise ja pidevalt see juures. See kõik peab olema paindlik. Ja siis samal ajal sul on, eks ole, vaja olla näoga kliendi poole, sul on vaja olla ka näoga linna poole antud juhul, sest see on maa märk, eks ole. Mm-hmm. Ja see peab olema veel ka kõik sobituma sellesse kogu nii-öelda logistikasse, mis seal ümber toimub. Ja, nii et see on päris keeruline ülesanne ja siis veel me tahame hästi rohelist asja ka veel sinna otsa.
1: Ja meil ei ole ainult sõidukide logistika, meil peaasjalikult on inimeste logistika ja kui me mõtleme just need vahvad suured majad, kes on arhitektuurselt ilusad, on ju, aga küsimus, kas mingi sotsiaalne elu seal mitme hektarilise maja ümber hakkab toimuma või mitte, ehk kas tänava front näiteks töötab või ei tööta, et kui ta ei tööta, siis inimesed sõidavad autoga, kui ta töötab, siis on vahva, näiteks Tartu see sama see kvartal on ju, üks, mis on üks väheseid vahvaid kaubanduskeskusi, mis tegelikult on näoga tänava poole, et seal on vajalik ja mõistetav või kuidagi mõistlik ümberringiga jalutada, enamus kaubanduskeskused vaatavad ju sisse pooleks, seest poolt väga hästi toimiv täna üks tee, üks kaubanduskeskus, välja poole on tegelikult kõle suur, mega suur maja, on ju, kus noh, vähesed viitsivad jalgsi ümberringi ringi teha, on ju. Et ühes poolt teha, et kuidas see, ka see pangahoone siis avaliku ruumi sulandub, aga teine see, kui me pank nüüd sisse poole. Et kuivõrd panga ärimudel on muide muutunud erinevalt, kui see pank oli Tornimäel, on ju, kus keskel olid mingid tädid onud, käisid veel pangateenuseid saamas ja siis oli mingi innovatsioonikeskus teisel korrusel ja puhvet kuskil ja nii edasi, et nüüd aala, kui vaadata sellise uue rajatise funksionaalsust või ruumeloomelist vajalikust, et kellest te lähtute? Kliendist, töötajast, tööolemusest,
2: no, ma kahtlustan, et tellijast.
3: Ma ikkagi seal on 3-4 sellist suuremat gruppi, kellest lähtuda. Üks on töötaja, kindlasti, kes peab jõudma tööle, kellel on mugav ja funksionaalne nagu nii-öelda liikumine, parkimine, ligipääsetavus ja millised uksed ja millised sisenemis on selle jaoks mõeldud. Siis on kindlasti tänapäeval pangal roll ka hariduslik eesmärk. Innovatsioonikeskused, enne Sveedil on ju ka oma need uus rahatarkuse keskus ja pank ikkagi mõnes mõttes kasvatab endale lojaalselt sellist haridusliku tugistruktuuri üles. Siis on klient, kes peaks mingil puhul tulema panka, kuigi pankade nagu digitaalne roll on väga suur täna, ka, kuigi mina isiklikult olen väga füüsilise kogemuse usku, see on tõendus, sellepärast kui me vaatame seda nii-öelda digitaalset horrorit, mis siin praegu ühiskonnas toimub, kus iga keegi telefoni vastu enam ei julge võtta ühega nupule vajutada, siis ma tahaks panka minna nagu midagi rääkida ja tunda turvaliselt ennast, et tegelikult ma arvan panga nagu suhe kliendiga minu hinnangul, kui see digitaalne horror jätkub, siis ikkagi peab füüsiline olema, vaid mulle tundub see nagu tõendatud. Aga siis on privaatne klient, see klient tegelikult, kes on pangale kõige kasulikum, suur ettevõtted on ja kuidas teda on oodatud sinna nagu, kes teda tegeleb, kus see uks talle on, kas ta jääb selle üles, sest need inimesed on ikkagi väga tundlikud sellele, et mis moodi nad seda kogevad, vaata, et nad ei pea katkuma 7 ust, on ja et noh, neli gruppi on umbes sellised suurem.
1: Ja võibolla on ümber maja nagu 5 kohvikust, kus see planga klient ja teller või tema laenuhaldur nagu kohtuvad, et see ei pruugi olla siseruumis toimuda, et ma arvan, see sotsiaal, kuidas see organisatsioon sotsiaalselt kogukonda nagu sulandub, see on tegelikult nagu laiem teema ja ma arvan, see on üle Eesti niimoodi, et ma ei tea, Tallinna Tehnika Ülikooli peaks vaatama ainult oma kämpust, vaid tegelikult ma ei tea, kuni Nõmmeni ja Sütiste metsane ja kõike seda ala tervikuna, et kuidas minu, noh, see organisatsioon sulandub ja arendab tegelikult seda ümber ringi seda sotsiaalset keskkonda või täpselt lennujääme lõppe lennujääma aiaga ära, aga võibolla ka näiteks, et ülemiste järve võiks neid aia maha võtta, saaks avada sinna poole. Et ma arvan, et selliste, noh, kas on üksik kinnisvara arendus või suuremad alad, Tallinna sadamgi on ju, et nende roll nagu laiemas mõttes linnaruumi mõtestamisel arendamisel on suurem, kui tegelikult nad ise seal parasjagu paiknevad.
3: No kindlasti ja kui ma nagu sinna arendusse nagu läheksin, siis ma vaataksin, mis on need teenused kõrval, on seal hotellid, avalikud alad, kuidas need töötavad, kuidas need ooldatakse, millised on ligipääsetavus, no kõikidele muudele ka, sest noh, ruumil ei ole omaniku, ruum on tegelikult inimese jaoks üks niisugune ökosüsteem, vaata, et me ei tõmba piir, et siit nüüd, noh, oletame, et toit läheb kõnnik kuskil tänava peale, siit läheb nüüd arendaja piir, nüüd sinna ma ei lähe, või noh, ma ikkagi kasutan ruumi inimesena nagu absoluutse tervikuna, aga omandina kõik need kinnistud, mille puhul linnas kas või arendusomandused erinevad, on ju tegelikult nii hoiaku suhtumise kui ka nagu nii-öelda logistika väljakutse on ja suurtematel projektidel minu arust peaks olema linna poolt määratud sellised peaprojekti juhid, kes siis vaatavad näiteks nende ala, noh, tuiksooni. Mm-hmm. Rotermanni tuiksoon on kindlasti üks kombinatsioon Kalamajas on 2-3 asumid, kus on nagu 2-3 omaniku kõrvut, et seal toimivad sellised nagu tugevad nagu ühendamised ära nagu
1: Ja, ja ma olen nõus, et see hoonete vaheline ala või tervik, nad on sotsiaalselt sellised kooslused. On, mm-hmm. Ja noh, mõne koha pealt on, ongi huvitav vaadata, kuidas see ei tööta selline organiseeritus. On, et, et sul on nagu, noh, kui ma ütlen Nõmme hiiu vahelise selle ala, on, noh, Nõmme on kõige kallim koht mingit korterit osta, maja osta. Ja noh, Nõmme hiiu vaheline on nagu pommiauk tegelikult, kui sa vaatad, mis moodi ta välja näeb. On, et, et, ja küsimus on, miks ei juhtu asjad? On, miks terviklikud asjad ei juhtu? Isegi juhtub üks hoone, Merko tegi ühe kena hoone sinna. On, aga terviklikult ikka, kõige kallim linnaosa keskus on nagu on, on et nagu peremest ei oleks. Et jah, ja Tallinn on erinevalt Helsingist, kus on tegelikult suur osa maast linna käes, linn planeeringutega reguleerib ära, mis juhtub. Meil on hästi palju tegelikult väikeseid, nagu lapiteki lappi eraomandis on ju. Ja ühegi väikse eraomaniku jõud ei käi üle tervest regioonist on ju. Et siin ongi võibolla selliste suuremate ehitiste, rajatiste või organisatsioonide vastutus ühes või teises piirkonnas mõtestada kogu seda tervet piirkonda. No. Ma oma enda koolide poolt vaatan, mul on 4 õppilinnakut Tallinna Tehnoloogia Kolledžis on. Üks on näiteks polütehnikum, endine polütehnikum Liivala ja Pärnu maantee nurgas. Ja kui me hakkame kogu seda ala mõtlema, kui palju on seal koole, on ju. Noh, meie kool on siis tehnikakõrgkool, on, kus saad pärast gümnaasiumiharidust minna. Seal on üks gümnaasium, on ju, seal... Et, et tegelikult see on hariduse väljak, seal sama superministeeriumi ees, on ju. Aga täna on kõik hooned vaatavad, muba on selleks, kõik hooned vaatavad sisse poole. Aga tegelikult, mis oleks... Kui,
2: nad on isegi ehitatud niimoodi, et no, just, nad vaatavad sisse poole.
1: Aga meie asi, täpselt, meil on nagu üks koolihoone, meie kooli oma selles kämpuses, on ju. Aga me küll mõtleme täna niimoodi, et kuidas seda avaliku ruumi ümber nende hoonete tööle panda niimoodi, et ta tegelikult moodustaks terviku, et vahel ei ole, mis tasemel sa õpid, mis eriala sa õpid, et pigem mida rohkem selliseid, ma ei tea, suhteid tekivad või... Või näiteks, kas see võiks olla seal kuskil mingid ühised söögialad näiteks, kus siis õpilased üle nende koolide kohtuvad kuidagi, mis siis sotsiaalses mõttes neid inimesi kokku toob. Et jah, et sellise ühe organisatsiooni vastutus seal, kus ta parasi, kui paikneb linnaruumis, on tegelikult laiem kui tema oma nagu selline, ma ei tea, igapäeva elu kuidagi ära korraldamine.
3: Ja, aga arendajana sul pole kellegi juurde ja minna rääkima, et sa tegelikult selle nende kampus omanikuna või no, haldajana tahaksid seda mure nagu kurta kuhugi, aga järgmiselt positsioonid on, on siis, kas siis naaber, kellega võiksid olla väga head suhted, aga ei pruugi olla, või siis on ametnik vaata seal vastas, sellest mõtsin, et sellistel suurtel nagu kärgedel võiks olla selline liim vahel, nagu noh, vanalinna siis praegu on palgatud selline inimene, kes siis peaks selliseid suhteid, kommunikatsioone, trasse...
2: Projektikoordinaator võib
3: nii öelda. Projektikoordinaator nagu olema, et ma arvan, et see tagaks selle, et see inimese jaoks ühtsus oleks natukene parem juba nagu.
2: Ja teine asi on see, et noh, jällegi kogemusest siin kinnisvara poole pealt vaadates ka Tallinna linnas väga palju oleneb selles, kes on eestvedaja. Tähem, koordinaatoriks on teisel pool. Aga see, kes nüüd võtab need 5-6 organisatsiooni, need naabrid kõik kokku, veab neid, võtab enda peale selle ebameeldiva bürokraatiaga asjaajamise koordineerimise omalt poolt, nii-öelda era poolt, ja toetudes teistele on vedaja. See, kes läheb koordinaatori juurde, kes läheb abilinnapea juurde, kes vajadusel trügib, eks ole, volikogu esimehe juurde, kes muidu ei võta lihtsalt küsimust päevakorda pool aastat, sest lihtsalt ei võta. Ja nii edasi, nii edasi. Nii et noh, sellised asjad on nagu minu mõttes...
1: Aga kas ei tõenda midagi, et see avalik ruum laiemas mõttes vajab nagu peremehi ja perenaisi, kes vaatavad rohkem kui oma enda nagu see ukse esine. Et mul on üks näide, Lembit Paal näiteks, üks farmer Põltsamal on ju nii. Põltsama külje all Pajuse vallas Kalanas on ta suured farmid on ju. Küll ta on korrastanud Pajuse mõisa hooned ära, siis on ta mingi ratsustamise keskuse teinud loopresse, siis ta vedas eest seda, et Põltsama lossi taastati on ju. Ehk siis, et kui me näeme, et inimesel tegelikult võiks tegeleda ainult oma farmiga on ju. Aga ometi tema mõju on nagu palju suurem. Et ma arvan, linnaruumis me vajame samamoodi neid peremehi. No kas või olukorda siis pangajuhid on ju, kes võtavad tegelikult noh, suurema vastutuse mingi piirkonna ees ja on ise õnnelikumad, eneseteostuslikumad ja ma arvan, et panga klient ja töötaja samamoodi.
3: See roll on tegelikult tekkinud, on arendustes juba esimesi nii-öelda positsiooni, mille nimelt kogune juht tegelikult, kogune juht, et tema siis vastutab selle nii-öelda betooni ja inimeste vaheliste, teenuste vaheliste suhete koordineerimise eest vaata, et ta korjab selle info kokku ja siis juhib seda nii-öelda välja, et kas me peame parandama teenust, peame parandama seda nii-öelda kasutajakogemust või midagi ei ole, mis, millest inimesed aru ei saa või saavad aru vaata.
2: Ja see muidugi on pikk protsess, ei ole nüüd nende projektide puhul ühekordne protsess, või see on jätkuprotsess, saan mõjet aru. Mingi aja pärast tullakse tagasi ja hakatakse uuesti. Vaatame üle.
1: Nii on, tänane ruumiloome teemaline buumisaade on ühel pool. Aitäh Mart Lankost Kosmose büroost siia tulemas. Saatejuhid olid Ott Pärna ja Raivo Vare ja buum on taas eetris nädala pärast.
5: Buum. Buumile annab hoogu SEB Pank.
6: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio. Mõtlevale inimesele.

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust, head raadiokuulajad, 16. juuli on meil kätte jõudnud ja kes te nii vara meiega koos seda hommikut veetmas olete? Mart Mardisalu, Britta-Mari Allas on teil seltsiks. Mis asju ajavad inimesed nii varakult? Ma tean, et Mart on igatahes tööl minuga koos.
2: Mina olen tööl nagu sinagi ja mul on erakordne rõõm kuulda oma kolleegi nii reibast säält, hoolimata sellest, et kell tõesti mõni minut vaid kuus läbi. Ma pean tunnistama, mul on veel natukene uni silmas ja see esimene kohvikruus kulub praegu hirmsasti ära selleks, et kuidagi nii-öelda päevale vastu ärgata.
1: Mart, aga mis on sinu see tavaline režiim, kui sa ikkagi, ütleme, tööd ei pea tegema, oledki puhkamas, oled 2-3 nädalat kuskil eemal, siis kuhu ta kaldub? Kas sa jäädki varajaseks ärkajaks ja pigem oled hilisem ikkagi?
2: Eks ta natukene ilmselt venib sinna nii-öelda sügavama või pikema hommikupoole välja, aga mitte liiga palju. Ma olen üldiselt varajane ärkaja. Ma tõesti, noh, päris kell 5 võib-olla igal hommikul ei ärka, aga kell 6 minu jaoks ärgata, noh, ei ole üldse mingisugune küsimus.
1: Nii et ma ikkagi mõtlen seda, et hommiku inimesi ja õhtu mõned inimesi jaotada...
2: Mõned inimesed on sündinud hommikusse ja mõned inimesed on sündinud õhtusse ja öösse.
1: Olen arutlenud puhkusajal sellel samal teemal tehisaruga. Teinekord tulevad mingisugused lihtsamad teaduslikud küsimused ja tehisaru rääkis ka mulle, et see on tegelikult ikkagi täitsa geneetiline, et ei ole lihtsalt mingi uhuu jutte, et mina olen hommiku inimene, sina õhtu inimene, et see ongi täitsa päris ja mille vastu ma eriti huvi tundsin puhkusajal oli ikkagi see, et kuidas see inimese uinumine ajus toimub ja siin üks hea tuttav pidi tegema tutvust melatoniiniga, kurtis, et tema ei jää kergelt magama ja võttis ta siis kätte ja tegi proovi ja siis ma hakkasin uurima, et noh, melatoniin tõesti siis tekitas talle selle une, eks ole, toidu lisanda pakkumisel on, aga ütles mulle tehisaru jube vingesti, et meie aju on üks selline suur mootorisüsteem ja ei ole päris nii, et aju otsustab õhtul, et nüüd on aeg magama minna, vaid aju läheb magama siis, kui kõik und soodustavad tegurid on kaalukausil kuidagi kõrgemad, ehk siis kõik need erinevad hormoonid ja need melatoniinid, mis päeva jooksul meile tulevad, et väga huvitav, ma ikka imetlen ja imestan kogu aeg seda inimese sellist bioloogiat ja seda aju võimsust ja seda eriti muidugi ka selle valguses, kuidas praegu on sellist räägitakse läänemaailmas, et heroiin chick on taas moes, ehk siis väga-väga kõhn välja näha, mis on nullindate modellidel omane. Sotsiaalmeedias tuleb neid muretekitavaid videosid ette siin ka aina noorematele ja selle kõige valguses tuleb meeles pidada, et meie aju võtab ju ka päris suure osa nendest kaloritest, mida me päeva jooksul tarbime, et ei ole võib-olla kõige targem mõte söömata päris jätta.
2: No absoluutselt, seda tuleb teha muuses, aga kui sa selle une teema juba jutuks võtsid, sa tulid illuti puhkuselt. Kas sa suutsid kiiresti, noh, ütleme sellise tavapärase raadiohommikule või raadiohommikusse kuuluva varase ärkamise kuidagi liigutada hilisemaks või mitte?
1: Nädal läks. Ja ma tegelikult nüüd tagantjärele mõtlen, et ikkagi see varajane ärkamine on palju mõnusam. Sa ärkad varem, sa hommikul kell 8 kohe oled poes piima ostmas, inimesed alles pühivad und silmadest võibolla. Ja kui ma olin ikkagi lõpetuseks puhkus lõpus režiimi peal magama 11:30, ärkan kell 9, siis võtta see tundus küll sõike, et ma olen juba pool päeva maha maganud, nii et tervitame kõiki teid, kes te sellise kellal nagu 6:04 pea, kui siis meiega hommikut veetmas olete.
2: Tervitame!
0: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Tere, Ainar Ruussaar alustab saadet Sihik. 420 aastat tagasi sündis Rembrandt. 15. juulil 1606 sündinud maailmakuulus Hollandi kunstnik on meieni toonud arvukalt maale. Neist doktor Tulpi anatoomia loeng ja öine vahtkond toovad ilmselt ka paljudele kuulajatele need teosed silmad ette. Rembrandtil oli iseloomulik omapärane valguse käsitlus. Ta ei valgustanud kogu maali, vaid ainult osa sellest, nii et mõnelgi tumedamal pildil puudus kindel valgusallikas ja valgus kiirgas justkui kusagilt pildi seest. 15. juulil 1880 asutati Eesti esimene naisorganisatsioon, kui Eesti Aleksandri komitee juurde loodi Tallinna naisabikomitee, mida juhtis muide Liidia Koidula õde Eugeni Rosenthal. Aleksandri kooli liikumise naisorganisatsioonina aitas see komitee koguda annetusi ka uute kirikuhoonete ehitamiseks, muuhulgas Tallinna Kaarli kiriku ehitamiseks. Eesti on oma innovatsioonivõimekust kasvatanud teistest Euroopa Liidu riikidest kiiremini ja on 11. kohal. Meie digiriigi arengust ja selle mõjust majandusele kõneleb majandus- ja tööstusminister Erki Keldo. Põllumajandus Kaubanduskoda kutsub põllumehi üles registreerima kõik karude põhjustatud kahjustused. Jahindusnõunik Jaanus Põldmaa räägib karude arvukuse kasvust ja nende tekitavast kahjust. Ida-Virumaal tegutseb MTÜ noorte algatuste tugi, mis korraldab juba mitmendat aastat noorte tunnustamise konkurssi. Siiku stuudios on selle MTÜ tegevjuht Mihail Semjanov ja projektijuht Mario Polšin.
0: Sihik.
3: Siiku stuudios on hea meel tervitada majandus- ja tööstusminister Erki Keldot. Tere!
4: Tere päevast!
3: Keldo, Euroopa innovatsiooni tegevuse värskest uuringus selgub, et Eesti on viimase 6 aastaga kasvatanud oma innovatsiooni võimekust kiiremini kui ükski teine Euroopa Liidu riik ja on selles tabelis 11. kohal kõvasti lõunanaabritest eespool. Mille poolest me siis Euroopas silma paistame?
4: Jaa, esiteks on väga hea näha, et ma julgeks öelda pikaajalise töö nii-öelda tulemustel hakkavad esimesed viljad paistma. Et esimene asi kohe, milles me näiteks lõunanaabritega silma paistame, on ikkagi avaliku sektoriga kulutuse teadusarendustegevusse. Tuletan meelde, et meil on selline kokkulepe, et me kui vähegi võimalik, me proovime 1% meie SKP-st iga aasta panna teadusarendustegevusse, millest siis omakorda 40% on näiteks majandusministeeriumi kasutada ja majandusministeeriumis me teeme selliseid programme just, et me lükkaks ja nügiks Eesti ettevõtjaid aina rohkem mõtlema teadusarendustegevuse peale. On see näiteks teadustöötajale me nii-öelda teeme tulumaksu tagastuse just sellepärast, et Eesti ettevõtted aina rohkem mõtleks, kuidas oma tooteid, teenuseid muuta nii-öelda kõrgema lisandväärtusega. Et niimoodi on võimalik ju ütleme nii-öelda otse majandus kasvatada, inimestele kõrgemaid palku maksta, aga ma arvan see, et Eesti inimesed üldiselt, me oleme ju väga hariduse ja teaduse usku, et mulle see oli väga positiivne nii-öelda näide ja ma arvan, et kui on ka küsitud, ka minu käest on küsitud, et noh, mis on siis Eesti majanduse tulevik, see ongi. Tegelikult teadmus mahukas majandus, millel on kõrge lisandväärtus, tänu millele meil on võimalik SKP-d kasvatada ja noh, mis seal salata. Ja seda kõike, mis tähendab, et neid tooteid teenusid, neid tuleb ka välja poole Eestit eksportida. Ehk see on see meie majanduse tulevik, me oleme sammult mitmete valitsustega seda teinud ja hea meel on näha, et me liigume õiges suunas, eks alati tahaks kiiremini. Aga see on see tõesti, mille nimel me ka tööd oleme teinud.
3: Olite nädala algul koos Eesti ettevõtjatega visiidil Saksa.
4: Ehk see on see meie majanduse tulevik, me oleme sammult mitmete valitsustega seda teinud ja hea meel on näha, et me liigume õiges suunas, eks alati tahaks kiiremini, aga see on see tõesti, mille nimel me ka tööd oleme.

0: sihuke Saksamaa majanduse mootor. Seal piirkonnas on üle 18 miljoni inimese. Selle piirkonna SKP, et üldse aru saada suurusjärgust, on niimoodi, et see SKP on peaaegu sama nagu Poola riigil. Ehk et seal on väga suur tööstuspiirkond ja nagu me teame, Saksa tööstus on ja peab tegema ümber muutuse. Nad peavad automatiseerima rohkem, digitaliseerima, praegu ka tehisaru kasutama ja siis tõesti Eesti ettevõtjad ja Eesti riik on väga hinnas seal. Meid teatakse kui maailma digitaalne liider, teatakse, et meil on ettevõtted, kes oskavad aidata teistel ettevõtetel muutuda efektiivsemaks. Et mul oligi kaasas just, mis puudutas praegusel hetkel küberturvalisust, erinevat digitaliseerimist, on see avalikus sektoris või erasektoris. Et see oli see visiidi nii-öelda raam ja visiidi käigus me tegime ka kaks konkreetset kokkulepet. Oli siis Bonni küberklastriga, et just Bonn ja selle ümber olevad nii avaliku erasektori ettevõtted hakkavad koos Eesti ettevõtjatega arendama siis küberturvalisust ja vaatama, milliseid teenuseid suudaksime pakkuda. Ja teine oli siis linn on Bochum, selline, noh, nende mõttes väike linn, meie mõttes 300-400 inimest oli siis tervisetehnoloogiad. Tehti Tartu teaduspargiga kokkuleppe, et just arendada tervisetehnoloogiat, on see siis nii-öelda meditsiini, ma ei tea, seadmete, ravimite, kõige muu tegemiseks. Et noh, need on väga praktilised näited ja mis eriti positiivne, ma julgeks öelda, et sain ka ise seal nii linnapeade kui ka liidumaa majandusministriga kohtuda. Tõesti ka poliitilisel tasandil Eestit hinnatakse ja nähakse, et Saksamaa peab Eestiga koostööd tegema, et Saksa majandus kedasi viia. Et see on, ma arvan, väga suur tunnustus meile ja meie ettevõtjatele.
1: No küberturvalisus jah, on meil väga palju jutuks ja tõepoolest Venemaa on üks neid, kes meid ründab. Kas Saksamaal on ka tõesti see probleem?
0: Ja isegi omavahelistes vestlustes nad ütlevad otse, et nad näevad neid rünnakuid ja enamuses tulevad Saksamaale samamoodi kas Venemalt või Hiinast. Et selles mõttes neil ei ole mingit illusiooni. Et ja samamoodi on nad näinud viimastel aastatel, on need erinevad olnud ettevõtted, et see ole ainult riigiasutustel, vaid ka eraettevõtetel, nad küberrünnakute kasvu intensiivsust selgelt tõid ise ka välja. Ja kuna samamoodi maailm, ühiskond muutub aina digitaalsemaks, on need erinevad lihtsalt kommunaalteenused isegi, kohtusime ka selliste ettevõtetega, kõik ütlesid sama, et kuna maailm muutub digitaalsemaks, küberohud aina kasvavad, siis küberturvalisus, organisatsioonide inimeste harimine, paremate turvalisuse tasemete tõstmine, see on neile prioriteet. Ja sellepärast oligi väga hea, et mul olid Eesti ka digiettevõtjad kaasas, kes täpselt selliseid lahendusi või mõtteid ka pakuvad, et digitaliseerimine ei tähenda alati efektiivsust või sellist nii-öelda tootlikkuse kasvu, aga see tähendab ka seda, et see kõik peab olema turvaline ja nad saavad väga hästi sellest aru.
1: Osalesid Saksamaal ka ettevõtjate ümarlaua arutelul. Millised seal siis peamised teemad olid?
0: Jah, meil koos siis selle liiduma majandusministriga, tõesti olid siis seal ka selle liiduma nii-öelda erinevad ettevõtlusklastrid ja konkreetsed ettevõtjad ka. Seal oli nii kaitsetööstus, oli teemaks, et Eestist õppida oli see sama, mis puudutas erinevat näiteks nii-öelda telekommunikatsioonilahendusi, kuni sadamate ja tööstusettevõtetini välja. Et mulle tundub, et selline järjepidev töö on hakanud vilja kandma, et tõesti Eestit teatakse, oli see siis nende sama rääkides linnaesindajatega kuni liidumaani välja. Me leppisime ka kokku liiduma majandusministriga, et tuleb detsembri alguses Eestisse ja võtab kaasa samamoodi delegatsiooni ettevõtjaid, et üks asi on, et me teeme nii-öelda poliitilisel tasandil koostööd, aga nagu me teame, et lõpuks majandus kasvatavad ettevõtjad, mis tähendavad, et ka ettevõtjad peavad omavahel maha istuma, leidma koostöökohad ja see võimalus on olemas, et see ei ole kuidagi, et me nagu konkureeriks omavahel, vaid vastupidi Eesti ettevõtjad koos Saksa ettevõtjatega, kui nad targalt koos töötavad, siis mõlemad saavad nii oma ettevõtlust, oma ettevõtted kasvatada ja tänu sellel on võimalik ka Saksamaa Eesti majandus kasvatada.
1: Te olete viimastel nädalatel väga palju ringi reisinud töövisiitidel. Nädal tagasi olite Šveitsis, kus kohtusite ka Euroopa tuumauuringute organisatsiooni, maailma kaubandusorganisatsiooni ja maailma intellektuaalomandi organisatsiooni juhtidega. Ilmselt olid kõigil nendel kohtumistel laual väga erinevad teemad.
0: Nii on, jah. Tõesti see juunikuu ja juuli algus on kuidagi väga, väga tihe olnud. Et aga kuna tõesti minu vastutada on ju minu portfellis on ka väliskaubandus. Et

0: siis tõesti Maailma Kaubandusorganisatsiooni juhiga rääkisime, et Eesti jaoks on, väike riigi jaoks üldse, on väga oluline, et reeglitel põhinev maailmakord säiliks. Ja WTO just kaubanduses on selle ju alustalaks, et WTO-l on nüüd kohe tulemas üldkoosolek, et seal proovitakse leida nii-öelda kokkuleppeid, et seal on olnud pingeid USA, Brasiilia vahel, USA, Euroopa vahel, et ikkagi reeglitel püsinev nii-öelda kaubandus maailmas toimiks ja võimalikult palju toimiks, et see meile kindlasti oluline ja nagu ma rõhutasingi, et eks me peame ju ise aru saama, et Eesti majandus sisetarbimises on no üpris väike, kui me vaatame Euroopat või globaalset tasandit, kui me räägime pikaajalisest majanduskasvust, siis see saab tulla ikkagi läbi ekspordi. Et olenevalt aastast eksport moodustab meie SKP-s 75 isegi kuni 80%. Ehk kui me tahame pikaajalist majanduskasvu, me peame aru saama, me peame saama eksportida. Ekspordiks on meile vajalik, et oleksid vabakaubanduse kokkuleppeid võimalikult palju, maailmakaubanduse reeglid peaksid paika, ehk et tõesti ja sellepärast tuleb ringi reisida, on see, et kas Eesti ettevõtjatega, et neid turgus avalda või siis maailma juhtivate organisatsiooni liidritega kokku saada. Tuumaorganisatsiooniga oli see, et meil on väga hea koostöö. Sealt läbi CERN-i, ehk selle tuumaorganisatsiooni, samamoodi Eesti ettevõtjad saavad rahvusvahelisi lepinguid. Et see on selline kokkulepe, et kuna me maksame iga aasta tuumaorganisatsioonile liikmemaksu, siis selle alusel saab ka erinevaid avalike hankeid Eesti ettevõtjad, ehk nad saavad referentsi jälle rahvusvahelisel turul.
1: Kas selle sama tuumaorganisatsiooni juhiga oli jutuks ka idee, et Eestisse võidakse rajada tuumaelektrijaam?
0: See korraks tuli jutuks, et jah, et tegemist on nii-öelda Euroopa tuumaorganisatsiooniga, aga nemad just tegelevad rohkem sellise teadusega. Nende ikkagi põhirõhk on osakeste füüsika, et võibolla on jah, kuulajad kuulnud, et selline asi nagu Higgsi booson, et see Higgsi osake, see avastati seal ja kui me räägime sellest, et kas Euroopa on konkurentsivõimeline, meil meeldib seda arutada võrreldes näiteks Ameerika või näiteks Aasiaga, siis CERN on näide, kus me oleme väga konkurentsivõimelised, et me teeme väga tugevat alusteadust, sellist võimekust ei ole mujal maailmas, ei ole Aasias, ei ole Ameerikas, küll aga mina selles käigus rõhutasin sellele, et Eesti jaoks ja tegelikult Euroopa jaoks on väga oluline, et see teadus tuleb tuua ka ettevõtlusesse, sest vastasel juhul, kui me ettevõtlust ei suuda konkurentsivõimeliseks teha, siis on väga raske rahastada ka juba aasteadust tulevikus, sellepärast, et meie Eesti riigina oleme ühed vähesed, kelle nii-öelda partneriks, CERN-i partneriks on majandusministeerium. Enamustel on ikkagi kas haridusministeerium või välisministeerium. Ehk ma tõin selgelt ka juhtidele selle, et me peame vaatama seda, kuidas teadmus siiret ettevõtlusesse rohkem viia. Sest vastasel juhul, kui me majandus ei kasva, no siis on väga raske rahastada CERN-i, kultuuri, haridus, tervishoidu, kõike muud, et ettevõtlus peab saama kasvada. Et see oli see ka minu fookus seal.
1: Kuidas seda teadust siis rohkem ettevõtlusesse tuua? See peaks olema ju ettevõtjate poolne algatus. Nemad peaksid selle vastu huvi tundma.
0: See peab olema mõlema poolne. Et kui me võrdleme näiteks tõesti Ameerika ja Euroopa, siis meil on, kuidas see nii-öelda üldine olukord näiteks teaduses on, siis Ameerikas on väga tavaline. Et on see siis professorid, postdoktorid, kes nii-öelda, kui nad midagi avastavad või mõtlevad, et ma alati mõtlevad, et kas ja kuidas ma saaks ka sellest teha nii-öelda spin-off ettevõtet, ehk siis mõte selles, et kui ma midagi teaduslikult, ma ei tea, ülikooli laboris avastan, mingi praktiline väärtus tekib, et ma saan seda ka tegelikult viia ettevõtlusesse, hakata seda toodet teenust müüma, et sellist nii-öelda sidusust ülikooli ja ettevõtluse vahel on vaja ka Euroopas. Näiteks Eestiski me oleme ju seadust muutmas, et just kui midagi ülikoolis avastatakse, oleks selge, et ei ole kuidagi nii-öelda avaliku raha väärkasutamine, kui selle ülikooli avastusega minnakse siis eraettevõtlusesse. Ülikoolid ise on öelnud, nad vajavad seda kindlust oma teadlastele, et kellegi ei tekiks pahandust, aga ma arvan, see on üldiselt. Me oleme väga palju arutanud seda ka peaministri juures oleval teadusarendusnõukojas, et kuidas seda Eestis seda teadmus siiret viia ettevõtlusesse. Tulles esimese küsimuse juurde, see ongi see tark majandus, see ongi see innovatsioon, millest me oleme mida me proovimegi aina rohkem viia majandusse, aga seda tööd tuleb jätkuvalt edasi teha.
1: Teeme siin väikese pausi ja siis kohe jätkame.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Ainar Ruussaar jätkab saatega Sihik ja stuudios on jätkuvalt majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo. Jätkame teie Šveitsi visiidist ja teie kohtumisest maailma kaubandusorganisatsiooniga. Aegajalt räägitakse sellest WTO või maailma kaubandusorganisatsiooni reformimise vajalikust. See tähendab seda, et muutunud julgeoleku olukorras on muutunud ka kaubandussuhted ja see organisatsioon ei suuda enam ajaga kaasas käia või?
0: No juht ise, mina ütleks, oli väga positiivne, et ta väitis, et jah, et kuigi kõigile tundub, et kas WTO on nagu väga raskustes, siis A, enamus on kokku leppinud, jah, reformi on vaja, aga B, et siiski, kui me vaatame nii-öelda suuremat pilti, siis 70% oli suurusjärk, mis ta ütles, et maailma kaubanduses toimub ikkagi WTO üldreeglite järgi. Et ei ole see pilt nii must üldse, kui meile esialgu võiks tunduda. Mida tähendab see reform? Reform on ikkagi vajalik põhimõttes sellepärast, et meie kaubandusloogika on muutunud. Väga palju on tulnud digikaubandust. Nagu me teame, et meil inimesed aina rohkem ju ostavad otse veebist, mis tähendab seda, et ka on ka mingid erinevad digiplatvormid, teenused, tooted, seda kõike. Tolle hetkel, kui WTO reeglid kokku pandi, tolle hetkel ei olnud sellist kaubandust niimoodi. Et see on see, mis tähendab, et osad riigid tunnevad ebaõiglusest, sest selline ütleme, digikaubandus on konsolideerinud võibolla nii-öelda kindlatesse piirkondadesse, et kas ja kuidas peaksid olema erineva nii-öelda digikaubanduse reeglid. See on selle nii-öelda reformi üks mõte, et WTO, kui ta tahab olla ka oluline ja vajalik järgmised 50 aastat, siis ta peab nende muutustega kaasas käima. Aga kuna tõesti WTO's on palju liikmeid, erinevad huvid, siis selle nii-öelda reformimine on olnud väga aega nõudev ja see oli ka WTO juhi sõnum mulle Euroopa Liidule, et Euroopa Liit on väga hea partner WTO'le, aga me peame suruma seda, et me saaksime raamistiku, milline on tuleviku kaubandus, niimoodi, et on olemas siis nii-öelda reeglitel põhinev ikkagi kaubandusvahetus ka tulevikus.
1: Kas Euroopa Liit peaks kehtestama rangemad reeglid siia sisse veetavatele kaupadele? Noh, aegajalt on Euroopa Komissioni ametnikud ikkagi öelnud, et Hiina kaupade pealetung tekitab täiesti suurt muret.
0: No see Hiina üle tootmine, üle eksportimine on Euroopas väga suur mure. Ja, et aga no, eks igal asjal on kaks otsa, nagu öeldakse, et kui meie Euroopa Liidus hakkame täiendavaid tollimakse või mingid kaubagruppe ikkagi rangemalt maksustama, siis me peame aru saama, et ega Hiina ei jäta vastust tegemata. Aine. Ja kui me vaatame ikkagi, mida Eesti, mida mul tundub ka tegelikult Euroopa Liit soovib, on see, et meil oleks rohkem reeglite pärast maailma, selline, kus kaubavahetus toimuks vabakaubanduslepingute järgi võimalikult palju. Euroopa Liit ju tegelikult selle suunas tööd teeb. On see olnud nüüd see Mercosur ehk Lõuna-Ameerika vabakaubanduslepe Indiaga, Indoneesiaga, et neid näiteid on. Küll aga probleem on see, et mis seal salata, Hiina ei mängi nende reeglite järgi. Mis tähendab, et me peame leidma mõistliku tasakaalu kaubandussuhetes, aga ikkagi kaitsma ka enda ettevõtteid. See on hästi keeruline tänapäeva maailmas, et kuhu sa selle joone tõmbad, sellepärast, et eriti väikeriikidel nagu meile, et kui maailm peaks minema väga selliseks protektsionistlikuks. Iga üks hakkab oma turgu kaitsma, no nagu ma ütlesin, meil on avatud majandus, et ega see meie jaoks kuidagi head ei tõotaks, et meie jaoks oleks ikkagi oluline võimalikult reeglitel põhine majandus ja maailmakord läkab läbi väliskaubanduse, aga eks me saame aru, et kui kõik ei ole nõus samade reeglitega mängima, siis me peame suutma ka ise Euroopas reageerida, et mitte lasta enda ettevõtjatel olla ebavõrdses olukorras.
1: Tuleb Eestisse. Mõne aja eest hakkasid kehtima seaduse muudatused, mis teevad palgainfo töösuhetes selgemaks ja värbamisel läbipaistvamaks. Suurim muudatus on vist see, et tööpakkuja peab avaldama pakutava palganumbri kirjalikult. enne kandideerijaga töövestlust. Miks see vajalik on?
0: Ja see on üks osa on sellest, mis puudutab seda Euroopa Liidu palkade läbipaistvusdirektiivi. See on vajalik selleks, ma arvan kaks asja. Esiteks, et nii tööandja kui tööotsija ei teeks sellist nii-öelda ebavajaliku tööd. Et kui sul on alguses peale teada, millis palgavahemiku pakutava töö eest makstakse, siis inimene saab ise läbi mõelda, et kas ta on valmis selle palga eest sinna tööle minema enne ka intervjuusi. Eks see tegelikult loodetavasti vähendab nii töötaja kui tööandja sellist tehnilist koormust, et ei ole vaja niisama kohtuma tulla, kui saadaks aru, et palgavahemikud ei klapi, mida suudetakse pakkuda. Aga tervikuna on ka see, et see on üks osa sellest, mis puudutab meil näiteks soolispalgalõhet. Et meil tõesti on, me oleme Euroopa Liidus negatiivselt paistame silma, kus meeste naiste palga erinevus on üks suuremaid ja kogu selle palkade läbipaistuse mõte on natukene ka tugevdada töötaja positsiooni. Ehk et seal on muudatustega on veel sees, et ei tohi eelmise töökoha palka küsida. Samamoodi ei tohi kuidagi keelata, et töötaja, kui ta ise soovib, ta võib oma palgast avalikult rääkida. Mõte on just sellist tõesti nagu nimigi ütleb palkade läbipaistust, avatust meie turul pakkuda. Sellepärast, et me oleme teinud erinevaid seadusmuudatusi ka varem, mis puudutab sellise tööturu liberaliseerimist. Et minu jaoks on see oluline, et meil oleks võimalikult läbipaistev, avatud, aga siis teine pool, et see ei tekitaks ebavajaliku halduskulu, ajakulu, ressursikulu nii ettevõtjatele või ka töötajatele. Need konkreetsed muudatused on väga sisulised, põhimõttelised, aga nagu ma ka kirjeldasin, ühtegi halduskoormus peale selle ühe rea kirjutamise palgavahemikule see tegelikult juurde ei too, vaid see on selline põhimõtteline palkade läbipaistvamaks muutmine Eesti ühiskonnas, et proovida ka neid iganenud soostereotüüpe murda, milleks on see sama et naistel on teatud jutumärkides teatud ametid, kus nad ajalooliselt töötavad. Meestel on samamoodi naiste jõustamine, et nad rohkem julgeksid kandideerida juhtivatele kohtadele, et meil ei oleks sellist tööalas segregatsiooni, mis on meil lihtsalt ajalooline taak.
1: Seda küll jah, aga kas tõesti sooline palgalõhe on Eestis siis probleem või?
0: No kõikide numbrite järgi näitab, me oleme seal Euroopas ikka täiesti tagumises rinnas, et positiivne, kui midagi positiivselt leida, siis me oleme tõesti viimase 10 aastaga, et ma nüüd peast ei eksiks pea 2 korda suutnud seda soolis palgalõhet vähendada. Me alustasime väga kurbade numbritega, kus meeste ja naiste keskmine tunnipalk erines üle 20%. Nüüd me oleme jõudnud sinna paari 10% juurde, ehk siis kus naised siis teenivad vähem kui mehed. Ja nagu ma ütlesingi, minu jaoks on see oluline, et uuesti, et see ei ole küsimus ainult ettevõtjatele, vaid see on küsimus kogu ühiskonnale. Sellepärast, et ka soolis palgalõhet on Eestis uuritud, vaadatud, kus see siis tuleb. Ja kaks kõige suuremat asja, mis seda tegelikult mõjutavad, ongi see sama iganenud soostereotüübid, jutumärkides naiste töökohad, meeste töökohad, et kui me tahame sellist tervemat ühiskonda, minu arust oleks väga hea, kui meil läheks ka rohkem mehi haridusvaldkonda tööle, sotsiaalvaldkonda, naised läheksid rohkem ka, ma ei tea, nii-öelda reaalaineid õppima, läheksid IT-sse, finantsi, ehk see on see ja teine probleem on hoolduskohustus. Selles mõttes, et ikkagi kui on kas väike lapsed või vanemaid vaja hooldada, siis suur enamus ajast on need hooldajad on naised, mis tähendab seda, et samal ajal kui nad hooldavad, siis nende nii-öelda kas tööalane nii-öelda tegevus jääb vähemaks, palk ei kasva nii palju ja need on need raampõhjused, mille pärast sooline palgalõhe on Eestis suur, mitte sellepärast, et meil ettevõtted peaks väga detailsed aruandlusi tegema, et pigem on see küsimus kogu ühiskonna sellise mõttemalli muutusest. Et nagu mulle meeldibki endal rõhutada, selle asemel, et hakata tagantjärgi reguleerima, tuleb tegeleda nii-öelda teadvustamisega, selgitamisega, koolides noortele, tüdrukutele, poistele selgitada, pakkuda erinevaid karjäärivõimalusi. Et see on see, mida me tahame Eestis teha, mitte tagantjärgi hakata erinevad bürokraatiat ettevõtjatele peale panema.
1: Erki Keldo, statistika näitab, et registreeritud töötute arv on viimase 5 aasta madalamal tasemel. Kuidas teie seda positiivset protsessi seletate? Töökohti ei ole ju juurde tulnud, me loeme uudised, et paljud restoranid on sunnitud hoopis uksi sulgema ja selline positiivne statistika.
0: Ja see on tegelikult on väga, väga positiivne, et ka keerulisel, mis on olnud mõned viimased aastad majanduslikul ajal, tegelikult ka ettevõtjad väga palju oma töötajaid hoidsid palgal. Just sellepärast, et nagu me ütlesime, näiteks töötlevas tööstuses on suur osakaal ekspordil ja eriti ka tööstusele oskustöötajate leidmine väga raske. mis tähendab, et isegi kui võib-olla müügimahud vähenesid, siis ma olen ettevõtjatega ise rääkinud, nad hoidsid inimesi teadlikult palgal just sellepärast, et häid inimesi on raske saada. Ja kui uuesti eksportturud avanevad, et olla jutumärkides stardipakkudel kohe valmis. Sellepärast, et kui sa keerulisel ajal head eksperdid minema lased, ega neid enam asendada on väga keeruline. Mis tähendab, et kogu keerulise aja hoidis tegelikult tööturg meile enam vähem seal 7%+/-% juures. Ja nüüd vaatame esimene kvartal tegelikult väga kaua oodatud ju majanduskasv, Euroopa üks kiiremaid teine, 2,4%, mis tähendab, et just see sama töötlev tööstus on hakanud ka rohkem, me oleme näinud numbrid eksportima, tegelikult kui me vaatame turismi tervikuna, siis turismis on, me oleme peaaegu saavutanud selle rekordaasta 2019, mida on väga kiidetud selle aasta, numbrid on väga sarnased 2019. Aastale, ehk meil on erinevates kohtades, tegelikult me näeme majanduses ikkagi korraliku paranemist ja see kohe ka reageerib automaatselt tööturule. Ja eks suvel, üldiselt suvel on niikuinii madalam tööpuudus, sellepärast, et on vaja hooajatöölisi, on vaja erinevaid nii-öelda ja erinevas valdkondades on nii-öelda kiirem, intensiivsem aeg. Et selles mõttes tõesti tööturg on olnud meil tugev ja see on väga, väga positiivne. Siit tekivad tegelikult järgmised probleemid. Kui me ootame nüüd järgmist majanduskasvu ja seda ma ettevõt räägin, et meil on oskus töötajates puudus. See on selline struktuurne mure, et jah, meil mingites, ma ise ka ju loen uudistest, mingites kohtades, pehmemates valdkondades ühele kohale kandideerib mitusada inimest. Samas lähed räägid, küsid, et kas keegi leiab endale kuskil üle Eesti, ma ei tea, pingioperaatori või junior inseneri, mingi keemialkos, no väga raske leida. Ehk see on see küsimus, miks me ka kutsaharidusreformiga natuke aega tagasi alustasime, et meil haridusest välja tulevad noored peavad vastama paremini tööturu vajadustele, ka ka tulevikus. Et see on väga vajalik, et ei tekiks sellist struktuurset tööjõupuudust.
1: Mis siis teha? Tuleb neid puudulevaid spetsialiste väljaspoolt sisse tuua?
0: No iga Eesti ettevõtja esimene eelistus on Eesti inimesi. Et sellepärast ka ma olen ka ameti poolt, olen automaatselt töötukassa nõukogus, et sellepärast on meil ka töötukassas täitsa nii-öelda uued strateegilised eesmärgid, mis on nende samade noorte kaasamine paremini kas tagasi õppima või tööturule, kes kahjuks midagi täna ei tee, neid on üle 20 000 Eestis, liiga palju. Väike riigi jaoks selgelt liiga palju. Ehk et vanuse järgi need noored peaks kas õppima või töötama, aga kahjuks ei tee kumbagi. Ja samamoodi on ka inimeste täiendõppe, et inimene ei peagi kuidagi veel täna töötu olema, aga näiteks ta tahab, ma ei tea, saada paremat palka, ümberõpet teha, et pakkuda ka seda, et inimene läheb, omandab uue konkreetse oskuse, no millele ta saaks minna kõrgema palga peale mingit muud tööd tegema. Et esimene asi on oma inimeste parem kvalifikatsioon, ümberõppe, pikemas vaates see sama kutsaharidusreform, sest noh, tuleb aus olla, et kui meil tänane noor, kes lõpetab põhikooli ja lihtsalt lõpetab näiteks gümnaasiumi üldhariduse ja edasi ülikooli või kõrgkooli lähe, no selle haridusega on väga raske tulevikus midagi teha. Pigem see näiteks see noor, kes on osa mingite konkreetes ametites, et ta läheb pärast põhikooli, õpib mingi oskusameti, saab kõrvale seal ka üldharidusained, tulevikus saab minna rakenduskõrgkooli, saab nii-öelda täielikuks eksperdiks. Et me peame neid valikusuundasi noortele paremini tutvustama. See on see lahendus, et pikaajaliselt kindlasti välistööjõud ei ole lahendus, küll aga kui lühiajaliselt on vaja, et eksport kasvab, töötlev tööstus kasvab, et see nii-öelda töötajate puudus ei oleks pudelikael, miks meil majandus ja inimeste palgad ei kasvaks.
1: Suur tänu, Erki Keldo, selle intervju eest.
3: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
4: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
5: Vaatame nüüd Mardiga seda, milline on tänane ilma info ja mida meile lubatakse, kas lubatakse siin kuuma, kas lubatakse külma või vihma, no tundub, et jääme ikka sooja lainele.
6: Ja absoluutselt, neljapäev 16. juuli saab olema, siis see tänane päev saab olema, no su isa imeline. Ideaalne Eestima suvi, mitte külm ega mitte palav. Temperatuurid jäävad sinna 22 ja 26 kraadi vahele, 21-22 Ida-Eestis, Põhja-Eestis ja kraadiklaas siis hakkab vaikselt ülespoole kerima, mida lõuna poole me lähme. Rünkpilved nagu navid rolla maalil, päike paistab, vihma ei lubata, no ideaalne suvi.
5: Ja ideaalne suvi ka selle poolest, et suve peali Tallinn kannab põhjusega oma nime, lõpuks ometi on korralik suvi, ehk siis kõige soojemad temperatuurid jõudmas just Pärnusse ja ka Kuressaarde, mis on olnud siin ju varasemalt ikkagi see jahedam piirkond. Ja kui vaatame kiiresti homset ja ülehomset, siis aina soojemaks tundub minevat nädalavahetusel siin ka 25 graadi isegi Lõuna-Eestis Pärnus ja tundub tõesti, et see ilus suvi on käes, naudime seda nüüd nii kaua kui vähegi võimalik on.
3: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Ainar Ruussar jätkab saadet ja Sihiku stuudios on Eesti põllumajandus kaubanduskoja jahindusnõunik Jaanus Põldmaa. Tere!
7: Tervist.
1: Härra Põldmaa, põllumajanduskaubanduskoda kutsub koostöös jahimeste seltsi ja talupidajate keskliiduga põllumehi üles registreerima kõik karude põhjustatud kahjustused. Sellest võib järeldada, et karude arvukus on meie metsades siis kasvanud.
7: No jah, vaadates sellele, et viimastel aastatel on see karu küttimine olnud suhteliselt madalal tasemel, et eelmine aasta küll riik lubas algselt 70 karu küttida, aga kuna see luba vaidlustati kohtus, siis aasta lõpuks jõuti ainult arvuni 32, mis tegelikult seda karude juurde kasvu ei piira kuidagi moodi. Ja sellel aastal tegelikult ei ole veel siiamaani ühtegi eri luba väljastatud, ehk siis et hetkel praktiliselt see küttimine üldse seisab.
1: Millist kahju siis karud peamiselt teevad? Noh, muinasjutudest teab iga lapski, et mesitarud on ilmselt nende peamine sihtmärk, aga veel?
7: No juda jah, põhiliselt kahjustab mesipuid ja lõhuvad silorulle. Nende kahjude üle on meil tegelikult ka olemas mingigi statistika, aga viimasel ajal, kus karu on järjest rohkem, teeb see karu rohkem kahju põllukultuuridele. Ehk siis kaerale ja nisule ja väga suureks lemmikuks on viimastel aastatel saanud maisipõllud ja mais. Kahjuks neid kahjusid riik ei korva põllumeestele ja kuna ta neid ei korva, siis ei ole meil ka põllumeestena mingit statistikat tegelikult, et kui suur see kahju üldse olla võib ja sellest tulenevalt ka siis see üleskutse sisestada neid vaatlusi ja neid kahjusid jahisesse.
1: No võt, räägimegi sellest, kuidas seda karu kahju siis registreerida saab? Tuleb teha foto ja see kuhugi saata? Veel parem armas video sellest, kuidas karud möllavad?
7: No jah, põllumehe käest tegelikult oodataksegi järjest rohkem ja järjest paremat seiret nii-öelda tema põldudel toimuva kohta, kui me räägime lindudest või loomudest. Noh, alguse sai see siin paar aastat tagasi juba ju kemadiste hanedega, kes tegid kahju põllu peal. Noh, ja nüüd me oleme jõudnud otsapidi siis karuni, et tegelikult nii kui ma ütlesin, seda karu kahju isenesti korvata, aga kui me suudaksime või kui põllumest suudaks ära näidata, et karud käivad seal juba mitmendat korda tema põllu peal, noh, on öeldud, et 3 korda võiks ta tulla, et siis oleks võimalik koostus jahimeestega taodelda siis selle põllu peale eri luba, mille alusel saaks seda karu küttida, ja, aga samal ajal siis see tõestus materjal võiks olla võimalikult täpne, ehk siis jah, võiks olla kas siis pildid või droonivideo sellest, et tõesti see karu või karud seal põllu peal on juba mitmendat päeva ja siis nende alustel, nende piltide ja filmide alustel ära tuleks ka märkida, et kui suur juba see kahju on, kui mitu hektarit on maha sõkutud või mitu tonni ära söödud, juurde tuleks ka märkida, et mis see rahaline väärtus olla võiks ja siis esitada vastav taotlus keskkonnaametile ja siis jääda lootma, et äkki keskkonnaamet siis annab selle eriloa välja ja isegi kui eriluba on välja antud, siis jääb ainult loota, et keegi seda ei vaidlusta kohtus nii kui oli eelmine aasta nende erilubadega, mis anti.
1: No, see jäi mulle natuke segaseks. Kuidas siis karude arvukust reguleeritakse üldse? Noh, kuidas teada saadakse, palju meil karusid on? Kuidas see arvukuse piir tõmmata, kui asi läheb kohtuvaidlusteni? Ei olegi mingisugust ühtset sellist reeglit.
7: Noh, karu on täna Euroopa Liidu direktiivi järgi rangelt kaitstud uluk ja sellest tulenevalt eelmine aasta, õigemini isegi selle aasta kevadel muudeti ju lausa jahi jahi eeskirja, et enam ei olegi nii-öelda arvukust reguleerivad korda, vaid kõiki või karusid saabki küttida ainult siis erilubade alusel. Ja noh, loomulikult eri lube ei suuda keegi nii palju taodelda ja väljastada, et seda arvukust kuidagi arvukuse juurde kasvu piirata. Et on siin Euroopa Liidus algatatud tegelikult ka temaatika, et alandada seda karukaitse staatust. Rumeenia ja Slovakia veavad seda siin alles hilja aegu, oli ka uudis üleval sellest. Et kuhu sellega jõutakse, ei tea, Eesti kindlasti pooldaks seda karukaitse staatuse langetamist, sest noh, kui nii edasi läheb, siis julgeks välja öelda, et ühel hetkel jääb ka inimene sinna ammasrataste vahele, ehk siis, et ühel hetkel võib karuga rünnata inimest.
1: Soovitate tähele panna ja infosüsteemi märkida ka metsigade liikumise põldudel, ikka ja jälle Aafrika seakatk.
7: Jaa, ega see seakat kuhugi kadunud ei ole ja sellel aastal on jällegi ju hästi intensiivselt selle teemaga tegeletud, ehk siis, et püütakse kaardistada, et palju seda siga on, püütakse ka siis anda nii palju sellele sea küttimisele veel juurde igasuguseid võimalusi, kui vähegi võimalik, et ja just ka see üleskutse siis, et sigasid ka samamoodi ära märkida seal jahises, et just saada teada, millises piirkonnas, kui palju veel seda metsiga järel on, et ega ta on mandri, Eestis on see sea arvukus kohati suhteliselt madal juba, saarte peal on seda siga rohkem, et aga jah, selles mõttes hästi palju mõeldakse selle peale, et kuidas seda sigade Aafrika katku ikkagi nii-öelda kodusigalatest eemal hoida.
1: Kuulge, kas see on kuulu jutt, et põllumehed saavad tellida drooniseire oma seafarmide ümbrusesse? Et õhust vaadata?
7: See ei ole kuulu jutt, et seda saab tellida, noh, enne kõike siis nende sigalate pidajad või sigade pidajad, noh, täna on loodud sellised ohutsoonid ümber sigalate, tavasigalal on ta 3 kilomeetrit ja emise sigalal oli ta 5 kilomeetrit, kus siis loodetakse, et sigu ei ole. Ehk ja sellest tulenevalt siis on ka võimalus täna nendel sigala pidajatel või omanikel tellida droonilend. Droonid tulevad, lendavad kas siis päeval või öösel need põllud läbi seal sigalate ümbruses, vaatavad, kas sigu on ja kui sigu on, siis tegelikult suheldakse ka koheselt jahimestega ja proovitakse neid sealt ka siis ära küttida. Et jällegi see on sama üks meede siis selleks, et välistada selle metsigade Aafrika katku jõudmist kodusigalasse.
1: Suur tänu, Jaanus Põldma, nende kommentaaride eest.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Siik jätkub ja Kuku stuudios on nüüd MTÜ noorte algatuste tugi tegevjuht Mihail Semjanov ja projektijuht Mario Polšin. Tere!
8: Tere!
1: Noormehed, alustuseks. Millega tegeleb MTÜ noorte algatuste tugi?
8: MTÜ noorte algatuste tugi on noorte ühing, mis loob võimalusi Ida-Viruma noorte ideede elluviimiseks, nende tegevuse tunnustamiseks ja nende ühiskondlikuks kaasamiseks. Selleks me viime ellu noorte algatusi toetava projekte, arendama Ida-Viruma noorte ühenduste võrgustiku ning pakkuma arengu võimalusi meie maakonna noortele.
9: No ja lihtsalt toetame neid, kes meie poole pöörduvad.
1: Korraldate juba mitu aastat Ida-Viruma noorte tunnustuskonkurssi. Keda ja mille eest te siis tunnustate?
9: Me tunnustame siis eri kategooriatest meie Ida-Viruma noori. Seal on olemas väga palju erinevaid kategooriad, nagu näiteks?
8: Näiteks tunnustame me noori muusika, spordi, kultuuri valdkondades ja tegelikult tänavuse tunnustuskonkurssi üks uus kategooria on noor aasta noorte tegu, mille nominendiks saab olla nii üksik noor kui ka noorte grupp, kes on midagi ägedat korda saanud enda kodukohas.
9: Ja meie jaoks on väga oluline see, et me tunnustame neid noori maakonna tasemel. Et alati on olnud see, et tunnustatakse noori kas või põhikooli tasemel või gümnaasiumi tasemel, aga meie ootus oligi see, et me tahtsime midagi luua, et noored saaksid särada ka kogu maakonna tasemel.
1: Kas kandideerida saavad siis koolis õppivad noored või on mingi vanuse piir? Et kuidas rääkigi need reeglid lahti?
8: Jaa, kandidaadik saab olla 14-26-aastane Ida-Virumaal elav või tegutsev noor. See tähendab seda, et noor võib ise olla sisekirjutatud teises maakonnas, aga ta näiteks käib koolis Ida-Virumaal ja teeb midagi lahedat. Kandidaate saavad esitada kõik kohalikud omavalitsused, ettevõtted, haridusasutused, vabaühendused, üksikisikud, tähendab noorte sõbrad, tuttavad, perekond, kui ka noored kandidaadid ise saavad enda kandidatuuri esitada.
1: Kuidas te neid inimesi märkate? Noh, te rääkisite, et saab ise esitada, aga kuidas te märkate neid, kes tunnustust vääriksid? Kuidas te neist teada saate?
8: No üks pool on kindlasti info levitamine, et me suhtleme aktiivselt kohalike omavalitsustega, kooridega, sest tegelikult nemad ju teavad kõige rohkem nende kohalike noori, kes tegelikult on tunnustust väärt. Ja enda kogemusest ka võin öelda, et neid toori on tegelikult nii palju ja ütleme nii, et nendest taotlustest, mis meile konkursile laekuvad, need moodustavad kõigest 10% nende noorte koguarvus, kes tegelikult väärivad seda tunnustust.
1: Ma küsin ühe sellise filosoofilise küsimuse, et te võite mulle filosoofiliselt, aga võib-olla ka praktiliselt vastata. Mida tähendab ühe noore inimese algatusvõime Ida-Virumalt? Tooge mõned näited.
8: See on hea küsimus. Tegelikult neid näited on väga palju ja üks neist ongi praegu stuudios. Tegelikult meie noorteühing sai alguse sellest, et meie tahtsime toetada ja pakkuda tuge nendele noortele, kes on meie ümber. Üks noorte algatus võib olla kas väike korraldatud üritus, näiteks infotund või mõni huviring, näiteks noor korraldab ise huviringi või saavutab midagi olulist või tähtsad. Tegelikult see võib laieneda igas valdkonda.
9: Ja siin ka väga suureks näiteks on see, et meil oli väga palju erinevaid väiksed ühinguid tehtud ka Ida-Virumaal, kus nii mina kui ka Mihhail oleme kaasa löönud ja see tulemus, mis siis lõpuks me oleme nagu saanud kätte, olgi see nagu ainult üks või kaks noort, kes sai endale ka mingisuguse positiivse muutus enda elus, see ikkagi mängib väga olulist rolli maakonna tasemel.
1: Tooge mõni näide ikkagi eelmistest aastatest, noh, mõni, kes on saanud konkursil tähelepanu. Mõni tegu, mis silma paistis. Okei, ma küsin niimoodi. Kas Ida-Virumal on noortel oma tegevusega raskem silma paista kui näiteks Tallinnas või Tartus?
8: Mina ütleksin, et raskem ei ole. Pigem see, et meie, kui me korraldame seda tunnustatud konkursi, siis me tegelikult näitame sellega eeskujuga teistele maakondadele, kus võib-olla seda konkursi nii laiemalt ei korraldata ja Ida-Virumaal üldiselt on tegelikult nii palju neid andekaid ettevõtlike noori, kes on tunnustust väärt ja meie just nimelt soovime neid esile tõsta.
1: Mida see tunnustus siis laureaadile tähendab ja millise sõnumi see annab teistele Ida-Virumaa aktiivsetele noortele, see, kes saab laureaadi tiitli?
9: See annab selget sõnumit, et me näeme neid noori, et me näeme neid asju, mis on tehtud nende poolt, me näeme neid tegevusi ja me austame see, mis nad on siis meie maakonna jaoks teinud. Ja nende jaoks see saab olla päris suureks motivatsiooni selleks kohaks, kus nad saavad endale lisamotivatsiooni ja lisaenergiat selleks, et edasi midagi ägedat toime panna. Aga jah, ka meie jaoks tuleviku, meie maakonna tuleviku perspektiivis, see mängib vägagi olulist rolli.
1: Te ikkagi eeldate, et need noored siis jäävad Ida-Virumaale edasi?
9: Isegi kui ei jää nad Ida-Virumaale, siis ikkagi see, mis nad võivad siis meie maakonna tuua nende aastate jooksul, kui nad on siis õppimas meie maakonnas, on juba selle väärt, et me panustame enda energiat praegu näiteks selle tunnustuskonkursi korraldamisel.
1: Kas ka mõnes teises maakonnas korraldatakse taolisi tunnustusüritusi, teate te?
8: Ma olen kindel, et kindlasti korraldatakse, aga mis on meie konkursi puhul võib-olla eriline on see, et meie organisatsiooni noored ise korraldavad noorte konkursi, mitte mõni muu avaliku sektori asutus.
1: Küsin ikkagi üle, et noorte algatuste tugi, te ju lisaks konkursile tegutsete aasta ringi, eks ole?
8: Jah.
1: Millist tuge te siis veel pakute ja kus te tegutsete, koolide juures või kus?
8: Meil on tegelikult väga palju muid ettevõtmisi ka. Näiteks korraldame me juba septembrikuus Ida-Viruma noortele projekti kirjutamise laagrid Euroopa Solidaarsuskorpuse abil, millega me toome noortele lähemale need oskused, mis on vajalikult ühe idee teostamiseks ja ühe projekti taotluse esitamiseks. Lisaks sellele on meil olemas ka Ida-Viruma noorteühenduste võrgustik, kuhu kuuluvad erinevad noortevolikogud ja noorteühendused üle maakonna ja nendele korraldame me koolitusprogrammi, mille raames me õpetame neile kommunikatsioonioskusi, huvikaitsed ning tutvustame ka noorte võimalusi nii Eesti kui ka Euroopa tasandil.
1: Kuulge, kas Ida-Virumal on hea elada?
9: See on ka juhuke filosoofiline küsimus,
1: no.
9: Vaadates erinevate inimeste poolt ja nende kogemusest ka, aga pigem ma ütleks ise enda kogemusest, seal on positiivne elada, ja? Seal on võimalused olemas, on olemas need kohad, mida võib veel arendada, et näiteks ka ütleme ausalt, et enne meie siis organisatsiooni asumist ei olnud taolist organisatsiooni meie maakonnast, ja et seal on olemas arenguruumi küllaltki päris palju, nii et ma ütleks, et päris positiivne, aga Mihail, mis arvad?
8: Ma tegelikult pean ennast tõeliseks Ida-Viruma patriootiks, mulle meeldib siin elada, olen küll hetkel gümnaasiumis ja ilmselt kui gümnaasium lõpetan, siis lähen kuhugi mujale õppima, aga mina tahan oma teekonnaga ikkagi Ida-Virumale tagasi jõuda ja kahjuks sageli jõuavad ühismeediasse ja avalikusesse just nimelt need lood, mis näitavad Ida-Virumaad mitte kõige positiivsemas küljest. Ja tunnustuskonkursiga just nimelt tahame näidata, et tegelikult meie maakonnas peitub nii palju noori ja nii palju potentsiaali ja rääkides just nimelt tunnustuskonkursi mõjust, siis ma arvan, et kui noor saab tunnustuse, siis temal tekib ka side enda kodukoha, enda maakonnaga ja võib-olla annab see just nimelt panuse sellesse, et noor jääks oma maakonda.
9: Ja ka meie organisatsioonis on praegu inimesi, kes on kohtlaeralt juba kusagil mujale läinud, et ka mina näiteks õpin praegu Tallinna ülikoolis, aga siia maani tegutsen Ida-Viruma hüvanguks ja meil on olemas ka veel üks finantsjuht, meil on olemas, kes tegutseb siia maani meie MTÜ jaoks, et saada kõiki need häid tulemusi, aga õpib TalTechis näiteks. Ja see, et me kusagile mujale läheme, see ei takista seda, et me tahame midagi positiivselt luua meie maakonna jaoks näiteks.
1: Ja lõpuks, millal laureaadid selguvad siis?
8: Kandidaate saab esitada 2. augustini ja selle kohta leiate te infot MTÜ Noorte algatused osagi sotsiaalmeedia kanalitest ja kõik nominendid ja laureaadid selgitatakse 17. oktoobril Jõhvi kontserdimajas toimuval tunnustusgaalal.
1: Suur tänu teile MTÜ Noorte algatuste tugi tegevjuht Mihail Semjanov ja projektijuht Marjo Polšin selle intervjuest.
8: Aitäh!
1: Siik jälle homme keskpäeval.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
10: Selle nädala Sörgi raadios räägib Toiduliidu juht Sirje Potissepp, kui jagaralt ja hoogsalt tema spordib, et jõude hetkedel lubada enesele ka pisut rammusamaid toite. Tondi Sörgi seltskonna vedajad Leele Latikas ja Kadri Lees Leesman selgitavad, milline nauding on hommikuti suurema seltskonnaga mööda linna lipata.
11: Saadet juhib ajakirjanik Raul Ranne. Sörgi raadio on Kuku eetris neljapäeviti kell 1 ning järelkuulatav aadressil kuula.postimees.ee.
3: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Ukraina president muudab valitsuse koosseisu. USA väed alustasid Iraani vastu uut rünnakute lainet. Eesti õigeusu kiriku esindajad nõuavad siseministeeriumilt väidet ümberlükkamist. Ilm on täna peamiselt sajutam, soojam päeval 19-26 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina president Volodymyr Zelenski esitas valitsuse koosseisu muutmise algatuse raames parlamendile ametliku esildise Serhii Koretškõi kandidatuuri kohta Ukraina peaministri ametikohale. Zelenski sõnul peaks uue valitsuse peamiseks ülesandeks olema riigi ettevalmistamine talveperioodiks. Koretškõi ei ole varem valitsusasutustes ametikohti täitnud, kuigi on juhtinud riigikorporatsioone ja energiettevõtet. Väljanete hinnangul suutis Koretškõi seal end tõestada eduka kriisijuhina. Ukraina president vabastas Mihhail Fedorovi kaitseministri kohalt. Fedorov kinnitas ametist lahkumist hiljem õhtul sotsiaalmeedias öeldes, et oli suur au teenida Ukraina rahvast kaitseministrina. Ta nimetas oma saavutusteks Starlinki süsteemide sulgemise Vene vägedele, kampaania Vene logistika vastu okupeeritud Krimmis ning sõjaväe reformi algatuse. Kaitseministri kohta on pakutud siseminister Ihor Klumenkole, Kiv Independentiga suhelnud rahvasaadikud nii võimuparteist kui ka opositsioonist ei pooldanud võimalikku muudatust. USA alustas Iraani vastu uut õhulöökide lainete eesmärgiga piirata Teherani võimet ohustada Hormuzi väina. USA sõjalennuk tulistas tühja naftatankerit ja muutis selle liikumisvõimetuks, kui alus püüdis murda Iraani sadamate mereblokkaadi. Blokkaadi jõustumise esimese 24 tunni jooksul suunati ühtlasi mujale kaks kaubalaeva. Kuveit teatas varahommikul, et tegeleb Iraani droonirünnaku tõrjumisega. Samal ajal kõlasid ka Bahreinis õhuhäire sireenid pärast järjekordset USA rünnakutööd Iraani territooriumile. Iraani pealinna Teherani mitmes osas oli varahommikul samuti kuulda töötamas õhutõrjet ja kuulda plahvatusi. Samuti kõlasid plahvatused riigi põhja ja lääne osas. Venemaa Hengelsi õhuväe baasi tabas teadete kohaselt Ukraina droonirünnak. Kohalike elanike sotsiaalmeediasse postitatud fotod ja videod kujutasid väidetavalt õhuväe baasi piirkonnas põlevat tulekahju. Tekitatud kahjustuste ulatus ei olnud koheselt selge. Ukraina droonirünnak on peatanud töö Gazprom Neftechim Salavatis, mis on üks Venema suurimaid naftarafineerimistehaseid. Tööstusallikate sõnul võivad remonditööd, seal kesta nädalaid või isegi kuid. Tehas käitleb 10 miljonit tonni naftat aastas. Samal ööl tabas Ukraina ka Afimski rafineerimistehast Krasnodaris ja Kelenšikis asuvat nafta ümberlaadimiskeskust, mis varustab Venema sõjalist logistikat. Moskva patriarhaadiga seotud Eesti õigeusu kiriku ja Pühtitsa kloostri esindajad vandeadvokaadid Artur Gnjasev ja Steven Risto Evestus saatsid siseministeriumile nõudekirja, mille avaldasid soovi, et ministeerium lükkaks ümber juuli alguses esitatud väited Eesti õigeusu kiriku kohta, kirjutab Postimees. Advokaatide sõnul oli ministeeriumi poolt vale väita, et kirik peab valima endale uue metropoliidi. Selline nõue ei tulene muudetud seadusest ega saakski põhimõtteliselt seaduses tuleneda. Samuti on kiriku esindajate sõnul väär kujundada avalikkuses arusaama, nagu teeniksid Eesti õigeusu kirik ja Pühtitsa klooster Kremlit. Tänavusel kevadsuvisel vastuvõttu perioodil laekus Tartu Ülikooli doktorantuuri astumiseks 1275 avaldust, millest hindamiseks kvalifitseerus 978. Seda on paari saja võrra rohkem kui möödunud aastal. See juures kasvas Eesti kandidaatide avalduste arv mullusega võrreldes veerandi võrra.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on täna peamiselt sajuta, puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, õhtuks pöördub tuul idakaarde. Sooja on päeval 22-26 kraadi, rannikul kohati 19 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 18, Pärnus 16.
3: ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
6: Suvereporter. Igal õhtul kell 7 Kanal 2.
7: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
8: Kaunis ja soe neljapäevane päev on meil ees ja Mart ja Britta koos teiega hommikut veetmas. Kell on saanud nüüd 7:06. Tere hommikust, Mart, veel kord.
9: Tere hommikust sulle ka, Britta. Tere hommikust, head raadiokuulajad. No tõepoolest tänasest päevast kujuneb imeline suvepäev. Sellele ma muuseas paneks isegi pitseri alla.
8: Kohe nii.
9: Selle just ja mitte lihtsalt pitseri, aga isegi selle pitseri, mis leiti siit Tallinna kesklinnast sealt arheoloogiliste välja kaevamiste kvartalist. Tõepoolest, noh, ka mind hämmastas siis ehitustööde käigus, suudeti sealt kaevamiste käigus välja kaevata 14. sajandist pärit paavsti bulla ehk pitser ja meie ajaloolased ütlevad, et selle leiu näol on tegu wow, et nad ei suutnud oma silmi uskuda, kui nad selle tinast pitsati sealt mulla ja mulla kihist kätte said.
8: Kas on ka pilti sellest midagi sellist? Oskad sa äkki kirjeldada ka natuke?
9: Ta meenutab vähemalt, noh, on ajakirjanduses avaldatud fotode põhjal, ta meenutab sellist pisikest mündikest. Ta on siis valmistatud tinast, nagu ma aru sain, mündi kujuline, jah, pigem, et millega siis nii-öelda dokumente pitseeriti.
8: Jah, nii et väljaannetest selle artikli üles leiab Postimehest hetkel vaatan ja no tõesti, ta on väga hästi säilinud, väga kena näeb ka välja.
9: No ja selle...
8: pisikene kahe sõrme vahel üsna
9: väikselt. Et... No ja selle kohta just, et ta on nii hästi säilinud, selle üle avaldasid imestust ja üllatust ka leiu leinud arheoloogid ja nad pakuvad välja, et tõenäoliselt on see siis viidud sinna vanalinnast seal kunagi asunud põldude väetamiseks viidud maaga, ehk siis mullaga, aga väga tore leid Tallinna kesklinnast, nii et ei kaevata seal lihtsalt niisama, aga teine kord leidakse tõesti ka suure ajaloolise väärtusega esemeid.
7: Kuku hommikuraadio.
9: Kaevata seal lihtsalt niisama, aga teine kord leidakse tõesti ka suure ajaloolise väärtusega esemeid.
7: Kuku hommikuraad.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Hei, hei! Sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
2: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
3: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub Raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat Sulle mulle. Info telefonil 56452511.
4: Kuku hommikuraadio.
5: Ilusat hommiku jätku, head kuulejad, kell on 7:14 ja vaatame nüüd Mardiga seda, mis toimub välismaailmas. Muidugi nüüd on küsimus, kas alustame lähemalt, Eestile lähemalt, alustame kaugemalt.
6: Aga palun alusta Eestile lähemalt.
5: Läti Delfi kirjutab täna hommikul sellest, et kas Balti riikide tööturg on valmis hetkeks, mil ukrainlased koju naasevad. Ja see on selline pealkiri, mida loed ja siis hetkeks korjad ise ka mõtlema. Et võtega ei tea nüüd küll,
6: no,
5: ei
6: oska kohe vastata. No see on sama teema, jah.

0: millest meilgi on ju korduvalt räägitud, aga ega siin vist sellist rätsepa lahendust tänaseks välja toodud ei ole, see puudutab ju otsest ka meid.
1: Just, ja Läti Delfi kirjutabki oma põhjalikus majandusportaali analüüsis sellest, kuidas Ukraina kodanikud juba töötavad ka ju tegelikult, nad on koondunud teatud aladele. No kui ise niimoodi mõelda, siis kohe me teame seda, et kui keelt väga hästi ei oska, siis me ikkagi näeme kauplustes neid, me näeme väga-väga tihti ka abipersonali, kes on tulnud just Ukrainast, sealt sõjatandrilt, nii et ühel hetkel, kui nad ikkagi koju peaks minema, siis jäävad kindlasti neist suured tühjad augud.
0: No kuule, meie põllumehed ütlevad, et ei tea, mis sest põllumajandusest üldse saab, kui ukrainlased peaksid ära koju minema.
1: Et seal
0: nad on ikkagi võtme tähtsusega töötegijad, töökad, huvitatud
1: sellest. See maasika skandaal tuleb ka meelda aastata tagune.
0: Aga tänaseks
1: Ja aga täna on teine asi muidugi.
0: Teine aeg, jah. Et ilma nendeta on keeruline hakkama saada. Noh, okei, teiselt poolt muidugi ega loodust tühja kohta ei salli. Ju mingid asendused leitakse, aga päris kindlasti ma kujutan ette Eesti, Läti, Leedu majandused. Noh, täna neid kümneid ja kümneid tuhandid töökäsi, mis sealt meile appi on tulnud vajavad.
1: Aga vaatame edasi, millest räägitakse näiteks Soome meedias ja Soome üle. Rahvusringhääling räägib täna hommikul väga palju peaminister Petteri Orpost. Garden Helsinki on mingisugune projekt, võib-olla oled sina Mart kuulnud sellest. Ma saan aru, et Soomes on sündinud omamoodi mingi pisike skandaal või mingi ebaselgus sellega ja siin üle on lausa teinud analüüsi peaministri esinemisest õhtusest sellest, kuidas Orpo paistis enesekindel, aga kõlas kohati halvasti. Pean nüüd vahepeal siin välja ruttu uurima, mis asi on ikkagi see Gardeni projekt ja mis jama selle rahastamisega Soomes siis kerkinud on, mis tõesti niisuguseid pealkirju üles toob.
0: Pean tunnistama, et minu puhul see on must kuidagi mööda käinud. Ma ei ole seda skandaali, nii nagu sa seda ütled või seda muret enda jaoks registreerinud.
1: Hanke jutt.
0: See kõlab selles mõttes loogiliselt. See kõlab loogiliselt.
1: Just, aga vaatame edasi, ma vahepeal siis äkki on sul Mart on, midagi kaugemalt.
0: On. No jääme Euroopasse. Prantsusmaal leidis eile aset oluline sündmus. Parlamendi alamkoda võttis siis häältega 291-241 vastu abistatud enese tapu seaduse. Seda teemat on Prantsusmaal varem ka käsitletud. Ta on õigupoolest isegi väga-väga pika sabaga 14-15 aastat vähemalt on ta jutuks olnud ka seadusandja tasemel. Varasemalt on abistatud enesetapu seadus kolmel korral alamkojas ka vastu võetud, aga seaduseks ei ole ta saanud eelkõige seetõttu, et siis parlamendi ülemkoda ehk senat, kus domineerivad parempoolsed ja konservatiivsed jõud, on selle initsiatiivi alati blokkinud. Nüüd loodab siis Le Cornu valitsus ja parlamendi alamkoda seaduse jõustada, aga seda ilma senati hääletust läbimata. Ja selleks on siis leitud võimalus, et see seadus saadetakse otse konstitutsiooni kohtusse ja juhul, kui ta seal läbi peaks minema, astub siis Prantsusmaa Euroopast rääkides tõesti Hollandi, Belgia, Hispaania, Šveitsi kõrvale, kus abistatud enesetap lubatud on. See on tähtis ka president Macroni jaoks. Talle koguni on see isiklik võit. Ta lubas seda viimastel presidendi valimistel, et see seadus saab vastu võetud. Ja seadus võimaldaks siis lühidalt abistatud enesetapu Prantsuse kodanikele või seal alalist elamisluba omavatele isikutele seda juhtudel, kui nad on ravimatult haiged, kui haigus valmistab neile raskeid füüsilisi piinu ja sellise olukorra peab kinnitama siis arstide konsiilium. Ainult psühholoogiliselt keerukat seisu piisavaks põhjuseks selle seaduse järgi ei peeta. See tähendab näiteks inimesed, kellel on diagnoositud pöördumatu psüühikahäired või muu pärast Alzheimer ja kui nende haigustega ei kaasne füüsilisi kannatusi, siis seaduse poolt pakutavat võimalust kasutada ei saa. Ja nagu mitmel poolgi mujal, kus see seadus vastu võetud on või jutuks on olnud, inimene peab olema suuteline ise oma lahkumiseks tahet avaldama ja lahkumisel saaks ta siis valida, kas ta teeb seda ise või aitab teda selles minekus arst, aga noh, nagu öeldud, et nüüd vajab selle seaduse läbi koputamine siis Prantsusmaa konstitutsiooni kohtu heaks kiitu, paistab, mis sest saab.
1: Sellel teemal võikski arutlema jääda, ma jäin siin mõtlema jälle tuua see Eestisse, kas siuke asi ka siin hästi töötaks, aga minu mõttes prantslased näitavad, et väga nüansirohkelt ikkagi.
0: Väga nüansirohkelt, absoluutselt arvestatakse kõiki positsioone seisukohti ja noh, tegelikult tuleb nagu kiita ka seda, et ma pean kogu selle protsessi pikkust silmas, et 15 aastat on selle teema ümber vaieldud ja noh, ju siis lõpuks vaieldakse ära.
1: Ma Eesti puhul mul tuleb meelde, ma ei mäleta, kas see oli mingisugune intervju, mis me kunagi ammu hommikuraadios tegime, aga me rääkisime samal teemal ja just see, kuidas eakad inimesed, kes on haiged, kes ise tõesti tahaksid, et ma lähen oma tingimustel, eks ole, ja vastu argument, ma ei mäleta küll, kes oli kõneisik, aga see oli midagi sellist, et see oli keegi poliitikutest ja ta ütles umbes midagi sellist, et aga nad on ju meile kallid ja siis ma jäin selle peal mõtlema, et vaata kui isekad tegelikult inimestena me oleme, et kui keegi tahab midagi teha, siis me mõtleme seal kõrval, et aga mina ju ei tahaks, et ta nii teeks, et väga ja mitmekülgne jutuajamine võib sellest tulla, kui see teemaks võtta, aga ei, nüüd,
0: küll see mingil hetkel tõusetub taas Eestis
1: kindlasti,
0: ka,
1: see on ka nagu jõulupuu
0: ja, absoluutselt, ja see on mitmes Euroopa riigis ka täna seadusandja tasemel läbirääkimisel ja arutlusel, aga noh tõesti väga hea näide on see Prantsusmaa protsess, see lihtsalt näitab seda, kui raske ja keeruka kompleksse küsimus aga tegu on, et lõpuks mingisuguse tulemuseni jõuda. Ja ka Prantsusmaa puhul, siin eelkõige praegu on ju leitud, eks juriidiline nõks selleks, kuidas see seadus vastu võtta läbi konstitutsiooni kohtu, eks elu peab näitama, kas seda suudetakse. On sul seal midagi või ma saan kohe jätkata, mul oleks siin üks Ukraina uudis tuua.
1: Aga palun.
0: Ukrainas on siis viimastel päevadel kõneainet valjult andnud president Zelenski initsieeritud valitsusremont. Mõned päevad tagasi teatas vast veidi ootamatult oma ametist lahkumisest peaminister Julia Sviridenko, see naine muuses külast salles Eestitki siin vaid kuu ja kui päevi tagasi ning just kui kompensatsiooniks pakuti talle suursaadiku kohta Ameerika Ühendriikides, noh mida kahtlust etta ukrainlased peavad kriitiliselt tähtsaks enda jaoks, aga peaminister Sviridenko sellest positsioonist loobus. Ukraina uueks peaministriks esitas Vladimir Zelenski nüüd siis ülemraadale Ukraina praeguse riikliku energiafirma Naftogaas juhi Sergei Koretski kandidatuuri. Suuremat vastukaja isegi, aga kui need peaministri vangerdused tekitas Ukrainas ja ka mujal Euroopas noore, särava ja rahvahulgas väga populaarse kaitseministri Mihailo Fjodorovi tagasi kutsumine kaitseministri ametist, sest paljuski just Fjodorovile omistatakse edukaid reforme riigikaitse valdkonnas võitust korruptsiooniga ja sealhulgas talle omistatakse edusamme ka Ukraina drooni ja raketti arendusprogrammides, mis ei saa salata, on toonud riigile eduga lahingu väljal. Minister ise väljendas lahkumisteates või kommentaaris sellele pettumust, aga jättis lahtiseks, millega edasi kavatseb tegelema hakata. Ka pole president Zelenski veel teatanud, millist positsiooni ta Fjodorovile näeb. Teada vaid on nii palju, et mees jääb, noh, jutumärkides presidendi meeskonda. Ukraina väljaande Ukrainska ja Pravda allikate sõnul on Fjodorovi lahkumise taga, aga prinsipiaalne põhimõtteline tüli sõjaväe ülemjuhataja kindral Aleksandr Sõrski ning minister Fjodorovi vahel ning president olevat kaas võitlejatele isegi öelnud, et ideaalses maailmas lahkuksid oma postidelt mõlemad, nii Fjodorov kui Sõrski, aga et riik on sõjas, peab president tegema valiku ja noh, valis siis antud juhul armee näis, mis sest asjast edasi saab. Fjodorovi lahkumise vastu on olnud ka väga paljud Euroopa riikide liidrit, teda tõesti hinnatakse.
1: Aga Mart, kuidas tunne on, kas võtame mõne hetkega nüüd ka Eesti uudised ette?
0: Vabalt.
1: Teeme nii.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Juba enne rääkisin, milline kaunis neljapäevane suvepäev meid ees ootab, aga ega eilne ka sellele ju alla ei jäänud ja Pärnu Postimees on väga tublisti hoolt kannud, et need suveemotsioonid natuke ka kaugemale jõuaks kui Pärnu rand ja on tehtud ütlemata suur galerii sellest, mis siis toimus eile Pärnu keskrannas ja meeletu hulk inimesi, 14 500 inimest oli siis eile keskrannas ilma nautimas. Need pildid, kus juures need kaadrid ka, ma näitan sulle, Mart ka, vaata kui paksult on inimesi Pärnu rannas eilne olnud ja kui ma ikka mõtlen teine kord sellele, et meil on aeg muutunud, et inimesed on selles mõttes palju tundlikumaks muutunud, me ei tohi, ei taheta, et pildistatakse ja nii edasi, nii edasi, siis väga tore on tõdeda just selle Pärnu Postimehe artikli puhul, et ikkagi inimesed on rääkinud ajakirjanikega juttu, lubanud endast ja perest pilti teha, kuidas nad suve naudivad ja et ma ise veel endise kirjutava ajakirjanikule mäletan, kui raske on kuidagi saada inimestel teinekord seda luba, et olge nii hea, et ühelge ka sõna sekka, aga Pärnu Postimees selline mõnus suvine galerii, soovitame ka vaadata.
2: Enamik ütleb, et ei soovi ja ei taha.
1: Jah, et ärge tehke ja ma ei tahtnud jääda ja siis hiljem kirjutatakse ju ka, et võtke maha, et ma jäin peale, aga mul tundub, et kui inimesed randa jõuavad, siis see mure kaob.
2: Tead, kuidas kunagi kutsuti neid pilte, kui võetakse neid suuri panoraamfotosid triiki täis randadest.
1: Nii.
2: Hüljeste lesilateks.
1: Ja kise väga tabavalt öeldud.
2: Mingis mõttes nad meenutavad neid arktilisi hülgekarjade lesilaid tõesti.
1: On jah, nii et ega mis vahe inimene hüljes, aga on seal kirjas tegelikult artiklis ka võrdlus hindadest. Jäätised on, palli jäätis näiteks sinna vahemikus 3-4 pehme jäätis võib isegi 6 eurot olla. No see on natuke küll. Aga noh, kui on ostjaid ja saab endale rentida, siis Pärnu keskrannas ka ranna tooli ja see maksab 6-7 eurot ja pant ka sinna juurde. Aga Eesti uudistest natuke veel täna hommikul saame lugeda sellest, et Tartu hotellidel läheb mullusest pisut paremini. No mõistagi, muidu Rally Estonia on kohe tulemas ja see tähendab ka seda, et kõik need majutusasutuste hinnad on, ma arvan, täitsa rekordite juures taaskord. Aga jällegi, kus inimesi on, seal võib ju ka küsida.
2: No eks Rally Estonia algamine ongi vist põhjuseks, miks need hotellid vähemalt eelolevalt nädalavahetusel Tartus ja ilmselt kogu lõuna Eestis
1: täis on. Sündmused toovad inimesi.
2: Sündmused toovad inimesi. Nii et kutsume üles kõikel Eestis aktiivseid inimesi erinevaid põnevaid üritusi korraldama. See annab, kuidas öelda, väikse impulsi kogu teie kandi majandusele. Ma vaatan, kolleegid ajalehest Postimees on neile kirjutanud, et minister Henrik Johannes Terras tahab loomakaitsetele päitsed pähe panna sellise pealkirjaga materjal on ilmunud ja selle sisu siis lühidalt kokkuvõttes on selles, et minister on pöördunud justiitsministeeriumi ja ka siseministeeriumi poole palvega hinnata, kas loomapidamise ettevõttes ebaseadusliku sissetungimise eest peaks seda teostanud isikutele siis hakkama rakendama rangemaid, suuremaid karistusi ja kas selleks peaks siis ka täna kehtivat karistusseadustikku muutma. Me räägime siin tõesti kuskile võibolla siis kanafarmidesse või rebase kasvatusfarmidesse sisse tungimise juhtumitest, mida siin ka Eestis viimastel aastatel olnud on. Ja muidugi on jõudnud juba reageerida ministri initsiatiivile ka meie loomakaitsed ise, kes siis tõesti peavadki seda enda selliseks jõuga vaigistamiseks näis, kuhu see vaidlus läheb.
1: Nüüd on kell aga saamas 7.31 mõne sekundiga ja lubameetrisse lühiuudised.
3: Kuku raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina president Volodymyr Zelenski esitas valitsuse koosseisu muutmise algatuse raames parlamendile ametliku esildise Serhim Karetskõi kandidatuuri kohta Ukraina peaministri ametikohale. Zelenski sõnul peaks uue valitsuse peamiseks ülesandeks olema riigi ettevalmistamine talveperioodiks. Koretskaja ei ole varem valitsusasutustes ametikohti täitnud, kuigi on juhtinud riigi korporatsioone ja energiaettevõtet. Ta on end näidanud seni eduka kriisijuhina. Ukraina president vabastas Mihhailo Fedorovi kaitseministri kohalt. Fedorov teatas sotsiaalmeedias, et tal oli suur au teenida Ukraina rahvast kaitseministrina. Ta nimetas oma saavutusteks Starlinki süsteemide sulgemise Vene vägedele, kampaania Vene logistika vastu okupeeritud Krimmis ning sõjaväe reformi algatuse. Kaitseministri kohta on pakutud siseminister Ihor Klõmenkole. USA alustas Iraani vastu uut õhulöökide lainet eesmärgiga piirata Teherani võimet ohustada Hormuusi väina. USA sõjalennuk tulistas tühja naftatankerit ja muutis selle liikumisvõimetuks, kui alus püüdis murda Iraani sadamate mereblokkaadi. Blokkaadi jõustamise esimese 24 tunni jooksul suunati ühtlasi mujale kaks kaubalaeva. Kuveit teatas varahommikul, et tegeleb Iraani droonirünnaku tõrjumisega. Samal ajal kõlasid ka Bahreinis õhu häire sireenid. Iraani pealinna Teherani mitmes osas oli varahommikul kuulda plahvatusi, samuti kõlasid plahvatused riigi põhja ja lääne osas. Venemaa Engelsi õhuväe baasi tabas teadete kohaselt Ukraina droonirünnak. Tekitatud kahjustuste ulatus ei olnud koheselt selge, puhkenud on tulekahju. Ukraina droonirünnak peatas tööga Gazprom Neftechim Salavatis, mis on üks Venema suurimaid naftarafineerimistehaseid. Tööstusallikate sõnul võivad remonditööd kesta nädalaid või isegi kuid. Tehas käitleb 10 miljonit tonni naftat aastas. Samal ööl tabas Ukraina ka Afipski rafineerimistehast Krasnodaris ja Kelenšikis asuvat nafta ümberlaadimiskeskust, mis varustab Venema sõjalist logistikat. Moskva patriarhaadiga seotud Eesti õigeusu kirikut ja Pühtitsa kloostrit esindavad vandeadvokaadid saatsid siseministeeriumile nõudekirja, milles avaldasid soovi, et ministeerium lükkaks ümber juuli alguses esitatud väited Eesti õigeusu kiriku kohta, kirjutab Postimees. Advokaatide sõnul oli ministeeriumi poolt vale väita, et kirik peab valima endal uue metropoliidi. Selline nõue ei tulene muudetud seadusest ega saakski põhimõtteliselt seadusest tuleneda. Samuti on kiriku esindajate sõnul väär, kujundada avalikuses aru saama, nagu teeniksid Eesti õigeusu kirik ja Pühtitsa klooster Kremlit.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
4: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
3: Ilm on täna peamiselt sajuta. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, õhtuks pöördub tuul idakaarde. Sooja on päeval 22-26 kraadi, rannikul kohati 19 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 18, Tartus 19 ja Pärnus 16.
5: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
6: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
5: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
8: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
9: Suveooper Tallinna Raekojas reedeti ja laupäeviti kell 6 alates 17. juulist kuni 8. augustini. Maria Listra, Kadri Raalik, Karmen Puis, Pirjo Joona Saare Saal ja paljud teised laulmas säravaid ooperi pärle. Oled väga oodatud!
10: Mina olen meister Jaan.
11: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
10: Õhtu Tanuga raames.
11: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
12: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Radio.
1: Kell on saanud 7:36 minutit ja nüüd infot kõigile teile, kes te olete sellisel kellaajal kuhugi liikumas.
2: Just, vaatame üle olukorra teedel, tänavatel ja ka maanteedel. Ega tegelikult õigupoolest üleriigilisest maanteede olukorrast väga palju rääkida ei ole. Liiklusolud on head suurematest ja liiklust takistavatest õnnetustest teadaandeid praegu ei ole. Küll aga on see Eesti kaart siin targa tee rakenduses tõesti. No nii triiki erinevaid märk liikluspiirangutest, teetöödest ja muudest täis, et selle tagant kohanimesid välja lugeda on suhteliselt keeruline. Nii et see on ilmselt üks aspekt, mis teie punktist A punkti B, B-se liikumisel aega võib võtta. Viige ennast kurssi ja jälgige mängu. Teetöid üle Eesti on praegu käimas tõesti väga-väga palju.
1: Teetöid on päris korralikult tunda ka Pärnusse sõites, aga Pärnu linna vaadates siis ummikuid suvepealinnas hetkel ei ole üldse, ummikuid ei ole ka Tartus, aga lugu on natuke teine kui tuleme pealinna. Siin ikka liikumist on küllaga ja ka natuke õnnetult, sellepärast et Laagna teel on juhtunud avarii kõigest nüüd mõni minut tagasi ja see avarii on üsna paepargi lähistel, nii et täitsa linnas sees. Samamoodi Tallinnas jäävad ummikud silma või ummikud hakkavad õigemini tekkima alles Tartu maanteele linna siseneval teel ning Tammsaare teele samamoodi, aga ega midagi tõsist nüüd küll välja tuua ei ole, et tööhooaega selgelt käes ei ole.
2: Jaa, ei ole ja kui ma viskan pilgu peale ka Tartu liiklusele, siis ka Tartu linnas on praegu kõik väga rahulik ja kõik sujub, kui kell on 7:38 minutit, täna tööle jõudmisega mingit jama ei ole.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kell Kuku hommikuraadio stuudios on 7:42 ja me võtame ette ühe pika ja olulise jutuajamise. 1. jaanuarist 2030 jõustub Euroopa Liidus uus pakendimäärus, mis muudab oluliselt täna kehtivaid regulatsioone. Muuhulgas keelatakse teatud puu- ja juurviljade eelpakendamine, kehtima hakkavad muud ühekordsete plastpakendite piirangud, hotellidest kaovad näiteks ühekordsed väiksed šampoonipakendid, seda loetelu võiks jätkata. Teeme seda, ehk siis jätkame loetelu, aga koos Kliimaministeeriumi pakendi valdkonna juhi Dagni Reppiga, kes tänu tööle seda uut määrust ilmselt unes ka näeb. Tere hommikust, Dagni!
2: Tere hommikust ka minu poolt!
1: No püüame peamised tavatarbijad puudutavad punktid läbi käia. Viimase paari päeva avalik arutelu toimuva ümber on keskendunud sellele, kas 1. jaanuarist 2030 poest kiletatud kurki saab või mitte. Noh, muidugi jutt ei käi ainult eks kurgist, siia mahub teisigi puu- ja juurvilju, mille eelpakendamine, nagu ma sissejuhatuses ka ütlesin, lõpeb. Millistest toodetest ja millistest kogustest me räägime?
2: Tõepoolest, kui rääkida sellest pakendi ja pakendi jäätmete määrusest laiemalt, siis see pakett on palju suurem. See puudutab väga palju erinevaid meetmeid. Üheks osaks on tõepoolest turupiirangud. Mis siin viimasel ajal on välja tulnud, ongi see just eelpakendatud köögi- ja puuviljade siis eelpakendamise piirangud, et alla 1,5 kiloste siis mahtude juures ei tohiks siis eelpakendamine enam toimuda. Milliseid tooteid see nüüd konkreetselt hakkab puudutama? Ei ole veel teada. Euroopa komisjon teeb selles osas rakendusakti, kus ta siis loetleb ära, milliste toodete puhul siis nõue ei kehti. Näiteks siin meediast on juba läbi käinud marjad, et nende käsitsemiseks ongi võib-olla tarvis eelpakendamine ka väiksemates kogustes, ehk siis need lõplikud sätted alles selguvad.
1: Selleks, et siis vältida mingit vigastusi ja mingit kaupade toodete rikkenemist?
2: Just, ehk ega selle pakendi määrus eesmärk ei ole ka siis kuhugile teise valdkonda probleemi juurde tekitada, et kui on ikkagi pakendamine vajalik toidu säilitamiseks, et kauem toit värske püsiks või et ta ei rikneks seal kaupluses, siis seda võetakse arvesse ja seda ka seal siis rakendusaktis tulevikus täpsustatakse.
1: No millal see nagu erandite nimekiri siis tekib või millal see moodustub, millal see rakendusakt ka avalikuks tuleb?
2: No rakendusaktik on nii, et praegu määruses on kirja pandud, et 2027. aasta veebruariks võiks jõustuda. Ehk siis sellised esimesed indikatsioonid võiks hakata tulema juba 26. aasta lõpus. Tahaksime liikmesriikide aga ka sektorina tegelikult näha, et rakendusaktid, mida lubatud on, et need võimalikult vara juba kasvim mustanditena meie nii jõuaks, et me saaksime juba hakata valmistuma, et me saaks ka liikmesriigina oma sektorile anda suunised, kuidas siis ette valmistusi teha.
1: Kas siia saavad meie huvirühmad ka sisendit anda?
2: Jaa, absoluutselt, et nii selle rakendusakti valmimisse, kui ka praegu me oleme saadnud kooskõlastusele siis pakendiseaduse eelnõu, mille osas me ootame tagasisidet siis augusti keskpaigani. Igal juhul saavad sektori osapooled kaasa rääkida ja see on Kliimaministeeriumi poolt väga oodatud, et me koguksime siis meie sektori puudutavad olulised nüansid.
3: Ma saan aru, et erandite nimekiri kui selline ei ole muidugi lukku löödud ja ta veel tulemas vaikselt on, aga kui eile Mardiga rääkisime sellest, et köögiviljad kiletatuna senisel kujul ühel hetkel enam meie lettidel pole, kui me mõtleme kiletatud köögiviljale, siis pole midagi teha, tuleb kohe kurksilm, et Eesti maine üks konkreetne bränd ja juba on selle brändi tegevjuht ka öelnud, et niimoodi tõuseb kas hind või mõned tooted üldse lettidelt kaovad. No, kas kurk on midagi sellist, mis võib saada erandi, et kui me praegu spekuleerime lihtsalt?
2: Kurgiga on tõepoolest nii, et kui me vaatame siis teiste valdkondade regulatsioone, siis näiteks pakendamata toodete puhul, õunade puhul näiteks võib kanda ka teatud vahakihte peale, mis aitavad siis seda toodet säilitada niimoodi, et seal niiskus püsiks õigel tasemel. kurgi puhul ma olen aru saanud, et seda vahakihti näiteks sinna peale kanda ei tohiks. Mm. Ehk siis tekib küsimus, et kui tarnija siis tarnib oma tooteid, et kui kaua need siis värskena püsivad, kas seal võib tekida tõesti selline niiskuskadu, et need kurgid kuivavad kiiresti ja tegelikult tarbijal ei jää väga kaua aega, et seda toodet tarbida üldsegi.
1: No seda just välja tuuaksegi, seda teevad ka kaupmehed, et see kile kadumine teatud artiklite ümbert võib tähendada seda, et toodete säilivusaeg lüheneb ja sealt kaudu võib tõusta hind.
2: Just nimelt, et see on see oht ja see tõttu on äärmiselt oluline, et kui sellised kriitilised tooted meil turul on, kus me tajume seda, sektoril on see teadmine olemas, milliste toodete puhul oleks äärmiselt vajalik ikkagi toidu kao vältimiseks siis pakendamist ikkagi jätkata, siis kliimaministeerium on väga huvitatud nendest nimekirjadest ja et me saaksime siis enda poolt selle nimekirja ka Euroopa Komissionile edastada.
3: Köögiviljade kiletamisest, puujuurviljade kiletamisest, ma saan täiesti aru, minu mõelest see on selles mõttes väga õige mõte, üleüldse siin pool maakera me kuidagi oleme suutnud oma need köögiviljade letid hoida võimalikult vähese plastikuga võrreldes mõne teise kaugema riigiga, aga kui asi puudutab nüüd toidupakendeid, mis on ka tegelikult suur artikkel selles direktiivis, siis võt sellest ma nüüd hästi aru ei saa, et need ühekordsed pakendid peavad ära kaduma ja sinna asemele siis tahetakse, et inimesed hakkaks kasutama aina enam korduv kasutatavaid, aga see isenesest ei kaota ju pakendit ära, see tähendab, et korduv kasutatavaid ikkagi toodetakse rohkem, neid peab pesema, neid peab müüma, kõike muud säärast kile köögiviljalt kaob lihtsalt ära, aga see korduv kasutatav toob lihtsalt nagu uue teguri juurde.
2: Siin kohal siis tuleks kohe erisus luua sellele, et me ei räägi siis toidu tootmisest, tekivast pakendist, et seal ikkagi me ei lähe,
3: ja
2: seal me ei lähe korduskasutusele. Kui me räägime nüüd koha peal tarbimisest, siis tõepoolest on suund siis selles osas, et hakataks kasutama rohkem korduskasutatavaid pakendeid. Ühekordse pakendiga on kord nii, et selle kasutamine on väga mugav inimestele, aga unustatakse ära ka selle ühekordse pakendi tootmisega seotud jalajäljed. Seal on ka väga suur ressursikulu, veekulu, mida siis tuuakse välja korduskasutuspakendite pesemisel. Ehk siis kui vaadata seda pakendi määrust üldisemalt, et sealt tulevad siis otsekohalduvad nõuded kõikidele liikmesriikidele, kus siis aastal 2028 peaksid kõik söögikohad siis pakkuma alternatiivina valikut korduskasutatava pakendi näol. Ehk siis kui sina tarbijana lähed kuskile söögikohta, siis sul on valik, kas sa ostad oma toote kaasa ühekordses pakendis või korduskasutuses.
3: See jääb alternatiiviks?
2: See jääb alternatiiviks. Küll aga kui me siis koha peal otsustame süüa, nagu me seda teeme kohvikutes, restoranides, kus on keraamilised taldrikud, klaasid kasutusel, siis ühe kohapealse tarbimise puhul me oleme näinud ette selle eelnõus, et kohapeal me ikkagi tarbime tulevikus ka korduskasutuspakendis.
3: Kas te oskate tuua mõne näite? Ma mõtlen juba pikemat aega, et kus kohas või milline toidukoht see umbes olema peab, kes kohapeal siis pakub neid ühekordseid nõusid? Ma ei räägi süksest burgeri taskust isegi, vaid ma mõtlen, et millised on need ühekordsed nõud koha peal?
2: Need võivad olla väga erinevad, et võibki kasutusele võtta täiesti klassikalised, keraamilised nõud, samas me näeme kiirtoidu restoranide näol, väga suurte kettide näol Euroopa Liidus, Prantsusmaal näiteks on juba 24. aastas see nõue, et koha peal ei tohi siis ühekordset tarbida ja seal need samad kiirtoidu restoranid on oma brändingule vastavad korduskasutatavad anumad siis kasutusele võtnud. Friikartulite jaoks, burgerite, kastmete, jookide jaoks on eraldi disainitud koha pealsed tooted.
1: Mida see korduv kasutatavate nõude no, kohustuslikuks muutmine tarbijale kaasa võib tuua? Ilmselt ikkagi kõrgemad hinnad. Täna on vähemalt selgelt näha, et teinekord need korduv kasutatavad nõud on kallimad kui ühekordsed.
2: Oleme lasnud kliimaministeeriumis läbi viia mõjuanalüüsi selles osas, et kui palju siis mõjutaks tarbijatele hinda see, kui võetaks kasutusele korduskasutus pakend. Seal hinnati kolm erinevat senaariumit. Seda, et kui kohapealne pesu toimub oma nõudega ja pestakse siis seal kohapeal, siis võib see pesu olla näiteks sentraalne kuskil kaubanduskeskuses, kus siis erinevad toidukohad siis seal kohapeal hoiavad neid nõusi ringluses või siis täisteenus rent. Nagu meil praegu on turul juba renditeenuse pakkuja, tarbija läheb selle karbiga koju ja tagastab selle kuskil avaliku punkti. Siis me nägime seda, et isegi ühekordse siis pakendi asendamisel sellise senaariumiga, kus siis pesu toimub koha peal ja on oma nõud, võivad need kulud isegi langeda. Mm. Ehk siis see võib olla isegi odavam. Kui me räägime väikestest toidukohtadest, siis ei olegi mõtet võib-olla seda täisteenusrenti võtta, vaid ta võtabki endale sisse need taldrikud, klaasid ja peseb neid seal koha peal. Sest enamasti on pesuvõimalused juba praegu olemas. Kui me räägime täisteenusrendi puhul, siis täiendav hind väikeste mahtude juures võib seal olla kuni 28 senti, suurte mahtude puhul jällegi 10 senti juures. Ehk me räägime siin hinnatõusus 10 sendist.
3: No sisuliselt see tähendab seda, et ikkagi toidukohtadel peab olema eraldi inimene suure tõenäosusega ikkagi selles, selle jaoks, et tegeleda nende nõude pesuga kuidagigi, kas ta peseb ise või ta korraldab seda pesu.
2: Jah, et see on valik, et kas ta siis leiab selle tööjõu juba olemasoleva ressursi seast, korraldab seal protsessi ümber või siis võtab selleks eraldi tööle inimese. Praegusel juhul ju keegi tegeleb seal kohtades jäätmetega. Et kui käia siis nendes toidlustuskohtades koha peal, kiirtoidu restoranides, siis on küll üle mindud näiteks tajutavale paperpakendile. Aga kui vaadata, kus see liigub, siis see liigub kõik segaolme jäätmetesse. Ehk siis just kui on võetud kasutusele parem materjal, liigiti seda ei koguta, meil on ikkagi ressursi kadu ja keegi tegeleb siis nende jäätmetega samal ajal. Et sama hästi tuleb siis see protsess lihtsalt ümber kujundada, tulevad teised tegevused asemele.
1: Kas need kordu kasutatavad materjalid mingis pikemas perspektiivis võivad noh, kuidagi ikkagi tavakasutusse jõuda odavamalt ka, kui nad täna seda teevad?
2: Kindlasti, et kui me räägime ikkagi sellest, et praegu on meil väga hooajaline turg korduskasutuse osas, enamasti kasutatakse neid suveperioodil, siis me näemegi seda, et sektoris on üritanud tulla erinevad osapooled, kes ongi tegelikult jäänud sinna taha, et kuna kasutust ei ole nii palju, mastaabiefekti ei teki, siis investeeringud juba selles tagastussüsteemides on väga kulukad. Eks meil on vaja teatud osa ühiskonnast, et see läheks üle korduskasutusele, et see saaks normaalsuseks ja et ka need kulud oleksid võimalik alla tuua.
3: Topsi maailmas me oleme suuresti tuttavad, võib-olla ka mõnel kontserdil, kus saab snäkke tellida, et me saame siis selle lõpus viia selle kuhugi tagasi, me saame oma raha sealt tagasi, aga kuidas see näeks välja siis reaalses elus söögikohtadega, et kas see tähendab seda, et kui ma maksan toidukohast süüa tellides näiteks olgusega Volt, Bolt ja muus äärane, ma pean maksma see korduv kasutatava pakendi eest, kas ma saan selle ka tagasi viia, kas see tekib ka kohustus neile, et nad peavad selle tagasi ostma või see on lisakulu lihtsalt mulle?
2: Absoluutselt tuleb tagada ka tagastamisviisid ja tuleb tagada piisav stiimul, et tarbija oleks valmis selle tagasi viima, mitte oma mitte seda oma koju sahtlitesse jätta. Et siis on ka see, et me kasutame seda korduskasutusnõud süsteemi mõttes ühe korra, võib-olla kodus mitu korda, aga igal juhul selle määruse üks selliseid aspekte on ka see, et kui võetakse kasutusele korduskasutusnõud, siis need peavad ringlema ka korduskasutussüsteemis. See peab olema tõendatud ja läbipaistev.
3: Üks tore nüans, mis nendes selles pakendi määruses küll silma jääb, on tekitanud peavalu siin suvefestivalidel, ma arvan paljudel inimestele kõneainet ju meedias ka, need topsid, mille puhul on väga tore üllas mõte, et viige need topsid kontserdi lõpuks kõik tagasi, saate raha tagasi, aga eurost vähemalt teete ikka ilma, sellepärast, et keegi on otsustanud sinna mingisuguse teenustasu külge pookida ja see on nagu just kui loomulik kadu minu rahakotist. Kas see nüüd kaob ka ära, ma saan aru?
2: Tõepoolest, selle teenustasu osas oleme eelnõus siis praegu sätestanud selle, et kui tarbija siis seal avalikul üritusel ostab jooki või sööki, praegusel juhul enamasti rakendatakse sinna talle ühe ühiku kohta siis 3 eurot, millest ta 2 saab tagasi, ühest jääb ilma, siis me oleme ette näinud selle, et enam tagastamatuid tasusi küsida ei või, et ikkagi see tuleks siis sarnaselt teiste teenustega, mida me seal kontsertpaigas kasutame, tuleks sinna teenuse hinna sisse muud moodi lisada. Ja nagu ma ütlesin, me oleme läbi viinud juba selle mõjuanalüüsi, kus me räägime palju väiksemast mahust, me räägime palju keerulisemast logistikast ja seal me räägime teenusinna tõusust 25 senti. Et kuidas siis korduskasutus pakend seal avalikul üritusel, kus meil on mastaabiefekt, logistikahel ei ole nii keeruline, kuidas see siis on 1 euro? Ehk siis see kulu osa ongi läbipaistmatu praegu ja tekitab inimestes tegelikult väga sellist negatiivset tunnet seal
3: topsi suhtes.
2: Just, seal aga topsi suhtes ja eriti kui tagastada ka ei saa, siis on eriti paha meeleks.
1: Aga ega teil ju liiga palju võimalusi ettevõtjale ette kirjutada seda, kuidas ta seda raha tarbijalt küsib ju ei ole.
2: Tõsi, see on väga suur otsustuskoht on korraldajal. Korraldajal on võimalik juba praegu ka valida, et kas ta siis korraldab korduskasutusnõude rendi enda poolt, ehk siis tema hangib sellise ühise teenusepakkuja ja seal on tal võimalus ka hindadega mängida või siis ta ütleb lihtsalt oma müüjatele seal, et teie peate tagama, et oleks korduskasutusnõu. Sellisel juhul on sellel müügikohal endal suurem otsustusõigus, kui kallis teenus ta kasutab, kas ta kasutab oma nõusi või ta rendib need, et seal on need võimalik kulukohti kokku hoida.
1: Ma toon veel mõne nüansi siit välja, mis mulle sellest määrusest silma jäi. No, mingis mõttes viib see meid jutu algusse tagasi. Märkasin, et sellest 1. jaanuarist 30 keelatakse veel terve rida ühekordseid pakendeid, muuhulgas rühmapakenditeks nimetatavad, millega siis nagu pakendatakse tooteid selle eesmärgil, et neid koos müüa. Kas see tähendab seda, et muuhulgas kaovad poodidest õllesõbra lemmikud six-packid?
2: Six-packidel on juba alternatiiv olemas, kasutatakse kartongi, et muud või need ühekordse plast siis termokahanevad kiled asendataksegi lihtsalt teise materjaliga. Me näeme, et ka see materjal on paremini Euroopa tasandil ja ka Eestis kättesaadav, et kui me räägime siin sellest piiriülastest kaubaliikumistest, mis ressursid meil üldse kättesaadavad on, siis igal juhul see paper variant on parem. Aga tõepoolest, kui rääkida sellest määrusest üldisemalt, siis see ei ole seotud ainult siis korduskasutuspakenditega, et me ikkagi räägime sellest, et Euroopa Liidu tasandil ühtsed reeglid oleksid kehtestatud, et meie Eesti tootja, kes siis soovib oma tooteid müüa ka Euroopa Liidu turule, ei peaks iga liikmes riigi jaoks näiteks oma märgistust peale panema või oma mingid disaininõudeid siis hakkama eraldi kuidagi disainima. Et me räägime siin selle määruse osas ikkagi sellest harmoniseerimisest, ühtlustatud turust, tarbijate vaates on ülioluline see märgistuse juurde tulek, ehk siis tarbija tulevikus saab aru, kui ta selle pakendi kasutamise lõpetab, kuhu konteinerisse see minem peab, sest konteinerid hakkavad täpselt samalt märgistust kandma. Samamoodi näiteks tühja mahu vähendamine, et praegu on visuaalselt tekitatakse selline suurem pakend, tegelikult tarbija teeb pakendi lahti on pool tühja ruumi, et ka see siis reguleeritakse ära, et me ei vea tühja õhku, vaid kasutame seda pakendit nii palju nagu funksionaalsuseks vajalik.
3: Veel väga lühidelt ja kiirelt siia lõppu, mida te loodate näha siis 5 aasta pärast kliimaministeeriumiga, et kuidas Eesti inimene selle kõige omaks võtab, milliseks muutub elu?
2: Eelkõige loodaks, et 5 aasta pärast siis on teatud määruse eesmärgid saavutatud, ehk siis need pakendid, mis me üldse turule laseme, laseme neid siis turule, kui neid on vaja, ehk siis me ei tekita tühja koha peal jäätmeid juurde, et need pakendid oleks kvaliteetsed, materjal oleks ringlusse võetav ja meil oleks ka teisese toorme turg, mis elavdab meie tööstust, meil on tulnud juurde investeeringuid ringlusse võtu tasandil, ja üldse me liigume sellise puhtama ja vähem raiskavama ühiskonna poole.
1: Aitäh selle jutuajamise eest. Hommikuraadio külaline oli Kliimaministeeriumi pakendi valdkonna juht Dagni Repp. Ilusat suve jätku teile.
3: Aitäh.
0: Kuku Hommikuraadio.

0: Ukraina president muudab valitsuse koosseisu. Venemaa Engelsi õhuväebaasi tabas Ukraina droonirünnak. USA väed alustasid Iraani vastu uut rünnakute lainet. Tartu Ülikooli doktorantuuri soovis astuda viimaste aastate suurim arv kandidaate. Ilm on täna peamiselt sajuta soojam päeval 19 kuni 26 kraadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina president Volodymyr Zelenski esitas valitsuse koosseisu muutmise algatuse raames parlamendile ametliku esildise Serhi Karetškõi kandidatuuri kohta Ukraina peaministri ametikohale. Zelenski sõnul peaks uue valitsuse peamiseks ülesandeks olema riigi ettevalmistamine talveperioodiks. Karetškõi ei ole varem valitsusasutustes ametikohti täitnud, kuigi on juhtinud riigikorporatsioone ja energiaettevõtet. Karetškõit on hinnatud kui edukat kriisijuhti. Ukraina president vabastas Mihhailo Fedorovi kaitseministri kohalt. Kaitseministri kohta on pakutud siseminister Ihor Klumenkole, Kiiv Independentiga suhelnud rahvasaadikud nii võimuparteist kui ka opositsioonist ei pooldanud võimalikku muudatust. Venemaa Engelsi õhuväebaasi tabas teadete kohaselt Ukraina droonirünnak. Kohalike elanike sotsiaalmeediasse postitatud fotod ja videod kujutasid väidetavalt õhuväebaasi piirkonnas põlevat tulekahju. Tekitatud kahjustuste ulatus ei olnud koheselt selge. Ukraina droonirünnak peatas töö Gazprom Neftechim Salavatis, mis on üks Venemaa suurimaid naftarafineerimistehaseid. Tööstusallikate sõnul võivad remonditööd kesta nädalaid või isegi kuid. Tehas käitleb 10 miljonit tonni naftat aastas. Samal ööl tabas Ukraina ka Afipski rafineerimistehast Krasnodaris ja Kelentšikis asuvat nafta ümberlaadimiskeskust, mis varustab Venemaa sõjalist logistikat. USA alustas Iraani vastu uut õhulöökide lainet eesmärgiga piirata Teherani võimet ohustada Hormuzi väina. USA sõjalennuk tulistas tühja naftatankerit ja muutis selle liikumisvõimetuks, kui alus püüdis murda Iraani sadamate mereblokkaadi. Iraani pealinna Teherani mitmes osas oli varahommikul kuulda töötamas õhutõrjet ja kuulda plahvatusi. Samuti kõlasid plahvatused riigi põhja ja lääne osas. Kuveit teatas varahommikul, et tegeleb omakorda Iraani droonirünnaku tõrjumisega. Samal ajal kõlasid ka Bahreinis õhuhäire sireenid pärast järjekordset USA rünnakutööd Iraani territooriumile. Tänavusel kevadsuvisel vastuvõtuperioodil laekus Tartu Ülikooli doktorantuuri astumiseks 1275 avaldust, milles hindamiseks kvalifitseerus 978. Seda on paarisaja võrra rohkem kui möödunud aastal. Seejuures kasvas Eesti kandidaatide avalduste arv võrreldes mullusega veerandi võrra. Sügisel alustab doktorantuuris 190 noorem teadurit, kellest 128 on Eesti päritolu. Eesti kandidaatide huvi doktorantuuri vastu kasvab igas valdkonnas avalduste arv suurenes nii loodus- ja täppisteaduste, sotsiaalteaduste, humanitaarteaduste ja kunstide kui ka meditsiiniteaduste valdkonnas. Moskva patriarhaadiga seotud Eesti õigeusu kiriku ja Pühtitsa kloostri esindajad saatsid siseministeeriumile nõudekirja, milles avaldasid soovi, et ministeerium lükkaks ümber juuli alguses esitatud väited Eesti õigeusu kiriku kohta, kirjutab Postimees. Advokaatide sõnul oli ministeeriumi poolt vale väita, et kirik peab valima endale uue metropoliidi. Selline nõue ei tulene nende hinnangul muudetud seadusest ega saakski põhimõtteliselt seadusest tuleneda. Samuti on kiriku esindajate sõnul väär kujundada avalikuses aru saama, nagu teeniksid Eesti õigeusu kirik ja Pühtitsa klooster Kremlit.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Õhtuks pöördub tuul idakaarde. Soojam päeval 22-26 kraadi, rannikul kohati kuni 19 kraadi. Hetkel Tallinnas soojakraad 19, Tartus 20 ja Pärnus 18.
3: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis? Internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
2: Jäätis eriti rammus, 2 tükki, aitäh kaardiga 2 eurot. Arbuus, kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
4: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
1: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
5: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
6: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
5: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
6: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
7: Loomulikult Kanal 2.
1: Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
8: Kell on saanud vahepeal 8:07 ja kui paljud inimesed on sellel ajal nautimas suve sellistes Eesti piirkondades, kus muidu võibolla nii tihti ei käi ja nagu Hannalise uusmalaulist depressiivsed Eesti väikelinnad on, need on hetkel inimesi täis, aga tänased uudised tegelikult ikka toovad valgust sellele, mis ootab kõik ees sügisel ja päris palju muresid on, võiks öelda, mitmes piirkonnas. Hiiu leht näiteks räägib täna hommikul sellest, et Hiiuma haiglas peatus plaani sünnitusabi pakkumine. Tegemist on lihtsalt arstide põuaga. Kedagi ei ole sinna võtta. Ja teine artikkel Maalehest, mis räägib sellest, kuidas 1. augustil paneb vaike palmiste kinni Lääne-Virumaal asuva väike Maarja apteegi. Ja aastakümneid iseseisvana toime tulnud rohupoe pidamise võtab üle küll kett. Aga siiski näide sellest, kuidas väikesed kogukonnad sõltuvad nii sageli mingis valdkonnas ühest inimesest. See üks inimene, kes on hoidnud aastaid mingisugust asja kuidagi vee peal ja kui üks inimene ühel hetkel ei jaksa.
9: Ja, kaob või läheb pensionile või mis iganes, et siis on kogu teenus kukub kokku.
8: Ja on, no, võt,
9: ja siin... kui kukub teenus kokku, siis mis seal salata võib mingi aja möödudes järgneda ka koha kui sellise tähtsuse ja elu hääbumine seal.
8: Ja sinna ei ole midagi teha, mõnes mõttes ma saan aru, et kunstlikult ju tahaks püsti hoida. Näiteks, kui mina olen veel sündinud Haapsalu haiglas, siis seal pole ka enam ammu sellist sünnitusosakonda. Ma ei tea, Markas, sina oled võib-olla Tallinnas sündinud, see on teine tera, aga kõik need
9: ei, kohad... Ei, aga see teema on mulle ka selles mõttes väga tuttav, et jah, tõesti mina olen pealinnas sündinud, aga me kolisime suhteliselt varajases nooruses siia Tallinna lähedal asuvasse Loksale ja seal oli ka minu nooruses veel väike sünnitusmajakene täiesti olemas.
8: Oli?
9: Ja tegutus igapäevaselt, aga noh, tänaseks teda enam muidugi ei ole, et ta on oma tegevuse seal selles mõttes lõpetanud, aga noh, nii ta on.
8: Aga neljapäeva hommikud jätkame ikkagi vähemalt ka 16. juuli hommikud suvisemal, rõõmsamal noodil ja kui enne juba saime rääkida siin sellest, et Pärnu rannas oli eile ligi 14 500 inimest, siis õige pea helistame headele kolleegidele Pärnu Postimehest peatoimetaja Siiri Eralale ja küsime, kuidas möödub Pärnus suvi.
1: Kuku hommikuraadio.
8: Kuidas möödub Pärnus suvi?
1: Kuku hommikuraadio.

0: tere , mina olen Ivo Linna ja kutsun teid kodumaise kullaproovi kontserdile reedel , 31. juulil Luunja roosiaeda . Õhtud Anuga raames . Laval koos minuga legendid Voldemar Kuslap , Heidi Tamme , Meelis Punder , Katrin Karisma , Mait Maltis , Karl Madis ning ansambel Horoskoop . lisaks meenutame ja jagame lõbusaid lugusid koos Anu Välbaga . tuleb meeleolukas ja sume suveõhtu . piletid müügil Piletilevis ja koha peal .
1: selle suve parim laat on laupäeval Laulasmaal , algus kell 11:00 . meil on palju head kodumaist laadakaupa , lastele tasuta teater ja batuut . tule veeda kogu päev Laulasmaal rannas ja suvelaadal .
2: New Yorki ei jõudnudki , kuid avastasin enda jaoks pageli siinsamas .
3: Beigelit mõtled ? Beigel , uus popp ameerikapärane rõngas sai nüüd Olerexis . Beigel lõhega viib keele alla , beigel rebitud lihaga teeb meele rõõmsaks , beigel kanakebaabiga
2: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis .
4: kõik väärivad uut võimalust , ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta soov.ee
5: kutsume sind salmistule nautima ilusaid suveõhtuid mõnusa muusika keskel . Sel neljapäeval Mari Jürjens ja Jaan Tätte , laupäeval Elerin Tiit ja Jüri Pootsman , pühapäeval Vaiku Eplik ja Jaan Pehk . vaata Piletilevis Salmistu suvekontserdid .
6: Kuku hommikuraadio .
7: kell on saanud veel

0: Erand 9 ja kui me ikka meediamajades räägime sellisest asjast nagu seda on hapukurgi hooaeg, siis see hooaeg on kohe kindlasti käes ühel või teisel viisil ja vähemalt siit Tallinnast, mis peaks olema ju Eesti kõige suurem linn, pean tunnistama, et vaatan siit toimetusest Pärnu kolleegide poole, sest et kui suur osa Eesti inimesi ikkagi Pärnusse suveks läheb, siis ju nemad teavad, mis ikkagi suvel toimumas on ja telefoniliinil on meil Pärnu Postimehe peatoimetaja Siiri Erala. Tere hommikust!
1: No tere hommikust.
2: Tere hommikust.
0: Siiri, kas võib niimoodi öelda, et ilmselt teie jaoks see hapukurgi hooaeg on natukene teistmoodi või on ta kuidagi hooksam või natuke teine, nagu me siin Tallinnas võiks seda tajuda?
1: Ja meil on just hästi palju tööd, hästi palju pildistamisi, hästi
0: ja ongi
1: palju
0: nii.
1: Kultuuri.
2: Nägime jah seda pildistamist siin tunnike tagasi Britaga, me vaatasime Pärnu Postimehe eilset galeriid triiki täis Pärnu rannast. 15 000 või ligi 15 000 inimest Pärnus, no kuurardi hooaeg on täie hooga käimas.
1: Ja sellel eelnes ju nädalavahetus, kus olid suured peod. Ja praegu käib veel ikkagi edasi Järvi festival, nii et meil on linnas päris palju inimesi ja seda on hästi mõnus tunnetada ja selle sees olla tegelikult.
0: Nii et
1: toimetus on kontserdimaja kõrval ja siis Järvi festivalid ja sellised harjutustuututamised ja pillikastidega noored poltitõuksidega, et see on meie igapäev.
0: Aga Siiri, palun anna natukene aimu nüüd sellest, et kuidas Pärnakas siis suhtub sellesse, kui suvel on inimesi seal hästi palju, sest et ka küll Lääne-Eesti poolt, aga näiteks no, saarlasena ma võin ka kohe öelda, et kui jaanipäeval ikka inimesi väga palju on, siis kohalikud natuke ikka turtsatavad ka, et no, liiklus on ikka uskumatu ja kas ikka peab sinna kõik see rahvas minema, aga kuidas Pärnakas suhtub sellesse, et neil väga palju turiste seal kohal on?
1: No Pärnakas saadab ühed külalised ära, siis pesed liinad puhtaks ja siis võtad järgmised vastu.
0: Et ei häiri, ei ole seal sükkest, et sa ise ei tunne kuidagi, et liiga umbes linn oleks?
1: Ei, mina liigun jalgrattaga. Kes on autojuhid? Ja ma olen kuulnud parkimismuresid ja mulle on ka kaugemalt pärit tuttavad, kes on siis Pärnusse tulnud saatnud mingid parkimisteemasid. Et võib-olla tõesti siia randa ja kesklinna autoga tulla, äkki ei ole mõtet praegu, tulge jala või jalgrattaga, aga no midagi nii hullu ka ei ole, et elada ei saa. Pigem on ikka tore see melu.
2: Ega Pärnakas ise suvehooajaks eelkõige siis, kui on külaliste võõrustamise ja rahateenimise aeg, linnast minema ei sõida?
1: No mina küll sõida, mina käin tööl. Keegi peab nüüd linnad ära vedema ju.
0: Aga Siiri, kuidas on lood pahandustega? No üks selline nooremale kontingendile suunatud festival sai nüüd läbi ja saime lugeda kokkuvõtet, et üle 100 rikkumise küll oli, aga kas sellel aastal pigem võiks öelda, et on möödunud see rahulikumalt kui varem?
1: No kes nüüd rohkem loed ja silma peal ja Pärnu uudist meie veebis või ka paperlehes, siis tegelikult sellele eelnes üks peksmine ka jõe ääres ja me siin pikemalt oleme kajastanud veel ühte jaanipäeval toimunud peksmist manijal. Ehk siis noh, need on sellised, et need ei ole sellised igapäevased asjad, aga need on ikkagi tekitanud siin kohalikus kogukonnas arutelusid, kuidas seda turvalisust hoida, noh, see beach grind oma alajääliste alkoholitarvitajatega, ja seal oli ka kaklusid, on ja narko tarvitamisest me saame pärast tagantjärele teada, kui tehakse need reovee uuringud, aga no need on päris probleemid ja oleme ise politseid intervjueerinud, vaatasin meil linnapeade hästi palju sotsiaalmeedia postitusi oma tegemistest, vaatasin, et ka linnapea oli kutsunud politseinikud endaga rääkima, et noh, need teemad on õhus, et kui on palju rahvast, siis asju juhtub ja pole ju saladus, et siukse puhkuse juurde tarvitatakse ka alkoholi, muid meelemürke, et noh, see kõik viib ikkagi millenegi.
2: Aga mis need käigud võiksid olla, kuidas olukorda rohkem kontrolli alla saada? Isenest ma kujutan ette, et see on ju noh, pea lahendamatu probleem, ei ole ju võimalik ette kujutada pilti, kuidas suvises Pärnus igal tänavunurgal kuskil on politseipatrull.
1: No Beachfriend ajaks tegelikult toodi ju mujalt ka siia, ka Lätist on ju, ja, et oldi suurte jõududega väljas. Aga tegime just Eget Peritševiga ise intervju. Ja see oli küll teise probleemi lahenduseks, see need kirutavad võimsed tõukerätad. Ja tema tõi ühe näite, et issa ma ei mäletagi, mis piirkonnas Eestis, äkki kuskil Lõuna-Eestis, on politsei kaasunud noored ja nad ise koos kavandavad ennetusmeetmeid. Mm. Et see võib olla selline natukene pehme lähenemine, aga võibolla noored teavad ise paremini, mis neil vaja ja no ma ei nüüd muidugi ei kujuta ette, noh noortega annab seda teha, aga tipsutavate täiskasvanutega, kes kipuvad vägivaldseks, no ma ei tea, kas annab sellised ennetusmeeteid koos lauad, aga välja mõelda, aga jah, et võibolla tõesti ei ole see lahendus siukene, noh traditsiooniline, et veame kõik ära kainerisse, et aga et võibolla peab jah natuke mõtlema mingis muus suunas.
2: Siiri, aga mainisite, ma tulen korraks selle inetu juhtumi juurde tagasi, mis selle jõe ääres aset leidis, mida ja. Tõesti Pärnu Postimees ka kajastanud on. Ja. Lihtsalt valgustamaks ka raadiokuulejaid mujal, kuhu selle asja uurimisega jõutud on?
1: No ametlikus meie kajastus nüüd seisma jäi, ongi see, et nad on tuvastatud ja edasi pole sealt minu teada nagu kedagi vahistatud või midagi sellist asja ju ei ole ja. Et pigem ongi see, et nad on tuvastatud nende noorte vanemad on ka kohtunud nende täiskasvanutega kes siis noortele või ühele noorele või no see uurimine kõik selgitab, mis seal kes kui palju lõi ja mis seal juhtus, et selline kohtumine on ka toimunud ja siis on jah, et linnapea on võtnud ka jutuks, et mis teha ja noorte vanemad ise algatasid siis sellise enese kaitse koolituse, sealt saavad siis ka noored osa võtta, jah.
0: Nädalavahetus ei ole enam üldse kaugel, täna neljapäev, homme reede ja tulles tagasi meie jutuajamise alguse juurde. No, Siiri, ütlesid, et sina liikud jalgrattaga, on tegelikult tore, et inimesi on Pärnus niivõrd palju. Pean tunnistama, et olen ise ka oma esimese sellise treti Pärnus juba ära teinud, aga see on alati selline klassikaline või ma ise ütlen seda nii, et ma ei tea väga palju selliseid kohalike armastatud kohti või sündmusi. No, kui tuleb tallinlane või keegi muu Pärnusse, siis me teame minna Stefanisse. Siis me teeme minna randa. Kui palju Siiri sina ise käid sellistes kohtades või kas need on selline ikkagi turistide siuke number üks?
1: No Stefanis ma tõesti enam ei käi, aga ma tegin seda, kui ma ei olnud Pärnakas, siis ma tõesti esimene õhtusel koli Stefanis.
0: Aga enam
1: aga
0: ei käi.
1: Rannas ma käin, enam ei käi, jah. Aga keskrannas mul meeldib seda läbi jalutada. Sumedatel õhtutel vahest ka naisterannas ujuda, aga mu põhiujumiskohad on Raekülarand ja hoopis jõeäärne. Ja ma tean tegelikult päris palju pärnakaid, kes käivad sellel sulpsul jões, et jõgi on lihtsalt mõnus meil ka.
0: Aga mida teha nüüd? No Pärnu muusikafestival on ikkagi vist praegu see number üks, mis Tooni annab teile, aga kas on midagi veel nädalavahetusel? Oskad sa võibolla ise öelda, on sul mingisugused plaanid midagi
1: no,
0: Pärnus teha?
1: No suurepärane ja kuulus Misklila tuleb ju.
0: Teil olid ju hansapäevad ka just alles värskelt.
1: Hansapäevad olid, eile õhtul tulin Silver Seppa kodutalust Leppaluelt, kus oli nende Silver Seppa ja Kristiina Ehina plaadiesitluskontsert. Mihkli Laad tuleb Võiste suvefestival ja kus juures, see on väga huvitav see Võiste suvefestival, et ei ole ainult muusika ja grillvorstide putkad, vaid seal on täiesti eraldi kava vaimse tervise edendamiseks, et täiesti siuke hoopis teistmoodi festival on tulemas. Et ja neid üritusi leiab väga palju ja tegelikult ei ole ainult nädalavahetustel. Et nädala
0: kogu aeg.
1: Sisse, ja nädala sisse jõuab ka ja tasub vaadata võib-olla teatrite poole, et siin mõned suvelavastused on alles välja tulemas augusti alguses. Raimond Valgrest ja seal Tõstama Härberis ilmajaama draamadest. aga Endla minu arvates, ma ei tea, kas ikka mängib veel, et Endla rahvas ei saa niimoodi puhkama nagu teised.
0: Aga puhkama ei saa vist ju teie ka väga kergelt Pärnu Postimehe toimetuses. Seda ma jäin ka mõtlema. Puhkust aeg on käes, me kogu aeg raadius seda siin rõhutame. Aga kuidas ajakirjanikud praegusel ajal puhkavad, eriti kui nad on veel Pärnu ajakirjanikus?
1: No mina ei tea puhkajatest mitte midagi.
0: Ei teagi.
1: aga mul on nii vedanud viimastel aastatel, me palkame ju suvereportereid ja mul on tohutult vedanud viimastel aastatel, et on tulnud väga asjalikud ja ägedad noored, kes aitavad meil siis tööd teha.
2: No see oli vanasti ka nii, et ametis inimesed läksid puhkusele ja lasid praktikantidel töö ära teha.
0: Aga ja.
1: Kätt peab ju saama proovida, et kus nad muidu teada saavad, kas nad tahavad ajakirjanikult olla või mitte.
2: Ma natukene tahaks ühte teemat veel Siiri teiega täpsustada. No, kui Pärnu suvest räägitakse, siis sageli tuuakse välja kohati välja kannatamatult kõrged hinnad. Milline, ja seda kõige laiemas spektris, milline see olukord tänav on ilmselt ikkagi selleks, et Pärnus suvitada on sellist kopsakat rahakotti tarvis?
1: Ma mõtlen ise selle peale, et ega ma praegu näiteks kuskil kesklinna restorani lõunat sööma ei kipu, sest me lihtsalt jube täis. Samas, no ja meil suures pildis ikkagi lõpevad ka need sellised lõunased päevapakkumised siin juuniga ära, aga meil on ikkagi kohti, näiteks toidukohti, kus on päevapakkumised olemas. Internetis on selleks teatud lehekülg, ma ei hakka reklaam tegema, kui inimesed ilmselt teavad. Ja ööbida saab ju, no sa võid ju võtta neid spa-hotelle ja tunnetada seda mõnu, mis on ka ju, kui sa lähed ka välismaa spa-hotelli, ei saa ka seal 70 euroga ööda. Aga seda muud majutusvõimalust on siin ju ka ikkagi päris palju. Airbnb kortereid, tubasid, natuke väljapoole, miks mitte ka telkida, kindlasti on telkimiskohti, et praegu on ju tegelikult üli mõnus. Et ma ise nagu tunnetan seda, et kui sa lähed ka, no kui sa päris Aasiasse ei lähe, mille kuhu on jälle lennukipiletin kallis on ju, et siis sa ikkagi päris niimoodi 20 euroga päevas hakkama ei saa, mitte kuskil, aga saab ju ka ise süüa teha ja.
0: Aga Siiri, kas kokkuvõtteks, mida sa ütleksid kuulejatele, kes praegu siis kuulevad meid Tartust või Tallinnast või Saartelt, et Pärnu veel selles mõttes lõhkemas ei ole, ootate ikkagi inimesi sinna juurde kohalikena?
1: Mina ei usu, et keegi üldse Tartus olemas on, sellepärast, et me avastasime siin mõni aeg tagasi, et kõik tartlased tulevad ära kuskil sinna Lemmeranna ja Kablikanti, sinna metsaalused on nende telke täis. Me käisime reportaasi tegemas ja küsisime, et kes te siis olete? Tõesti ongi Tartu inimesed, mitmeks kuuks panevad oma telgi ülesse. Ja. Nii et, aga mahub.
2: Ja suvi ei ole veel ju, okei, ta on alanud, aga ta ei ole veel kusagil kaugel. Tasub inimestele meelde tuletada, et täna on alles 16. juuli ja kui ilma hoiab, siis hoiab ka Pärnu suve.
1: Täpselt nii.
0: Pärnu Postimehe peatoimetaja Siiri Erala oli meil telefoniliinil. Siiri, me soovime teile palju jõudu ja jaksu. Tervitusi headele kolleegidele Pärnusse ja tõesti, kes pole Pärnusse veel jõudnud, siis suve veel ju jagub. Aitäh, Siiri!
1: Ja kõik head teile.
3: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
4: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina president Volodymyr Zelenskõi esitas valitsuse koosseisu muutmise algatuse raames parlamendile ametliku esildise Serhii Korjatskõi kandidatuuri kohta Ukraina peaministri ametikohale. Zelenskõi sõnul peaks uue valitsuse peamiseks ülesandeks olema riigi ettevalmistamine talveperioodiks. Korjatskõi ei ole varem valitsusasutustes ametikohti täitnud, kuigi on juhtinud riigikorporatsioone ja energiettevõtet. Korjatskõit on hinnatud kui edukat kriisijuhti. Ukraina president vabastas Mihhailo Fedorovi kaitseministri kohalt. Kaitseministri kohta on pakutud siseminister Ihor Klumenkole, Kiiv Independentiga suhelnud rahvasaadikud nii võimuparteist kui ka opositsioonist ei pooldanud võimalikku muudatust. Venema Engelsi õhuväe baasi tabas teadete kohaselt Ukraina droonirünnak. Kohalike elanike sotsiaalmeediasse postitatud fotod ja videod kujutasid väidetavalt õhuväe baasi piirkonnas põlevat tulekahju. Tekitatud kahjustuste ulatus ei olnud koheselt selge. Ukraina droonirünnak peatas töö Gazprom Neftechim Salavatis, mis on üks Venema suurimaid naftarafineerimistehaseid. Tööstuselikate sõnul võivad remonditööd kesta nädalaid või isegi kuid. Tehas käitleb 10 miljonit tonni naftat aastas. Samal ööl tabas Ukraina ka Afimski rafineerimistehast Krasnodaris ja Gelenšikis asuvat nafta ümberlaadimiskeskust, mis varustab Venema sõjalist logistikat. Puuetega inimeste koda peab järgmisel aastal hakkama saama väiksema eelarvega, sest Sotsiaalministeerium vähendab MTÜ-dele makstavat toetust. Koja hinnangul liiguvad sel juhul mõningad nende tegevused muude asutuste alla ja lähevad lõpptulemusel riigile kulukamaks. MTÜ juhatus esimehe Meelis Joosti sõnul tegutseb nende võrgustik paljuski vabatahtlikke kaasates. Kui seda tööd peab oluliselt ära jätma, siis keegi peab selle ära tegema ja suure tõenäosusega tuleb ministeeriumi allasutustes või kohalikes omavalitsustes inimesi juurde palgata. Joos tõdes, et nii nimetatud kärbe võib tekitada riigile sootuks lisakulusid.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
4: Ilm on peamiselt sajuta. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, õhtuks pöördub tuul idakaarde. Soovi on päeval 22-26 kraadi, rannikul kohati kuni 19 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraad 19, Tartus 20 ja Pärnus 18.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Mina olen Karl Karglasist.
8: Ja mina olen Anastasia.
7: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
8: Nii täkke parandused,
7: klaasivahetused,
8: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
7: Nii et, kui sul on klaasimure,
8: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
7: Broneeri aeg karglas.ee
8: või helista 1720.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit, kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
10: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
11: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Kuku Raadio.
0: Kell on saanud vahepeal 8:34 ja räägime taas liiklusest. Hõiskasime enne siin Mardiga küll, kuidas teie olud tunduvad suurepärased, midagi eris kummalist mainida pole. Mine sa tea, võibolla tunniga on midagi muutunud. Liiklusjuhtimiskeskusest on Julia meile ülevaatega abiks. Tere hommikust!
12: Tere hommikust. Hetk tagasi tuli teada, Tallinn-Pärnu Ikla teel juhtus avarii Häädemeste kandis. Täpsemalt, mis juhtus, ei tea, aga olge tähelepanelikud. Liiklus on täna suhteliselt rahulik, ummikud riigiteedel ei ole hetkel märgatud. Tihedam on liiklus ikkagi Tallinna sissesõitudel, ringteel, Jüri ringil ja ka väeos. Uus piirang tänaseks. Valga maakonnas Võru Kuigatsi Tõrva teel suletakse täna õhtul mägist raute ülesõitremondi tõttu. Ümbersõit on korraldatud Kuigatsi Õru Geeni kaudu ja ülesõit avatakse liiklusele taas reede varahommikul. Turvalist liiklemist ja ilusat päeva!
2: Aitäh teile ja ma vaatan kiirelt üle liikluspildi Tartust. See on täpselt samasugune nagu tund aega tagasi.
0: Äkki on katki.
2: Ei ole. Ja veel enam hakka või uskuma siin alles äsjase vestluspartneri Pärnu Postimehe peatoimetaja Siiri Erala nalja selle kohta, et Tartus ilmselt ei olegi praegu ühtegi inimest. Kõik on suvitama sõitnud tõesti. Tartu linna liiklus on praegu väga rahulik ühestki ummikust ma teatada ei saa. Nüüd turvalist liiklemist teile sinna ülikooli linna.
0: Tallinnas on ka tegelikult pilt võrreldes tööhooajaga oluliselt rahulikum. Narva maanteel kesklinnas on päris usinalt liikumist ja samamoodi ka Tartu maante ühel pisikesel kõrvaltänaval, Türnpuu tänaval on täitsa ummik tekkinud. Aga infoks kõigile teile, kes te olete liikumas Ülemiste linnaku suunas, Ülemiste keskuse suunas, siis just seal Ülemiste keskuse parkla kõrval ei tööta foorid ja teatavasti on seal ju ka ehitus käimas, nii et segadust tundub, et seal kandis tekkimas on. Ja ikka meie murelaps Tammsaare tee ei saa ometi jääda mainimata, tahab ta oma tähelepanu ka siin ummiku segmendis saada. Sinna soovime siis liiklejatele kannatlikku meelt. Jõudku turvaliselt kohale, olete võibolla liikumas üldse linnast juba välja ja eks seda teevad ka ilmselt praegu nädalavahetuse eel päris paljud inimesed.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Räägime natukene autotööstusest ja paljud kuulajad kindlasti sõidavad hetkel ringi mõne autoga, mis kuulubki Volkswagen Gruppi ja eilses majandussaates Boom rääkisid mehed sellel teemal pikemalt sellepärast, et Volkswagen Grupp plaanib suuri muudatusi ja sellega seoses ka väga paljude inimeste koondamist. Ja kui me räägime väga paljudest, siis mõtled, et hea küll, et sajad, tuhanded, aga siin me räägime isegi sajast tuhandest. Ja, nii et kuuleme, millest nad eile rääkisid ja arutame pärast Mardiga oma keskust. Kes veel juurdegi.
2: Lubasime rääkida sakslaste autotootjast Volkswagen Gruppist, mis on ühtlasi ka üks maailma suurimaid, kes siis plaanib ajaloo suurimat restruktureerimist, mille taga on siis kuni 100 000 inimese koondamine.
3: No tegelikult tegevjuht Volkswageni üsna hiljuti firmasest välja kasvanud tegevjuht Oliver Blume on juba mõnda aega selle teemat arutanud. Volkswageni müügid ei lähe kõige paremini, nende müügid on kukkunud ja loomulikult on ka konkurents teravnenud ja Hiinas ei lähe kõige paremini ja tulemuseks on see, et on vaja streamlineida ehk siis kokku tõmmata ja targemini toimetama hakata. Ja siis ta töötas välja selle programmi, mis 9. juulil oli firma nõukogus arutusel, mis siis oleks ette näinud, et esimeses etapis 50 000 ja teises etapis veel kuni 50 000 inimest tuleks koondada, 4 saksa tehast kinni panna, ümber struktureerida tehaste paiknemine toodangu mõttes, toodangu profileerimine, ka toodangu liikide mõttes tõmmata kokku, sest neil on nii palju neid erinevaid marke ja see kõik peaks toimuma ja üldine toodang peaks langema planeeritud 10 miljonist vähemalt miljoni võrra allapoole, mis tähendab seda, et tegelikult ikka tõmmatakse päris korralikult kokku. Mis nüüd juhtus? Juhtus selline lugu, et Blume rääkis, siis läks nõukogusse ja nõukogu lükkas tagasi. Ja miks lükkas tagasi? Sellepärast, et mõnedel suur osanikel olid omad huvid. Alustame sellest, et nõukogu koosseisus on 12 vastu ääles 7 on tööliste esindajad. Ehk siis töötajate esindajad. See juba hakkas halvasti mõjuma, sest töötajad ei taha töökohtas silma jääda ja kuna nad olid esimese 50 000 juba enam-vähem nõus, siis nad teist 50 enam näha ei tahtnud. Nõudsid juhtkonnalt teisi lahendusi. Selle peale siis hakkasid streikima ka teised, kelle alam Saksimaa, kus on firma peakontor, kus siis tegelikult on oma tuvid, mingi 11% on neil seal seda omandit. Ja siis on veel Araabia rahad. Katari omad, mis tegelikult ajavad veel omad asjadega.
2: Ja siis on ametiühingud, siis on metallitootjad.
3: No tegelikult ma töötajate esindajat ütlesingi, et need eelkõige kõlmusid neid.
2: Ja, aga kui ma hakkasin vaatama, et palju siis seal Volkaris tööl on täna, et Volkswagen Gruppis on 650 000 töötajat. Ja huvitav on see, et nendest tegelikult, ja nad toodavad umbes 9 miljonit autot aastas. Nüüd maailma kõige suurem hetkel siis autode arvu mõttes on Toyota, kus on siis 11 miljonit autot, ehk 2 miljonit autot rohkem. Küll nende käive on väiksem kui Volkswagen Gruppil, et keskmine auto on kallim Volkaril kui Toyotal. Ja, aga samas on Toyota poole kasumlikum kui on Volkswagen.
0: Kuku hommikuraadio.
1: Volkswagen Gruppi näited on ikka langenud siin viimastel aastatel. BBC's näiteks saab ka pikemalt sel teemal lugeda ja siin on räägitud, et nende müük on langenud päris korralikult ka Hiinas, mis on ikkagi olnud neile tegelikult oluline osa, lootusrikas osa, aga 26% siis võrreldes.
4: Sellest ei ole muuses üldse liiga palju aastaid möödas, kui Volkswageni number, kui tähendab Hiina turul Volkswagen oligi number üks bränd, aga kuna hiinlased on ise viimastel aastatel ju ülimalt tõsiselt ette võtnud just nimelt oma autobrändide arendamise, sealhulgas odavamate elektriautode arendamise, siin võiks välja tuua ka Eestis tuntud BYD ja näiteks Geely, siis need on võtnud aktiivselt Volkswagenilt, noh, gruppilt ja gruppi toodetavatelt auto, siin me ei räägi ju ainult lihtsalt märkusena Volkswageni sõidukitest, me räägime ka Skodast, me räägime Seatist, me räägime Audist, Porschest, eks. Ja need, see konkurents siinapoolne surve, samuti siis toormete, sisendite, tööjõu kallinemine on kõik tõesti viinud selleni, et Volkswagen on sunnitud gruppi tasemel neid tohutuid kärpeid ette võtma. Ja see ei toimu ju ainult Hiina turul. läks , et see toimub ka Euroopa turul , et nad on ka Euroopas oma positsioone kaotamas . Ja , noh , kui me räägime 100,000 inimesest , siis me räägime ikkagi väga-väga suurest hulgast ühe sektori töötajatest

0: Kuku hommikuraadio.
1: Räägiks natuke liiklusest veel, kuigi liiklusülevaate mõni hetk tagasi alles ära tegime, aga Maalehes saame lugeda sellest, kuidas kiiruse ületamisest on Eestis saanud uus normaalsus. Ja pealkirjaks on siis pandud sitaat, et ma ju ei kihuta, sõidan ainult 57-ga. Tegelikult päris tuttav teema, ma arvan, et kõik, kes kuulavad, teavad kedagi, kes nii mõtleb või on isegi nii mõelnud. No absoluutselt, mis ma siin moraalitsen ise ka. Muidugi jah, et teine kord vaatad, et oi näed, et siin on tead paar mõni ülele. Et no mis seal siis ikka, eks ole. Aga just kui tundub, et selline pealkiri uudist sellest minu arust ei ole selles pealkirjas, see kahjuks see ongi nii, aga juhtlõigus tuleb välja Maalehe artiklis tegelikult ka see, et siin on tehtud küsitlus ja Transpordiamet on uurinud siis liikluskäitumist ja kõigest 48% elanikest peab 10 kilomeetrist kiirusületamist suureks ohuks. Ehk siis valdav osa ikkagi või üle poole inimestest ei pea suureks ohuks seda, kui sõita 10 kilomeetrit tunnis üle.
2: No see sarnane vastus on nendest küsitlustest käinud läbi minu mäletamist mööda ikkagi juba aastaid. Varasemalt ta oli veel kõrgem, ta on langenud, selles mõttes on tore tõdeda, et inimesed on liiklus kuulekamaks aastate jooksul muutunud, aga ma mäletan möödunud aasta uuringust umbes sama tulemust. Siin tuleb muidugi ilmselt ka vahet teha, et mida täpselt silmas peetakse, kas suuri maanteid, kus liiklus on mingis mõttes nagu turvalisem, olukorrad on kontrollitavam, linnaoludes tiheda liiklusega ja jalakäijatega tänavate puhul see 10 kilomeetrit on ikkagi palju riskantsem käitumine, aga noh, jah, nii see on.
1: Ja lisaks näitavad uuringud, et umbes 90% autojuhtidest peab end keskmisest paremaks juhiks. Ma olen 90%. No aga samas, mõtle mõne autojuhi peale.
2: Kuidas ta ei saa?
1: Ma ei kujuta ette, jah, et kui sina küsid minu käest, et Britta, et kas sa saad autoga hästi liikluses hakkama, siis ma sees tahaks kohe karjuta muidugi. Absoluutselt väga hästi saan hakkama või kui mina küsiks sinult. No me ei hakka vastama vestlusest teisele inimesele, et ma ei oska tegelikult hästi sõita või ma ei pea ennast heaks juhiks. Et see on kuidagi inimlik, ma ütleks loomuses kinni. Me kõik tahame
2: Seda võibolla mitte. Jah, ma
1: kõik teised ei oska.
2: Just, kõik teised ei oska.
1: Seetõttu mina järelikult oskan.
2: Minu puhul näiteks ma tõesti olen suhteliselt kindel selles osas, kuidas ma käitun. Tavaliikluses, aga mis mind näiteks alati hilis sügiseti või talve alguses paneb väga rabedalt käituma, on see esimese jäätulek, siis ma tunnen, et siis ma jaa, tegelikult jaa. Ei oska, et siis ma võiks kuidagi natukene harjutada ja siis tõesti läheb mingisugune aeg ennem, kui tekib kui lihas mälu tuletab meelde selle, et millised need talved sõiduki juhina varasematel aastatel olnud on, siis tekib harjumus ja siis saad jälle asja hakkama, aga see on üks periood aastas ja kus ma tunnen, et
1: pole päris
2: see.
1: Ja on ka teatud kohad. Just. Tegelikult enam võibolla nii väga mitte aastaid tagasi veel ma mäletan, kui ma kunagi load olin just endale kätte saanud, siis Viru ring oli see koht, kus ma muidu küll kõva mõtliikluses ja oi ma siin julgen ja kõik on hästi, aga Viru ringile jõudsin, siis oli korras juba kõhe tunne. Et aga tervitused kõigile teile, kes te Viru ringil paras ja kui liiklemas olete, et enam seal vist nii hull see või keeruline see olukord ei ole, aga tõesti sõitkem siis ohutult ja turvaliselt ja olgem siis mõõdukalt enesekindlad.

Tere kuulejad, uudiste stuudios Rohke Debelak. Eesti keele teadlased on teinud kindlaks eesti keele kõige põnevama sõna ja selleks on lumelabidas. Tagurpidi lugedes on see kobras ja edaspidi lugedes lohe. Avastus tehti juhuslikult keele teadlaste suvepäevade kolmanda päeva õhtul. Ja nüüd maailma uudiste juurde. Eesti Vabariigi Välisministeerium saatis täna hommikul Vene Föderatsiooni Välisministeeriumil ametliku teadaande, milles soovitatakse hüpoteetilisegi Eesti iseseisvuse vastase sõjalise rünnaku mõtte juba eos mahamata. Põhjuseks on, et Eesti elanikud ei ole nõus taluma sõjategevusega kaasnevat müra ja muud häiritust ja seda eriti mastaapses ulatuses. Erinevad uuringud toovad välja, et paraku ei ole võimalik leida ühtegi omavalitsust ega ka laiemalt või kitsamat piirkonda, mis oleks sellise segamisega nõus isegi poole tunniste perioodidega kahe või kolmel päeval kuus ei oldaks nõus. Kasu ei ole ka meile hea ükskõik millises vormis ja mahus pakkumisega ammugi infopäevadest või muus vormis aruteludest. Ja majandusest. Valitsus toonitab, et riik loobub igasugustest plaanidest maksustada ettevõtte kasumit ükskõik millisel määral ja moel. Selle asemel hakkab riik peatselt maksustama ettevõtete kahjumit. Mida aeg edasi, seda rohkem kahjumit on ja maksustada tulebki seda, mida on, mitte seda, mida õieti polegi. Kahjumiga töötavad ettevõtete arv kasvab, kahjumid kasvavad samuti ja see on riigil oluliselt kindlam tuluallikus kui kasumimaks. Kahjumimaks on esialgset arvutuste järgi 15%, toob riigi eelarvesse raha ja loob ka motivaatori, et kunagi hakata kasumit teenima, märgib rahandusministeerium. Ja laiast maailmast. Ameerika Ühendriikide administratsioon on teinud ettepaneku võtta Donald Trumpi riigi juhtimine kui tegevus UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse alla. Avaldus anti sisse läinud nädalavahetusel ja taotluse kiirkonnas menetlemine võib võtta kuni kuu. Positiivne vastus aitab ka järeltulevatel põlvedel osa saada erakordse riigijuhi pärandist ja see ei jää mitte pelgalt tema kaasaegsete võimaluseks, vaid saab põlvkondade üleseks kogemuseks. Praegu on veel lahtine, kas UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse alla võetakse Donald Trump esimene, teine või kõik kuus presidendi ametiaega. Ja Eestisse. Valitsus vaatas eile üle olukorra riigivalitsemise vallas ja tõdes, et tekkinud olukorrast on võimalik mitmeti õppida. Täna hommikul kuulutas valitsus välja riigihanke leidmaks kindlustusfirmad, kes oleks nõus kindlustama valitsuse otsused. Nii saaks riik valitsuse vigaste otsuste, kehvade seaduseelnõude ja määruste eest kindlustusseltsid hüvitist. Kui patsiendikindlustuse korral näiteks saab patsient ravi vea eest hüvitist taotleda, siis maksumaksja saaks valitsemisvea korral samuti uue korra kohaselt kompensatsiooni. Siiani on inimesed kehva riigi juhtimise lihtsalt kinni maksnud, valitsuskindlustuse korral aga saaks kulud kindlustusseltsi kanda jätta. Kui kõik läheb nagu kavandatud, siis maksab kindlustus ka valitsuse selle otsuse kinni. Eetris olid uudised.

0: Elering testis elektrisüsteemi töökindlust. Ministeerium kärbib 10 võrra puuetega inimeste koja toetust. Venemaa Engelsi õhuväebaasi tabas Ukraina droonirünnak. Ilm on täna peamiselt sajuta, soojam päeval 9. Elering testis elektrisüsteemi töökindlust. Ministeerium kärbib 10 võrra puuetega inimeste koja toetust. Venemaa Engelsi õhuväebaasi tabas Ukraina droonirünnak. Ilm on täna peamiselt sajuta, soojam päeval 19 kuni 26 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Elering viis eile läbi elektrisüsteemi tehnilise katse ehk pimekäivituse testi, mille eesmärk oli kontrollida süsteemi valmisolekut olukordadeks, kus osa elektrivõrgust peab ajutiselt töötama ülejäänud süsteemist eraldatuna. Testi käigus kontrolliti seadmete, juhtimissüsteemide ja tööprotseduuride toimimist tavapärasest keerukamates tingimustes. Eesmärk oli saada praktilist kindlust, et elektrisüsteemi taastamiseks vajalikud lahendused toimivad ka raskendatud olukorras. Testi perioodil puudus elektrikatkestuste oht ning mõju tarbijatele samuti puudus. Puuetega inimeste koda peab järgmisel aastal hakkama saama väiksema eelarvega, sest Sotsiaalministeerium vähendab MTÜ-le makstavat toetust. Koja hinnangul liiguvad sel juhul mõningad nende tegevused muude asutuste alla ja lähevad lõpptulemusel riigile kulukamaks. MTÜ juhatuse esimehe Meelis Joosti sõnul tegutseb nende võrgustik paljuski vabatahtlike kaasates. Kui seda tööd peab osaliselt ära jätma, siis keegi peab selle ära tegema ja suure tõenäosusega tuleb ministeeriumi allasutustes või kohalikes omavalitsustes inimesi juurde palgata, joos tõdes, et nii nimetatud kärbe võib tekitada riigile hoopis lisakulusid. Venemaa Engelse õhuväe baasi tabas teadate kohaselt Ukraina droonirünnak. Kohalik elanike sotsiaalmeediasse postitatud fotod ja videod kujutasid väidetavalt õhuväe baasi piirkonnas põlevat tulekahju. Tekitatud kahjustuste ulatus ei olnud koheselt selge. Ukraina droonirünnak peatas töö Gazprom Neftechim Salavatis, mis on üks Venemaa suurimaid naftarafineerimistehaseid. Tööstusallikate sõnul võivad remonditööd kesta nädalaid või isegi kuid. Tehas käitleb 10 miljonit tonni naftat aastas. Samal ööl tabas Ukraina ka Afimski rafineerimistehast Krasnodaris ja Kelenčikis asuvad nafta ümberlaadimiskeskust, mis varustab Venemaa sõjalist logistikat. Venemaa uutes rünnakutes Ukraina pealinnale Kiievile sai öösel surma vähemalt 2 ja vigastada 6 inimest, nende seas ka 16-aastane nooruk. Kiiev on alates eelmisest kuust olnud regulaarselt Venemaa ballistiliste rakettide sihtmärgiks. Rünnakute ajal tulistatakse rakette seeriatena ning plahvatused kärgatavad kiiresti üksteise järel. Venemaa on vähendanud mitme olulise sõjaväe rajatise õhukaitset kaugpõhjas ja saatnud seal paiknenud õhutõrjesüsteeme piirkondadesse, mida Ukraina üha rohkem kimbutab droonirünnakutega. Satelliidipildid näitavad arvukalt õhutõrjesüsteeme, mis on paigutatud ümber Saratovi naftatöötlemistehase lähedale. Viimastel nädalatel on S-400 süsteeme paigutatud ka mitmesse Moskva parki. ÜRO teatel võib Myanmari rannikul juhtunud kahes suures laevaõnnetuses kardetavasti hukkunud olla üle 500 inimese. Esialgse informatsiooni kohaselt lahkusid kõnealused 2 alust sõjast räsitud Myanmari Rohingya osariigist juuni lõpus. Pardal olid peamiselt riigi Rohingya vähemuse liikmed. Teadete kohaselt olid mõned neist reisinud Bangladeshi hiigellaagritest, kus elab viletsates tingimustes üle miljoni pagulase. Avalduses märgiti, et ühe alusega, mille pardal oli arvatavasti umbes 250 inimest, kaotati vahetult pärast väljumist side. Samal ajal arvatakse, et teine alus, mille pardal oli teadete kohaselt umbes 280 inimest, uppus 8. juulil ranniku lähistel.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Õhtuks pöördub tuul idakaarde. Sooja on päeval 22-26 kraadi, rannikul kohati kuni 19 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 20, Tartus 22 ja Pärnus 19.

0: Ja nüüd sõnumeid Tallinnast. Alates 1. augustist muutuvad mitmed Tallinna ühistranspordiliinid. Juuli ja augusti jooksul uuendatakse bussipeatustes sõiduplaane ja tähiseid koos liininumbritega. Kuna uuendused jõuavad peatustesse järgjärgult, leiab oma sõidupäeval kõige ajakohasema info liinide peatuste ja sõiduplaanide kohta veebilehel transport.tallinn.ee. Liinimuudatustega saab tutvuda veebilehel tallinn.ee/uusliinivork. Vabaduse väljakul saab jalgpalli MM-finaalturniiri otsustavaid mänge vaadata suurelt ekraanilt. Finaali ühisvaatamiste ajal pikendatakse ka põhiliste bussiliinide õhtuseid väljumisi. Samuti toimuvad ühisvaatamised 19. juulil Pirita surfiklubi ja rannahoone vahelisel alal ning Lasnamäe Paepargis. Tänasest kuni pühapäevani toimub Lasnamäel Paepargis tasuta kontserdisari Muusikalinna lavad, kus astuvad üles noored Eesti artistid. Laval on teiste seas Elerin, Franki Animal, Minimal Wind ja Anett. Kontserdid toimuvad UNESCO muusikalinna programmi raames ning on kõigile huvilistele tasuta. Tallinna Linnamuuseum kutsub suvel avastama uusi näitusi ning osa saama ekskursioonidest, pereüritustest ja linnaretkedest. Juulis ja augustis on kavas muuhulgas Kadrioru sünnipäevasündmused, hoovimängud, Mia Millas karaokeohtu fotomuuseumis ning kalamaja linnaretked. Augustis on 7-12-aastased lapsed oodatud ka linnalaagrisse. Kogu suveprogrammiga saab tutvuda veebilehel linnamuuseum.ee. Nüüdsest saavad tallinlased ohtlike jäätmete kogumispunktides tasuta ära anda ka väikeelektroonikat. Väikeelektroonikaks loetakse elektri, patarei või akutoitel töötavaid seadmeid. Enne seadmete äraviskamist tasub kaaluda ka nende parandamist. Kogumispunktid ja parandustöökojad leiab kodulehel tallinn.ee/ringmajanduskeskus.
1: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
2: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi. Aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/äriklient.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Kuku hommikuraadio.
8: Kuku ranna info.
9: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
10: Vaatame nüüd, mis toimub meie randades ja millised on temperatuurid ja kas võib rõõmustada ja pärast tööd kohe randa minna.
11: No ma kahtlustan, et võib vist rõõmustada küll, arvestades vähemalt seda, mis toimub üldiselt ilma oludes, siis ka rand ei saa ju maha jääda. No ma näen siin paremates ja soojemates randades ulatuvad ikkagi veetemperatuurid selgelt üle 20 graadi, kakumel näiteks 22 graadi. täna veetemperatuur, kui Tallinnast rääkides siis Pirital pikakaris natukene jahedam 19 kraadi, aga ma usun, et liival kuumaks küpsetatud keha nii-öelda nagu kosutamiseks või jahutamiseks on ka 19 täiesti okei. Stroomirand, no siin näitab kohe ikkagi haruldaselt sooja vett.
10: Ma vaatan ka 25
11: kraadi.
10: Just. 25 kraadi, no see on
11: vahemeri.
10: Juba
11: see on vahemeri.
10: Ja siin Võru Tamula järv eilõhtuse seisuga ka 24 kraadi, no kokkuvõttes kui vaadata

0: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis? Internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
1: Üks klikk ja olemas Kaup24+ liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha Kaup24.ee.
2: Kutsume sind Salmistule nautima ilusaid suveõhtuid mõnusa muusika keskel. Sel neljapäeval Mari Jürjens ja Jaan Tätte, laupäeval Elerin Tiit ja Jüri Pootsman, pühapäeval Vaiku Eplik ja Jaan Pehk. Vaata piletilevis Salmistu suvekontserdid.
3: Amserv ja K-Rauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
5: Kuku hommikuraadio.
6: Kell on saanud 9:15 ja kui me enne rääkisime Mardiga siin soojast rannaveest, siis kindlasti on inimesi, kes otsivad veelgi soojemat rannavett ja on ette võtnud reisi kuhugi kaugemale ja reisivad nad sinna siis lennukiga ja lennukis on mõistagi olemas ka stjuardessid ja täna on meil üks väga vinge naisterahvas külas, 12 aastat stjuardessina töötanud Elisa Poll. Tere hommikust!
7: Tere hommikust,
8: Tere hommikust Elisa!
6: Elisa, mulle jäi silma sinu profiil sotsiaalmeedias, sest et mulle tundub, et väga paljud inimesed saadavad sulle mingisuguseid küsimusi, mis puudutavad lennundust ja sa neile ka siis vastad. Või mida sa täpsemalt teed siis?
7: Selles mõttes sa mõtled,

0: Ja sai alguse sellest, et ma tahtsin tutvustada Eesti inimesele just eesti keeles nagu lennundusmaailma, sest et päris palju on seda lennundusinfot sotsmeedias tänapäeval, aga lihtsalt Eestis ei olnud nagu kedagi niimoodi omal turul nii-öelda ja kuna mul seda kogemust on, siis ma ütlesin, aga miks ma ei saa nagu tootma hakata. Ja siis jah, et tõesti küsimusi tuleb hästi erinevaid. Täiesti seinast seina ma isegi ei oska neid nagu niimoodi kokku panna, aga tõesti nagu see on nagu eraldi veel selline töö, et vastata kommentaaridele, küsimustele TikTokis, Facebook Instagramis on nagu mingi, et manageri oleks kohati vaja, aga nagu selles ma saan hakkama praegu, et
1: Aga mida küsitakse, ma mõtlen emotsiooni mõttes, kas pigem hirm, kas inimestel on hirm, kas nad küsivad midagi lendamise kohta selles kontekstis?
0: Nad küsivad nagu, et noh, kui mõni reisib, joh, tõesti, et ta reisib esimest korda, et mida ta peaks meeles pidama, mida ta peaks tegema ja siis on tegelikult, noh, ma isegi mõtsin, et võibolla ma paneks sükse väikse nagu endal nagu mingi sükse listi, et mis on need must have on ja või must do või mida peaks nagu tegema on ja aga ma alati soovitan inimestel nagu tunda ennast mugavalt, et pakkida vähem pigem asju on ja siis lennule ette valmistada, ma ei tea, mingid snäkid võtta, võibolla mingid filmid alla laadida ja võibolla istuda sinna, kus on nagu endal mugavam, et noh, tegelikult midagi kartma ju otseselt ei pea on ja.
2: Kui palju sellist, noh, nagu totaalset teadmatust või kogemuse puudumist lendamise suhtes täna üldse kohtab? Noh, sest mul jääb küll mulje, et noh, iga Eestimaa inimene vähemalt on elu jooksul ikkagi kusagile juba lennata jõudnud.
0: Kus juures ei ole ja see on minu jaoks ka üllatav, sellepärast, et loomulikult, et Eesti inimene on juba nii kaugele arenenud, et ta juba reisib omal käel, tal ei ole alati vaja charterpaketti, et ta ise vaatab endale hotellid ja nii edasi on ja aga tuleb ka neid, kellel, kuna me teeme charterid päris palju, siis tuleb ka neid, kes on nagu reaalselt küsivadki, kuidas ma selle turvavöö kinni panen. Mm. Et seda ei saa nagu pahaks panna, sest sellised inimesi on veel ja sellised inimesi on veel, kes noh, võibolla ei ole saanud endale lubada reisida, aga nüüd lõpuks siis lähevad noh, perega on ja koos ja.
2: Mina teen enda jaoks alati vahet selles osas kes on juba harjunud lendaja või nii-öelda uus lendaja, on see, et kui lennuk maandub ja kui kusagilt kostub plaksutamist, ja. Et siis järgulikult need inimesed ilmselt elus liiga palju lennanud ei ole.
0: Ei, kus juures seda tehakse veel ka, issand, seda tehakse Tallinnas, seda, nüüd me teeme Riias ka lenda ja Riias tehakse veel eriti ägedalt seda, eriti kui me maandame kuskile purgasesse on ja kus juures inimesed ei ole esmakordsed reisijad ja aga inimestel on nagu lihtsalt see, et yes, kapten tegi ära selle nagu, et ta maandub ära vaata, et see, neil on nagu kuidagi jäs, yes, tubli oled nagu.
2: Sest selle nähtuse juured on ju no aasta kümnete taga siis kui lennukeid ja lennureisimist, kui sellist oli per se, kui neid oli vähem ja kui noh tõesti võis äkki rõõmustada selle üle, et lennuk kuidagi turvaliselt maandus. Ja. Täna see ei ole ju küsimus.
0: Ei ole tegelikult, aga sellegi poolest ma arvan, et see on armas, ma olen siuke vana traditsiooniline, vana, noh vanas traditsioonis, aga selles mõttes ikkagi nagu, noh iial ei tea. Aga ikkagi muidugi lennukid on turvalised, ta peabki maanduma, ta peabki lendama, neid vaadatakse enne ära nagu, et enne kui üldse õhku tõustakse, on nii mitu checklisti, mida läbi tehakse on ja et need asjad on väga tõsised, aga sellegi poolest, et siis on neil nagu see, et yes, vaata. Eriti kui on tuuline, sest et inimesed arvavad, et kui on mingi ägedam tuul, aga siis lennukid ju ei lenda, et tegelikult lendavad, et meil on teatud nagu, noh, seda teavad piloodid paremini, aga selles mõttes meil ei ole see, et me ei lenda, aga tõesti võib-olla ka see, et võibolla me ei saa esimese hooga maanduda või on siuke küljetuul, et me peame teisele tiirule minema. Et siis on neil nagu eriti hea meel, et okei, et me panime ikkagi rattad maha ainu. Et noh, seda tuleb ette.
1: 12 aastat stjuardessina olete töötanud. Üks väga oluline küsimus, mis mul alati pähe tuleb. Kas stjuardessid ka kardavad vahel? Kas on selliseid olukordi olnud 12 aasta jooksul?
0: See on nii küsimus, küsivad sama asja kus juures. See on nagu see, et ma alati viskan nalja, et jah, ma kardan ka. Ma kardan nii väga, ei, see on nagu see sõltub, kellega ma saan seda nalja teha. Mõni on ikka noh, nii krampis on, et temaga ei tasu siukseid nalju teha ainu. Aga tegelikult ka meil on momente, kus meil korraks tõmbab nagu kokku vaata, et nagu, et ah, okei, mis nüüd oli vaata. Aga üldjuhul see meie jaoks nagu ikkagi, me ütleme selle kohta office, nagu kontor on ja, et see meie nii-öelda kontor seal üleval, et see on nagu meie kodu, nii et see noh, vahel ikka küll, nagu võib küll olla, et noh, et okei, midagi juhtub või noh, äge turbulents või midagi, siis me
1: ikka hirmutab natuke.
0: Ja, mida?
1: Et kas see ikka hirmutab siis stjuardesse ka turbulents?
0: See sõltub milline, kui see tuleb nagu ei kusagilt, see tuleb nagu, selle nimi on clear air turbulence. Ehk siis seda tuleb suvel päris tihti, kui on need õhuaugud on ja sinna korra lükkume sisse, siis mõtled küll, et oi on ja, sest ikkagi me oleme ka inimesed, me ikkagi tunnetame ka, mis toimub on ja.
2: Tervist on jah see vahe ka, et noh, mõnikord hakkab lihtsalt õhus kergelt nagu võdisema ja rappuma, et see on selline harjunum, aga noh, mul endal on ka olnud kogemusi, kus tekib selline noh, nii-öelda nagu ühekordne sügavam auk, kus lennuk just kui nagu kukubki äkki, et sul põhimõtteliselt tekib siuke tunne, et kopsud tõusevad suhu.
0: See on veits ebamugav nagu.
2: Mitte veits ebamugav,
1: aga... Aga mis on see kõige kriitilisem aeg siis ikkagi lendamise puhul? No siis, kui kõik on õhus ilusti, rahulikult autopiloot, see ma saan aru, et tegelikult vist probleem ei ole. Et kõige need, mida jälgitakse kõige rohkem? Õhkutõusu, maandumist?
0: Õhkutõus, maandumine kindlasti, sellepärast, et meil on selline nagu siis review, mida me peame siis ka enda peas läbi tegema juhul, kui me peaksime no, evakueerima hästi kiiresti on ja siis ikkagi meil käib peas nagu 30 sekundi, noh, see kahe minuti jooksul meil käib nagu see review läbi, aga siis, kui me oleme õhus, no, Mina leian, et ikkagi kogu aeg on vaja nagu, noh, selles mõttes, et vöö võiks kogu aeg kinni olla, sest et tegelikult ei ole ei tea, kuskilt võib õhuauk tulla ja siis sul oled kenasti kinnitatud, et ikka parem on,
2: See, kui, ja see, kui lennusaatjad on nagu hästi koolitatud ja oma ametit tunnevad, mul on samuti jällegi oma lennukogemusest välja tuua üks juhtum siin mõni aasta tagasi. Lennuk oli maandumas ühe suure Euroopa linna lennuväljale ja noh, maandumisrada oli juba noh, põhimõtteliselt sellises kauguses, et tekis tunne, et noh, veel sekund kaks rattad puudutavad maad ja kõik on hästi. Ei, ja siis ta hakkab uuesti, ja, nagu lennuk hakkab õhku tõusma. Ja noh, minul käis ausalt öeldes südame alt
0: see
2: läbi.
0: See ei ole mugav,
2: ja, aga ma vaatasin, kui rahulikud ja profid olid lennusaatjad seal salongis. Ja siis ma kuidagi nagu hästi kiirelt jõudsin ise ka selleni, noh, kui nemad nagu, nagu suudavad end kontrollida. Et siis mis mina lollisin nagu kuidagi nerveerima hakkan. Ei, noh, super.
0: Ja,
2: et selles mõttes lennusaatja selline enesekindel rahu sisendav oleks salongis jube oluline.
0: Mm-hmm. Loomulikult, sest et noh, kogemusest sõltub ka on ja noh, mõni noorem võibolla vaatab nagu, noh, et na võib võibolla nagu korraks, kuna tema jaoks on tundmatu olukord on ja siis ta võibolla jääb nagu korraks nagu, aha, okei, okay. aga meie vana oli, et me vanad koerad, me oleme nagu need, meie jaoks on see, et aah, peab teisele ringile minema, kurat.
1: Kas on mingid müüte, mis reisijate seas levivad lennureiside kohta või võibolla teie töö kohta?
0: Issand, see on nii hea küsimus. Alati küsitakse, aga meil on nagu see, et meil on kalamälu, me alati unustame ära neid asju nagu. Isegi kui asjad juhtuvad, siis mulle nagu, noh, juhtub kogu aeg midagi. Müüte. Issand, ma ei oskagi niimoodi imetada.
1: No, räägime hoopis teie enda tööst edasi. Jällegi, mida teevad lennusaatjad siis reisi ajal, kui on pikad lennud, eks
0: ja,
1: ole?
0: Ja.
1: Kuidas te aega veedate seal?
0: No, see sõltub näiteks, kui meil on mingi öine lend, on ja siis tegelikult meil on teatud kohustused, mida me teeme ka. Me peame näiteks reiseid kontrollima samamoodi, on ja me käime salongist läbi, et me noh, kuigi me kustutame tuled ära, me ei saa neid täiesti ära kustutada lõpuni, sellepärast, et järsku hakkab kellegil halb ja siis me ei näe seda. Ja siis me peame ju teda nagu aitama, siis me peame kontrollima alati ka poisse, flight deki, poisse võib türuk olla, siis vetsusid peame kontrollima, et meil on omad nagu kohustused ka, aga üldjuhul nagu me ikkagi, noh, ma ei tea, ajame juttu nii edasi ja meil on nagu siuk asi, et see on, no see ei ole müüt on ja see on nüüd päris elu, et vahest kui sa kohtud inimesega nagu esimest korda ja sa lähed aga lennule, siis pärast seda lendu te olete nagu mingid sõbrad vaata, sest et te olete nagu terve lennu ajal nii palju rääkinud, aga te ei pruugi enam kohtuda vaata, et see on lennundus päris tihti eriti need, kellel on nagu mingi 20 000 pluss nagu noh, inimesi on ja tööl, et see on siuke nagu hästi armas nagu asi, et jah.
2: Kas teie parda meeskonnad siis ei olegi kogu aeg samas koosseisus?
0: Ei ole.
2: Kogu aeg muutuvad, ja, nagu kaardipakk?
0: Jah, nagu kaardipakk, et näiteks Tallinna baasis meil on 20 inimest, kuna meil on ainult üks lennuk, Hestonil on üks lennuk, näiteks Air Balticus on ja siis seal on nagu väga, noh, seal on 1000 pluss inimest on ja seal on Riiast ja Tallinnast, siis näiteks kui sa lähed Lufthansasse, seal on noh, 20 000 pluss. Kui ma olin Norwegianis, siis seal oli palju, meil oli ka mingi 10 000 kandis inimesi, et sul võidakse saada keegi nagu saata Hispaaniast päevaks nagu Helsingisse, ta teeb seal lennu ära, läheb tagasi Hispaaniasse ja siis ongi see hästi tähtis moment, et miks manuaalid on niimoodi läbi mõeldud, et inimesed oleksid nagu samal joonel, et järgiksid samu protseduure just sellepärast, et meil on nagu need kultuurilised vahed on ja... Et selles suhtes, et inimene, kes tuleb Hispaaniast, ta mõistab asju ühtemoodi kui meie nagu põhjamaised inimesed on ja et see on nagu see, mille jaoks on nagu ka, noh, aga jah, see on seda võib tihti ette tulla, jah.
1: Kuidas näeb välja teie töögraafik? Ei ole te ju kindlasti kogu aeg Eestis ja vahepeal peab kuskil mujal peatuma.
0: Ja ühesõnaga hetkel mul on täiega vedanud sellepärast, et ma saan olla Eestis, nii-öelda mul on Tallinna baas. Ja me teeme charterid Nova Toursile, seega me tuleme ja lähme alati Tallinnast, aga selles suhtes, et loomulikult meile võidakse panna mingisugune ala Heraklion jööbiv, et näiteks kui lennuk läheb sealt ära ja meil on vaja see lennuks kuskilt Egiptusest vastu võtta, ja siis me reisime nagu need nagu mustlased veits nagu sinna Egiptuse poole ja siis võtame sealt lennuki vastu ja siis lendame alles Tallinnasse, et seda tuleb ette küll, et... Kuidas see lennugraafik näeb, et no, see on täpselt see, et kui palju meile lende pannakse, aga see ei tohi üle 100 lennutunni olla nagu kuus või siis 28 päeva. Neil on omad arvestused nagu selles mõttes süsteemid, kuidas see välja arvestatakse, et neil on kohe nagu ekraan läheb punaseks, kui see inimene ei saa enam näiteks lennata. Ja, et... Sõnaga, ehk siis, no see on selline jooksev graafik pigem, seal ei ole nagu sellist Monday to esmaspäevast reedeni, et see on nagu, et teisipäeval on lend, neljapäeval on lend, pühapäeval on lend, aga see, et lendude vahe puhkeaeg on oluline, et see oleks täidetud nagu.
2: Britta rääkis siin intervju alguses sellest, et meil on suur suvi, rannad on kuumad, vesi on soe, aga osad lendavad veel kaugematele, et veel rohkem puhkusest saada. Ja. Kas lennusaatja muutub teinekord kadedaks ka, kui rõõmsad turistid astuvad trappist alla kusagil Heraklionis ja teie peate neile sealt trepi osast lehvitama?
0: Kõige parem on see, et kui nad ütlevad sulle, et okei, aga teile ka siis head puhkust. see on nagu see, ei ole päris nii on ja hästi paljud tegelikult teavad juba, et me läheme kohe tagasi, aga osad on ikka sellised vanakooli vennad on ja et või siis need on mu lemmikud, et nädala ja pärast näeme, aga ma ei pruugi olla nädala ja pärast seal on ja et see ei ole enam see vaata, et me ei tee nagu, noh vanasti oligi nii, et noh meid saadeti, nagu inimesi saadeti Egiptusesse nädalaks, nad seal chillisid on ja näpud püsti, aga tänapäeval on ju see, et me tuleme lihtsalt tagasi, et need lennundusreeglid on nii nagu painlikuks läinud nagu tänu teatud lennufirmadele.
1: Aga lennuhirmust rääkisime ka siin intervju alguses. Meil on külas Elisa Pol, kes on 12 aastat töötanud siis lennusaatjana ja kas on võimalik veenda ümber inimest, kes ikka tõesti paaniliselt kardab?
0: Jaa, muidugi on. Absoluutselt, see on, ma ei tea, minu üks on
1: kuidas?
0: Nagu, selles mõttes see inimene, et ta ju kardab teadmatusest on ja kontrolli kaotamisest. Loomulikult mehed on nagu need, kes on veits kangemad, aga naiste puhul on see, et noh, naine on rohkem selline emotsionaalsem, tema emotsioonidega saab nagu psühholoog ümber käia on ja.
1: Aga mehed ei räägi sellest siis väga?
0: Ah, kuidas?
1: Mehed väga ei näita välja.
0: Mehed on jah, eesriti, noh, Eesti mehed on jah.
2: Mehed kardavad ja värisevad sisemiselt.
0: see on see, et ta läheb, ta ootab viimseni enne kui arsti juurde minna on ja see on täpselt see case nagu. Et, aga minu juurde on ka tuldud, nagu ma olen niisama noh, väljas käinud sõpradega, eks mind tuntakse nagu ära ka juba on ja et ma ei saa enam niisama, et lolli lüüa ja lolli juttu ajada on ja. Et tullakse küll, et nagu, et Elisa, et sinu videot, no, sinu videotele on mul nagu, et ma olen astunud sinna lennukisse, et mul ei ole nagu, et sinu jaoks see tundub nii tavapärane töö, et selles mõttes tänu sulle ma olen nagu, ma ei karda nagu, et aga loomulikult on ka neid, kes nagu, noh, võtavad pingsalt sellest käed pidemest nagu kinni on ja et noh, et kui vähegi turbulents on ja siis ma olen ise läinud juurde, et kuule, et see on normaalne, et see läheb kohe üle on ja selles suhtes, noh, ära põe, et kõik on okei on ja, et noh, et see enda olek nagu toob juba selle välja, et sa oled nagu, et sa annad selle rahu selle teisele inimesele on ja. Et aga jah, loomulikult neid on ka, mul on paanikas olnud ka neid inimesi ja ta on lihtsalt nagu täiesti nagu, noh, ta on täiesti silme eest läheb nagu korraks mustaks on ja siis on vaja see hingamine nagu korda saada, et lihtsalt on vaja temaga rääkida, see on nagu psühholoogi osa, vaata, me oleme nagu psühholoogid, lastehoidjad, õpetajad, ma ei tea, koolitajad.
1: Kondiiter ja keevitajad.
0: Ettekandjad. Et meil on nii mitu ametit nagu.
1: Kas igal reisil on ikkagi sellised suuri paanilisi kartjaid ka?
0: Ei ole, ei ole. Õnneks mitte. No jällegi, Eesti inimene on nagu nii tagasihoidlik.
1: Et ta ei julge karta ka
0: ja, avalikult. Ja ma olen hästi pikalt töötanud Soome inimestega näiteks. Soomlane on siuke, et astub lennuki uksest sisse, et ma kardan lendamist ja nüüd tee midagi. Eesti inimene on see, et ta tuleb sisse, siis ta mingi vagusi istub seal ja siis samamoodi nagu teised inimesed ka, nad ei ole nagu harjunud selle inimesega, sellele inimesele nagu võibolla nagu nii-öelda abi osutama juhul, kui mul on näiteks nende teiste reisijate abi vaja, aga soomlased on jälle see, et nagu tõusavad ise püsti, kus on abi vaja, et noh, meil on lihtsalt siuke nagu väike rahvus ja siuke kõik on siuksed, et ei taha keegi midagi nagu väga teine kord öelda või häirida või nagu niimoodi, aga tegelikult head reisijad, ma panen teile südamele, kui teil on lennuhirm, tulge rääkima sellest, sest see on okei. Vot.
1: Elisa Poll oli meil külas, tõesti Facebooki lehelt ma siin leidsin ja kõigil, kellel on siis suur lennuhirm, lennureis võibolla ees, oskavad siin kindlasti ka üles otsida. Ja. Väga-väga täname siin selle jutu
0: Aitäh, et kutsusite mind. Facebookis on siis Elisa Poll ja Instagramis Elisa Inflight ja TikTokis ka Elisa Inflight.
1: Palju edu teile.
2: Suur aitäh,
0: Elisa, teile kutsumast.
3: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Elering viis läbi elektrisüsteemi tehnilise katse ehk pime käivituse testi, mille eesmärk oli kontrollida süsteemi valmisolekut olukordadeks, kus osa elektrivõrgust peab ajutiselt töötama ülejäänud süsteemist eraldatuna. Testi käigus kontrolliti seadmete juhtimissüsteemide ja tööprotseduuride toimimist tavapärasest keerukamates tingimustes. Eesmärk oli saada praktilist kindlust, et elektrisüsteemi taastamiseks vajalikud lahendused toimivad. Testi perioodil puudus elektrikatkestuste oht ning mõju tarbijatele puudus samuti. Puuetega inimeste koda peab järgmisel aastal hakkama saama väiksema eelarvega, sest sotsiaalministeerium vähendab MTÜ-dele makstavat toetust. MTÜ juhatus esimehe Meelis Joosti sõnul tegutseb nende võrgustik paljuski vabatahtlike kaasates. Kui seda tööd peab osaliselt ära jätma, siis keegi peab selle ära tegema ja suure tõenäosusega tuleb ministeeriumi allasutustes või kohalikes omavalitsustes inimesi juurde palgata. Joost tõdes, et nii nimetatud kärbe võib tekitada riigile hoopis lisakulusid. Venemaa Engelsi õhuväe baasi tabas teadate kohaselt Ukraina droonirünnak. Kohalike elanike sotsiaalmeediasse postitatud fotod ja videod kujutasid väidetavalt õhuväe baasi piirkonnas põlevat tulekahju. Ukraina droonirünnak peatas töö Gazprom Neftechim Salavatis, mis on üks Venemaa suurimaid naftarafineerimistehaseid. Tööstuselikate sõnul võivad remonditööd seal kesta nädalaid või isegi kuid. Tehas käitleb 10 miljonit tonni naftat aastas. Vene muutes rünnakutes Ukraina pealinnale Kiievile sai öösel surma vähemalt 2 ja viga 6 inimest, nende seas ka 16-aastane nooruk. Kiiev on alates eelmisest kuust olnud regulaarselt Venemaa ballistiliste rakettide sihtmärgiks. ÜRO teatel võib Myanmari rannikul juhtunud kahes suures laevaõnnetuses kardetavasti hukkunud olla üle 500 inimese. Esialgse informatsiooni kohaselt lahkusid kõnealused 2 alust sõjast räsitud Myanmari Rohingya osariigist juuni lõpus. Teadete kohaselt olid tagakiusatud Rohingad reisinud Bangladeshi hiigellaagritest, kus elab viletsates tingimustes üle 1 000 000 pagulase. Avalduses märgiti, et 1 alusega, mille pardel oli arvatavasti umbes 250 inimest ka ootati vahetult pärast väljumist side. Samal ajal arvatakse, et teine alus, mille pardel oli teadete kohaselt umbes 280 inimest, uppus 8. juulil ranniku lähistel.
4: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
3: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, õhtuks pöördub tuul idakaarde. Sooja on päeval 22-26 kraadi, rannikul kohati kuni 19 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 20, Tartus 21.
4: Salva
5: esitleb ja Holm Pank kutsub Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
8: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
10: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
11: Sadu ja nõtt 23. juulil Taju Journeys Jõelähtmel. Piletid müügil piletid.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Me võtame ette ühe pika ja olulise jutuajamise. 1. jaanuarist 2030 jõustub Euroopa Liidus uus pakendimäärus, mis muudab oluliselt täna kehtivaid regulatsioone. Muuhulgas keelatakse teatud puu- ja juurviljade eelpakendamine, kehtima hakkavad muud ühekordsete plastpakendite piirangud, hotellidest kaovad näiteks ühekordsed väiksed šampoonipakendid, seda loetelu võiks jätkata. Teeme seda, ehk siis jätkame loetelu, aga koos Kliimaministeeriumi pakendi valdkonna juhi Dagni Reppiga, kes tänu tööle seda uut määrust ilmselt unes ka näeb. Tere hommikust, Dagni!
2: Tere hommikust ka minu poolt!
1: No püüame peamised tavatarbijad puudutavad punktid läbi käia. Viimase paari päeva avalik arutelu toimuva ümber on keskendunud sellele, kas 1. jaanuarist 2030 poest kiletatud kurki saab või mitte. Noh, muidugi jutt ei käi ainult eks kurgist, siia mahub teisigi puu- ja juurvilju, mille eelpakendamine, nagu ma sissejuhatuses ka ütlesin, lõpeb. Millistest toodetest ja millistest kogustest me räägime?
2: Tõepoolest, kui rääkida sellest pakendi ja pakendi jäätmete määrusest laiemalt, siis see pakett on palju suurem. See puudutab väga palju erinevaid meetmeid. Üheks osaks on tõepoolest turupiirangud. Mis siin viimasel ajal on välja tulnud, ongi see just eelpakendatud köögi- ja puuviljade siis eelpakendamise piirangud, et alla 1,5 kilost siis mahtude juures ei tohiks siis eelpakendamine enam toimuda. Milliseid tooteid see nüüd konkreetselt hakkab puudutama? Ei ole veel teada. Euroopa komisjon teeb selles osas rakendusakti, kus ta siis loetleb ära, milliste toodete puhul siis nõue ei kehti. Näiteks siin meediast on juba läbi käinud marjad, et nende käsitsemiseks ongi võib-olla tarvis eelpakendamine ka väiksemates kogustes, ehk siis need lõplikud sätted alles selguvad.
1: Selleks, et siis vältida mingit vigastusi ja mingit kaupade toodete rikkenemist?
2: Just, ehk ega selle pakendi määrus eesmärk ei ole ka siis kuhugile teise valdkonda probleemi juurde tekitada, et kui on ikkagi pakendamine vajalik toidu säilitamiseks, et kauem toit värske püsiks või et ta ei rikneks seal kaupluses, siis seda võetakse arvesse ja seda ka seal siis rakendusaktis tulevikus täpsustatakse.
1: No millal see nii-öelda nagu erandite nimekiri siis tekib või millal see moodustub, millal see rakendusakt ka avalikuks tuleb?
2: No rakendusaktik on nii, et praegu määruses on kirja pandud, et 2027. aasta veebruariks võiks jõustuda. Ehk siis sellised esimesed indikatsioonid võiks hakata tulema juba 26. aasta lõpus. Tahaksime liikmesriikide, aga ka sektorina tegelikult näha, et rakendusaktid, mida lubatud on, et need võimalikult vara juba kasvi mustanditena meie nii jõuaks, et me saaksime juba hakata valmistuma, et me saaks ka liikmesriigina oma sektorile anda suunised, kuidas siis ette valmistusi teha.
1: Kas siia saavad meie nii-öelda huvirühmad ka sisendit anda?
2: Jaa, absoluutselt, et nii selle rakendus akti valmimisse, kui ka praegu me oleme saadnud kooskõlastusele siis pakendiseaduse eelnõu, mille osas me ootame tagasisidet siis augusti keskpaigani. Igal juhul saavad sektori osapooled kaasa rääkida ja see on Kliimaministeeriumi poolt väga oodatud, et me koguksime siis meie sektori puudutavad olulised nüansid.
3: Ma saan aru, et erandite nimekiri kui selline ei ole muidugi lukku löödud ja ta veel tulemas vaikselt on, aga kui eile Mardiga rääkisime sellest, et köögiviljad kiletatuna senisel kujul ühel hetkel enam meie lettidel pole, kui mõtleme kiletatud köögiviljale, siis pole midagi teha, tuleb kohe kurksilm, et Eesti maine üks konkreetne bränd ja juba on selle brändi tegevjuht ka öelnud, et niimoodi tõuseb kas hind või mõned tooted üldse lettidelt kaovad. No, kas kurk on midagi sellist, mis võib saada erandi, et kui me praegu spekuleerime lihtsalt?
2: Kurgiga on tõepoolest nii, et kui me vaatame siis teiste valdkondade regulatsioone, siis näiteks pakendamata toodete puhul, õunade puhul näiteks võib kanda ka teatud vahakihte peale, mis aitavad siis seda toodet säilitada niimoodi, et seal niiskus püsiks õigel tasemel. purgi puhul ma olen aru saanud, et seda vahakihti näiteks sinna peale kanda ei tohiks. Mm. Ehk siis tekib küsimus, et kui tarnija siis tarnib oma tooteid, et kui kaua need siis värskena püsivad, kas seal võib tekida tõesti selline niiskus kadu, et need kurgid kuivavad kiiresti ja tegelikult tarbijal ei jää väga kaua aega, et seda toodet tarbida üldsegi.
1: No seda just välja tuuaksegi, seda teevad ka kaupmehed, et see kile kadumine teatud artiklite ümbert võib tähendada seda, et toodete säilivusaeg lüheneb ja sealt kaudu võib tõusta hind.
2: Just nimelt, et see on see oht ja see tõttu on äärmiselt oluline, et kui sellised kriitilised tooted meil turul on, kus me tajume seda, sektoril on see teadmine olemas, milliste toodete puhul oleks äärmiselt vajalik ikkagi toidu kao vältimiseks siis pakendamist ikkagi jätkata, siis Kliimaministeerium on väga huvitatud nendest nimekirjadest ja et me saaksime siis enda poolt selle nimekirja ka Euroopa Komissionile edastada.
3: Köögiviljade kiletamisest, puujuurviljade kiletamisest, ma saan täiesti aru, minu mõelest see on selles mõttes väga õige mõte, üleüldse siin pool maakera me kuidagi oleme suutnud oma need köögiviljade letid hoida võimalikult vähese plastikuga võrreldes mõne teise kaugema riigiga, aga kui asi puudutab nüüd toidupakendeid, mis on ka tegelikult suur artikkel selles direktiivis, siis võt sellest ma nüüd hästi aru ei saa, et need ühekordsed pakendid peavad ära kaduma ja sinna asemele siis tahetakse, et inimesed hakkaks kasutama aina enam korduv kasutatavaid, aga see isenesest ei kaota ju pakendit ära, see tähendab, et korduv kasutatavaid ikkagi toodetakse rohkem, neid peab pesema, neid peab müüma, kõike muud säärast kile köögiviljalt kaob lihtsalt ära, aga see korduv kasutatav toob lihtsalt nagu uue teguri juurde.
2: Siin kohal siis tuleks kohe erisus luua sellele, et me ei räägi siis toidu tootmisest, tekivast pakendist, et seal ikkagi me ei lähe,
3: ja
2: seal me ei lähe korduskasutusele. Kui me räägime nüüd koha peal tarbimisest, siis tõepoolest on suund siis selles osas, et hakataks kasutama rohkem korduskasutatavad pakendeid. Ühekordse pakendiga on kord nii, et selle kasutamine on väga mugav inimestele, aga unustatakse ära ka selle ühekordse pakendi tootmisega seotud jalajäljed. Seal on ka väga suur ressursikulu, veekulu, mida siis tuuakse välja korduskasutuspakendite pesemisel. Ehk siis kui vaadata seda pakendi määrust üldisemalt, et sealt tulevad siis otsekohalduvad nõuded kõikidele liikmesriikidele, kus siis aastal 2028 peaksid kõik söögikohad siis pakkuma alternatiivina valikut korduskasutatava pakendi näol. Ehk siis kui sina tarbijana lähed kuskile söögikohta, siis sul on valik, kas sa ostad oma toote kaasa ühekordses pakendis või korduskasutus.
3: See jääb alternatiiviks?
2: See jääb alternatiiviks. Küll aga kui me siis koha peal otsustame süüa, nagu me seda teeme kohvikutes, restoranides, kus on keraamilised taldrikud, klaasid kasutusel, siis ühe kohapealse tarbimise puhul me oleme näinud ette selle eelnõus, et kohapeal me ikkagi tarbime tulevikus ka korduskasutuspakendist.
3: Kas te oskate tuua mõne näite? Ma mõtlen juba pikemat aega, et kus kohas või milline toidukoht see umbes olema peab, kes kohapeal siis pakub neid ühekordseid nõusid? Ma ei räägi üksest burgeri taskust isegi, vaid ma mõtlen, et millised on need ühekordsed nõud koha peal?
2: Need võivad küll väga erinevad, et võibki kasutusele võtta täiesti klassikalised, keraamilised nõud, samas me näeme kiirtoidu restoranide näol, väga suurte kettide näol Euroopa Liidus, Prantsusmaal näiteks on juba 24. aastas see nõue, et koha peal ei tohi siis ühekordset tarbida ja seal need samad kiirtoidu restoranid on oma brändingule vastavad korduskasutatavad anumad siis kasutusele võtnud. Friikartulite jaoks, burgerite, kastmete, jookide jaoks on eraldi disainitud koha pealsed tooted.
1: Mida see korduv kasutatavate nõude kohustuslikuks muutmine tarbijale kaasa võib tuua? Ilmselt ikkagi kõrgemad hinnad. Täna on vähemalt selgelt näha, et teinekord need korduv kasutatavad nõud on kallimad kui ühekordsed.
2: Oleme lasnud Kliimaministeeriumis läbi viia mõjuanalüüsi selles osas, et kui palju siis mõjutaks tarbijatele hinda see, kui võetaks kasutusele korduskasutus pakend. Seal hinnati kolm erinevat senaariumit. Seda, et kui kohapealne pesu toimub oma nõudega ja pestakse siis seal kohapeal, siis võib see pesu olla näiteks sentraalne kuskil kaubanduskeskuses, kus siis erinevad toidukohad siis seal kohapeal hoiavad neid nõusi ringluses või siis täisteenus rent. Nagu meil praegu on turul juba renditeenuse pakku ja tarbija läheb selle karbiga koju ja tagastab selle kuskil avaliku punkti. Siis me nägime seda, et isegi ühekordse siis pakendi asendamisel sellise senaariumiga, kus siis pesu toimub koha peal ja on oma nõud, võivad need kulud isegi langeda. Mm. Ehk siis see võib olla isegi odavam. Kui me räägime väikestest toidukohtadest, siis ei olegi mõtet võibolla seda täisteenus renti võtta, vaid ta võtabki endale sisse need taldrikud, klaasid ja peseb neid seal koha peal. Sest enamasti on pesuvõimalused juba praegu olemas. Kui me räägime täisteenus rendi puhul, siis täiendav hind väikeste mahtude juures võib seal olla kuni 28 senti, suurte mahtude puhul jällegi 10 senti juures. Ehk me räägime siin hinnatõusus 10 sendist.
3: No sisuliselt see tähendab seda, et ikkagi toidukohtadel peab olema eraldi inimene suure tõenäosusega ikkagi selle jaoks, et tegeleda nende nõude pesuga kuidagigi, kas ta peseb ise või ta korraldab seda pesu.
2: Jah, et see on valik, et kas ta siis leiab selle tööjõu juba olemasoleva ressursi seast, korraldab seal protsessi ümber või siis võtab selleks eraldi tööle inimese. Praegusel juhul ju keegi tegeleb seal kohtades jäätmetega, et kui käia siis nendes toidlustuskohtades koha peal, kiirtoidu restoranides, siis on küll üle mindud näiteks tajutavale paperpakendile. Aga kui vaadata, kus see liigub, siis see liigub kõik segaolme jäätmetesse. Ehk siis just kui on võetud kasutusele parem materjaal, liigiti seda ei koguta, meil on ikkagi ressursi kadu ja keegi tegeleb siis nende jäätmetega samal ajal. Et sama hästi tuleb siis see protsess lihtsalt ümber kujundada, tulevad teised tegevused asemele.
1: Kas need kordu kasutatavad materjalid mingis pikemas perspektiivis võivad kuidagi ikkagi tavakasutusse jõuda odavamalt ka, kui nad täna seda teevad?
2: Kindlasti, et kui me räägime ikkagi sellest, et praegu on meil väga hooajaline turg korduskasutuse osas, enamasti kasutatakse neid suveperioodil, siis me näemegi seda, et sektoris on üritanud tulla erinevad osapooled, kes ongi tegelikult jäänud sinna taha, et kuna kasutust ei ole nii palju, mastaabi efekti ei teki, siis investeeringud juba selles tagastussüsteemides on väga kulukad. Eks meil on vaja teatud osa ühiskonnast, et see läheks üle korduskasutusele, et see saaks normaalsuseks ja ka need kulud oleksid võimalik alla tuua.
3: Topsi maailmas me oleme suuresti tuttavad, võibolla ka mõnel kontserdil, kus saab snäkke tellida, et me saame siis selle lõpus viia selle kuhugi tagasi, me saame oma raha sealt tagasi, aga kuidas see näeks välja siis reaalses elus söögikohtadega, et kas see tähendab seda, et kui ma maksan toidukohast süüa tellides näiteks olgusega Volt, Bolt ja muus äärane, ma pean maksma see korduv kasutatava pakendi eest, kas ma saan selle ka tagasi viia, kas see tekib ka kohustus neile, et nad peavad selle tagasi ostma või see on lisakulu lihtsalt mulle?
2: Absoluutselt tuleb tagada ka tagastamisviisid ja tuleb tagada piisav stiimul, et tarbija oleks valmis selle tagasi viima, mitte oma
3: pead meelitama mind.
2: Et mitte seda oma koju sahtlitesse jätta. Et siis on ka see, et me kasutame seda korduskasutusnõud süsteemi mõttes ühe korra, võibolla kodus mitu korda, aga igal juhul selle määruse üks sellised aspekte on ka see, et kui võetakse kasutusele korduskasutusnõud, siis need peavad ringlema ka korduskasutussüsteemis. See peab olema tõendatud ja läbipaistev.
3: Üks tore nüans, mis nendes selles pakendimääruses küll silma jääb, on tekitanud peavalu siin suvefestivalidel, ma arvan paljudel inimestele kõneainet ju meedias ka, need topsid, mille puhul on väga tore üllas mõte, et viige need topsid kontserdi lõpuks kõik tagasi, saate raha tagasi, aga eurost vähemalt teete ikka ilma, sellepärast, et keegi on otsustanud sinna mingisuguse teenustasu külge pookida ja see on nagu justkui siuke loomulik kadu minu rahakotist. Kas see nüüd kaob ka ära, ma saan aru?
2: Tõepoolest, selle teenustasu osas oleme eelnõus siis praegu sätestanud selle, et kui tarbija siis seal avalikul üritusel ostab jooki või sööki, praegusel juhul enamasti rakendatakse sinna talle ühe ühiku kohta siis 3 eurot, millest ta 2 saab tagasi, ühest jääb ilma, siis me oleme ette näinud selle, et enam tagastamatuid tasusi küsida ei või, et ikkagi see tuleks siis sarnaselt teiste teenustega, mida me seal kontsertpaigas kasutame, tuleks sinna teenuse hinna sisse muud moodi lisada. Ja nagu ma ütlesin, me oleme läbi viinud juba selle mõjuanalüüsi, kus me räägime palju väiksemast mahust, me räägime palju keerulisemast logistikast ja seal me räägime teenusinna tõusust 25 senti. Et kuidas siis korduskasutus pakend seal avalikul üritusel, kus meil on mastaabi efekt, logistikahel ei ole nii keeruline, kuidas see siis on 1 euro? Ehk siis see kulu osa ongi läbipaistmatu praegu ja tekitab inimestes tegelikult väga sellist negatiivset tunnet seal
3: topsi suhtes.
2: Just, seal aga topsi suhtes ja eriti kui tagastada ka ei saa, siis on eriti paha meeleks.
1: Aga ega teil ju liiga palju võimalusi ettevõtjale ette kirjutada seda, kuidas ta seda raha tarbijalt küsib ju ei ole.
2: Tõsi, see on väga suur otsustuskoht on korraldajal. Korraldajal on võimalik juba praegu ka valida, et kas ta siis korraldab korduskasutusnõude rendi enda poolt, ehk siis tema hangib sellise ühise teenusepakkuja ja seal on tal võimalus ka hindadega mängida või siis ta ütleb lihtsalt oma müüjatele seal, et teie peate tagama, et oleks korduskasutusnõu. Sellisel juhul on sellel müügikohal endal suurem otsustusõigus, kui kallis teenus ta kasutab, kas ta kasutab oma nõusi või ta rendib need, et seal on need võimalik kulukohti kokku hoida.
1: Ma toon veel mõne nüansi siit välja, mis mulle sellest määrusest silma jäi. No, mingis mõttes viib see meid jutu algusse tagasi. Märkasin, et sellest 1. jaanuarist 30 keelatakse veel terve rida ühekordseid pakendeid, muuhulgas rühmapakenditeks nimetatavad, millega siis nagu pakendatakse tooteid selle eesmärgil, et neid koos müüa. Kas see tähendab seda, et muuhulgas kaovad poodidest õllesõbra lemmikud six-packid?
2: Six-packidel on juba alternatiiv olemas, kasutatakse kartongi, et muud või need ühekordsed plast siis termokahanevad kiled asendatakseki lihtsalt teise materjaliga. Me näeme, et ka see materjal on paremini Euroopa tasandil ja ka Eestis kättesaadav, et kui me räägime siin sellest piiriülestest kaubaliikumistest, mis ressursid meil üldse kättesaadavad on, siis igal juhul see pabervariant või pappvariant on parem. Aga tõepoolest, kui rääkida sellest määrusest üldisemalt, siis see ei ole seotud ainult siis korduskasutuspakenditega. Et me ikkagi räägime sellest, et Euroopa Liidu tasandil ühtsed reeglid oleksid kehtestatud, et meie Eesti tootja, kes siis soovib oma tooteid müüa ka Euroopa Liidu turule, ei peaks iga liikmesriigi jaoks näiteks oma märgistust peale panema või oma mingid disaininõudeid siis hakkama eraldi kuidagi disainima. Et me räägime siin selle määruse osas ikkagi sellest harmoniseerimisest, ühtlustatud turust, tarbijate vaates on ülioluline see märgistuse juurde tulek, ehk siis tarbija tulevikus saab aru, kui ta selle pakendi kasutamise lõpetab, kuhu konteinerisse see minema peab, sest konteinerid hakkavad täpselt samalt märgistust kandma. Samamoodi näiteks tühja mahu vähendamine, et praegu on visuaalselt tekitatakse selline suurem pakend, tegelikult tarbija teeb pakendi lahti on pool tühja ruumi, et ka see siis reguleeritakse ära, et me ei vea tühja õhku, vaid kasutame seda pakendit nii palju nagu funksionaalsuseks vajalik.
3: Veel väga lühidelt ja kiirelt siia lõppu, mida te loodate näha siis 5 aasta pärast kliimaministeeriumiga, et kuidas Eesti inimene selle kõige omaks võtab, milliseks muutub elu?
2: Eelkõige loodaks, et 5 aasta pärast siis on teatud määruse eesmärgid saavutatud, ehk siis need pakendid, mis me üldse turule laseme, me laseme neid siis turule, kui need on vaja, ehk siis me ei tekita tühja koha peal jäätmeid juurde, et need pakendid oleks kvaliteetsed, materjal oleks ringlusse võetav ja meil oleks ka teisese toorme turg, mis elavdab meie tööstust, meil on tulnud juurde investeeringuid ringlusse võtu tasandil, ja üldse me liigume sellise puhtama ja vähem raiskavama ühiskonna poole.
1: Aitäh selle jutuajamise eest. Hommikuraadio külaline oli kliimaministeeriumi pakendi valdkonna juht Dagny Repp. Ilusat suve jätku teile.
2: Aitäh.

0: Elering testis elektrisüsteemi töökindlust. Ministeerium kaalub alkoholi müügilubade tasuliseks muutmist. Euroopa Liit sõlmis Ukrainaga kaitsetööstuspartnerluse ja lõi drooniliidu. Ilm on täna peamiselt sajuta, soojem päeval 19 kuni 26 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Elering viis läbi elektrisüsteemi tehnilise katse ehk pime käivituse testi, mille eesmärk oli kontrollida süsteemi valmisolekut olukordadeks, kus osa elektrivõrgust peab ajutiselt töötama ülejäänud süsteemist eraldatuna. Testi käigus kontrolliti seadmete, juhtimissüsteemide ja tööprotseduuride toimimist tavapärasest keerulisemates tingimustes. Eesmärkil oli saada praktilist kindlust, et elektrisüsteemide taastamiseks vajalikud lahendused toimivad. Testi perioodil elektri katkestuse oht ning mõju tarbijatele puudus. Sotsiaalministeeriumis kaalutakse alkoholikahjude vähendamise eesmärgil alkoholi müügilubade tasuliseks muutmist. Sellega loodetakse piirata müügikohtade rekordilist suurt arvu vahendab Maaleht. Müügiloa hinda veel ei ole arutatud. Maaleht tõi välja, et Eestis on sel aastal kasvanud alkoholi müügikohtade arv üle 10 000. See on suhtena elanike arvu kohta suurem kui Lätis ja Leedus, rääkimata Põhjamaadest. Euroopa Komisjon sõlmis Ukrainaga kaitsetööstuspartnerluse, pani aluse Euroopa Liidu ja Ukraina drooniliidule ning maksis 90 miljardi euro suuruse Ukraina toetuslaenu raames välja miljard eurot, et toetada Ukraina droonivõimekust. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen selgitas, et nii nagu integreeritakse turge, süvendatakse ka kaitsetööstuse lõimumist. Et tööstusharud saaksid sujuvalt koostööd teha, kõrvaldatakse võimalikult kiiresti takistusi ja ühtlustatakse standardeid alates kaitsealastest hangetest kuni intellektuaalomandi kaitseni. Ukraina õhujõudude ülema asetäitja Pavlo Elisarov esitas tagasiastumisavalduse. Elisarov selgitas, et on sõja 5. aastal esitanud Ukraina relvajõududest tagasiastumisavalduse, kuna usub, et Mihhailo Fedorovi tagandamine kaitseministri kohalt on riigi kaitsevõimele ränk hoop. Ukraina president Volodymyr Zelenski vabastas Fedorovi kaitseministri kohalt pärast kohtumist sõjaväelise juhtkonnaga. Fedorov kinnitas ametist lahkumist, öeldes, et oli suur au teenida Ukraina rahvast kaitseministrina. Ta nimetas oma saavutusteks Starlinki süsteemide sulgemise Vene vägedele, kampaania Vene logistika vastu okupeeritud Krimmis ning sõjaväereformi algatuse. Kaitseministri kohta on pakutud siseminister Ihor Klemenkale, Kiev Independentiga suhelnud rahvasaadikud nii võimuparteist kui ka opositsioonist ei pooldanud võimalikku muudatust. Iraani revolutsioonikaart teatas, et ründas ballistiliste rakettidega USA õhuväe baasi Jordaanias. Revolutsioonikaart teatas oma veebilehel, et USA väed olid kasutanud Jordaanias asuvaid õhuväe baase Iraani eri osade, sealhulgas laste vähiravi haigla ümbruse ründamiseks ning õhu- ja kosmosejõud vastasid sellele kahe raketirünnakute lainega Jordaanias asuvatele baasidele. Venemaa on vähendanud mitme olulise sõjaväe rajatise õhukaitset kaugpõhjas ja saatnud seal paiknenud õhutõrjesüsteeme piirkondadesse, mida Ukraina üha rohkem kimbutab droonirünnakutega. Satelliidipildid näitavad arvukalt õhutõrjesüsteeme, mis on paigaldatud Saratovi naftatöötlemistehase lähedale. Viimastel nädalatel on S-400 süsteeme paigutatud ka mitmesse Moskva parki.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, õhtuks pöördub tuul idakaarde. Sooja on päeval 22-26 kraadi, rannikul kohati kuni 19 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus soojakraade 21.
3: Hei, kodukokk! Mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
4: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Norra lõhefilee 11,49 kilogramm. Kohvioadla vatsa 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Maxima, aitäh, et oled meiega.
7: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
8: Selle nädala Sörgiraadios räägib Toiduliidu juht Sirje Potissepp, kui jagaralt ja hoogsalt tema spordib, et jõude hetkedel lubada enesele ka pisut rammusamaid toite. Tondi Sörgiseltskonna vedajad Leele Latikas ja Kadri Lees Leesman selgitavad, milline nauding on hommikuti suurema seltskonnaga mööda linna lipata.
9: Saadet juhib ajakirjanik Raul Ranne. Sörgiraadio on Kuku eetris 4 päeviti kell 1 ning järelkuulatav aadressil kuula.postimees.ee.
10: Kuku Raadio.

0: eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: Tavfest , Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil . taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele , sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum . piletid piletikeskusest , täpsem info tavfest.ee . Tavfest kolme F-iga .
2: rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab . WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel . sind ootavad autoralli maailmatipud , adrenaliinirohke rallimelu , stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finišipoodium Kääriku spordikeskuse aladel . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . kaasa annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . kas sina oled valmis ?
3: kolimine võib olla tüütu aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat .
4: kolime igapäevased ostud sinna , kus see on lihtne , kiire ja mugav .
3: Barboras on tuhanded toidukaubad , parimad pakkumised ja kaup kodu ukseni .
4: Barbora , hoolega toodud , alati oodatud .
5: mäletad , pidid suvel Peipsi äärde tulema ? tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas . juba 10-st läheb lahti . tippkokad pakuvad hõrgutisi , taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses . kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil .
6: uue Eesti sünnist . sel nädalal on Ignar Fjukil külas Jüri Raidla . üks otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest eelse õigusliku maastiku kujundajaid . saadet aitab külalisena sisustada ajakirjanik Aimar Altosaar . uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.

0: tere , mina olen Ivo Linna ja kutsun teid kodumaise kullaproovi kontserdile reedel , 31. juulil Luunja roosiaeda . Õhtud Anuga raames . Laval koos minuga legendid Voldemar Kuslap , Heidi Tamme , Meelis Punder , Katrin Karisma , Mait Maltis , Karl Madis ning ansambel Horoskoop . lisaks meenutame ja jagame lõbusaid lugusid koos Anu Välbaga . tuleb meeleolukas ja sume suveõhtu . Piletid müügil Piletilevis ja koha peal .
1: me teame , kuidas end igapäevaselt kaitsta . autos kinnitame turvavöö . Rattaga sõites kanname kiivrit . Kodust lahkudes lukustame ukse . Aga internetis ? Internetis kaitseb sind Elisa . Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne , kui need sinuni jõuavad . Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt .
2: lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli .
3: Peigelit mõtled ? Peigel , uus popp ameerikapärane rõngas sai nüüd Olerexis . Peigel peekoni ja munaga viib keele alla . Peigel juustu vege teeb meelerksaks . Peigel singi ja juustuga .
2: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis .
4: erakorraline teadaanne . Tallinna Lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud . broneeri aeg juba .
5: Postimehes polnud , järelikult pole tõsi .
6: kui ei tea enam , mida uskuda . Postimees , alati usaldusväärne .
7: suur rokkmuusikal Seto Odüsseia . tingimusteta armastuse lugu . ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal . piletid Piletikeskusest .
8: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
9: entsüklopeedia järgmine kuuldepeatükk keskendub ühele džässmuusika suurtest nimedest . Miles Davis kuulub õigusega kõigi aegade andekamate trompetistide tippu . oma andekusega mõjutas ta bebopi, jazz-rocki ja cool-jazzi arengut. Davis mängis sageli koos Charlie Parkeri, Dizzy Gillespie, Jerry Mulligani ja paljude teiste maailma kuulsate muusikutega. Vokalistidega tegi ta tunduvalt vähem koostööd. Erandiks olid Sarah Vaughan ning tema teine ametlik naine Betty Davis. Laupäeval kell 3 eetrisse minevas Enne Eesmaa saates kuulete lisaks kommentaaridele mitmeid eri aastatel lindistatud Miles Davise tuntumaid lugusid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

0: Ühel mustal mustal majal oli must must aed ja selles mustas mustas aias oli must must grill. Ja sellest mustast mustast grillist tõusis musta musta suitsu.
1: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist!
2: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Selle suve parim laat on laupäeval Laulasmaal, algus kell 11:00. Meil on palju head kodumaist laadakaupa, lastele tasuta teater ja batuut. Tule veeda kogu päev Laulasmaal rannas ja suvelaadal.
5: Kutsume sind salmistule nautima ilusaid suveõhtuid mõnusa muusika keskel. Sel neljapäeval Mari Jürjens ja Jaan Tätte, laupäeval Elerin Tiit ja Jüri Pootsman, pühapäeval Vaiku Eplik ja Jaan Pehk. Vaata piletilevis salmistu suvekontserdid.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Suvereporter.
8: Igal õhtul kell 7 Kanal 2.
9: Igal reedel kella 3 vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
10: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurelikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella 3-5 olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõike. Kohtume reede pärast nõunal Kuku raadios.
9: 2 tundi kella 3-5 Kuku raadios.
11: Raadio Kuku.
12: Te kuulate kordussaadet.
13: Nädala raamat.
14: Nii algis Staini väike majandusteaduse ajalugu Postimehe kirjastuselt.
15: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks nii algis Staini kirjutatud väike majandusteaduse ajalugu 2018 originaalis ilmunud, Kaupo Nurk tõlkinud ja Postimehe kirjastusel 2025. aastal ka välja andnud. Mina Marek Strandberg ja Peeter Luikmel, Eesti Panga ökonomist, sest raamatust ka kõneleme. Jäimegi sinna peale, et noh, vähemalt Marksi puhul, nii nagu ma kujutan, vaat nüüd ongi see, et kas see inimene, kes Venemaal nüüd ikkagi täieliku kaose korraldas, kelleks oli siis Vladimir Ilitš Uljanov, sulgudes Lenin, tema oli vist täielik küünik ikkagi, et tal nagu sellest nii-öelda, noh, ta oli ahne revolutsionäär kergelt nii-öelda sotsiopaatiliste või raskelt sotsiopaatiliste kalduvustega viha pungil täis ja realiseeriski ära selle, mida siis nii-öelda, ütleme, Karl Marx omal ajal nii-öelda unistas ja ette kujutas.
16: Jah, unistus või visioon kommunistlikust majandusest realiseerus noh, võib-olla vähemalt katsetusena Nõukogude Liidus, paraku selle tulemuseks oli 30. aastatel üsna suur näljahäda ja noh, võib-olla niisugune noh, loogika ei töötanud mitmel põhjusel, millele hiljem nii-öelda kommunistide kriitikud on ka jõudnud, aga üks huvitav nüanss, mida Marx tegelikult olevat rõhutanud ja selle raamatu autor ka esile toob, on see, et selleks, et kapitalism saaks nii-öelda kukkuda ja kommunism tõusta, peab kapitalism olema saavutanud mingisuguse absoluutse kvaliteedi taseme. Ja noh, Venemaal see vaieldamatult veel nii ei olnud, sest Venemaa oli 19. sajandi lõpus, 20. alguses väga kaugel nii-öelda vabast turumajandusest ja noh, tegelikkuses ka demokraatiast, kui nii võib öelda. Ja noh, seetõttu võib-olla oleks nad oodanud veel paarsada aastat ja proovinud marksismi siis, noh, siis Marksi loogika järgi oleks see just kui kehtinud. Aga samas, nagu ka selle raamatu hilisemad peatükid nii-öelda neid niisuguseid plaanimajanduse puudusi üritavad analüüsida ja väga edukalt seda ka teevad, siis tegelikult on plaanimajandus üks olulisemaid puudusi ikkagi see, et majanduselu koosneb niisugustest igapäevastest mikrootsustest, neid tehakse iga riigi, noh, ütleme ka Eesti piires võib-olla kümneid tuhandeid, võib-olla sadu tuhandeid, iga päev keegi otsustab mõni poodnik, kui palju tellida kaupa, mõni ettevõtja, kui palju toota ja kui me nüüd kõik selle tsentraliseerime, siis tulemuseks on olukord, kus see vaene keskplaneerija või plaanimajanduse operaator, kelleks muide oli Stalin tegelikult või siis Lenin ise, oli tõesti olukorras, kus
15: Stalin need, kindlasti, ja, tema ja, oli ja. Ütleme sõkene ikkagi temastki loetult tõeline niisugune nii-öelda näitejuht.
16: Jah, ja aga nüüd tema häda oli selles, et lõpuks ta kurtis, et igapäevaselt tema ette toodud otsuse nii-öelda paperite kuhiuratus talle rinnuni ja noh, ta ei olnud võimeline neid otsuseid läbi tegema.
15: See võtta, et hakkas inimesi maha laskma.
16: Jah, noh, see on üks lahendus, jah, mis paraku vist ka hästi ei töötanud, aga noh, tuleb tunnistada, et lihtsalt see isegi kui inimesed on idealistid, ehk siis kommunism töötaks ilma eraomandita ja tekiks inimestel mingisugune kommuun, siis paraku, kui sa tsentraliseerid otsuste tegemise niisugusele tasemele, siis need otsused paratamatult ei saa olla õiged. Nii nagu ka raamatus öeldakse, siis noh, tegelikuses noh, ikkagi see, mis üks saiapäts või kaup võib maksta, selle üle otsustab kõige paremini see, kes teda toodab ja mitte mingisugune ametnik kusagil kaugel.
15: Oh jaa, seal olid ju kõikides nii-öelda okupeeritud riikides Nõukogude Liidus oma plaanikomiteed rääkimata siis keskmisest, tsentraalsest plaanikomiteest, kus kõiki neid asju üli täpselt nii-öelda arvutati ja püüti ette näha. Üks vist jaburamaid asju, mida seal raamatus siiski kirjeldatakse, on olukord, kus ütleme niimoodi, et kaevuritel on vaja kaevandusmasinaid ja tootjal on need kaevandusmasinad olemas, aga seisavad platsi peal.
16: Ja, neid ja küsimuseks ole... on värv.
15: Ja küsimuseks on selline, et plaan nägi ette, et nad peavad olema punased, aga tehase laos oli vaid rohelist värvi ja nii kartiski tehase direktor selle pärast, et mis temaga küll juhtub, kui ta värvib masinad roheliseks. Ja see ise loomustab iseenesest seda maailma, mis elas selles veidras kontekstis, eks ole, 70 pluss aastat, vast kõige paremini.
16: Jah, tõsi on see, et see oli etapp maailmas, kus plaanimajandust ja keskset planeerimist saab üksnes väga suure autoriteedi abil kehtestada ja paraku see tulemus on hirm, otsuste täielik delegeerimine ülespoole, ehk siis tegelikus otsustamatus. Muuses lugejale rõõmuks võib jätta vastuse küsimusele, miks Karl Marx kirjutas oma teose viimaseid peatükke püsti seistes.
15: Ja sealt see leiate vastusega selleks, sellele, miks see teooria kõik nii õudne on? Vist, me ei tea muidugi. See on jälle nii-öelda, aga viiteid ju ei ole. Nagu Peeter õigesti ka mainis, viiteid ei ole, aga lood on igal juhul vahvad ja saate kõvasti asju kõrva taha panna, millest edasi minna. Nüüd jällegi, et iseenesest kogu see Karl Marxi, Lenini ja Stalini ahel, mis maailma käsitlust majandusest on kõvasti mõjutanud ja päädis lõppkokkuvõttes sellega, et tekis nagu üldine, noh, en kõige ka Eestis selline taas iseseisvumisel selline põlgus, mis tahes planeerimise suhtes, mis mõnevõrra on jälle natukene nagu halb, kuna planeerida ikka saab.
16: Jah, täielikult niisugust nii-öelda nähtamatul käel põhinevat Adam Smithi turumajandust hakkas ju tegelikkuses nii-öelda mingis mõttes vaidlustama ühtepidi siis William Bigot, kes avastas niisugused asjad nagu turutõrked, igal tegevusel on välismõju, kui sul on kalakasvandus ja värvivabrik koos ja nad mõlemad üritavad maksimeerida oma tulemust, siis värvivabrik saastab seda jõge või järve nii palju, et kalad surevad ära. Ja teistpidi noh, on olemas ka niisugused avalikud hüved, kus turuloogika ei kehti, nagu näiteks noh, tänavavalgustus või merenavigatsioon. Ehk siis tegelikkuses on teatud asjad, kus teatud valdkonnad, kus riiklik sekkumine on mõistlik ja ta tegelikult ei ohusta, vaid parandab selle turumajanduse toimimist. Aga siin tuleb muidugi silmas pidada ka seda, et toimus suur depressioon, ehk siis too eelviimane suur majanduskriis 1929. aastal, mille põhjuste ja võimalike lahendustega ärahoidmise üle siis maailm viimased 100 aastat on mõtisklenud, kuni meid tabas järgmine majanduskriis ja noh, võibolla suure depressiooni ehk siis Ameerika majanduse ülekuumenemisele ja sellele järgned alajahtumise üks niisugune ideoloog, kes seda nii-öelda lahendust üritas välja pakkuda ja seda analüüsida oli John Maynard Keynes, noh, kes siis sisuliselt ütleski sellist asja, et noh, kui meil on inimesed, kes on töötud, meil on tegelikult neil vajadus midagi tarbida ja lihtsalt seal vahepeal on parasjagu liiga vähe raha, et siis valitsus võiks sekkuda ja võiks piltlikult öeldes siis hakatagi riigieelarve defitsiidi või maksukärbete abil majandust ergutama. Ehk siis anda majandusele raha juurde siis, kui ajad on kehvad. Ja noh, seda ka võibolla teise maailmas järgses läänemaailmas üsna usinasti tehti ja noh, võib öelda, et ta mingil ajal ka töötas päris hästi. Aga noh, süsteem jooksis kinni, noh, esimest korda võib öelda julgelt kuskil 1970. aastate naftakriisi ajal, kus noh, see nagu enam hästi ei töötanud.
7: Kuna küsimus oli globaalsetest muutustest jah, üldse.
16: Jah, nafta hind tõusis, inflatsioon oli kõrge ja noh, üldiselt kõrge inflatsiooniga on majandus erksam, tööpuudus väiksem, aga tol hetkel tekkis siis stagflatsioon.
7: Edasi aga räägimegi oma saati järgmise ühtlasi viimases osas.
17: Nädala raamat.
14: Nii algis Staini, väike majandusteaduse ajalugu Postimehe kirjastuselt.

0: Euroopa Liit sõlmis Ukrainaga kaitsetööstuspartnerluse ja lõi drooniliidu. Tervisekassa uuendas juulist ravimite loetelu. Ukrainas algasid meeleavaldused kaitseministri väljavahetamise vastu. Ilm on peamiselt sajuta, sooja on päeval 19-26 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Komisjon sõlmis Ukrainaga kaitsetööstuspartnerluse, pani aluse Euroopa Liidu ja Ukraina drooniliidule ning maksis 90 miljardi euro suuruse Ukraina toetuslaenu raames välja miljard eurot, et toetada Ukraina droonivõimekust. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen selgitas, et nii nagu integreeritakse turge, süvendatakse ka kaitsetööstuse lõimumist. Et tööstusharud saaksid sujuvalt koos tööd teha, kõrvaldatakse võimalikult kiiresti takistusi ja ühtlustatakse standardeid alates kaitsealastest hangetest kuni intellektuaalomandi kaitseni. Tervisekassa uuendas juulist taas ravimite loetelu lisades soodus- ja haiglaravimite nimekirja uusi, efektiivseid ja tõenduspõhiseid ravimeid ning laiendas seniseid ravivõimalusi mitme raske ning kroonilise haiguse ravis. Näiteks lisanduvad soodusravimite sekka uued tõenduspõhised ja kulutõhused ravimid, generaliseeritud müasteenia, psoriaasi ja haavandilise koliidi raviks. Alates juulist muutusid ATH ravimipreparaatide väljakirjutamise tingimused. Ühe olulise uuendusena haiglaravimite seas hüvitatakse alates juulist kaugele arenenud kusepõie vähi ravimisel kombinatsioon ravi, mis parandab oluliselt ravitulemusi. Ukraina õhujõudude ülema asetäitja Pavlo Elisarov esitas tagasiastumisavalduse. Elisarov selgitas, et on sõja 5. aastal esitanud Ukraina relvajõududest tagasiastumisavalduse, kuna usub, et Mihhailo Fedorovi tagandamine kaitseministri kohalt on riigi kaitsevõimele ränk hoop. Mitmes Ukraina linnas algasid hommikul suured meeleavaldused populaarse kaitseministri väljavahetamise vastu. AFP ajakirjanikud nägid Kiievi keskväljakul sadu kogunenud inimesi, kes lehvitasid Ukraina ja Euroopa Liidu lippe ning skandeerisid häbi ja tooge Fedorov tagasi. Iraani revolutsioonikaart teatas, et ründas ballistiliste rakettidega USA õhuväe baasi Jordaanias. Revolutsioonikaart teatas oma veebilehel, et USA väed olid kasutanud Jordaanias asuvaid õhuväe baase Iraani eri osade, seal hulgas laste vähiravi haigla ümbruse ründamiseks. Ning õhu- ja kosmosejõud vastasid sellele kahe raketi rünnakute lainega Jordaanias asuvatele baasidele. Prantsusmaa legaliseeris meditsiiniliselt abistatud enesetapu. Seadus kehtib üksnes täiskasvanutele, kes põevad ravimatut haigust. Rangete reeglite kohaselt peab inimene surmava ravimi endal ise manustama. Kui ta ei ole selleks füüsiliselt võimeline, võib teda aidata meditsiinitöötaja. Eelnõu algatas Emmanuel Macroni valitsus juba 3 aastat tagasi. Tollal tehtud küsitluste kohaselt toetab enamik prantslasi nii eutanaasia kui ka meditsiiniliselt abistatud enesetapu legaliseerimist. Seadus saadetakse veel põhiseadusnõukogule, kes hindab selle põhiseadusele vastavust. Menetlus võib kesta kuni 6 aega. Kui vastuolu ei leita, seadus jõustub. Leedu politsei leidis Poola kodaniku autost 21 eri liiki ämbliku, mille seadusliku soetamise kohta ei suutnud juht dokumente esitada. Ameti teatel leidsid politseinikud esmaspäeva öösel peatatud sõiduki kontrollimisel plastmahutistest ämblikud ning kutsusid sündmuskohale keskkonnaspetsialistid. Ametivõimud võtsid putukad liigi tuvastamiseks ära ja algatasid väärteo menetluse. Osa ämblike arvatakse kuuluvat kaitsealuste liikide hulka, mille puhul on seadusliku omamist tõendavad dokumendid kohustuslikud. Rikkumise tuvastamisel ootab isikut haldusvastutus.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta, puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, õhtuks pöördub tuul idakaarde. Sooja on päeval 22-26 kraadi, rannikul kohati kuni 19 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 21, Tartus ja Pärnus 22.
3: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
4: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
5: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
6: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM-sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA Plus ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
7: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
8: Selle suve parim laat on laupäeval Laulasmaal. Algus kell 11.00. Meil on palju head kodumaist laadakaupa, lastele tasuta teater ja batuut. Tule veeda kogu päev Laulasmaal rannas ja suvelaadal.
9: Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet. Jäljed gloobusel.
10: Tervis, kallid kuulajad, on neljapäev, kell on veidikene 11 läbi saanud ja Jäljed gloobusel tiim on taas võtnud kohad sisse Kuku stuudios. Teie kõrvades poetavad ennast kindlasti kaks meest, Karu Andres ja Laisaare Väino.
11: Eks ole ja lisaks meie testosterooni puntrale on siin ka tore naisteravas Maris Pruuli ja ei ole saladus, et me jätkame umbes samadel radadel kui eelmise saate lõpetasime, aga veidi vesistematel aladel või pinnasel.
10: Nii on. Tere, Maris!
12: Tere! Aitäh jällegi! Tore on siin taas olla.
10: See on ääretult tore, oli sinuga ka selles mõttes, et muidugi me siin rääksime ka nii-öelda, kui mikrofoni kinni olid omavahel sellest, et tegelikult Marisega vesteldes on see, et täitsa rahulikult jõutakse ühe ekspeditsioonini näiteks ja sellest võiks rahulikult rääkida kaks saadet järjest ja ei hakkaks igav ei meil ega teil tõenäoliselt. Aga meie proovime ikkagi liikuda ka edasi ja täna me katsume minna ühele ekspeditsioonile, mis on üks kõige värskem, võib niimoodi öelda, ja selline, millest mina ütlen ausalt, Väints mulle tundub, et teadis sellest natukene varem ka, et selline koht on üldse olemas. Mina ei olnud sellest isegi süvenenud. Nimelt me proovime täna rääkida siis loode väila läbimisest. Maris, viimeid natukene kurssi. Mis on loodeväil või millal sinu teadvuses üldse jõudis, et selline koht on olemas?
12: See teadvuses on olnud juba ammu, aga esimene kihk sinna minna tekkis meil pärast seda, kui me olime Antarktikas ära käinud ja meil oli super laev, väga hea meeskond, me olime saanud nuusutada jäämägesid ja seda metsikut loodust ja meil tekkis kohe mõte, et me sõidame nüüd Antarktikast üles või siis Põhja-Arktikasse, aga siis tuli vahele korona ja me pidime selle plaani stoppi peale panema. Aga loode veel lühidalt öeldes on Wikipedia andmetel mitte laevatatav meretee Atlandi ja Vaikse ookeani vahel, kus ühel pool on väravates siis Labradori meri Lääne-Gröönimaalt alates ja teisel pool siis Beeringi väin, kus siis Diomidi saarte vahel Venemaa ja Ameerika vahel on ainult loetud kilomeetrid. Et need on need väravad ja nende vahelt siis kahelt poolt läbi sõitnuna loetakse sind loode väila läbinuks.
11: Aha. Ja see on siis umbes 5700 kilometrit pikk. Ma praegu peast ei tea, palju tõenäoliselt meremiilides on, mida seal arvestatakse, aga kilometritest peaks olema umbes selline. Ja no minu teadvusest ta on sellepärast, et olles ise ka inimene, kes külmadest aladest pigem lugu peab, soojadest ka muidugi, aga külmadel on kuidagi minu südames eriline selline noh, soe koht. Külmadel aladel soe koht minu südames ja loomulikult minu selliste suurte iidolite ja eeskujudes ikka kuulub ka Roald Amundsen, kes siis oli esimene mees, kes jõudis nii lõunapoolusele kui ka läbis selle põhjaväila. Temal muidugi läks natukene kauem aega, nemad siis asusid teele, kohe vaatan, kus see õige kuupäev mul siin on. Nii, näed, ja nüüd kui on vaja, siis ei ole, 1903 hakkasid minema ja 1906. aastal jõudsid kohale, aga see ei olnud ainult läbimise peale, vaid neil oli plaanis ka teha selliseid nii-öelda teaduslike katseid seal ja neil oli plaanis ka jääda siis kuningas Viljami saare peale, kui te eesti keelde niimoodi otse keerata, sinna veidi paikseks teha seal mõõtetöid, elada seal ära mõned ajad, oodates siis paremat aega ja siis jätkata. Ja siis jah, sinna 1906. aastal või 5. aastal nad siis lõpuks jõudsid teisele poole ja kui siis saavutus oli tehtud, siis oli vaja ju sellel vanal heal ajal kuidagi anda maailmale teada, et nüüd on valmis, tegime ära. Ja selleks, et teada anda, tuli sõita siis 1300 kilometrit suuskade ja koera rakendiga lähimasse külla, kus oli telegraaf. Ja sealt sai siis pip, saata informatsiooni teele, seejärel suusad ja koeraninad keerata jälle laeva poole ja see 1300 kilometrit sinna tagasi sõita.
10: Kõlab niimoodi, et noh, täitsa nagu päris asi on ju. Kas küsin Maris sellist asja, kas see loodeväila läbimine ikkagi, me ütleme ju väikse alusega, sest Bellinghausen on ikkagi ju jaht laev on ju. Täitsa nagu päris asi on ju. Kas küsin Maris sellist asja, kas see loodeväila läbimine ikkagi, me ütleme ju

0: meile nüüd loodeväila keskel öeldi, et no me garanteerime 10 päeva aastas, kui peaks kõik olema vaba. Aga 10 päevaga sa ei sõida seda läbi, sest ütleme, sina ütlesid, et 5300 kilometrit on 7 erinevat marsruuti, kust seda seal saarte vahelt on tänini sõidetud, kõige pikem ongi 7300 kilometrit. Et kui sul on 10 päeva, siis on täiesti välistatud, et sa sellega selle läbi sõidad, nii et sa pead sinna sisse minema ühelt või teiselt poolt selle ajal, kui ta on osaliselt veel jääs. Nii et ja öeldakse, et see sellega on selle liik, et kuna püsijääd on vähem, siis see 1-aastane jää on liikuvam ja ta võib tegelikult suurte tuulte ajel noh, palju ette arvamatumalt teid sulgeda, nii et selles mõttes ta ühtepidi nagu võiks olla läinud kergemaks, aga teistpidi ei ole, nii et nüüd me oleme jälginud viimase 20 aasta neid läbimisi ja ei ole nii, et kogu aeg on lihtsamaks läinud. Vahele tulevad ülirasked aastad, kui ei saa keegi läbi, mõni läheb põhja. Nüüd meiega ühel ajal asus teele 18 purjekat, üks neist jäi talvituma, ei saanudki läbi.
1: Kas 18 purjekat nagu ühel poolt? Et
0: ei, mõlemalt poolt kokku
1: 18.
2: Ja, no seda enne Roaldi on ka mõlemalt poolt suudetud sõita kuhugi maani, aga läbitud ei ole. Ja enne seda, kui siis Roald selle otsad kokku sidus, siis on seda varem läbitud koerarakendiga. Noh, nii et umbes on teada, et kus see oli ja kus kohas see navigeerimise asi oli. Ja 1848. aastal sai siis otsa seal selline kuulus mees nagu John Franklin, kes siis see oma kolmanda ekspeditsiooni käigus lõpus seal alla andis. Ja noh, nendel oli küll nüüd Roaldiga võrreldes natuke teissugune ekspeditsioon, et nemad läksid suurte raskete laevadega raamatukogus 1000 raamatut ja kõik võimalike tehnikat kaasas ja läksid ja mõtlesid, et nüüd lähevad ja suure jõuga pressivad sealt ennast läbi, aga paraku ei pressinud.
0: No see on üks kuulsamaid ebaõnnestumisi, mis loodeväile ajalus on olnud, ja need väga suured ja rasked laevad olid tegelikult Antarktikas juba katsetatud. Nad olid oma aegsed nagu tipptehnoloogia, millega mindi ja arvati, et 129 meest oli seal peal ja nad jäid kadunuks üle 150 aastaks ja nüüd meie oma reisil kohtusime mehega, kes uurimislaeval, ma ei mäleta täpselt aastat 2016 ja no, äsja alles on need laevad siis vee all uuesti avastatud, need Franklini laevad.
2: Jääd ja lund on hakkanud nii palju pealt ära sulama seal, et saab vaadata. Aga tegelikult see on olnud brittidele läbi ajaloo saanud saatuslikuks erinevatel aladel, et siis kui Amundsen ja Scott võidu lõunapoolusele läksid, siis britid läksid ka sellise suure kaardiväega sinna ja kõik võimalikud tehnikat kaasas samal ajal, kui Amundsen kasutas siis inuiitidelt ja eskimoodelt õpitud erinevaid ellujäämisvõtteid ja pigem läks koertega, mitte ei vedanud ise paati järgi või linktraktoritega ja noh, seal see edu tõenäoliselt peitubki, nii et kui kellegil on huvi, siis näiteks terve YouTube on täis neid Amundseni erinevaid ekspeditsioone ja tasub vaadata, sealt on väga palju, mida kõrva taha panna.
1: Muidugi ütlen, noh, et tasakaalu tuu, et vahel on brittidel hästi ka läinud, et noh, näiteks Jo Malone, aga maailma kõrgema tipuga lõpuks ikkagi nagu Briti alam nii-öelda oli esimese kahe hulgas, kes sinna siis läks siis Sir Edmund Hillary, kes uus meremaalane siis. Aga noh, jah, et on olnud neil ka
2: ja, no teisena läksid lõunapoolusele ka selles mõttes ongi.
1: Ja päris hea. Teine koht selle, see laias laastus ju ei ole paha koht, on ju, kui tegemist ei ole sõjaga just, on ju.
2: Ja.
0: Aga Amundseni puhul ma nüüd selle teema jätkuks ütlengi, et ta teadis ju väga hästi Franklinit ja Franklini otsingutel korraldati tohutult palju ekspeditsioone, millest terve rida vajasid omakorda päästa ekspeditsioone. Ja Amundsen oli otsustanud, et tema ei lähe sinna suure meeskonnaga, tema läks ju 7 mehega. Paraku tuli küll tagasi 6-ega ja raha küsis ta tegelikult selleks, et teha kindlaks, kas maa magnetpoolus on liikunud. Ja muidugi oli tal südames lootus, et ta saab ka loode väila läbitud, aga ta ei julgenud selleks raha küsida, sest arvas, et nii lootusetu ettevõtmise jaoks mitte keegi talle seda ei anna. Ja noh, siis võiks arvata, et ta lõpetas ja nüüd hakatakse sealt sõitma. Ei, järgmine laev läks sinna 1944 ja nüüd 20. sajandi lõpuks oli loode väila läbinud 70 alust. Meie olime 358, nii et üldse maailma ajaloos on praegu natuke alla 400 laeva, mis on seda läbinud ja nendest purjekaid on vaevalt pool. Nii et ta on ikkagi endiselt, sa Jo Malonegumat nimetasid, et loode väila on ka nimetatud purjetajate Jo Malonegumaks.
1: Mm-hmm. me teeme hetke pärast väikese pausi, sest me juba eelmine saade saime teada, kui Marisega juttu hakata ajama, siis need

0: meie nii-öelda 10-11 minutilised slotid, mida me siin täis räägime, need saavad väga kiiresti täis. Jätame siis väikse varu, et äkki saab järgmise rääkida natukene pikemalt.
1: Hei, hei! See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
2: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawoze Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
4: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
5: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
4: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
5: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
6: Suveooper Tallinna Raekojas reediti ja laupäeviti kell 6 alates 17. juulist kuni 8. augustini. Maria Listra, Kadri Raalik, Karmen Puis, Pirjo Joonas, Aare Saal ja paljud teised laulmas säravaid ooperi pärle. Oled väga oodatud!
7: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
8: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
0: Tere tulemast tagasi 120. saade sarjast Jäljed gloobusel. Maris Pruuli teist saadet järjest meiega koos rõõmsalt siin stuudios ja räägime täna loode väilast ja selle läbimisest. Alla 400 aluse on läbi ajaloo sealt üldse läbi tulnud. Kas selline ekspeditsioon juba joos ka näiteks Pootsmanile sulle endale, siis juba on kuidagi enne juba suurem väljakutse ja selline, et kuskil mingi pulss on natukene mõned löögid kiirem kogu aeg, kui sa sellega tegeled?
9: On küll, tegelikult on sul täiesti õigus, et kuigi me olime juba polaaraladel käinud, siis nüüd oli närv ikka palju rohkem sees ja just nimelt ka proviendi varumisel oli hästi oluline see, et juhul kui me sealt läbi ei saa, et noh, me ei ole ju mingid küttid, eks ole, ja jääkarukütimine on üldse keelatud, et kuidas me hakkama saame nii, et kui me olime edukalt loodeveile läbinud, me närsime, et me olime nii keskendunud sellele läbimisele, et me polnud üldse mõelnud, mis siis edasi saab. Et ühel hetkel oli ta meil läbitud ja siis ma närsin, et kurinahk, et me oleme põhjapoolkera raudselt kõige paremini provisioneeritud laev, mis me selle toiduga nüüd teeme. Aga selle me saime Seattlis siis eestlastele anda jõulude vastuvõtuks, nii et läbi loodeveila käinud Eesti konservid, kapsad, kõrvitsad, kõik need läksid õigetesse kätesse. Ma loodan, et sööd ikka ära.
10: See on hea, et sa seda Pootsmani nimetsid. Praegu on selline olukord, kus saadet on sattunud juhtima üks maarott ja üks määrott. Ja mina, ütleme, tulles nüüd siia selle juure juurde tagasi, siis millised need ametikohad üldse sellisel laevaga ekspeditsioonil on? No see, et läikiva mõõgaga kapten seisab silmaklapiga kuskil laeva ninas ja osutab suunas, kuhu peab minema. See aeg on vist möödas.
9: No kapteni roll on endiselt tegelikult ikkagi väga suur, sest kui teised on roolivahis, neil on mis iganes oma ülesanded, siis kapten vastutab non-stop 24-7 ja see on tegelikult psühholoogiliselt hästi oluline asi. Meie puhul on nüüd oluline rõhutada, et me olime mootor purjekas. Et mootoril on polaaraladel väga suur roll. Ainult purjedega on väga raske navigeerida ja siin kohal peab ütlema, et ka Amundsen omal ajal sõitis mootoriga, aga lõpuslugu on see, et tema mootor oli 13 hobujõudu, meie oma oli 400. Et meil pidi alati olema peal keegi mehaanik, kes tunneb, et ikkagi masinaruum lennukil oli niisugune, et meie kaaspurjetajad, kui nad seda fotodel alguses nägid, küsisid, et kas meil on plaan kosmosesse sõita. Tavalisena päramootoriga ei anna seda üldse võrrelda, aga ta pidi ka hoidma kõik süsteemid, generaatorid, meie kambuse, meil olid ju sügav külmad toitu täis, meil oli vaja kütta laeva, et miski pidi hoidma ju kõik selle asja kogu aeg töös.
10: Aga kuidas moodi see laeva juhtimine tänapäeval käib? No ütleme kõrvalt seisjana võib tunduda, et istud taga seal paari nurgas, lööd rummi kokku ja AI keerab ja juhib ja sõidab selle laevaga. Aga tegelikult vist sellisel ekspeditsioonil on ikkagi see inimlik puudutus ja tähelepanu igal pool oluliselt suurem, oluliselt rohkemini vaja.
9: Loode väljas on see ülioluline, et sul on see visuaalne, sest mis on seal eriline. Olud võivad muutuda lambist täiesti niimoodi, et sul ei ole üldse tuult ja siis on 25 meetrit sekundis. Nii et ükskord meil oli üks karmimaid lugusid oligi see, et öösel see juhtus ja ankur läks libisema, me olime kitsas abajas. Nii et reaalne oht, et me truivime karrile, tohutu torm järsku tuli ja see ei ole Arktikas kahjuks ebatavaline. Et see kliimasoojenemise üks nähtusid ongi see, et keegi ei suuda enam nii täpselt prognoosida, millal tulevad tormid, tormid on pikemad, sademeid on rohkem, et sa pead väga sellega arvestama. Ja meil oli olemas oma jääpiloot, oli meeski.
0: Jääpiloot, ma isegi ei suuda mõelda, et kas tegemist on tehnilise vidinaga või inimesega?
9: Inimesega. Elus Aha. inimene, kes istus Torontos ja on läbi loode väila juhtinud väga mitmeid laevu. Ta on omamoodi maailma legend, kes oli valmis meid võtma, sest ta oli kuulnud meie Antarktika retkest ja sellest, et president peal oli ja viskas naljat, kas nüüd tuleb siis peaminister. Aga tema roll on see, et ta loeb jääkaarte ja ta oskab neid lugeda ja meil ei olnud võimekust neid endale parda kompuutrisse laadida. Ja siis ta lihtsalt annab meile ülevaate, kuidas jää on liikunud, aga me peame ise vastu võtma otsused, kust me siis täpselt lähme.
10: Ma tulen korra selle küsimuse juurde tagasi, millega ma siin proovisin alustada, aga isegi läksin lappama, on see, et on kapten on, siis on pootsman, siis on tõenäoliselt mingi mees, kes on arpuuniga, seal laeva ninas on ju, noh, nagu vanal ajal kombeks. Mis need ametikohad seal veel on? Keegi peab süüa tegema, keegi Junga. Peab koristama, keegi peab käima masti otsas purje kohendamas.
0: Kiiru alt läbi käib keegi ja nagu...
9: Meil oli veel laevakokk. Meil oli igal ekspeditsioonil oli laevakokk. Sellepärast, et see, et meeskond on korralikult söönud ja mitmekesiselt söönud ja orienteerub nendes toiduvarudes, mis meil on ja kasutab neid ökonoomselt ja mõistlikult, on üli oluline. Nii et meil oli laevakokka roll. Laevakokkal oli iga päev abiks üks meeskonna liige ja pühapäevad olid tal vabad. Ja siis olid roolivahid, kus oldi vähemalt kahekesi, mõnikord ka kolme-neljakesi olenes oludest, aga selleks, et see roolivaht nüüd ette pandud teed saaks turvaliselt sõita, oligi see, et enne pidi marsruut olema läbitöötatud, paika pandud, siis jääolud tuvastatud, kust meil võib olla mõistlik minna, aga mõtlen, et see võis muutuda ööpäeva jooksul või siis diametraalselt teistpidi meie marsruut ja kõik muutuda. Nii et, et no, pidi kogu aeg valvel olema.
0: Küsin ka üks asi, mis me juba hea, et sa selle tõid, et oli see, et sa ütlesid, et ankur ühel hetkel, kui tuli suur tuul peale, on ju, et ei pidanud enam kinni. Mul on kogu aeg see küsimus olnud, et kui pikk on ankrukett selles mõttes, et kui sa oled nagu lageda vee peal ja tahad seal nagu ankrusse jääda, või ma ei tea, kas siis üldse jäädakse.
9: Siis jäädakse triivi.
0: Siis jäädakse triivi. Okei, okay. Aga selleks, näiteks Bellingshausenil, kui pikk on ankrukett?
9: Meie läskime sellel korral sisse 80 meetrit.
0: 80 meetrit, okei. Okay. Ja siis aga
9: siis jäi natukene varugaava.
0: Nüüd jämedalt 100 meetrit võib
9: 100, 120 võib ka rohkem olla, aga ütleme optimaalne. Optimaalne oli meil 60-80, noh ikkagi sa pidid jätma endale väikese varu olek.
0: Ja teine küsimus on jälle, noh nüüd see mägederoti küsimus on ju, et mis see, et kui sa lased ankru nagu põhja, siis ma ei tea, need merepõhjad, mida mina olen näinud, kohati võivad olla väga siledad, et kus ta seal kinni jääb üldse või?
9: Ega teine kord ongi raske seda kohta leida, aga tänapäeval ikkagi kuigi loodeväile alad on veel kaugel sellest, et nad oleks perfektselt kaardistatud, siiski teatud kaardid on eriti põhimarsruutidel ja seal on tegelikult juba antud kõik ju sügavused ja ka isegi mõnes kohas soodsama tankrupaigad, nii et see aitab kõvasti.
10: No aga kui see jõuab kinni sinna, noh, ei ole siledat kohta, jääb sinna vana Franklini laevastiku mingisuguse vrakki külge kinni, kuidas see sealt siis kätte saadakse? Ma tean küll, et te läksite sealt Amundseni poolt sellest kuningas Williami saarelt, mitte sinna, kuhu Franklini laevastik jäi, aga noh, seal kindlasti on mingisugused vrakke või mingid olulise asju, mille külge saab takerduda.
9: No meil oli õnne mitte takerduda, aga meil oli ka varu ankur, selles mõttes, et halvemal juhul sa, merele, no ja. Jah, kui sa ei saa teda kätte, et siis sul on teine ankur ka igaks juhuks.
10: Kuidas moodi laevas läbisaamine on? Mina olen vaadanud erinevaid dokumentaale ekspeditsioonidest ja üks, mis mulle meelde jäi, mis nüüd iljaaegu jooksis National Geographicust, oli selline nui. Et kui oli see toimus koosolek, siis rääkis see, kellel oli see nui käes, ja keegi vahele ei segand ja siis anti nui edasi. Kas seal kuidagi moodi on see reglementeeritud ka, kuidas laevas hakkama saada oma vahel?
9: Ma arvan, et laevas on niisugune empaatia, võibolla üks olulisemaid asju, mis hea meeskonna kokkupanemisel rolli mängib. Et sa pead olema heatahtlik ja arvestav. Et niisugune, noh, kapteni häälega hüütud korraldused, need pikal otsal ikkagi ei toimi, kui sa tahad rahulikku ja mõnusat meeskonna tunnet, mis minu kogemuses on üks ilusamaid asju, mis reisil üldse tekkida võib, et ma armastan sõna laeva pere, sest ma olen ise kogenud, et see ei ole mingi sõna kõlks või niisugune ilu asi, et see, et need inimesed on sellised, keda sa kõiki võid usaldada ja kes respekteerivad sinu soove, sinu vajadusi ja on oma vahel hästi abivalmid, et see on üks kõige olulisemaid asju. Aga ega siin ei ole midagi teha, kas tuleb kohaneda või alguses väga hästi valita.
10: Aga kui on vaja vastu võtta olulisi otsuseid, siis ega mingi hääletusprotsessi pole mõtet oodata?
9: Ei, seda kindlasti mitte. Aga loomulikult ikkagi inimestega, kes on väga head purjetajad, tunnevad laeva ja neid olusid ikkagi arutatakse see koos läbi. Aga kapten võtab vastu lõpliku otsuse.
0: Kas sul endal näiteks otsuseid teha vahel on selle võrra ka keerulisem, et kui näiteks Jaan ja Tiit on laevas, üks on poeg ja üks on mees, abikaasa, et kas vahel sa pead jääma nagu nii-öelda, pead selle pere nagu suhted jätma nagu võrdseks teiste inimestega suhetega või?
9: Jaa, meie puhul on olnud see, et nagu ma juba ütlesin, et laevapere osas on siis vahel lihtsalt minu põhipere inimesed ka sees, aga ega see üldises plaanis midagi ei muuda, et me arvestame kõik vastastikku ühtemoodi.
0: Mul on, kas kapteni koha pealt on ka see, ma ise mägedes tean, et ma tahaks öelda, et ma grupijuhina, kui ma grupijuhin, siis ma proovin olla demokraatlik kuni selle hetkeni, kui ei saa enam demokraatlik olla. Ja kui on kriisi olukord, et siis vahel muutub see käitumine nagu autoritaarseks, et ma lihtsalt ütlen, et mis me nüüd teeme, et siis ei ole nagu seda, et meil ei ole aega arutada, kas merel on see vahel samamoodi, et
9: On ikka. Kui on kriitiline olukord ja kaptenil on vaja väga kiiresti vastu võtta otsuseid, siis olenemata, kas on öö või päev, kõik on üleval ja teevad täpselt seda, mida kapten ütleb, otse loomulikult.
0: Me tuleme hetke pärast peale pausi, tuleme tagasi ja räägime Maris Pruuliga edasi loode väilast.
11: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
12: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid pileti keskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3 F-iga.
13: Sea kaalakarbonaad kilohinnaga 4,49. Lühike kurk 1,95 kilogramm. Maxima, aitäh, et oled meiega!
14: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
15: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. tippkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil.
16: Raadio Kuku.

0: jäljed gloobusel.
1: Tere tulemast tagasi, ilma pikalt sisse juhatamata hüppame loodeväila suunas. Kunagi võttis mitu aastat enne kui laevad sealt läbi said, teil läks natukene kiiremini. Mis see aeg siis oli? Kaua Bellingshauseni ekspeditsioon kestis läbi loodeväila?
2: Kogu ekspeditsioon nüüd Eestist kuni Ameerika läänerannikul Seattlini, kuhu me lõpuks laeva jätsime, oli ümmarguselt 4 kuud. Aga see, mis puudutab nüüd seda loodeväila põhiosa, mis ongi siis Gröönimaa lääne küljelt kuni Beringi väinani, mis meie puhul oli natuke üle 6000 kilometris, see oli natukene üle kuu, me olen peab kas 39 päevaki. Sõitsime me sealt läbi ja me olime sellest 18 laevast, kes sel aastal sõitsid, tegelikult ikkagi mitte kõige väiksem ja meil oli päris hea mootor ja mis andis meile võimaluse liikuda natuke kiiremini ja väga palju näha, et me käisime, nagu meie jääpiloot Torontos ütles, et me olime eeskujulikud läbijad, et me suhtlesime väga palju kohalikega ja nägime seda kohalike elu väga palju, mis oli ka üks meie eesmärke.
1: Kes seal elavad?
2: Seal elavad innuitid, mis on siis põlis rahvas Kanada-Arktikas. Me olime Kanada-Arktikas ja siis Alaskal, et nii et läbisime Kanada ja Ameerika territooriume ja seal on umbes, nendel aladel umbes 36 000 innuiti. Me käisime sees, ma arvan, kuues külas, väiksem küla 50 inimest, kõige suurem 1700 ja saime nendega, peab ütlema, väga-väga toreda kontakti ja minu kõige suurem rõõm, mis ma alati olen kokku võtnud, on see, et armastus ja lõbu ja hea huumor võivad olla laiuskraadist olemata täiesti olemas igal pool.
3: Mm-hmm. No teiega koos olid seal 17 purekat, üks sõudepaat, siis on välja toodud üks mootorjaht, mis te võibolla olite ise. Kas nendes külades, kus te käsite, oli seal muid turiste ka, kes on kuidagi moodi sinna ulkuma sattunud või selliseid nii-öelda kaas purjetajaid, kaas läbijaid?
2: No on, tänapäeval on see, et seal tegelikult käivad ka kruisilaevad. Vist 90. Keskel hakkasid esimesed väga suure jääklassiga kruisilaevad seal käima. Ja me vist ühes kohas kohtasime ka neid, nii et neid on, aga meie põhisuhtlus oli ikkagi kohalikud inimesed ja siis meiega koos seal sõitnud purjekad. Ja mis on tore, et seal nii eraldatud territooriumil, kui sa kohtud, siis sa oled kohe nagu vend praktiliselt. Ja kui sa veel mitu korda kohtud, no siis sa oled ikka juba täiesti pereliige, et need suhted, mis meil seal tekkisid, et me suhtleme nüüd siiamaani ja need on väga-väga head. Ja ütleme, et ega 18 purjekat seal 6000 kilometri peale just ülearu palju ei ole, nii et võib ette kujutada, et kui valev puri kuskilt paistma hakkab, siis on see suur asi. Seal oli mootorlaevu ka selle 18 hulgas, et meie ei olnud see, keda sa nimetasid.
1: Kas innuitid ise on, et on nii-öelda tänapäevane maailm neid ka rikkunud?
3: Jalkasärgid, plätud.
2: No jah, selles mõttes küll, et no, loomulik areng nagunii. Mis on seal nende, tore on see, et nad kohati, kui me rohkem suhtlesime, ütlesid, et me tundsime nagu teatud tõmmet, et me oleme kõik natukene endasse vaatavad põhjarahvad, et mitte liiga avatud ja nad rääksid meile palju lõbusid lugusid sellest, kuidas nad, noh, kui inimene tuleb ja nad esimest 2 aastat nad tere ei ütle, sellepärast ta nii kui nii läheb kohe minema, et seal oli palju lõbusid juhtumeid, aga kui see siis lõpuks jääd, siis nad võtavad sind ka nagu oma pere liikmeks, et see on hästi südant soojendav ja nad avavad ennast, nad ei kutsu reeglina ju koju küll kedagi. Ja meil oli ühes Cambridge Bay keset looda väila, kus me olime 5 päeva koha peal ja mis päädis sellega, et me ikkagi saime ka juba koju kutsutud ja mis andis nagu väga, väga hea tunde. Ei ole ju kaugel ajad, kui nad elasid veel nomaadidena ja tegidki iglusid ja elasidki nii. Ja me kohtusime inimestega, kes on füüsiliselt üles kasvanud iglus.
1: Mm-hmm. Kas täpsusta see ka korra üle, et mitmekesi te olite? Kui te loodeväila läbisite. pardal enamasti ?
2: Meil ongi , meil on Bellingshausenil 12 koi kohta ehk voodit , nii et meie meeskonna suurus oligi reeglina 12 inimest .
1: Kas see oli kogu aeg täiesti nõnda , et 12 inimest oli ka , et sellist hetke , kus oleks vähem pardal , sellist ei tekkinudki , kogu aeg olid soovijad olemas nii-öelda ?
2: Ei tekkinud. Pärast seda, kui me olime loodevälja läbinud ja siis meil oli ju veel 3000 miili sõita aleuudid ja Briti Kolumbia, mis oli tohutult ilus ja põnev kuu veel, et seal me olime vahepeal ka vähemakesi.
1: Ei, miks ma küsin on see, et kas külla siis kutsuti teid 12 kesi ei. Korraga?
2: Ei, külas käisime mina üksi.
1: Räägi ka seda, et noh, alati põnev teema on see, et selliste pikemate ekspeditsioonide puhul on see sugude vaheline läbisaamine. Et kas laeva puhul, et kas sa ei olnud ainuke naine pardal või sa olid ainuke naine pardal?
2: Enamasti ei olnud. Mm-hmm. Ma ütleme nii, et naisi oli enamasti vähem, aga ma ei olnud kaugeltki ainuke. Ütleme, et need ajad ju, kui naine laevas läheb teadagi kus, et noh, need on ikkagi ammu läbi. Et Eestis ju purjetatakse juba ammu ja noh, kui ma olen ise uurinud seda merendusajalugu ja seda, kuidas naised merele sattusid, noh siis see, et sa pead ennast meheks riietama, et pardale pääseta, no see ei ole ikkagi enam teema.
3: No see ekspeditsioon teil tõenäoliselt selline lõppematu loodusjõududega võitlemine ei olnud. Mida tehti laeval siis, kui oli selline jõudehetk? No tõenäoliselt Titanicut ei vaadanud ja teisi mingisuguseid selliseid koleda laeva lõpuga no, filme.
2: Ära ütle, Titanicut me ei vaadanud, aga sinu poolt nimetatud Franklini ebaõnnestunud ekspeditsioonidest on tehtud mängufilmid, seriaalid lausa, Terror ja Erebus ja neid me vaatasime küll ja see oli muidugi päris hirmus, aga lisaks sellele oli meil palju kaasas filme just polaaraladest teadlikult võetud, et kui on vaikne õhtu ja oled kuskil ankrus, siis ikkagi korraldasime filmiõhtuid. Malet mängiti kõvasti, loeti uskumatult palju. Meil on päris hea raamatukogu Bellingshausenil.
1: Ja raamatuk käisid käes kätte loomulikult.
2: No ikka.
1: Kui sa ütled, et vaadati filme näiteks õhtul, et ega see ei olnud ju arvutekraan või see oli arvutekraan?
2: Meil oli ka üks suurem ekraan meie messiruumis, ehk siis selles põhiruumis keset laeva, kuhu me tavaolukorras oli sinna projitseeritud siis kapteni sillast kõik need andmed, kus me liigume, mis on need laeva põhinäitajad, palju meil veel, ma ei tea, mage vett on ja kus tuule suund on, aga kui me seda akuutselt ei vajanud, siis sai sinna ja kas läbi arvuti või läbi ketta siis päris suurele ekraanile see film panna.
3: Kui vanal ajal seda väila läbides ikkagi inimesed said hukka, kas teie ekspeditsiooni tabas ka mõni selline suurem tagasilöök oli ilmastikuoludega väga raske, oli mingisuguseid ohtlike olukordi?
2: Õnneks meil ei olnud. Meil oli paaril korral inimene, kes arvas, et on merekindel. Ja tuli ja me mõtlesime, et ta lihtsalt sureb ära, et ta 3 päeva ainult oksendas ja isegi need kõige paremad oli mingi plaastri, mida sai kõrva taha panna, et mis võtavad sul natukene seda tundlikust maha, aga jah, sellega ongi ja üks naljakas asi meenub mulle, et üks mees oli meil 2 nädalat peal seal viimases otsas, mitte väga raskes otsas ja siis kui ta korra kuulsin, et ta räägib ahtris tekil nagu ja küll meil oli meripüst ja mis meil kõik juhtus ja ta tuli tagasi ja salongi, mis siin, kus kohas sa nii kohutavad merd oled näinud ja tema ütles, et ei no mida, ma rääksin meie eilsest päevast. Et mida inimene jällegi normaalseks peab, et see, kas meie kapten Priit ütles, et päris tormi me ei saanudki. No mis on päris torm? Et see on kõik selles kinni, mida me oleme kogenud, mis on meie peas, missugune on see standard.
3: No sa ütlesid, et mees oli kaasas ja reisijad vahetusid, et kuidas moodi nad said sinna laeva peale?
2: No tegelikult loode väljas me ei teinudki praktiliselt vahetusi. Me tegime ühe vahetuse Cambridge Base, mida ma olen nimetanud ja sellepärast me seal 5 päeva olimegi, et ega seal lennukid ei graafiku järgi. Nad käivad siis, kui on pisikesed lennukid, siis kui ilma on, siis nad saavad tulla ja no me pidime seal siis ootama. Nii et me tegime ühe vahetuse, nii et meil oli päris põhjalikult läbi mõeldud, kes ja kus üldse vahetuda saavad.
1: Mm-hmm. Kas need vahetused muudavad nagu hetkega ka seda laeva dünaamikat kuidagi, see omavahelised suhteid?
2: Suhted jah, õnneks püsisid meil võrdlemisi head kogu aeg, aga see mentaalsus, mis laeval saab nagu prevaleerivaks, see väga palju sõltub sellest, kes seal on ja need olid noh, täiesti erinevad maailmad, mida oli nagu väga põnev jälgida minul, kes ma nagu kogu aeg peal olin. Ja eks see toob vaheldust ja põnevust ka tegelikult, sest noh, inimesed on ju ääretult põnevad.
3: Aga inimesed said ilusasti hakkama, mingid suuri tülisid ei tekkinud, ei olnud planku vaja. nagu vana piraadilaeva.
1: Mine. Astu veel kolm sammu.
3: Kui ikkagi ei suuda olla, siis...
2: Ei tekkinud. No mõnikord sa tajusid, et keegi oli natuke vaiksem, natuke pikemalt või natuke kurvem, et siis me näärisime, et...
3: Võimsa... Kui see ernesupp juba viies päev.
2: Seda meil ei olnud. Aga siis sa pidid lihtsalt oskama tajuda, millal on õige aeg rahule jätta ja millal võibolla natukene püüda teda nagu rohkem kaasata.
1: Kas sellisel ekspeditsioonil nutetakse pigem üksinda kois või kaasmarruse õlan ajal?
2: Sellega seoses meenub mulle Uku Randma, kes me kunagi rääkisime ja ma ütlesin, kuidas sa suudad üksinda, Uku ütles, et tead, siis ei ole hirmu, et keegi su nutmist pealt näeb ja mis mina ütlesin Ukule, tead Uku, mina võin sulle öelda, et ka 12. Laevas võib vabalt nutta, nii et mitte keegi ei tea.
1: Me oleme hetke pärast tagasi.
4: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt. Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaela karbonaadist, 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid, kilohinnaga 4,29 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
7: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
1: Tere tulemast tagasi. Jäljed gloobusel 120. saade. Külas on Maris Pruuli. Räägime loodeväila läbimisest ja loodeväilast üldse. Sa kirjutasid selles ka raamatu, mille pealkirjaks sai läbi loodevälja kokkupõrke kursil Veenusega. Kes ei ole raamatut lugenud, sellel võib tekkida küsimus, et mis mõttes kokkupõrke kursil Veenusega, kus see Veenus mängu tuleb?
2: Veenus tuli reisi lõpus mängu tõsiselt, kui me olime vist aleuutidele juba lähenemas ja no ilmad olid juba pimedad, ööd olid pimedad ja ühel hetkel näeme, et nüüd suur ere valgus on meie ees ja parda ekraani ei näita ühtegi alust. Ja ma ütlesin, et mingi krevetilaev on siia ära eksinud, need on alati hästi eredasti valgustatud ja ütleme, et hetkeks oli niisugune väike paanika, et ta tuleb meie peale, me ei saa midagi teha ja siis me saime aru, et see oli Veenus. Et nagu taeva keha...
1: Nii ere või?
2: Väga ere. Tähed ja taevas, kui pilved ära lähevad, ju avanevad väga eriliselt Arktikas ja virmalistes ööd ja kõik see taevas hakkab mängima hästi olulist rolli ja noh, Veenus vanad meresõitjate teenäitajana on ju alati hästi oluline olnud ja palju temast on palju kirjutatud.
3: Kas sellises inimtühjal alal tekis ka olukordi, kus hakkas mingisugused teissugused tulesid nägema või tuli keegi õla peale rääkima või oli vaja mingi pikem selline dialoogu maha pidada?
2: See kord ei tekinud, aga ma tean, mida sa silmas pead ja ma mäletan Antarktika retkel, lööl Antarktikas, ma tulin öövahist ja astusin oma kajutisse, kus teine inimene magas ja ma ei pannud tuld põlema. Ja peaaegu nagu komistasin ja tundsin, aha, keegi toetab mind küünarnukist. Ja siis ma sain ekkerud, et keegi ei saa mind toetada küünarnukist. Panin tule põlema, kedagi ei olnud, aga merel ja niisugused hetketi võivad tekkida ja niisugused tunded, et ei tea.
1: Loodeväila on läbi ajaloo ju väga erinevate alustega läbitud ja alati nagu teil oli ka mootor abiks lisaks purjedele, aga alati see ei ole nii, vahel on läbitud ka ju täiesti inimjõul, nii-öelda nagu ise kogu vaeva nähes. Et olete sellistega ka kuidagi kokku puutunud?
2: Üks väga-väga põnevaid kohtumisi oli meil sõudepaadiga Hermione, keda kutsuti purjetajate hulgas hulludeks šotlasteks ja kes tahtsid siis olla esimesed, kes läbivad loode väila oma peamasina ehk inimeste lihaste jõul. Ja see oli fenomenaalselt äge seltskond, seda juhtis kapten Leven Brown ja tema parem käsi fääridelt pärit Livar Nüüsted, kes 2013 said esimesteks inimesteks maailmas, kes ühe aastaga aerutasid või sõudsid üle kahe ookeani. Nii et no parima...
1: Vaikne ja Atlandi siis või? Või?
2: Atlandi ja India.
1: Atlandi ja
2: India ookean. Ja kogu see meeskond oli niivõrd inspireeriv. Ja ma arvan, et paremini ettevalmistunud olla on väga keeruline, aga ka need olud on keerulised. Nad ütlesid, et kui tavaline või sõudmine on nagu ilus võistlusratsu, et siis loodeväljas sõudmine, et see on nagu tujukas Shetlandi poni, et sa pead arvestama ma ei tea, jääkarude, karide nende tohutute tuultega, sest nad ütlesid, et kui tuul on vastu, ega nad siis ei sõida nad panevad tormi ankru välja ja lihtsalt on loodusjõudude vallas ja, nad, ja neil jäigi see lõpetamata, nad proovisid veel ka sel aastal ja see on terve põnevusraamatu või filmi lugu, millest võib internetis lugeda.
3: No tegelikult saab samasuguse paraleeli tõmmata praegu ka meie kaunile maale, sest uhutuuri poisid Mart ja Annes on ka tegelikult ju oma mõtetega juba Ameerika poole sõudmas. Tõenäoliselt umbes samasuguse sõudepaadiga. Ma küll ei tea, milline see loodevälja sõudepaat võis olla, aga kas nad oma olemuselt on ikkagi üsna sarnased?
2: Nad on pealt väga sarnased. Ma olen näinud ja nende laeva ka, et nad näevad pealt välja nagu väiksed tehnika imed, nii et me näärisime, et meil oli raske isegi aru saada, kus on vöör ja kus on ahter. Hästi askeetlik, aga väga-väga läbimõeldud.
1: Enne käis jutus korra läbi ka, et näiteks 18 alust on ju alustasid, siis kui teie käisite ja üks jäi neis ka üle talve sinna. Kui sama asi oleks juhtunud Bellingshauseniga, sa enne mainisid, et provianti oleks olnud piisavalt, aga kas see reaalselt olekski olnud siis see, et elategi, sa ütlesid 9 kuud on ju see aeg, mis on jää enam vähem, et sa ei pruugi üldse liikuma saada. Kas te olite selleks nagu reaalselt valmis või mis oleks toimunud siis, kui jääolud oleks olnud sellised, et ei saa ei edasi ega tagasi?
2: Tänapäeva maailmas ma siiski arvan, et me päris terveks talveks nagu inimestega ei oleks pidanud sinna jääma, sest inuitid ka oma koerakelkudega ja ka nüüd juba ka mootorkelkudega teevad päris pikki retked. Ma arvan, et meid oleks ühele või teisele poole ikkagi suudetud asulasse viia, sest meie puhul oli suur probleem see, et no, mida, me oleks ära külmunud seal, sest meil ei oleks kindlasti jätkunud kütust nii palju. Küttematerjali on seal minimaalselt, et noh, puitu, aga kust sa seda selt jäealt kätte saad.
3: No see laev on teil betoonist, on jooks võtten.
2: Meil on teras kerega laev ja ma ise ütlesin, et ma oleks tahtnud kõigile võtta kaasa vähemalt topelt tekkid, aga no meil lihtsalt ei mahtunud, siis me näärsime, et me panustasime hoopis väga headesse mehaanikutesse, kes ei vedanud meidalt. Me tulime sealt läbi.
1: Olgu, siis oleks olnud ikkagi, et seal tänapäeval ikkagi sa ei ole nagu päris niimoodi, et sa peadki terve meeskonnaga nii öelda jääma üle talve sinna pidama.
2: See oleneb väga kohast, et kui oleks õnne olnud jääda kohta, kus järgmise küla nii ma ei tea, ei ole 800 miili. Aga meresõiduga on see lugu, et alati peab olema õnne.
3: No jääkarude nägite sellel ekspeditsioonil, milliseid loomi, ujuvaid, lendavaid, maad mööda käivaid veel tee peale sattus? Või vee peale sattus?
2: Eks jääkaru on muidugi ikooniline ja tema nägemine. Ja nendega on näiteks just sõudjate juurde tulles, ma mõtlen, et nad nägid jääkarusid ujumas 10 miili kaldast. Ja see sõudepaat on ju nii, et parras on veega, kus seal, kus sa sõuad,
3: no see nüüd, see oli kapten ja parema käe mees, kas siis oli kunagi ka vasaku käe mees, aga keda?
1: Enam ei ole.
2: see on seal keeruline, aga muidugi imeilus ja uhke. Me nägime vaalu, muidugi väga-väga palju vaalu. Ja me nägime ka polaarunti, keda me ei olnud varem üldse näinud ja kes oli kõige julgem ja üks vähestest, kelle puhul me pidime ikkagi hoiatuslasu õhku tegema, sest tema uudisimu oli nii pealetükkiv. Ja polaarrebast me muidugi nägime, mis sa mulle tuli, muskusveist, muskus veist, kes olevat number kaks ohtlikkuselt, et kui sa teda pahandad või haavama juhtud, siis ta tuleb 40 kilometrise tunni kiirusega.
3: Nii on mikrobuss võimalt.
2: Ja, mm-hmm. Nii on mikrobuss, kellel on...
1: Mikrobuss, mis on rahvas täis. Ja veel lisaks muule. Kas õhus ka lendas põnevaid tegelasi?
2: Ja muidugi, linnuriik on ju väga lai, meil oli linnuteadlased olid meile kaasa andnud 400 leheküljelise linnumäära ja ka need kurjad võimud määravad ilma linnuteadlast, et ikka päris kehvasti, aga sellegi poolest kõik võimalike suulad ja nüüd ma peast jään ätta, kui ma neid nimetama hakkan, aga see on hästi põnev valdkond ja need raamatud olid meil määramiseks kogu aeg lahti.
1: Kas loomulikult nagu suurte, need, kes reisivad pidevalt, alati tiksub kuskil kuklas mingi järgmine plaan ka, kas sellest on vara rääkida või võib juba natukene rääkida, et kuhu edasi?
2: No, me oleme ise nalja visanud, et kuna me oleme nii palju pikalt olnud, külmades vetes ja need külmad veed Arktikas paratamatult võtavad sinult ära ka Eestima suve, mille Eestis on kõige ilusam, et siis me oleme nüüd oma vahel liiduga nalja visanud, et teeks midagi täitsa pöörast, läheks lühemalt ja soojadesse vetesse. Nii et teeks meil vaikselt mõtteid käivad...
3: Oleks Kariibide lankus poolas.
1: Ma mõtlesin, et oleks terve juuli Peipsil.
2: No nüüd me olime terve suve Käsmus oma väikese merekooli juures ja ise me naersime, et kevadel kõik, kes meile vastu tulid Käsmu vahel, kuhu nüüd sel aastal? Ja siis me naersime, et me peaks endale panema otsa ette väikese kirja, et sel aastal me ei reisi kuhugi, et me nautisime nagu täielikult suve ja jällegi. Reis ei pea olema pikk selleks, et ta oleks sisukas ja sulle väga palju anda.
3: Mis on saanud Bellingshausenist?
2: Bellingshausen on siia maanis jätlis ja ta on meil müügis, kuna ta oleks oma teraskere ja kinnise roolimajaga ime sobiv alus järgmistele, kes sooviksid loode väila minna. Aga tänaseni on nüüd huvilisi küll olnud, aga ta on endiselt müügis.
1: Eks siis seal nagu seda, ta selline, et ostan ta Kariibimerel lõbusõidu tegemiseks, ta see alus ei ole, jah?
2: Me ise arvame, et ta ei ole.
1: Mm-hmm. Ta on selleks liiga...
2: Ta on selleks liiga hea. Tubli tugev alus, et lihtsalt. Ja ta on muidugi ka piisavalt nõudlik alus, et see, et sul selle masinasüsteemi jaoks peab alati korralik ka mehaanik peal olema, et pigem on ta põhjaalade laev.
1: Mm-hmm. Arusaadav. Ja tubli alus ootab uusi reedereid. Olgu see ka maa öeldud nüüd, hinda me ei ütle, sellepärast, et see on läbi räägitav tõenäoliselt. Ja noogutab, Maris noogutab ilusesti. Igal juhul Maris, ääretult tore ja suur-suur aitäh sulle, et sa olid nõus meiega tervelt kaks saadet järjest juttu ajama. Suur aitäh sulle tulemast. See oli 120. saade Jäljak loobusel. Rääksime loode väila läbimisest ja lisaks Maris Pruulile olid stuudios ka Andres Karu ja Väino Laisaar.
3: Ja kui kedagi huvitab, siis Maris raamat on poeletidel saada. Seda saab sealt vaadata, saab uhkeid pilte täis, leiab ka tuttavaid inimesi. Mina leidsin oma vana hea tuttava sealt piltide pealt. Ja need, kes ei leia sealt vanu tuttavaid, leiavad kindlasti sealt meeletuskoguses reisikihku.
1: Nii on. Aitäh kõigile. Me proovime panna ka Facebooki mõned pildid Maris Abil üles. Mõne aja pärast me ütleme igaks juhuks, sest me oleme vahel sellega väga aeglased, aga igal juhul me proovime seda teha ja teid mitte ära unustada. Aitäh kõigile kuulamast!
3: Tore, et olete meiega ja püsiga varad!
7: Jäljed gloobusel!

0: Ukrainas algasid meeleavaldused kaitseministri väljavahetamise vastu. Käsipalliliit tühistas keelu Venemaale ja Valgevenele. Tervisekassa uuendas juulist ravimite loetelu. 10 Eesti veekogu saavad ohutumaks. Ilm on peamiselt sajuta, soojem päeval 19-26 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Mitmes Ukraina linnas algasid hommikul suured meeleavaldused populaarse kaitseministri Mihhailo Fedorovi väljavahetamise vastu. Kiievi keskväljakul kogunesid sajad inimesed, kes lehvitasid Ukraina ja Euroopa Liidu lippe ning skandeerisid häbi ja tooge Fedorov tagasi. Fedorovi tagandamise vastu protesteerides astus tagasi ka Ukraina õhujõudude ülema asetäitja Pavlo Jelisarov. Vaid 6 kuud tagasi ametisse nimetatud Fedorov saavutas uuendaja maine, püüdes reformida Ukraina sõjaväge, mida on kurnanud enam kui 4 aastat kestnud Venemaa vallandatud täiemahuline sõda. Tema tagandamine ähvardab paisata relvajõud ebakindlusesse. Rahvusvaheline käsipalliliit otsustas pärast rahvusvahelise olümpiakomitee soovituste muutmist tühistada Venemaa ja Valgevene esindajatele kehtinud võistluskeelu, kirjutab Postimees. Rahvusvahelise käsipalliliidu nõukogu otsustas tühistada Venemaa ja Valgevene võistkondadele ametnikele ning teistele sporditegelastele kehtinud osalemiskeelu ning otsus jõustus koheselt. Rahvusvaheline olümpiakomitee oli nädal varem loobunud Venemaa ja Valgevene suhtes kehtinud üldistest piirangutest ning jätnud sportlastele ja võistkondadele osalemise üle otsustamise rahvusvaheliste alaliitude pädevusse. Bengali lahes kardetakse olevat hukkunud üle 500 inimese pärast seda, kui side 2 põgenike paadiga katkes. Aluste pardal viibisid Myanmari tagakiusatud Rohingya vähemuste liikmed. Rahvusvahelise migratsiooniorganisatsiooni ja ÜRO pagulasteameti ühisavalduse kohaselt lahkusid mõlemad paadid Myanmari lääneosast juuni lõpus. Reisijate seas olid peamiselt Rohingyad, kellest osa olid tulnud üle piiri naaberriigi Bangladeshi põgenike laagritest. Ülerahvastatud pagulaslaagrites viibib umbes 1,2 miljonit inimest. Suurbritannia sideamet alustas uurimist, et selgitada, kas sotsiaalmeedia platvorm TikTok teeb Briti seaduste kohaselt piisavalt laste kaitsmiseks internetis leiduva kahjuliku sisu eest. Suurbritannia veebiohutusseaduse eesmärk on takistada alaealiste kokkupuutumist kahjuliku sisuga, mis on seotud enesetapu, enesevigastamise, söömishäirete ja pornograafiaga. Tehnoloogiaettevõtted peavad kaitsma lapsi ka misogüünse vägivaldse, vaenu õhutava või solvava materjali, veebikiusamise ning ohtlike väljakutsete eest. Reeglite rikkujaid ähvardab kuni 18 miljoni naela suurune trahv või trahv, mis moodustab 10% nende käibest. Eesti Tervisekassa uuendas juulist taas ravimite loetelu, lisades soodus- ja haiglaravimite nimekirja uusi, efektiivseid ja tõenduspõhiseid ravimeid ning laiendas seniseid ravivõimalusi mitme raske ning kroonilise haiguse ravis. Näiteks lisanduvad soodusravimite sekka uued ravimid generaliseerunud müasteenia, psoriaasi ja haavandilise koliidi raviks. Alates juulist parandati ATH ravimipreparaatide väljakirjutamise tingimusi. Ühe olulise uuendusena haiglaravimite seas hüvitatakse alates juulist kaugele arenenud kusepõie vähi ravimisel kombinatsioon ravi, mis parandab oluliselt ravitulemusi. Päästeamet rahastab tänavu 10 projekti, mis aitavad parandada veekogude ohutust ja vähendada veeõnnetuste riski. Toetusabil rajatakse ujuvsildasid, paigaldatakse veeohutuspüstakuid ning parandatakse ujumiskohtade seisukorda. Kõige suuremad toetused lähevad seekord Põlva maakonna Koorestekülla, Harjumaal Loksa linna, Tartuma Elva valda ja Pärnuma Tootsi alevikku.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, õhtuks pöördub tuul idakaarde. Sooja on päeval 22-26 kraadi, rannikul kohati 19 kraadi. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus soojakraade 23.
3: Selle suve parim laat on laupäeval Laulasmaal, algus kell 11:00. Meil on palju head kodumaist laadakaupa, lastele tasuta teater ja batuut. Tule veeda kogu päev Laulasmaal rannas ja suvelaadal.
4: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
5: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
4: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
6: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
7: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
8: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoluut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
1: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
9: Tere, Ainar Ruussar ja saade Sihik. 33 aastat tagasi kasvasid pinged Ida-Virumaal. 16. juulil 1993 toimus Narvas ja Sillamäel nõnda nimetatud referendum eesmärgiga anda sellele piirkonnale rahvuslik territoriaalne autonoomia. Ehk haakid ennast lahti Eestist ja Eesti poliitikast. Arvud on erinevad. Narva ja Sillamäe võimud väitsid tookord, et referendumil osalesid üle poolt elanikest ja neist hääletas 98% autonoomia poolt. Eesti võimud omakorda kinnitasid, et osales alla poole elanikest. Kuu aega hiljem lõppes protsess riigikohtu otsusega, mis tunnistas Narva ja Sillamäe referendumi tulemused kehtetuks. Selliste piirkondadega on hädas olnud mitmed riigid. Gruusia on pidanud autonoome välja kuulutanud Lõuna-Osseetia ja Abhaasia pärast veriseid sõdu ja praeguseks ei kontrolli neid territooriume. Moldovas on autonoomsed, Transnistria ja Gagauusia, mida Venemaa kasutab võimsalt tänase Moldova läänemeelse valitsuse vastu. Tänase saate avakülaline on Aivar Toompere, Tallinna munitsipaalpolitsei ameti juht, kes juhtis Mupot ka aastatel 2016 kuni 2024. Liiklus, korrakaitse, kriisivalmidus ning Mupo õigused on teemad, millest Toomperega räägime. Riik on seadnud siiks hoida järgneva 4 aasta jooksul kokku vähemalt 400 miljonit eurot. Endine rahandusminister ja tänase parlamendi rahanduskomissioni liige reformijärgondale Mart Võrklaev käis välja mitu ideed, kuidas hoida järgmisel aastal kokku esimesed 100 miljonit. Tema ettepanekud vallandasid ka kriitikalaine. Võrklaev avab siikus oma mõtteid. Tallinna vanalinnast kolivad ära elanikud ja ärid. Miks küll? Sellest räägib saates Tallinna volikogu liige ja endine abilinnapea sotsiaaldemokraat Madle Lippus. Töötukassa kavatseb toetada noorte sisenemistööturule, sellest kõneleb Töötukassa juhatse liige Ulla Saar. Sihik alustab.
1: Sihik.
9: Hea, meil on Kuku stuudios tervitada Tallinna munitsipaalpolitsei ameti juhti Aivar Toompere. Tere.
10: Tere päevast.
9: Härra Toompere, juhite pärast mõne aastast vaheaega taas Tallinna munitsipaalpolitseid. Mupo tegevus on selgelt raamistatud ja ilmselt mingeid väga suuri ümberkorraldusi te ametis teha ei saa või saate?
10: No ega ei olegi vaja teha, et tõesti seadus on andnud meile teatud ülesanded ja nii ka kohalik omavalitsus on pannud ülesanded ja neid tuleb täita ja neid ei ole vahel peal oluliselt muudetud.
9: Kuulge, Tallinn on üldiselt ju turvaline linn, eks ole?
10: On.
9: Seda on rõõm kuulda.
10: Ja.
9: Olete märkinud, et Tallinna üheks probleemiks on valesti parkijad. Milles see probleem siis seisneb? Kas parkitakse keelualadele või haljasaladele või kuhu jumal juhatab?
10: No täpselt, need ongi need kolm kõige olulisemat põhjust, et parkitakse nagu keelualadele, pargitakse kõnniteedele, pargitakse haljasaladele ja mis on tegelikult kõige problemaatilisem, millega tuleb kohe kiiresti alati tegeleda, on kui pargitakse keegi kuskil kinni. See tähendab hoovi värava ette näiteks, inimesel on vaja lennuki peale minna, hakkab autoga välja sõitma, kahjuks välja ei saa ja need sellised juhtumid on päris sagedased ja eriti kui võtta siin näiteks sellised suurüritused laulupidu või siis on tegelikult Kadriorus oleks see täiesti hädas sellega, et kõik väljasõidud on kinni pargitud ja siis kohalikel on ikka tõsine mure sellega ja meie ametnikud juba aegsasti sõidavad seal piirkondades tavaliselt ringi ja kutsuvad inimesi korrale, aga see on siukene, et nii kui ametniku näha ei ole, siis jälle auto seisab seal ja noh, teine asi on näiteks nende haljasaladega, et praegult täna on mõnus, kuiv, ei riku nagu haljasala ära niivisi, aga nii kui läheb pehmeks, siis rikutakse haljasalad ära ja autorehvidega tuuakse linnaruumi hästi palju mustust, mis jälle pärast hakkab tolmama ja rikub meie kõigi keskkonda.
9: Aivar Tomper, mis siis aitab mupo trafikviitung?
10: Noh, isegi võib-olla aitab natukene, sellepärast, et siin varem oli, kui oli valesti parkimise eest, oli trahv 20 eurot, siis tegelikult see trahvi menetlemine oli kallim kui see 20 eurot. Tänaseks on trahv tõusnud 40 euro peale ja kui on takistav, siis võib isegi 80 eurot teha. Et see juba mõjub natukene rohkem. Ja tegelikult oleme hästi palju teinud hoiatusi, nii kirjalike kui suulisi. Noh, suulise hoiatuse saab siis teha, kui juht on kohal ja öeldakse, et ära siia pane, et noh, siia ei tohi, siin ei tohi parkida. Ja kirjalike sel puhul, kui on juhti ei ole, aga rikkumine on selline, noh, vähe tähtis, et ega ta väga ei riku või on seal tõesti ühe või kahe rattaga natukene kõnnide ääre peal, aga lihtsalt juhitakse tähelepanu, et aga selliseid rikkumisi on, tähendab üldse hoiatustrahve on selle aastal tehtud nüüd pea 12 000 ja üle 3000 on siis selliseid kirjalike hoiatusi, et tõesti, et pane teinekord tähele, et sa oled juba korra rikkunud.
9: Kuidas tegeleb mupo edasi elanikuna kaitse ja kriisi valmis?
10: Pea 12 000 ja üle 3000 on siis selliseid kirjalike hoiatusi, et tõesti, et pane teinekord tähele,

0: Majal keskküttesüsteem lakkab töötamast, kuna pumbad ei löö enam ringi. Ja siis valmistamegi praegult ette kõik soojasõlmed sellise pistikusüsteemiga, et kui tuuakse generaator kohale, siis see soojasõlm jääb tööle. Ja tänaseks on linnas juba ära tehtud 1200 soojasõlme. Et see on selline päris mahukas töö. Siis meie hallata on ka veel kriisiladu. Et ma jätaks selle koha praegult nimetamata, kus kohal see on, aga see on hästi, hästi suur ja hästi palju on meil seal tegelikult ka varutud erinevaid asju, alates vooditest, näiteks generaatoreid on üle 100 seal. Voodeid siis toidupakke, mida saaks pakkuda inimestele, kui tõesti tekib selline olukord, et kõik kauplused on kas tühjad või on kauplused juba tühjaks ostetud ja ei ole inimestele enam süüa, siis on meil sellised kuivaine pakid ja need on tuhandetes pakkides, mida saame inimestele lausa 3 korda päevast pakkuda, kui on tõesti selline viimane hädaolukord.
1: Suurepärane kuulda. Kuulge, mupole suuremat õigust andmine on aastaid tulutult teemaks olnud. Milliseid õigusi peaks ja võiks mupo juurde saada teie arvates?
0: Ega me tegelikult, kui seadusandja ei ole tahtnud anda meile neid õigusi, et ega natuke imelik on käia ka kogu aeg ukse taga kriipimas, et antke meile nüüd neid õigusi. No kui ei ole vaja, ei ole vaja, et täna me saame ka nende õigustega, mis meil on antud, saame oma tööd teha ja kui meilt rohkem ei taheta, siis ei ole neid õigusi ka juurde vaja. Aga muidugi, et hoida nüüd riigipolitseid või et riigipolitseid mitte alati välja kutsuda, kui tekivad sellised konfliktsituatsioonid, kus oleks võibolla vahetud sundi vaja kasutada või kedagi kinni pidada, et sel juhul oleks meil nagu seda õigust vaja. Või siis teine asi, näiteks bussisõidu või selle ühistranspordi raja peal sõitvad sõidukid, et täna me võime seal kinni pidada ühistransporti, sinna alla kuuluvad ka taksod, aga noh, neid ei ole vaja kinni pidada sellepärast, et nad võivadki seda rada kasutada, aga need suured kallid maasturid, mis seal sõidavad, nende peale meie vägi ei hakka praegult.
1: Suvel on palju turiste ja noortel, kes ei tööta ka kooli vaheaeg. Ega mupo vist avaliku rahu rikkuvate inimestega mida muud teha ei saa, kui neid lihtsalt manitseda?
0: No põhimõtteliselt küll, jah. Et kui avaliku alkoholi tarvitamist ei ole, siis ei saa nagu midagi teha.
1: Ja joodikud saate laiali jääda?
0: Saame küll, noh, rääkides. Ja tegelikult ega selle alkoholi tarvitamisega on ka, et kui kuskil keegi tarvitab, siis me peame leidma isiku, kes on sellest häiritud. Ametnik ei saa olla häiritud. Ametnik saab teha vajadusel menetlust alustada ja trahvi teha, aga peab olema ka keegi, keda ta on häirinud sellega. Et no täpselt sama on ka lemmikloomade puhul, et kui lemmikloom ilma rihmata ringi jookseb koer näiteks, seal juures peab ka jällegi olema häiritud isik, et kes tunneb ennast ohustatuna, et võt, see koer võib äkki mind ammustada, jällegi ametnik ei saa olla see ohustatud isik.
1: Palun selgitage mulle, Aivar Tompere, kui kesklinna poe ees päise päeva ajal istub mees ja joob ukse juures pudelist viina, siis mupo saab talle öelda, ole hea, ära tee seda. Ja see on kõik.
0: Põhimõtteliselt küll, jah.
1: Joovet saab kontrollida.
0: Ei saa. Meil ei ole ka seda õigust.
1: No nii. Kuidas siis edasi? Mupo on tugevam kui kunagi varem. Töötajad on?
0: Töötajatega juba minu eelnevast tööperioodist meil reeglina ei olnud enam lõpus üldse probleemi selles mõttes, et kui konkursid kuulutasime, siis tuli päris hea valik ikkagi ja sai häid inimesi tööle võetud.
1: Maine on hea. Suur tänu, Tallinna munitsipaalpolitsei ameti juht Aivar Tompere ja edu teile.
0: Aitäh teile ka.
2: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16.–19. juulini stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
3: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
4: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
5: Tammserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädala

0: Nädalavahetusele toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM-sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa!
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
3: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Sihik jätkub ja meie stuudios on hea meel tervitada Riigikogu rahanduskomisjoni liiget, reformierakondlast ja endist rahandusministrit Mart Võrklaeva. Tere!
5: Tere!
4: Teil ja teie fraktsiooni kaaslasel Aivar Sõerdil on ideid võimalikeks kärbeteks enam kui 100 miljoni euro eest. Tegelikult tuleb ju kokku hoida rohkem eelarve puudujäägi vähendamiseks järgmisel aastal 4% nii SKP-st tuleks kokku hoida 400 miljonit eurot, eks?
5: No, umbes suurusjärk 3-400, et ega me lõpliku selguse saame siis, kui tuleb suvine majandusprognoos.
4: Ühe mõttena pakute välja riiklikult tähtsate kultuuriobjektide rajamise edasi lükkamise. Jut käib siis Tartu südalinna kultuurikeskuses Siurust ja ka Estonia teatri kavandavast juurdeehitusest.
5: Jah, täpselt nii, et need ettepanekud isenesest ei ole uued, et ka oma ministri ajal ma nendest võimalikest ettepanekutest rääkisin. Ka tegelikult praeguses valitsuse eelarvestrateegias on kirjas, et 29 aastal peaks 100 miljonit tegema kokkuhoidu investeeringut nii-öelda ära jätmisega. Kultuuriehitised, ma arvan, et on kenad ja vajalikud, aga kui meil fookus on praegu kaitsevaldkonnas ja eelarve defitsiit seetõttu väga suur on, ja noh, see kultuuriehitiste raha tegelikult tuleb samamoodi maksutuludest, aktsiisist ja hasartmängumaksust, et ma ise arvan, et kui neid objekte näiteks 5-10 aastat edasi lükata, et kui meil on ehk paremad ajad ja selle arvelt praegu eelarve defitsiiti vähendada, meie kokkuvõttes laenukoormust vähendada, et see võiks olla selline asi, mis ei tekita ühiskonnas liiga palju probleeme ja ei mõjuta liiga paljusid ühiskonnaliikmeid.
4: No juba tekitab, teie erakonnakaaslane Tartu linnapea Urmas Klaas on viidanud sellele, et Siuru ehitusprotsess on alanud ja seda ei rahastata mitte laenu arvelt, vaid kultuurkapitali vahenditest. Seega, mina saan Tartu linnapeast aru, et kokkuhoidu see ei anna.
5: Annab ikka kokkuhoidu, sellepärast, et esiteks nende kõikide suurte objektide jaoks tavaliselt ka kulka kaudu minu teada võetakse laenu, sest et need on nii suure mahuga, eriti kui need koos ehitatakse, et esmalt on vaja laenu eest nad rajada ja siis kultuurkapitali laekuvast rahast makstakse seda laenu tagasi. Aga see skeem on kindlasti aastati ja objektiti erinev. Teiseks on see, et kui me seda maksudeekst laekub see raha siiski, et kui me seda praegusel hetkel ehituseks ei kasuta, siis me muude kulude jaoks selles ulatuses laenu ei pea praegu võtma. Ehk et selge mõju eelarvele siiski on, kui me kulusid ei tee.
4: Üks huvitav idee, mille te välja käsite, on see, et riik võiks jõukamatele omavalitsustele suunata senisest vähem tulumaksuga kogutavast rahast. See tähendaks siis Tallinna ja selle lähiümbruse ja Tartu linna eelarver kärpeid või seletage see idee lahti pole?
5: No see nüüd jälle sõltub sellest, et kui palju sellest meetmest või ühest jah, siis ettepanekust nii-öelda raha soovida välja võtta, et siis riigieelarve defitsiidi katteks ehk kuidas, kus on COVID-el põhitulu saamine on siis oma elanike teenitud tuludest teatud protsent siis läheb otse riigilt omavalitsustele, et sisuliselt võib öelda, et see on üks selline päris mahukas indekseeritud kulu, kus siis inimesed deklareerid on tulud ja cirka 12% nendest tuludest läheb otse kohalikul omavalitsusele. Inimeste tulud on päris jõudselt tõusnud eeskätt just siin Tallinnas ja Tallinna lähiümbruses ja ka Tartus ühesõnaga rikkamates piirkondades. See tähendab seda, et ka tulumaks see osa on COVID jaoks, nende suurte COVID jaoks tõusnud ja noh, Tallinnas me näeme, et tegelikult tõstetakse toetusi, lubatakse tasuta asju, mida ei saa paljud maaomavalitsused endale lubada, mida ka ei saa riik lubada, riik peab katma siin kaitsekulusid ja kõike seda rahastama. Ehk seda on ka võimalik, ma arvan, nii teha, et need omavalitsused ei kaota otseselt oma eelarves, nii-öelda need ei võeta praegusest eelarvest raha ära, vaid nii-öelda seda kasvu lihtsalt vähendatakse, mis tuleb sellest, et piirkonnas inimeste palgad kasvavad, ränne seda toetab, muudest piirkondadest tullakse siia, ehk et maksubas pidevalt kasvab, ehk see annaks efekti riigi rahakotile, et me siis vähendame defitsiiti või siis suuname selle raha muude kulude katmiseks, noh, eeskätt siis kaitsekulude. Ja teiseks minu mõelest ka vähendab regionaalset ebavõrdsust, sest et kui Tallinn saab paljusid asjad asuta lubada ja lisatoetusi lubada, siis nagu ma ütlesin, paljud teised COVID Eestis seda teha ei saa.
4: Praegune süsteem on siis ebaõiglane. Te põhimõtteliselt väidate seda?
5: No ta on ühetaoline, aga ebaõiglus tuleb sealt pigem sellest, et ja noh, mis ei ole midagi halba, et meil on jõukamad piirkonnad ja mitte nii jõuka, et noh, tuleb muidugi olla aus, et Tallinna kasv, Tallinna lähiümbruse kasv, seal hulgas Raevalt, kus mina olen pikalt valda juhtinud ja ka praegu volikogus olen, et eks nende kasv on tulnud ka nende maapiirkondade arvelt, et kindlasti on seal omavalitsus juhtimises noh, suur mõju, kui head elukeskkonda sa lood, kuhu tahetakse tulla, aga teiseks ikkagi see valglinnastumine ja üldse maapiirkondest ära kolimine ja need vallad on kindlasti jõukamad teistpidi. Juba on ka ju oponendid välja tulnud, et nendes omavalitsustes on suured hariduskulud, absoluutselt on, olen päris palju lastaedu ja koole vallajuhina ehitanud, kuid siiski ma näen, et kui riigil on keeruline ja riigil on kindlasti keerulisem praegu kui nendel omavalitsustel, kus see tulumaks iga aasta lihtsalt üle kantakse, et siis teatud selline nii-öelda riigil appi tulek nende inimeste tuludega, kes nendes jõukamates valdades on, ma arvan, ei oleks suur probleem ja kindlasti sealsed lapsed ja haridus ei kannataks, nagu siin väite üritatakse.
4: Ka see mõte on saanud kriitikat. Keskerakonna juht Tallinna volikogu esimees ja Linnade Valdade Liidu juhatuse esimees Mihail Kõlvart väidab, et riigi eelarve probleeme ei ole põhjustanud kohalikud omavalitsused ja neid ei saa omavalitsuse tulubaasi vähendamise abil karistada. Mida te vastate, Kõlvart?
5: No omavalitsused kindlasti ei tekita ja riigi eelarve probleeme, aga kui me üldiselt saame aru, et 22. aastal me panime riigikaitsesse 700 miljonit ja nüüd panime 2,2 miljardit, siis kuidagi me peame neid kulusid katma ja riigikaitse on oluline nii riigile kui ka omavalitsustele kui omavalitsuste inimestele ja maksud, nii-öelda rohkem makse laekub nendest jõukamatest valdadest, sest seal on kõrgemad palgad ja noh, nüüd ongi üks küsimus, et kas me peame kogu selle maksutulu ikkagi ühetaoliselt nendele COVIDele edasi kandma või keerulisel aja ja kus siis tegelikult kasutatakse, ma väidan Tallinnas seda suhteliselt populistlikult tasuta asjade jagamiseks ja toetuste jagamiseks, mida iluti on minu arust päris mitmeid tõstetud. Et või siis me ikkagi praegu prioritiseerime asju ja saame aru, et võib-olla vähem tasuta asju, aga rohkem raha riigikaitsesse. Et aga ei, ma ei süüdista neid kove selles mõttes milleski, vaid arutan selle üle, kuidas riigi rahandust väga kõrgete kaitsekulude juures ikkagi jätkusuutlikul rajal hoida.
4: Huvitav on teie mõte, et riigi töötajate puhkus võiks olla mitte 35, vaid 28 puhkuse päeva nagu eraettevõtete töötajatel. Millist tulemus see 7 päeva vähem puhkust annaks? See ei aita ju oluliselt raha kokku hoida või aitab või?
5: No rahandusministeeriumis vähemalt minu ministris oleku ajal me need arvutused tegime. See rehkendus on selles mõttes mitme osaline, et üks on see, et sa lood selle eelduse, et on vähem puhkuse päevi, ehk et siis sellest tulenevalt võiks vähema hulga inimestega suuta ära teha sama töö, mis meil praegu on teha, sest et kõikidel inimestel lisandub 7 tööpäeva. Ja noh, teine osa sellest rehkendusest on see, et siis tuleb ka paljudes asutustes riigiettevõtetes tööd ümber korraldada ja no, osadest inimestest siis ka nii-öelda noh, koondamida need inimesed, eks ju, et kui me jätkame sama inimeste arvuga, siis tõesti mingit kokkuhoidu sealt ei tule. Kui tööd ümber korraldada, inimesi koondada, siis seda tuleb ja noh, see on ikkagi see, mida tegelikult ju ka ühiskond just ootab, et meie avalik sektor on paisunud ja miks ettepanek on selles mõttes oluline, et ma olen kaugel sellest, et pidevalt tehakse liiga tegelikult meie ministeriumi töötajatele, kus öeldakse, et seal personal paisub ja palgad kasvavad, et pigem see päris nii ei ole, aga see puhkusepäevade ettepanek puudutab ka näiteks riigi ettevõtteid, ehk et kokku kuskil 130 000 töötajat seal taga on. Ja ma arvan, et seal ei ole nii suured need tööerisused ja ka palgaerisused erasektoriga, et need võivad isegi olla riigi ettevõtete kasuks nii mõnelgi juhul. Ehk et kindlasti ei ole selle ettepaneku taga kuidagi alahinnata, alavääristada riigiametnike tööd kaugel sellest. Küll aga jällegi see, et kui meil on riigi rahanduses keerulised ajad ja me ütleme, et nagu iga aasta peaks tööldakse, et noh, et kärpige protsendiga kulusid ministeriumites ja allasutustes, no siis me peame muutma ka mingid eeldusi, et me ei saa öelda, et tehke rohkem tööd, aga kõik samadel tingimustel ja vähem raha eest.
4: Ministeriumid kannavad oma eelarvest kulutamata jäänud raha järgmise aastasse edasi, see on üsna levinud praktika. Kas sellel saaks kuidagi piiri panna?
5: No jällegi, ministriks saades hakkasin sellega tegelema, noh, vähenemine on olnud ikkagi märkimisväärne nendes ülekantavates kuludes, et kui nüüd mälu alt ei vea, siis majandamispersonali kulud sealt kuskilt ligi 900 miljonilt äkki on 400 jõudnud nüüd eelmise aasta näitel, aga ma arvan, et ka see 400 miljonit, et seal on jätkuvalt neid kulusid, kuhu tasuks sisse vaadata arutelude käigus nii ministri nagu praegu oli rahanduskomissionis on välja tulnud, et tegelikult osa ministeriumi kasutab teatud ridasid, et iga aasta need planeeritakse, siis ära ei kasutata, kantakse seal üle ja uues eelarves jällegi planeeritakse need kulud peale. Et otsida need sellised süsteemsed kohad üles ja seal teatud raha ikkagi püsivalt eelarvest välja võtta, mitte lasta iga aasta eelarves ühte kulu ette näha ja siis järgmine aasta seda sama üle kanda ja jooksu aasta eelarves jällegi ette näha, ehk et nii-öelda topelt kogu aeg raha planeerida.
4: Sotsiaaldemokraatiku erakonna juht Lauri Läänemets näeb teie ettepanekutes plaani reformi erakonnast lahkuda. Millise erakonna nimekirjas te märtsivalimistel siis kandideerite?
5: Märtsivalimistel kandideerin Reformierakonna nimekirjas ja noh, Lauri Läänemets ikka kipub spinnima ja kahjuks ka valesid levitama. Seda tundsin ma ka mitmeid kordi ministri aja jooksul. Noh, Koplima komando on siin üks värvikumaid näiteid, aga võibolla sinne detailidesse praegu ei läheks. Ehk ei vasta see tõele ja ma arvan, olen olnud see, kes on teinud alati ettepanekuid, kuidas riigieelarvet koomale tõmmata, sotsidel ükski kokkuhoid ei meeldi, nemad tahaksid makse tõsta ja rohkem kulutada, nii nagu Läänemets oma järjekordses kavalduses ütleb, aga noh, Eesti inimesed lihtsalt ei jõua kõiki neid sotside hulle ideid tähendavate maksutõusudega kinni maksta, et selles mõttes ei saa siin Lauriga nõustuda ja eks me oleme Lauriga pidevalt olnud ja vaielnud nendel teemadel, et mina tahaks kokku hoida, tema tahaks maksutõus tõsta ja rohkem kulutada.
4: Ja lõpuks, kärpeid on muidugi vaja teha, aga veel parem on tulusid suurendada. Aga maksutõusudest ükski erakond enne märtsivalimisi rääkime ei hakka ju.
5: No maksutõusudega ma väidan, et meil on pigem lagi ees, et kaitsekulude katteks me oleme mitmeid maksutõuse teinud, on see käibemaksutõus, tulumaksutõus, mootorsõkkemaksu oleme loonud uue maksuliigina, et katta nii kaitsekulusid kui ka teede investeeringuid siiski katta, mitte pidevalt vähendada, ehk ma väga ei näe ruumi enam, et me saaksime mingid uusi maksumuudatusi maksutõuse teha. Aktsiisid, tubakas, alkohol nii-öelda pahade maksustamisena noh, on otsustatud, et see aasta-aastat võiks mõõdukalt tõusta, kuna ka palgad tõusevad. Ja noh, tõesti kaugesartmäng maks, mille siis Eesti 200 teatud liikmete survel sai tagasi pööratud, et noh, ma arvan, selle võiks ikkagi suunata ja tõesti mõnevõrra tõsta seda nii nagu plaan oli ja sealt kultuurile mõned miljonid lisatuua, mitte noh, praegusel juhul kultuur kaotab sealt raha igal aastal on ju, et noh, aga need on väiksed asjad, aga suuri maksumuudatusi mina ei pea väga võimalikuks ja see tähendab seda, et me peame kõvasti eelarvet koomale tõmbama, sest 4 aastaga me peame mahtuma uuesti 3% eelarvereeglite sisse koos oma 5% plus kaitsikuludega.
4: Suur tänu, Mart Võrklaev, nende kommentaaride eest.
5: Aitäh, kena päeva!
1: Üks klikk ja olemas kaup 24 plus liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup24.ee.
6: teadusminutid selge pilt . Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärastlõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid .
7: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss .
8: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
9: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
12: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
13: Mängime hoopis suksusid.
12: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
14: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
12: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
3: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Ainar Ruussaar jätkab saatega Sihik ja hea meel on nüüd telefonil tervitada Tallinna linnavolikogu liiget endist linnaplaneerimise abi linnapead ja sotsiaaldemokraati Madle Lippus. Tere.
15: Tervist.
4: Madle, UNESCO kaitsel olev Tallinna vanalinn on meie pealinna oluline paik, aga seal elab vähe inimesi ja nüüd seisavad ka paljud äripinnad tühjana. Mis on selle põhjus teie arvates?
15: Jah, see probleem on tõesti paheline. See ei ole viimase aastaga tekkinud ning selleks, et sellega tegeleda on viimastel aastatel läbi viidud ka mitmeid uuringuid, peetud ümarlaudu ja koostatud ka vanalinna arengukava, mis eelmisel aastal sai linna poolt vastu võetud. Ja see peamine põhjus, miks see siis selliseks on kujunenud, neid tegelikult on kaks. Üks on siis see, et on tegelikult reguleerimata korralikult lühimajutus, ehk Airbnb, mis tähendab siis seda, et paljudel kohtadel või paljud majad on muutunud siis elukeskkonna asemel sellisteks lühirendi või hotellitüüpi kohtadeks, kus inimestel tegelikult puudub kodutunne. Ja keegi aru saadavalt ei soovi sellistes kohtades või väga keeruline on seal elada. Mitmed vanalinna elanikud, näiteks Matti Kaal, on seda ka põhjalikult ja isikliku kogemuse läbi kirjeldanud. Ja teine põhjus on see, et seal on mitmeid muresid müraga. Ehk et müra on loomulikult see, millega ja selle nii-öelda lokaliseerimisega loomulikult tuleb tegeleda.
4: Müra? Kus see müra vanalinna tekib?
15: Müra tekib vanalinna eelkõige siis erinevatest lokaalidest ja see isenest on väga tore, et on pubisid paar ja kohti, kuhu vanalinnas on minna, aga väga oluline on see, et peale siis öörahu saabumist see nii-öelda müraga lõppeks või siis läheks siseruumidesse, et vanalinna elanik see pidev müra ei segaks. Ning selle jaoks ka tegelikult eelmisel aastal siis selmisime vanalinna ette linnavalitsuse vahel hea tahte kokkuleppe, et vanalinna ettevõtted sellest öörahust kinni peavad ja võtta poolt meid kasutusele, aga siiski on mõned ettevõtted, kelle puhul selle järgimine nõuab siis järjepidevat järelpalvet ja seda tuleks nüüd ka uuel linnavalitsusel kindlasti rakendada.
4: No tõsi on see, et väga paljud vanalinna korterid, nagu te viitasite, on külaliskorterid, aga neile sellele Airbnb süsteemile ei saa ju mingit piiranguid kehtestada. Või saaks ja milliseid?
15: Jah, tegelikult saab küll ja kõige lihtsam neist, mille osas on tegelikult ühel meelel nii vanalinna elanikud, vanalinna seltsi esindatuses, siis ka lühirendi majutusettevõtted ja teised osapooled, seda register või luua register, kus siis kõik sellised majutusasutused on kirjas, et on teada täpselt, et kus nad asuvad. Ning sealt edasi tuleks siis vaadata seda, et kuidas ka korteriühistutele anda rohkem õigusi ja sellist nii-öelda jõuõlga selleks, et seda korteriühistu elu suunata ka sellisel juhul, kui seal on mitmeid lühirendi pakkujaid. Et selleks, et nendes meetmetes täpsemalt on siis tehtud ka üks uuring, mis valmis ka eelmisel aastal, kus neid eraldi üles loetletaksegi ja tuuakse ka siis häid näiteid teistest riikidest. Näiteks Riias on siis kasutusel selline võimalus, kus või lahendus, kus siis lühirenti pakutakse kas maja ühes tiivas või trepikojas, selleks, et teistes kohtades või maja teises tiivas siis jääks püsielanikud alles. Et selles on jah, pisut keeruline küsimus, et siin tulekski nagu leida see tasakaal siis selles, et lühimajutus kui selline isenes loomulikult ei ole halbasi, aga oluline on see, et püsielanik. Ning mul on tegelikult väga hea meel, et Tallinna linna muinsuskaitse osakond nende vanalinna arengukava ja teiste uude raames on alustanud tegelikult selliseid diskussioone või arutelusid, et mida siis täpsemalt teha, aga nüüd eriti selle viimase uudise valguses on oluline, et päriselt midagi neist soovitustes ka ära tehtaks. Et mulle tundubki, et räägitud on väga palju ja tegelikult on visandatud ka väga praktilised sammud, mille osas kõik osapooled muust, näiteks nagu see register ühistutele suuremate nagu suurema jõule andmine, ühise hea tava koostamine, et kõik need teatud tööriistad on olemas, need on vaja, et linnavalitsus hakkaks seda eestvedama ja päriselt ära teeks, sest tõendult on näha, et teistes kohtades on sellel mõju, et moel või teisel lühirend tegelikult on reguleeritud ja linnapoolt kureeritud kõikides Euroopa suurimates turismikeskustes.
4: Abilinnapea Kristjan Järvan peab vanalinna tühjad ära äripindade põhjuseks kehva ligipääsetavust ja paiguti liiga rangeid muinsuskaitse nõudeid. No teie olete ka kindlasti käinud mõneski linnas, kus vanalinn ongi suuresti autovaba. Tallinna vanalinnas on jalakäijatele autovabad üksikud tänavad. Miks see nii on?
15: See on eelkõige selliselt kujunenud. Et ütleme nii, et ka vanalinna autovabastuse teemal ei ole olnud nagu kunagi täielikult läbimõeldud plaan, küll aga on oluline see, et autoga ligipääsetavus vanalinnale säiliks. Ja tõesti olen käinud neid vanalinnades, käisin just näiteks Itaalias Sienas, kus on vanalinn suuresus autovaba, aga ligipääsetavus kohalikele elanikele ja teenusepakkujatele on seal jätkuvalt olemas. Ehk et ma ise arvan, et üldjuhul Tallinna vanalinnas praegu siuke optimaalne tasakaal on ka täitsa olemas. Ja see ei ole peamine probleem, et selles mõttes kindlasti ei nõustuma siin Kristjan Järvaniga öeldes, et liikluse lisamine midagi lahendaks, seda ei näita ka mitte ükski uuring. Küll aga võib läbi rääkida seal teatud nüansside osas, mis kindlasti on olulised, näiteks, et kuidas puuetega inimeste ligipääsu vanalinnale lihtsustada.
4: Te olete öelnud, et vanalinn tuleks muuta eelkõige heaks elukeskkonnaks. Mida see õigupoolest tähendab ja milliseid samme tegi linnavalitsus selleks siis, kui sotsiaaldemokraadid pealinnas võimul olid?
15: Ja kogu see eelmisel aastal heaks kiidetud ja vastu võetud vanalinna arengukava siis seabki fookuses kohalike elanike heaolu nende tagasi toomise vanalinna. ning selleks ongi ja miks on oluline on siis see, et läbi selle me tegelikult tõstame vanalinna atraktiivsust mitte ainult siis vanalinna elanikele, vaid selle läbi tekivad sinna ka kohad, kus, mis on muuhulgas taskukohased siis teistele elanikele, aga ka muutud atraktiivsemaks turistidele, et ei ole enam siis selline nii-öelda muuseumi laadne elutu vanalinn, vaid tegelikult elab keskus. Ning sammu, mida me hakkasime vastuma, oligi siis selle plaani loomine, müra vähendamine kindlasti, et sellega sel aastal põhjalikult tegelesime just see, et tekiks tegelikult järelvalve nende lokaalide üle, mis töörahus kinni ei pea ning rakendasime siin ka väga konkreetsed mõned, siis seda, mida linn rakendada saab, näiteks et küsimus, kas tegevusluba on õiguspäraselt välja antud või näiteks ei andnud õigust terassi avada. Ja alustasime välja töötamist tegelikult ka äripindade või linna poolt välja antavate äripindade kureerimiseks, nii nagu see on siis Telliskivi loome linnaku näitel. Et mis on väga hea näide siitamast, kus me näeme, et selline kureeritud keskkond on väga hästi tööle läinud, täpselt sellisena, nagu me tegelikult vanalinna tahaksime, kus on erinevaid kontoripindu, erinevaid ettevõtteid, et hakkasime looma ka sellist, et kuidas linn saaks omalt poolt ka vanalinnas äripindu paremini kureerida. Loomulikult see on nii-öelda nagu üks-üheselt ülevõtt, sest vanalinnas on ka väga palju elanike ja neid me samuti sinna juurde tahame, aga noh, printsiibis on see täiesti ülekantav. Ja hakkasime sellist lähenemist looma, aga noh, nii-öelda aeg sellised otsa, et tulid valimised ja kõike lihtsalt ei jõudnud ellu viia.
4: Suur tänu Madel Eippus, Tallinna volikogu liige selle intervjuest.
8: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
16: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö, rattaga sõites kanname kiivrit, kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokkeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
17: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
18: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
19: Tere Anu, mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
20: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
19: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
20: Juba järgmisel nädalal Tajus jõe lähtmel.
19: Ja nädal hiljem Luun ja Roosiaias.
20: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
19: Laval mina ehk Nõpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
20: Piletid on müügil piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
21: Kuku Raadio.
3: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Ainar Ruussar jätkab saadet ja siiku stuudios on nüüd Töötukassa juhatuse liige Ulla Saar. Tere!
22: Tere!
4: Ulla, Töötukassa kavatseb suurendada noorte toetamist tööturule sisenemisel. Mida selleks siis ette võetakse?
22: Jaa, et
0: Meil on siis plaanis võtta tööle on 60 noortele siis spetsialiseerunud nõustajad üle kogu Eesti, juba kolmes maakonnas nad meil aktiivselt toimetavad ja nende siis eesmärk on aidata tihedamalt, intensiivsemalt kuni 24-aastaseid noori, kellel ei ole siis veel kutsharidust, kes ei ole läinud ülikooli ja ei ole saanud ka tööle.
4: Kus te need spetsialiseerunud nõustajad leiate?
0: Me väga palju vaatame enda organisatsiooni sisse, et meil on töötajad, kes on väga huvitatud sellest rollist ja mõne puhul värbame ka väljast.
4: Mida statistika ütleb, kui palju on meil selles vanuses noori töötajaid?
0: Täna meil on kuni 24-aastaseid veel ilma erialase hariduseta on arvel umbes 6000 natukene peale. Juunis oli töötud meil 40 000, ehk siis noored on kuskil 50%, ehk siis need on päris arvestatav ports meie tänastest töötutest on just see noorte sihtrühm. Ja nendest noortest, kes siis arvel on, 65% on siis veel ilma selle erialase hariduseta.
4: Küsin ikkagi üle, miks see siis nii on? Kas neil puudub siis soov ja motivatsioon või polegi neil peale põhikooli lõputunnistuse tööandjale midagi muud ette näidata?
0: See ongi see töö, mis sellel noorte nõustajal selle noorega tuleb ette võtta, et see on vahetu töö, kontakti loomine, arusaamine, et mis selle noore mõtted on, kas ta soovib minna edasi õppima, kuidas teda sellel teekonnal aidata, valiku tegemine on ju väga kirev tänapäeval, et kõik sugu variantid võivad täitsa pea segadusse ajada ja meie see noorte nõustaja aitabki ka noorel endas siis selgusele jõuda, et mida ta teha tahab, mis on tema jaoks see õige. Ja kui me räägime tööle kandideerimisest, siis ka, et selles vanuses noor, tal võibolla polegi kunagi kandideerinud. Ehk siis me tahame, et see noorte nõustaja mitte lihtsalt ei ütle talle, et mine ja teen talle CV ja mine siis kandideeri ja mine intervjuule, vaid reaalselt koos selle noorega. Me ei tee tema eest midagi ära, aga me teeme palju intensiivsemalt, siis temaga koos aitame tal CV koostada, aitame temaga koos otsida neid tööpakkumisi, mis talle võiksid huvitavad olla, üldse aitame tal mõelda sellele, et kuidas neid tööpakkumisi otsida, mida nendest välja lugeda ja mis järeldusi teha, et kas see tööandja sobib mulle või mitte. Ja samuti koos siis noorega ka tööandjaid külastada, et ta reaalseks näeks neid töökeskkondi ja saaks teha selle otsus, et kas ta soovib sinna tööle kandideerida ja samuti tööandjal tekiks siis see vahetu kontakt, sest et ega me ju teame, et miks ju ei pruugita võtta seda ilma veel erialase hariduseta või pika töökogemusega noort ongi see, et kui tööandjal on see valiku võimalus, siis ta kipub eelistama neid töötajaid, kellel on juba ette näidata CV, mis on paksult täis erinevaid toredaid töökogemusi ja haridust. Et kõik see tegevus ongi selleks, et sellele noorele, kes on natukene, ei ole nii eelisseisus meie tööturul, anda talle siis neid eelisid.
4: Väga keeruline ülesanne. Anda nõu noorel, kes täpselt ei tea, mida ta teha tahab, aga teab täiesti täpselt, millist palka ta tahab saada. Kas töötukassa püüab või saab kuidagi ka tööandjad mõjutada, et nemad oleksid julgemad noori palkama?
0: Jaa, kindlasti. Ja kui küsimus oli ka selles noore palga ootuses, et ka see on teema, kus töötukassa saab selgitada tööturu olukorda, mis lihtsamalt öeldes me saame rääkida sellest, et milliseid töökohti on pakkuda, milliste tööandjate juures ja millise palgaga. Ehk et noorel tekiks selline realistlikum arusaam, see ei ole iga noore puhul, aga võibolla mõnel tõesti on see arusaam, et minu esimene töökoht ja kohe 6000 eurot kätte.
4: Et, sellised soove on tõesti esitatud.
0: Aga unistada võib, unistada peabki ju suurelt ka ja kindlasti on ka selliste palkadeni ja töökohtadeni võimalik jõuda ja oma karjääris. Et, aga kuskilt peab ka alustama. Aga jah, ka kindlasti teeme koostööd tööandjatega. Et üks selline huvitavam suund on see suvi olnud, et meil on eesmärgiks ka alajaliste töölevõtmine. Sest me näeme ka, et kui lapsel on esimene töökogemus enne seda, kui ta õpingud lõppevad ja ta püsivalt sinna tööotsingutele suundub, et see annab nii palju sellele inimesele juurde. Ja ka tööandja näeb, et juba on see töökogemus olemas. Töötukassa ise on võtnud 46 last see suvi esimesele töökohale siis ja julgustame teisi organisatsioone ka ja meie tööandjate konsultantidel on siis eesmärk sellel suvel saada tööandjatelt kätte vähemalt 500 töökohta, kuhu on oodatud kandideerima ka alaealised. Me oleme poole peal selle eesmärgiga. Ja mis on olnud väga äge näha, et näiteks teised organisatsioonid nagu GoWorkabit on samamoodi panustamas sellesse, et meie lapsed saaksid esimese positiivse töökogemuse ja samuti märgistab ära oma kodulehel siis need tööpakkumised, kuhu lapsed on oodatud kandideerima.
4: No mis need kohad on, kuhu 13-aastane võib kandideerida?
0: 13-14-aastase puhul me eelistatult räägime muidugi malevakohtadest, mis on ju Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Harno kaudu loodud, aga juba 15, 16, 17 riik on ju oluliselt paindlikumaks muutnud noorte töötamisena, saavad nüüd ka hotellides ja restoranides näiteks veiniklaase on ju koristada, et varasemalt oli ju see üks ettekääne, et miks ei tahetud neid võib-olla võtta, et kuna alaealisel oli keelatud siis ka tühjade õlleklaaside koristamine. Nüüd on need piirangud on ju kaotatud, et täpselt selline teenindussektoris on aga palju võimalusi neid tööle võtta. Ja ma ütlen, et see töötukassa näite puhul, et kui mõelda, kui tahta, siis leiab iga organisatsioon selle võimaluse, kuidas ühele alaealisele anda suveks see esimene töökogemus.
4: Mida need noored töötukassas teevad näiteks?
0: Meil on nad kõikides erinevates osakondades, näiteks kommunikatsiooni osakonnas nad teevad lausa väikseid klippe, mida jagatakse siis töötukassa Instagrami kontol või erinevates sotsiaalmeediates. Nad aitavad nõustajatel, näiteks klienti siis kohale juhatada, nad aitavad meil töövõimetuskaarte pakkida, meil on ka natukene sellist paperitööd, et sellega, et leiab, iga osakond leiab midagi.
4: Selleks sai vist ka taotleda toetust, et neid 13 kuni 16 aastasi tööle võtta.
0: Jah, töötukassa pakub ka alaealise tööle võtmiseks toetust.
4: Tööandja saab siis raha sellest.
0: Jah.
4: Kuulge, tegelikult on olukord meie tööturul ju hea. Registreeritud töötute arv on viimase 5 aasta madalamal tasemel. Kõik on hästi.
0: Sellises suures plaanis, kui seda numbrit vaadata, võiks öelda, et kõik on hästi, aga kui minna nüüd sügavamale, siis meil on ka töö, mis vajab ära tegemist. Ja kui me vaatamegi näiteks, tööturul on nõrgemad sihtrühmad, täpselt need samad noored, kellel ei ole veel seda erialast haridust või töökogemust, näiteks terviseprobleemiga inimesed, kes kaotavad töö vahetult enne pensionile jõudmist, aga tahaksid edasi töötada. Et me näeme, et nendel on tööleidmine keerulisem, ehk siis on sihtrühmad, keda tuleb rohkem toetada selleks, et nad leiaksid endale ka mõne ägeda väljundi meie töömaailmas.
4: Mina loen siit välja tegelikult seda, et tööturu aktiivsus on justkui vähenenud siis.
0: Oleneb jälle nendes sihtrühmadest, mida vaadata ja Eestis on ka see probleem, et kohati on tööandjad seal või töökohad seal, kus töötajad ei ole.
4: Nii.
0: Et see tööjõu liikuvus on näiteks meil ka üks väljakutse, et kuidas siis meelitada näiteks töötajaid. Just käisin külastamas Põlva ja Võru piirkonda, kus osad tööandjad ütlevad, et keeruline on leida töötajaid näiteks hooldekodusse või näiteks füsioterapeut on raske värvata, et on sellised piirkondlikud erisused meile väljakutsed, et kus kõik ei ole veel nii hästi kui võiks olla.
4: Eelkõige räägime Kagu-Eestist.
0: Üks näide,
4: Ida-Virumast.
0: Sinna ma alles jõuan, kindlasti on ka seal omad väljakutsed.
4: Selge. Suur tänu Ulla Saar selle intervjuu eest. Ainar Ruussaar tänab, et kuulasite sihik jälle esmaspäeval, aga homme on Kuku eetris vestlussaade Kahe vahel ja külaliseks välisminister Margus Tsahkna.
2: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: Mart Võrklaev leiab, et kokkuhoiu nimel tuleks pidurdada jõukamate KOV-ide tulubaasi. Ukrainas on suured meeleavaldused kaitseministri väljavahetamise vastu. Käsipalliliit tühistas keelu Venemaale ja Valgevenele. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta ja sooja on kuni 26 kraadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Endised rahandusministrid Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev käisid hiljuti välja hulga ideid eelarve kärbeteks. Muu hulgas tuleks nende hinnangul pidurdada jõukamate kohalike omavalitsuste tulubaasi kasvu. Kuku Raadio saates sihik selgitas Mart Võrklaev.
1: Kui me üldiselt saame aru, et 22. aastal me panime riigikaitsesse 700 miljonit ja nüüd paneme 2,2 miljardit, siis kuidagi me peame neid kulusid katma ja riigikaitse on oluline nii riigile kui ka omavalitsustele kui omavalitsuste inimestele ja rohkem makse laekub nendest jõukamatest valdadest, sest seal on kõrgemad palgad ja noh, nüüd ongi küsimus, et kas me peame kogu selle maksutulu ikkagi ühetaoliselt nendele KOV-idele edasi kandma ja kus siis tegelikult kasutatakse, ma väidan Tallinnas seda suhteliselt populistlikult tasuta asjade jagamiseks ja toetuste jagamiseks, mida iluti on minust päris mitmeid tõstetud. Või siis me ikkagi praegu prioritiseerime asju ja saame aru, et võibolla vähem tasuta asju, aga rohkem raha riigikaitsesse.
0: Ukraina parlament kiitis heaks naftogaasi juhi Serhi Koretski määramise uueks peaministriks. See on osa president Volodymyr Zelenski algatatud valitsuse ümberkorraldamisest. Zelenski ei ole täpsemalt selgitanud riigi poliitilise meeskonna ulatusliku ümberkorraldamise põhjuseid. Mitmes Ukraina linnas on suured meeleavaldused kaitseminister Mihhailo Fedorovi väljavahetamise vastu. Ka Kiievi keskväljakul on rahva kogunemine. Inimesed lehvitavad Ukraina ja Euroopa Liidu lippe ning skandeerivad häbi ja tooge Fedorov tagasi. Toimunu vastu protesteerides astus tagasi ka Ukraina õhujõudude ülema asetäitja. Vaid 6 kuud tagasi ametisse nimetatud Fedorov saavutas uuendaja maine püüdes reformida Ukraina sõjaväge, mida on kurnanud üle 4 aasta kestnud täiemahuline sõda. Rahvusvaheline käsipalliliit otsustas pärast olümpiakomitee soovituste muutmist tühistada Venemaa ja Valgevene võistluskeelu, kirjutab Postimees. Otsus jõustus koheselt. Rock loobus Venemaa ja Valgevene suhtes kehtinud üldistest piirangutest ja jättis sportlaste ning võistkondade osalemise üle otsustamise alaliitude pädevusse. Bengaali lahes võib olla hukkunud üle 500 inimese. 2 põgenike paadiga on side katkenud. Alustel olid Myanmari tagakiusatud Rohingya vähemuse liikmed. Rahvusvahelise migratsiooniorganisatsiooni ja ÜRO pagulaste ameti ühisavalduse kohaselt lahkusid mõlemad paadid Myanmari lääneosast juunikuu lõpus. Reisijate seas olid peamiselt Rohingyad, kellest osa on tulnud üle piiri naaberriigi Bangladeshi põgenike laagritest. Ülerahvastatud pagulaslaagrites viibib ligi 1,2 miljonit inimest. Suurbritannia sideamet alustas uurimist, et selgitada, kas sotsiaalmeedia platvorm TikTok teeb piisavalt laste kaitsmiseks internetis leiduva kahjuliku sisu eest. Suurbritannia veebiohutusseaduse eesmärk on takistada alaealiste kokkupuutumist kahjuliku sisuga, mis on seotud suitsiidi, enesevigastamise, söömishäirete ja pornograafiaga. Tehnoloogia ettevõtted peavad kaitsma lapsiga misogüünse, vägivaldse, vaenu õhutava või solvava materjali, veebikiusamise ning ohtlike väljakutsete eest. Reeglite rikkujaid ähvardab kuni 18 miljoni naela suurune trahv või sunniraha, mis moodustab 10% nende käibest. Aasta esimene pool tõi Eesti kinodesse ligi 1,2 miljonit külastajat, pea 9000 vaatajat rohkem kui mullu samal perioodil. Suurenes ka kinode kogu kassa, mis ulatus 9,5 miljoni euroni. Kasv oli 6,7%.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta. Puhub idatuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja on täna kuni 26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 22, Pärnus 24 kraadi.
2: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
4: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
5: Mina olen meister Jaan.
6: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
5: Õhtu Tanuga raames.
6: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
7: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
8: Suveooper Tallinna raekojas reedeti ja laupäeviti kell 6 alates 17. juulist kuni 8. augustini. Maria Listra, Kadri Raalik, Karmen Puis, Pirjo Joonas, Aare Saal ja paljud teised laulmas säravaid ooperi pärle. Oled väga oodatud!
9: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.

0: Sörgi raadio. Sörgi raadio.
1: Tere, head Kuku kuulajad! On neljapäev, kell on mõni minut üle ühe ning eetris on Sörgi raadio. Mina olen ajakirjanik Raul Ranne ja kutsun teid muidugi sportima ning selle taustal tänaseid vestlusi kuulama. Saate teises pooles tulevad mulle külla kaks noort daami, Leele Latikas ja Kadri Lees-Leesma, Tondi Sörgi nimelisest jooksusõprade seltskonnast. Sääraseid linnajagude või väikeasulate jooksuseltse on kulutulena asutatud pea kõikjal üle Eesti. Tondi Sörk on üks esimesi selliseid. Aga kõigepealt teen ühe nii-öelda trenni koos särtsaka inimesega, kes on meile teada toidu ja toiduainete tootjate maailmast, kuid kes tööst vabal ajal on ka väga sihikindel sportija. Eesti Toiduliidu juht Sirje Potisepp, tuhat tänu, et leidsite aega tulla Sörgi raadiosse.
2: Suur tänu kutsumast, ma teen seda alati hea meelega.
1: Sirje, ma vaatan teie Facebooki kandeid ja sageli jääb silma, et moel või teisel te mingisuguse liikumisega tegelete, liikumisarrastusega.
2: Võibolla sotsiaalmeedias ma olengi väga aktiivne ja pean tunnistama, et need tegevused, mis puudutavad nüüd hobisporti, on minu puhul olnud küll täiesti teadlik valik ja täiesti teadlik tegevus.
1: Et näidate eeskuju?
2: Absoluutselt ja mitte ainult, et näidate eeskuju, see on tore, kui ma olen kellegi eeskujuks. Ma näen, et mu sellised spordipildid, kus ma ütlen, et liigume või on, mis on täna sinul õigustus, et mitte nii iluse ilmaga õue minna, et need alati koguvad tohutult palju laike ja ma olin alguses isegi pisut üllatunud ja mul on antud sõna otseses mõttes tagasi siit, et ka tänava pealt otse, et teie ja nii väike, oi ma näen teid, kuidas te postitate seal, et teate, te olete nii hea eeskuju, nii motiveeriv ja nii inspireeriv. Seda on, mina pean tunnistama, et mina olen küll see inimene, kellele selline tagasiside väga-väga läheb korda, nii et suur tänud kõigile sellest, kirjutatakse, elistatakse, mida iganes. Aga minu jaoks on olnud see täiesti teadlik tegevus ja kohe ka selgitan, miks. Et eks ma ju natukene mõtlesin ka siia stuudiosse tulles, teatud nüansid läbi. Mul on elus olnud põhimõtteliselt kolm töökohta. Pikalt olen ma olnud alkoholitööstuses, Remedias, olnud üks Remedia ülesehitajatest, mis ei viita võibolla kõige tervislikumale, eks ole, poolele, aga ka seal ja kogu aeg olen ma olnud füüsiliselt aktiivne. Siis on elu leidnud mind, juba Remedia ajal leidnud mind ehk, et tegelikult leidis üks Eesti autosprinter, Priit Uus mind ja tõi mind auto- ja rallisporti, mis eeldab muuses väga head füüsilist ettevalmistust. Siis olin ma aasta aega Põhja-Tallinna linnaosavanem. Seal täpselt samamoodi kuidagi see elutempo oli lihtsalt nii kiire, et sai peagi vastu. Ja vaat see oli moment, kus üks härrasmees, kes alati elistab mulle umbes kaks korda aastas, kui on naistepäev ja kui on minu sünnipäev, ütles mulle, et tead Sirje, ma annan sul kaks soovitust, on ju, et ma ei ole kindel, et see on hea mõte minna. No ega ma isegi olnud ju kindel, aga ma läksin. Ja ütleski, et jää ausaks ja tee kõvasti sporti. See oli see hetk, kui ma hakkasin tajuma seda, kuidas füüsilist pinget on vaja mul vaimse pinge nii-öelda maha tõmbamiseks. Ja tõesti, ka eile muuses läksin ma oma tavapärasele spordiringile, kui ma olen kodus Kuusalus. Muuses terviserajad, kergliiklustee on Kuusalu vallas küll nüüd tasuta.
1: Ja
2: välijõus
1: alga.
2: Just, ehk et ka see ei ole õigustus, et oi, see kõik on nii kallis.
1: Ei ole
2: kallis, see on puhtalt kätte võtmise asi. Ka eile tegin ma oma tavapärast 7 kilometrit keppi, kõnni ja jooksuringi. Ehk et ma ütlengi, ma pool umbes praegu, juba pool umbes jooksen ja pool käin keppidega, aga mitte tavaliste keppidega, enam juba vist 4 aastat või 5 aastat isegi. Ehk et vedrukeppidega, ehk et siis amortidega. Vaata, kuna ma olen rallisõitja, mul pead ikka keppid ka olema amortidega. Et miks? Sellepärast, et lihtsalt need punchy-pumpy vedrukeppid annavad sulle organismile kogu organismile väga palju suurema koormuse ja ega mina surun ikka ju peaaegu, tead, maani maha on ju. Noh, nii kaua surusin, kui parem käsi hakkas tunda andma, siis jälle võtad tavalised kepid, aga see selleks. Ja peale seda siis ma teen 40 minutit välijõusaali. Aga teengi seda ise endale ja pean tunnistama veel ühe momenti üles, et mis mind võibolla tohutult palju ennast motiveeris, see oli COVID-i algus. Ehk et ma olen kogu aeg nii palju, kui ma ennast mäletan. Mul ei ole pidanud kunagi ütlema, et ma ei tea, Sirje, mine õue ka või noh, mis sa siin toas ainult istud ja raamatuid loed, sest meil, kui mina olin noor ja käisin keskkoolis, siis meil ju arvuteid ja midagi sarnast ei olnud. Meil polnud telefonigi kodus, jumal. Ülikooli ajal ema sai telefoni alles olles, ma ei tea, 20 aastat järjekorras. Ja ma mäletan seda, kuidas ma tulin koolist, mul oli komme kohe ära õppida, sest see andis mulle nii palju nagu õhtuti vaba aega. Aga talvel mul oli niisugune kihk suusatama minna. Ma ise tahtsin minna suusatama, ma läksingi üksi mööda, elasime Sindis, mööda Pärnu jõe äärt, panin kilomeetrite viis ja ajasin ise rajad sisse. Nüüd vaatad, lumi tuleb maha, hakkab kohe vingumine peale. Radu ei ole siin, radu ei ole seal. Ma ajan Kuusalus ise endal suusatama, ma läksingi üksi. Mööda, elasime Sindis, mööda Pärnu jõe äärt, panin kilomeetrite viis ja ajasin ise rajad sisse. Nüüd vaatad, lumi tuleb maha, hakkab

0: kätekõverdused, et see on minu jaoks nii oluline, nii hilja veel, ma kuni poole 12 vahel ma teen, ma tean, et see ei ole võibolla kõige õigem öeldakse, et ennem uinumist, aga kuna ma nagu nii öösiti ei maga, ehk et kõik tuttavad teavad, et ma ei maga juba aastakümneid, ma magan väga vähe, sellepärast ma jõuan väga palju, ma alati naljaga ütlen, et tegelikult see pole üldse naljakas, see on väga kurnav, aga see selleks, et ma tunnen, et mul on vajadus, ja ma tahan ja muuses komandeeringutes ei ole niimoodi, et ei saa teha ja ma ei võta jooksuriideid kaasa aga komandeeringutes hotelli toas 200 kükki muuses välijõusaalis ma teen ju 200 kükki ka
1: Ikka.
0: 120 kätte tõstet 120 kätte kõverdust 100 kõhulihast
1: see on juba tippsportlase tase ma vaatan
0: mina ei tea, kas on tippsportlase tase vahel ma mõtlen küll, et oh issand jumal miks ma ennast pean niimoodi piitsutama Aga mis see mulle annud on? Kindlasti on annud mulle hästi palju enesekindlust ja ma näen ja ma tunnen uhkust. Ma tunnen sõna otses mõttes uhkust ise enda üle ja miks jällegi toon näite elust enesest? See oli eelmisel aastal, kui ma juhuslikult ema juures leidsin üles oma 8. Klassi lõpukleidi, juhuslikult kilekoti sees, roosa krempleen, võtsin lahti, vaatsin, issand jumal, see läheb ju mulle selga. No nii, pesin ära, tõmbasin selga, nüüd ma olen juba mitmes ajakirjas olnud sellega ja see läheb mulle selga. Ma ei pidanud isegi vööd tegema kitsamaks või laiemaks või vabandust ja anma nii-öelda järele. Keskkooli lõpukleit on mul olemas ja 5 aastat tagasi tantsisime me oma 40 aasta pulma juubelil, mina oma originaal pulma kleidis. Et selle kohta öeldakse ju vahvasti, et kuulge, tehke järgi või ostke ära.
1: Täpselt nii. Siin on järjest läbi käinud kõik sugu alad. Jooksmisest, kepikõnnist alates ja võimlemisega lõpetades ja suusatamisest rääkisime ka. Ma saan aru, et teie jaoks ei ole olemas halba ilma, et iga ilmaga üks väike liigutamine tuleb päevakorda kindlasti.
0: Vastab tõele, ma tõesti võibolla kui on selline päris laus sadu, siis ma teen toas, lükkan oma nii-öelda spa uksed lahti, panen teleka mängima, teen oma stepperid ja jalgrattad ja kätekõverdused, mis iganes, seda saab väga edukalt toas teha, aga see peab olema tõesti siis, no lausa öeldakse, vaata vahel öeldakse, et koera ilm, et aga väike vihm mind ei sega, pole olemas ja alba ilma on valed riided
1: Täpselt.
0: Ja mind ei pea motiveerima mitte kuidagi, et ma tihti peale sõidan mööda järvevana, noh näiteks õhtuti kodupoole ja vaatan, jälle mingi jooksukamp läheb. Ja teate, ma olen imestanud selles mõttes, et ma ei saa aru, miks ma pean nagu mingi kambas olema või, aga siis ma olen mõelnud, et kuulge, kui see motiveerib teid liikuma, siis kindlasti üks soovitus ongi see, et kui ta ei suuda üksi seda teha, siis katsuge leida mingi kambaline. Teil tekib vastutus, on ju, kohuse tunne. Kui no Raul ütleb mulle näiteks, et täna kell 19 läheme, on ju järve vana teelt, siis mina olen ju see inimene, kes mõtleb, et issand jumal, ma ikka tulen 5 minutit enne, proovin kohal olla, et mitte hiljaks jääda, sest Raul ju ootab.
1: Ja. Aga me peame rääkima ka natukene rallist, mis korraks oli jutuks. Kuidas sellega tänapäeval on? Sõidate ikka?
0: Sellega on nüüd selline lugu, et ma sõitsin ligi 17 aastat rahvarallit ja rahvasprinti ja mitte ainult ei sõitnud, vaid
1: Tolid
0: minu
1: lausa
0: eesmärk.
1: Tolid ikkagi võidukas sõitja.
0: Absoluutselt. Mul on kõik võimalikud tiitlid on mul käes ja sellega lõpetamine oli üks selline... Ühtepidi nagu sõna otseses mõttes väga nõme ja kurb lugu, ehk et ma mitte ei teinud avariid, et ma olen teinud ka mõned avariid, aga meil on väga hästi läinud, ikka rallisport on siiski selline ala, mis eeldab, et ta on natukene ohtlik ka, aga ma tõmbasin oma seljaketta katki kolides oma rallis saadud 400 karikat ja diplomit ja medalit vanast majas kuusi. No tuleb nii välja ja see oli tõesti üks õnnetu lugu ja mul ei olnud väga palju variante, et kui ikkagi öeldakse, et ja kui sul nagu ikkagi, kui sa oled satud nagu sisuliselt üle tunni ratastooli, et see on väga õudne tunne. Ja kuna mul on ennem olnud seljaga, siis see oli mulle tuttav ja see oli väga ehmatav. Nii et nüüd ei ole mul enam ralliautot juba ammu, aga mul on olemas kõik rallikombid, side koos kiivriga, puutsid, kindad, kõik on olemas ja aegajalt mind kutsutakse sõitma ja siis ma lähen ka. Aga ma olen ju see tüüp, kes alati ütles, et kuulge, Ma ei viitse hommikul pool viis ülessegi tõusta, kui ma ei lähe võidu mõttega nagu toast välja on. Nii, nii. Mina

0: kindlasti ei ole see tüüp, oh, mul on täiesti ükskõik peas, lähen sõidan enda lõpuks. Ei,
1: kui
0: mul
1: juba
0: on ainult,
1: olete.
0: Absoluutselt, teate see juba, kuidas sa paned. Ja ma arvan, et see on spordi puhul ka nii, et kui sa paned juba sporti ja spordi riided selga, siis see on juba teistsugune tunne. Issand, see ralli kombi selga panemine, see kuidagi, ma ei tea, sa lähed nagu hoopis teise maailma. See on selline spordiala, mis ei sobi kindlasti mitte kõigile, aga kuna sa sõidad koos kaardilugejaga, siis ikkagi tuleb tunnistada ka seda, et ka sellel spordil on omad positiivsed muud tegevust, kas või see sama koostöö.
1: Eks,
0: sest autos peab olema, no nalja pärast öeldakse, ralliautos on ju kõik vead on kaardilugeja vead, eks.
1: No.
0: Aga me teame, et päris nii see ei ole, koostöö peab olema, see sama kohusetunne.
1: Välkkiire
0: see sama,
1: otsustusvõime.
0: Just, välkkiire otsustusvõime ja ongi, et mu reaktsioon on siia maale lihtsalt nii kiire, et ükskõik, mis kuskil kukub, ma kohe haaran, kõik ütled, kuidas see on võimalik. Mõtlesin, on küll, kui oled 20 aastat sõitnud.
1: Aga teeme siin väikese pausi. Tõmbame veidi hinge, joome vett ning siis paneme sama tempoga edasi.
2: Hei, hei! Sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet?
3: Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja...
2: No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee
4: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni miinus 70 või klaasid miinus 50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
5: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
1: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen saatejuht Raul Ranne ja mu tänaseks nii-öelda trennikaaslaseks on Eesti Toiduliidu juht Sirje Potissepp. Sirje, mis oli see teie lapsepõlve spordiala? Me rääksime järjest nendest asjadest, mida te tänapäeval teete ja võibolla siis mõni 10 aastat tagasi tegite. Aga see päris lapsepõlve esimene spordiala oli teil mis ala?
0: No kui vaadata tagasi ja mõelda, et mis see lapsepõlve spordiala oli, siis pigem oli see selline kergejõustik. Aga kodus enne kooli minekut mul olid naabripoisid, russapoisid kutsusime, Viktor Jaare ja nendega käis meil kõva sõjamäng, nii et mina olen elus ikka palju naabripoistega sõda mänginud ja üldse kõik rahvaste pallid, peitused, ukakad, kõik olid ju ainult jooksu peal. Ja loomulikult, kuna me elasime ka talus, siis kõigepealt pidid sa ikkagi nagu jõukohased tööd ära tegema ja siis said ju alles mängima. Ega see polnud ju mingi selline suvelaager seal. Ja kui me tulime, kolisime maalt, ehk siis Tali vallas saarte külast jutuse talust kolisime 1970 sinti, siis ma läksin lauatennist mängima. Et mulle väga kuidagi see meeldis ja ma olin seal ka suht osav ja suht hästi jälle tuli välja. Et ma olen isegi ükskord võitnud Pärnus võistlustel esikoha, sest lihtsalt see esikoha tüdruk oli haigeks jäänud. Et mul on elus ikka õnne ka olnud. Aga ma olin kiire ja ilmselt sellepärast ka, et lauatennis on ju ka selline kiire mäng, eks ole.
1: Nõuab kiiret liigutamist ja kiiret otsustamist.
0: Just.
1: Ja see teile sobib.
0: Ja see mulle sobib. Ja siis, mis mul on veel jäänud nagu keskkooliajast ka meelde, võibolla põhikooli lõpp ja keskkooliajast meelde, meil oli selline tore kehalise kasvatuse õpetaja nagu Tiina Kabin. Kui Tiina kuuleb, siis ma tervitan õpetaja Kabinit. Ja tema kuna mul olid nii head tulemused ja nii head hinded, siis kevadite olid ju kõik võimalikud spordispartakiaadid. No ja kes sinna saadeti? Loomulikult ei saanud saata seda, kes oli nii-öelda järel aitamise tunnis on ju. Saadeti ikka sellised, kellel oli
6: kõik hästi
0: ja kes nagu olid ikkagi natukenegi ka kobedamad, aga mina ju ei treeninud spetsiaalselt selleks. Ja mul on alati meelde jäänud see, kui õudne see oli, kui ma Pärnus Raekülas mändid all oli mingi, ma ei tea, kas kilomeeter või 3 kilomeetrit jooksu ja kuidas siis pikad suured tüdrukud panid mul lohmadi, ma juba nägin jalga enda silmade eest mööda minemas ja sealt ma sain alati para ja sellise väikese stressi, aga ainus võibolla, mis oli positiivne, oligi see, et ma mõtlesin, et aga oma Sindi kooli nimel, okei, ma lähen ja teen selle ära, et vähemasti me ei ole nullis, et ja päris viimaseks ma ei ole kunagi ka jäänud, aga tõsi, ei võitnud, sest pikad jalad läksid minust alati ette.
1: Kas teil on olnud spordi tegemise juures ka selliseid ebameeldivusi, vastulööke, tervise mingisuguseid häireid, et see sportimine on mõneks ajaks tulnud jätta, kui see ralliga seotud lugu välja jätta või siis täpsemalt kolimisega seotud lugu, aga veel midagi sellist, mille pärast on pidanud väikse pausi tegema ja mille pärast on pidanud siis kannatama?
0: Jah, vastab tõele ja tegelikult jälle, mis see selja lugu mul õpetas, et võhm kaob väga kiiresti ära. Võhm kaob uskumatult kiiresti
1: kui
0: ära.
1: Kui ei tee, nii ta
0: kui
1: kaob.
0: Kui ei tee, täpselt ja kuidas ma ikkagi, mul ei tehtud teist operatsiooni, mind nii-öelda lükati haiglast välja koos 18 valu vaigistiga päevas ja siis graafik, kuidas ma pean võtma ja öeldi, hakka võimlema. Ja siis ma mõtlesin, issand, ma olen eluaega aeroobikat teinud, eks ole, ma nüüd hakkan võimlema. Ja uskumatu, ma võimlesin ennast 1,5 kuuga püsti, 2 kuu pärast ma tantsisin, kui öeldi, et keskmiselt läheb 8 kuud aega. Aga see selleks, et võibolla pigem on tagasilöögid olnud sellest, et kui COVID algas ja mäletate, pandi kõik spordisaalid ja kõik pandi kinni, ujulad, kõik pandi kinni, siis ma mõtlesin, jube tobe oleks surra millegisse või kellegisse, keda sa isegi ei näe. Sest see algus oli ikkagi ju väga ehmatav. Mina väga. Tunnistan seda. Minu jaoks oli see väga ehmatav.
1: Oli.
0: Ja mina mõtlesin, et ainus, millega ma saan ennast nagu päästa, on see, et ma tugevdan oma immuunsüsteemi ja tõesti teen ennast nagu kehaliselt ja füüsiliselt tugevamaks. Nii et see on selles mõtmes olnud täiesti teadlik tegevus. Aga seal ma pingutasingi üle. Ega ma pean teile tunnistama, et see 7 kilomeetrit ja 40 minutit välijõusaali peale kõik sisuliselt kolm aastat ja oli seda COVID aega, siis nüüd, kui on juba saad jälle natukene reisida, on vastu võtud, no jäävad vahel ära. Et siis ma küll aegalt pidin tegema natukene koormust vähendama, sest lihtsalt mu käe, kas mõni käsi jällegi ja teate valu võib minna paremast käest vasakusse ja füsioterapeut ütles, et see on täiesti normaalne. Mm-hmm. Ma mõtlesin, et ma olen ogaraks läinud, et täna tunnen siin, homme tunnen seal. Et selliseid väikesi tagasilööke on, aga sa peadki natukene kuulama ja siis tulebki tempot maha tõmmata, mida just, ma ju absoluutselt just. Ei tahaks teha.
1: Jah. Paraku inimene on juba selline, eriti siis, kellel on veres see, et kui juba välja tulla, siis ikka võidu peale minna, et siis nendel on väga raske teinekord tagasi just. Astuda see samm või 2 või 3 või teha väike paus, aga tuleb osata kuulata enda
0: ja,
1: keha.
0: Ja kui vahel öeldakse, et kuule, kuidas sa kõike jõuad, ma võtangi selle enda arvelt, ma tunnistan, see ei ole mulle kerge, selles mõttes, et ikkagi võtta ligi 2 tundi päevas iga päev, kui ma olen kodus, ma võtangi selle aja arvelt, ma võtangi selle enda vaba aja arvelt, et see ei ole kerge, aga mina ütlen selle peale vastu, et vastu pidi, mul oleks teine mure, ma ei jõua kõike, ma ei jõua päris igale poole, kui ma veel tahaksin jõuda, sest lõppude lõpuks on mul ka meeletu töökoormus. Ja selle kompensatsiooniks ma ei kujuta ette, et ma ei teeks füüsilist ausalt, ma ei kujuta ette ja ma ei kujuta ette ka seda, et ma oleksin oma tööosas ülekaaluline, mis annaks minu nii-öelda pidevatele, vastastele sellise kondi hambusse ärge lootkegi ja ma oma keskkooli lõpukleidiga juba käisin impulsi saates, küll ma näen 8. klassi lõpukleidiga ka.
1: Aga räägime pisut sellest, mis puudutab teie tööd, täpsemalt siis toitumist. Meil Eestis räägitakse ikka ja jälle, et näed, inimesed on rasvas, inimesed pole vormis. Milles asi on? Kas meil süüakse valesti või liigutakse vähe? Mis jama see on, et ikkagi veel oleme me rasvunud rahvas?
0: No ma arvan, et siin on ikka mitmed komponendid koos, et siin ei olegi sellist ühest ütlemist. Lihtsalt meie elu on läinud väga palju teistsuguseks. Ma just kirjeldasin oma lapsepõlve, eks ole mänge. Nüüd me istume nutitelefonides. No toidutööstused mitte kuidagi ei saa sundida inimesi diivani pealt püsti, eks ole.
8: Seda kindlasti.
0: Ja mina ütlen ausalt, et mina ei kujuta ette, millist toitu peab inimene sööma, kui ta üldse ei liiguta või milline peab tal olema see geneetiline soo ootumus jääda kõhnaks või normaalkaalu, kui ta üldse ennast ei liiguta ja istub ainult, ma ei tea, nutitelefonis ja sööb, ütleme, et kõike. Nii, mina liigun juba sellepärast, et ma tahan süüa kõike ja ma tahan ka endale lubada vahel ka peenemaid jooke, aga tõesti ma väga jälgin, millised jooke ma tarbin, millist toitu ma söön. Ma väga selgelt annan endale aru, et kui ma täna sööngi näiteks, ma ei tea, kuulge, ma käin jäätise vabrikus, ma võin 4 jäätist korraga ära süü järjest, mul ei ole mingit probleemi. Aga siis, kui ma istun autosse, ma mõtlen, okei, Sirje, esiteks ma tahan hullult siis minna jooksma, on ju, ja teiseks, aga homme ma ei saa seda endale lubada, et ma pean ikkagi, ma väga jälgin suhkrutarbimist, ma väga jälgin soolatarbimist, ma vähem võibolla jälgin rasvaseid toite, ehk et mulle meeldivad toidud, millel on maitse ise ja pigem olen ma ka selline, kuidas ma ütlen, võibolla ikkagi oma emalt ja mammalt õppinud selliseid traditsioonilisemaid toite tegema, mis on paraku ka head maitsevad ja rasvased, aga jah, ikkagi mõõdukus on see, et ei tohi nii palju süüa, eks need 4 põhimõtet tasakaalustatud, mitmekesine, mõõdukalt ja tõepoolest vaata ka seda, et kui täna sõidki palju, oled kuskil peol, kuulge, inimene on nõrk, mina ka, aga siis ma homme mõtlengi ja lisan sinna juurde muidugi, võibolla homme söön vähem, no nalja pärast, aga ma väga selgelt annan endale aru ja sööngi vähem, joongi vähem ja teen trenni.
1: Meie valitsus üritab kõigiti siis teha ette kirjutusi selle kohta, et kuidas inimesed võiksid süüa, millised tähistusi pakettide peal või pakendite peal seal jälgida, et võibolla nii siis õnnestub seda asja kuidagi reguleerida, aga välja kukub see ikkagi kuidagi punnitatult ja mulle tundub, et seda ei õnnestu asju ikkagi reguleerida, kui see inimese peas ikkagi ei ole selgeks mõeldud, mis moodi toituda, siis mingisugune tähis ei muuda inimese käitumist või kuidas teie arvate?
0: Ja praegu on teema üleval siis kurikuulsa nutriskoori ümber, ehk et ajal, kui hormuusi väinaga seoses on nagu nii toidutööstusele pakendid kallinenud päris olulisel määral ja kui see kõik jätkub, siis võibolla sügise akkul üldse küsime, et millesse me pakendama hakkame. Ja samal ajal ametnikud juba susivad mingit uut pakendimärgistuse süsteemi. Ehk et mina olen aru saanud, nüüd ma mõtlen ka seda suht tõsiselt, et kui enam mitte midagi muud teha ei ole ja sa pead oma kohta õigustama, siis on 2 asja, mida alati toidusektoris saab teha. Torkida toiduseadust või torkida märgistamise määrust ja märgistamise regulatsioone. Ja paraku see nii on ja ametnikel ei lähe üldse korda, mis see kogu sektorile maksma läheb või milleks seda vaja on ja mis informatsiooni see tegelikult tarbijal annab. Mina olen väga kriitiline selles osas. Ma olen 20 aastat olnud Toiduliidu juht ja ma olen näinud, kuidas järjest ja järjest vähem tegeldakse inimeste sõna otseses mõttes harimisega. Järjest vähem ja vähem ma kuulen rahvatervise sõnumeid riigi poolt. Mida tahetakse teha? Linnukese pärast teha suhkrumaks, valetades, et see on tohutu tervise kasu toonud. Vabandust, ei ole siiani teaduspõhiseid uuringuid. Täpselt samamoodi on selle punaste ja roheliste ja kollaste plekkidega nutriskoori märgistus, kus Eesti või saab punase, ja keiu margariin saab rohelise. Kui see on meie suund, kus soola lõhe, naturaalne, saab punase, aga paneeringus kalapulgad saavad rohelise. Ehk et siis sellised näited, kus külmutatud friikartulid saavad rohelise, külmutatud friikartulid. Ja ei arvestata ümber ja valmistamise viisi, ümbertöötlemise viisi, siis me leiame nii, nagu väga-väga paljud teised Euroopa Liidu poliitikud ja ametnikud, et see süsteem ei ole õige, ei ole õiglane ja ei anna ka tarbijale õiget informatsiooni.
1: Me võiksime sellest rääkida pikalt, aga kahjuks saate aeg ei ole meil kummis seegi kord. Ma pean ikkagi lõpetuseks küsima hoopis seda, et kuidas teie tänane päev nüüd sportlikus mõttes edasi läheb. On kepikõnni ring või jooksuring või võimlemine ikkagi plaanis?
0: Minu tänane päev on olnud lihtsalt niivõrd sisutihe. Ma olen muidugi kõik kuhjanud ka ühte päeva kokku. Et mina teen kindlasti täna ära oma 200 kükki, mis annab mulle väga hea toonuse alakehale, eks ole. Ja ma arvan, et ma teen ka mõned kätte kõverdused, aga täna ma rohkem vist ei teen, nii et ma täna oma 7 kilomeetrisele ringile ei lähe ja veel, kui tohib, siis ma ütlen, et mis sörgi saade see on? Ma ei sörgi siin midagi, ma panen ikka täiega kogu aeg.
1: No, ütleme nii, et kõigile seda ei saa soovitada, ainult parematele.
0: Nagu no ma ei tea, eks ma ise vaata, iga üks tõmbab endale ka ise
1: valib oma tempo peale, nagu
0: täpselt nii.
1: Eesti Toiduliidu juht Sirje Potisepp, palju tänu, et selle väikese tingliku trenni minuga kaasa tegite. Palju edu ning toredaid sportimisi sel suvel ja tulevikuski.
0: Absoluutselt ja kuulge, liikuge, siis te võite endale kõike lubada.
1: Teeme nii. Aga enne kui edasi lippame, teeme väikese pausi.
8: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
9: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
8: Kordan ööjooks.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed 4x85 grammi, 1 € ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
11: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema. Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
12: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
13: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
14: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
1: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen saatejuht Raul Ranne ja nüüd räägime tõepoolest sörkimisest. Ja mul on külas Tondi Sörgi nimelise jooksusõprade seltskonna eestvedajad Leele Latikas ja Kadri Lees Leesma. Tere tulemast Sörgi Raadiosse!
15: Tere!
1: Öelge, kas tänane Sörgi ring on teil juba tehtud?
15: Tänane Sörgi ring on meil juba tehtud.
1: Kui vara hommikul?
15: 7.15.
1: Oho! 7.15 läksitegi jooksma?
15: 7.15 läksime sörkima.
1: See on teil alati nii? Et teie see seltskond kohtub hommikuti ja teeb oma sörgiringid hommikuti? Või kuidas?
15: Mitte alati.
16: Meil on ka õhtused, sellepärast, et kõik ei ole hommiku inimesed. Et meil on tegelikult kokku isegi 4 korda nädalas sörgid. Et neljapäeval on õhtuti ja pühapäeval on õhtuti ja esmaspäeval ka. Ja tegelikult isegi veel pühapäeva hommikuti tehakse veel pikkisörke ka, nii et meil on päris palju.
1: Te varieerite siis ikkagi nii hommikuti kui õhtuti. Ja. Kuidas te varieerite sellega, mis tempoga teha need jookse? Sörk on sörk, aga mõne puhul on sörk vähe kiirem ja teise puhul vähe aeglasem. Kuidas teil on? Kuidas te selle tempo valite või mis tempoga te tavaliselt oma sörgid teete?
15: No, meil on keskmiselt kokku lepitud, et siuke 6.30, et sellest, aga alati on see, et kui gruppis on natuke rahulikuma sammuga, võtame nende järgi ja kui me näeme, et grupp on siuksed nobedamad, siis lähme ka natuke nobedamalt, aga siuke keskmine paika pandud on siuke 6.30.
1: Eriti hommikul ärgates või pärast ärkamist kohe teha selline 6.30 on tegelikult päris tubli tempo.
15: Üsna tubli tempo, jah.
1: Kui pikalt järjest see esimene hommikune ring on?
15: 5 kilomeetrit.
1: 5 kilomeetrit?
15: Jah.
1: Ja kuidas te selle ringi valite? Kas see on teil välja kujunenud selline hommikune ring või igakord on ta kuidagi veidikene erinev?
15: No me proovime ikka erinevalt teha, jah.
16: Me hästi palju tegelikult varieerime, et meil tegelikult vist päris nagu sama ringi ei ole peaaegu kunagi, aga noh, kuna see distants on suhteliselt lühike, siis noh, mingisugused teelõigud on ikka alati tuttavad, aga püüame hästi varieerida, et oleks alati huvitav.
1: Aga fakt on, et need jooksuringid on kusagil seal tondikandis.
16: Jah, tavaliselt on tondikandis, vahest käime teistel sörkidel külas ja teine kord sõidame ka rongiga kuskile teise alguspunkti ja teeme mõne jooksuringi seal, nii et seda ka juhtub.
1: Asso. Aga enne kui spetsiifiliselt jooksude planeerimisest ja nendest ringidest ja treeningmetoodikatest rääkida, räägime teist endist, et erinevate linnaosade nimelisi sörgi seltskondi on nüüd viimasel ajal päris palju, olen ma märganud. Facebookis kõikjal on näha, et jälle on üks selline sörgiseltskond kuskil linnajaos tekkinud või väikeses asulas. Teie olite minu arvates ikkagi üks esimesi selliseid. Eksin ma või kuidas?
15: Me olime kolmandad.
1: Seda kohe teada, et kolmandad.
15: Täpselt, me olime kolmandad.
16: Et see, jah, kogu see sörgi liikumine tekkis Koplist. Minu sõbrad Andres ja Liis, me käisime ühes jooksu seltskonnas enne ja sealt nagu nemad alussid ja see tundus kohe selline hästi nagu tore formaat, et just täpselt selline mõnus liikumine, et ei pea nagu hullult pingutama, vaid ongi selline hea sörgitempo, kus sa saad hästi jutustada ja et oleks nagu mõnus ja tundus kohe selline tore asi, mida mujale ka viia ja siis meie sõpruskonnast Peeteris oli üks Hektor, kes siis sinna kohe selle sörgigruppi tegi.
1: Levitas selle klubi, jah.
16: Ja siis mina tegin Tondile ja sealt kohe kaasasin hästi toredaid aktiivsed inimesi, et sellepärast, et üksi seda vedada on nüüd riskeeruline, et ta ikkagi võtab oma jagu aega.
1: Aga kuidas see seltskonna kogumine käib? No üks asi, et sulle tundub, et see on hea mõte, keegi teine teeb ka juba, aga kuidas selle Tondi seltskonna kokku saamine käis?
16: Tegelikult nagu lihtsalt, et seal kohe esimesel sörgil oli päris suur grupp inimesi ja need, kes hakkasid tihedamalt kohal käima ja jutustad, räägid juttu ja saab kohe nagu niimoodi haarata ja küsida, et kuule, et kas sa järgmis sörki ehk tahaksid ise vedada, tahaksid rada teha, et ja need abilised kuidagi ja huvilised tulid kuidagi ise.
1: Aga see nägi välja kuidagi nii, et panite Facebooki üles väike kuulutus, et homme hommikul, kell, mis teil oli seal 7.15, kell vähegi jaksu tahtmist ja vaimu, tulge kohale, teeme väikse sörgi koos. Ja nii tuldigi kohale ja nii see läkski lahti.
15: Mina tulin ka niimoodi selle peale kohale, et mina enne jälgisin seda Koplisörgi sotsiaalmeediat. Nemad jagasid, et Tondil ka alustavad. Mina olin just Tondile kolinud sealt Põhja-Tallinnast ja läksin kohale nii, et ma tegelikult ei tundnud ju mitte ühtegi inimest sealt enne. Et kõik olid võõrad, et ei ole nii, et üks sõprusseltskond laienes, vaid seal oli ka kõik olid võõrad. Ja seal oma vahel saime siis nagu tuttavaks ja sõpradekski.
1: Mind hakkaski huvitama, et kas see on seltskond, kes on kuidagi muud moodi mingisuguseid niidistike pidi ühenduses ka varem olnud ja nüüd käivad siis ka koos jooksmas või on see ikkagi seltskond seni üksteist mitte tundnud inimesi ja nüüd siis teevad koos ühte asja?
16: Võibolla jah, see esimene sörgipisik, mis siis nagu hakkas levima, et noh, ongi on esimene tavastaati on oluline, et oleks teine ja kolmas ja siis võib see nii-öelda maania minna nagu lahti ja noh, nii ta läks, aga Tondil küll jah, me ei olnud pea keegi enne sõbrad, et ikkagi see sõprusseltskond ja see äge kogukond on sinna tekkinud nüüd juba üle aasta oleme käinud ja see on jah, tekkinud sinna nüüd selle aja jooksul.
1: Kui palju teil on keskelt läbi selliseid aktiivsed tegijaid, kes ikkagi käivad regulaarselt koos?
16: Ma arvan, et meil on ikka siuke üle 20 on praegu, kes
1: nii üle 20.
15: 20 ringis,
16: ja no kõige, ma arvan, et meie kõige suurema osalejate arvuga jooks on olnud siuke 60 pluss inimest, aga aga see oli siuke eri üritus ka, et siis võib-olla natuke.
1: Aga ütleme, hommikul, kus kohas te kogunete üldse, kus see teie selline start tavaliselt on?
16: Meie koguneme Tondi 17, see on selles
1: trammi
16: lõppeatuse kandis just, et sinna on hea tulla, sai valitud selle järgi, et seal tegelikult on ka selline suurem koridor, kus noh, talvisel ajal jooksed, et siis kui natuke varem kohale jõuad, et oleks soe koht, kus oodata.
1: Nii.
16: Et selle järgi sai see valitud, et ta on nagu siuke natuke avalik ruum, kus on mingid kontorihoon ja see boksiklubi asub selle üleval.
1: Ja, nii,
16: et selle järgi sai see koht valitud ja ta on jah, see liikluse mõttes ka hea koha peal, et saab rongiga tulla, trammiga tulla eemalt ka. Nii, et.
1: Ja. Tavapäraselt või vähemasti minu jaoks on sörkimine selline üksiku inimese üritus. Jooksed seal üksi oma mõtete ja plaanidega kõrvus siis mingisugune muusika mängib, aga see on ikkagi nüüd üksi olemine. Teie puhul ma saan aru, on sörkimine selline seltskondlik üritus või kuidas?
15: Just, et meil on jah, ikka selline seltskonnatöö on seal ikka põhiline, et ongi selle sörgi eesmärk, ei olegi ju minna mingit teadmis sportlike saavutusi sinna tegema, et see on selline seltskond, lobisemine ja just need oma mõtted, mis võibolla sa üksi jooksul kaasa võtad ja teine kord ka nii-öelda natuke tööpäeva järgselt võibolla muremõtted võtad kaasa, mida sa tahad ära lahendada, siis sa võtad need sinna sörgile kaasa, aga sa koju lähed, siis sa saad aru, et need on kuhugi maha jäänud, et sa nendega ikkagi koju tagasi tule ja seda sa saad ka just selle seltskonna ja meele ja kõige sellega nagu väga hästi. Et ei pea üksi nende mõtetega nühkima seal Tondi tänavatel, et sul on kamp, kellega koos on lõpus ja tore.
1: Nii on parem.
15: Nii on kõvasti parem.
16: Üksinda on ka vahest hea minna, sellepärast, et üksinda mina tunnen, et jooksmine üldse ta kuidagi teine kord annab sulle hästi palju niisugused häid ideid, et tegelikult isegi hea on mitte muusikat kuulata, mitte podcasti kuulata, vaid lihtsalt selles rütmis liikuda ja see rütm ja see liikumine kuidagi leevendab stressi ja toob sulle hästi palju häid ideid.
1: Me enne rääkisime nendest paljudest erinevates linnajagudes pesitsevatest sörgiklubidest või sörgi seltskondadest. Kui võrd te oma vahel läbi käite või kui võrd te üksteisega tuttavad olete ja jälgite üksteise tegemisi?
15: Jälgib ikkagi üsna palju. Mingil määral on ka noh, tutvusi ikkagi ka, et ongi et just need esimesed klubi, kes alustasid rohkem suhtlevad kindlasti. Tänaseks on neid lihtsalt üle Eesti nii palju, et kõigiga ei jõua järgi pidada. Et, aga ikkagi noh, Kopliga ikkagi on tihe läbi käimine, mustvee sörk on meil väga head sõbrad.
1: Mustvee, see on siis päris Peipsi.
15: Mustvee täitsa, jah. Ja siis oleme koostud jooksnud nii Nõmme kui Mustame sörgiga ja ikkagi käime läbi ja avatame. Et, hoiame silma peal igal pool sotsiaalmeedias igal pool seda.
1: Ja ma just avastasin, et minu kodukandis siis Harku alevikus on ka oma sörgi seltskond tekkinud ja käivadki koos. Mul jääb üle ainult nendega liitud, et olla ka osa oma siis osa oma väikese aleviku tegemistes.
16: Tegelikult meil üks aktiivsem laagrisörgist tegi sörgikaardi. Nii et on olemas sörgikaart, kuhu siis kõik, kes nii-öelda uued sörgid tekivad, alati oodatakse sinna liituma. Ehk ta on natuke nagu siuke äppi moodi kaart, kus on alati näha, et kus mingi sörg toimub. Ja üle Eesti kõik need sörgid on sinna kokku kogutud ja on, et noh, tegelikult saab ka siukest sörgiturismi harrastada.
1: Pean veel ühe asja üle täpsustama, enne kui pausile lähme, et ma olen proovinud siin mitut moodi teid nimetada jooksu seltskonnaks ja jooksu huviliste seltskonnaks. Kuidas te ise ennast nagu niimoodi formuleerite, mis kamp te olete? Tondi sörk küll, aga on see jooksu klubi või sörgi klubi või on ta ongi seltskond?
15: See on hea küsimus nüüd. Noh, me ütleme ise sörgi grupp tihti peale võibolla isegi. Logode peale meil kirjas Run Club jätkuvalt, on ju, aga üks meie kaasjooks ütles üks hea sõna selle peal, me sörklased.
1: Sörklased?
15: Et jah, et see on nagu ka hea sõna, mida kasutada, et sörklased on täitsa eraldi siuke nähtus.
1: Minu arvates väga tabav.
15: Väga tabav just.
1: Aga teeme siin väikese pausi. Tõmbame hinge, sirutame selga, joome pisut vett ja paneme siis sama tempoga edasi.
17: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangut, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
18: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
19: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
20: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
21: Suur rockmuusikal Zeta Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
22: Raadio Kuku.
23: Sörgi Raadio.
24: Sörgi Raadio.
1: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen ajakirjanik Raul Ranne ja minuga on tinglikul jooksuringil Tondi Sörgi nimelise jooksuseltskonna ehk sörklejate vedajad Leele Latikas ja Kadri Lees-Leesma. Öelge palun, kuidas te selle õige tempo ikkagi leiate? Meil oli jutt, et keskelt läbi ikkagi püüate joosta hommikuti 6-30 kilomeeter. Aga on ju selge, et kõik ei ole kohe valmis sellise tempoga jooksma. No mulle tundub nii. Kuidas te siis ikkagi otsustate, kuidas minna? Sest teiselt poolt teile teised, kes on kauem käinud jooksmas, võib-olla tunnevad, et nad tahaksid ikka tempot anda. Kuidas te siis leiate selle ühise taseme?
16: See sörk ongi selline kuidagi selline keskmine. Ehk et need, kes võib-olla muidu jooksevad kiiremini, peavad võtma paar sammu tagasi. Ja võib-olla need, kes kelle jaoks võib-olla esialgu on, tundub see liiga kiire, et võib-olla nad peavad natuke rohkem pingutama, aga me üritame kõigiga arvestada ja tegelikult selles suhtes ei pea kartma, et liituda. Meil on tegelikult selline tigude mässu nimeline üritus ka.
1: Aha.
16: Ehk siis see ongi mõeldud päris alustajatele, kus esmaspäeva õhtuti meil Tondil näiteks on nii, et 3 minutit sörgime, 3 minutit kõnnime. Ehk see on selline hea rütm, kus saab pulsi vahepeal taastada. Ja siis see on hea alustamiseks, et siis päris sörgini jõuda.
1: Aa, et see tigude mäss on siis ikkagi, et sinna see esmaspäeva õhtuti oli õhtuti. Uh-huh. Kogunevad siis need, kes võib-olla ei ole nii kogenud või vilunud sörkijad ja siis üritavad siis oma taset tõsta või harjuda vähemalt selle sörkimisega ja selle tempoga. Uh-huh.
16: Aga meil tegelikult isegi kogu seltskond käib esmaspäeviti kohal, sellepärast, et on siuke sörkkünd on taastavaks nii-öelda treeninguks ka väga mõnus. Ehk siis, kui võib-olla on pikemad jooksud olnud nädalavahetusel või võib-olla isegi mõni võistlus, siis sörkkünd on hästi hea taastavaks treeniks.
1: Ma tahtsingi nüüd siit üle minna, et kui võrd see teie seltskond tegeleb üksnes sörgiga või on seal ikkagi ka mingisugused intensiivsemad lõigutrennid, teinekord kuskil mägedes seal võtta tõuse, võib-olla isegi koos käia kuskil jõusaalis spetsiifilisemalt teatud jõuarjutusi tegemas, et kas seda sorti laiendused on ka teie sörgiklubil?
15: Me oleme teinud küll, aga see on nagu rohkem siuke teatud võib-olla, mitte nüüd nii, et avalik, ametlik nüüd treening, sest me ei ole treenerid, et me oleme ikkagi harrastajad, aga oma seltskond, kes on, et meil on teatud grupp, kes võib-olla valmistub mingitles võistlusteks, et meil on grupp, kes valmistub näiteks Tallinna maratoniks, siis me lepime kokku teatud gruppiga, et teeme kõik pikkad jooksud, maratoni pikkad jooksud, mis ei ole ilmselgelt kõigile mõeldud 25 plus kilometrit joosta. Et on sellise asja, mis me teeme, aga see ei ole jah, selline nagu ametlik treening, sest jah, me ei ole ju treenerid, et me selle koha pealt seda treeneri vastutust nagu ikkagi ei kanna.
1: Jah, siin nüüd kõlasidki sõnad maraton ja start, et siis see teie sörgiklubi ei tähenda, et sinna on koondunud üksnes need, kes lepivad hommikuti või õhtuti sörkimisega, vaid seal hulgas on ka inimesi, kes ikkagi käivad regulaarselt seal maratone jooksmas ja või pool maratone igal juhul käivad võistlemas ka ikkagi.
16: Kindlasti on, jah. Et sörgi gruppiga joostes või sörkides ei tähenda, et sa ei võiks olla ka mõne jooksuklubi liige. Ehk jooksuklubis saad teha lõigutrenne, saad nii-öelda kiiremaks ja iga nii-öelda harrastussportlane tegelikult ju peab tegema ka neid võib-olla siis kiiremate jooksjate jaoks neid igavaid nii-öelda aeglaseid trenne, et võib-olla neid ongi just hea suur, nagu seltskonnaga teha, toreda seltskonnaga, et siis need kilomeetrid lähevad kohe kuidagi lõnnates.
1: Kas teie tondisörgi seltskonnas toimuvad jooksud iga ilmaga? Sest oleme ausad, Eestis sageli ilm ei hellita ja siin teinekord võivad olla sellised ilmad, millega välja minek on ikkagi vastik.
15: Meil on ikka iga ilmaga, jah, et siin mingi hetk meenutasime seda talvist jäävihma, kus meil maha tuli mööda Tallinnat, siis oli meil ka tollel õhtul oli sörkiõhtu, ega meil siis ju sörk tegemata jäänud. Olgugi, et see jooks meenutas rohkem sellist pingviinide pläterdamist, aga just. See toimus. Väga meeleolukas oli, väga lõbus oli ja ikka sörgim iga ilmaga.
1: Ja seda parem tuju oli pärast seda jooksu.
15: Ja, väga lõbus oli.
16: Ja nüüd just viimane pühapäev, siin eelmine pühapäev oli väga tugev äikese vihm ja sörgi seltskond oli väljas ja läbi märjad, aga väga õnnelikud.
1: Räägime veel nendest trajektoridest, tempodest ja ringidest ja võib-olla ka treeningmetoodikatest, et oli juttu, et siin ikkagi ega nüüd seal tondi piires väga, väga palju valikud ja lõpuks ikkagi jooksed samu teid ja samu radupidi, aga ikkagi kus on tondil kõige kihvtimad jooksurajad, kus teile kõige rohkem joosta meeldib?
15: Ma nüüd põnev on alati leida neid pisikesi tondi tänavaid, kuhu sa tegelikult ise ei sattu. Et olgugi, et sa elad seal kandis, sa ju ei lähe lihtsalt naabri hoovi tuuseltama. Et neid on alati hästi jäge leida mingid tänavaid, mida me ei käi. Ja noh, meil on muidugi ka järve metsal üle tee kohe, et seal on ka meil väga tore seal väikest maastikulappi teinekord leida.
1: Ah, järve metsas ka ikkagi.
15: Ja seal on
16: Ja Luite asumis on väga äge siuke metsaviirge, kus on väga tore joosta. Ja siis me muidugi uue maailma poole liigume, kesklinna poole liigume, Mustamäe poole, et me oleme päris palju erinevaid piirkondi avastanud seal. Nii et.
1: Kas te olete kuidagi ühendanud ennast mingisuguse jooksuäppi või rakenduse külge, et sealt siis saab ka jälgida, kes käis ja kes mis ajaga ja mis distantsi seal jooksis?
15: Ikka, et see sportlaste sotsiaalmeedia Strava platvorm on meilgi ikkagi väga kihev.
16: Ja meil tegelikult isegi see grupp on hästi, kõige värskem info on alati Stravas, et kõikide nende jooksude kohta, meil on alati ka väikesed sellised kokkuvõtted ja kõik need üritused tulevad Strava kaudu tegelikult ka, et seal tasub Stravaga liituda, sealt leiab väga palju erinevaid sörgigruppe ja seal on alati nagu hea värske info.
1: Oli juttu, et võib need inimesed, kes selle tondi sörki nüüd on koondunud, et varem üksteist niivõrd kuivõrd ei tundnudki, et olid täitsa võõrad inimesed ja hakkasid koos tegema kuivõrd ja nüüd saate öelda, et teist on saanud sõbrad või vähemasti jooksusõbrad või et see elu käib ka väljapool need sörgi kordi.
15: Jooksusõbrad on nagu kindlasti saanud. Mina enda poolt võin kindlasti lisada, et isegi ka päris sõpra olen saanud sealt. Lisaks on meil tekkinud sellised väiksed sisegruppid, et meil on sellised tore kultuuriseltskond naistega tekkinud, kus me koos teatris käime. Et ikka tekib, jah.
16: Ja raamatuhuvilised on, me jagame, joka väike raamatuklubi on isegi seal sees.
1: Et sest ühest jooksuharrastusest on hargnenud terve selline erinevate huvigruppide sellised omad väikesed klubikesed või allklubikesed või...
16: Ja tegelikult, noh, mis ongi selle kogukonna, see ongi tore, et tunne naabrit. Et tegelikult sa õpid tundma oma piirkonna toredaid inimesi. Et,
1: mis on ka
16: mis on väga, oluline, väga oluline ja tähtis.
1: Praegusel ajal, kus inimesed sageli väga harva näost näkku kohtuvad ja üksteisest teavad tegelikult.
16: Ja, just nii.
1: Mis veel võiks olla sellise seltskonna niisugune eesmärk? No, näiteks teie puhul, et mis see eesmärk on, miks sa välja tuled hommikuti või õhtuti teie jooksuüritusele, et on, sel, on seda võimalik sõnastada, et mis selle kõige mõte on? Võiks no. ju ka mitte osaleda, mitte luua mingisuguseid seltskondi ja elada oma üksikut elu või mingisuguses teissuguses seltskonnas, aga...
15: No üks asi kindlasti ta aitab olla järjapidev. Et see on ka, et sul on ikkagi mingi asi kalendris kirjas. Üks on see, et kui sa ise seda gruppi vead, siis on sul muidugi kohustus kohale minna ja vedada neid. Aga ka lihtsalt jooksu no, seal gruppis osalejana, sul on ikkagi see järjepidevus, sul on seda ohtu vähem, et ma ei viitsi. Isegi kui sa ei viitsi, siis sa oled just nagu natuke lubanud ja siis võitsitad ennast sinna ikkagi rohkem välja. Ja järjepidevus on ikkagi see, et no, üks asi, jah, see annab mingid sportlikke tulemusi. Aga tegelikult inimene ju ikkagi peab igapäev liikuma, et no, ma ei saa ju nii ka teha, et ma esmaspäeva hommik kui söön hommikust ja siis nädalaga rohkem ei söö ja arvan, et elan edasi, et liikumine on täpselt sama oluline osa elust nagu kõik ülejendus.
1: Aga just see, et kui sa juba oled mingi seltskonnaga ennast sidunud, siis noh, on võibolla ka kergem ennast sundida, sest sa oled just kui andnud lubaduse ja,
15: no,
1: ja kui teised tulevad, kuidas ma siis ei tule või
16: see
1: ei lähe.
16: See on tegelikult ka nii, et nii öelda fear of missing out, ehk siis seal on nii tore alati, et sa... Jääd millest ilma, kui sa kohal ei ole.
15: Ja mis see halbade ilmade versioon, mis me oleme ka rääkinud, et teinekord vaatad, et hästi halb ilm on, et täna küll keegi ei jooksma ei tule, siis vaatad, et tegelikult seltskond on võibolla suurem kui tavaliselt, sest sa mõtled, et no kuidas nüüd Leele üksi sinna jooksma läheb? No ikka ma lähen talle kaasa, kui nii halb ilm on, et see ka alati mõju.
1: Tondi Sörgi nimelise jooksuseltskonna eestvedajad Leele Latikas ja Kadri Lees Leesma, tuhat tänu, et tulite ka Sörgi raadiosse oma jooksupisikut levitama. Mõnusaid jooksmisi teile nii sel suvel kui ka edaspidi.
15: Aitäh kutsumast.
16: Aitäh.
1: Sellega on tänane saade ka lõppenud. Tänan kõiki, kes kuulasid ja kes sörgiringid kaasa tegid. Mina olen saatejuht Raul Ranne ning kutsun teid taas üheskoos sportima järgmisel neljapäeval. Kell 1.
23: Sörgi raadio. Sörgi raadio. Mõtlen. Järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Mart Võrklaev leiab, et kokkuhoiu nimel tuleks pidurdada jõukamate KOV-ide tulubaasi. Eesti jätkab Rail Balticu ehitust senises tempos hoolimata, et Lätis ei jõuta valmis nii nagu lubatud. Ukrainas on suured meeleavaldused kaitseministri väljavahetamise vastu. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ja sooja täna kuni 26 kraadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Endised rahandusministrid Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev käisid hiljuti välja hulga ideid eelarve kärbeteks. Muu hulgas tuleks nende hinnangul pidurdada jõukamate kohalike omavalitsuste tulubaasi kasvu. Kuku raadio saates sihik selgitas Mart Võrklaev.
1: Kui me üldiselt saame aru, et 22. aastal me panime riigikaitsesse 700 miljonit ja nüüd paneme 2,2 miljardit, siis kuidagi me peame neid kulusid katma ja riigikaitse on oluline nii riigile kui ka omavalitsustele kui omavalitsuste inimestele ja rohkem makse laekub nendest jõukamatest valdadest, sest seal on kõrgemad palgad ja noh, nüüd ongi küsimus, et kas me peame kogu selle maksutulu ikkagi ühetaoliselt nendele KOV-idele edasi kandma ja kus siis tegelikult kasutatakse, ma väidan Tallinnas seda suhteliselt populistlikult tasuta asjade jagamiseks ja toetuste jagamiseks, mida iluti on minust päris mitmeid tõstetud. Või siis me ikkagi praegu prioritiseerime asju ja saame aru, et võib-olla vähem tasuta asju, aga rohkem raha riigikaitsesse.
0: Taristuminister Kuldar Leisi sõnul jätkab Eesti Rail Balticu ehitust senises tempos. Samas Lätis ei ole mingit lootust, et jõutakse raute rajamisega valmis aastaks 2030, nagu kokkulepped ette näevad. Seda on kinnitanud ka peaminister Andris Kulbergs. Kuid Läti valitsus ei ole seni ametliku seisukohta ehitustähtaja edasi lükkamise kohta avaldanud. Valitsus otsustas likvideerida riigi ettevõtte transporti varahaldus, mis tegeles lennufirmale Nordica lennukite rentimisega vahendab ERR. Ettevõtte kontol olnud 25 miljonit eurot läheb riigi eelarvesse. Politseinikud pidasid Tallinnas kinni 28-aastase mehe, keda kahtlustatakse kelmustes osalemises, täpsemalt rahakullerina tegutsemises. Mees käis ohvriks langenud inimeste kodudes, võttis neilt sularaha ja kasutas kannatanute pangakaarte sularaha väljavõtmiseks. Seni kogutud tõendite põhjal on alust kahtlustada, et ta osales vähemalt kolmes kelmuse juhtumis, millega peteti inimestelt välja ligi 28 000 eurot. Ukraina ülemraada kiitis heaks riigiettevõtte Naftogaz endise tegevjuhi Serhii Koretski määramise uueks peaministriks. Ta aitas Ukrainal eelmisel talvel kriisiga toime tulla ja juhtis kogu tööstusharu. See on osa president Volodymyr Zelenski algatatud valitsuse ümberkorraldamisest. Zelenski ei ole täpsemalt selgitanud riigipoliitilise meeskonna ulatusliku ümberkorraldamise põhjuseid. Mitmes Ukraina linnas on täna suured meeleavaldused kaitseminister Mihhailo Fedorovi väljavahetamise vastu. Toimunu vastu protesteerides astus tagasi ka Ukraina õhujõudude ülemaase täitja. Bengaali lahes võib olla hukkunud üle 500 inimese, kahe põgenike paadiga on side katkenud. Alustel olid Myanmari taga kiusatud Rohingya vähemuse liikmed. Rahvusvahelise migratsiooniorganisatsiooni ja ÜRO pagulaste ameti ühisavalduse kohaselt lahkusid mõlemad paadid Myanmari lääneosast juunikuu lõpus. Reisijate seas olid peamiselt Rohingyad, kellest osa oli tulnud naaberriigi Bangladeshi põgenike laagritest. Ülerahvastatus pagulaslaagrites viibib ligi 1,2 miljonit inimest. Päästeamet rahastab tänavu Eestis 10 projekti, mis aitavad parandada veekogude ohutust ja vähendada õnnetuste riski. Toetuste abil rajatakse ujuv sildasid, paigaldatakse veeohutus püstakuid ning parandatakse ujumiskohtade seisukorda. Kõige suuremad toetused lähevad Kooraste külla, Loksa linna, Elva valda ja Tootsi alevikku.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta. Puhub idatuul kuni 7 meetrit sekundis ja sooja on 19 kuni 26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 23, Pärnus 24 kraadi.
4: Rallinädal on
2: käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
4: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
5: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
4: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
6: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
7: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: Sasha .
1: Stuudios on Indrek Vaheoja .
2: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad . Lisaks minule on stuudios ka Ingela Virkus .
3: Tere.
2: Tere!
3: Täna oli kuidagi väga kummaline tööle tulla, sellepärast inimesi oli paksult, või tähendab rand oli paksult rahvast täis ja ma korraks mõtlesin, et ega ometi nädalavahetus ei ole, et kas ma ikka pean tööle minema. Ma kirjutasin ka sulle, et kas sina oled ikka tööle minemas, kas kõik on ikka korras?
2: Mina ei tule. Et, aga mul on praegu huvitav kuulda, et kas tõesti sinu tööteekond käib läbi ranna?
3: No mul on maja ees rand, jah.
2: Ah, nii hästi ja, elame. Ja. Aha, mets ka on?
3: Kõrval.
2: Kesklinn?
3: Selja taga. Stroomi kant.
2: No peaaegu, eks ole, siis on see eestlase unistus elada kesklinnas oma majas metsas ees mere ääres.
3: Enam vähem nii, nii grillilõhna on palju ja juba hommikul kusjuures. Ja nad lähevad juba varakult, ma tegin hommikul koeraga tiiru ja juba inimesed päevitasid ja ujusid, nii et head ilma tuleb kohe ära kasutada.
2: Väga tore. No mina pean tunnistama, et eile õhtul käisin küll rannas, käisin ka vees, aga jällegi kavalalt kahlamispükstega, sest et vesi oli jaheda võitu. Ja olen sükkene pirtsakas, tööajal rannas ei käi ja ootan puhkust, siis lähen ujuma ka ikkagi. Olen seda vist lubanud siin juba mitu nädalat, aga noh, hea mees, kes lubabki.
3: No peasid, et ühel hetkel ära teed, ega tark ei torma taas kord saame öelda.
2: Kiiret ei ole kuskil,
3: kiiret
2: jah.
3: Kiiret ei ole.
2: Kas sa käisid jalkat ka vaatamas?
3: Ma käisin ja ma läksin otse melu keskele, mitte küll päriselt siis turniirile, aga telliskivisse. Mm-hmm. Vaatasin ekraanilt sõpradega. Väga meeleolukas oli, väga tore oli.
2: Minu järel tulev põlvkond käis ikkagi Vabaduse platsil vaatamas ja ütlesid, et ega inimesed ei noh, et nende seltskond oli ikkagi Inglismaa poolt, aga seal läks noh, nii nagu on 60 aastat varem läinud ja ilmselt natukene aega veel, et naljakas on natukene ka. Ma siin meie kolleeg Toomas Varala, kes on ka suur Briti ja Inglise jalgpalli austaja, no andsin ka oma kaastunde avalduse,
3: et
2: no, tuleb jälle aastaid oodata.
3: Ja,
2: no muidugi.
3: Aga meil oli seltskonnas pooleks niimoodi, et ühed hõiskasid siis, kui Inglismaa värava sai ja siis teised, kui Argentiina läks hästi. Et ma elasin kõigile lõpuks kaasa, sest et lihtsalt ma väga tahtsin koha peale minna vaatama, et see on ikka hoopis teine elamus, kui kodus enda teleri ees vaadata. Ja emotsioone oli väga palju, mul peaaegu tuli endalgi pisar silma, mitte kaotuse pärast, mitte kellegi võidu pärast, aga lihtsalt see koha peal olemine ja emotsioon. Neid oli kõigil nii palju, me olen nagu käsn, võtan kohe kõik endasse ja sellest ülevoolavast kõigest tahtis mul ka pisar silma tulla.
2: No kaks võimalust veel on. Pronksimäng ja kullamäng on jäänud.
3: Kullamängu isegi mõtlen, et võib-olla tõesti lähen ka vaatama, äkki siis see kord Vabaduse platsile, aga kahjuks pronksmäng vist tuleb maha magada, sellepärast, et saan pühapäeval siin rõõmsalt uudiseid lugeda.
2: See on tore, selle üle hea meel. Uni ikkagi on palju tähtsam kui mingi, noh, paide pronksimäng, kaotajate mäng oma.
3: Küll ma omikul vaatan, teen kiire kokkuvõtta.
2: Kelle sa meile jalkajuttudeks külla kutsusid täna?
3: Henrik Kalmeti.
2: Aha, väga hea. Kas ta vist eile mängis ralli jalkas ka?
3: Või eile või millal see nüüd oli?
2: No mingil päeval oli.
3: Aga, jah, mängis heategevuslikul jalkamatsil. Et saamegi kuulata ja kuulda, et kuidas siis läks ja kellele tema peialt hoiab.
2: Aga kohe hakkame me rääkima siin autoriõigustest ja autoriõiguste kaitsest ja ühest huvitavast kaasusest, mis puudutab siis kuulsat lugu Everybody, meie siiamaani ainukest Eurovisiooni võidulugu ja laulu autor Ivar Must on siin pikalt nüüd kohut käinud ja asjad on nüüd päris selliseks huvitavusest, mis puudutab siis kuulsat lugu Everybody, meie siiamaani ainukest Eurovisiooni võidulugu ja laulu autor Ivar Must on siin pikalt

0: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
1: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
0: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
1: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
2: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
3: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
5: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella neljaseid uudiseid.
6: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
7: Mõned aastat tagasi esitasid Dave Benton ja Tanel Padar Eesti filmi ja teleauhindade galal loo Everybody, millega siis 2001. Aastal Eestile tõid esimese ja seni ainsa Eurovisioni võidu. Laulu autor Ivar Must aga siis leidis, et lugu esitati ja muudeti tema loatamistõttu kaebasta ürituse korraldaja Eesti filmi instituudi kohtusse. Ja no nüüd on siin pikk kohtuvaidlus käinud ja kuhugi maalega jõudnud, aga et kõike seda asja kommenteerida pisut oleme stuudiosse kutsunud advokaadibüroo Hedman Vande advokaat Toomas Seppeli, tere päevast.
8: Tervist.
7: Ja helilooja, muusikaprodutsendi ja endise EAU juhatuse esimehe Karl-Ander Reismani.
8: Tervist.
7: Mis või no, väikese ülevaate ma siin väga üldistatult andsin, aga mis seal siis juhtus? Või mis sellest vaidlusest nüüd siis sai ja mis siis seal

0: edasi saama hakkab ?
1: Oleme käinud mitu aastat mööda kohtuid, kaks kohtuastet on läbi käidud, esimene aste, teine aste, nüüd siis liigume Riigikohtu suunas. Aga taustalugu siis selles, et mis siis valesti läks või mis õigesti tehti, siis on see, et oli selline pidulik sündmus, et Juhan Paadami elutuhaavine üleandmine ja siis nagu EFTA kontekstis nagu mõeldi, et mis oleks sümboolne selline šest või selline ilus šest selle jaoks, et kuidagi markeerida seda. Ja siis otsustati, et everybody tuleb laval tuua, nii-öelda kõik uuesti poisid kokku tuua ja teha selline väärikas siis esitus. Ja noh, kuna teatavasti ju, ma nüüd reedan välja suure saladuse muidugi, et Eurovisiooni lugusid pille ei mängita originaalis laval, et on alati siis ju nii-öelda siis salvestatud muusika, siis gala kontekstis oli vaja sellest teha selline seade, mida saaks mängida pildidega laval, et oleks selline siis live esitus ja inimesed mängivad ise pille, et mitte ainult siis kaks artisti ja taustalauljad. Ja selles seade osas siis eesmärk oli, et see peab olema ikkagi Eurovisiooni lugu. Ei olnud vaja teha niisest nii-öelda mingit mängulisust või mingit arrangeeri või oligi, et see on elutuhaavind, see peab olema väärikas, see peab olema nii-öelda kikilipsuga saali jaoks ja eesmärk oligi, et me teeme ta siis hästi nii-öelda originaali. Ja siin ette veel, et seda nagu peita üllatusmomenti ja tegelikult oli veel üks moment siin tehtud, et see lugu ei alanud nagu Eurovisiooni lugu, et siin ette oli pandud siis nii-öelda üks teise loo lõik, mis oli siis nii-öelda petekaks, nagu keegi ei teanud, mis seal tuleb, on ju, siis oli see väike siis juhatus paarkend sekundid ja siis tulid need samad loodakti, mida me siin kuulsime juba, et see ütles, et see nüüd see koht. See on ka vaumoment oli ka lavastatud. Nad olid järjest, nad lood tulid. Nad olid nagu põimitud.
0: Mingit vahet seal ei olnud.
1: Jah, see mõte oligi sellest, et noh, tavaline kui kaala bänd mängib oma lugu on ju ja siis kõik üllatuvad, et oota, mis lugu nüüd tuli. See on ju Eurovisioon ja siis noh, tulevad siis Dave Benton, Anna Padra lavale ilusti.
0: Ja, kes olid ka pikalt oma vahel vist tülis olnud ja saadi selleks ajaks kokku ühe lava peale esitama.
1: Jaa, see oli ikkagi suurem ettevalmistus, et kõik nurgad ilusti ära lihvida ja kõigiga läbi rääkida ja räägite läbi kõigiga välja arutud tõesti seliloojaga. Kuna see praktika, kuidas need lugus laval esitatakse, meil on 35 aastat, me teame kõik, see on EAÜ-st ostad litsentsi, kui teed salvestud muusikat, lähed EFÜ-sse ja lähed EL-i. See kord oli tõesti live oli, seal on salvestusi. Ja siis muidugi taustalauljad ka, nelja poisi asemel oli meil siis kaks naisterahvast, et see sai meile ka saatuslikuks, kui me vaatame kohtulahendit ja järeldusi, et nelja poisi asemel kaks naisterahvast siis on autoriõiguse rikkumine praeguste kohtulahendite pinnalt.
0: Päris selline huvitav kaasus iseenesest, sest et see nüüd ma saan aru ei ole ju, ei jää kinni selle sama ühe Everybody loo peale ja selle sama siis esituse peale seal EFTA galal, vaid nüüd tänu sellele kohtuskäigule kõigele on asi märksa karmimaks läinud ja see mõjutab päris palju Eesti muusikatööstust, kõiki neid, kes siis igapäevaselt muusikat mängivad ette live esitlusel, aga noh, siin nüüd väike aga siis tulebki sisse selles, et kui sa mängid teiste inimeste lugusid, kas selle EFTA galal, kas Ivar Musta enda käest küsiti selle loo esitamiseks ka luba või ei küsitud, kuidas sellega
1: ei? Ei sest küsitud. Et jah, ostati litsents ja üst, nagu alati käib ju, et kõik kontsertikorraldajad teevad seda. Aha. Kõik teavad, et selle litsentsiga, mis me ostame, meil on kaetud ju kogu muusik, mis iganes me seal laval nagu mängime. Et seal ei minda nii öelda ju heliloojatele tagasi. Seda tehakse sellise juhul, kui on arrangeeringud. No siis on selline muusikapraktika meil täna selline.
0: See tähendab seda, et loo originaal sellist esitlust natukene muudetakse ja kohandatakse.
1: No isegi noh, selline praktika oli meil ikka nagu loominguline muudatused, et see on selline, mis ka mujal maailmas ei ole toimub, et see on selline öelda, et sa lisad midagi sinna juurde, mis on selline nagu loomuliselt sinu öelda, selle kas interpretatsioonis või sellise nagu panusena ja tehnilise muudatuses, kuni selle kohtulahendini ju, noh, ei arvestatud sinu hulka, nii, et seega jah, et nüüd on meil, jah, sest kohtulahend on tõesti meil ju ühes konkreetses kaasuses, aga need juhised või see nii-öelda tõlgendus, mis sinna kaasa antud ju, noh, kehtivad kõigile ju.
2: Kui me toome mõned näited, et mul on ostetud näiteks see litsents, mis see tähendab, et mingit ma võin siis muudatusi teha, aga nüüd on seda liiga palju ja nüüd ma võin siis kohtusse minna.
3: No ütleme, noh, tegelikult Eesti autorite ühing annab välja, ütleme, Ivar Must oli loovutanud enda isikliku õiguse siis avaliku esitamise teostamiseks EAÜ-le, aga mida siis EAÜ litsents ei hõlma siis autori isiklik õigus teha mis tahes muudatus teoses. Et see on selles mõttes, et täna on Eesti autoriõiguse seaduses on väga unikaalne punkt, see ükkes punkt ei ole mitte ühegi teise, nagu ütleme, kaugele arenenud riigi autoriõiguse seaduses, et autor on nagu isiklik õigus vaidlustada mis tahes muudatusi teoses. Et ütleme, kõikides teistes ütleme, noh, rahvusvahelises praktikas või teistes, ütleme, arendriikides on sinna juurde lisatud see, et mis ei, et autoril on õigus vaidlustada muudatusi, mis kahjustavad tema au või väärikust. Eks siis on see nii-öelda Berni konventsioonist tulenev see nii-öelda baasnõue, millele siis Eesti autori seadus peab vastama, aga ütleme, Eestis on mingil põhjusel mindud nagu sellest kaugemal, et see teine osa, oluline osa, mis on see, et mis kahjustab autori au või väärikust, see on nagu sealt sõnastusest jätud välja ja see ongi autor isiklik õigus ja seda ei saa nagu EAU litsenseerida ja see tõttu peabki siis sisuliselt nagu igaks mis tahes muudatuseks peab nagu selle kohtu lahendi järgi autori luba küsima.
2: Kui lastekoor Kukkerpall näiteks, siis laulab 1. septembril sünnipäeval Everybodyt ja neid saadab muusikaõpetaja, siis see on tegelikult rikkumine.
3: Jah, see on selle kohtu lahendi pinnalt on see rikkumine, ütleme rahvusvahelises praktikas see ei ole rikkumine, kuna ütleme au ja väärikust ei nii-öelda ei riivatud, et aga Eesti siis unikaalse kohtu praktikana nüüd praegu selle lahendi pinnalt jah, oleks see rikkumine.
0: Jah, kui mina võtaksin viiulil, läheksin Tallinna Raekoja platsil, hakkaksin seda lugu esitama, siis see oleks selgelt autori au ja väärikuse rikkumine, eks, et seal ei ole küsimust, aga siin kohal ongi siis ka kõik need lugematud coverbändid, pulmabändid, kõik, kes sellised asjad, mis moodi nemad nüüd korrektselt siis käituma peaksid, kui nad tahavad nüüd edaspidi olla ikkagi seaduskuulekad ansamblid, mitte nii, noh, nad, mis siset teadmatusest, me teame ju kõik, ega teadmatus ju ei vabanda vastutusest. Mis moodi ma siis käituma pean, et oletame, et mul on 10 lugu, mida ma esitan, kõik on erinevate Eesti autorite lood, aga neile pean igakord helistama neile või kirjutama?
1: Jah, väga hea lahenduskäik ja seda, kuna mina ennast kohtus esindasin siis Eesti Filmistuuti, siis ma küsisin ka, et mitu korda, et kui kohtunikel on selline nagu tõlgendus ja ka vastaspoolel, Ivar Mustal siis, et mis moodi see siis välja näeb, et õhtu tuleb kontsert, ei jää just mul selles osas abi ei ole, sest ei jää või müüned õigusi, ta esindanud õigusi, isiklik õigusi. Et mis ma siis teen siis, et kas helista läbi enne kontserti kõik? Sest jah, helistad, siis vaatame, et mis hind tuleb ja kas üldse olen nõus ja siis helistad läbi kõik heliloojad, helistad läbi nende pärijad, sest tõesti autoreegused kehtivad ka peale surma 70 aastat, helistad välismaale, sest et väga palju lugusid, eriti kui me räägime pulma, kaveri, bändid, noh, Eesti lugusid seal on ka, aga noh, üldjuhul ikkagi tuleb ka nüüd hitte tuleb mängida, et publiku rõõmuks, siis helistad ka välisma kirjastajatele ja noh, ma ei tea, palju see ühe kontsertettormist aega võtaks, mingi 2 kuud äkki või, siis lõhtul lähed teed käike ära ja 2 kuud siis pead kõnesid ja läbirääkimisi.
2: Aga kas ma piisab sellest, kui ma lihtsalt küsin või ma peaksin ikkagi mingi helinäidise videopildi kaasa lisama?
1: No nüüd sõltubki sellest, et ma arvan, enamus maailma heliloojatest ka Eesti omadest, kus kõnes saadest nad ei saa aru, mis räägid neile, sest ütled, et oota, et kas midagi, millest jutt käib, ma olen EAÜ-s ja vahendan minu õigusi. No küsivad võib-olla seda, et tõesti, kas arrangeerid mu lugu, kas saad salvestada arrangeeringut, anda välja uut albumit. No siis nad ilmselt küsivad, et okei, et mis see lugu on. Ja tavasti see praktika on selline, et sellise lepis kokku, et mis see protsenter on. Ja just pannakse kirjelust ja originaallugu, ma ei tea, 60-40 siis arrangeeringule või siis tuletud teosele. Aga me ei räägi arrangeeringutest, see ongi see kõige üllatavam.
0: Me räägime originaali esitamisest uuesti, eks muutmata kujul.
1: Ja just teiste pildi teiste häältega. Ja siis sa helistad läbi, küsid, kui keegi parast telefoni vastu võtta, siis õhtu otsustad, kas julged lavale minna loogu või julge.
0: Kui sa ikkagi ei taha seadust rikkuda, siis peaksid selle loo ära jätma. Just. Jätma ainult need... Või siis teine variant on, eks ole, esitada ainult enda lugusid?
1: Või, no tehniliselt on veel üks variant, kui sa suudad selle tehniliselt väga täpselt mängida nende samade häältega, noh, mees nais hääled on ju, sama tempoga, et sa ei mängi kiiremini aeglasemini ja samade pildide koosseisuga, siis võib-olla ka sa pääsed, aga ma ei tea, siin muusika inimesed võivad kommenteerida, mis on see tõenäosus, et sõhtu lavale minnes mängid täpselt sama.
3: Tegelikult ütleme, see kõige keerukus tuleb veel sellest, et aga üritusi korraldavad ja kontserti korraldavad, ütleme, kui sa võtadki näiteks, mis niiluti toimus, et mingi beach grind ja õlle summeriga, näiteks nende korrald ei tea isegi tihti peale, mis nagu lugusid need artistid hakkavad täna õhtul esitama.
0: Üldjuhul ei kinnitata neid kavasid ikkagi,
3: jah? Ja samuti, kui sa võtadki, ma ei tea, õlle summeri, kus on sul, ütleme, 100 näiteks artist nelja päeva peale kokku, igal artistil on mitu kümend lugu, igal lool on mitu autorit, sul pole ühe selle festivaliga seotud mingi ligi 1000 autorit, on ju. Ja selleks ongi see nii-öelda kontseptsioon nagu õiguste kollektiivne teostamine välja mõeldud, selleks, et siis autor saaks tegeleda nii-öelda sellega, mis tema on tugev, eks siis loome tööga jätta see nii-öelda bürokraatiline pool , ehk siis tasude kogumine , litsentsilepingute sõlmimine ja siis nii-öelda monitoorimine , et kes ja kus minu lugusid mängib ja siis seda raha kokku korjab , et see siis jätta EAÜ-le ja samuti siis annab teose kasutajatele , ehk siis ürituse korraldajatele selle võimaluse , et nemad saavad keskenduda enda sellele tugevusele , ehk siis mis on ürituse korraldamine , turundamine , ma ei tea , külalistele hea nagu , hea tuju pakkumine , on ju , ja siis EAÜ tegeleb selle bürokraatiaga , et õige nagu sent leiab nagu õige selle autori lõpuks üles , et kontserti korraldaja maksabki selle teatud protsendi enne piletimüügi käibest ja EAÜ jagab siis selle kõikide nende autorite vahel , kelle siis teosed selle kontsertil , festivalil kasutati , on ju , aga noh , praegu sisuliselt see kohtulahe nagu ütleb , et tegelikult see korraldaja oleks pidanud nagu umbes 1000 autori loa enne saama , kui ta üleüldse selle nagu festivali julges nagu noh , korraldama hakata , sellepärast et sisuliselt iga ju live-esitus on mingis mõttes nagu teistsugune kui see , kus on originaalversioon .
0: me teeme nüüd väikese pausi , kuulame Kuku raadio uudised ära , aga pärast seda lähme teemaga edasi ja tuletan meelde teile veel küsimust , võite vahepeal siis WhatsAppi kirjutada , kas autoriõiguste kaitsega muusikas minnakse liiale ?
4: tere päevast , Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann . Ukraina parlament kiitis heaks naftogaasi juhi Serhii Gorjetski määramise uueks peaministriks . see on osa president Volodõmõr Zelenski algatatud valitsuse ümberkorraldamisest . Zelenski ei ole täpsemalt selgitanud riigi poliitilise meeskonna ulatusliku ümberkorraldamise põhjuseid . mitmes Ukraina linnas on suured meeleavaldused kaitseminister Mihhailo Fedorovi väljavahetamise vastu . ka Kiievi keskväljakul on rahvakogunemine . toimunu vastu protesteerides astus tagasi Ukraina õhujõudude ülema asetäitja . taristuminister Kuldar Leisi sõnul jätkab Eesti Rail Balticu ehitust senises tempos . samas Lätis ei ole mingit lootust , et jõutakse raudtee rajamisega valmis aastaks 2030 , nagu kokkulepped ette näevad . seda on kinnitanud ka peaminister Andris Kulbergs , kuid Läti valitsus ei ole seni ametlikku seisukohta ehitustähtaja edasilükkamise kohta avaldanud . valitsus otsustas likvideerida riigiettevõtte Transpordi Varahaldus , mis tegeles lennufirmale Nordica lennukite rentimisega . ettevõtte kontol olnud 25 miljonit eurot läheb riigieelarvesse . politseinikud pidasid Tallinnas kinni 28-aastase mehe , keda kahtlustatakse kelmustes osalemises , täpsemalt rahakullerina tegutsemises . mees on käinud ohvriks langenud inimeste kodudes , võtnud neilt sularaha ja kasutanud kannatanute pangakaarte sularaha väljavõtmiseks . seni kogutud tõendite põhjal on alust kahtlustada , et mees osales kolmes kelmuse juhtumis , millega peteti inimestelt välja ligi 28,000 eurot . rahvusvaheline käsipalliliit otsustas pärast Olümpiakomitee soovituste muutmist tühistada Venemaa ja Valgevene võistluskeelu , kirjutab Postimees . otsus jõustus koheselt . ROK loobus Venemaa ja Valgevene suhtes kehtinud üldistest piirangutest ja jättis sportlaste ning võistkondade osalemise üle otsustamise rahvusvaheliste alaliitude pädevusse .
5: rohkem uudiseid postimees.ee ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa .
4: ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega , peamiselt sajuta , puhub idatuul kuni 7 meetrit sekundis ja sooja on 19-26 kraadi . praegu on Tallinnas ja Tartus 23, Pärnus 24 kraadi .
6: Estonia 2026 juba 16.–19. juulini stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored ralli kahega . fännipassid ja rallipassid saadaval ralliestonia.ee .
7: suveooper Tallinna raekojas reedeti ja laupäeviti kell 6 alates 17. juulist kuni 8. augustini . Maria Listra , Kadri Raalik , Karmen Puis , Pirjo Joonas , Aare Saal ja paljud teised laulmas säravaid ooperipärle . oled väga oodatud .
8: kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset , siis tule Postimehe ajakirjanduskooli . ootame osalema uudishimulikke inimesi , kes on omandanud töö ja elukogemused muul erialal . kandideeri enne 31. augustit . rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool .
5: Need emotsioonid
9: ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
8: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
0: Jätkame arutelu. Meil on stuudios külas advokaadibüroo Hedman vandeadvokaat Toomas Seppel ja helilooja, muusikaprodutsent ja endine EAÜ juhatuse esimees Karl-Ander Reismann. Ja meil oli siis siin Law Everybody kaasus arutlusel ja kõik see, mis nüüd kohtulahend kaasa on toonud, kaasa arvatud siis kõik võimalikud probleemid, aga Ingela, me arutasime siin enne eetrit ühte karaoke mõtted ka.
2: Jaa, et kui näiteks nüüd Indrek Vaheoja on laeva peal ja siis avastab, et üks purjus soomlane tahab laulda kangesti Winnie Puhhi lugu, mis ei kõla võib-olla päris nii nagu originaalis või rohkem kui natukene mööda ja nii edasi. Kas see on ka rikkumine?
1: Nüüd hästi oluline, et kus sa selle avastad, kus selle Soome lahe piiri peal ta on, kas Soome poole peal
0: Eesti või
1: Eesti poole peal? Eesti poole peal, kui Soome peal, siis ei ole probleem.
0: Ei ole midagi teha.
1: Ei ole probleem, jah. Aga kui Eesti poole avastad, siis jah, täna siis meil on terüütsed selline siis nagu võimalus, et ma eeldan, et see karaoke solist ei hoia sama tempot, nagu on sinu lugudes. Ilmselt võib-olla ta isegi naisterahvas ja mis teine häälepartii tuleb juurde, ja võib-olla üldse ei oska laulda.
2: Aktsent on ka juures, kas see on ka
1: või? Oi jaa, no see läheb ikka jah, väga juba ja nii-öelda keeruliseks. Aga jah, siis meil kõik need eeltingimused, mis meil täna on, vahetati ära tempo. No, kas liiga kiiresti, pigem arvan liiga aegasti, sest lühul hääle vahetus. Tõsi, pildad ei saanud vahetada, see on ka rooka, ainult backtrack jookseb, et no sellega läks veel hästi. Ainult.
0: Aga võib-olla juhtus seal see, et täpselt eelmine lugu lõppes ja see sama minu lugu tuli kohe sinna otsa, pausi vahel ei olnud.
1: Jah, sest et selles lahendis, mis meil on, on ka järeldus või selline tõlgendus normile, mis on siis teose puutumatus, mis on ka selline tore Eesti unikaalne õigus mujal maailmas seda pole jälle. Meil on jälle selline oma ette selline norm, meil on see kaks sellist unikaalset normi, teine teose puutumatus õigusteose lisadele, siis selle puhul on, kuna seal kaalal mängiti ju kaks talgu järjest, seda nii-öelda üllatust nii-öelda momenti nagu tekitada, et ei anda nagu vihjet, et mis nüüd tuleb. Siis täna selle lahendi järgi, mis meil on, kaks lahendit tegelikult juba, on see ka rikkumine. Ja see tähendab seda, et lugude järjest mängimine ilma pausita on teose lisade rikkumine, mida jälle Eesti autotühing ei saa aidata, ei saa osta üks litsentsi endale. Seega kõik need populiid, no, ma ei taha isegi DJ-de peale mõelda, mis neist saab, on ju, nemad lähevad tagasi kuskil sinna 80-desse, kus lugud vahele paus oli ja öeldakse, et nüüd tuleb järgmine lugu, esitaja, solist, siis praad loo käima või. Et jah, lugude järjest mängimine on meil ka selle lahendi järgi, siis autori ainuõigus tuleb küsida nõusolekut.
0: Aga kui me nüüd läheme siin sügisesse ja hakkavad lasteaiad ja koolid ja laste muusikakoolid ja igasugused huviringid ja kõik ja siis, ütleme, et pannakse ilusasti siin oletame, et ei olegi välismaa lugusid, on Eesti lood ja õpetaja teeb seade seal kenasti, on tüdrukud laulavad ja on väikene koorikene ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Kas nüüd tulevikust, kui tahad siis korrektselt käituda, siis selline pull jääb ära ja tuleb siis A võtta kasutada vähemalt siis üle 70 aasta vanuseid laule, mille puhul siis autoriõigustega on teistmoodi või siis on ainult õpetaja enda kirjutatud laulud?
3: Ütlen esiteks, et mitte ainult 70 aastat on laul, aga 70 aastat peab olema autor surnud.
0: Just,
3: et siis, jah, et aga see on see laste laulu konkursid on see kõige keerulisem lugu, sest et laste laulu konkursid tihti peale neid lugusid mängitakse kas klaveriga või siis gitarriga. Nii, et aga originaallood, ütleme, popmuusikas eriti on ikkagi väga paksult täisprodutseeritud, et seal on tavapärane, et sul on loost bassid, gitarrid, trummid, on ju mingid süntesaatorid, puhkpillid, keelpillid, et noh, katsu sa sellel koolidele leida sükkest eelarvet, et nad igal selle laste laulu konkursile suudaks nagu siis sükse 20-30 liikmelise bändi nagu tekitada, siis või nagu pidada järge, et kas seal on neli nais tausta lauljat või on nagu neli mees tausta vokalisti. Isegi noh, lugudel on ka sükse lugusid, kus on süksed elementi, mida ei olegi võimalik live pillidega järgi teha, noh, eriti nagu elektroonilises muusikas, et see ongi väga keeruline, väga nagu keeruline tõlgendada seda.
0: Aga mis siis sügisel saab? Mis lauluõpetajad, kes tahavad nüüd ikkagi korrektsed olla, mis nad siis tegema peavad? Mis see soovitus on?
1: No, täna on meil see kohtulahendid ei ole veel jõustunud. Meil on teies nii-öelda viimane etapp, ehk siis riigikohus, et kui riigikohus võtab menetlusse, siis nii-öelda jõustumine lükkub edasi. Et siis, aga noh, peame arvastama senaariumiga, et kui riigikohus ei võta menetlusse, siis see lahend jõustub, siis need tõlgendused, mis meil täna on nii-öelda kahes lahendis toodud, kehtivad. no eks ta siin sõltub sellest , et mida siis Eesti heliloojad , võib-olla autorite ühing võtab siin mingi positsiooni , me ei tea veel , on ju , et see on selline nagu ettevaatav , et mida Eesti heliloojad arvavad , on ju , noh , võib-olla Eesti heliloojad ütlevad , et nojah , on siis , mis on , aga noh , et meie nagu siis deklaratsioonina ütleme , et lapsed , laulge meie lugusid , et me teid ei kiusa , et kõik on hästi , võib-olla juhtub niimoodi , aga sa pead alati arvata sellega , et piisab sellest , et kui 1000 autorit ütlevad , kõik on hästi , 2 tükki ütlevad , et ei , meile see ei meeldi , siis alati jääb see nagu see tunnetus , et kas nüüd on mingi rikkumine , et mis ma nüüd tegema hakkan , on ju , et noh , tekib sellist palju sellist nagu segadust , ma arvan , et terve mõistus ikkagi võidab ja ikkagi enamus heliloojad Eestis , ma arvan , et nad ei hakka seda õigust nii-öelda aktiivselt realiseerima , aga noh , piisab sellest , et sul on siin muusikakooli direktoriga võib-olla väike mingi parkimise korralduse probleem olnud siin minevikus , võib-olla veel kuskilt mingi aiamaal mingid külmutis kurgid ära ,
0: midagi . no eestlastel ei ole väga palju ja vaja siis... selleks , et mingi noh , saak käima tõmmata
1: nii-öelda . Ja siis võtad selle toreda normi , ütled ahah , teose muutmine ja
0: hakkab pihta . aga no teistpidi võttes jällegi mina autorina tunnen , ma olen rääkinud ka mingite muusikutega , kes on siin asju teinud ja on , et sina , Konn , ära üldse köhi , et sul on asjad autorikaitses kaetud , mina võin teha sinu looga , mis ma tahan . Et teistpidi võttes see suhtumine ju ka ei ole okei , et ma noh , autorina ma ju tahan , et minu õigused on kaitstud ja ma , kui ma päris ausalt öeldes , ega ma küll ei tahaks , et päris igaüks minu lugusid esitaks .
3: no see on selles mõttes see on väga õige lähenemine , aga ütleme , nagu ma rääkisingi , et rahvusvahelises praktikas on siis , tõmmataksegi see piir sinna , et seni , kuni sinu au ja väärikust ei rikuta või siis ütleme , Saksamaa ütleb niimoodi , et seni , kuni et autoreid õigustatud huvisid ei tohi nii-öelda , ei tohi rikkuda . et seni , kuni nagu see on viisakas , on ütleme , sinu teosele lisata mingeid roppusi või kasutatakse õiges kontekstis , et see on nagu okei . ja ütleme noh , näiteks kui me räägime teose lisamisest , ütleme seni , kuni sinna ette ei lisata , ma ei tea , Nõukogude hümni , seni see on okei , või tähendab , seni see ei ole okei , aga kui sinna lisatakse näiteks Ivar Musta kaasuse noh , näiteks Earth, Wind and Fire , mis on väga prestiižikas ja nagu kvaliteetne ja tunnustatud bänd , on ju , et siis see on nagu okei , kuna see kuidagi tegelikult selle helilooja või autori nii-öelda mainet või nagu väärikust ei rikkunud , et pigem võib isegi öelda , et see nagu tunnustus autorile , kui enne sinu lugu mängitakse nagu nii tuntud nagu bändi
0: loomingut siis , eks ju .
2: Kui me praegu oleme seda kõike laulu poole pealt vaadanud , aga näiteks me otsustame siis Indrekuga Kuku jõulupeol Lindikava esitada Everybody loo saatel , kõik on sama , aga me teeme lihtsalt loo natukene lühemaks , sellepärast me ei jaksa liiga palju tantsida . et kas see on ka tegelikult rikkumine , et me laseme seda lugu makist , justkui kõik on originaal , aga me teeme natuke lühemalt ?
1: no teose puutumatus ju , et originaal ei ole enam , et sealt on midagi nagu ära jäänud , ehk siis iga autor , helilooja antud juhtul siis otsustab , et kuidas tema see tunnetus on , et kus tal see valulevi on , on ju , et kas see on rikkumine või ei ole rikkumine , et ega noh , kuna see on nüüd selline kategooria , mida enamalt autorite ühing ei vahenda , muidu autorite ühingul on ju väga palju reegleid või nii-öelda neid tariife ja igasuguseid juhendeid , ja kõik teavad , et kuidas käituda , on ju , et palju see maksma läheb ja millal tuleb midagi osta , millal teavitada , arranžeeringute puhul teatakse ka , et kuidas registreerida lugusid , kes kui palju teenima hakkab , noh , see kõik toimib , 35 aastat juba täitsa kenasti kõik . nüüd on meil tegelikult olukord , et me ei tea , mis juhtuma hakkab , sest iga autor ise tunnetab ära , et kus on see tema piir , on ju , et enamus autorid , ma arvan , ütlevad , et elu läheb edasi , nagu on , me ei sekku sinna , aga jah , mõni autor tunneb teistmoodi ja siis hakkab , ja tead , tõesti , ja see kommentaar on õige , et see ei ole ainult ju muusika , sest noh , see norm on meil ju universaalne , see kehtib kõigile , mis tahes muudatused , noh , meil on kohtulahend , mis ütleb ka komakohtade muudatus , on teose muutmine .
3: ütleme , see on ka oluline , et tegelikult ega autoriõiguse seadus ei kaitse ainult , ütleme , muusikaautorid , ega see on arhitektid , on ju , audiovisuaalautorid , disainerid , on ju , isegi andmebaasi autorid , et andmebaasi loomist nende kaitseb , et selles mõttes siin ei sõltu ainult see , mida muusikud arvavad , et tegelikult see
0: kaasa arvatud , siis ma ei tea , kui ma võtan tsitaadi kuskilt ja kirjutan ise mingi noh , vabandage väljendus , paskvilli kokku , panen selle sellisesse konteksti , mis võib-olla siis originaali autorile ei meeldi , siis see on ju tegelikult võib-olla samamoodi rikkumine .
1: see on kohe kaks rikkumist , teose puutumatus ja teose lisad ja veel kolmas , Eestis au ja väärikus on meil nagu eraldi kategooria , kui lugeda autoriseadusest ei hoolega , kus on tõesti olemas ka niisugune norm , mis kaitseb autorit , tema loomingu au ja väärikused , ehk siis seesama näide , on ju . aga meil pole mitte ühtegi lahendit Eestis olnud sel teemal . et meil senimaani ei ole ükski autor tundnud siis seda , et tema lugude nii-öelda kasutamine on , rikub temaga autoriõiguse väärikust . meil on väga palju kaasusi , kus mitteautorid seda teevad , nende au ja väärikus on siin , kohtud on nendest üle kuhjatud nende laimu ja kaasustega. Aga jah, muusikavalkkonnas või üldse loomingusvalkkonnas ei olnud ühtegi. Aga nüüd meil tuli see nii-öelda ringiga tuppa hoopis teist kaudu. Et isest jah, meil oli ka see küsimus ka, et olgu, et kui see lugu mängiti kaalal, et kas ta oli nii-öelda ebaväärikas. Et noh, kui kuulata või isegi vaadata, et kas see on midagi sellest, mis teili lugu, et nii-öelda kuidagi siis madaldab tema loomingut või kuidagi tema jaoks nagu selline tundlikene, aga noh, minust ilusamat ja nii-öelda väärikamat Eurovisiooni esitust pole kunagi olnud Eesti Vabariigis, kui see, mis meil seal kaalal oli.
0: Aga mis see ettepanek võiks siis olla, et kuidas, noh, ütleme, kui me, okei, ma saan aru, et tuleb kõik ikkagi kohtaastmed läbi käia ja nii edasi, aga kuidas oleks normaalne, kuidas oleks nii, et hundid ja lambad ikkagi kõrvuti eksisteerida saaks, et me ei upuks sellesse asjaajamisse, aga samas, et autorite huvid ja väärikus oleks ka kaitstud?
3: Ma arvan, et lahendus on see, et tegelikult tuleb seadust uuendada, et tänane Eesti autorite õiguse see nii-öelda teose puutumatuse sõnastus sisuliselt on nõukogude NSV tsiviilkoodeksist aastal 1964 sellises sõnastuses sisuliselt on ta täna siis nii, siis ütleme, autoriõiguse seadus tehti 92. aastal, aga nagu seda sama nii-öelda sõnastus kanti siis nagu sinna sisuliselt selle konkreetse punkti, mis on mingi paragraaf 12 lõige 1.3, et seda sõnastus kantakse siin edasi. Nüüd samas, kui lugeda seda nii-öelda seletuskirjat üldse, et millest lähtuti siis, kui Eesti autoriõiguse seadust koostati, mis said nagu need printsiibid, siis tegelikult oli kirjas, et need printsiibid on see, et seadus peaks vastama rahvusvahelistele normidele, ehk siis Berni konventsioonile, ja siis samuti toodi see näitena, et põhjamaade praktikate, ehk siis Soome, maid ja Rootsi, Norra, samas kui täna vaadata Soome, Rootsi, Norra, mitte üheski nendes riigis ei ole sellist nii-öelda teose puutumatuse klauslit, kus ütleme, kus noh, mis tahes muudatus oleks keelatud, igal pool on seal see au ja väärikus nagu juures, et noh, täna sisuliselt me nagu tahtsime kaasaegset autoriseadustega kogemata, võtsime seal nõukogu taeksel nagu sõnastusel ühele konkreetsele punktile kaasa ja täna kuna see nii-öelda punkt noh, kui nagu mingi seaduse punkt annab nagu autoritele mingisuguse nagu õigused, siis väga raske on ka võib-olla seadusloome tasandi nagu neid õiguseid nagu ära võtta, et kui sa oled juba annud ühele gruppi õigused, siis väga nagu raske võib-olla ka poliitilisel tasandil on neid nagu õigusi kuidagi öelda, et aga nüüd me võtame tegelikult nüüd teine isikliku õiguse sükse sõnastus ära. Et keeruline olukord.
0: Oh, väga keeruline olukord ja lisaks kõigele muule on koputavad igasugused AI-ga seotud autoriõiguste asjad uksele, mis on veel omakorda selline peatükk, et noh, ma ei tea, kes sellest veel läbi jõuab närida. Nii et ega muud pole öelda, jõudu tööle. Meil olid täna külas Hedman, advokaadibüroo Hedman vandeadvokaat Toomas Seppel ja helilooja muusikaprodutsententiine EAU juhatuse esimees Karl Ander Reisman ja Everybody Law Case siin siis natukene tutvustasime ja ega muud ei olegi, kui siis eks ootame ära ja vaatame, mis siis asjast saama hakkab. Aitäh teile!
3: Aitäh!
10: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit, kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
11: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
12: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
13: Suveooper Tallinna Raekojas reedeti ja laupäeviti kell 6 alates 17. juulist kuni 8. augustini. Maria Listra, Kadri Raalik, Karmen Puis, Pirjo Joonas, Aare Saal ja paljud teised laulmas säravaid ooperi pärle. Oled väga oot.

0: Tere kuulejad, uudiste stuudios Rohkede Pälak. Eesti keeleteadlased on teinud kindlaks eesti keele kõige põnevama sõna ja selleks on lumelabidas. Tagurpidi lugedes on see kobras ja edaspidi lugedes lohe. Avastus tehti juhuslikult keeleteadlaste suvepäevada kolmanda päeva õhtul. Ja nüüd maailmuudiste juurde. Eesti Vabariigi Välisministeerium saatis täna hommikul Vene Föderatsiooni Välisministeeriumil ametliku teadaande, milles soovitatakse hüpoteetilisegi Eesti iseseisvuse vastase sõjalise rünnaku mõtte juba eos mahamata. Põhjuseks on, et Eesti elanikud ei ole nõus taluma sõjategevusega kaasnevat müra ja muud häiritust ja seda eriti mastaapses ulatuses. Erinevad uuringud toovad välja, et paraku ei ole võimalik leida ühtegi omavalitsustega ka laiemalt või kitsamat piirkonda, mis oleks sellise segamisega nõus isegi poole tunniste perioodidega kahe või kolmel päeval kuus ei oldaks nõus. Kasu ei ole ka meile hea ükskõik millises vormis ja mahus pakkumisega ammugi infopäevadest või muus vormis aruteludest. Ja majandusest. Valitsus toonitab, et riik loobub igasugustest plaanidest maksustada ettevõtte kasumit ükskõik millisel määral ja moel. Selle asemel hakkab riik peatselt maksustama ettevõtete kahjumit. Mida aeg edasi, seda rohkem kahjumit on ja maksustada tulebki seda, mida on, mitte seda, mida õieti polegi. Kahjumiga töötavad ettevõtete arv kasvab, kahjumid kasvavad samuti ja see on riigil oluliselt kindlam tuluallikus kui kasumimaks. Kahjumimaks on esialgset arvutuste järgi 15%, toob riigi eelarvesse raha ja loob ka motivaatori, et kunagi hakata kasumit teenima, märgib rahandusministeerium. Ja laiast maailmast. Ameerika Ühendriikide administratsioon on teinud ettepaneku võtta Donald Trumpi riigi juhtimine kui tegevus UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse alla. Avaldus anti sisse läinud nädalavahetusel ja taotluse kiirkonnas menetlemine võib võtta kuni kuu. Positiivne vastus aitab ka järeltulevatel põlvedel osa saada erakordse riigijuhi pärandist ja see ei jää mitte pelgalt tema kaasaegsete võimaluseks, vaid saab põlvkondade üleseks kogemuseks. Praegu on veel lahtine, kas UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse alla võetakse Donald Trump esimene, teine või kõik kuus presidendi ametiaega. Ja Eestisse. Valitsus vaatas eile üle olukorra riigivalitsemise vallas ja tõdes, et tekkinud olukorrast on võimalik mitmeti õppida. Täna hommikul kuulutas valitsus välja riigihanke leidmaks kindlustusfirmad, kes oleks nõus kindlustama valitsuse otsused. Nii saaks riik valitsuse vigaste otsuste, kehvade seaduseelnõude ja määruste eest kindlustusseltsid hüvitist. Kui patsiendikindlustuse korral näiteks saab patsient ravi vea eest hüvitist taotleda, siis maksumaksja saaks valitsemisvea korral samuti uue korra kohaselt kompensatsiooni. Siiani on inimesed kehva riigi juhtimise lihtsalt kinni maksnud, valitsuskindlustuse korral aga saaks kulud kindlustusseltsi kanda jätta. Kui kõik läheb nagu kavandatud, siis maksab kindlustus ka valitsuse selle otsuse kinni. Eetris olid uudised.
1: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kas autoriõiguste kaitsega minnakse liiale? Ja helistage siis stuudiosse 6214646, nagu Priit Loog juba siin lahkelt reklaamis. Telefon on avatud, võib peale helistada meil helistaja liinil ka. Tervitus, kes seal pool? Palun kohe pange raadiol häälenuppu vaiksemaks, keerage häälenuppu vaiksemaks, seepärast, et muidu tuleb kaja. Nii, hallo.
2: Jaa.
1: Kellega räägime?
2: Jaaguga.
1: Jaak, mis sa arvad sellest teemast siis? Kas autoriõiguste kaitsega minnakse liiale?
2: Tegelikult vist on natuke mindud ka ikkagi liiale, et Ivar Must on äkki tal puudub äkki suuremeelsus, et nii lihtne see ongi, et ta võiks selle asja ju jätta sinna paika, aga kas ta tahab raha või mida ta tahab kuulsust juurde või
1: aga teist, on vaja. Teist pidi võtta sellegi, tema on autor, tal on õigus oma loominguga käituda nii, nagu ta ju soovib.
2: Loomulikult ma mõistan ka teid, eks ole, Vinnipuhi autor, et siin ei ole üldse küsimus, aga mitte ma elitan on hoopis teine asi, et mul on enda ka kogemus autorikaitse ühinguga, minult nõuti mingisugune sümboolne 20 eurot selle eest, et ma 2 aastat tagasi korraldasin Varbu Linnuses Leederi kontsert ja selle heategevuslik tasuta kontsert, panin sinna 28 000 uugama, hea küll, aga siis kas see Sky Media või kes siis tegi selle ürituse reklaam kõlli, mis oli siis Rock FM-is ja seal oli siis see kuulus Ramble On, eks ole, see tsepi lugu, mida siis nõgista soovitas, et see on niisugune hea löö lugu ja, ja siis hakati minu peast küsima seda, et autoriõigus ühing, ma tolle noorme nime ei mäleta, praegu peast, olles siin traktoris, et tehes tööd, et ta väits, et tema esindab ka seda Warner Brothersit, kes omakorda nagu esindab Led Zeppelini ja siis ma ütlesin, et ma ei kaad, et noh, et kas siis Leeder peab kõikid oma lugudest nagu maksma ja selgus, et ei pea ja noh, üllatusena oli see, ma siin googeldasin, et Zeppelin on selline maailmakuulus bänd, millel on ei vähem ega rohkem kui 1 miljon ja peale selle tribuutbändi. Kas need kõik siis jamavad kohalik autori kaitsetega, et ma küll kahtlen selles, et vaadake tulunduse filosoofiaid on kahesuguseid. Ühed on need, mis õudselt pooldavad seda, et nende live esitused oleks YouTube'is üleval, et see annab täiendavat reklaami. Teised hakkavad nokkima, et see võtab nendelt mingisuguse sendi ära. Et ongi kahesuguseid. Et ma ei tea, kuidas Vinnipuhk sellesse suhtus või suhtub, kui ta esitab näiteks. Või YouTube'is on keegi kontserti pannud seal enam vähem korraliku live video üles, et kas see meeldib või ei meeldi, aga põhimõtteliselt ma ei hakkagi seda küsima, vaid ühin tähelepanu, et see ongi nagu reklaami filosoofis kahte vastandiku poolt pidi suhtumine, et kas ta annab reklaami juurde või võtab raha ära, eks ole.
1: Just.
2: Aga kurvaks tegi mind hoopis selle sündmuse juures see, et vaadake, see kontsert ei kvalifitseerinud kultuuri sündmuseks. Ma pidin maksma 1000 eurot Rock FM-ile või sellele Skyle, et vaad selle reklaami tegid ja seal esitavad selle, ma tahtsin seda ka ERR-i kultuuri uudistesse panna, aga proua Tiina Leedu ütles, et ei, et sina korraldud seda nagu inimesena, aga sul peab olema MTÜ, kui sa tahad nüüd asja korraldada.
1: Et sul ei ole tulu seal siis, jah?
2: Jah, aga põhimõtteliselt jah, et kohati minnakse selle autori kaitsega nagu liiale, aga kohati, noh, ühesõnaga see autorikaitse ühing Eesti oma nagu loobus minult selle raha küsimusest, kui ma tegin tule selgeks, et proova Tiina Leedu ja nende eestvõttes ei olegi kultuuri sündmus, mis oli noh, minu jaoks natukene nagu valus.
1: Arusaadav. Jaak, suur aitäh oma kogemust jagamast seoses siis autorikaitsega ja autoriõiguste siis, ma ei tea, kasutamisega ja ellu rakendamisega. Me läheme siit nüüd kella 3 Kuku Raadio uudiste juurde, aga siis pärast seda tuleme tagasi. Teemaga võite uuesti siis helistada ja vahepeal meile ka WhatsAppi kirjutada ja küsimus siis täna kõlab, kas autoriõiguste kaitsega minnakse liiale.

0: Tallinnas juhtus raske liiklusõnnetus. Eesti jätkab Rail Balticu ehitust senises tempos, hoolimata sellest, et Lätis kokkulepitud ajaks valmis ei jõuta. Linnahallist plaanitakse luua uus sündumuskeskus. Ukraina parlament kinnitas uue peaministri. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ja sooja täna kuni 26 kraadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Tallinnas oli raske liiklusõnnetus. Häirekeskus sai kell 13.17 teate, et Tammsaare teel jäi jalakäija auto alla ja hukkus sündmuskohal. Kõik õnnetuse asjaolud on alles selgitamisel. Taristuminister Kuldar Leisi sõnul jätkab Eesti Rail Balticu ehitust senises tempos. Samas Lätis ei ole mingit lootust, et jõutakse raute rajamisega valmis aastaks 2030, nagu kokkulepped ette näevad. Seda on kinnitanud peaminister Andris Kulbergs, kuid Läti valitsus ei ole seni ametliku seisukohta ehitustähtaja edasi lükkamise kohta avaldanud. Tallinnas asuvad Eesti näituste messihallid lammutatakse. 1960. aastatel valminud keskus lammutatakse lähinädalatel ja Metro Capital rajab sinna 300 korteriga uus arenduse. Eestis ei ole nüüd sisuliselt ühtki korralikku messikeskust, kirjutab Postimees. Tallinna ettevõtlusdirektor Kalle Killar tõdes lehele, et vajadus messide ja suurte konverentside korraldamiseks sobivate pindade järele on selgelt olemas. Killari sõnul on üks võimalus linnahalli renoveerimine. Ta ütles, et plaan on muuta see mitmekülgseks sündmuskeskuseks, kus saaks korraldada messe, konverentse, näitusi ja teisi suurüritusi. Ta lisas, et see tagaks ka linnahalli jätkusuutliku toimimise. Valitsus otsustas likvideerida riigiettevõtte transpordi varahalduse, mis tegeles lennufirmale Nordica lennukite rentimisega, vahendab ERR. Ettevõtte kontol olnud 25 miljonit eurot läheb riigieelarvesse. Politseinikud pidasid Tallinnas kinni 28-aastase mehe, keda kahtlustatakse kelmustes osalemises, täpsemalt rahakullerina tegutsemises. Mees käis ohvriks langenud inimeste kodudes, võttis neilt sularaha ja kasutas kannatanute pangakaarte sularaha väljavõtmiseks. Seni kogutud tõendite põhjal on alust kahtlustada, et ta osales vähemalt kolmes kelmuse juhtumis, millega peteti inimestelt välja ligi 28 000 eurot. Ukraina ülemraada kiitis heaks riigiettevõtte Naftogaas endise tegevjuhi Serhi Koretski määramise uueks peaministriks. Ta aitas Ukrainal eelmisel talvel kriisiga toime tulla ja juhtis kogu tööstusharu. See on osa president Volodymyr Zelenski algatatud valitsuse ümberkorraldamisest. Zelenski ei ole täpsemalt selgitanud riigipoliitilise meeskonna ulatusliku ümberkorraldamise põhjuseid. Mitmes Ukraina linnas on suured meeleavaldused kaitseminister Mihhail Fedorovi väljavahetamise vastu. Toimunuga seoses astus tagasi ka Ukraina õhujõudude ülema asetäitja. Suurbritannia sideamet alustas uurimist, et selgitada, kas sotsiaalmeedia platvorm TikTok teeb piisavalt laste kaitsmiseks internetis leiduva kahjuliku sisu eest. Suurbritannia veebiohutusseaduse eesmärk on takistada alaealiste kokkupuutumist kahjuliku sisuga, mis on seotud suitsiidi, enesevigastamise, söömishäirete ja pornograafiaga. Reeglite rikkujaid ähvardab kuni 18 miljoni naela suurune trahv või sunniraha, mis moodustab 10% nende käibest. Aasta esimene pool tõi Eesti kinodesse ligi 1,2 miljonit külastajat, pea 9000 vaatajat rohkem kui mullu samal perioodil. Suurenes ka kinode kogu kassa, mis ulatus 9,5 miljoni euroni. Kasv oli 6,7%. Keskmine pileti hind tõusis aastaga ligi 40 senti ja on praegu 7 eurot 54 senti. See aitas kaasa ka kassatulu kasvule.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ja sooja täna kuni 26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 23, Pärnus 25 kraadi.
3: su info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Mina olen Karl Karklasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeri aeg karklas.ee
6: või helista 1720.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Selle suve parim laat on laupäeval Laulasmaal. Algus kell 11.00. Meil on palju head kodumaist laadakaupa, lastele tasuta teater ja batuut. Tule veeda kogu päev Laulasmaal rannas ja suvelaadal.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Täna oleme rääkinud siin autoriõiguste kaitsest ja küsime ka küsimuse, kas autoriõiguste kaitsega muusikas, vabandust, mitte muusikas, vaid üleüldse minnakse liiale. Kas autoriõiguste kaitsega minnakse liiale? Sest noh, me teame, et autoriõigused ei kehti siis mitte ainult muusika või laulusõnade puhul, aga kõik võimalik visuaalne looming, kaasa arvatud arhitektuur ja helilooming, kunstiteosed, kirjandus, luuletused, kõik muu selline ka.
2: Ma ise arvan, et sa oled ikkagi ju vaeva näinud, sinna taha on selle loomingu valmissaamise taha on nii palju energiat ja aega kulunud ja tegelikult oleks ju kahju küll, kui keegi lihtsalt võtab ja teeb sellest mingi oma versioonis, samas kui me räägime nendest lauludest, no ime armas ju, kui lastekoor laulab mõnda siis sinu esitatud või sinu loodud lugu näiteks.
1: Jah, aga kujutu nüüd ette, et ma olen black metal, sükkene satanistlik kirikupõletamist pooldav ansambel ja siis keegi lasta ja kasvata on teinud sellest mingi oma versiooni, see ju solvab minu au ja väärikust.
2: Tead, ma arvan, kõige, ma olen aru saanud, et mida kangemad mehed seda tegelikult
1: pehmemad
2: sisimased. Ma arvan, et tuleb sinul ka see pisar ära.
1: Aga no, nagu meil siin helistaja Jaak ütles, et no ongi kahte moodi, et osad tahavad, et võimalikult palju nende muusikat mängitakse, arrangeeritakse ja mida kõike tehakse, teised nad jälle ei taha. Aga meil on helistaja liinil nüüd. Tervist, kes seal pool?
3: Tervist, Sigrid olen.
1: Tere, Sigrid.
3: Teate, minule tere. Uh-huh. Mulle tuli kohe meelde Jaaki ole ja tema saatu seda viimased päevad. Ta ju, ma mäletan ka Õhtulehes ju, ja ta oli ka mujal, räägiti, ta nii väga soovis autori õigusi kaitsta ja see Toivo Kurmeti väga ilus laul, mis ma lapsepõlvest armastan, naer. Uh-huh. Et ühesnaga, kui kuskin mängitakse, ütleme paaris ja kuhugi lähed, kus see tuleb, mina sain aru, et tema tahtis nagu selle pealt ka juba, kui kuskil paaris lindi pealt lastakse, ütleme niimoodi igapäevane. No vähemalt ma mäletan nii. Ja te näete ju, kuidas oli lõpuks tema lõpp, see oli väga kurb. Ja kui tore armas poiss ta oli, kui ta alustas. Ja noh, mina ei tea, kui inimesele antab, ja pealegi jah, et Toivo Kurmet oli hoopis autor, aga ma tahan öelda, kui inimesel on anne antud ja kui ta laulab ja kui, see pärast mulle nõuga, kui ta aeg meeldis, kavereid tehti väga palju, keegi ei pidanud nagu midagi muretsema, aga kui ilusad, toredad laulud olid.
1: Laulud toredad küll.
3: 55 sündinud.
1: Jah, ma saan aru küll, Sigrid, aga laulud toredad, aga see on ikka teistpidi võttes ju vargus, see on puhas vargus.
3: Aga mis... ei oleks neid kuulnudki, kui nemad ja... meie Eesti omad poleks Eesti keelde teinud Eldur Karmo imelised
1: ei vaidle, sõnad. Ei vaidle sellel
3: oi,
1: vastu, aga jällegi ja. Autorina ma ütlen, et ma ei tahaks küll, et mis siis, et kuskil võibolla, ma ei tea, kapitagusel maal minu lugusid muidu ei kuuldaks, et aga vargus ei ole jällegi okei.
3: Aga minul tuli praegu meelde, öelde Lõuna-Afrika vabariik ja see Sugemän. Uh-huh. Mäletad, kui õnnelikud nad olid ja meie eestlane nägite.
1: Ja see on väga tore, tõesti.
3: Ja kui tore see oli, ei, ja. Nii ei saa. Hing on hing ja hing ei tohi kinni hoida. Ja mida rohkem ikkagi meie laule laudakse, see on ju au. Ja jälle ma tahan öelda, et minu üks lemmik oli Jaan Elgula ütles see, mu kõige kallim päike kuulub sulle, et see on ju Slaavias see laul. Ja kui kena ta on, uh-huh. Jaak Jürisson laulis... No,
1: jah, Sigrid, aga ja, ega, ongi, ega kokkulepped on ka ikkagi olulised, et seda ei maksa ka nüüd öelda, et võib kõike võtta, mis siis, et ilusa ja hea mõttega teha, et noh, nagu need asjad kõik ei ole ainult musti valge, elu on täis kümneid tuhandeid halle toone. Aga meie siit lähme nüüd kuulama natukene muusikat, ma loodan, et sellel lool on autoriõigustega kõik hästi ja siis tuleme juba ühe toreda Pärnu suve puudutava kordusintervju juurde tagasi.

0: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis, aga see? Sellist häält teeb toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saa teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
1: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub Raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Info telefonil 56452511.
2: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tippkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärf esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
3: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
6: Suvi on käes ja ajakirjanikud ütlevad selle kohta tihti peale hapukurgi hooaeg. Aga kas Pärnus on hapukurgi hooaeg teisiti kui mujal? Seda uuriti tänases Kuku hommiku raadios Pärnu Postimehe peatoimetaja Siiri Erala käest.
7: Ja meil on just hästi palju tööd, hästi palju pildistamisi, hästi
8: ja ongi
7: palju
8: nii.
7: Kultuuri. Ja.
9: Nägime jah seda pildistamist siin tunnike tagasi Britaga, me vaatasime Pärnu Postimehe eilset galeriid triiki täis Pärnu rannast. 15

0: 15 000 või ligi 15 000 inimest Pärnus. No kuurordi hooaeg on täie hooga käimas.
1: Ja sellel eelnes ju nädalavahetus, kus olid suured teod. Ja praegu käib veel ikkagi edasi Järvifestival, nii et meil on linnas päris palju inimesi ja seda on hästi mõnus tunnetada ja selle sees olla tegelikult.
2: Nii et,
1: toimetus on kontserdimaja kõrval ja siis Järvifestivalid ja sellised harjutus tuututamised ja pillikastidega noored Bolti tõuksidega, et see on meie igapäev.
2: Aga Siiri, palun anna natukene aimu nüüd sellest, et kuidas Pärnakas siis suhtub sellesse, kui suvel on inimesi seal hästi palju, sest et ka küll Lääne-Eesti poolt, aga näiteks saarlasena ma võin ka kohe öelda, et kui jaanipäeval ikka inimesi väga palju on, siis kohalikud natuke ikka turtsatavad ka, et no liiklus on ikka uskumatu ja kas ikka peab sinna kõik see rahvas minema, aga kuidas Pärnakas suhtub sellesse, et neil väga palju turiste seal kohal on?
1: No Pärnakas saadab ühed külalised ära, siis pesed liinad puhtaks ja siis võtad järgmised vastu.
2: Et ei häiri, ei ole seal sellest, et sa ise ei tunne kuidagi, et liiga umbes linn oleks?
1: Ei, mina liigun jalgrattaga. Kes on autojuhid? Ja ma olen kuulnud parkimismuresid ja mulle on ka kaugemalt pärit tuttavad, kes on siis Pärnusse tulnud saatud mingid parkimisteemasid. Et võib-olla tõesti siia randa ja kesklinna autoga tulla, et ei ole mõtet praegu, et tulge jala või jalgrattaga, aga no midagi nii hullu ka ei ole, et elada ei saa. Pigem on ikka tore see melu.
0: Ega Pärnakas ise suvehooajaks eelkõige siis, kui on külaliste võõrustamise ja rahateenimise aeg, linnast minema ei sõida?
1: No mina küll sõida, mina käin tööl. Keegi peab nüüd linnad ära vedema ju.
2: Aga Siiri, kuidas on lood pahandustega? No üks selline nooremale kontingendile suunatud festival sai nüüd läbi ja saime lugeda kokkuvõtet, et üle 100 rikkumise küll oli, aga kas sellel aastal pigem võiks öelda, et on möödunud see rahulikumalt kui varem?
1: No kes nüüd rohkem loed ja silma peal hoiab Pärnu uudistel meie veebis või ka paberlehes, siis tegelikult sellele eelnes üks peksmine ka jõe ääres ja me siin pikemalt oleme kajastanud veel ühte jaanipäeval toimunud peksmist manijal. Ehk siis noh, need on sellised, et need ei ole sellised igapäevased asjad, aga need on ikkagi tekitanud siin kohalikus kogukonnas arutelusid, kuidas seda turvalisust hoida. Noh, see beach grind oma alajääliste alkoholitarvitajatega, ja seal oli ka kaklusid ja narkotarvitamisest me saame pärast tagantjärele teada, kui tehakse need reovee uuringud, aga no need on päris probleemid ja oleme ise politseid intervjueerinud, vaatasin meil linnapead ja hästi palju sotsiaalmeedia postitusi oma tegemistest, vaatasin, et ka linnapea oli kutsunud politseinikud endaga rääkima, et noh, need teemad on õhus, et kui on palju rahvast, siis asju juhtub ja pole ju saladus, et siukse puhkuse juurde tarvitatakse ka alkoholi, muid meelemürke, et noh, see kõik viib ikkagi millenegi.
0: Aga mis need käigud võiksid olla, kuidas olukorda rohkem kontrolli alla saada? Isenest ma kujutan ette, et see on ju pea lahendamatu probleem, ei ole ju võimalik ette kujutada pilti, kuidas suvises Pärnus igal tänavunurgal kuskil on politseipatrull.
1: No beach grind ajaks tegelikult toodi ju mujalt ka siia, ka Lätist on ju, et oldi suurte jõududega väljas. Aga tegime just Eget Peritseviga ise intervju. Ja see oli küll teise probleemi lahenduseks, need kihutavad võimsed tõukeratad. Ja tema tõi ühe näite, et issa ma ei mäletagi, mis piirkonnas Eestis, äkki kuskil Lõuna-Eestis, on politsei kaasanud noored ja nad ise koos kavandavad ennetusmeetmeid. Et see võib olla selline natukene pehme lähenemine, aga võib-olla noored teavad ise paremini, mis neil vaja Ja no ma ei nüüd muidugi ei kujuta ette, noh, noortega annab seda teha, aga tipsutavad täiskasvanutega, kes kipuvad vägivaldseks, no ma ei tea, kas annab sellised ennetusmeeteid koos laua taga välja mõelda, aga jah, et võibolla tõesti ei ole see lahendus, siukene, noh, traditsiooniline, et veame kõik ära kainerisse, et aga, et võibolla peab jah, natuke mõtlema mõtlema mingis muus suunas.
0: Siiri, aga mainisite, ma tulen korraks selle inetu juhtumi juurde tagasi, mis seal jõe ääres aset leidis, mida ja. Tõesti Pärnu Postimees ka kajastanud on. Ja. Lihtsalt valgustamaks ka raadiokuulajaid mujal, kuhu selle asja uurimisega jõutud on?
1: No ametlik, kus meie kajastus nüüd seisma jäi, ongi see, et nad on tuvastatud. Ja edasi pole sealt minu teada nagu kõdegi vahistatud või midagi sellest asja ju ei ole, no. Et pigem ongi see, et nad on tuvastatud, nende noorte vanemad on ka kohtunud nende täiskasvanutega, kes siis noortele või ühele noorele või no, see uurimine kõik selgitab, mis seal, kes kui palju lõi ja mis seal juhtus, et selline kohtumine on ka toimunud ja siis on jah, et linnapea on võtnud ka jutuks, et mis teha ja noorte vanemad ise algatasid siis siukse enese kaitse koolituse, et sealt saavad siis ka noored osa võtta, jah.
2: Nädalavahetus ei ole enam üldse kaugel, täna neljapäev, homme reede ja tulles tagasi meie jutu ja mis alguse juurde. No, Siiri, ütlesid, et sina liikud jalgrattaga, on tegelikult tore, et inimesi on Pärnus niivõrd palju. Pean tunnistama, et olen ise ka oma esimese sellise treti Pärnus juba ära teinud, aga see on alati selline klassikaline või ma ise ütlen seda nii, et ma ei tea väga palju süksid kohalike armastatud kohti või sündmusi. No, kui tuleb tallinlane või keegi muu Pärnusse, siis me teame minna Stefanisse. Siis me teeme minna randa. Kui palju, Siiri, sina ise käid sellistes kohtades või kas need on selline ikkagi turistide sõike number üks?
1: No Stefanis ma tõesti enam ei käi, aga ma tegin seda, kui ma ei olnud Pärnakas. Siis ma tõesti esimene õhtusel koli Stefanis.
2: Aga enam ei käi.
1: Rannas ma käin, enam ei käi, jah. Aga keskrannas mul meelib seda läbi jalutada. Sumedatel õhtutel vahest ka naisterannas ujuda, aga mu põhiujumiskohad on Raekülarand ja hoopis jõeäärne. Ja ma tean tegelikult päris palju pärnakaid, kes käivad sellel sulpsul jões, et jõgi on lihtsalt mõnus meil ka.
2: Aga mida teha nüüd? No Pärnu muusikafestival on ikkagi vist praegu see number üks, mis Tooni annab teile, aga kas on midagi veel nädalavahetusel? Oskad sa võibolla ise öelda, on sul mingisugused plaanid midagi
1: no,
2: Pärnus teha?
1: No suurepärane ja kuulus Misklila. Tuleb ju.
2: Teil olid ju hansapäevad ka just alles värskelt.
1: Hansapäevad olid, eile õhtul tulin Silver Seppa kodutalust Leppaluelt, kus oli nende Silver Seppa ja Kristiina Ehina plaadiesituskontsert. Mihkli Laad tuleb Võiste suvefestival ja kus juures, see on väga huvitav see Võiste suvefestival, et ei ole ainult muusika ja grillvorstide putkad, vaid seal on täiesti eraldi kava vaimse tervise edendamiseks, et täiesti siuke hoopis teistmoodi festival on tulemas. Et ja neid üritusi leiab väga palju ja tegelikult ei ole ainult nädala vahetustel. Et nädala
2: kogu
1: sisse.
2: Aeg.
1: Ja nädala sisse jõuab ka ja tasub vaadata võibolla teatrite poole, et siin mõned suvelavastused on alles välja tulemas augusti alguses. Raimond Valgrest ja seal Tõstama Härberis ilmajaama draamadest, aga Endla minu arvates, ma ei tea, kas ikka mängib veel, et Endla rahvad ei saa niimoodi puhkama nagu teised.
2: Aga puhkama ei saa vist ju teie ka väga kergelt Pärnu Postimehe toimetuses, seda ma jäin ka mõtlema, puhkust aeg on käes, me kogu aeg raadius seda siin rõhutame, aga kuidas ajakirjanikud praegusel ajal puhkavad, eriti kui nad on veel Pärnu ajakirjanikud?
1: No mina ei tea puhkajatest mitte midagi.
2: Ei teagi.
1: aga mul on nii vedanud viimastel aastatel, me palkame ju suvereportereid ja mul on tohutult vedanud viimastel aastatel, et on tulnud väga asjalikud ja ägedad noored, kes aitavad meil siis tööd teha.
0: No see oli vanasti ka nii, et ametis inimesed läksid puhkusele ja lasid praktikantidel töö ära teha.
2: Aga...
1: Kätt peab ju saama proovida, et kus nad muidu teada saavad, kas nad tahavad ajakirjanikult olla või mitte.
3: Kõneles Pärnu Postimehe peatoimetaja Siiri Erala.
4: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tamann. Tallinnas oli raske liiklusõnnetus. Häirekeskus sai kell 13.17 teate, et Tammsaare teel jäi jalakäija auto olla ja hukkus sündmuskohal. Kõik õnnetuse asjaolud on alles selgitamisel. Taristuminister Kuldar Leisi sõnul jätkab Eesti Rail Balticu ehitust senises tempos. Samas Lätis ei ole mingit lootust, et jõutakse raute rajamisega valmis aastaks 2030, nagu kokkulepped ette näevad. Seda on kinnitanud ka peaminister Andris Kulbergs, kuid Läti valitsus ei ole seni ametliku seisukohta ehitustähtaja edasi lükkamise kohta avaldanud. Tallinnas asuvad Eesti näituste messihallid lammutatakse. 1960. aastatel valminud keskus lammutatakse lähinädalatel ja sinna rajab Metro Capital 300 korteriga uus arenduse. Tallinna ettevõtlusdirektor Kalle Killar tõdes Postimehele, et vajadus messide ja suurte konverentside korraldamiseks sobivate pindade järele on olemas. Killari sõnul on üks võimalus linnahalli renoveerimine. Ta ütles, et plaan on muuta see mitmekülgseks sündmuskeskuseks, kus saaks korraldada messe, konverentse, näitusi ja teisi suurüritusi ja lisas, et see tagaks ka linnahalli jätkusuutliku toimimise. Politseinikud pidasid Tallinnas kinni 28-aastase mehe, keda kahtlustatakse kelmustes osalemises, täpsemalt rahakullerina tegutsemises. Seni kogutud tõendite põhjal on alust kahtlustada, et mees osales kolmes kelmuse juhtumis, millega peteti inimestelt välja ligi 28 000 eurot. Ukraina ülemraada kiitis heaks riigi ettevõtte Naftogaz endise tegevjuhi Serhi Koretski määramise uueks peaministriks. See on osa president Volodymyr Zelenski algatatud valitsuse ümberkorraldamisest, mille täpsemaid põhjuseid ei ole ta selgitanud. Mitmes Ukraina linnas on suured meeleavaldused seoses kaitseministri väljavahetamisega. Toimunu vastu protesteerides astus tagasi ka Ukraina õhujõudude ülemaase täitja.
5: Rohkem uudiseid. postimees.ee
6: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
4: Öö tuleb selge, vähese pilvisusega sajuta. Kohati võib tekkida udu. Puhub idatuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja on öösel 8-14 kraadi. Saartel ja rannikul võib olla kuni 18 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõuna tuul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 22-27 kraadi. Rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 23, Tartus ja Pärnus sooja 24 kraadi.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
9: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba...
10: Postimehes polnud järelikult... Pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
12: No tere Anu, kas oled valmis juba järgmisel nädalal lavale tulema?
13: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
12: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
13: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
12: Ja nädal hiljem Luunja Roosiaias.
13: Uus formaat, mõnusad kontserdid ja palju melu.
12: Laval mina, Ivo Linna koos kodumaise kullaprooviga. Sven Lõhmus, 30 aastat hitte, Smilers, Sadu Vanilla Ninja, Nublu ja paljud teised.
14: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
15: Kuku ranna info.
16: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Vaatame nüüd otsa ka veetemperatuuridele Eestima randades. Paralepa ja Vasikaholmi rannas on vesi 23 graadi, Pärnu rannas 24 graadi, aga seal siis kollane lipp lehvimas. Emajõe, Vaba ja Linnaujulas ning Anne kanalis on vesi 21 graadi, Verevejärves 22 graadi, Kuressaare rannas 21 graadi. Pühajärves 23, Põlva-Paiserves ja Paide Tehiserves on vesi 24 graadi, Sindirannas 22 graadi, Türi Tehiserves vesi 21 graadi ja kollane lipp. Kolmandal päeval suutsin juba õigesti öelda, olen tubli, kiidan ennast. Haabneeme rannas vesi 18 graadi ja lilla lipp. Narva Joaru rannas vesi 22 graadi. Pirita rannas on vesi 20 graadi, Pikakari rannas 18 graadi, aga seal siis ka kollane lipp. Kakumäel vesi 20 graadi, Stroomi rannas 23 graadi, Harku rannas ka 23 graadi, aga lilla lipp siis, sest reostus. Sillamäe rannas on 20 graadi, Riiska järves 22 graadi ja Vanamõisa järves vesi 21 graadi.
15: Kuku ranna info.
16: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: täna räägime autoriõiguste kaitsest ja küsimus kõlab, kas autoriõiguste kaitsega minnakse liiale. Helistage stuudiosse või kirjutage WhatsAppi ja WhatsAppi on meil siin kirju tulnud ka.
2: Jaa, Veljo on kirjutanud, et see on täielik absurdsus, mida välja mõeldakse autori kaitse kohta, kuidas nad seda mõõtma hakkavad ja pigem nad teevad sellega halba kui head ja pigem kaotajaks jäävad kuulajad ja pillimehed, kes on suured muusikafännid. Mina arvan, et selline asi on täis jama, mida välja mõeldakse, see oli siis Veljo arvamus.
1: No meil siin ka raadiokuulaja Sigrid arvas, et noh, peasi, et ikkagi hea muusika kõlab ja seda kõike kuulda saab, aga noh, jällegi teistpidi võttes ei saa ju ka seda me kuidagi lubada, et inimesed, kes on siis, kelle tööks ongi muusika kirjutamine, kirjutavad, salvestavad, kaitsevad oma õigused ära ja siis tehakse, tallatakse need õigused jalge alla ja tehakse selle sinu lapsukese või heliloominguga seda, mida ise noh, heaks arvatakse. Aga jällegi teistpidi võttes, nagu me siin ka intervjuus rääkisime see, et nüüd absoluutselt iga lasteaia esinemine nõuaks siis heliloojaga eelnevat telefonikõne või kirjavahetust või seda, see ka läheb, no ikkagi
2: absurdsusesse. Mõtle, kui palju sulle hakatakse helistama, see oleks ka ikka tüütu ju.
1: Ja kui sellega saaks nüüd sellist äri teha, et noh, oletame, et mina olen siis kas taukar või kes siin kõvemad mehed meil on, võtan aga terminali kaasa ja käin kõik need pulmabändide esinemised läbi ja kasseerin siis raha sisse, siis teistide võttes äkki see on hoopis selline lahe sisse tulek ja tegemata veel äri, sest no, muidugi kui räägitakse kogu aeg, et meelelahutuses järjest kõik tõmbub kokku poole, et ei ole nii palju enam esinemisi ja kontserdi kohti on vähe ja toidukohad panevad uksi kinni ja nii edasi, et äkki siis on hoopis ikkagi kõik sellised pulmabändid ja süldibändid, keda saab pigistama hakata.
2: Ja kindlasti on see pool ka, aga ma arvan, et seal on ikka see küsimus lõpuks, et kas sa viitsid hakata sellega tegelema?
1: Aga raha, kui ma nüüd igakord lähen oma terminaliga, küsin, no paar sotti siis ju tasub ära, siis ma viitsin küll, kui rahanumber järgi tekib, siis ma viitsin küll.
2: Aga kas sa viitsiksid käia kõikides nendes pulmades ja igal pool?
1: No, aga miks ma ei võiks pulma minna? Saab veel kontvõõrane kõhuga täis, siis saad raha veel teenida, toredaid inimesi näha, peo ka veel ära rikkuda teistel, siis on selline eestlasik kadedus ka oma selle kõik kätte saan.
2: Ise lähed võitjana või väljud sellest võitjana. Mm-hmm. Selles mõttes küll, ja. Aga eks see on selline väga mitmetahuline ja väga keeruline kogu see
1: asjaajamine. Just, ja kõik need sõnapaarid, et autori kuidas sellise au ja väärikuse kaitsmine ja nii edasi, nii edasi. 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja tänane küsimus siis kõlab, kas autori õiguste kaitsega minnakse liiale.
2: Tarvi kirjutab, et nii kui teos välju pasundatud on, siis on see vabavara. Autorid ja interpreedid peaksid selle pasundamise pealt teenima.
1: Jah, võt, aga meil on nüüd helistaja ka liinil. Tervitus, kes seal pole?
3: Tere, siin üks muusikahuviline pensionär on nagu kuulanud ja vaadanud asja siin ja küsimus on püstitatud, et kas minnakse liiale.
1: Just.
3: See on nagu üldine küsimus. Tegelikult mina arvan, et üldiselt ei minda, aga antud konkreetses kaasuses küll. Tähendab, vaatame nüüd seda, et mis siis toimub. Miks on autori õigused kaitstud? Esiteks on kaitstud autori õigus nimele ehk autorsusele, mis on võõrandamatu. Minu meelest seekord seda ei ole riivatud, eks ole. Ja siis on küsimus asja majanduslikust küljest, ehk küsimus sellest, et sinu loomingut kasutatakse ja sul on õigus saada selle eest tasu. Mina saan aru, et ka seda ei ole riivatud.
1: Nii.
3: Ja nüüd edasi on nüüd mingisugused sellised finessid, mille taga, no tee mis tahad, aga kumab ikka mingisugune pahatahtlikkus.
1: Aha.
3: Ja ütleme, mina kui Earth, Wind and Fire suur austaja leian, et see, et niivõrd vinge lugu pandi sinna ette nagu introks, eks ole, tekitati nagu popurii efekt, selle üle peaks nagu autoril hea meel olema.
1: Jaa.
3: Aga no see on niisugune minu arusaamine asjast. Tähendab, ma leian, et kõige olulisem on ju see, et ei tekitataks kahju. Mitte mingit kahju, isegi mitte saamata jäänud tulu võttes, kuna see ju registreeriti, eks ole, litsents võeti. Mitte mingit kahju ju ei ole olnud.
1: Jah, aga nagu me siis kuulsime sellest intervjuust ka, et seal kuna meie seaduses ongi sees sellised sõnad, mis võimaldavad põhimõtteliselt autoril iga momentiga öelda, et kui talle ei meeldi või ei ole head kokkulepet, on ju, et seal see kahjuks ongi see finess, millest tega rääkisite, et see on seal sees ja see annab nii palju sellist võimalust ka pahatahtlikusel, kui see peaks olema autori
3: huvides. Ma kuulasin seda kõike ja siin on minu meelest nüüd tarvis kohe sügisel, kui parlament kokku jälle tuleb. Minu meelest meil on seal päris mitmed loomingulised inimesed, lausa Riigikogu saadikud, et tuleb palgatada seaduse muudatus, kuna see on ju nüüd täielik absurd, kui üldiselt läänemaailmas ei ole.
1: Ja kuskil mujal ei ole, jah.
3: Selliseid finesse teha. Ja nüüd Eesti mingisugusel põhjusel, täiesti võimalik muide, et omaaegse ametnike näpuka põhjusel, täiesti võimalik, et pole välistatud, on seda teinud, siis tuleks viga parandada.
1: Täpselt.
3: Sest, minu meelest praegu on selle filmiinstituudile ju selgelt liiga tehtud.
1: No ilmselgelt, jah, tundub küll, praeguse seisuga küll.
3: No tore, aitäh.
1: Tänan väga helistamast. 6214646 telefoni number. Kas autoriõiguste kaitsega minnakse liiale on meie tänane küsimus? Ja eks selle küsimuse ajend oli siis üks kohtuotsus ja Dave Benton ja Tanel Padari Eesti filmi ja teleauhindadel ettekantud Everybody siis versioon, mis erines siis sellest, mis originaalis oli ette nähtud.
2: Laias laastus võib vist ilmselt öelda, et keeruline see kõik on ja nagu meie külalised ka tõdesid siis ja viimane helistaja ütles ka, et seadused tuleks üle vaadata ja neid uuendada.
1: Jah, aga nüüd ega veel kõik ei ole, kõik kohtuastmed ei ole läbi käidud Riigikohtusse, vist nüüd minnakse ka edasi ja eks siis paistab, mis sellest kõige saab, aga nagu meil siin helistaja väga täpselt ütles, et see asi tuleks seaduses võimalikult kiiresti korda ajada, et sellist absurdsust meie igapäeva ellu lisandub niigi igapäev, et vähemalt see võiks olla jah olemata ja mõtlen, et kõik selle peale ja kõik need lauluringid ja kõik muud asjad, mis on tehtud hea südamega ja sellega, et lapsed laulma hakkaksid.
2: Ja lapsed muusika juurde jõuaks.
1: Ja püsiksid selle juures, et see võiks ikkagi olla. Aga tõmbame tänaseks teema kokku, läheme siit muusika ja muuga edasi ning pärast kella 4 uudiseid jõuame veel ka jalkajutte rääkida, nii et jääge aga kuuldele.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 eurot ja 19 senti. Getred grillsüsi, 10 kilogrammi, 12 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
7: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
8: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
9: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
10: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
11: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
12: Igal reedel kella 3 vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
13: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurelikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella 3-5 olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõike. Kohtume reede pärast nõunal Kuku raadios.
12: 2 kella 3-5 Kuku raadios.
14: Kuku raadio. repeat and take it to the first level.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Räägime natukene rallijutte ka veel ja täna siis on ametlikult algamas Ralli Estonia ja avatseremoonia toimub Tartus Raekoja platsil ja üles astuvad siis Nöpp ja ka Ann-Marlen ja no Nöpp on siis teinud ka täiesti päris uue loo siis selle jaoks.
2: Ralli tunnuslugu Full Send, mis on saanud inspiratsiooni Robert Virveselt ja Nöppi enda sõnul pole ralli talle võõras ja ta hoiab eestlaste tegemistele WRC-sarjas pilku peal. Kui tuli pakkumine teha tunnuslugu tänavusele Ralli Estoniale, siis haaras ta sellest kohe kinni ja kuidas siis lugu Virvesega seotud on, tema käest küsiti pärast eelmise aasta Soome MM-ralli avapäeva tema järgmise päeva plaanide kohta ja ta vastas siis kuidagi selliselt, et quite easy, big balls and full send, mis siis muutus rallimaailmas viraalseks ja sealt see kogu inspiratsioon tuli.
1: Mulle meeldib, kui soomlased ja eestlased räägivad inglise keelt ja ma pean tunnistama, et ma ise ka, kui ikkagi olen, noh, oleneb kellega ja mis rääkimine on, et ega liiga palju ei maksa sellele hääldamisel ka, noh, tähelepanu pöörata, et kui aru saadakse oma vahel seltskonnas, siis on ju lõbus ka ju, täpselt need, kõik need 50-60-id kuulsad Matti Nüganeni fraasid ja nii edasi, et see on ju päris vahva.
2: Aga Andres Kõpper ehk Nöpp ise ütleb loo kohta, et tema jaoks üleüldse on peab üks selline õige rallihümn olema lihtsalt toores küte, selline, mis paneb gaasi põhja vajutama ja sellest tema loos siis teeb kaasa ka Ameerika artist Nancy Rose, kelle vokaal lisab Kõpperi hinnangul loole mõnusa karakteri ja annab sellele veel ühe eriti ägeda mõõtme. Me saame seda õige pea ka kuulda.
1: Jaa, aga no rallis lisaks siis ralli kihutamistele ja avatseremoonele mängiti teisipäeval ka jalgpalli, hea tegevuslik jalgpallimäng oli siis ka ja lisaks siis mängu tulu läks 100% ulatuses Eesti vähihaigete laste vanemate liidule, nii et ka hea tegevoment ja päris vinged võistkonnad olid siis no Tartu linn ralli Estonia vastu ja no Tartu linnas oli nii sportlasi kui näitlejaid kui siin muusikuid ja ikkagi ka Jalmar Vabarna, Andres Mähar, Reimo Sagor ja nii edasi ja nii edasi. Ja no, Rally Estonia võistkonna ridades Ragnar Klaavan, Taavi Imato, Indrek Raadik, Henrik Kalmet, kes meile tuleb muidega kohe siia külla jalkajutte rääkima ja tema, kes me saame siis uurida, et mis värk oli ja kuidas mäng läks ja kas keegi vigastada sai. Nii et jääge ka kuuldele ja peale kella neljased Kuku Raadio uudiseid läheme edasi. Aga nüüd siis siit Nöpi ja WRC Rally tunnuslugu.
3: Robert, that's quickest through so far by 1.2 seconds. Naturally, one of the favorites this weekend. What's going to be key out there?
4: What is it? Just

0: Eesti kagupiiril said valmis esimesed droonitõrje võimega lõigud. Tallinnas juhtus raske liiklusõnnetus. Linnahallist plaanitakse luua uus sündmuskeskus. Ukraina parlament kinnitas uue peaministri. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta ja sooja täna kuni 26 kraadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Idämen. Eesti kagupiiril valmisid esimesed lõigud, kus on erinevad seadmed võõraste droonide avastamiseks ja nende allatoomiseks. PPA arendusekspert Hanna Heier ütles ERR-ile, et droonide tuvastamiseks kasutatakse mitmekihilist lähenemist. Tehniliselt ei ole ühte ideaalset seadet, vaid võimekus ehitatakse üles paljude erinevate tehnoloogiate abil, näiteks raadioside tuvastajad, akustilised sensorid, kaamerad ja radarid. Kui suurel lõigul politsei- ja piirivalve amet kagupiiril erinevaid droone suudab tuvastada, ei saa Heieri sõnul julgeoleku kaalutlustele viidates avaldada. Tallinnas oli raske liiklusõnnetus. Häirekeskus sai kell 13.17 teate, et Tammsaare teel jäi jalakäija auto olla ja hukkus sündmuskohal. Kõik õnnetuse asjaolud on alles selgitamisel. Taristuminister Kuldar Leisi sõnul jätkab Eesti Rail Balticu ehitust senises tempos. Samas Lätis ei ole mingit lootust, et jõutakse raudtee rajamisega valmis aastaks 2030, nagu kokkulepped ette näevad. Seda kinnitas peaminister Andris Kulbergs, kuid Läti valitsus ei ole seni ametliku seisukohta ehitustähtaja edasi lükkamise kohta avaldanud. Tallinnas asuvad Eesti näituste messihallid lammutatakse lähinädalatel. 1960. aastatel valminud keskuse asemele rajab Metro Capital 300 korteriga uus arenduse. Tallinna ettevõtlusdirektor Kalle Killar tõdes Postimehele, et vajadus messide ja suurte konverentside korraldamiseks sobivate pindade järele on selgelt olemas. Killari sõnul on üks võimalus linnahalli renoveerimine. Ta ütles, et plaan on muuta see mitmekülgseks sündmuskeskuseks, kus saaks korraldada messe, konverentse, näitusi ja teisi suurüritusi. Ja lisas, et see tagaks ka linnahalli jätkusuutliku toimimise. Ukraina ülemraada kiitis heaks riigiettevõtte Naftogaas endise tegevjuhi Serhi Koretski määramise uueks peaministriks. Ta aitas Ukrainale eelmisel talvel kriisiga toime tulla ja juhtis kogu tööstusharu. See on osa president Volodymyr Zelenski algatatud valitsuse ümberkorraldamisest, mille täpsemaid põhjuseid ei ole ta selgitanud. Euroopa Komisjoni juht Ursula von der Leyen õnnitles Ukraina uut peaministrit ametisse asumise puhul ja avaldas lootust, et suurepärane koostöö Kiieviga jätkub. Algaval ralli nädalavahetusel on politsei Lõuna-Eestis väljas suurendatud jõududega. Sajad politseinikud teevad liikluse rahustamiseks tavapärasest tihedamat kontrolli. Varasemad aastad on näidanud, et ralli ajal on probleeme nii parkimise kui ka piirkiirusest kinnipidamisega. Politseile pakuvad enim tööd sõidukijuhid, kes on aja planeerimisel teinud vale arvestuse ja kipuvad katsetele jõudmiseks liialt kiirustama. Politseipoolne ralli operatsiooni juht Andrus Reimaa ütles, et hirm hilineda on alusetu, sest korraldajad on arvestanud sellega, et kiiruskatsete vahel liiguvad teedel suured rahvamassid ja kogu ürituse korraldus on tehtud niimoodi, et ühelt kiiruskatselt teisele jõudmiseks ei ole vaja kellelgi kiirustada ega kiirust ületada. Reimaa lisas, et rallit külastades tuleks järgida liikluskorralduse muudatusi, olla kaasliiklejatega arvestav ning parkida ametlikes parklates.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Öö tuleb selge ja vähese pilvisusega, sajuta, aga kohati võib tekkida udu. Sooja on öösel 8-14 saartel ja rannikul kuni 18 kraadi. Homme on vähese ja kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõuna tuul 2-11 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 22-27, rannikul kohati kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 23, Pärnus sooja 25 kraadi.
1: Eesti esmaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .
3: rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel . sind ootavad autoralli maailmatipud , adrenaliinirohke rallimelu , stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finišipoodium Kääriku spordikeskuse aladel . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . kaasa annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . kas sina oled valmis ?
2: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta soov.ee.
4: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on jalkajuttude aeg ja meil stuudios näitleja lavastaja Henrik Almet, tere päevast.
2: Tere päevast.
1: No kõigepealt lähme kohe, muidugi tähendab mitte, kõigepealt ei lähe kohe, kõigepealt me lähme ühe heategevusliku jalkamängu juurde ja siis lähme jalkamängu juurde ka, et Tartus siis mängiti Tartu linn versus WRC tiim, sina olid siis WRC tiimis.
2: Jah, see kõlab väga hästi, aitäh. Ja mina olin WRC tiimis.
1: Jah, aga kas ikkagi see klassikaline küsimus, sinu vanuses mees, kas pääsesid vigastusteta?
2: Aitäh selle küsimuse eest, sest et sa tõid kohe alguses välja kõige olulisema. Ja tõesti, põhiline ongi see, mille üle rõõmu tunda, et tulin täiesti tervelt läbi ja mitte ainult mina, vaid kõik mis on... Noh,
1: Tartu vaim kaitses ikkagi.
2: Seda on väga raske uskuda isegi praegu öeldes, aga ma arvan... See ikkagi tervis võidutses.
1: See on väga hea, sest et see on kõige hullem nende asjade juures, sest et ega spordimehe ja naise hing jääb ju samaks. Aga tihti peale võib juhtuda niimoodi, et keha mängib mingis teises ajamööndis ja siis, kui need kaks koos samal ajal on, hasart tuleb, no klõps ja korras, eks? Ja siis on suvi rikutud. Et seda õnneks ei olnud.
2: Seda õnneks ei olnud ja väljakul jäid kõik terveks, aga sellise vanuse puhul, kuhu hakkad jõudma, siis ohtlik ei ole ainult ju see mäng, et kõik seal ümber.
3: Ja ma tõesti küsin, et kas välja kui kõrval on ka kõik terved ja, või?
2: Tihti esimesed mehed tõmbavad ennast ära juba enne soojendust, nii-öelda sporditressi vahetades ja seda ei juhtunud. Ja et nagu me enne ka siin rääkisime, et mida vanus edasi, seda isegi vastast ei ole vaja, kes pikali lükkaks, et ise võib komistada ja niimoodi, et tõesti tulime kõik tervelt läbi, et selle üle on... väga hea meel.
1: Kuidas mäng lõppes?
2: Mäng lõppes niimoodi, et normaalaeg, mis me mängisime, jäi 2-2. Tartu viigistas dramaatiliselt viimastel minutitel ja siis läksime penalteid lööma ja seal koduväljaku eelis ikkagi nad meid võitsid. Ehk et meil on vaja revanš. Sport võitis ja tervis võitis ja aga oli väga väga meeleolukas, väga tore, et ei tea, kui hästi või halvasti ise seal mängid, aga kui on selline võimalus, et saad mängida Ragnar Klavaniga ikkagi ühes meeskonnas, et noh, lihtsalt seda tunnet, et see on ju kift, et kui me lähme nüüd üle ja hakkame rääkima MM-ist, eks ju, siis kodust vaatad diivani pealt või noh, sa jääd sellest ikkagi natuke kaugele, sa imetled seda, aga nagu iga diivani sportlane, siis mingil hetkel on ikka see, et kuidas ta ei saa, no see
1: siit kohast lööd
2: mööda, no mis asja, niimoodi, et natuke nagu väljakul olles, et tekib seda tunnet, et tajud seda paremini ära ja näed seda tasemete võrdlust, et sa näed, kui sa kõrvalt näed, et minu vastas siis, kuna ma olin vahepeal seal WRC tiimi ründes, oli Aalo Pärengrup, kes on ka Eesti koondise kaitsja ja see oli ikkagi naljakas, et kui ta palli ära võttis, siis tal oli seda minult nii lihtne teha, et ma elasin tal seljas, et ma pärast ütlesin tal, et ma ei teagi, et kuidas seda võtta, et ta võttis palli ära ja samal ajal, kui ta palli ära võttis, suutis ta veel anda mulle veel tagasi teisust tubli ja siis liikus seda, siis ma mõtlesin, et okei, okay. Et endal oli nagu tore tunne, aga siis ütlesin, et noh, väga raske vist ei olnud.
1: Mõnus, aga lähme nüüd siis tõesti jalka MM-i juurde ja aga kõigepealt sissejuhatav soojendus küsimus, kas oma esimest jalka MM-iga mäletad, millel kaasa elasid?
2: Jaa, mäletan küll. Esimene jalka MM, millel kaasa elasin, oli 94. No, sealt ma ei mäleta kõik mänge, ma mäletan seda finaali tunnet, ma mäletan seda lööki, mis see oli vist Gianluca Paluca või mis oli see Itaalia väravat, kes lasi selle ja posti ja siis neid penalteid ja Paggio penalt üle, et ma mäletan seda finaali, ja et see on küll esimene MM-mälestus ja esimene turniir, suur turniir, mida ma mäletan, et ma ikkagi jälgisin niimoodi algusest lõpuni oli EM 96 Inglismaal.
1: Mm-hmm. No väga hea, ikkagi korralik pikk ajalugu taga.
2: Ma olen tulnud ettevalmistatuna.
1: Väga hästi.
2: Ma olen järele vaatanud.
1: Aga kuidas nüüd selle MM-iga on? Et ajakava ei ole võibolla meie siin laiuskraadil kõige mugavam, aga samas ei ole ka kõige hullem. Et kas oled kõik mängud ära vaadanud?
2: Ei. Ei ole.
1: Ma olen mingi elu.
2: Ma isegi võibolla nii kaugele ei läheks.
3: Vutimatsiks oli vaja ju valmistuda.
2: Võibolla just oleks tulnud kasuks, oleks vaadanud natukene, et kuidas tehakse.
3: Ja kuidas päriselt mängitakse.
2: Ja kuidas päriselt mängitakse, aga ei, ma olen ikkagi vaadanud neid mänge, mida on olnud mugavam vaadata ja natuke aktiivsemalt vaadanud ka sellel hetkel, kui on mängud läinud otsustavaks, ehk need playoff mängud on tekinud, et alagrupi mänge vaatasin ka jõudu mööda, aga noh, seal oli ikkagi ka selliseid huvitavaid Kongo Uzbekistan kell 4 öösel, et see tõesti jäi mul millegi pärast vahele.
1: Aru saadab. Kuidas sinu lemmikutega on? Kellele kaasa elasid, kellele veel kaasa elad? Et kas need alguse ja turniiri lõpu kaasa elatavad on samad?
2: Eks see ongi selle suurturniiri selline nii-öelda huvi ja valu. Minu lemmikud on välja kukkunud kõik riburadapidi. Et mina olen juba pikalt elanud kaasa... olen elanud kaasa Prantsusmaale juba 98. aastast peale ja olen kaasa elanud Hollandile ja noh, Norrale ka lihtsalt, sest et me ju tunneme ennast siin ka, me oleme ka Põhjamaa riik ja viikingid ikka
1: ja Holland alles käis ju meil just, siin Eestis ka
2: just ja eks ma ise ka mõtlesin, kui ma seal väljakul olin ja vaatasin ja seda noh, võibolla natuke võibolla liiga väikest särki, mis oli jagatud korraldajate poolt selga panin, siis mõtlesin ka, et noh, ma olen ka suur poiss ründes, et ka nagu natuke Hollandi moodi et, ja proovisin mõelda, et ei ole midagi, Hendrik, et sa longid. Haaland ka vahepeal longib.
1: Eks tuleb joosta õigel ajal.
2: Just. Aga ja alati ikka on ju, ikka elad kaasa väiksematele ja üllatustele, et poiss ründes, et ka nagu natuke Haalandi moodi. Et, ja proovisin mõelda, et ei ole midagi, Hendrik, et sa longid. Haaland ka vahepeal longib.
1: Tuleb joosta õigel ajal.
2: Just. Aga,

0: Just, et see on ka minu meelest üks suur turniiri võlu, et sa leiad ennast huvitavatest olukordadest, et lemmikud on, alati on neid ju nagu meeskondi, kelle sa avastad siis turniiri käigus, et kas nad on nüüd otseselt sul nagu läbivalt lemmikud ja lähevad järgmisesse turniiri, aga oma lemmikud on jah kahjuks välja kukkunud.
1: Aga see on minu arvates ka hästi tore, kõik need nii-öelda tuhkatriinu lood ja Taaveti ja Koljati lood, et see inimestele annab, keegi ei taha olla selles, ma nüüd vabandan, et sinu lemmikule ütlen ka niimoodi, et kui Prantsusmaa järjestist aastat kõiki kotib nii nagu iga nurga pealt nagu tahaks, tahes või tahtmata inimesed hakkavad tema vastu olema just puhtalt ainult sellepärast, muidu on ainult see Prantsusmaa igal pool.
0: Absoluutselt, Prantsusmaa koondisel isegi mul kuidagi, kui sa küsisid, ma tundsin, et mul oli kuidagi nagu häbi tunnistada seda nagu poolehoidu, et vastu tekib see, et aga ei ole ju vaja. Nad saavad ju ilma toetamiset hakkama, et mõni meeskond on niimoodi, et oleks vaja kuidagi tuult purjadesse lükata, aga ei, nagu Hispaania näitas, siis ei saa nad midagi nii kergelt hakkama.
1: Jah, Prantsusmaa nüüd peab Inglismaaga hakkama pronksi peale mängima.
0: See on ikka tõeline karistusvoor. Ma mõtlen sellistele meeskondadele, kes on läinud ju tiitli peale ja väga paljud prantslased on juba üleeelmisest MM-ist maailmameistrid. Et nad läksid ikka ainult tiitli peale, ei midagi muud ja vaevalt, et need inglasedki seda kolmandat kohta tahavad, et mul on nendest mängijatest väga kahju, et klubid juba kogunevad, need puhkusepäevi on nii vähe ja nüüd nad peavad seal olema, üksteisele nutuste nägudega otsa vaatama, trenni tegema, nad ei saa seda ka ära jätta, sest muidu on oht, et tuleb vigastus ja see on üks väga kurb karistusmäng seal laupäeva õhtul.
1: Jah, millest rõõmu tunnevad ainult pealtvaatajad. Mängijad võib-olla vähem.
0: No pealtvaatajad ka niivõrd kuivõrd, sest et ma ei tea, et see on nagu see alagrupi viimane väng Norra-Prantsusmaa, et kes seal lõpuks nagu väljakule jooksevad, et sa ei saa kedagi täitsa väljaspoolt võtta, et sa ei saa WRC Delfi tiimist tulla, mina hea meelega. Ja. Et siin kohal, kui Deschamps nagu kuulab, ma ütleks, mina on kahe käega, ma võin ka selle pronksi kohtumise.
1: Ega lennukid sõidavad jõuaks kohale küll, eks?
0: Aga vaevalt, et keegi meieni pöördub, et väljaspoolt sa pead ikkagi selle koondise seest need mehed
1: leidma. No minu arvast Deschamps on vana kukkuraadio kuulajat, viskab kõrva peale ja küll ta ikkagi kutsub.
0: Ta ju vahepeal oli isegi ära, ta oli kukkuraadiot kuulamas ja oli eetris ja siis läks kontsjuur tagasi.
1: Aga tuleme finaali juurde ka. Finaal on nüüd siis Hispaania Argentiina. Ka võibolla huvitav kaasa elamise mõttes. Ma arvan, päris paljud on Argentiina poolt, sest ikkagi Messi. Mm-hmm.
0: Ja väga paljud on Argentiina vastu
1: põhimõtteliselt, mm-hmm. sest tega Argentiinaga sellel MM-il nii palju ebameeldivat ei ole ammu olnud minu arust ühegi võistkonnaga järjest koos.
0: Jah ja ei. Ma olen suga selles mõttes nõus, et see kuidagi kõik see teravik läheb Argentiina peale, aga tegelikult laiemalt kogu selle varrinduse vitsad ju on nuheldud ka nüüd Argentiina saab nad kõik nagu enda
1: kõige
0: peale. Jällegi huvitavas olukorras olen, et Argentiinat siin kaitsma hakkan, aga see oli võibolla väike nüüd tasakaalukas sissejuhatus, et finaalis ma ikkagi olen Hispaania poolt?
1: Mm-hmm.
0: Kuigi Hispaania on minu jaoks valus meeskond, sest et tulles tagasi sa küsisid, et kellele olen pöialt hoidnud, siis Hispaania on ju meeskond, kes viimati tuli võitjaks, kui ma aastaga nüüd eksi 2006, kui nad finaalis võitsid Hollandit. Ja sellega oli nii, et ma elasin Hollandile kaasa, aga ma olin Hollandis, aha, kui see finaal toimus. Ja see oli ikkagi huvitav seda kogeda, sest et me eestlased, me kogeme siin seda MM-i, aga olla ühes ühiskonnas näha, kuidas ta elab täiesti selles rütmis, et kui on kõik oli oranž, kui mäng toimus, siis tänavad olid vaiksed, see oli tühi ja kui see finaal, me käisime seda veel kuskil vaatamas, kui finaal lõppes, siis tõmmati juhtmed telekatelt tagant ära. Ja see on ainuke kord, kui ma olen oma elus näinud kurba ilutulestiku. Sest inimesed olid kogunud nii palju ilutulestiku, mm-hmm, aga ära oli vaja. Ja üks hetk öösel, mitte siis, kui mäng oli lõppunud, paar tundi oli juba möödunud, hakkas juba tüs. Ja siis ma mõtlesin, et see on huvitav kogemus. Ehk et sealt Hispaania, aga ringiga ma jõuan nüüd tagasi, et Hispaania ikkagi Euroopa meeskond ja väga head mängu näidan selles mõttes, et tuleb au anda.
1: Üks värava ainult ikkagi lastud. Ja, terve ja, turniiri jaoks endale lüüa, et see just. Nõrk meeskond seda ei suuda. Nõrk ei, meeskond finaali ei jõua.
0: Ei.
1: Meil oli täna külas Henrik Kalmet, jalgpalli huviline, näitleja lavastaja, suur aitäh, et tulid ja jagasid kogemust ja ega nüüd muud polegi, et ilusat suve jätku.
0: teile ka.

0: Hyundai jalgpalli MM-i päevik. Amserv ja K-Rauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM-sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
1: Maxima saab 25. Sel puhul on 17 ja 18 juuli kõik valge hinnasildiga tööstuskaubad suisa -50%. Osta aitäh kaardiga kaks või enam toodet ja naudi poole odavamat hinda. Aitäh, et oled meiega. Maxima.
2: Sel aastal juba 34. korda jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume jäneda talupäevadel 18. juulil.
3: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
4: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
5: Kuku Raadio. Päevanoppe.
6: Ilmselt on vähe neid, kes lennureisidel pole mitte kunagi natuke kõhedustki tunnud. 12 aastat stewardessina töötanud Elisa Boll rääkis hommikuraadios lennuhirmust, aga ka sellest, kuidas soomlased ja eestlased oma hirmu erinevalt välja näitavad.
7: Loomulikult on ka neid, kes nagu noh, võtavad pingsalt sellest käepidemest nagu kinni on ja et kui vähegi turbulents on ja siis ma olen ise läinud juurde, et kuule, et see on normaalne, et see läheb kohe üle on ja selles suhtes, et noh, ära põe, et kõik on okei on ja et see enda olek nagu toob juba selle välja, et sa oled nagu, et sa annad selle rahu selle teisele inimesele on ja et aga ja loomulikult neid on ka, mul on paanikas olnud ka neid inimesi ja ta on lihtsalt nagu täiesti nagu noh, ta on täiesti silme eest läheb nagu korra mustaks on ja siis on vaja see hingamine nagu korda saada, et lihtsalt on vaja temaga rääkida. See on nagu psühholoogi osavad, me oleme nagu psühholoogid, lastehoidjad, õpetajad, ma ei tea, koolitajad.
8: Kokk ja kondiitor ja keevitajad.
7: Ettekandjad. et meil on nii mitu ametit nagu.
8: Kas igal reisil on ikkagi sellised suuri paanilisi kartjaid ka?
7: Ei ole. Õnneks mitte. No jällegi, Eesti inimene on nagu nii tagasihoidlik.
8: Et ta ei julge karta ka avalikult.
7: Ja ma olen hästi pikalt töötanud Soome inimestega näiteks. Soomlane on selline, et astub lennuki uksest sisse, et ma kardan lendamist ja nüüd tee midagi. Eesti inimene on see, et ta tuleb sisse, siis ta mingi vagusi istub seal ja siis samamoodi nagu teised inimesed ka, nad ei ole nagu harjunud sellele inimesele nagu võib-olla nagu nii-öelda abi osutuma juhul, kui mul on näiteks nende teiste reisijate abi vaja, aga soomlased on jälle see, et nagu tõusavad ise püsti, kus on abi vaja, et noh, meil on lihtsalt selline nagu väike rahvus ja selline kõik on sellised, et ei taha keegi midagi nagu väga teinekord öelda või häirida või nagu niimoodi, aga tegelikult head reisijad, ma panen teile südamele, kui teil on lennuhirm, tulge rääkima sellest, sest see on okei.
6: Riigikogu rahanduskomisjoni liige ja endine rahandusminister Mart Võrklaev käis välja mitmeid ideid, kuidas oleks võimalik eelarvest kärpida 100 miljonit eurot. Huvitava mõttena toob ta esile, et riigi töötajate puhkus võiks olla mitte 35, vaid 28 päeva, nagu eraettevõtete töötajatel. Reformierakondlane Mart Võrklaev selgitas saates sihik, mis on selle idee taga.
9: Rahandusministeeriumis vähemalt minu ministris oleku ajal me need arvutused tegime. See rehkendus on selles mõttes mitme osaline, et üks on see, et sa lood selle eelduse, et on vähem puhkusepäevi, ehk et siis sellest tulenevalt võiks vähema hulga inimestega suuta ära teha sama töö, mis meil praegu on teha, sest et kõikidele inimestele lisandub 7 tööpäeva. Ja noh, teine osa sellest rehkendusest on see, et siis tuleb ka paljudes asutustes riigiettevõtetes tööd ümber korraldada ja no, osadest inimestest siis ka noh, koondamida need inimesed, eks ju, et kui me jätkame sama inimeste arvuga, siis tõesti mingit kokkuhoidu sealt ei tule. Kui tööd ümber korraldada, inimesi koondada, siis seda tuleb. Ja noh, see on ikkagi see, mida tegelikult ju ka ühiskond just ootab, et meie avalik sektor on paisunud ja miks ettepanek on selles mõttes oluline, et ma olen kaugel sellest, et pidevalt tehakse liiga tegelikult meie ministeriumi töötajatele, kus öeldakse, et seal personal paisub ja palgad kasvavad, et pigem see päris nii ei ole, aga see puhkusepäevade ettepanek puudutab ka näiteks riigi ettevõtteid, ehk et kokku kuskil 130 000 töötajat seal taga on. Ja ma arvan, et seal ei ole nii suured need tööerisused ja ka palgaerisused erasektoriga, et need võivad isegi olla riigi ettevõtete kasuks nii mõnelgi juhul. Ehk et kindlasti ei ole selle ettepaneku taga kuidagi alahinnata, alavääristada riigiametnike tööd kaugel sellest. Küll aga jällegi see, et kui meil on riigi rahanduses keerulised ajad ja me ütleme, et nagu iga aasta peaks tööldakse, et noh, et kärpige protsendiga kulusid ministeriumites ja allasutustes, no siis me peame muutma ka mingid eeldusi, et me ei saa öelda, et tehke rohkem tööd, aga kõik samadel tingimustel ja vähem raha eest.
6: Kõik Kuku Raadio intervjuud on järelkuulatavad Postimehe veebis ja Postimehe äpis.
5: Päevanoppe.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Eesti kagupiiril valmisid esimesed lõigud, kus on erinevad seadmed võõraste droonide avastamiseks ja ka nende alla toomiseks. PPA arendusekspert Hanna Heier ütles ERR-ile, et droonide tuvastamiseks kasutatakse mitmekihilist lähenemist. Tehniliselt ei ole ühte ideaalset seadet, vaid võimekus ehitatakse üles paljude erinevate tehnoloogiate abil. Näiteks raadioside tuvastajad, akustilised sensorid, kaamerad ja radarid. Kui suurel lõigul PPA kagupiiril erinevaid droone suudab tuvastada, ei saa Heieri sõnul julgeoleku kaalutlustel avaldada. Tallinnas asuvad Eesti näituste messihallid lammutatakse. 1960. aastatel valminud keskus lammutatakse lähinädalatel ja sinna rajab Metro Capital 300 korteriga uus arenduse. Tallinna ettevõtlusdirektor Kalle Killar tõdes Postimehele, et vajadus messide ja suurte konverentside korraldamiseks sobivate pindade järele on olemas. Killari sõnul on üks võimalus linnahalli renoveerimine. Ta ütles, et plaan on muuta see mitmekülgseks sündmuskeskuseks, kus saaks korraldada messe, konverentse, näitusi ja teisi suurüritusi ja lisas, et see tagaks ka linnahalli jätkusuutliku toimimise. Ukraina ülemraada kiitis heaks riigi ettevõtte Naftogaas endise tegevjuhi Serhi Koretski määramise uueks peaministriks. See on osa president Volodymyr Zelenski algatatud valitsuse ümberkorraldamisest, mille täpsemaid põhjuseid ei ole ta selgitanud. Euroopa komisjoni juht Ursula von der Leyen õnnitles Ukraina uut peaministrit ametisse asumise puhul ja avaldas lootust, et suurepärane koostöö Kiieviga jätkub. Algaval ralli nädalavahetusel on politsei Lõuna-Eestis väljas suurendatud jõududega. Sajad politseinikud teevad liikluse rahustamiseks tavapärasest tihedamat kontrolli. Politseipoolne ralli operatsiooni juht Andrus Reimaa ütles, et rallit külastades tuleks järgida liikluskorralduse muudatusi, olla kaasliiklejatega arvestav ja parkida ametlikes parklates.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Öö tuleb selge ja vähese pilvisusega, sajuta, aga kohati võib tekkida udu. Sooja on öösel 8-14 saartel ja rannikul kuni 18 kraadi. Homme on vähese ja kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõuna tuul 2-11 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 22-27, rannikul kohati kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 23, Pärnus sooja 25 kraadi. Ja nüüd uudiseid Tallinnast. Alates 1. augustist muutuvad mitmed Tallinna ühistranspordiliinid. Liini muudatustega saab tutvuda Tallinna veebilehe kaudu. Juuli ja augusti jooksul uuendatakse bussipeatustes sõiduplaane ja tähiseid koos liininumbritega. Kuna uuendused jõuavad peatustesse järk-järgult, leiab oma sõidupäeval kõige ajakohasema info liinide, peatuste ja sõiduplaanide kohta veebilehelt transport.tallinn.ee. Tallinna Linnamuuseum kutsub suvel avastama uusi näitusi ning osa saama ekskursioonidest, pereüritustest ja linnaretkedest. Juulis ja augustis on muuhulgas Kadrioru sünnipäevasündmused, hoovimängud Mia Millas, karaoke õhtu fotomuuseumis ning kalamaja linnaretked. Augustis on 7-12-aastased lapsed oodatud ka linnalaagrisse. Kogu suveprogrammiga saab tutvuda veebilehel linnamuuseum.ee. Vabaduse väljakul saab jalgpalli MM-finaalturniiri otsustavaid mänge vaadata suurelt ekraanilt. Nädalavahetusel on käimas regulaarsed ööbussid. Samuti toimuvad ühisvaatamised 19. juulil Pirita surfiklubi ja rannahoone vahelisel alal ning Lasnamäe paepargis. Sel nädalavahetusel jagub Tallinnas tegevust igale maitsele. Vabaduse väljakul toimub 18. ja 19. juulil rahvusvaheline tänavaspordi ja noortekultuuri festival Ghetto Games Tallinn. Kuni pühapäevani toimub paepargis kontserdisari Muusikalinna lavad, kus astuvad üles noored Eesti artistid. Botaanikaaias algavad roosipäevad ning raekojas avatakse kontserdisari Suveooper. Rohkem infot nädalavahetuse sündmuste kohta leiab portaalist huvi.tallinn.ee.
3: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
4: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
3: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
5: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
6: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal, Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
7: Täna Suvereporteris.
8: Tallinnas juhtus raske liiklusõnnetus, milles sai surma inimene. Õnnetus juhtus pärast lõunal Tammsaare teel, kui sõiduauto sõitis otsa jalakäijale. Miks inimene elu kaotas?
7: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.
1: Igal reedel kella 3 vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
9: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurjalikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella 3-5 olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõike. Kohtume reede pärast nõunal Kuku raadios.
1: 2 kella 3-5 Kuku raadios. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: teadusminutid , selge pilt .
1: teadusrubriik Selge pilt on jälle eetris . Marek Strandberg on meiega koos stuudios ja tänane küsimus , millele siis tahame teaduse abil vastust saada , on , kas tehisaru on päriselt tark ?
2: Tehisaru teke on tavatu inimkonna jaoks. Nimelt ühtäkki olid arvutid nii heas seisus, et põhimõtteliselt kõik maailmas loodud tekstid olid omavahel korreleeritavad sellisel moel, et loodi nõnda nimetatud neurovõrke juba mitme-mitmekümne aasta vanuse teadmise alusel, aga varasemalt ei olnud arvutid nii efektiivsed alles nüüd. Ja tulemuseks oli see, et tekiski tekstiarvuti. Et põhimõtteliselt masin, mis on suuteline ennustama, milline on olemasolevates tekstides tõenäolisem järgmine sõna.
3: Et see on ennustamine?
2: See ongi ennustamine. Et piltlikult öeldes, et kui te võtate taskuarvuti, vajutad sinna 2+2 võrdub, saate, et vastuseks on 4, siis saame ette kujutada natukene keerukamat tekstiarvutit, kui taskuarvuti, mis teeb aritmeetilisi tehteid ja see teeb sama asja. Mina ütlen nii ja plaanin teha. Ja siis sealt edasi läheb juba sujuvalt sellepärast, et neid tekste, mida korreleeritud on ja mida inimesed loonud on, on väga palju.
1: Aga võibolla ma peaksin hoopis siis küsimuse ümber formuleerima ja ütlema siis seda, et kas tegelikult üldse on oluline, et tehisaru oleks tark, pigem mitte, tähtis oleks, et oleks võimas ja hästi optimeeritud.
2: Ka see on õige, aga nüüd ongi küsimus selles, et ega kui me mõtleme seda, et mis meid ohustab. Noh, meid ohustabki võibolla ka juba see, kui me oleme lihtsalt kõik maailma tekstid ühte kokku pannud ja usaldame seda tekstiarvutit, sellepärast, et sellest tekstikogu, mis on ju sees igasugu sousti. Seal on sees Karl Marxi teosed, kommunistliku partei manifest, Mao Zedongi teosed
1: igasuguseid
2: ja kõik muusi asju. Ja siis, kui me nagu kujutame ette, et me küsime midagi ja siis see tehisaru hakkab selles mitme mõõtmelises ruumis otsima mingit järgmist sõna ja komistab näiteks mingisuguse paduideoloogia otsa, mis on täielik soust inimeste mõttes. Ja siis me saamegi näha, kuidas ta tõlgendab mingit asja täiesti kummaliselt ja mõtleme, et see tundub mõtlemisena.
3: Aga ometi on võimalik ka seda tehisaru sellisel moel treenida ja anda talle mingisuguseid käske, et kui on selline olukord, siis ära mingisugust sellist asja tee või tee hoopis naa.
2: Jaa, aga see ahnus, et toppida määrast rohkem ja rohkem tekste sellesse õpetamisse algoritmidesse sisse ja saada aina rohkem ja rohkem nii-öelda väljundit, see võidujooks on mõnes mõttes kohutav iseenesest ja tekitab sellist kõhedustki. Ja küsimus ongi ju selles, et ka mõtlemine või tunnetus ja mina ja kõik muu selline, et need tänasel hetkel ei kuulu tehisaru valdkonda. Kuigi seda uuritakse, kas äkki on midagi seal või ei ole, see on ikkagi tekstiarvuti. Lihtsalt nende tekstide hulk on niivõrd suur ja enamgi veel. Me söödame selle sama sousti, mida me ise tekitame tehisaruga, tad küsides mingisuguse asju või sellelt küsides erinevaid asju sellesse süsteemi tagasi ja loomulikult see solgistub paratamatult, kui me korreleerime välja mõeldud tekste olemasolevate tekstidega ja tulemuseks ongi see, et me ei näe mitte mõtlemist, vaid mõttelagedust ja ohtlik ei ole mitte see, et kas tehisaru mõtleb või mitte, vaid ohtlik on see, kuidas inimesed seda vastu võtavad. Ja kuna ta jätab teise inimese või sellise nii-öelda aruka suhtleja mulje, siis me laseme ennast ära petta, nagu telefonipättidel, kes ka ütlevad, me oleme politseist, me teeme seda teiste kolmandat, tulge meiega koos.
1: Saad ka oma pangakaart meile.
2: Ja inimesed teevad seda. No tehisaru on veelgi inimese näolisem, suudab matkida inimest igas mõttes.
1: Ta tahab ju meeldida meile. Ja, ta sellepärast annab ka sellised vastused, mis ei ole tingimata õige, aga ta teab, et ma ei tea Indrek Vahe või Marek Strandberg, muheleb, kui ta selle vastuse kätte saab.
2: Just, ja tunneb ennast täiesti,
3: Ja alati vastab ka, isegi kui ta ei tea mitte midagi.
2: Ja vaat, selles on see suurim oht, mida tasub alati silmas pidada, aga nagu ikka, nii nagu ei ole võimalik avalikult rääkides iga toidu korra alla ja peale sellest, mida teevad meil nii ilmselt ei ole võimalik ka inimkonda hoiatada tehisaru meelevaldsuse eest.
1: Marek Strandberg, meil pilt selge, suur aitäh!
0: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
4: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis? Internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta, Caris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
7: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
8: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
1: Aga nüüd vaatame, mis toimub õhtuses Eestimaa liikluses ja Julia Transpordiametist on meil nüüd teisel pool. Tervitus ja kuidas Eestimaa liiklusel läheb?
9: Tere! Ummik on hetkel Jüris Lagedi poolt tulles. Seal enne Jüri ringi seisab üks sõiduauto paremal rajal ja takistab liiklust, et olge tähelepanelikud. Ummik on hetkel ka väeoliiklus sõlme Siru poolt maha sõidul ring teel. Teele. Ja muidu Tallinnast välja sõitudel on nagu tavaliselt tihe liiklus. Suuremat avariide kohta riigiteedel ei ole hiljuti infot laekunud. Ja üks piirang homsest, et homme stardib Lõuna-Eestis Rally Estonia 2026. Võistluse tõttu on kuni pühapäeva õhtuni Tartu, Otepää, Elva, Kanepi, Kambja, Kastre, Luunja, Peipseääre ja Mustvee valla kõrval teedel arvukalt teede sulgemisi. Täpsemad infot ürituse kohta leiate ürituse kodulehel ja palume liiklejatel olla ettevaatlikud, jälgida tähelepanelikult ajutist liikluskorraldust ja sõiduplaneerimisel arvestada täiendava ajakuluga. Suletatavad teelõigud leiab juba praegu targast ees või siis võistluse ajal veisis. Turvalist liiklemist ja rahulikku õhtud.
1: Suur aitäh! Vaatan nüüd otsa ka Waze'i rakendusele, mis toimub Tartus ja Tallinnas. Tartus on aeglasemat liiklust märgatud siis Riia tänaval, samuti ka Kalevi tänaval natukene liiklus seisab. Pisut aeglasem on Vikerkaare tänaval üks väikene lõigukene ja Jaama tänaval, samuti siis ka Narva maanteel ja pisut aeglasem on ka muuseumit teel, aga see võib olla seal ka juba ralliga seotud, nii et nagu Julia ütles, olge tähelepanelikud ja vaadake siis ralli kodulehelt seda täpsemat infot järgi. Aga tulles tagasi siis kodusesse Tallinnasse, vaatame otsa väikestele ummikutele Suur Sõjamäe teel, samuti siis Peterburi teel, natukene aeglasem on liiklus Pallasti tänaval ja ka Türnpu tänaval. Nii, Pärnu maantel, Narva maantel on liiklus aeglasem klassikaliselt juba ka Merepuiesteel ja Ahtri tänaval. Siis on Toompuiesteel liiklus seismas, Paldiski maantee ristil, kus siis teetööd käimas, on ka natukene aeglasemat liiklus Tulika tänaval samamoodi ning Tamsare teel ja Kadaka teel on ka pisut ummikuid tekkimas, Akadeemia teel on ka mõned liiklusavariid, on siis üks, on siis Raja tänavaga ristmiku juures ja teine on, ongi ehitate tee ja Sõpruse põhjaste ringi peal, nii et olge liikluses ettevaatlikud, ärge kihutage ja jõudke kenasti koju.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, soovin teile ilusat õhtut, nautige seda päikest ja kohtume juba homme peale kella kaheseid uudiseid.

0: Eesti kagupiiril said valmis esimesed droonitõrjevõimega lõigud. Mart Võrklaev leiab, et kokkuhoiu nimel tuleks pidurdada jõukamate KOV-ide tulubaasi. Tallinnas Mustamäel oli sotsiaalmajas tulekahju. Kohus mõistis häkkerid Londoni transpordivõrgu küberrünnaku eest vangi. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta ja sooja on kuni 26 kraadi. Tervist! Kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Eesti kagupiiril valmisid esimesed lõigud, kus on erinevad seadmed võõraste droonide avastamiseks ja ka nende alla toomiseks. PPA arendusekspert Hanna Heier ütles ERR-ile, et droonide tuvastamiseks kasutatakse mitmekihilist lähenemist. Tehniliselt ei ole ühte ideaalset seadet, vaid võimekus ehitatakse üles paljude erinevate tehnoloogiate abil, näiteks raadiosidetuvastajad, akustilised sensorid, kaamerad ja radarid. Kui suurel lõigul PPA kagupiiril erinevaid droone suudab tuvastada, ei saa Heieri sõnul julgeoleku kaalutlustel avaldada. Endised rahandusministrid Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev käisid hiljuti välja hulga ideid eelarve kärbeteks. Muu hulgast tuleks nende hinnangul pidurdada jõukamate kohalike omavalitsuste tulubaasi kasvu. Kuku raadio saates sihik selgitas Mart Võrklaev.
1: Kui me üldiselt saame aru, et 22. aastal me panime riigikaitsesse 700 miljonit ja nüüd paneme 2,2 miljardit, siis kuidagi me peame neid kulusid katma ja riigikaitse on oluline nii riigile kui ka omavalitsustele kui omavalitsuste inimestele ja rohkem makse laekub nendest jõukamatest valdadest, sest seal on kõrgemad palgad ja noh, nüüd ongi küsimus, et kas me peame kogu selle maksutulu ikkagi ühetaoliselt nendele KOV-idele edasi kandma ja kus siis tegelikult kasutatakse, ma väidan Tallinnas seda suhteliselt populistlikult tasuta asjade jagamiseks ja toetuste jagamiseks, mida iluti on minust päris mitmeid tõstetud. Või siis me ikkagi praegu prioritiseerime asju ja saame aru, et võibolla vähem tasuta asju, aga rohkem raha riigikaitsesse.
0: Tallinnas Mustamäel oli sotsiaalmajas tulekahju. Häirekeskus sai kell 14.32 teate, et akadeemia teel tuleb sotsiaalmaja teise korruse aknast musta suitsu ja ühest aknast on leegid väljas. Elanikud evakueeriti, ülemise korruse akendi pealt aidati inimesed alla redel auto abil. Kiirabile anti üle 3 inimest, kellest 2 viidi haiglasse. Linnaosa valitsuse abiga korraldatakse kõikide peamiselt liikumisraskustega elanike transport teistele elamispindadele. Ukraina ülemraada kiitis heaks riigiettevõtte Naftogaas endise tegevjuhi Serhi Koretski määramise uueks peaministriks. Ta aitas Ukrainale eelmisel talvel kriisiga toime tulla ja juhtis kogu tööstusharu. See on osa president Volodymyr Zelenski algatatud valitsuse ümberkorraldamisest, mille täpsemaid põhjuseid ei ole ta selgitanud. Euroopa Komisjoni juht Ursula von der Leyen õnnitles Ukraina uut peaministrit ametisse asumise puhul ja avaldas lootust, et suurepärane koostöö Kiieviga jätkub. Suurbritannia kohus mõistis vangi 2 noort meest, kes korraldasid 2024. aastal Londoni ühistranspordi ettevõtte vastu küberrünnaku. Lekkis miljonite inimeste andmed, see on üks Suurbritannia ajaloo suurimaid andmelekkeid. Rünnaku tõttu olid Londoni transpordiameti teenused 3 kuud häiritud ja selleks kohtuniku sõnul organisatsioonile maksmaligi 25 miljonit naela. 20 ja 18 aastane mees said kumbki karistuseks 5,5 aasta pikkuse vanglakaristuse.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Öö tuleb selge ja vähese pilvisusega sajuta, aga kohati võib tekkida udu. Puhub ida tuul 1-7 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb öösel 8-14 kraadi, aga saarte rannikul võib olla kuni 18 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõuna tuul 2-11 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 22-27, rannikul kohati kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 23, Tartus ligi 24 ja Pärnus 25 kraadi.
4: Hei kodukokk! Mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
2: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
3: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
5: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub Raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Info telefonil 56452511.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
8: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
9: Mina olen Karklasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Karklasi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri karklas.ee.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Jüri Raidla, üks otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest eelse õigusliku maastiku kujundajaid. Saadet aitab külalisena sisustada ajakirjanik Aimar Altosaar. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
2: Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
11: Tere, Ainar Ruussar ja saade Sihik. 33 aastat tagasi kasvasid pinged Ida-Virumal. 16. juulil 1993 toimus Narvas ja Sillamäel nõnda nimetatud referendum eesmärgiga anda sellele piirkonnale rahvuslik territoriaalne autonoomia. Ehk haakid ennast lahti Eestist ja Eesti poliitikast. Arvud on erinevad. Narva ja Sillamäe võimud väitsid tookord, et referendumil osalesid üle poolt elanikest ja neist hääletas 98% autonoome poolt. Eesti võimud omakorda kinnitasid, et osales alla poole elanikest. Kuu aega hiljem lõppes protsess riigikohtu otsusega, mis tunnistas Narva ja Sillamäe referendumi tulemused kehtetuks. Selliste piirkondadega on hädas olnud mitmed riigid. Gruusia on pidanud autonoome välja kuulutanud Lõuna-Osseetia ja Abhaasia pärast veriseid sõdu ja praeguseks ei kontrolli neid territooriume. Moldovas on autonoomsed Transnistria ja Gagauusia, mida Venema kasutab võimsalt tänase Moldova läänemeelse valitsuse vastu. Tänase saate avakülaline on Aivar Toompere, Tallinna munitsipaalpolitsei ameti juht, kes juhtis Mupot ka aastatel 2016 kuni 2024. Liiklus, korrakaitse, kriisivalmidus ning mupo õigused on teemad, millest Toomperega räägime. Riik on seadnud sihiks hoida järgneva 4 aasta jooksul kokku vähemalt 400 miljonit eurot. Endine rahandusminister ja tänase parlamendi rahanduskomissioni liige reformierakondale Mart Võrklaev käis välja mitu ideed, kuidas hoida järgmisel aastal kokku esimesed 100 miljonit. Tema ettepanekud vallandasid ka kriitikalaine. Võrklaev avab sihikus oma mõtteid. Tallinna vanalinnast kolivad ära elanikud ja ärid. Miks küll? Sellest räägib saates Tallinna volikogu liige ja endine abilinnapea sotsiaaldemokraat Madle Lippus. Töötukassa kavatseb toetada noorte sisenemistööturule. Sellest kõneleb Töötukassa juhatse liige Ulla Saar. Sihik alustab.
2: Sihik.
11: Ja me oleme Kuku stuudios tervitada Tallinna munitsipaalpolitsei ameti juhti Aivar Toompere. Tere.
12: Tere päevast.
11: Härra Toompere, juhite pärast mõne aastast vaheaega taas Tallinna munitsipaalpolitseid. Mupo tegevus on selgelt raamistatud ja ilmselt mingeid väga suuri ümberkorraldusi te ametis teha ei saa või saate?
12: No ega ei olegi vaja teha, et tõesti seadus on andnud meile teatud ülesanded ja nii ka kohalik omavalitsus on pannud ülesanded ja neid tuleb täita ja neid ei ole vahel peal oluliselt muudetud.
11: Kuulge, Tallinn on üldiselt ju turvaline linn, eks ole?
12: On.
11: Seda on rõõm kuulda. Olete märkinud, et Tallinna üheks probleemiks on valesti parkijad. Milles see probleem siis seisneb? Kas parkitakse keelualadele või haljasaladele või kuhu jumal juhatab?
12: No täpselt, need ongi need kolm kõige olulisemat põhjust, et pargitakse nagu keelualadele, pargitakse kõnniteedele, pargitakse haljasaladele ja mis on tegelikult kõige problemaatilisem, millega tuleb kohe kiiresti alati tegeleda, on kui pargitakse keegi kuskil kinni. See tähendab hoovi värava ette näiteks, inimesel on vaja lennuki peale minna, hakkab autoga välja sõitma, kahjuks välja ei saa ja need sellised juhtumid on päris sagedased ja eriti kui võtta siin näiteks sellised suurüritused laulupidu või siis on tegelikult Kadriorus oleks see täiesti hädas sellega, et kõik väljasõidud on kinni pargitud ja siis kohalikel on ikka tõsine mure sellega ja meie ametnikud juba aegsasti sõidavad seal piirkondades tavaliselt ringi ja kutsuvad inimesi korrale, aga see on siukene, et nii kui ametniku näha ei ole, siis jälle auto seisab seal ja noh, teine asi on näiteks nende haljasaladega, et praegult täna on mõnus, kuiv, ei riku nagu haljasala ära niivisi, aga nii kui läheb pehmeks, siis rikutakse haljasalad ära ja autorehvidega tuuakse linnaruumi hästi palju mustust, mis jälle pärast hakkab tolmama ja rikub meie kõigi keskkonda.
11: Aivar Tomper, mis siis aitab mupo trafikviitung?
12: Noh, isegi võibolla aitab natukene sellepärast, et siin varem oli, kui oli valesti parkimise eest, oli trahv 20 eurot, siis tegelikult see trahvi menetlemine oli kallim kui see 20 eurot. Tänaseks on trahv tõusnud 40 euro peale ja kui on takistav, siis võib isegi 80 eurot teha. Et see juba mõjub natukene rohkem. Ja tegelikult oleme hästi palju teinud hoiatusi, nii kirjalike kui suulisi. Noh, suulise hoiatuse saab siis teha, kui juht on kohal ja öeldakse, et ära siia pane, et noh, siin ei tohi parkida. Ja kirjalike sel puhul, kui on juhti ei ole, aga rikkumine on selline, noh, vähe tähtis, et ega ta väga ei riku või on seal tõesti ühe või kahe rattaga natukene kõnnide ääre peal, aga lihtsalt juhitakse tähelepanu, et aga selliseid rikkumisi on, tähendab üldse hoiatustrahve on sel aastal tehtud nüüd pea 12 000 ja üle 3000 on siis selliseid kirjalike hoiatusi, et tõesti, et pane teinekord tähele, et sa oled juba korra rikkunud.
11: Kuidas tegeleb mupo edasi elanikuna kaitse ja kriisi valmidusega?
12: No see on üks väga aktuaalne teema meil ja lisaks erinevatele koolitustele on meil ka pandud päris mitmed projektid töösse, näiteks majades, korterelamutes, soojasõlmede varustamine selliste pistikutega, tähendab selliste süsteemidega, et saaks generaatori taha panna, et kui nüüd tekib kuskil voolukatkestus, siis tavaliselt suurel majal keskküttesüsteem lakkab töötamast, kuna pumpad ei löö enam ringi, ja siis valmistamegi praegult ette kõik soojasõlmed sellise pistikusüsteemiga, et kui tuuakse generaator kohale, siis see soojasõlm jääb tööle. Ja tänaseks on linnas juba ära tehtud 1200 soojasõlme. Et see on selline päris mahukas töö. Siis meie hallata on ka veel kriisiladu. Ma jätaks selle koha praegult nimetamata, kus kohal see on, aga see on hästi, hästi suur ja hästi palju on meil seal tegelikult ka varutud erinevaid asju, alates vooditest, näiteks generaatoreid on üles aja seal. Voodjaid siis toidupakke, mida saaks pakkuda inimestele, kui tõesti tekib selline olukord, et kõik kauplused on kas tühjad või on kauplused juba tühjaks ostetud ja ei ole inimestele enam süüa, siis on meil sellised kuivaine pakid ja need on tuhandetes pakides, mida saame inimestele lausa kolm korda päevast pakkuda, kui on tõesti selline viimane hädaolukord.
11: Suurepärane kuulda. Kuulge, mupole suuremat õigust andmine on aastaid tulutult teemaks olnud. Milliseid õigusi peaks ja võiks mupo juurde saada teie arvates?
12: Ega me tegelikult, kui seadusandja ei ole tahtnud anda meile neid õigusi, et ega natuke imelik on käia ka kogu aeg ukse taga kriipimas, et antke meile nüüd neid õigusi. No kui ei ole vaja, ei ole vaja, et täna me saame ka nende õigustega, mis meil on antud, saame oma tööd teha ja kui meilt rohkem ei taheta, siis ei ole neid õigusi ka juurde vaja. Aga muidugi, et hoida nüüd riigipolitseid või et riigipolitseid mitte alati välja kutsuda, kui tekivad sellised konfliktsituatsioonid, kus oleks võib-olla vahetud sundi vaja kasutada või kedagi kinni pidada, et sel juhul oleks meil nagu seda õigust vaja. Või siis teine asi, näiteks bussisõidu või selle ühistranspordi raja peal sõitvad sõidukid, et täna me võime seal kinni pidada ühistransporti, sinna alla kuuluvad ka taksod, aga noh, neid ei ole vaja kinni pidada, sellepärast, et nad võivadki seda rada kasutada, aga need suured kallid maasturid, mis seal sõidavad, nende peale meie vägi ei hakka praegult.
11: Suvel on palju turiste ja noortel, kes ei tööta ka kooli vaheaeg, ega mupo vist avaliku rahu rikkuvate inimestega mida muud teha ei saa, kui neid lihtsalt manitseda?
12: No põhimõtteliselt küll, jah, et kui avaliku alkoholi tarvitamist ei ole, siis ei saa nagu midagi teha.
11: Joodikud saate laial jääda?
12: Saame küll, noh, rääkides. Ja tegelikult ega selle alkoholi tarvitamisega on ka, et kui kuskil keegi tarvitab, siis me peame leidma isiku, kes on sellest häiritud. Ametnik ei saa olla häiritud. Ametnik saab teha vajadusel menetlust alustada ja trahvi teha, aga peab olema ka keegi, keda ta on häirinud sellega. Kuskil keegi tarvitab, siis me peame leidma isiku, kes on sellest häiritud. Ametnik ei saa olla häiritud. Ametnik saab teha vajadusel menetlust alustada ja

0: pudelist viina, siis mupo saab talle öelda, ole hea, ära tee seda. Ja see on kõik.
1: Põhimõtteliselt küll, jah.
0: Joovet saab kontrollida.
1: Ei saa. Meil ei ole ka seda õigust.
0: No nii. Kuidas siis edasi? Mupo on tugevam kui kunagi varem. Töötajaid on?
1: Töötajatega juba minu eelnevast tööperioodist meil reeglina ei olnud enam lõpus üldse probleemi selles mõttes, et kui konkursid kuulutasime, siis tuli päris hea valik ikkagi ja sai häid inimesi tööle võetud.
0: Maine on hea. Suur tänu, Tallinna munitsipaalpolitsei ameti juht Aivar Tompere ja edu teile.
1: Aitäh teile ka.
2: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis? Internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
3: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
5: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärf esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
6: Täna Supereporteris.
7: Tallinnas juhtus raske liiklusõnnetus, milles sai surma inimene. Õnnetus juhtus pärast lõunal Tammsaare teel, kui sõiduauto sõitis otsa jalakäijale. Miks inimene elu kaotas?
6: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
8: Raadio Kuku.
4: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
0: Siik jätkub ja meie stuudios on hea meel tervitada Riigikogu rahanduskomissioni liiget, reformierakondlast ja endist rahandusministrit Mart Võrklaeva. Tere!
9: Tere!
0: Teil ja teie fraktsiooni kaaslasel Aivar Sõerdil on ideid võimalikeks kärbeteks enam kui 100 miljoni euro eest. Tegelikult tuleb ju kokku hoida rohkem eelarve puudujagi vähendamiseks järgmisel aastal 4% nii SKP-st tuleks kokku hoida 400 miljonit eurot, eks?
9: Umbes suurusjärk 3-400, et ega me lõpliku selguse saame siis, kui tuleb suvine majandusprognoos.
0: Ühe mõttena pakute välja riiklikult tähtsate kultuuriobjektide rajamise edasi lükkamise. Jut käib siis Tartu südalinna kultuurikeskuses Siurust ja Estonia teatri kavandavast juurdeehitusest.
9: Jah, täpselt nii, et need ettepanekud isenesest ei ole uued, et ka oma ministri ajal ma nendest võimalikest ettepanekutest rääkisin. Ka tegelikult praeguses valitsuse eelarvestrateegias on kirjas, et 29 aastal peaks 100 miljonit tegema kokkuhoidu investeeringute nii-öelda ära jätmisega. Kultuuriehitised, ma arvan, et on kenad ja vajalikud, aga kui meil fookus on praegu kaitsevaldkonnas ja eelarve defitsiit seetõttu väga suur on, ja noh, see kultuuriehitiste raha tegelikult tuleb samamoodi maksutuludest, aktsiisist ja hasartmängumaksust, et ma ise arvan, et kui neid objekte näiteks 5-10 aastat edasi lükata, et kui meil on ehk paremad ajad ja selle arvelt praegu eelarve defitsiiti vähendada, meie kokkuvõttes laenukoormust vähendada, et see võiks olla selline asi, mis ei tekita ühiskonnas liiga palju probleeme ja ei mõjuta liiga palju siit ühiskonna liikmeid.
0: No juba tekitab, teie erakonnakaaslane Tartu linnapea Urmas Klaas on viidanud sellele, et Siuru ehitusprotsess on alanud ja seda ei rahastata mitte laenu arvelt, vaid kultuurkapitali vahenditest. Seega, mina saan Tartu linnapeast aru, et kokkuhoidu see ei anna.
9: Annab ikka kokkuhoidu sellepärast, et esiteks nende kõikid suurte objektide jaoks tavaliselt ka kulka kaudu minu teada võetakse laenu, sest et need on nii suure mahuga, eriti kui need koos ehitatakse, et esmalt on vaja laenu eest nad rajada ja siis kultuurkapitali laekuvast rahast makstakse seda laenu tagasi. Aga see skeem on kindlasti aastati.

0: objektiti erinev. Teiseks on see, et kui me seda maksudest laekub see raha siiski, et kui me seda praegusel hetkel ehituseks ei kasuta, siis me muude kulude jaoks selles ulatuses laenu ei pea praegu võtma. Ehk et selge mõju eelarvele siiski on, kui me kulusid ei tee.
1: Üks huvitav idee, mille te välja käsite, on see, et riik võiks jõukamatele omavalitsustele suunata senisest vähem tulumaksuga kogutavast rahast. See tähendaks siis Tallinna ja selle lähiümbruse ja Tartu linna eelarve kärpeid või seletage see idee lahti palun.
0: No see nüüd jälle sõltub sellest, et kui palju sellest meetmest või ühest jah, siis ettepanekust nii-öelda raha soovida välja võtta, et siis riigieelarve defitsiidi katteks ehk kuidas, kus on COVIDel põhi tulu saamine on siis oma elanike teenitud tuludest teatud protsent siis läheb otse riigilt omavalitsustele, et sisuliselt võib öelda, et see on üks selline päris mahukas indekseeritud kulu, kus siis inimesed deklareerida on tulud ja cirka 12% nendest tuludest läheb otse kohalikul omavalitsusele. Inimeste tulud on päris jõudselt tõusnud eeskätt just siin Tallinnas ja Tallinna lähiümbruses ja ka Tartus ühesõnaga rikkamates piirkondades. See tähendab seda, et ka tulumaks see osa on COVID jaoks, nende suurte COVID jaoks tõusnud. Ja noh, Tallinnas me näeme, et tegelikult tõstetakse toetusi, lubatakse tasuta asju, mida ei saa paljud maaomavalitsused endale lubada, mida ka ei saa riik lubada. Riik peab katma siin kaitsekulusid ja kõike seda rahastama. Ehk seda on ka võimalik, ma arvan, nii teha, et need omavalitsused ei kaota otseselt oma eelarves, nii-öelda need ei võeta praegusest eelarvest raha ära, vaid nii-öelda seda kasvu lihtsalt vähendatakse, mis tuleb sellest, et piirkonnas inimeste palgad kasvavad, ränne seda toetab, muudest piirkondadest tullakse siia, ehk et maksubas pidevalt kasvab, ehk see annaks efekti riigi rahakotile, et me siis vähendame defitsiiti või siis suuname selle raha muude kulude katmiseks, noh, eeskätt siis kaitsekulude. Ja teiseks minu mõelest ka vähendab regionaalset ebavõrdsust, sest et kui Tallinn saab paljusid asju tasuta lubada ja lisatoetusi lubada, siis nagu ma ütlesin, paljud teised COVID Eestis seda teha ei saa.
1: Praegune süsteem on siis ebaõiglane. Te põhimõtteliselt väidate seda.
0: No ta on ühetaoline, aga ebaõiglus tuleb sealt pigem sellest, et ja noh, mis ei ole midagi halba, et meil on jõukamad piirkonnad ja mitte nii jõukad. Noh, tuleb muidugi olla aus, et Tallinna kasv, Tallinna lähiümbruse kasv, seal hulgas Raevald, kus mina olen pikalt valda juhtinud ja ka praegu volikogus olen, et eks nende kasv on tulnud ka nende maapiirkondade arvelt, et kindlasti on seal omavalitsus juhtimises noh, suur mõju, kui head elukeskkonda sa lood, kuhu tahetakse tulla, aga teiseks ikkagi see valglinnastumine ja üldse maapiirkondest ära kolimine, ja need vallad on kindlasti jõukamad. Teistpidi juba on ka ju oponendid välja tulnud, et nendes omavalitsustes on suured hariduskulud, absoluutselt on, olen päris palju lastaedu ja koole vallajuhina ehitanud, kuid siiski ma näen, et kui riigil on keeruline ja riigil on kindlasti keerulisem praegu kui nendel omavalitsustel, kus see tulumaks iga aasta lihtsalt üle kantakse, et siis teatud selline nüüd riigil appi tulek nende inimeste tuludega, kes nendes jõukamates valdades on, ma arvan, ei oleks suur probleem ja kindlasti sealsed lapsed ja haridus ei kannataks, nagu siin väite üritatakse.
1: Ka see mõte on saanud kriitikat. Keskerakonna juht Tallinna volikogu esimees ja Linnade Valdade Liidu juhatuse esimees Mihhail Kõlvart väidab, et riigi eelarve probleeme ei ole põhjustanud kohalikud omavalitsused ja neid ei saa omavalitsuse tulubaasi vähendamise abil karistada. Mida te vastate, Kõlvart?
0: No omavalitsused kindlasti ei tekita ja riigi eelarve probleeme, aga kui me üldiselt saame aru, et 22. aastal me panime riigikaitsesse 700 miljonit ja nüüd panime 2,2 miljardit, siis kuidagi me peame neid kulusid katma ja riigikaitse on oluline nii riigile kui ka omavalitsustele kui omavalitsuste inimestele ja maksud, nii-öelda rohkem makse laekub nendest jõukamatest valdadest, sest seal on kõrgemad palgad ja noh, nüüd ongi üks küsimus, et kas me peame kogu selle maksutulu ikkagi ühetaoliselt nendele COVIDele edasi kandma või keerulisel aja ja kus siis tegelikult kasutatakse, ma väidan Tallinnas seda suhteliselt populistlikult tasuta asjade jagamiseks ja toetuste jagamiseks, mida iluti on minu arust päris mitmeid tõstetud. Et või siis me ikkagi praegu prioritiseerime asju ja saame aru, et võibolla vähem tasuta asju, aga rohkem raha riigikaitsesse. Aga ei, ma ei süüdista neid kove selles mõttes milleski, vaid arutan selle üle, kuidas riigirahandust väga kõrgete kaitsekulude juures ikkagi jätkusuutlikul rajal hoida.
1: Huvitav on teie mõte, et riigi töötajate puhkus võiks olla mitte 35, vaid 28 puhkuse päeva nagu eraettevõtete töötajatel. Millist tulemus see 7 päeva vähem puhkust annaks? See ei aita ju oluliselt raha kokku hoida või aitab või?
0: No rahandusministeeriumis vähemalt minu ministris oleku ajal me need arvutused tegime. See rehkendus on selles mõttes mitme osaline. Et üks on see, et sa lood selle eelduse, et on vähem puhkuse päevi, ehk et siis sellest tulenevalt võiks vähema hulga inimestega suuta ära teha sama töö, mis meil praegu on teha, sest et kõikidele inimestele lisandub 7 tööpäeva. Ja noh, teine osa sellest rehkendusest on see, et siis tuleb ka paljudes asutustes riigiettevõtetes tööd ümber korraldada ja no, osadest inimestest siis ka nii-öelda koondamida need inimesed, eks ju, et kui me jätkame sama inimeste arvuga, siis tõesti mingit kokkuhoiduselt ei tule. Kui tööd ümber korraldada, inimesi koondada, siis seda tuleb ja noh, see on ikkagi see, mida tegelikult ju ka ühiskond just kootab, et meie avalik sektor on paisunud ja miks ettepanek on selles mõttes oluline, et ma olen kaugel sellest, et pidevalt tehakse liiga tegelikult meie ministeriumi töötajatele, kus öeldakse, et seal personal paisub ja palgad kasvavad, et pigem see päris nii ei ole, aga see puhkusepäevade ettepanek puudutab ka näiteks riigi ettevõtteid, ehk et kokku kuskil 130 000 töötajat seal taga on. Ja ma arvan, et seal ei ole nii suured need tööerisused ja ka palgaerisused erasektoriga, et need võivad isegi olla riigiettevõtete kasuks nii mõnelgi juhul. Ehk et kindlasti ei ole selle ettepaneku taga kuidagi alahinnata, alavääristada riigiametnike tööd kaugel sellest. Küll aga jällegi see, et kui meil on riigi rahanduses keerulised ajad ja me ütleme, et nagu iga aasta peaks tööldaks, et noh, et kärpige protsendiga kulusid ministeriumites ja allasutustes, no siis me peame muutma ka mingid eeldusi, et me ei saa öelda, et tehke rohkem tööd, aga kõik samadel tingimustel ja vähem raha eest.
1: Ministeriumid kannavad oma eelarvest kulutamata jäänud raha järgmise aastasse edasi, see on üsna levinud praktika. Kas sellel saaks kuidagi piiri panna?
0: No jällegi, ministriks saades hakkasin sellega tegelema, noh, vähenemine on olnud ikkagi märkimisväärne nendes ülekantavates kuludes, et kui nüüd mälu alt ei vea, siis majandamispersonali kulud sealt kuskilt ligi 900 miljonilt äkki on 400 nii jõudnud nüüd eelmise aasta näitel, aga ma arvan, et ka see 400 miljonit, et seal on jätkuvalt neid kulusid, kuhu tasuks sisse vaadata arutelude käigus nii ministri nagu praegu oli rahanduskomissionis on välja tulnud, et tegelikult osa ministeeriumi kasutab teatud ridasid, et iga aasta need planeeritakse, siis ära ei kasutata, kantakse seal üle ja uues eelarves jällegi planeeritakse need kulud peale. Et otsida need sellised süsteemsed kohad üles ja sealt teatud raha ikkagi püsivalt eelarvest välja võtta, mitte lasta iga aasta eelarves ühte kulu ette näha ja siis järgmine aasta seda sama ülekande ja jooksu aasta eelarves jällegi ette näha, ehk et nii-öelda topelt kogu aeg raha planeerida.
1: Sotsiaaldemokraatiku erakonna juht Lauri Läänemets näeb teie ettepanekutes plaani reformi erakonnast lahkuda. Millise erakonna nimekirjas te märtsivalimistel siis kandideerite?
0: Märtsivalimistel kandideerin reformierakonna nimekirjas ja noh, Lauri Läänemets ikka kipub spinnima ja kahjuks ka valesid levitama. Seda tundsin ma ka mitmeid kordi ministri aja jooksul. Noh, Koplimaa komando on siin üks värvikamaid näiteid, aga võibolla sinne detailidesse praegu ei läheks. Ehk ei vasta see tõele ja ma arvan, olen olnud see, kes on teinud alati ettepanekuid, kuidas riigieelarvet koomale tõmmata, sotsidel ükski kokkuhoid ei meeldi, nemad tahaksid makse tõsta ja rohkem kulutada, nii nagu Läänemets oma järjekordses kavalduses ütleb, aga no, Eesti inimesed lihtsalt ei jõua kõiki neid sotside hulle ideid tehendavate maksutõusudega kinni maksta, et selles mõttes ei saa siin Lauriga nõustuda ja eks me oleme Lauriga pidevalt olnud ja vaielnud nendel teemadel, et mina tahaks kokku hoida, tema tahaks maksutõus tõsta ja rohkem kulutada.
1: Ja lõpuks, kärpeid on muidugi vaja teha, aga veel parem on tulusid suurendada. Aga maksutõusudest ükski erakond enne märtsivalimisi rääkime ei hakka ju.
0: No maksutõusudega ma väidan, et meil on pigem lagi ees, et kaitsekulude katteks me oleme mitmeid maksutõuse teinud, on see käibemaksutõus, tulumaksutõus, mootorsõikemaksu oleme loonud uue maksuliigina, et katta nii kaitsekulusid kui ka teede investeeringuid siiski katta, mitte pidevalt vähendada, ehk ma väga ei näe ruumi enam, et me saaksime mingid uusi maksumuudatusi maksutõuse teha, aktsiisid, tubakas, alkohol, nii-öelda pahade maksustamisena noh, on otsustatud, et see aasta-aastat võiks mõõdukalt tõusta, kuna ka palgad tõusevad ja noh, tõesti kaugasartmäng maks, mille siis Eesti 200 teatud liikmete survel sai tagasi pööratud, et noh, ma arvan, selle võiks ikkagi suunata, et tõesti mõnevõrra tõsta seda nii nagu plaan oli ja sealt kultuurile mõned miljonid lisatuua, mitte noh, praegusel juhul kultuur kaotab sealt raha igal aastal on ju, et noh, aga need on väiksed asjad, aga suuri maksumuudatusi mina ei pea väga võimalikuks ja see tähendab seda, et me peame kõvasti eelarvet koomale tõmbama, sest 4 aastaga me peame mahtuma uuesti 3% eelarvereeglite sisse koos oma 5% plus kaitsikuludega.
1: Suur tänu, Mart Võrklaev, nende kommentaaride eest.
0: Aitäh, kena päeva.
2: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM-sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
3: Kutsume sind salmistule nautima ilusaid suveõhtuid mõnusa muusika keskel. Sel neljapäeval Mari Jürjens ja Jaan Tätte, laupäeval Elerin Tiit ja Jüri Pootsman, pühapäeval Vaiku Eplik ja Jaan Pehk. Vaata piletilevis salmistu suvekontserdid. Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720. Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Igal reedel kella 3 vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
7: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurjalikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella 3-5 olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõike. Kohtume reede pärast nõunal Kuku raadios.
6: 2 tundi kella 3-5 Kuku raadios.
8: Kuku raadio.
9: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Ainar Ruussaar jätkab saatega Sihik ja hea meel on nüüd telefonil tervitada Tallinna linnavolikogu liiget endist linnaplaneerimise abi linnapead ja sotsiaaldemokraati Madle Lippus. Tere!
10: Tervist!
1: Madle, UNESCO kaitseal olev Tallinna vanalinn on meie pealinna oluline paik, aga seal elab vähe inimesi ja nüüd seisavad ka paljud äripinnad tühjana. Mis on selle põhjus teie arvates?
10: Jah, see probleem on tõesti pealine, see ei ole viimase aastaga tekkinud ning selleks, et sellega tegeleda on viimastel aastatel läbi viidud ka mitmeid uuringuid, peetud ümarlaudu ja koostatud ka vanalinna arengukava, mis eelmisel aastal sai linna poolt vastu võetud. Ja see peamine põhjus, miks see siis selliseks on kujunenud, neid tegelikult on kaks. Üks on siis see, et on tegelikult reguleerimata korralikult lühimajutus ehk Airbnb, mis tähendab siis seda, et paljudel kohtadel või paljud majad on muutunud siis elukeskkonna asemel sellisteks lühirendi või hotellitüüpi kohtadeks, kus inimestel tegelikult puudub kodutunne. ja keegi noh, aru saadavalt ei soovi sellistes kohtades või väga keeruline on seal elada. Mitmed vanalinna elanikud, näiteks Matti Kaal, on seda ka põhjalikult ja isikliku kogemuse läbi kirjeldanud. Ja teine põhjus on see, et seal on mitmeid muresid müraga. Ehk et müra on loomulikult see, millega ja selle nii-öelda lokaliseerimisega loomulikult tuleb tegeleda.
1: Müra? Kus see müra vanalinna tekib?
10: Müra tekib vanalinna eelkõige siis erinevatest lokaalidest ja see isenest on väga tore. Et on kubisid paare ja kohti, kuhu vanalinnas on minna, aga väga oluline on see, et peale siis öörahu saabumist see nii-öelda müraga lõppeks või siis läheks siseruumidesse, et vanalinna elanik see pidev müra ei segaks. Ning selle jaoks ka tegelikult eelmisel aastal siis sõlmisime vanalinna ette linnavalitsuse vahel hea tahte kokkuleppe, et vanalinna ettevõtted sellest öörahust kinni peavad ja võtta poolt meid kasutusele, aga siiski on mõned ettevõtted, kelle puhul selle järgimine nõuab siis järjepidevat järelvalvet ja seda tuleks nüüd ka uuel linnavalitsusel kindlasti rakendada.
1: No tõsi on see, et väga paljud vanalinna korterid, nagu te viitasite, on külaliskorterid, aga neile sellele Airbnb-süsteemile ei saa ju mingit piiranguid kehtestada. Või saaks ja milliseid?
10: Jah, tegelikult saab küll ja kõige lihtsam neist, mille osas on tegelikult ühel meelel nii vanalinna elanikud, vanalinna seltsi esindatuses, siis ka lühirendi majutusettevõtted ja teised osapooled seda register. Või luua register, kus siis kõik sellised majutusasutused on kirjas, et on teada täpselt, et kus nad asuvad. Ning sealt edasi tuleks siis vaadata seda, et kuidas ka korteriühistutele anda rohkem õigusi ja sellist nii-öelda jõuõlga selleks, et seda korteriühistu elu suunata ka sellisel juhul, kui seal on mitmeid lühirendi pakkujaid. Et selleks, et nendes meetmetes täpsemalt on siis tehtud ka üks uuring, mis valmis ka eelmisel aastal, kus neid eraldi üles loetletaksegi ja tuuakse ka siis häid näiteid teistest riikidest. Näiteks Riias on siis kasutusel selline võimalus, kus või lahendus, kus siis lühirenti pakutakse kas maja ühes tiivas või trepikojas, selleks, et teistes kohtades või maja teises tiivas siis jääks püsielanikud alles. Et selles on jah, pisut keeruline küsimus, et siin tulekski nagu leida see tasakaal siis selles, et lühimajutus kui selline isenes loomulikult ei ole halbasi, aga oluline on see, et püsielanik. Ning mul on tegelikult väga hea meel, et Tallinna linna muinsuskaitse osakond nende vanalinna arengukava ja teiste uude raames on alustanud tegelikult selliseid diskussioone või arutatud, et mida siis täpsemalt teha, aga nüüd eriti selle viimase uudise valguses on oluline, et päriselt midagi neist soovitustes ka ära tehtaks. Et mulle tundubki, et on väga palju. Ja tegelikult on visandatud ka väga praktilised sammud, mille osas kõik osapooled muus, näiteks nagu see register ühistutele suuremate nagu suurema jõule andmine, ühise hea tava koostamine, et kõik need teatud tööriistad on olemas, need on vaja, et linnavalitsus hakkaks seda eestvedama ja päriselt ära teeks, sest tõendult on näha, et teistes kohtades on sellel mõju, et moel või teisel lühirent tegelikult on reguleeritud ja linnapoolt kureeritud kõikides Euroopa suurimates turismikeskustes.
1: Abilinnapea Kristjan Järvan peab vanalinna tühjad ära äripindade põhjuseks kehva ligipääsetavust ja paiguti liiga rangeid muinsuskaitsenõudeid. No teie olete ka kindlasti käinud mõneski linnas, kus vanalinn ongi suuresti autovaba. Tallinna vanalinnas on jalakäijatele autovabad, noh, üksikud tänavad. Miks see nii on?
10: See on eelkõige selliselt kujunenud. Et ütleme nii, et ka vanalinna autovabastuse teemal ei ole olnud, ta ei ole olnud nagu kunagi täielikult läbimõeldud plaan, küll aga on oluline see, et autoga ligipääsetavus vanalinnale säiliks. Ja tõesti olen käinud neid vanalinnades, käisin just näiteks Itaalias Sienas, kus on vanalinn suuresus auto vaba, aga ligipääsetavus kohalikele elanikele ja teenusepakkujatele on seal jätkuvalt olemas. Ehk et ma ise arvan, et üldjuhul Tallinna vanalinnas praegu selline optimaalne tasakaal on ka täitsa olemas. Ja see ei ole peamine probleem, et selles mõttes kindlasti ei nõustu ma siin Kristjan Järvaniga öeldes, et liikluse lisamine midagi lahendaks, seda ei näita ka mitte ükski uuring, küll aga võib läbi rääkida seal teatud nüansside osas, mis kindlasti on olulised, näiteks, et kuidas puuetega inimeste ligipääsu vanalinnale lihtsustada.
1: Te olete öelnud, et vanalinn tuleks muuta eelkõige heaks elukeskkonnaks. Mida see õigupoolest tähendab ja milliseid samme tegi linnavalitsus selleks siis, kui sotsiaaldemokraadid pealinnas võimul olid?
10: Jah, kogu see eelmisel aastal heaks kiidetud ja vastu võetud vanalinna arengukava siis seabki fookusesse kohalike elanike heaolude tagasi toomise vanalinna. Ning selleks ongi ja miks on oluline on siis see, et läbi selle me tegelikult tõstame vanalinna atraktiivsust mitte ainult siis vanalinna elanikele, vaid selle läbi tekivad sinna ka kohad, kus, mis on muhulgas taskukohased siis teistele elanikele, aga ka muutud atraktiivsemaks turistidele, et ta ei ole enam siis selline ja muusumi laadne elutu vanalinn, vaid tegelikult elab keskus. Ning sammu, mida me hakkasime vastuma, oligi siis selle plaani loomine, müra vähendamine kindlasti. Et sellega sel aastal põhjalikult tegelesime just see, et tekiks tegelikult järelvalve nende lokaalide üle, mis töörahus kinni ei pea ning rakendasime siin ka väga konkreetsed mõni. Seda, mida linn rakendada saab, näiteks et küsimus, kas tegevusluba on õiguspäraselt välja antud või näiteks ei andnud õigust terassi avada. Ja alustasime välja töötamist tegelikult ka äripindade või linna poolt välja antavate äripindade kureerimiseks, nii nagu see on siis Telliskivi loome linnaku näitel. Et mis on väga hea näide siitamast, kus me näeme, et selline kureeritud keskkond on väga hästi tööle läinud, täpselt sellisena, nagu me tegelikult vanalinna tahaksime, kus on erinevaid kontoripindu, erinevaid ettevõtteid, et hakkasime looma ka sellist Et kuidas linn saaks omalt poolt ka vanalinnas äripindu paremini kureerida. Loomulikult see on nii-öelda nagu üks-üheselt ülevõtt, sest vanalinnas on ka väga palju elanike ja neid me samuti sinna juurde tahame, aga noh, printsiibis on see täiesti ülekantav. Ja hakkasime sellist lähenemist looma, aga noh, nii-öelda aeg sellised otsa, et tulid valimised ja kõike lihtsalt ei jõudnud ellu viia.
1: Suur tänu Madel Lippus, Tallinna volikogu liige selle intervjuest.
8: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urva Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Rally 2. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
3: kutsume sind salmistule nautima ilusaid suveõhtuid mõnusa muusika keskel . Sel neljapäeval Mari Jürjens ja Jaan Tätte , laupäeval Elerin Tiit ja Jüri Pootsman , pühapäeval Vaiko Eplik ja Jaan Pehk . Vaata piletilevis Salmistu suvekontserdid .
11: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes . Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta . Naudi suve , päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad . Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee .
12: Need emotsioonid ja see tunne , mida pakub vaid jalgpall . Tunne seda Hyundai'ga . Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärastlõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid .
9: Kuku Raadio . Sihik . Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused .
1: Ainar Ruussaar jätkab saadet ja Sihiku stuudios on nüüd Töötukassa juhatuse liige Ulla Saar , tere !
13: Tere!
1: Ulla , Töötukassa kavatseb suurendada noorte toetamist tööturule sisenemisel . Mida selleks siis ette võetakse ?
13: Jaa , et meil on siis plaanis võtta tööle on 60 noortele siis spetsialiseerunud nõustajat üle kogu Eesti , juba kolmes maakonnas nad meil aktiivselt toimetavad ja nende siis eesmärk on aidata tihedamalt , intensiivsemalt kuni 24-aastaseid noori , kellel ei ole siis veel kutseharidust , kes ei ole läinud ülikooli ja ei ole saanud ka tööle .
1: Kus te need spetsialiseerunud nõustajad leiate ?
13: Me väga palju vaatame enda organisatsiooni sisse , et meil on töötajad , kes on väga huvitatud sellest rollist ja mõne puhul värbame ka väljast .
1: Mida statistika ütleb , kui palju on meil selles vanuses noori töötajaid ?
13: Täna meil on kuni 24-aastaseid veel ilma erialase hariduseta on arvel umbes 6000 natukene peale . Juunis oli töötud meil 40,000 ehk siis noored on kuskil 50% ehk siis need on päris arvestatav ports meie tänastest töötutest on just see noorte sihtrühm . Ja nendest noortest , kes siis arvel on , 65% on siis veel ilma selle erialase hariduseta .
1: Küsin ikkagi üle , miks see siis nii on , kas neil puudub siis soov ja motivatsioon või polegi neil peale põhikooli lõputunnistuse tööandjale midagi muud ette näidata ?
13: See ongi see töö , mis sellel noorte nõustajal selle noorega tuleb ette võtta , et see on vahetu töökontakti loomine , arusaamine , et mis selle noore mõtted on , kas ta soovib minna edasi õppima , kuidas teda sellel teekonnal aidata , valiku tegemine on ju väga kirev tänapäeval , et kõiksugu variandid võivad täitsa pea segadusse ajada ja meie see noorte nõustaja aitabki ka noorele endas siis selgusele jõuda , et mida ta teha tahab , mis on tema jaoks see õige ja kui me räägime tööle kandideerimisest , siis ka , et selles vanuses noor , tal võib-olla polegi kunagi kandideerinud . ehk siis me tahame , et see noorte nõustaja mitte lihtsalt ei ütle talle , et mine ja tee endale CV ja mine siis kandideeri ja mine intervjuule , vaid reaalselt koos selle noorega , me ei tee tema eest midagi ära , aga me teeme palju intensiivsemalt siis temaga koos , aitame tal CV koostada , aitame temaga koos otsida neid tööpakkumisi , mis talle võiksid huvitavad olla , üldse aitama tal mõelda sellele , et kuidas neid tööpakkumisi otsida , mida nendest välja lugeda ja mis järeldusi teha , et kas see tööandja sobib mulle või mitte ja samuti koos siis noorega ka tööandjaid külastada . et ta reaalseks näeks neid töökeskkondi ja saaks teha selle otsuse , et kas ta soovib sinna tööle kandideerida ja samuti tööandjal tekiks siis see vahetu kontakt , sest et ega me ju teame , et miks ju ei pruugita võtta seda ilma veel erialase hariduseta või pika töökogemusega noort ongi see , et kui tööandjal on see valikuvõimalus , siis ta kipub eelistama neid töötajaid , kellel on juba ette näidata CV , mis on paksult täis erinevaid toredaid töökogemusi ja haridust , et kõik see tegevus ongi selleks , et sellele noorele , kes on natukene , ei ole nii eelisseisus meie tööturul , anda talle siis neid eeliseid .
1: väga keeruline ülesanne anda nõu noorele , kes täpselt ei tea , mida ta teha tahab , aga teab täiesti täpselt , millist palka ta tahab saada
13: .
1: Kas töötukassa püüab või saab kuidagi ka tööandjad mõjutada, et nemad oleksid julgemad noori palkama?
13: Jaa, kindlasti. Ja kui küsimus oli ka selles noore palga ootuses, et ka see on teema, kus töötukassa saab selgitada tööturu olukorda, mis lihtsamalt öeldes me saame rääkida sellest, et milliseid töökohti on pakkuda, milliste tööandjate juures ja millise palgaga. Ehk et noorel tekiks selline realistlikum arusaam. See ei ole iga noore puhul, aga võib-olla mõnel tõesti on see arusaam, et minu esimene töökoht ja kohe 6000 eurot kätte.
1: Et, sellised soove on tõesti esitatud.
13: Et, aga unistada võib, unistada jaa, peabki ju, suurelt ka ja kindlasti on ka selliste palkadeni ja töökohtadeni võimalik jõuda ju, oma karjääris. Et, aga kuskilt peab ka alustama. Aga jah, ka kindlasti teeme koostööd tööandjatega. Et üks selline huvitavam suund on see suvi olnud, et meil on eesmärgiks ka alajaliste töölevõtmine. Sest me näeme ka, et kui lapsel on esimene töökogemus enne seda, kui ta õpingud lõppevad ja ta püsivalt sinna tööotsingutele suundub, et see annab nii palju sellele inimesele juurde. Ja ka tööandja näeb, et juba on see töökogemus olemas. Töötukassa ise on võtnud 46 last see suvi esimesele töökohale siis ja julgustame teisi organisatsioone ka ja meie tööandjate konsultantidel on siis eesmärk sellel suvel saada tööandjatelt kätte vähemalt 500 töökohta, kuhu on oodatud kandideerima ka alajäälised. Me oleme poole peal selle eesmärgiga. Ja mis on olnud väga äge näha, et näiteks teised organisatsioonid nagu GoWorkabit on samamoodi panustamas sellesse, et meie lapsed saaksid esimese positiivse töökogemuse ja samuti märgistab ära oma kodulehel niis need tööpakkumised, kuhu lapsed on oodatud kandideerima.
1: No mis need kohad on, kuhu 13-aastane võib kandideerida?
13: 13-14-aastase puhul me eelistatult räägime muidugi malevakohtadest, mis on ju Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Harno kaudu loodud, aga juba 15, 16, 17 riik on ju oluliselt paindlikumaks muutnud noorte töötamisena, saavad nüüd ka hotellides ja restoranides näiteks veiniklaase on ju koristada, et varasemalt oli ju see üks ettekääne, et miks ei tahetud neid võib-olla võtta, et kuna alajalisel oli keelatud siis ka tühjade õlleklaaside koristamine. Et nüüd on need piirangud on ju kaotatud, et täpselt selline teenindussektoris on väga palju võimalusi neid tööle võtta. Ja ma ütlen, et see töötukassa näite puhul, et kui mõelda, kui tahta, siis leiab iga organisatsioon selle võimaluse, kuidas ühele alajalisele anda suveks see esimene töökogemus.
1: Mida need noored töötukassas teevad näiteks?
13: Meil on nad kõikides erinevates osakondades, näiteks kommunikatsiooni osakonnas nad teevad lausa väikseid klippe, mida jagatakse siis töötukassa näiteks Instagrami kontol või erinevates sotsiaalmeediates. Nad aitavad nõustajatel, näiteks klienti siis kohale juhatada, nad aitavad meil töövõimetuskaarte pakkida, meil on ka natukene sellist paperitööd, et sellega, et leiab, iga osakond leiab midagi.
1: Selleks sai vist ka taotleda toetust, et neid 13-16-aastasi tööle võtta.
13: Jah, töötukassa pakub ka alajalise tööle võtmiseks toetust.
1: Tööandja saab siis raha sellest.
13: Jah.
1: Kuulge, tegelikult on olukord meie tööturul ju hea. Registreeritud töötute arv on viimase 5 aasta madalamal tasemel. Kõik on hästi.
13: Sellises suures plaanis, kui seda numbrit vaadata, võiks öelda, et kõik on hästi, aga kui minna nüüd sügavamale, siis meil on ka töö, mis vajab ära tegemist. Ja kui me vaatamegi näiteks, tööturul on nõrgemad sihtrühmad, täpselt need samad noored, kellel ei ole veel seda erialast haridust või töökogemust, näiteks terviseprobleemiga inimesed, kes kaotavad töö vahetult enne pensionile jõudmist, aga tahaksid edasi töötada. Et me näeme, et nendel on tööleidmine keerulisem, ehk siis on sihtrühmad, keda tuleb rohkem toetada selleks, et nad leiaksid endale ka mõne ägeda väljundi meie töömaailmas.
1: Mina loen siit välja tegelikult seda, et tööturu aktiivsus on justkui vähenenud siis.
13: Oleneb jälle nendes sihtrühmadest, mida vaadata ja Eestis on ka see probleem, et kohati on tööandjad seal või töökohad seal, kus töötajad ei ole.
1: Nii.
13: Et see tööjõu liikuvus on näiteks meil ka üks väljakutse, et kuidas siis meelitada näiteks töötajaid. Just käisin külastamas Põlva ja Võru piirkonda, kus osad tööandjad ütlevad, et keeruline on leida töötajaid näiteks hooldekodusse või näiteks füsioterapeuti on raske värvata, et on sellised piirkondlikud erisused meile väljakutsed, et kus kõik ei ole veel nii hästi kui võiks olla.
1: Eelkõige räägime Kagu-Eestist.
13: Üks näide.
1: Ida-Virumast.
13: Ida-Virumast, sinna maale siuun. Kindlasti on ka seal omad väljakutsed.
1: Selge. Suur tänu Ulla Saar selle intervjuu eest. Ainar Ruussaar tänab, et kuulasite Sihik jälle esmaspäeval, aga homme on Kuku eetris vestlussaade Kahe vahel ja külaliseks välisminister Margus Tsahkna.
14: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Eesti kagupiiril said valmis esimesed droonitõrjevõimega lõigud. Tallinnas Mustamäel oli sotsiaalmajas tulekahju, mitu inimest viidi haiglasse. Ukraina uus peaminister on riigiettevõtte naftogaase endine juht Serhi Gorjetski. Öösel võib kohati udu tekkida, sooja on 8-18 kraadi. Homme on sajuta ilm ja sooja tuleb kuni 27 kraadi. Tere õhtust! Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Eesti kagupiiril valmisid esimesed lõigud, kus on erinevad seadmed droonide avastamiseks ja ka nende alla toomiseks. PPA arendusekspert Hanna Heier ütles ERR-ile, et droonide tuvastamiseks kasutatakse mitmekihilist lähenemist. Võimekus ehitatakse üles erinevate tehnoloogiate abil näiteks raadioside tuvastajad, akustilised sensorid ja radarid. Kui suurel lõigul PPA erinevaid droone suudab tuvastada, seda julgeoleku kaalutlustel ei avaldata. Taristuminister Kuldar Leisi sõnul jätkab Eesti Rail Balticu ehitust senises tempos, kuigi Lätis ei ole mingit lootust, et jõutakse raute rajamisega valmis aastaks 2030, nagu kokkulepped ette näevad. Seda on kinnitanud peaminister Andris Kulbergs, kuid Läti valitsus ei ole seni ametliku seisukohta ehitustähtaja edasi lükkamise kohta avaldanud. Tallinnas Mustamäel oli sotsiaalmajas tulekahju, elanikud evakueeriti. Ülemise korruse akende peal taidati inimesed alla redel auto abil. 6 inimest viidi haiglasse. Üks maja osa, kus toimusid ka renoveerimistööd, ei ole tulekahju tõttu enam elamiskõlblik. Ukraina ülemraada kinnitas uueks peaministriks riigiettevõtte naftogaas endise tegevjuhi Serhi Gorjetski. See on osa president Volodymyr Zelenski algatatud valitsuse ümberkorraldamisest. Euroopa komisjoni juht Ursula von der Leyen õnnitles Ukraina uut peaministrit ja avaldas lootust, et suurepärane koostöö Kiieviga jätkub. Rahvusvaheline käsipalliliit otsustas pärast olümpiakomitee soovituste muutmist tühistada Venemaa ja Valgevene võistluskeelu, kirjutab Postimees. Otsus jõustus koheselt. Suurbritannia kohus mõistis vangi 2 noort meest, kes korraldasid 2024. Aastal Londoni ühistranspordi ettevõtte vastu küberrünnaku. Nad said kätte miljonite klientide andmed. Rünnaku tõttu olid Londoni transpordiameti teenused 3 kuud häiritud ja selleks maksma ligi 25 miljonit naela. 20 ja 18 aastane mees mõisteti kumbki 5,5 aastaks vangi. Prantsusmaa parlamendi alamkoda võttis vastu seaduse, mis lubab edaspidi surmavalt haigetele inimestele abistatud enesetappu vahendav ERR. Nõuetele vastavate taotluste puhul manustab patsient surmava süsti endale ise. Kui ta ei ole selleks võimeline, teeb süsti meditsiinitöötaja. Tervishoiutöötajatel on õigus süsti tegemisest keelduda, kui see on vastuolus nende moraalsete veendumustega. Algaval ralli nädala vahetusel on politsei Lõuna-Eestis väljas suurendatud jõududega. Sajad politseinikud teevad liikluse rahustamiseks tavapärasest tihedamat kontrolli. Politseipoolne rallioperatsiooni juht Andrus Reima ütles, et korraldajatel on kõik plaanitud nii, et ühelt kiiruskatselt teisele jõudmiseks ei ole vaja kiirustada ega reegleid rikkuda. Reima lisas, et rallit külastades tuleks järgida liikluskorralduse muudatusi, olla kaasliiklejatega arvestav ja parkida ametlikes parklates. Täna algav ja pühapäevani kestev Ralli Estonia toob Tartusse ja Lõuna-Eestisse ligi 50 000 rallisõpra.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Öö tuleb selge ja vähese pilvisusega, vihma ei saja, kohati aga võib udu tekkida. Puhub idatuul 1-7 meetrit sekundis ja öösel on sooja 8-14 kraadi. Saartel ja rannikul võib olla kuni 18 kraadi. Homme on vähese kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõunatuul 2-11 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 22-27 kraadi, aga rannikul võib kohati olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 23, Tartus 22 ja Pärnus sooja ligi 25 kraadi.
3: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
4: Peigelit mõtled?
1: Peigel, uus pop Ameerikapärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
3: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
4: Ühel mustal mustal majal oli must mustaed. Ja selles mustas mustas aias oli must must grill. Ja sellest mustast mustast grillist tõusis musta musta suitsu.
5: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist!
6: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
7: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
8: Suveooper Tallinna raekojas reedeti ja laupäeviti kell 6 alates 17. juulist kuni 8. augustini. Maria Listra, Kadri Raalik, Karmen Puis, Pirjo Joonas, Aare Saal ja paljud teised laulmas säravaid ooperi pärle. Oled väga oodatud!
9: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
10: Raadio Kuku.
11: Ja nüüd kohe algab Juku Raadio. Juku Kalle Raidi köögilaua taha ongi juba kogunenud kõik võimalikud spetsialistid ja muidu toredad inimesed. Tore, et sinaga tulla said. Häid mõtteid toob Juku Raadiosse Postimehe kirjastus.
12: Mem tõkkis mulle karabiini ja taat sõnuli padrunit. Ja õeta see tõi meremiini ja veli neli pagunit. Mul karmanis on parabellum, on karmanis ka aatompom. Ma sekkun iga ühe ellu, ehk küll ei sekkund onutom. Ja kulda päike kevad teesid, lind laulab sini taeva all. On riigimeestel pikad teesid, neist muist on musta mantli all. Et meeder viksima peab kingi ja ajalehti hõikama, siis mingem tapma Martin Kingi ja mingem rukkist lõikama. Jüri, üdi!
13: Tere hea Jukuraadio kuulaja! Imekaunist neljapäevõhtud kõikidele! Meil on 631. Jukuraadio köögilaud käsil ja nagu me umbes samal ajal igal jummalale meelepärasel aastal, mille Allah ja armulikusel ei ole piire teeme, ja siis on meil ERR või siiski öelda, et Aktuaalse kaamera erisaade. Aga Aktuaalne kaamera istub ajamasinas teatavasti igal suvel. Ja Paliveres toimub järjekordne etendus Metsikust läänest. Seda puhku 25. juulil, see on nädal ja mõni päev on aega. Paliver on enne absoluut. Jälle tere tulemast Metsikusse läände. Ma olen sunnitud tutvustama mundrisse saatekülalisi. Vahur Lauri!
14: Tervist Jukuraadio kuulajad ja tulge Paliverre, kui teil aega on 25. juulil.
13: Just, Anton Aleksejev, rindereporter, ja sul on jälle munder seljas, nii et vähe sellest, et me sind AK-s näeme pidevalt sõjaolukorras, me näeme sind lahinguolukorras ka Paliveres 25. juulil.
15: Kindlasti, aga mitte Anton Aleksejevina, vaid Captain Andrew Johnstonina, 39. Missouri jäälaeva rügimendi kapten olen siis.
13: Oda ja Vahur, sina oled meil selles etenduses?
14: Mina olen küür. Küür on kaubitseja. Ta kaubitseb kõigiga ja kõigega ja antud etenduses üritab seda teha indiaanlastega. Ja kaubitsemise tulemusel on tal siginenud ka üks tumesinine armee välikuub. Aga ta ise sõjaväelane ei ole.
13: Ja meil on siin saates ka indiaanlane Gregori. Sina oled muidu äripäevast, nii et mõnes mõttes on ERR-i, ütleme, iga-aastane järjepidevus ja taaskord laienenud. Tere!
16: Ja just nii. Tervist kuulaja. Ma olen, näidendis olen ma siis Vari, kes on indiaanlane. Ja minu taustast jääb võib-olla nii-öelda paremini rääkida Vahur ise.
13: Sa tead ju, keda sa mängib. Sind on tabanud mingi vaimene olek, ma saan aru.
16: Jah, just mina olen siis indiaanlane, kes ei võta skalpe, sest et talle ütles niimoodi suur vaim ja ta peab tema tegude, sõnade järgi siis tegutsema.
13: Okei. See on siis see etendas seda puhku sel aastal, et me räägime indiaanlastest. Ja muidugi tulevad meelde igasugused lahedad lapsepõlveraamatud. Näiteks minu mõelest oli üks Poola tore lastekirjanik, mille nimi mulle meelde ei tule, pole oluline, googeldage või võtke osta e-lahti, see on sinustki võib saada indiaanlane. Ja me läheme 1868. aastat punase pilve sõtta.
14: Punase pilve sõda on just läbi saanud. Ja see algas üldse tänu sellele, et oli läbi Püssirohu jõe alade, mis on siis praegune Dakota ja Montana osariigi alad, tekinud üks maantee, mida mööda rändasid farmerid Oregoni loodesse. Ja samal ajal, kui see maantee sinna tekis, oli mustades mägedes leitud veel ka kulda, mistõttu mööda seda maanteed ja ka igalt poolt mujalt hakkas liikuma neid, kes lootsid kulda leida. Aga see ala, punkt üks, see need olid viimased kõige paremad piisonite jahialad selles Ameerika läänes. Punkt kaks, 10 aastat tagasi 1851, oli Ameerika valitsus sõlminud lepingu nende indiaanlastega, kes seal elasid, et see maa on igaveseks nende. Ja nüüd...
13: Kelle pealeks siis punane pilv oli?
14: Jah, noh, punane pilv oli Lakotade pealik, aga peale selle olid seal veel ka tema liitlased Cheyenne'id ja Arapahod ja nende vaenlased Crowd, ehk Absarokid. Eesti keele sõna varesid.
13: Varesid indiaanlased. Kui... See on vist T. Browni raamatus Matamu süda uunilik niis nimetatakse neid varesid indiaanlasteks.
14: Nad on korralikult ära tõlgitud, aga see minu mõelest niimoodi hästi ei kõla. Ütleme, nad on crowd. Nii. Ja see sõda sai alguse sellepärast, et ühed tahtsid võtta teistelt ära seda, mida nad mõned ajad tagasi olid lepinguga nendel andnud. Ja sõda lõppes... Niimoodi, et Ameerika valitsus jäi teiseks.
13: See on sõjas huvitav situatsioon, eks ole?
14: Ja.
13: Kuidas saaks kolmandaks jääda?
14: No praegu on niimoodi juhtunud, et Donald Trumpiga juhtus samamoodi jalgpalli MM-il. On see MM praegu või? Ühesõnaga mingi jalgpalli pidu käib maailmas, kõik on endast väljas. Ja Donald Trumpiga juhtus nõndamoodi, nagu tollalise Ameerika valitsusel juhtus punase pilvega. Et tänapäeval on nõndamoodi, et belglased mängivad hästi jalgpalli, tollal juhtus nõnda moodi, et punane pilv ei olnud mitte ainult autoriteetne pealik, vaid ta oli ka hea poliitik. Vaat sellises olukorras saab alguse selle aasta Ulster klubi etendus, mille pealkiri on Heinamehed.
13: No, Tan, kas sinul ei tekinud, sina, kes sa lavastad alati seal Ulster klubis, seal Paliveres igal aastal oled lavastaja, sul ei tekinud isu indiaanlast mängida selle asemel, et mingi sõjaväekuup selga ajada?
15: No jah, see on natuke...
13: Sa sobiksid ju Eestis venelasena indiaanlaseks väga hästi.
15: No, miks sa seda mulle ütled? Ütle Vahurile, kes andis mulle just Captain Johnstoni rolli. No, et, jah, võib-olla indiaanlasena oleks ma veel eksootilisem, jah. Aga ei, ma tunnen ennast väga hästi oma vana sõbra Captain Johnstoni nahas. No kuuest. Et seda ma mängisin kui ma 4 aastat tagasi, kui meil oli lähetus mis rääkis just Ameerika kodusõjast. Siis ma olen juba Captain Johnson, siis nüüd Captain Johnson sai uus ülesanne ja see seisneb selles, et ta võtab üle tugipunkti, mille nimi on Heinalaager. Ja kuidagi nagu igal pool ja igal ajastul armee bürokraatiaga juhtus nii, et kui ilmselt see ülesanne tekis kuskil Ameerika peastaabis, siis pole veel see leping punase pilvega silmitud. Aga nüüd, kui kapten Johnston on kohal ja Heinalaager võtpan on tema ees, selgus, et ei mingi garnisoni seal ei ole, on ainult üks heinamees ja põhimõtteliselt ümbritsevad seda heinalaagrit ainult indiaanlased ja mingi imelikud ja ohtlikud tegelased nagu see küür, keda kevastab vahur.
13: Okei, see on ikkagi ajaloost võetud konkreetsed sündmused. Gregori, sa mängid indiaanlast, kes on siis, kellele sõhistas püha võim tähendamissõna kõrva. Tead sa ise sellest ajaloolisest kujus ka midagi või on see vahuri looming?
16: See on jah, vahur on, kuna ta on selle kirjutanud, siis see on väga tore, et tal on nii see lai teadmiste pagas. Aga kuna ma olen siin näidendist olen nüüd teist aastat praegu, siis jah, mul ei ole veel nii palju neid taustateadmiseid, aga ma austan väga nii-öelda vahuri tööd ja tema loovust.
14: No sa räägi nagu oma sellistest kogemustest, kuidas sa indiaanlasena tunned, sellepärast, et
13: sina... See on väga oluline. Sa pead sellest aru saama etenduse käigus.
14: Sul on tegelikult preere...
16: Väga nii-öelda vahuri tööd ja tema loovust.
14: No sa räägi nagu oma sellistest kogemustest, kuidas sa indiaanlasena tunned, sellepärast, et
13: sina... See on väga oluline.
14: Sest

0: huvitav , siin koha peal mulle meenub jälle , noh , eks meie oleme klassikaliselt lugenud , noh , kõik sedasama juba tsiteeritud Matamu seda Wounded Knees või siis Omar Volmeri Tomahawkide aega , noh , võib-olla nipet-näpet sealt kusagilt veel , siis indiaanlased selles regioonis , need olid väga hädas sihukeste atribuutidega , millega meie oleme harjunud , püksid . Jumala naljakas , aga nii on neid kirjeldatud , et nad vihkasid igasuguseid pükse hügieenilistel põhjustel , eriti ilgelt veel aluspesu . eks , et noh , sellest on ju Vahur ajaloos kõvasti juttu olnud , et püksid , kui siis ütleme , noh , valgeks olemise või sarnaneda olemise tunnus valmistasid paganamast rohkem ebamugavust kui kristlus .
1: nojah , sellepärast , et sealt ei käinud läbi tuul , sest et valge inimese hügieeniharjumused
0: olid indiaanlased šokeerivad .
1: jah , nad ei olnud ka praktilised , valge inimene võis lõhnata või noh , halvemini lõhnata . ja seetõttu , kui indiaanlasele sunniti selga panema valge inimese kehakatted , siis ta ei saanud aru , miks ta peab kandma rõivaid , mis on väga ebapraktilised ja mis ei ole üldse õmmeldud ega välja mõeldud lähtuvalt ilmastikust , vaid sellest , milline materjal parasjagu käepärast on , mida rätsep oskab . ja noh , hiljem sai juba hakata nii-öelda laost tellima riideid , millised olemas olid .
0: aga selge dress code oli olemas , seepärast ükski valge ei kujutanud ette , valge mees ei kujutanud ette , ta käib millegi muu kui pükstega .
1: jah , ilma püksata käimine , see oleks tema jaoks olnud põhimõtteliselt keeld mingisuguse seltskonda sattumisel , ilma püksata oleks käinud . ega indiaanlased ka ilma püksata ei käinud , nendel olid ikkagi kehakatted , nad kaitsesid ja varjasid neid , seda omandit , mida nendel vaja läks igapäevaselt , mille üle nad uhkust tundsid ja mida nad kaotada ei tahtnud . aga noh , seda nad said sellega , et nad ei hakkama ka ilma pükse kasutamata .
0: Ja. Anton , kuule , muuseas me mainisime siin kahte Tiit Brauni , ühte Omar Volmeri raamatut , Omar Volmerit vene keelde ei ole tõlgitud tõenäoliselt , ma arvan , et ei ole , aga Tiit Brauni tõlgiti üsna üle Nõukogude Liidu ja ühel lihtsal põhjusel . nimelt see pidi paljastama 70-ndatel , eks ole , kui see kõik juhtus ja kui see ka avaldati , eks see on siis indiaanlaste , no üleüldse laiemalt indiaanlaste kurvast saatusest , siis see sobis Brežnevi-aegse nõuka USA vastasesse propagandasse , et millise persevestina on USA kongress kõikvõimalikud võimurid , sõjavägi alati käitunud , eks ole ju , endast vähemate rahvastega .
2: midagi nime Donald Peltia , no ta oli indiaanlane ka , et suur nagu poliitvang , nii teda peeti NSV Liidus näiteks . aga minu teadmised punanahalisest tulevad ikkagi ühest prantsuse raamatust Mes amis de peau rouge , minu sõbrad punanahad ja
0: kas see on eesti keeles ka
2: või ? Me ei usu , sest see oli
0: Prantsusmaalt mulle toodud .
2: ja see oli Prantsusmaalt mulle toodud , et mina õpiks prantsuse keelt , mina lõpetasin kunagi Moskvas prantsuse kooli . et see oli nagu praktikaks , lugemiseks mulle toodud .
0: ja see kindlasti ärgitas mulle
2: ütlen pilti . no seal oli selline prantsuse keel , mida millest ma mitte midagi aru ei saanud , Nõukogude kooli tase ei vastanud nagu selle raamatu nõudmistele , aga pildid olid väga ilusad ja see raamat on mul siiamaani alles , no mul selles mõttes , et see on mul siiamaani alles , aga see asub Moskvas , mitte siin Eestis .
0: aga siis , aga Tiit Braun ja muu indiaanlaste kraam , see oli ju ka vene keelde tõlgitud , ma tean kindlasti , et ta oli Moldovas avaldatud , kindlasti Gruusias , kindlasti Armeenias , need on kolm , mida ma kindlasti tean seda Tiit Brauni kohta . see meie Matamu süda uunil kniis .
2: tundub , et jah .
0: Vene keeles sa ei tea ?
2: no ei tea , ei ole kindel , ma arvan , et võis vabalt olla
0: mm-hmm. No aga sina kehastad ju praegu seda tegelast , kes tapab sulle lapsepõlves nii armsaid indiaanlasi .
2: no põhimõtteliselt jah , aga kapten Jones üleüldse , see on see

0: ideaalne džentelmen , kes põhimõtteliselt ei soovi noh , sinna olukorda üldse maastikku , et selliseid peavad sõdima samasuguste džentelmenide vastu . Näiteks kuskil , ma ei tea , kodusõjas , eks , Ameerika kodusõjas . No siin ta satub olukorda , kus ümber valitseb absoluutselt teine atmosfäär ja need indiaanlased ja kuidas indiaanlastega läbi saada ja kapten Johnson peab kuidagi aru saama , et mis on indiaanlaste loogika ja mina lugesin mitu korda läbi Vahuri teost .
1: aitäh .
2: sa jäid seda lavastama .
0: see on ootamatu heakskiit ja tegelikult see , mis torkab silma seal on see , et suur vaim on tegelikult olemas . et näiteks meie lugupeetud , austatud ja armas Urmas Viilma või Kristuseks või Jumalaks , no suur vaim , noh , kuidas iganes me saame sellest väljendist aru , on täiesti olemas ja sellest peavad aru saama kõik nii etenduse osalejad kui ka vaatajad .
1: ja siinkohal minu meelest Greks võiks , kelle hüüdnimi on Vari ja kes on Lakota indiaanlane , kes pärast äsja lõppenud edukat sõda indiaanlaste seisukohast , on selle suure vaimuga täiesti jagelemas , et Greks võiks nüüd rääkida , et mismoodi tema seda
2: mida indiaanlane... see suur vaim sinult tahab , indiaanlane Vari ?
3: jaa , suur vaim soovib , et ma siis konkreetse inimese tapaksin . jah , aga jah , mina näen kuidagi seda suurt vaimu täitsa noh , et ta täitsa nagu võiks olla olemas , et ma nagu noh , mul ei ole küll nii-öelda mingit kindlat usulist suunitlust , aga ma usun , et midagi on ja see suur vaim on täpselt kuidagi selle noh , täidab selle tühimiku , et
1: oota , kuidas sa selle suure vaimuga kohtusid üldse ?
3: mina isiklikult ?
1: jah , mitte sina isiklikult , sinu tegelaskuju
2: kas sinu tegelaskuju või sina isiklikult , räägi mõlemad lood ära .
3: mina isiklikult veel ei ole kohtunud kahjuks , aga minu tegelaskuju läks siis otsima nii-öelda noh , abipaluma , jah , kui see on õige sõnastus .
1: ja tahtis saada sõdalaseks .
3: jah , just .
0: ja sõda , päris sõda lõppes just enne seda , et selleks on
2: enne kui Vari sõdalaseks sai .
0: Vari ja sõdalaseks sai ja selles mõttes ta tegutseb väga-väga tõsiselt ja sihipäraselt ja mis puudutab indiaanlasi , nad ei viska nalja ja üldse väga tõsiselt . Nad ei saa sellest valgete inimeste huumorist aru . Nad võtavad asja tõsiselt , sellepärast nad võib-olla paistavad meile natuke nagu naiivsed või mingid noh , nagu lapsed . aga jah , see on neile omane ja kui neid on palju , sellega tuleb arvestada ja meil on üks tegelane , kes saab nii nendega kui ka valgetega läbi , see on just päris heinamees .
1: aga räägi ikka seda , mismoodi see Varjuga kohtumine toimus , sest muidu võib juhtuda , et vaatajad kas tormavad sinna miljonitena kohale või ei julge tulla , sest et nad kardavad seal kohata mingit suurt vaimu , et Vari , räägi , mismoodi toimus sinu kohtumine suure vaimuga ?
3: jah , ei , vaimuga ma jah , vaimu siis jah , päriselt ei näe , aga mina jah , läksingi siis otsima nii-öelda abi , et saada sõdalaseks ja Vari andis mulle siis nii-öelda ülesande , mis ma pean täitma selleks , et saada sõdalaseks .
1: Kas ta sai sinuga kokku kuskil kohvikus või kuidas see kohtumine käis ?
0: suur vaim .
2: võtame ühe tassikese teed .
3: ei , suur vaim , vabandust , suur vaim käis minu peas ja rääkis minuga
1: Vaat see ongi see põhiline, suur vaim käis varjul peas. Ja siit edasi toimuvad niisugused sündmused, et see on indiaanlase jaoks erakordselt oluline sündmus elus, et suur vaim temaga ühendust võtab. Ja see on väga intiimne. Ma ei hakka tegema nimekirja nii intiimsetest asjadest, ei minu ega teiste elus, aga vaat indiaanlase jaoks kohtun suure vaimuga on väga intiimne. Ja konflikt tekib sellest, et vari näeb ootamatult, et vist on suur vaim käinud ka teiste peas. Mm-hmm. Ja nüüd intiimsuse puhul võiks ju olla armukane.
2: See on imelik, et jah, eks ole, et kas suur vaim on lits?
1: Suur vaim on suur. Ja suurse vaimu niimoodi ei suhtuta. Vari lihtsalt on natukene segaduse, sest et talle tundub, et suur vaim olles käinud ka mingisuguse valge inimese peas, kes tema arvates on üldse peas soe, ja kellel on indiaalas nagu tüüdime tuul peas, et kuidas see võimalik on? Kas ma ei ole piisavalt väärikas, et suur vaim tuiab kellegi sellise peaseks ja minule ta nagu lõplike vastused ei anna, aga räägi seda ka, mis on see ülesanne, mis suur vaim sulle annab selleks, et saaksid nagu sõdalaseks, siis kui tegelikult sõda on läbi, rahuleping on sõlmitud ja sõdurid on läinud.
3: Ja kuna sõda on läbi ja enam nii-öelda suurt sõdimist ei ole, siis jah, suur vaim annab päris kõik karmi ülesande, et ma pean tapma ära mehe, kes keda ei saa tappa.
2: Nimelt
3: välgumehe, kui nii-öelda kasutada tema nime.
1: Välgumees sai oma ühisnime sellepärast, et juhuslikult võibolt ta ei kartnud indiaanlasi. Ta on ka üks peategelasi varjukõrval, ta ei kanna relva alguses, sest ta saab aru, et pole mõte, et kanna relvi, kui punase pill on tuhat sõdalas. Mis sa teed selle ühe relvaga? Ja siis, kui tulevad noored sõdalased teda narrima ja algab suur äikese torm ja pikne lööb selles heinalaagris olevas maha jäetud lipumasti, siis see välgumees jääb ellu. See on seetõttu omandab ta indiaalaste jaoks sellise erilise tähenduse ja tähenduse selles mõttes, et see on mees, keda ei saa tappa, on varju ülesanne.
2: On tema ära tappa.
1: Et saada sõdalaseks.
2: Yeah.
1: See on nüüd kogu selle asja üks konflikt ja teine konflikt tänu sellele, et Holster klubi osatäitja hulgas on kriitiline hulk kaunitare, on naiste roll, sest kogu sellesse kolhoosi lisandub grupp naisi, kes on põgenenud indiaalaste juurest vangistusest. Ja vaat see on niisugune teema, mida Dee Brown ei tahtnud puudutada. Sest temal oli, nagu vanad eestlased ütlesid, oma narratiiv.
2: No, narratiiv ta oli
1: midagi. Ja sellesse narratiivi indiaalaste poolt läbi viidud jõhkrused ei sobinud. Ja vaat, et need naised, olles aru saanud, et kuna sõjavägi on läinud, punane pill võitis, rahuleping on sõlmitud ja kui nad tahavad indiaanlaste juurest põgenema panna, vaat nüüd on õige aeg. Nii et kapten Johnstonil on ees mitte ainult see, et ta ei tea, milline on ta ülesanne, ta on ohtlik noor indiaanlane vari ja siis, vabandust välja, takjas pärasooles on tal veel ka punt naisi, kes on põgenud indiaanlastus vangistusest, vaat nüüd ta peab hakkama neid kõiki seal.
2: Ühesõnaga, Anton Aleksiiv, sul on väga keeruline, lisaks selle, et sa lauastad, siis on sul lisaks ka veel väga keeruline roll.
0: Jah, no kogemus näitab mulle selgelt, et kõige keerulisem roll on ikka lavastaja. Lähtedest nendest vahulauri tekstidest, just need lavastada kuidagi seda tegevust, kõik need ideid ja tegelaskujusid ellu viia, et inimeste saalis oleks mida vaadata, see on kõige keerulisem. Aga see, mis puudutab eestikeelse teksti ja oma rikkumisel laval, sellega ma saan kuidagi hakkama, loodan, et inimesed ei ole eriti pettunud.
2: Seegi tore. Me teeme korraks ühe pausi, meil on 631. Jukuraadio, me oleme ERR-i aktuaalse kaamera eris ja jälle metsikus läänes, nagu igal aastal samal ajal. Aga Paliveres 25. juulil korrutame siis on järjekordne Metsiku Lääne lavastus, seda puhku siis indiaanlases ja punase pilve sõjas. Me teeme pausi ja tegelikult nüüd on vaja lahti ka seletada, mis see punase pilve sõda oli, sest siia maani me pole seda korralikult ära rääkinud ja nagu Vahur targalt mainis, et on ajaloolise, kelle narratiivi mahub üks ja ajaloolise, kelle narratiivi mahub teine pool. Aga nende kokku kleepimine on siiski nagu üsna keerukas.
1: Mina eelistan õlut, aga mitte narratiivi.
2: Võt, me pausi kõrval kohe teeme ühe siukse ja siis tuleme tagasi.
4: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
7: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
8: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri appis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
9: Täna Supereporteris.
10: Tallinnas juhtus raske liiklusõnnetus, milles sai surma inimene. Õnnetus juhtus pärast lõunal Tammsaare teel, kui sõiduauto sõitis otsa jalakäijale. Miks inimene elu kaotas?
9: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.
11: Kuku Raadio.
12: Te olete Kuku Raadio lainel ja kuulate Juku Raadiot. Häid mõtteid toob Juku Raadiosse Postimehe kirjastus.
2: 631. Juku Raadio saade jätkub ja me oleme USA's, põhimõtteliselt Metsikus läänes, nagu igal aastal umbes sellel ajal juulis. Selle pärast, et meil on aktuaalse kaamera või siis ERR-eri, kuhu on lisandunud ka äripäev. Mul täiesti iseäralikele põhjustel, mina ju ei teagi, aga teema ikka sama. Igasuvine Metsiku Lääne etendus Palivõres on sel aastal 25. juulis on sutsu rohkem kui nädala pärast, paar päeva rohkem. Ja me oleme siuksesse kohas nagu punase pilve lahing, täpsemalt kõigemini selle lahingu järgses situatsioonis. Lahing ise toimus 1868, on täiesti dokumenteeritud kuni 1870 ja paistis jah silma selle tõttu, et ei olnud üsna tüüpiline indiaani sõda usas, vaid punane pilv. Toonane indiaani pealik osutus poliitikuks ja vähemalt mõneks aastaks võitis USA riiklike ja sõjalissüsteemi sellel kentsakal tandril. Anton Aleksejev, kes on nii kui nii indiaanlane meil pidevalt Ukrainas kaevikutes on siin, siis Vahur Lauri, kes on see tõttu siin praegu muidu on ERR reporter, aga esindab siin sinikuuega, endale sinikuue kaubelnud tüüpi, kelle nimi on Küür ja Greg, sina oled siis indiaanlane, kelle nimi on Vari. Aga nüüd me räägime, kuna me eelmine kord rääkisime, kes mida tunneb, näiteks mida sina tundsid, kui see indiaanlase hõlsid endale selgajas, et kreks, eks ole ju, siis räägime korraks sellest punase pilve lahingust. Tega sellest väga palju eesti keeles ei ole, üsna episoodiliselt sai ka eelmine kord mainitud Omar Volmeri raamatut ja Matamu südavuunil kniis, aga üldiselt on see üsnagi kuulus episood. Kaks aastat kestis lahing, läks 4 aastat veel ja USA murdis kohe oma tõmmidi oma lepingut indiaanlastega ja tungis ikkagi nende maale sisse. Ma arvan, et Vahu, sina on paslik inimene, kes selle otsa lahti teeb.
1: Jah. Punase pilve sõja taust on selline, et Ameerikas oli möllanud kodusõda. See oli kõige suurem merelaskmine Ameerika Ühendriikide ajaloos, võibolla ka Euroopa ajaloos, ei oska hinnata. Ja tänu sellele tegelikkuses Ameerika ei olnud, ma mõtlen siin juures valget Ameerikat, valmis rohkem sõdu pidama. Ja kui tekis olukord, et metsikus läänes tekis aktiivne liiklus, inimesed hakkasid idast läände tungima, kõige suurem hulk nendest olid farmerid, kes suundusid Oregoni, et seal asutada uued farmid või talud. Nendele lisandusid kullakaevurid, kes tulid igalt poolt, sellepärast, et seal samas piirkonnas praeguse Dakota ja Montana osariikide aladel oli leitud kulda mustades mägedes. Siis USA valitsus oli sundviskes. Nad pidid tagama selle, et liiklus oleks vaba. Põhimõtteliselt olid seal niisugused maanteed, mida ameeriklased kutsusid suurteedeks. Need olid mitte nüüd niisugused trassid, nagu praegu läheb Pärnusse või Tartusse. Need olid lihtsalt kohad, kus tekkis teede võrgustik, mida mööda liikusid vankrites inimesed, hobustel inimestel ja ka jala inimesed. Ja nüüd juhtus selline lugu, et seal asuv kõige suurem ja võimukam Lakota hõim tüdines ära
2: sellest
1: trassist ja tekkis niisugune olukord nagu praegu Hormuusi väinas.
2: Enam vähem.
1: Ja keegi läbi ei saanud. Nüüd Hormuusiga on seotud nafta, eks ole, väetised. Aga nende teedega, mis kulgesid läbi nende preeriatega, oli seotud inimeste vabadus. Vabadus liikuda, vabadus alustada uut elu. Ja valge inimene ei saanud aru, et indiaanlasel üleüldse sinna asja oleks. Sest indiaanlane ju mitte midagi ei teinud. Ta ei külvanud ei vilja ega kartulit. Ta ei kasvatanud veiseid. Ta ei ehitanud linnu, koole, mitte midagi. Ta ajas taga piisonit.
2: Luuseldasid nii sama ühesõnaga tegelikult ja olid üldse kolmanda järgu praht ka.
1: Just. Ja nendel ei olnud ju maad tarvis, arvas valge inimene. Ja valitsus pärast seda otsustas, et järelikult nad tuleb lihtsalt sealt tõsta ühest kohast teise. Maad nendel ei ole üldse palju tarvis. Nad saab kusagil ära mahutada, aga eeskätt. See tuleb ära teha kiiresti. Ilma suurte jamadeta. Aga suur jamad oli tänu sellele, et Ameerika valitsus ei saanud aru sellest, et tahab saavutada sama, mida mõned aastat tagasi ta oli tahtnud saavutada kodusõjas. Ehk siis suruda peale poolele elanikkonnast, antud juhul kodusõja puhul siis lõuna osariikide elanikkonnale, oma elulaadi. Ja tulemuseks oli metsik verelaskmine. Ja nad tahtsid indiaanlastele peale suurud oma elulaadi ja arvasid, et see on lihtne. Ei olnud. Ka indiaanlased ei lasknud seda elulaadi peale suuruda, sest ameeriklased ei olnud selleks sõjaks valmis. Nad ei tundnud selle sõja taktikat. Anton võib siin kinnitada, et praegu näiteks ukrainlased surusid ju peale sõjas oma taktika. Kui ukrainlased tõid sõjatandrile, noh, türklased tõid natukene enne, aga ukrainlased seda täiustasid, tõid drooni, siis indiaanlane tõi sõjatandrile mobiilsuse mobiilsuse, siis ütleme sellise vägede liigutamise ja oma relvastuse kasutamise oskuse, mille vastu musket suurtükk ja kuulipilduja lihtsalt ei saanud.
0: No just see ongi see, et etenduses näiteks tegerased valjed muidu rõhutavad mitu korda, et vari võib ilmuda ükskõik kus kohas ja kõik kardavad seda varja, aga kui me vaatame objektiivselt nagu olukorda, siis me näeme, et meil on noh, mitu vene mehi, kes on kõik relvastatud ja kes kõik kardavad ühte indiaalast, nad ei tea, kust see tuleb. Ja see, ja see kuidagi tuletab meelde kaas aeg nagu asju ja jääb päriselt ja ta ongi ohtlik ja on näha, kuidas ta kuidas see vari, kuidas ta see indiaan, see noor see hullumeelne tegelikult ta on peas suur vaim kuidas ta neid tapabki nagu üks haavad no nagu oleks mingi nagu tapmis järjekord ja see teebki
1: tapad soor nagu on ütleme Ukraina sõjas eks ole mille moodustab üks mees aga punase pilve sõda lõppeski sellega et
2: nad surusid rahulepingu USA-le peale tegelikult
1: nad surusid USA-le rahulepingu
2: peale kahe aastast konflikti või noh sõda
1: just
2: 1870
1: ja sellel oli nagu kaks argumenti üks oli see et punane pilv olles tähelepanuväärne ja mõjukas pealik suutis ühendada tuhandeid indiaanlasi. Ta ise oli Oglala, aga ta suutis ühendada teisi Lakotade hõime peale selle peale ka teisi. Cheyenne, Arapahosid, see oli üks asi.
2: Kes muuses olid veetnud oma põlvkondi oma vahel kraageldas?
1: No nemad kraaklesid põhiliselt Crowdega. Meil on üks Crow seal ka.
2: Ja Vorese indiaanlane,
1: see oli nüüd üks asi, et ta oli tähelepanu väärne juht omade hulgas, aga teine asja oli, et ta oli poliitik, sellepärast, et ta ei andnud järgi Ameerika valitsuse präänikule. Ameerika valitsusel oli selline lähenemine, et indiaanlastele tuleb viia kingitusi, indiaanlastele tuleb viia püssi rohtu ja kuule ja mõned
2: ja napsi
1: napsiga oli see, ütleme see napsi periood oli mõni aeg hiljem kui tekkis nendesse piirkondadesse suur hulk valged inimesi kes selle napsi kaasa tõid et see oli veel see aeg kus naps ei olnud jõudnud indiaanlase hulgas sellist laastamistööd teha nagu võibolla 10 aastat hiljem aga igatahes ta ei võtnud kuulda valge mehe präänikut ja tõestas, et ei karda valge mehe piitsa. Ja tulemus oligi see, et paari aasta jooksul USA, mis ei olnud niisuguseks sõjaks valmis, ei inimesed ega valitsus, selle sõja punasele pilvele kaotas, sõlmis lepingu ja see maante, mis oli siis kujunenud läbi indiaanlastele juba varem lepinguga antud alade, jäeti maha.
2: See suleti tegelikult, põhimõtteliselt see suleti.
1: Suleti põhimõtteliselt.
2: Omal riisikul võisid minna, aga mis veel oluline, et selle lepingu tingimusel põletati ka, valged ise põletasid maha oma forte seal.
1: Jah, seal oli...
2: Pidid see seal oma kindlustused maha põletama lepingu järgselt, et noh, ma jääb indiaanlastele.
1: Just. Ja see oli niisugune kaotus, millega USA ei olnud...
2: Harjunud.
1: Ja no, siia tuleb juurde ka veel üks niisugune väike nüans, et 1869 USA ajaloos on ka tähelepanu väärne, sest siis lõpetati kahte ookeani ühendav raudteliin ja siis USA valitsus leidis, et noh, tegelikult kui me sellest maanteest loobume, siis see on küll kaotus, aga see ei ole fataalne sellepärast, et meil on nüüd raudtee, mis noh, palju kiiremini võiks siis ühendada nüüd seda tsivilisatsiooni, mis terve maa vallutama. Ja nüüd see on jah see aeg, kus meie etendus toimub, kus indiaanlased on võitnud, USA valitsus on kaotanud ja sinna siis tekib väikene hulk valged inimesi, kellel kõigil on erinevad huvid, erinevad saatused. Kapten Johnston, kes peab leidma endale ülesande, seda saadete sinna ülesandel, mis puudus. Sõda oli läbi ja tema on ofitser, siis on seal inimene, kes on otsustanud sinna jääda, siis on seal vari noor indiaalane, kes otsib oma teed
2: sõdalasele,
1: kui sõda läbi parasel on saanud. Siis on seal naised, kes on põgenenud indiaalaste juurest vangistusest ja selles etenduses me ikkagi üritame, sest ma vihkan narratiive, perse narratiivid. näidata seda, et valge inimene oli jõhker tänu oma poliitikale, aga indiaanlane kui põlisrahvas oli jõhker samamoodi. Ja see peegeldab siis selles, mis on juhtunud nende naistega, kui nad on põgenenud. Ja selline kompott tuleb seal kokku. No ja siis, eks kes viitsib kohale tulla, näeb, kuidas see kõik lõpeb.
2: Selle punase pilju sõjaga on veel üks asi, et kentsakas, et punane pilv oli nii palju, kui mina olen seda lugenud, oli võibolla ka üks ainukesi indiaanlase pealikuna, kes eriti optimistlik lepingu suhtes ei olnud. Ja muist seda rikuti ju 4 aasta pärast, 1874 juba plõksti, sellepärast, et raju majanduskriis, aga kuld.
1: Ja kulda leiti seal samas piirkonnas, kulda leitis seal üks legendaarseks saanud Ameerika ajaloo tegelane George Armstrong Custer, kes oligi saaretud seda piirkonda uurima väga suure ja ütleme mahuka ekspeditsiooniga, ta leidis kulda ja seda kulda oli vajalik sellepärast, samal ajal oli nüüd ma võin eksida, aga kas kõige esimene või üks suuremaid USA majanduskriise käsil. Ja siis oli tarvis nendest indiaanlastest uuesti lahti saada. Punane pilv selleks ajaks oli aru saanud, et valge inimesega ei ole mõtet sõdida ja valge inimesega tuleb üritada oma huve kaitsta valge inimese kombel ehk kohtus ja seadus.
2: Juriidilises keeles. Ta oli ka see punane pilv oli selles huvitav tüüp, et ta uugutas siin teadlase lugema ja kirjutama õppida. Just nimelt, et sellest nii-öelda kirjatähest aru saada. Et see oli üsna tavaline, et indiaanlasele müts lihtsalt pähe tõmmati, kuna nad ei saanud öödega. Nad võisid oma kriksad oli kuhugi paperil alla teha teadmata, mida see üldse sisaldabki.
1: Jah, ja tema oli ka see, kes üks väheseid niisuguse formaadiga pealike, kes suuri loomuliku surma ja kui sõda läbi oli, siis ta otsustas, et valge inimesega lahingu ja sõda pidada enam ei ole mõtet. Selle võttis üle istuv sõnn, kes ei olnud enam Oglala, vaid kes oli Hank Papa ja see on juba järgmine teema. See on siis see George Armstrong Custeri sõda, mis lõppes taaskord indiaanlaste võiduga, George Armstrong Custeri surmaga. Ja millest nüüd tänavu eelmisel kuul mööduski 1876, mitu aastat, 125 või
2: 150?
1: 150. Ja nüüd ütleme siis indiaanlased, eeskätt Lakotad Ameerikas tähistasid seda niisuguse meie Eesti tantsupeole sarnase ürituse, kus indiaanlased tulid kohale, kus neid võis olla kindlasti sadu, aga võibolla ka oli seal neid 1000 või rohkem. Nad istusid hobustele, nad ratsutasid sellele lahinguväljale, kus siis George Armstrong Custeri väeüksus oli hävitatud ja pühitsesid siis oma võitu. Et see on nüüd järgmine selline episood, aga jah, punane pilv ei ellu. Tema oskas tulla sellest sõjast välja võitjana ja üritada valge inimesega võidelda tema oma ehk siis seaduse pügalate järgi. Ma ei usu, et ta sai väga edukas olla, igal oli ta väärikas inimene ja järgmine pealik, kes alguses ka võitis. Ja kelle võitu võibolla tuntakse tänapäeval rohkem, vaid tema ellu ei jäänud. Tema lõpetas halvasti. Et see, aga ütleme minu jaoks see etenduse kirjutamine oli täiesti juhuslik. Ma ei olnud üldse teadlik, mis mugune ajalugu parasegu on. Tuli Anton ütles nii, meil on vormid, tahaks neid uuesti selga panna. Mul tuli see punase pilve sõda meelda, me seda ka kuulda ja teeme etenduse sellest.
2: Rõõde näitab halvasti pilte, aga Anton on praegugi vormis.
11: No jah, no on ju praktiline.
2: No igal juhul.
11: Ikka.
0: Et siin on asi selles, et seal kõik, kes laval ilmub, kõik on olukorras, kuhu nad ei tahtnud ilmuda. Et mitte kellelegi... Mitte meni see ei sobi.
2: kaas arvata su enda tegelas, kui sõda on läbi ja sina lähed mingit ülesanne
0: otsima. Mees, kes läks sõja ajal võtta üle tugipunkti, kus peab olema garnison, leiab põhimõtteliselt onni pluss mingi teatud territoorium, mida kunagi ümbritsest ära. Ja garnisonist on jäänud ainult üks mees, kes kohe teatab, et ta on tegelikult heinamees, mitte sõdur. Kuigi relvad on olemas ja ta on kuigi natuke imelik tegelane, et ei saa aru, et kas ta on sõdalane või ta on täiesti tsiviil. Ta on kahe vahel. Lõpuks selgub, et tema võib olla kõige paremini sinna sobibki. No ja pluss Vahu siin mainis eelmises osas, et meil on palju naisi klubis. Üks naine on indiaanlanna. Ja Captain Johnstonin on seal indiaanlanna ka, ütleme nii, oma ette teema.
2: Amüseerib.
0: Ei kommentaari.
2: Seda ei ole vaja muidugi. Kuna sa ei tea isegi, sa oled kiso peas, sa ei tea kumb sa oled. Kas kapten või Anton? Eks on keeruline. Kuidas moodi selle varjuga läheb, kes peale sõda sõdalaseks siis saada tahab?
1: Ära ütle, kuidas lugu lõpeb.
2: Ära muidugi mitte. Aga sa pead seda ju mängima.
3: Eks vari jah otsib enda teed sinna sõdalase poole ja on tal kindlasti ka seal takistuse teesüstee peal, aga lõpuks tulge näinud vaatama, saate teada, kas ta siis saab sõdalaseks või ei saa. Ja.
2: Palju sellest ajastust peale tegelikult ajakirjanduse, mis huvitaval kombel, mida muuses on kongressi raamatukogus, internetis, kõikidele, aga siin ka kätte saadab täiesti üle interneti, kus siis selle punase pilve perioodi kohta kavaldati täiesti ajuvaba informatsiooni erinevates USA kohtades, erinevates lehtedes samal ajal, et mis siis toimub. Et oled sa seda kunagi vaadanud ka, et see oli täiesti väga naljakas, kui seda takkärgi uurida korraks.
1: Tunis on ausalt uurinud, seda materjali ei ole, aga kui see punase pilve sõda võttis Ameerika valitsusele negatiivse pöörde, siis see oli suur šokk. Ja kui nüüd punase pilve sõda algas, siis tegelikult valitsus saatis sinna läbirääkimise komissioni, et punaselt pilvelt võtta ära mitte maa, vaid läbi tema maade ehitada tee ja selle kindlustamiseks kolm kindlust ja see õigus punaselt pilvelt ära osta. Ja punane pilv oli vihane sellepärast, et 10 aastat tagasi oli talle see maa antud. Nüüd tuli komission kohale, et temaga midagi kaubelda. Ja samal ajal kui komission jõudis ka väga suur sõjaväeekspeditsioon kolonel Carringtoni eesotsas, kes pidid selle tee ehitama, kes pidi ehitama need kindlustused. Ja punane pilv vihastas. Ja siis sa küsisid, et igasuguseid absurdseid asju on selle kohta kirjutatud, siis fakt on see, et sinna oli püsitatud poodium. Poodiumile oli pannud männi oksad. Ja need olid mõeldud siis soliidsetele härradele Washingtonist, kes saaksid poodiumil indiaanastele rääkida, kuidas elu on. Ja siis saabus sinna suur sõjavosa, kus oli lisaks sõduritele veel ka kõik võimalik tee ja kindluste ehitamiseks. Ja siis kargas sellele poodiumile nende männi okaste keskele punane pilv. Ma ei tea, kas punane pilv oli pikk mees või lühike mees.
2: See on tüüpiline niukene valget indiaanlaste kirjand, kord on hiiglane, kord on mõtetu kääbus. No see on nagu nii naljakas, et need
1: ja. Ja sinna ta kargas ja ütles, et siit tuleb kotka pealik. No kuna koloneli paguni peal oli kotka kujutis.
2: Ja.
1: Ja enne veel, kui me mingit läbi rääkin, saame pidada, tuleb ta meid varastama, pidades silmas seda teed. Ja need kindlusi, mis sinna teerde pidid ehitatama, see peale kargas punane pill sealt poodiumilt maha ja lahkus. Ja sellele vaatamata, see komisjon Washingtoni kirjutas aruande ja teatas, et indiaanlased on täielikult allunud meie nõuetele.
2: Ja nad on rahul selle teega.
1: Ja lepivad meie nõudmistega. Ühesõnaga soov unel. Nii. Ja mis, ütleme siis, seal ajalehes kirjutati seda, ma ei tea, küll see teave, mis oli, see oli täiesti vastupidine tegelikkusele, aga see oli see soovunel, mida kõike oodati.
2: Jälle tuleb tänapäev. Kõikide sõjaudistega kohe, no, et mida te vaat on meil väga hästi.
0: No jah, näiteks Kharkivi oblasti Kupjanski linna võttis Vene vägi, kui ma ei eksi 10 korda ja küla nimega Mala Tokmačka, ehk väike Tokmačka Zaporižje oblastis no juba mitu aastat järjest on juba 20 teateid ja uudiseid Vene riiklikest Telegram kanal. Telekanalitest, et jah, see on meie käes ja siia ma nii ikka ei ole. No, ma ei tea.
2: Jälle võitsime.
0: Jah, inimesed elavad seal Moskvas samamoodi nagu kunagi seal Washingtonis, kunagi oma mullis ja arvavad, et kõik on hästi.
2: Imeline. Kuulge sõbrad, meil on Jukuraadio 631 läbi. Anton Aleksejev, Vahur Lauri, Gregori. Kes etendavad siis 25. juulil Paliveres Sutsen Naapsalut etendust, mis räägib ühest indiaanisõja sõdade pikast reast episoodist, kus indiaanlast olid vähemalt mõni aasta edukad, see on punase pilve lahingud.
1: Olgu suur vaim meile armuline.
0: Mm-hmm. Suur vaim on olemas.
2: Aga tore, suure vaimu juhtimisel kohtame kõik Paliveres. Aitäh teile, sõbrad, et te viitsisite.
13: Häid mõtteid toob Jukuraadiosse Postimehe kirjastus.
14: Eesti kagupiiril said valmis esimesed droonitõrje võimega lõigud. Tallinnas Mustamäel oli sotsiaalmajas tulekahju, mitu inimest viidi haiglasse. Ukraina uus peaminister on riigiettevõtte naftogaase endine juht Serhi Koretski. Öösel võib kohati udu tekkida, sooja on 8-18 kraadi. Homme on sajuta ilm ja sooja tuleb kuni 27 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Eesti kagupiiril valmisid esimesed lõigud, kus on erinevad seadmed droonide avastamiseks ja ka nende alla toomiseks. PPA arendusekspert Hanna Heier ütles ERR-ile, et droonide tuvastamiseks kasutatakse mitmekihilist lähenemist. Võimus ehitakse üles erinevate tehnoloogiate abil näiteks raadioside tuvastajad, akustilised sensorid ja radarid. Kui suurel lõigul PPA erinevaid droone suudab tuvastada, seda julgeoleku kaalutlustel ei avaldata. Taristuminister Kuldar Leisi sõnul jätkab Eesti Rail Balticu ehitust senises tempos, kuigi Lätis ei ole mingit lootust, et jõutakse raute rajamisega valmis aastaks 2030, nagu kokkulepped ette näevad. Seda on kinnitanud peaminister Andris Kulbergs, kuid Läti valitsus ei ole seni ametliku seisukohta ehitustähtaja edasilükamise kohta avaldanud. Tallinnas Mustamäel oli sotsiaalmajas tulekahju, elanikud evakueeriti. Ülemise korruse akende peal taidati inimesed alla redel auto abil. 6 inimest viidi haiglasse. Üks maja osa, kus toimusid ka renoveerimistööd, ei ole tulekahju tõttu enam elamiskõlblik. Ukraina ülemraada kinnitas uueks peaministriks riigiettevõtte naftogaase endise tegevjuhi Serhi Koretski. See on osa president Volodymyr Zelenski algatatud valitsuse ümberkorraldamisest. Euroopa komisjoni juht Ursula von der Leyen õnnitles Ukraina uut peaministrit ja avaldas lootust, et suurepärane koostöö Kiieviga jätkub. Rahvusvaheline käsipalliliit otsustas pärast olümpiakomitee soovituste muutmist tühistada Venemaa ja Valgevene võistlus, kirjutab Postimees. Otsus jõustus koheselt. Suurbritannia kohus mõistis vangi kaks noort meest, kes korraldasid 2024. aastal Londoni ühistranspordi ettevõtte vastu küberrünnaku. Nad said kätte miljonite klientide andmed. Rünnaku tõttu olid Londoni transpordiameti teenused 3 kuud häiritud ja selleks maksma ligi 25 miljonit naela. 20 ja 18 aastane mees mõisteti kumbki 5,5 aastaks vangi. Prantsusmaa parlamendi alamkoda võttis vastu seaduse, mis lubab edaspidi surmavalt haigetele inimestele abistatud enesetappu vahendav ERR. Nõuetele vastavate taotluste puhul manustab patsient surmava süsti endale ise. Kui ta ei ole selleks võimeline, teeb süsti meditsiinitöötaja. Tervishoiutöötajatel on õigus süsti tegemisest keelduda, kui see on vastuolus nende moraalsete veendumustega. Algaval ralli nädala vahetusel on politsei Lõuna-Eestis väljas suurendatud jõududega. Sajad politseinikud teevad liikluse rahustamiseks tavapärasest tihedamat kontrolli. Politseipoolne rallioperatsiooni juht Andrus Reimaa ütles, et korraldajatel on kõik plaanitud nii, et ühelt kiiruskatselt teisele jõudmiseks ei ole vaja kiirustada ega reegleid rikkuda. Reimaa lisas, et rallid külastades tuleks järgida liikluskorralduse muudatusi, olla kaasliiklejatega arvestav ja parkida ametlikes parklates. Täna algav ja pühapäev kestev Rally Estonia toob Tartusse ja Lõuna-Eestisse ligi 50 000 rallisõpra.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
16: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
14: Öö tuleb selge ja vähese pilvisusega, vihma ei saja, kohati aga võib udu tekkida. Puhub ida tuul 1-7 meetrit sekundis ja öösel on sooja 8-14 kraadi. Saartel ja rannikul võib olla kuni 18 kraadi. Homme on vähese kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõuna tuul 2-11 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 22-27 kraadi, aga rannikul võib kohati olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 23, Tartus 22 ja Pärnus sooja ligi 25 kraadi.

0: üheksa arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.
1: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Jüri Raidla. Üks otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest eelse õigusliku maastiku kujundajaid. Saadet aitab külalisena sisustada ajakirjanik Aimar Altosaar. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
2: Teleajakirjanik ja Kuu uurija Katrin Lust tuleb reede pärast lõunal raadiosse, et Kuku kuulajatega juttu puhuda. Helistada võib konkreetse olmemurega, aga Lustiga võib ka niisama maailma asju arutada. Saade Kuulajatega vestleb Katrin Lust on Kukus igal reedel pärast lõunal kella 3-st 5-ni.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Entsüklopeedia järgmine kuulde peatükk keskendub ühele jazzmuusika suurtest nimedest. Miles Davis kuulub õigusega kõigi aegade andekamate trompetistide tippu. Oma andekusega mõjutas ta bebopi, jazzrocki ja cool jazzi arengut. Davis mängis sageli koos Charlie Parkeri, Dizzy Gillespie, Jerry Mulligani ja paljude teiste maailma kuulsate muusikutega. Vokalistidega tegi ta tunduvalt vähem koostööd. Erandiks olid Sarah Vaughan ning tema teine ametlik naine Betty Davis. Laupäeval kell 3 eetrisse minevas Enn Eesmaa saates kuulete lisaks kommentaaridele mitmeid eri aastatel lindistatud Miles Davise tuntumaid lugusid. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
2: Kuku Raadio.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
2: Nii algis Taini väike majandusteaduse ajalugu Postimehe kirjastuselt.
3: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks nii algis Taini kirjutatud väike majandusteaduse ajalugu 2018 originaalis ilmunud Kaupo Nurk tõlkinud ja Postimehe kirjastusel 2025. aastal ka välja andnud. Mina Marek Stenberg ja Peeter Luikmel, Eesti Panga ökonomist, sest raamatust ka kõneleme. Jäimegi sinna peale, et noh, vähemalt Marksi puhul, nii nagu ma kujutan, nüüd ongi see, et kas see inimene, kes Venemaal nüüd ikkagi täieliku kaose korraldas, kelleks oli siis Vladimir Ilitš Uljanov, sulgudes Lenin, tema oli vist täielik küünik ikkagi, et tal nagu sellest nii-öelda, noh, ta oli ahne revolutsionäär kergelt nii-öelda sotsiopaatiliste või raskelt sotsiopaatiliste kalduvustega viha pungil täis ja realiseeriski ära selle, mida siis nii-öelda, ütleme, Karl Marx omal ajal nii-öelda unistas ja ettekujutus.
4: Jah, unistus või visioon kommunistlikust majandusest realiseerus noh, võibolla vähemalt katsetusena Nõukogude Liidus, paraku selle tulemuseks oli 30. aastatel üsna suur näljahäda ja noh, võibolla niisugune noh, loogika ei töötanud mitmel põhjusel, millele hiljem nii-öelda kommunistide kriitikud on ka jõudnud, aga üks huvitav nüanss, mida Marx tegelikult olevat rõhutanud ja selle raamatu autor ka esile toob, on see, et selleks, et kapitalism saaks nii-öelda kukkuda ja kommunism tõusta, peab kapitalism olema saavutanud mingisuguse absoluutse kvaliteedi taseme. Ja noh, Venemaal see vaieldamatult veel nii ei olnud, sest Venemaa oli 19. sajandi lõpus, 20. alguses väga kaugel nii-öelda vabast turumajandusest ja noh, tegelikusest ka demokraatiast, kui nii võib öelda. Ja noh, seetõttu võibolla oleks nad oodanud veel paarsada aastat ja proovinud marksismi siis, noh, siis Marksi loogika järgi oleks see just kui kehtinud. Aga samas, nagu ka selle raamatu hilisemad peatükid nii-öelda neid niisuguseid plaanimajanduse puudusi üritavad analüüsida ja väga edukalt seda ka teevad, siis tegelikult on plaanimajanduse üks olulisemaid puudusi ikkagi see, et majanduselu koosneb niisugustest igapäevastest mikrootsustest, neid tehakse iga riigi, noh, ütleme ka Eesti piires, võibolla kümneid tuhandeid, võibolla sadu tuhandeid, iga päev keegi otsustab mõni poodnik, kui palju tellida kaupa, mõni ettevõtja, kui palju toota ja kui me nüüd kõik selle tsentraliseerime, siis tulemuseks on olukord, kus see vaene keskplaneerija või plaanimajanduse operaator, kelleks muidu oli Stalin tegelikult või siis Lenin ise, oli tõesti olukorras, kus
3: Stalin need, kindlasti, ja, tema ja, oli, ja. Ütleme, sükkene ikkagi temastki loetult tõeline niisugune nii-öelda näitejuht.
4: Jah, ja aga nüüd tema häda oli selles, et lõpuks ta kurtis, et igapäevaselt tema ette toodud otsuse nii-öelda paperite kuhiuratus talle rinnuni ja noh, ta ei olnud võimeline neid otsuseid läbi tegema.
3: Selle tõttu ta hakkas inimesi maha laskma.
4: Jah, noh, see on üks lahendus, jah, mis paraku vist ka hästi ei töötanud, aga noh, tuleb tunnistada, et lihtsalt see isegi kui inimesed on idealistid, ehk siis kommunism töötaks ilma eraomandita ja tekiks inimesed otsuseid läbi tegema.
3: Selle tõttu hakkas inimesi maha laskma.
4: Jah, noh, see on üks lahendus, jah, mis paraku vist ka hästi ei töötanud, aga noh, tuleb tunnistada, et lihtsalt see, isegi kui inimesed on ideaalid,

0: sellest plaanikomiteest, kus kõiki neid asju üli täpselt arvutati ja püüti ette näha. Üks vist jaburamaid asju, mida seal raamatus siiski kirjeldatakse, on olukord, kus ütleme niimoodi, et kaevuritel on vaja kaevandusmasinaid ja tootjal on need kaevandusmasinad olemas, aga seisavad platsi peal.
1: Ja, neid ja küsimuseks ole... on värv.
0: Ja küsimuseks on selline, et plaan nägi ette, et nad peavad olema punased, aga tehase laos oli vaid rohelist värvi ja nii kartiski tehase direktor selle pärast, et mis temaga küll juhtub, kui ta värvib masinad roheliseks. Ja see ise loomustab iseenesest seda maailma, mis elas selles veidras kontekstis, eks ole, 70 pluss aastat, vast kõige paremini.
1: Ja tõsi on see, et see oli etapp maailmas, kus plaanimajandust ja keskset planeerimist saab üksnes väga suure autoriteedi abil kehtestada ja paraku see tulemus on hirm, otsuste täielik delegeerimine ülespoole, ehk siis tegelikus otsustamatus. Muuses lugejale rõõmuks võib jätta vastuse küsimusele, miks Karl Marx kirjutas oma teose viimaseid peatükke püsti seistes.
0: Ja sealt see leiate vastusega selleks, sellele, miks see teooria kõik nii õudne on. Vist, me ei tea muidugi. See on jälle nii-öelda, aga viiteid ju ei ole. Nagu Peeter õigesti ka mainis, viiteid ei ole, aga lood on igal juhul vahvad ja saate kõvasti asju kõrva taha panna, millest edasi minda. Nüüd jällegi, et iseenesest kogu see Karl Marxi, Lenini ja Stalini ahel, mis maailma käsitlust majandusest on kõvasti mõjutanud ja päädis lõppkokkuvõttes sellega, et tekis nagu üldine, noh, en kõige ka Eestis selline taas iseseisvumisel selline põlgus mis tahes planeerimise suhtes, mis mõnevõrra on jälle natukene nagu halb, kuna planeerida ikka saab.
1: Ja täielikult niisugust nii-öelda nähtamatul käel põhinevat Adam Smithi turumajandust hakkas ju tegelikkuses nii-öelda mingis mõttes vaidlustama ühtepidi siis William Bigot, kes avastas niisugused asjad nagu turutõrked, igal tegevusel on välismõju, kui sul on kalakasvandus ja värvivabrik koos ja nad mõlemad üritavad maksimeerida oma tulemust, siis värvivabrik saastab seda jõge või järve nii palju, et kalad surevad ära. Ja teistpidi noh, on olemas ka niisugused avalikud hüved, kus turu loogika ei kehti, nagu näiteks noh, tänava valgustus või merenavigatsioon. Ehk siis tegelikkuses on teatud asjad, kus teatud valdkonnad, kus riiklik sekkumine on ja ta tegelikult ei ohusta, vaid parandab selle turumajanduse toimimist. Aga siin tuleb muidugi silmas pidada ka seda, et toimus suur depressioon, ehk siis too eelviimane suur majanduskriis 1929. aastal, mille põhjuste ja võimalike lahendustega ärahoidmise üle siis maailm viimased 100 aastat on mõtisklenud, kuni meid tabas järgmine majanduskriis ja noh, võib-olla suure depressiooni, ehk siis Ameerika majanduse ülekuumenemisele ja sellele järgned alajahtumise üks niisugune ideoloog, kes seda nii-öelda lahendust üritas välja pakkuda ja seda analüüsida oli John Maynard Keynes, noh, kes siis sisuliselt ütleski sellist asja, et noh, kui meil on inimesed, kes on töötud, meil on tegelikult neil vajadus midagi tarbida ja lihtsalt seal vahepeal on parasjagu liiga vähe raha, et siis valitsus võiks sekkuda ja võiks piltlikult öeldes siis hakatagi riigieelarve defitsiidi või maksukärbeta abil majandust ergutama. Ehk siis anda majandusele raha juurde siis, kui ajad on kehvad. Ja noh, seda ka võib-olla teise maailmas järgses lääne maailmas üsna usinasti tehti ja noh, võib öelda, et ta mingil ajal ka töötas päris hästi. Aga noh, süsteem jooksis kinni, noh, esimest korda võib öelda julgelt kuskil 1970. Aastate naftakriisi ajal, kus noh, see nagu enam hästi ei töötanud.
0: Kuna et, küsimus oli globaalsetest muutustest jah, üldse.
1: Jah, nafta hind tõusis, inflatsioon oli kõrge ja noh, üldiselt kõrge inflatsiooniga on majandus erksam, tööpuudus väiksem, aga tol hetkel tekkis siis stagflatsioon.
0: Edasi aga räägimegi oma saati järgmise ühtlasi viimases osas.
2: Nädala raamat. Nii algis Staini, väike majandusteaduse ajalugu Postimehe kirjastuselt. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
2: Tere, head Kuku kuulajad! On neljapäev, kell on mõni minut üle ühe ning eetris on Sörgi Raadio. Mina olen ajakirjanik Raul Ranne ja kutsun teid muidugi sportima ning selle taustal tänaseid vestlusi kuulama. Saate teises pooles tulevad mulle külla kaks noort daami, Leele Latikas ja Kadri Lees-Leesma, Tondi Sörgi nimelisest jooksusõprade seltskonnast. Sääraseid linnajagude või väikeasulate jooksuseltse on kulutulena asutatud pea kõikjal üle Eesti. Tondi Sörk on üks esimesi selliseid. Aga kõigepealt teen ühe nii-öelda trenni koos särtsaka inimesega, kes on meile teada toidu ja toiduainete tootjate maailmast, kuid kes tööst vabal ajal on ka väga sihikindel sportija. Eesti Toiduliidu juht Sirje Potisepp, tuhat tänu, et leidsid aega tulla Sörgi Raadiosse.
3: Suur tänu kutsumast, ma teen seda alati hea meelega.
2: Sirje, ma vaatan teie Facebooki kandeid ja sageli jääb silma, et moel või teisel te mingisuguse liikumisega tegelete, liikumisarrastusega.
3: Võibolla sotsiaalmeedias ma olengi väga aktiivne ja pean tunnistama, et need tegevused, mis puudutavad nüüd hobisporti, on minu puhul olnud küll täiesti teadlik valik ja täiesti teadlik tegevus.
2: Et näidad eeskuju?
3: Absoluutselt ja mitte ainult, et näidad eeskuju, see on tore, kui ma olen kellegil eeskujuks. Ma näen, et mu sellised spordipildid, kus ma ütlen, et liigume või on, mis on täna sinul õigustus, et mitte nii iluse ilmaga õue minna, et need alati koguvad tohutult palju laike ja ma olin alguses isegi pisut üllatunud ja mul on antud sõna otseses mõttes tagasi siit, et ka tänava pealt otse, et teie ja nii väike, oi ma näen teid, kuidas te postitate seal, et teate, te olete nii hea eeskuju, nii motiveeriv ja nii inspireeriv. Seda on, mina pean tunnistama, et mina olen küll see inimene, kellele selline tagasiside väga-väga läheb korda, nii et suur tänud kõigile sellest, kirjutatakse, elistatakse, mida iganes. Aga minu jaoks on olnud see täiesti teadlik tegevus ja kohe ka selgitan, miks. Et eks ma ju natukene mõtlesin ka siia stuudiosse tulles, teatud nüansid läbi. Mul on elus olnud põhimõtteliselt kolm töökohta. Pikalt olen ma olnud alkoholitööstuses, remeedias, olnud üks remeedia ülesehitajatest, mis ei viita võibolla kõige tervislikumale, eks ole, poolele, aga ka seal ja kogu aeg olen ma olnud füüsiliselt aktiivne. Siis on elu leidnud mind, juba remeedia ajal leidnud mind ehk, et tegelikult leidis üks Eesti autosprinter, Priit Uus mind ja tõi mind auto- ja rallisporti, mis eeldab muuses väga head füüsilist ettevalmistust. Siis olin ma aasta aega Põhja-Tallinna linnaosavanem. Seal täpselt sama moodi kuidagi see elutempo oli lihtsalt nii kiire, et sai peagi vastu. Ja vaat see oli moment, kus üks härrasmees, kes alati elistab mulle umbes kaks korda aastas, kui on naistepäev ja kui on minu sünnipäev, ütles mulle, et tead Sirje, ma annan sul kaks soovitust, on ju, et ma ei ole kindel, et see on hea mõte minna. No ega ma isegi olnud ju kindel, nii, aga nii. Ma läksin. Ja ütleski, et jää ausaks ja tee kõvasti sporti. See oli see hetk, kui ma hakkasin tajuma seda, kuidas füüsilist pinget on vaja mul vaimse pinge nii-öelda maha tõmbamiseks. Ja tõesti, ka eile muuses läksin ma oma tavapärasele spordiringile, kui ma olen kodus Kuusalus. Muuses terviserajad kergliiklustee on Kuusalu vallas küll nüüd tasuta.
2: Ja
3: ma loodan, et mujalgi. Just, ehk et ka see ei ole õigustus, et oi, see on kõik on nii kallis.
2: Ei ole
3: kallis, see on puhtalt kättevõtmine. Mis asi. Ka eile tegin ma oma tavapärast 7 kilometrit keppi, kõnni ja jooksuringi. Ehk et ma ütlengi, ma pool umbes praegu, juba pool umbes jooksen ja pool käin keppidega, aga mitte tavaliste keppidega, enam juba vist 4 aastat või 5 aastat isegi. Ehk et vedrukeppidega, ehk et siis amortidega. Vaata, kuna ma olen rallisõitja, mul pead ikka keppid ka olema amortidega. Et miks? Sellepärast, et lihtsalt need punchy-pumpy vedrukeppid annavad sulle organismile kogu organismi organismile väga palju suurema koormuse ja ega mina surun ikka ju peaaegu, tead, maani maha on ju. Noh, nii kaua surusin, kui parem käsi hakkas tunda andma, siis jälle võtad tavalised kepid, aga see selleks. Ja peale seda siis ma teen 40 minutit välijõusaali. Aga teengi seda ise endale ja pean tunnistama veel ühe momenti üles, et mis mind võibolla tohutult palju ennast motiveeris, see oli COVID-i algus. Ehk et ma olen kogu aeg nii palju, kui ma ennast mäletan. Mul ei ole pidanud kunagi ütlema, et ma ei tea, Sirje, mine õue ka või noh, mis sa siin toas ainult istud ja raamatuid loed, sest meil, kui mina olin noor ja käisin keskkoolis, siis meil ju arvuteid ja midagi sarnast ei olnud. Meil polnud telefonigi kodus, jumal. Ülikooli ajal ema sai telefoni alles olles, ma ei tea, 20 aastat järjekorras. Ja ma mäletan seda, kuidas ma tulin koolist, mul oli komme kohe ära õppida, sest see andis mulle nii palju nagu õhtuti vaba aega. Aga talvel mul oli niisugune kihk suusatama minna. Ma ise tahtsin minna suusatama, ma läksingi üksi mööda, elasime Sindis, mööda Pärnu jõe äärt, panin kilomeetrite viis ja ajasin ise rajad sisse. Nüüd vaatad, lumi tuleb maha, hakkab kohe vingumine peale. Radu ei ole siin, radu ei ole seal. Ma ajan kuusolus ise endale rajad sisse, kui vaja on. Et
2: mida rohkem
3: ma
2: saa, sõidad, seda paremad rajad.
3: Absoluutselt, absoluutselt. Et vaata, ma olen nagu see tüüp, on ju, kes on, noh, ta, ma olen nagu nii suur enese pitsutaja. Ja ma pean tunnistama, et ma tunnen ennast väga hästi ja kuna ma sageli olen kuskil ära, ma ei tea, komandeeringutes vastuvõttudel, no vastuvõttu ajal ma ei lähe ringile, see on täitsa selge, aga näiteks kui ma teatrist koju lähen, siis ma teen kodus kas või pool tundi stepperil ja kätte kõverdused, et see on minu jaoks nii oluline. Nii hilja veel, ma kuni poole 12 vahel ma teen, ma tean, et see ei ole võibolla kõige õige, mõeldakse, et ennem uinumist, aga kuna ma nagu nii öösiti ei maga, ehk et kõik tuttavad teavad, et ma ei maga juba aasta 10, ma magan väga vähe, sellepärast ma jõuan väga palju, ma alati naljaga ütlen, et tegelikult see pole üldse naljakas, see on väga kurnav, aga see selleks, et ma tunnen, et mul on vajadus ja ma tahan ja muuses komandeeringutes ei ole niimoodi, et ei saa teha ja ma ei võta jooksuriideid kaasa, aga komandeeringutes hotelli toas 200 kükki, muuses välijõusaalis ma teen ju 200 kükki ka,
2: ikka.
3: 120 kätte tõstet, 120 kätte kõverdust, 100 kõhulihast.
2: See on juba tippsportlase tase, ma vaatan.
3: Mina ei tea, kas on tippsportlase tase, vahel ma mõtlen küll, et oh issand jumal, miks ma ennast pean niimoodi piitsutama, aga mis see mulle annud on? Kindlasti on annud mulle hästi palju enesekindlust ja ma näen ja ma tunnen uhkust. Ma tunnen sõna otses mõttes uhkust ise enda üle ja miks jällegi toon näite elust enesest. See oli eelmisel aastal, kui ma juhuslikult ema juures leidsin üles oma 8. klassi lõpukleidi, juhuslikult kilekoti sees, roosa krempleen, võtsin lahti, vaatsin, issand jumal, see läheb ju mulle selga. No nii, pesin ära, tõmbasin selga, nüüd ma olen juba mitmes ajakirjas olnud sellega ja see nii, läheb mulle selga, nii. Ma ei pidanud isegi vööd tegema kitsamaks või laiemaks või vabandust ja anma nii-öelda järele. Keskkooli lõpukleit on mul olemas ja 5 aastat tagasi tantsisime me oma 40 aasta pulma juubelil, mina oma originaal pulmakleidis. Et selle kohta öeldakse ju vahvasti, et kuulge, tehke järgi või ostke ära.
2: Täpselt nii. Siin on järjest läbi käinud kõik sugu alad. Jooksmisest, kepikõnnist alates ja võimlemisega lõpetades ja suusatamisest rääkisime ka. Ma saan aru, et teie jaoks ei ole olemas halba ilma. Et iga ilmaga üks väike liigutamine tuleb päevakorda kindlasti.
3: Vastab tõele. Ma tõesti võibolla, kui on selline päris laus sadu, siis ma teen toas, lükkan oma nii-öelda spa uksed lahti, panen teleka mängima, teen oma stepperid ja jalgrattad ja kätekõverdused, mis iganes, seda saab väga edukalt toas teha, aga see peab olema tõesti siis, no lausa öeldakse, vaata vahel öeldakse, et koera ilm, et aga väike vihm mind ei sega, pole olemas ja alba ilma on valed riided.
2: Täpselt.
3: Ja mind ei pea motiveerima mitte kuidagi, et ma tihti peale sõidan mööda Järvevana, noh näiteks õhtuti kodupoole ja vaatan, jälle mingi jooksukamp läheb. Ja teate, ma olen imestanud selles mõttes, et ma ei saa aru, miks ma pean nagu mingi kambas olema või, aga siis ma olen mõelnud, et kuulge, kui see motiveerib teid liikuma, siis kindlasti üks soovitus ongi see, et kui ta ei suuda üksi seda teha, siis katsuge leida mingi kambaline. Teil tekib vastutus, on ju, kohuse tunne. Kui no, Raul ütleb mulle näiteks, et täna kell 19 läheme, on ju järve vana teelt, siis mina olen ju see inimene, kes mõtleb, et issand jumal, ma ikka tulen 5 minutit enne, proovin kohal olla, täpselt, et mitte hiljaks jääd, sest Raul ju ootab.
2: Ja. Aga me peame rääkima ka natukene rallist, mis korraks oli jutuks. Kuidas sellega tänapäeval on? Sõidate ikka?
3: Sellega on nüüd selline lugu, et ma sõitsin ligi 17 aastat rahvarallit ja rahvasprinti ja mitte ainult ei sõitnud, vaid
2: Tolid
3: minu eesmärk.
2: Lausa ikkagi võidukas sõitja.
3: Absoluutselt. Mul on kõik võimalikud tiitlid on mul käes ja sellega lõpetamine oli üks selline ühtepidi nagu sõna otseses mõttes väga nõme ja kurb lugu. Ehk et ma mitte ei teinud avariid, et ma olen teinud ka mõned avariid, aga meil on väga hästi läinud. Ikka rallisport on siiski selline ala, mis eeldab, et ta on natukene ohtlik ka, aga ma tõmbasin oma seljaketta katki kolides oma rallis saadud 400 karikat ja diplomit ja medalit vanast majast
2: kuusi.
3: No tuleb nii välja ja see oli tõesti üks õnnetu lugu ja mul ei olnud väga palju variante, et kui ikkagi öeldakse, et ja kui sul nagu ikkagi, kui sa oled sattud nagu sisuliselt üle tunni ratastooli, et see on väga õudne tunne. Ja kuna mul on ennem olnud seljaga, siis see oli mulle tuttav ja see oli väga ehmatav. Nii et nüüd ei ole mul enam ralliautot juba ammu, aga mul on olemas kõik rallikombid, side koos kiivriga, puutsid, kindad, kõik on olemas ja aegajalt mind kutsutakse sõitma ja siis ma lähen ka. Aga ma olen ju see tüüp, kes alati ütles, et kuulge, ma ei viitse hommikul pool viis ülessegi tõusta, kui ma ei lähe võidu mõttega nagu toast välja. On ju. Nii, et mina kindlasti ei ole see tüüp, mul on täiesti üks kõik peas, lähen sõidan enda lõpuks. Ei,
2: kui
3: mul on
2: ainult,
3: absoluutselt teate see juba, kuidas sa paned. Ja ma arvan, et see on spordi puhul ka nii, et kui sa paned juba sporti ja spordi riided selga, siis see on juba teistsugune tunne. Issand, see ralli kombi selga panemine, see kuidagi, ma ei tea, sa lähed nagu hoopis teise maailma. See on selline spordiala, mis ei sobi kindlasti mitte kõigile, aga kuna sa sõidad koos kaardilugejaga, siis ikkagi tuleb tunnistada ka seda, et ka sellel spordil on omad positiivsed muud tegevust, kas või see sama koostöö,
2: eks,
3: sest autos peab olema, no nalja pärast öeldakse, ralliautos on ju kõik vead on kaardilugeja vead, eks,
2: no.
3: aga me teame, et päris nii see ei ole, koostöö peab olema, see sama kohuse tunne,
2: välkkiire
3: see sama,
2: otsustusvõime,
3: just välkkiire otsustusvõime ja ongi, et mu reaktsioon on siia maale lihtsalt nii kiire, et ükskõik, mis kuskil kukub, ma kohe haaran, kõik ütled, kuidas see on võimalik. Mõtlesin, on küll, kui oled 20 aastat sõitnud.
2: Aga teeme siin väikese pausi. Tõmbame veidi hinge, joome vett ning siis paneme sama tempoga edasi.
0: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
2: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen saatejuht Raul Ranne ja mu tänaseks nii öelda trennikaaslaseks on Eesti Toiduliidu juht Sirje Potissepp. Sirje, mis oli see teie lapsepõlve spordiala? Me rääksime järjest nendest asjadest, mida te tänapäeval teete ja võibolla siis mõni 10 aastat tagasi tegite. Aga see päris lapsepõlve esimene spordiala oli teil mis ala?
3: No kui vaadata tagasi ja mõelda, et mis see lapsepõlve spordiala oli, siis pigem oli see selline kergejõustik. Aga kodus enne kooli minekut mul olid naabripoisid, russapoisid kutsusime, Viktor Jaare ja nendega käis meil kõva sõjamäng, nii et mina olen elus ikka palju naabripoistega sõda mänginud ja üldse kõik rahvaste pallid, peitused, ukakad, kõik olid ju ainult jooksu peal. Ja loomulikult, kuna me elasime ka talus, siis kõigepealt pidid sa ikkagi nagu jõukohased tööd ära tegema ja siis said ju alles mängima. Ega see polnud ju mingi selline suvelaager seal. Ja kui me tulime, kolisime maalt, ehk siis Tali vallas Saarte külast jutuse talust kolisime 1970 sinti, siis ma läksin lauateenist mängima. Et mulle väga kuidagi see meeldis ja ma olin seal ka suht osav ja suht hästi jälle tuli välja. Et ma olen isegi isegi ükskord võitnud Pärnus võistlustel esikoha, sest lihtsalt see esikoha tüdruk oli haigeks jäänud. Et mul on elus ikka õnne ka olnud. Aga ma olin kiire ja ilmselt sellepärast ka, et lauatennis on ju ka selline kiire mäng, eks ole.
2: Nõuab kiiret liigutamist ja kiiret otsustamist.
3: Just.
2: Ja see teile sobib.
3: Ja see mulle sobib. Ja siis, mis mul on veel jäänud nagu keskkooliajast ka meelde, võibolla põhikooli lõpp ja keskkooliajast meelde, meil oli selline tore kehalise kasvatuse õpetaja nagu Tiina Kabin. Kui Tiina kuuleb, siis ma tervitan õpetaja kabinit. Ja tema, kuna mul olid nii head tulemused ja nii head hinded, siis kevadite olid ju kõik võimalikud spordispartakiaadid. No ja kes sinna saadeti? Loomulikult ei saanud saata seda, kes oli nii-öelda järel aitamise tunnis on ju. Saadeti ikka sellised, kellel oli
2: kõik,
3: kellel
2: hästi.
3: Oli kõik hästi ja kes nagu olid ikkagi natukenegi ka kabedamad, aga mina ju ei treeninud spetsiaalselt selleks. Ja mul on alati meelde jäänud see, kui õudne see oli, kui ma Pärnus Raekülas mändid all oli mingi, ma ei tea, kas kilomeeter või 3 kilomeetrit jooksu ja kuidas siis pikad suured tüdrukud panid mul lohmadi, ma juba nägin jalga enda silmadest mööda minemas ja sealt ma sain alati paraja sellise väikese stressi, aga ainus võibolla, mis oli positiivne, oligi see, et ma mõtlesin, et aga oma Sindi kooli nimel, okei, ma lähen ja teen selle ära, et vähemasti me ei ole nullis, et ja päris viimaseks ma ei ole kunagi ka jäänud, aga tõsi, ei võitnud, sest pikad jalad läksid minust alati ette.
2: Kas teil on olnud spordi tegemise juures ka selliseid ebameeldivusi, vastulööke, tervise mingisuguseid häireid, et see sportimine on mõneks ajaks tulnud jätta, kui see ralli ka seotud lugu välja jätta või siis täpsemalt kolimisega seotud lugu, aga veel midagi sellist, mille pärast on pidanud väikse pausi tegema ja mille pärast on pidanud siis kannatama?
3: Ja vastab tõele ja tegelikult jälle, mis see selja lugu mulle õpetas, et võhm kaob väga kiiresti ära. Võhm kaob uskumatult kiiresti
2: kui
3: ära.
2: Kui ei tee, nii ta
3: kui
2: kaob.
3: Kui ei tee, täpselt. Ja kuidas ma ikkagi, mul ei tehtud teist operatsiooni, mind nii-öelda lükati haiglast välja koos 18 valu vaigistiga päevas ja siis graafik, kuidas ma pean võtma ja öeldi, hakka võimlema. Ja siis ma mõtlesin, issand, ma olen eluaega aeroobikat teinud, eks ole, ma nüüd hakkan võimlema. Ja uskumatu, ma võimlesin ennast 1,5 kuuga püsti, 2 kuu pärast ma tantsisin, kui öeldi, et keskmiselt läheb 8 kuud aega. Aga see selleks, et võibolla pigem on tagasilöögid olnud sellest, et kui COVID algas ja mäletate, pandi kõik spordisaalid ja kõik pandi kinni, ujulad, kõik pandi kinni, siis ma mõtlesin, jube tobe oleks surra millegisse või kellegisse, keda sa isegi ei näe. Sest see algus oli ikkagi ju väga ehmatav. Mina tunnistan seda. Minu jaoks oli see väga ehmatav.
2: Oli.
3: Ja mina mõtlesin, et ainus, millega ma saan ennast nagu päästa, on see, et ma tugevdan oma immuunsüsteemi ja tõesti teen ennast nagu kehaliselt ja füüsiliselt tugevamaks. Nii et see on selles mõttes olnud täiesti teadlik tegevus. Aga seal ma pingutasingi üle. Ega ma pean teile tunnistama, et see 7 kilomeetrit ja 40 minutit välijõusaali peale kõik sisuliselt kolm aastat ja oli seda COVID aega, siis nüüd, kui on juba saad jälle natukene reisida, on vastu võtud, no jäävad vahel ära. Et siis ma küll aegalt pidin tegema natukene koormust vähendama, sest lihtsalt mu käe, kas mõni käsi jällegi ja teate, valu võib minna paremast käest vasakusse ja füsioterapeut ütles, et see on täiesti normaalne. Ma mõtlesin, et ma olen okaraks läinud, et täna tunnen siin, homme tunnen seal. Et selliseid väikesi tagasilöök on, aga sa peadki natukene kuulama ja siis tulebki tempot maha tõmmata, mida ma ju absoluutselt ei tahaks teha.
2: Jah, paraku inimene on juba selline, eriti siis, kellel on veres see, et kui juba välja tulla, siis ikka võidu peale minna, et siis nendel on väga raske teinekord tagasi astuda see samm või 2 või 3 või teha väike paus. Aga tuleb osata kuulata enda keha.
3: Ja kui vahel öeldakse, et kuule, kuidas sa kõike jõuad, ma võtangi selle enda arvelt, ma tunnistan, see ei ole mulle kerge. Selles mõttes, et ikkagi võtta ligi 2 tundi päevas iga päev, kui ma olen kodus. Ma võtangi selle aja arvelt, ma võtangi selle enda vaba aja arvelt, et see ei ole kerge. Aga mina ütlen selle peale vastu, et vastu pidi, mul oleks teine mure, ma ei jõua kõike. Ma ei jõua päris igale poole, kui ma veel tahaksin jõuda, sest lõppude lõpuks on mul ka meeletu töökoorm. Ja selle kompensatsiooniks ma ei kujuta ette, et ma ei teeks füüsilist ausalt, ma ei kujuta ette ja ma ei kujuta ette ka seda, et ma oleksin oma tööosas ülekaaluline, mis annaks minu nii-öelda pidevatele, vastastele sellise kondi hambusse ärge lootkegi ja ma oma keskkooli lõpukleidiga juba käisin impulsi saates, küll ma lähen 8. klassi lõpukleidiga ka.
2: Aga räägime pisut sellest, mis puudutab teie tööd. Täpsemalt siis toitumist. Meil Eestis räägitakse ikka ja jälle, et näed, inimesed on
3: Hambusse, ärge lootkegi. Ja ma oma keskkooli lõpukleidiga juba käisin impulsi saates, küll ma lähen 8. klassi lõpukleidiga ka.
2: Aga räägime pisut sellest, mis puudutab teie tööd.

0: Et mina ei kujuta ette, millist toitu peab inimene sööma, kui ta üldse ei liiguta või milline peab tal olema see geneetiline soodumus jääda kõhnaks või normaalkaalu, kui ta üldse ennast ei liiguta ja istub ainult, ma ei tea, nutitelefonis ja sööb, ütleme, et kõike. Nii, mina liigun juba sellepärast, et ma tahan süüa kõike ja ma tahan ka endale lubada vahel ka peenemaid jooke, aga tõesti ma väga jälgin, millised jooke ma tarbin, millist toitu ma söön. Ma väga selgelt annan endale aru, et kui ma täna sööngi näiteks, ma ei tea, kuulge, ma käin jäätise vabrikus, ma võin 4 jäätist korraga ära süü järjest, mul ei ole mingit probleemi. Aga siis, kui ma istun autosse, ma mõtlen, okei, Sirje, esiteks ma tahan hullult siis minna jooksma, on ju, ja teiseks, aga homme ma ei saa seda endale lubada, et ma pean ikkagi, ma väga jälgin suhkrutarbimist, ma väga jälgin soolatarbimist, ma vähem võibolla jälgin rasvaseid toite, ehk et mulle meeldivad toidud, millel on maitse ise ja pigem olen ma ka selline, kuidas ma ütlen, võibolla ikkagi oma emalt ja mammalt õppinud selliseid traditsioonilisemaid toite tegema, mis on paraku ka head maitsevad ja rasvased, aga jah, ikkagi mõõdukus on see, et ei tohi nii palju süüa, eks need 4 põhimõtet tasakaalustatud, mitmekesine, mõõdukalt ja tõepoolest vaata ka seda, et kui täna sõidki palju, oled kuskil peol, kuulge, inimene on nõrk, mina ka, aga siis ma homme mõtlengi ja lisan sinna juurde muidugi, võibolla homme söön vähem, no nalja pärast, aga ma väga selgelt annan endale aru ja sööngi vähem, joongi vähem ja teen trenni.
1: Meie valitsus üritab kõigiti siis teha ettekirjutusi selle kohta, et kuidas inimesed võiksid süüa, milliseid tähistusi pakettide peal või pakendite peal seal jälgida, et võibolla nii siis õnnestub seda asja kuidagi reguleerida, aga välja kukub see ikkagi kuidagi punnitatult ja mulle tundub, et seda siis ei õnnestu asju ikkagi reguleerida, kui see inimese peas ikkagi ei ole selgeks mõeldud, mis moodi toituda, siis mingisugune tähis ei muuda inimese käitumist või kuidas teie arvate?
0: Jaa, praegu on teema üleval siis kurikuulsa nutriskoori ümber, ehk et ajal, kui hormuusi väinaga seoses on nagu nii toidutööstusele pakendid kallinenud päris olulisel määral ja kui see kõik jätkub, siis võibolla sügise akkul üldse küsime, et millesse me pakendama hakkame. Ja samal ajal ametnikud juba susivad mingit uut pakendimärgistuse süsteemi. Ehk et mina olen aru saanud, nüüd ma mõtlen ka seda suht tõsiselt, et kui enam mitte midagi muud teha ei ole ja sa pead oma kohta õigustama, siis on 2 asja, mida alati toidusektoris saab teha. Torkida toiduseadust või torkida märgistamise määrust ja märgistamise regulatsioone. Ja paraku see nii on ja ametnikel ei lähe üldse korda, mis see kogu sektorile maksma läheb või milleks seda vaja on ja mis informatsiooni see tegelikult tarbijal annab. Mina olen väga kriitiline selles osas. Ma olen 20 aastat olnud Toiduliidu juht ja ma olen näinud, kuidas järjest ja järjest vähem tegeldakse inimeste sõna otseses mõttes harimisega. Järjest vähem ja vähem ma kuulen rahvatervise sõnumeid riigi poolt. Mida tahetakse teha? Linnukese pärast teha suhkrumaks, valetades, et see on tohutu tervise kasu toonud. Vabandust, ei ole siiani teaduspõhiseid uuringuid. Täpselt samamoodi on selle punaste ja roheliste ja kollaste plekkidega nutriskoori märgistus, kus Eesti või saab punase ja keiu margariin saab rohelise. Kui see on meie suund, kus soola lõhe, naturaalne, saab punase, aga paneeringus kalapulgad saavad rohelise. Ehk et siis sellised näited, kus külmutatud friikartulid saavad rohelise, külmutatud friikartulid. Ja ei arvestata ümber ja valmistamise viisi, ümbertöötlemise viisi, siis me leiame nii, nagu väga-väga paljud teised Euroopa Liidu poliitikud ja ametnikud, et see süsteem ei ole õige, ei ole õiglane ja ei anna ka tarbijale õiget informatsiooni.
1: Me võiksime sellest rääkida pikalt, aga kahjuks saate aeg ei ole meil kummis seegi kord. Ma pean ikkagi lõpetuseks küsima hoopis seda, et kuidas teie tänane päev nüüd sportlikus mõttes edasi läheb? On kepikõnni ring või jooksuring või võimlemine ikkagi plaanis?
0: Minu tänane päev on olnud lihtsalt niivõrd sisutihe. Ma olen muidugi kõik kuhjanud ka ühte päeva kokku, et mina teen kindlasti täna ära oma 200 kükki, mis annab mulle väga hea toonuse alakehale.

0: Eks ole. Ja ma arvan, et ma teen ka mõned kättekõverdused, aga täna ma rohkem vist ei tee, nii et ma täna oma 7-kilomeetrisele ringile ei lähe. Ja veel, kui tohib, siis ma ütlen, et mis sörgi saade see on? Ma ei sörgi siin midagi, ma panen ikka täiega kogu aeg.
1: No ütleme nii, et kõigile seda ei saa soovitada, ainult parematele.
0: Nagu no ma ei tea, eks ma ise vaata iga üks tõmbab endale ka ise
1: valib oma tempo peale, nagu
0: täpselt nii.
1: Eesti Toiduliidu juht Sirje Potisepp, palju tänu, et selle väikese tingliku trenni minuga kaasa tegite. Palju edu ning toredaid sportimisi sel suvel ja tulevikuski.
0: Absoluutselt ja kuulge, liikuge, siis te võite endale kõike lubada.
1: Teeme nii. Aga enne kui edasi lippame... Teeme väikese pausi.
2: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
1: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen saatejuht Raul Ranne ja nüüd räägime tõepoolest sörkimisest. Ja mul on külas Tondi Sörgi nimelise jooksusõprade seltskonna eestvedajad Leele Latikas ja Kadri Lees Leesma. Tere tulemast Sörgi Raadiosse!
3: Tere.
1: Öelge, kas tänane sörgiring on teil juba tehtud?
3: Tänane sörgiring on meil juba tehtud.
1: Kui vara hommikul?
3: 7.15.
1: Oho, 7.15 läksitegi jooksma.
3: 7.15 läksime sörkima.
1: See on teil alati nii, et teie see seltskond kohtub hommikuti ja teeb oma sörgiringid hommikuti. Või kuidas?
3: Mitte alati.
4: Meil on ka õhtused, sellepärast, et kõik ei ole hommiku inimesed. Et meil on tegelikult kokku isegi 4 korda nädalas sörgid. Et neljapäeval on õhtuti ja pühapäeval on õhtuti ja esmaspäeval ka. Ja tegelikult isegi veel pühapäeva hommikuti tehakse veel pikkisörke ka, nii et meil on päris palju.
1: Te varieerite siis ikkagi nii hommikuti kui õhtuti. Kuidas te varieerite sellega, mis tempoga teha need jookse? Sörk on, sörk. Aga mõne puhul on sörk vähe kiirem ja teise puhul vähe aeglasem. Kuidas teil on? Kuidas te selle tempo valite või mis tempoga te tavaliselt oma sörgid teete?
3: No, meil on keskmiselt kokku lepitud, et siuke 6.30, et sellest. Aga alati on see, et kui gruppis on natuke rahulikuma sammuga, võtame nende järgi ja kui me näeme, et grupp on siuksed nobedamad, siis lähme ka natuke nobedamalt, aga siuke keskmine paika pandud on siuke 6.30.
1: Eriti hommikul ärgates või pärast ärkamist kohe teha selline 6.30 on tegelikult päris tubli tempo.
3: Üsna tubli tempo, jah.
1: Kui pikalt järjest see esimene hommikune ring on?
3: 5 kilomeetrit.
1: 5 kilomeetrit? Ja kuidas te selle ringi valite? Kas see on teil välja kujunenud selline hommikune ring või igakord on ta kuidagi veidikene erinev?
3: No me proovime ikka erinevalt teha, jah.
4: Me hästi palju tegelikult varieerime, et meil tegelikult vist päris nagu sama ringi ei ole peaaegu kunagi, aga noh, kuna see distants on suhteliselt lühike, siis noh, mingisugused teelõigud on ikka alati tuttavad, aga püüame hästi varieerida, et oleks alati huvitav.
1: Aga fakt on, et need jooksuringid on kusagil seal Tondikandis.
4: Jah, tavaliselt on Tondikandis, vahest käime teistel sörkidel külas ja teine kord sõidame ka rongiga kuskile teise alguspunkti ja teeme mõne jooksuringi seal, nii et seda ka juhtub.
1: Aga enne kui spetsiifiliselt jooksude planeerimisest ja nendest ringidest ja treeningmetoodikatest rääkida, räägime teist endist, et erinevate linnaosade nimelisi sörgi seltskondi on nüüd viimasel ajal päris palju, olen ma märganud. Facebookis kõikjal on näha, et jälle on üks selline sörgiseltskond kuskil linnajaos tekkinud või väikeses asulas. Teie olite minu arvates ikkagi üks esimesi selliseid. Eksin ma või kuidas?
3: Me olime kolmandad.
1: Seda kohe teada, et kolmandad.
3: Me olime kolmandad.
4: Et kogu see sörgi liikumine tekkis Koplist. Minu sõbrad Andres ja Liis. Me käisime ühes jooksu seltskonnas enne ja sealt nagu nemad alussid ja see tundus kohe selline hästi nagu tore formaat, et just täpselt selline mõnus liikumine, et ei pea nagu hullult pingutama, vaid ongi selline hea sörgitempo, kus sa saad hästi jutustada ja et oleks nagu mõnus ja tundus kohe selline tore asi, mida mujale ka viia ja siis meie sõpruskonnast Peeteris oli üks Hektor, kes siis sinna kohe selle sörgi
1: levitas selle klubi. Just.
4: Ja siis mina tegin Tondile ja sealt kohe kaasasin hästi toredaid aktiivsed inimesi, et sellepärast, et üksi seda vedada on üpris keeruline, et ta ikkagi võtab oma jagu aega.
1: Aga kuidas see seltskonna kogumine käib? No üks asi, et sulle tundub, et see on hea mõte, keegi teine teeb ka juba, aga kuidas selle tondi seltskonna kokku saamine käis?
4: Tegelikult nagu lihtsalt, et seal kohe esimesel sörgil oli päris suur grupp inimesi ja need, kes hakkasid tihedamalt kohal käima ja jutustad, räägid juttu ja saab kohe nagu niimoodi haarata ja küsida, et kuule, et kas sa järgmis sörki ehk tahaksid ise vedada, tahaksid rada teha, et ja need abilised kuidagi ja huvilised tulid kuidagi ise.
1: Aga see nägi välja kuidagi nii, et panite Facebooki üles väike kuulutus, et homme hommikul, kell, mis teil oli seal 7.15, kell vähegi jaksu tahtmist ja vaimu, tulge kohale, teeme väikse sörgi koos. Ja nii tuldigi kohale ja nii see läkski lahti.
3: Mina tulin ka niimoodi selle peale kohale, et mina enne jälgisin seda koplisörgi sotsiaalmeediat. Nemad jagasid, et Tondil ka alustavad. Mina olin just Tondile kolinud sealt Põhja-Tallinnast ja läksin kohale nii, et ma tegelikult ei tundnud ju mitte ühtegi inimest sealt enne. Et kõik olid võõrad, et ei ole nii, et üks sõprusseltskond laienes, vaid seal oli ka kõik olid võõrad. Ja seal oma vahel saime siis nagu tuttavaks ja sõpradekski.
1: Mind hakkas huvitama, et kas see on seltskond, kes on kuidagi muud moodi mingisuguseid niidistike pidi ühenduses ka varem olnud ja see nüüd käivad siis ka koos jooksmas või on see ikkagi seltskond seni üksteist mitte tundnud inimesi ja nüüd siis teevad koos ühte asja?
4: Võibolla jah, see esimene sörgipisik, mis siis nagu hakkas levima, et noh, ongi on esimene tavastaati on oluline, et oleks teine ja kolmas ja siis võib see nii-öelda maania minna nagu lahti ja noh, nii ta läks, aga Tondil küll jah, me ei olnud pea keegi enne sõbrad, et ikkagi see sõprusseltskond ja see siuke äge kogukond on sinna tekkinud nüüd juba üle aasta oleme käinud ja see on jah, tekkinud sinna nüüd selle aja jooksul.
1: Kui palju teil on keskelt läbi selliseid aktiivsed tegijaid, kes ikkagi käivad regulaarselt koos?
4: Ma arvan, et meil on ikka siuke üle 20 on praegu, kes
1: nii üle 20
3: ja 20 ringis
4: ja no kõige, ma arvan, et meie kõige suurema osalejate arvuga jooks on olnud siuke 60 plus inimest, aga see oli siuke eri üritus ka, et siis võib-olla
1: natuke. Aga ütleme, hommikul, kus kohas te kogunete üldse, kus see teie selline start tavaliselt on?
4: Meie koguneme Tondi 17, see on selles
1: trammi
4: lõppeatuse kandis just, et sinna on hea tulla, sai valitud selle järgi, et seal tegelikult on ka selline suurem koridor, kus noh, talvisel ajal jooksed, et siis kui natuke varem kohale jõuad, et oleks soe koht, kus oodata.
1: Nii.
4: Et selle järgi sai see valitud, et ta on nagu siuka natuke avalik ruum, kus on mingid kontori ja see boksiklubi asub selle üleval.
1: Ja, nii,
4: et selle järgi sai see koht valitud ja ta on jah, selle liikluse mõttes ka hea koha peal, et saab rongiga tulla, trammiga tulla eemalt ka. Nii, et.
1: Ja. Tavapäraselt või vähemasti minu jaoks on sörkimine selline üksiku inimese üritus. Jooksed seal üksi oma mõtete ja plaanidega kõrvus siis mingisugune muusika mängib, aga see on ikkagi nüüd üksi olemine. Teie puhul ma saan aru, on sörkimine selline seltskondlik üritus või kuidas?
3: Just, et meil on jah, ikka selline seltskonnatöö on seal ikka põhiline, et ongi selle sörgi eesmärk, ei olegi ju minna mingit teadmissportlike saavutusi sinna, aga see on selline seltskond, lobisemine ja just need oma mõtted, mis võibolla sa üksi jooksul kaasa võtad ja teinekord ka nii-öelda natuke tööpäeva järgselt võibolla muremõtted võtad kaasa, mida sa tahad ära lahendada, siis sa võtad need sinna sörgile kaasa, aga sa koju lähed, siis sa saad aru, et need on kuhugi maha jäänud, et sa nendega ikkagi koju tagasi tule ja seda sa saad ka just selle seltskonna ja meeleolu ja kõige sellega nagu väga hästi. Et ei pea üksi nende mõtetega nühkima seal Tondi tänavatel, et sul on kamp, kellega koos on lõpus ja tore.
1: Nii on parem.
3: Nii on kõvasti parem.
4: Üksinda on ka vahest hea minna, sellepärast, et üksinda mina tunnen, et jooksmine üldse ta kuidagi teinekord annab sulle hästi palju niisuguseid häid ideid, et tegelikult isegi hea on mitte muusikat kuulata, mitte podcasti kuulata, vaid lihtsalt selles rütmis liikuda ja see rütm ja see liikumine kuidagi leevendab stressi ja toob sulle hästi palju häid ideid.
1: Me enne rääkisime nendest paljudest erinevates linnajagudes pesitsevatest sörgiklubidest või sörgi seltskondadest. Kuivõrd te omavahel läbi käite või kuivõrd te üksteisega tuttavad olete ja jälgite üksteise tegemisi?
3: Jälgime ikkagi üsna palju. Mingil määral on ka noh, tutvusi ikkagi ka, et, oh, et ongi et just need esimesed klubi, kes alustasid rohkem suhtlevad kindlasti. Tänaseks on neid lihtsalt üle Eesti nii palju, et kõigiga ei jõua järgi pidada. Et aga ikkagi noh, Kopliga ikkagi on tihe läbi käimine, mustvee sörk on meil väga head sõbrad.
1: Mustvee, see on siis päris Peipsi.
3: Mustvee täitsa, jah. Ja siis oleme koostud jooksnud nii Nõmme kui Mustame sörgiga ja ikkagi käime läbi ja avatame. Et, hoiame silma peal igal pool sotsiaalmeedias igal pool
1: südame. Ja ma just avastasin, et minu kodukandis siis Harku alevikus on ka oma sörgi seltskond tekkinud ja käivadki koos. Mul jääb üle ainult nendega liituda, et olla ka osa oma siis... osa oma väikese aleviku tegemistes.
4: Tegelikult meil üks aktiivsem laagrisörgist tegi sörgikaardi. Aha. Nii et on olemas sörgikaard, kuhu siis kõik, kes nii-öelda uued sörgid tekivad, alati oodatakse sinna liituma. Ehk ta on natuke nagu siuke äppi moodi kaart, kus on alati näha, et kus mingi sörg toimub. Ja üle Eesti kõik need sörgid on sinna kokku kogutud ja on, et noh, tegelikult saab ka siukest sörgiturismi harrastada.
1: Pean veel ühe asja üle täpsustama enne kui pausile lähme, et Ma olen proovinud siin mitut moodi teid nimetada jooksu seltskonnaks ja jooksu huviliste seltskonnaks. Kuidas te ise ennast nagu niimoodi formuleerite? Mis kamp te olete? Tondi sörk küll, aga on see jooksu klubi või sörgi klubi või on ta, ongi seltskond?
3: See on hea küsimus nüüd. Noh, me ütleme ise sörgi grupp tihti peale võib-olla isegi. Logode peale meil kirjas Run Club jätkuvalt, uh-huh. aga üks meie kaasjooks ütles üks hea sõna selle peal, me sörklased.
1: Sörklased?
3: Et jah, et see on nagu ka hea sõna, mida kasutada, et sörklased on täitsa eraldi siuke nähtus.
1: Minu arvates väga tabav.
3: Väga tabav just.
1: Aga teeme siin väikese pausi. Tõmbame hinge, sirutame selga, joome pisut vett ja paneme siis sama tempoga edasi.
2: Sörgi raadio. Sörgi raadio.
1: Sörgi raadio jätkub. Mina olen ajakirjanik Raul Ranne ja minuga on tinglikul jooksuringil Tondi Sörgi nimelise jooksuseltskonna ehk sörklejate vedajad Leele Latikas ja Kadri Lees Leesma. Öelge palun, kuidas te selle õige tempo ikkagi leiate? Meil oli jutt, et kesket läbi ikkagi püüate joosta hommikuti 6-30 kilometer. Aga on ju selge, et kõik ei ole kohe valmis sellise tempoga jooksma. No mulle tundub nii. Kuidas te siis ikkagi otsustate, kuidas minna? Sest teiselt poolt teile teised, kes on kauem käinud jooksmas, võib-olla tunnevad, et nad tahaksid ikka tempot anda. Kuidas te siis leiate selle ühise taseme?
4: See sörk ongi selline kuidagi selline keskmine. Ehk et need, kes võib-olla muidu jooksevad kiiremini, peavad võtma paar sammu tagasi. Ja võib-olla need, kes kelle jaoks võib-olla esialgu on, tundub see liiga kiire, et võib-olla nad peavad natuke rohkem pingutama, aga me üritame kõigiga arvestada ja tegelikult selles suhtes ei pea kartma, et liituda. Meil on tegelikult selline tigude mässu nimeline üritus ka.
1: Aha.
4: Ehk siis see ongi mõeldud päris alustajatele, kus esmaspäeva õhtuti meil tundil näiteks on nii, et 3 minutit sörgime, 3 minutit kõnnime. Ehk see on selline hea rütt, kus saab pulsi vahepeal taastada. Ja siis see on hea alustamiseks, et siis päris sörgini jõuda.
1: Et see tigude mäss on siis ikkagi, et sinna see esmaspäev õhtuti, oli õhtuti. Uh-huh. Kogunevad siis need, kes võib-olla ei ole nii kogenud või vilunud sörkijad ja siis üritavad siis oma taset tõsta või harjuda vähemalt selle sörkimisega ja selle tempoga. Uh-huh.
4: Aga meil tegelikult isegi kogu seltskond käib esmaspäeviti kohal, sellepärast, et on siuke sörkkünd on taastavaks nii-öelda treeninguks ka väga mõnus. Ehk siis, kui võib-olla on pikemad jooksud olnud nädalavahetusel või võib-olla isegi mõni võistlus, siis sörkkünd on hästi hea taastavaks treeniks.
1: Ma tahtsingi nüüd siit üle minna, et kui võrd see teie seltskond tegeleb üksnes sörgiga või on seal ikkagi ka mingisugused intensiivsemad lõigutrennid, teine kord kuskil mägedes seal võtta tõuse võib-olla isegi koos käia kuskil jõusaalis spetsiifilisemalt teatud jõuharjutusi tegemas, et kas seda sorti laiendused on ka teie sörgiklubil?
3: Me oleme teinud küll, aga see on nagu rohkem siuke teatud võib-olla, mitte nüüd nii, et avalik, ametlik nüüd treening, sest me ei ole treenerid, et me oleme ikkagi harrastajad, aga oma seltskond, kes on, et meil on teatud grupp, kes võib-olla valmistub mingitles võistlusteks, et meil on grupp, kes valmistub näiteks Tallinna maratoniks, siis me lepime kokku teatud gruppiga, et teeme kõik pikkad jooksud, maratoni pikkad jooksud, mis ei ole ilmselgelt kõigile mõeldud 25 plus kilometrit joosta. Et on sellise asja, mis me teeme, aga see ei ole jah, selline nagu ametlik treening, sest jah, me ei ole ju treenerid, et me selle koha pealt seda treeneri vastutust nagu ikkagi ei kanna.
1: Ja. Siin nüüd kõlasidki sõnad maraton ja start, et siis see teie sörgiklubi ei tähenda, et sinna on koondunud üksnes need, kes lepivad hommikuti või õhtuti sörkimisega, vaid seal hulgas on ka inimesi, kes ikkagi käivad regulaarselt seal maratone jooksmas ja või pool maratone igal juhul käivad võistlemas ka ikkagi.
4: Kindlasti on, ja. Et sörgi grupiga joostes või sörkides ei tähenda, et sa ei võiks olla ka mõne jooksuklubi liige. Ehk jooksuklubis saad teha lõigutrenne, saad nii-öelda kiiremaks ja iga nii-öelda harrastussportlane tegelikult ju peab tegema ka neid võib-olla siis kiiremate jooksjate jaoks neid igavaid nii-öelda aeglaseid trenne, et võib-olla neid ongi just hea suure nagu seltskonnaga teha, toreda seltskonnaga, et siis need kilomeetrid lähevad kohe kuidagi lõnnates.
1: Kas teie tondisörgi seltskonnas toimuvad jooksud iga ilmaga? Sest oleme ausad, Eestis sageli ilme ei hellita ja siin teinekord võivad olla sellised ilmad, millega välja minek on ikkagi vastik.
3: Meil on ikka iga ilmaga, jah, et siin mingi hetk meenutasime seda talvist jäävihma, kus meil maha tuli mööda Tallinnat, siis oli meil ka tollel õhtul oli sörkiõhtu, ega meil siis ju sörk tegemata jäänud. Olgugi, et see jooks meenutas rohkem sellist pingviinide pläterdamist, aga just. See toimus, väga meeleolukas oli, väga lõbus oli ja ikka sörgim iga ilmaga.
1: Ja seda parem tuju oli pärast seda jooksu.
3: Ja, väga lõbus oli.
4: Ja nüüd just viimane pühapäev, siin eelmine pühapäev oli väga tugev äikese vihm ja sörgi seltskond oli väljas ja läbi märjad, aga väga õnnelikud.
1: Räägime veel nendest trajektoridest, tempodest ja ringidest ja võib-olla ka treeningmetoodikatest, et oli juttu, et siin ikkagi ega nüüd seal tondi piires väga, väga palju valikud ja lõpuks ikkagi jooksed samu teid ja samu radupidi, aga ikkagi kus on tondil kõige kihvtimad jooksurajad, kus teile kõige rohkem joosta meeldib?
3: Ma nüüd põnev on alati leida neid pisikesi tondi tänavaid, kuhu sa tegelikult ise ei sattu. Et olgugi, et sa elad seal kandis, sa ju ei lähe lihtsalt naabri hoovi tuuseltama. Et neid on alati hästi jäge leida mingid tänavaid, mida me ei käi. Ja noh, meil on muidugi ka järve metsal üle tee kohe, et seal on ka meil väga tore seal väikest maastikulappi teinekord leida.
1: Ha, järve metsas ka ikkagi.
3: Ja seal on ka.
4: Ja Luite asumis on väga äge siuke metsaviirg, kus on väga tore joosta. Ja siis me muidugi uue maailma poole liigume, kesklinna poole liigume, Mustamäe poole, et me oleme päris palju erinevaid piirkondi avastanud seal. Nii et.
1: Kas te olete kuidagi ühendanud ennast mingisuguse jooksuäppi või rakenduse külge, et sealt siis saab ka jälgida, kes käis ja kes mis ajaga ja mis distantsi seal jooksis?
3: Ikka, et see sportlaste sotsiaalmeedia Strava platvorm on meilgi ikkagi väga kihev.
4: Ja meil tegelikult isegi see grupp on hästi, kõige värskem info on alati Stravas, et kõikide nende jooksude kohta, meil on alati ka väiksed sellised kokkuvõtted ja kõik need üritused tulevad Strava kaudu tegelikult ka, et seal tasub Stravaga liituda, sealt leiab väga palju erinevaid sörgigruppe ja seal on alati nagu hea värske info.
1: Oli juttu, et võib need inimesed, kes selle tondi sörki nüüd on koondunud, et varem üksteist niivõrd kuivõrd ei tundnudki, et olid täitsa võõrad inimesed ja hakkasid koos tegema kuivõrd ja nüüd saate öelda, et teist on saanud sõbrad või vähemasti jooksusõbrad et, või et see elu käib ka väljapool need sörgi kordi.
3: Jooksusõbrad on nagu kindlasti saanud. Mina enda poolt võin kindlasti lisada, et isegi ka päris, paar päris sõpra olen saanud sealt. Lisaks on meil tekkinud sellised väiksed sisegruppid, et meil on sellised tore kultuuriseltskond naistega tekkinud, kus me koos teatris käime. Et ikka tekib, jah.
4: Ja raamatuhuvilised on, me jagame, juba väike raamatuklubi on isegi seal sees.
1: Et sest ühest jooksuharrastusest on hargnenud terve selline erinevate huvigruppide sellised omad väikesed klubikesed või allklubikesed või...
4: Ja tegelikult, noh, mis ongi selle kogukonna, see ongi tore, et tunne naabrit, et tegelikult sa õpid tundma oma piirkonna toredeid inimesi, et
1: mis on ka mis on väga oluline,
4: väga oluline ja
1: praegusel ajal, kus inimesed sageli väga harva näost näkku kohtuvad ja üksteisest teavad tegelikult.
4: Ja just nii.
1: Mis veel võiks olla sellise seltskonna eesmärk? No, näiteks teie puhul, et mis see eesmärk on, miks sa välja tuled hommikuti või õhtuti teie jooksuüritusel, et On seda võimalik sõnastada, et mis selle kõige mõte on? Võiks ju ka mitte osaleda, mitte luua mingisuguseid seltskondi ja elada oma üksikut elu või mingisuguses teissuguses seltskonnas, aga...
3: No üks asi kindlasti ta aitab olla järjapidev. Et see on ka, et sul on ikkagi mingi asi kalendris kirjas. Üks on see, et kui sa ise seda gruppi vead, siis on sul muidugi kohustus kohale minna ja vedada neid. Aga ka lihtsalt jooksu nagu seal gruppis osalejana, sul on ikkagi see järjepidevus, sul on seda ohtu vähem, et ma ei viitsi. Isegi kui sa ei viitsi, siis sa oled just nagu natuke lubanud ja siis võitsitad ennast sinna ikkagi rohkem välja. Ja järjepidevus on ikkagi see, et noh, üks asi, jah, see annab mingid sportlikke tulemusi. Aga tegelikult inimene ju ikkagi peab igapäev liikuma, et noh, ma ei saa ju nii ka teha, et ma esmaspäeva hommik kui söön hommikust ja siis nädalaga rohkem ei söö ja arvan, et elan edasi, et liikumine on täpselt sama oluline osa elust nagu kõik üle endas.
1: Aga just see, et kui sa juba oled mingi seltskonnaga ennast sidunud, siis noh, on võibolla ka kergem ennast sundida, sest sa oled just kui andnud lubaduse ja, no, ja kui teised tulevad, kuidas ma siis ei tule või
4: see
1: ei lähe.
4: See on tegelikult ka nii, et nii-öelda fear of missing out, ehk siis seal on nii tore alati, et sa... Jääd millest ilma, kui sa kohal ei ole.
3: Ja mis see halbade ilmade versioon, mis me oleme ka rääkinud, et teinekord vaatad, et hästi halb ilm on, et täna küll keegi ei jooksma ei tule, siis vaatad, et tegelikult seltskond on võibolla suurem kui tavaliselt, sest sa mõtled, et no kuidas nüüd Leele üksi sinna jooksma läheb? No ikka ma lähen talle kaasa, kui nii halb ilm on, et see ka alati mõju.
1: Tondi Sörgi nimelise jooksuseltskonna eestvedajad Leele Latikas ja Kadri Lees Leesma, tuhat tänu, et tulite ka Sörgi raadiosse oma jooksupisikut levitama. Mõnusaid jooksmisi teile nii sel suvel kui ka edaspidi.
3: Aitäh kutsumast.
4: Aitäh.
1: Sellega on tänane saade ka lõppenud. Tänan kõiki, kes kuulasid ja kes sörgiringid kaasa tegid. Mina olen saatejuht Raul Ranne ning kutsun teid taas üheskoos sportima järgmisel neljapäeval. Kell 1.
2: Sörgi raadio. Sörgi raadio. Mõtlen. Järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Lisaks minule on stuudios ka Ingela Virkus.
2: Tere.
1: Tere.
2: Täna oli kuidagi väga kummaline tööle tulla, sellepärast inimesi oli paksult, või tähendab rand oli paksult rahvas täis ja ma korraks mõtlesin, et ega ometi nädalavahetus ei ole, et kas ma ikka pean tööle minema. Ma kirjutasin ka sulle, et kas sina oled ikka tööle minemas, kas kõik on ikka korras?
1: Mina ei tule. Et, aga mul on praegu huvitav kuulda, et kas tõesti sinu töö teekond käib läbi ranna?
2: No mul on maja ees rand, jah.
1: Oh, nii hästi ja, elame. Ja. Aha, mets ka on?
2: Kõrval.
1: Kesklinn?
2: Selja taga. Stroomikant.
1: No peaaegu, eks ole, siis on see eestlase unistus elada kesklinnas oma majas metsa sees mere ääres.
2: Enam vähem nii, nii grillilõhna on palju ja juba hommikul kusjuures. Ja nad lähevad juba varakult. Ma tegin hommikul koeraga tiiru ja juba inimesed päevitasid ja ujusid. Nii et head ilma tuleb kohe ära kasutada.
1: Väga tore. No mina pean tunnistama, et eile õhtul käisin küll rannas, käisin ka vees, aga jällegi kavalalt kahlamispükstega, sest et vesi oli jaheda võitu. Ja olen sükkene pirtsakas, tööajal rannas ei käi ja ootan puhkust, siis lähen ujuma ka ikkagi. Olen seda vist lubanud siin juba mitu nädalat, aga noh, hea mees, kes lubabki.
2: No peasid, et ühel hetkel ära teed, ega tark ei torma taas kord saame öelda.
1: Kiiret ei ole kuskil,
2: jah.
1: Kas sa käisid jalkat ka vaatamas?
2: Ma käisin ja ma läksin otse melu keskele, mitte küll päriselt siis turniirile, aga telliskivisse. Mm-hmm. Vaatasin ekraanilt sõpradega. Väga meeleolukas oli, väga tore oli.
1: Minu järel tulev põlvkond käis ikkagi Vabaduse platsil mm-hmm. vaatamas ja ütlesid, et ega inimesed ei noh, et nende seltskond oli ikkagi Inglismaa poolt, aga seal läks noh, nii nagu on 60 aastat varem läinud ja ilmselt natukene aega veel, et naljakas on natukene ka. Ma siin meie kolleeg Toomas Varala, kes on ka suur Briti ja Inglise jalgpalli austaja, no andsin ka oma kaastunde avalduse,
2: et
1: no, tuleb jälle aastaid oodata. No muidugi.
2: Aga meil oli seltskonnas pooleks niimoodi, et ühed hõiskasid siis, kui Inglismaa värava sai ja siis teised, kui Argentiina läks hästi. Et ma elasin kõigile lõpuks kaasa, sest et lihtsalt ma väga tahtsin koha peale minna vaatama, et see on ikka hoopis teine elamus, kui kodus enda teleri ees vaadata. Ja emotsioone oli väga palju, mul peaaegu tuli endalgi pisar silma, mitte kaotuse pärast, mitte kellegi võidu pärast, aga lihtsalt see koha peal olemine ja emotsioon. Neid oli kõigil nii palju, me olen nagu käsn, võtan kohe kõik endasse ja sellest ülevoolavast kõigest tahtis mul ka pisar silma tulla.
1: No kaks võimalust veel on, pronksimäng ja kullamäng on jäänud.
2: Kullamängu isegi mõtlen, et võib-olla tõesti lähen ka vaatama, äkki siis see kord Vabaduse platsile, aga kahjuks pronksmäng vist tuleb maha magada, sellepärast, et saan pühapäeval siin rõõmsalt uudiseid lugeda.
1: See on tore, selle üle hea meel. Uni ikkagi on palju tähtsam kui mingi, noh, paide pronksimäng, kaotajate mäng oma.
2: Küll ma omikul vaatan, teen kiire kokkuvõtta.
1: Kelle sa meile jalkajuttudeks küll kutsusid täna?
2: Henrik Almeti.
1: Aha, väga hea. Kas ta vist eile mängis ralli jalkas ka?
2: Või eile või millal see nüüd oli?
1: No mingil päeval oli.
2: Aga jah, mängis heategevuslikul jalkamatsil. Et saamegi kuulata ja kuulda, et kuidas siis läks ja kellele tema peialt hoiab.
1: Aga kohe hakkame me rääkima siin autoriõigustest ja autoriõiguste kaitsest ja ühest huvitavast kaasusest, mis puudutab siis kuulsat lugu Everybody, meie siiamaani ainukest Eurovisiooni võidulugu ja laulu autor Ivar Must on siin pikalt nüüd kohut käinud ja asjad on nüüd päris selliseks huvitavaks läinud, aga tulevad meile spetsialistid seda kõike kommenteerima ja meie küsime ka tänase küsimuse ära, te võite juba WhatsAppi kirjutada 5340-5550 ja helistada saab täna erand korras siis alles peale umbes pooltundi, peale kolverand kolme, aga tänane küsimus siis on, et jah, kuigi vanasti öeldi, et kunst kuulub rahvale, aga kas autoriõiguste kaitsega minnakse liiale?

0: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
1: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
0: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
1: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
2: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
3: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
5: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella neljaseid uudiseid.
6: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
7: Mõned aastat tagasi esitasid Dave Benton ja Tanel Padar Eesti filmi ja teleauhindade galal loo Everybody, millega siis 2001. Aastal Eestile tõid esimese ja seni ainsa Eurovisioni võidu. Laulu autor Ivar Must aga siis leidis, et lugu esitati ja muudeti tema loatamistõttu kaebasta ürituse korraldaja Eesti filmi instituudi kohtusse. Ja no nüüd on siin pikk kohtuvaidlus käinud ja kuhugi maalega jõudnud, aga et kõike seda asja kommenteerida pisut oleme stuudiosse kutsunud advokaadibüroo Hedman Vande advokaat Toomas Seppeli, tere päevast.
8: Tervist.
7: Ja helilooja, muusikaprodutsendi ja endise EAU juhatuse esimehe Karl Ander Reismani.
8: Tervist.
7: Mis või no, väikese ülevaate ma siin väga üldistatult andsin, aga mis seal siis juhtus? Või mis sellest vaidlusest nüüd siis sai ja mis siis sealt edasi saama hakkab?
8: Oleme käinud mitu aastat mööda kohtuid, kaks kohtuastet läbi käidud, esimene aste, teine aste, nüüd siis liigume riigikohtu suunas. Aga taustalugu siis selles, et mis siis valesti läks või mis õigesti tehti, siis on see, et oli selline pidulik sündmus, et Juhan Vaadami elutühavine üleandmine ja siis nagu EFTA kontekstis nagu mõeldi, et mis oleks sümboolne selline šest või selline ilus šest selle jaoks, et kuidagi markeerida seda. Ja siis otsustati, et everybody tuleb laval tuua, nii-öelda kõik uuesti poisid kokku tuua ja teha selline väärikas siis esitus. Ja kui teatavasti ju, ma nüüd reedan välja suure saladuse muidugi, et Eurovisiooni lugusid pille ei mängita originaalis laval, et on alati siis ju nii-öelda siis salvestud muusika, siis gala kontekstis oli vaja sellest teha selline seade, mida saaks mängida pildidega laval, et tuleks selline siis live esitus ja inimesed mängivad ise pille, et mitte ainult siis kaks artisti ja taustalauljad. Ja selles seade osas siis eesmärk oli, et see peab olema ikkagi Eurovisiooni lugu, ei olnud vaja teha niisest nii-öelda mingit mängulisust või mingit arrangeeri või oligi, et see on elutööhavind, see peab olema väärikas, see peab olema nii-öelda kikilipsuga saali jaoks ja eesmärk oligi, et me teeme ta siis hästi nii-öelda originaali. Ja siin ette veel, et seda nagu peita üllatusmomenti ja tegelikult oli veel üks moment siin tehtud, et see lugu ei alanud nagu Eurovisiooni lugu, et siin ette oli pandud siis nii-öelda üks teise loo lõik, mis oli siis nii-öelda petekaks, nagu keegi ei teanud, mis seal tuleb anju, siis oli selline väike siis juhatus paarkend sekundid ja siis tulid need samad lood aktiv, mida me siin kuulsime juba, see ütlesid, aah, see on nüüd see koht. See on ka vaumoment oli ka avastatud. Aga tuli järjest need lood tulid. Need olid nagu põimitud.
7: Mingid vahed seal ei olnud, eks?
8: Jah, see mõte oligi sellest, et noh, tavaline kui kaala bänd mängib oma lugu on ju ja siis kõik üllatuvad, et oota, mis lugu nüüd tuli. Aah, see on ju Eurovisioon ja siis noh, tulevad siis Dave Benton, Tanel Padar lavale ilusti.
7: Kes siis, olid ka pikalt oma vahel vist tülis olnud ja saadi selleks ajaks kokku ühe lava peale esitama.
8: Jah, see oli ikkagi suurem ettevalmistus, et kõik nurgad ilusti ära lihvida ja kõigiga läbi rääkida ja räägite läbi kõigiga välja arvatud tõesti heliloojaga, kuna see praktika, kuidas need lugusid laval esitatakse, meil on 35 aastat, me teame kõik, see on EAÜ-st ostad litsentsi, kui teed saavestud muusikat, lähed EFÜ-sse ja lähed EL-i, see kord oli tõesti live oli, see on saavestusi. Ja siis muidugi taustalaujad ka, nelja poisi asemel oli meil siis kaks naisterahvast et see sai meile ka saatuslikuks. Kui me vaatame kohtulahendite järeldusi, et nelja poisi asemel kaks naisterahvast siis on autoriõiguse rikkumine praeguste kohtulahendite pinnalt.
7: Päris selline huvitav huvitav kaasus iseenesest ju, sest et see nüüd ma saan aru, ei ole ju, ei jää kinni selle sama ühe Everybody loo peale ja selle sama siis esituse peale seal EFTA galal, vaid nüüd tänu sellele kohtuskäigule kõigele on asi märksa karmimaks läinud ja see mõjutab päris palju Eesti muusikatööstust, kõiki neid, kes siis igapäevaselt muusikat mängivad ette live esitlusel, aga noh, siin nüüd väike aga siis tulebki sisse selles, et kui sa mängid teiste inimeste lugusid, et kas selle EFTA galal, kas Ivar Musta enda käest küsiti selle loo esitamiseks ka luba või ei küsitud, kuidas sellega
8: ei? Ei sest küsitud. Et jah, ostati litsents ja üst, nagu alati käib ju, et kõik kontsordi korrale teevad seda, kõik teavad, et selle litsentsiga, mis me ostame, meil on kaetud ju kogu muusik, mis iganes me seal laval nagu mängime. Et seal ei minda nii öelda ju heliloojatele tagasi. Seda tehakse sellise juhul, kui on arrangeeringud. No siis on selle muusika praktika meil täna selline.
7: See tähendab seda, et loo originaal sellist esitlust natukene muudetakse ja kohandatakse.
8: No isegi no selline praktika oli meil ikka nagu loominguline muudatused, et see on selline, mis ka mujal maailmas ei ole toimub, et see on selline öelda, et sa lisad midagi sinna juurde, mis on selline nagu loomuliselt sinu öelda, selle kas interpretatsioonis või sellise nagu panusena ja tehnilise muudatuses, kuni selle kohtulahendi nii ju, noh, ei arvestatud sinu hulka, nii, et see ka jah, et nüüd on meil jah, sest kohtulahend on tõesti meil ju ühes konkreetses kaasuses, aga need juhised või see nii-öelda tõlgendus, mis sinna kaasa antud ju, noh, kehtivad kõigile ju.
9: Kui me toome mõned näited, et mul on ostetud näiteks see litsents, mis see tähendab, et mingit piires ma võin siis muudatusi teha, aga nüüd on seda liiga palju ja nüüd ma võin siis kohtusse minna.
10: No ütleme, noh, tegelikult Eesti autorite ühing annab välja, ütleme, Ivar Must oli loovutanud enda isikliku õiguse siis avaliku esitamise teostamiseks EAÜ-le, aga mida siis EAÜ litsents ei hõlma, see ei hõlma siis autori isikliku õigust teha mis tahes muudatust teoses. Et see on selles mõttes, et täna on Eesti autoriõiguse seadus on väga unikaalne punkt, see ükkes punkt ei ole mitte ühegi teise, nagu ütleme, kaugele arenenud riigi autoriõiguse seadus, et autor on nagu isiklik õigus vaidlustada mis tahes muudatusi teoses. Et ütleme, kõikides teistes ütleme, noh, rahvusvahelises praktikas või teistes, ütleme, arenenud riikides on sinna juurde lisatud see, et mis ei, et autoril on õigus vaidlustada muudatusi, mis kahjustavad tema au või väärikust. Eks siis on see nii-öelda Berni konventsioonist tulenev see nii-öelda baasnõue, millele siis Eesti autori seadus peab vastama, aga ütleme, Eestis on mingil põhjusel mindud nagu sellest kaugemal, et see teine osa, oluline osa, mis on see, et mis kahjustab autori au või väärikust, see on nagu sealt sõnastusest jätud välja ja see ongi autori isiklik õigus ja seda ei saa nagu EAÜ litsenseerida ja see tõttu peabki siis sisuliselt nagu igaks mis tahes muudatuseks peab nagu selle kohtu lahendi järgi autori luba küsima.
9: Kui lastekoor Kukkerpall näiteks, siis laulab 1. septembril sünnipäeval Everybodyt ja neid saadab muusika õpetaja, siis see on tegelikult rikkumine.
10: Jah, see on selle kohtu lahendi pinnalt on see rikkumine, ütleme rahvusvahelises praktikas see ei ole rikkumine, kuna ütleme au ja väärikust ei nii-öelda ei riivatud, et aga Eesti siis unikaalse kohtu praktikana nüüd praegu selle lahendi pinnalt jah, oleks see rikkumine.
7: No jah, kui mina võtaksin viiulile, läheksin Tallinna Raekoja platsile, hakkaksin seda lugu esitama, siis see oleks selgelt autori au ja väärikuse rikkumine, eks, et seal ei ole küsimust, aga siin kohal ongi siis ka kõik need lugematud coverbändid, pulmabändid, kõik, kes sellised asjad, mis moodi nemad nüüd korrektselt siis käituma peaksid, kui nad tahavad nüüd edaspidi olla ikkagi seaduskuulekad ansamblid, mitte nii, noh, nad, mis siis, et teadmatusest, me teame ju kõik, ega teadmatus ju ei vabanda vastutusest, mis moodi ma siis käituma pean, et oletame, et mul on 10 lugu, mida ma esitan, kõik on erinevate Eesti autorite lood, aga neile, pean igakord helistama neile või kirjutama?
8: Jah, väga hea lahenduskäik ja seda, kuna mina ennast kohtus esindasin siis Eesti Filmistuuti, siis ma küsisin ka, et mitu korda, et kui kohtunikel on selline nagu tõlgendus ja ka vastaspoolel, Ivar Mustal siis, et mis moodi see siis välja näeb, et õhtu tuleb kontsert, ja just mul selles osas abi ei ole, sest ei või müü need õigusi, ta esindanud õigusi, isiklik õigusi. Et mis ma siis teen siis, et kas helista läbi enne kontserti kõik? Jah, helistad, siis vaatame, et mis hind tuleb ja kas üldse olen nõus ja siis helistad läbi kõik heliloojad, helistad läbi nende pärijad, sest tõesti autoriõigused ju kehtivad ka peale surma 70 aastat, helistad välismaale, sest et väga palju lugusid, eriti kui me räägime pulma, kaveribändid, noh, Eesti lugusid seal on ka, aga noh, üldjuhul ikkagi tuleb ka nüüd hitte tuleb mängida, et publiku rõõmuks, siis helistad ka välisma kirjastajatele ja noh, ma ei tea , palju see ühe kontserti ettevalmistuse aega võtaks , mingi 2 kuud äkki või ? Siis õhtul lähed , teed käike ära ja 2 kuud siis pead kõnesid ja läbirääkimisi .
9: aga kas ma , piisab sellest , kui ma lihtsalt küsin või ma peaksin ikkagi mingi helinäidise , videopildi kaasa lisama ?
8: No nüüd sõltubki sellest , et ma arvan , et enamus maailma heliloojatest , ka Eesti omadest , kus kõnes saadest , nad ei saa aru , mida sa räägid neile , sest ütlevad , et oota , et kas midagi , millist jutt käib , ma olen EÜ-s , EÜ vahendab minu õigusi , no küsivad võib-olla seda , et tõesti , kas arranžeerid mu lugu , on ju , kas tahad salvestada arranžeeringut , anda välja uut albumit , noh siis nad ilmselt küsivad , et okei , et mis see lugu on , heliloojatest , ka Eesti omadest , kus kõnes saadest , nad ei saa aru , mida sa räägid neile , sest ütlevad , et oota , et kas midagi , millist jutt käib , ma olen EÜ-s , EÜ vahendab minu õigusi , no küsivad võib-olla seda , et tõesti , kas arranžeerid mu lugu , on ju , kas tahad salvestada

0: on , eks ole , esitada ainult enda lugusid .
1: Või , no tehniliselt on veel üks variant , kui sa suudad selle tehniliselt väga täpselt mängida nende samade häältega , noh , mees-naishääled on ju , sama tempoga , et sa ei mängi kiiremini , aeglasemini ja samade pildide koosseisuga , siis võib-olla ka sa pääsed , aga ma ei tea , siin muusikainimesed võivad kommenteerida , mis on see tõenäosus , et sa õhtu lavale minnes mängid täpselt sama .
2: Tegelikult ütleme , see kõige noh , keerukus tuleb veel sellest , et ega üritusi korraldavad ju kontserti korraldajad , ütleme , kui sa võtadki näiteks , mis nii hiljuti toimus , et mingi Beach Grind ja Õlle Summer , ega näiteks nende korraldaja ei tea isegi tihtipeale , mis nagu lugusid need artistid hakkavad täna õhtul esitama .
0: üldjuhul ei kinnitata neid kavasid
2: ja samuti , kui sa võtadki , ma ei tea , Õlle Summeri , kus on sul ütleme sada näiteks artist nelja päeva peale kokku , igal artistil on mitukümmend lugu , igal lool on veel mitu autorit , sul pole ühe selle festivaliga seotud mingi ligi tuhat autorit , on ju . ja selleks ongi see nii-öelda kontseptsioon nagu õiguste kollektiivne teostamine välja mõeldud , selleks , et siis autor saaks tegeleda nii-öelda sellega , mis tema on tugev , ehk siis loometööga , jätta see nii-öelda bürokraatiline pool , ehk siis tasude kogumine , litsentsilepingute sõlmimine ja siis nii-öelda monitoorimine , et kes ja kus minu lugusid mängib ja siis see nii-öelda raha kokku korjab , et see siis jätta EAÜ-le ja samuti siis annab teose kasutajatele , ehk siis ürituse korraldajatele selle võimaluse , et nemad saavad keskenduda enda sellele tugevusele , ehk siis mis on ürituse korraldamine , turundamine , ma ei tea , külalistele hea nagu , hea tuju pakkumine on ju , ja siis EAÜ tegeleb selle bürokraatiaga , et õige nagu sent leiab nagu õige selle autori lõpuks üles , et kontserti korraldaja maksabki selle teatud protsendi enne piletimüügi käibest ja EAÜ jagab siis selle kõikide nende autorite vahel , kelle siis teosed selle kontsertil , festivalil kasutati , on ju , aga noh , praegu sisuliselt see kohtulahe nagu ütleb , et tegelikult see korraldaja oleks pidanud nagu umbes 1000 autori loa enne saama , kui ta üleüldse selle nagu festivali julges nagu noh , korraldama hakata , sellepärast et sisuliselt iga ju live-esitus on mingis mõttes nagu teistsugune kui see , kus on originaalversioon .
0: me teeme nüüd väikese pausi , kuulame Kuku raadio uudised ära , aga pärast seda lähme teemaga edasi ja tuletan meelde teile veel küsimust , võite vahepeal siis WhatsAppi kirjutada , kas autoriõiguste kaitsega muusikas minnakse liiale ?
3: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja .
0: jätkame arutelu , meil on stuudios külas advokaadibüroo Hetman vandeadvokaat Toomas Seppel ja helilooja , muusikaprodutsent ja endine EAÜ juhatuse esimees Karl-Ander Reismann ja meil oli siis siin loo Everybody kaasus arutlusel ja kõik see , mis nüüd kohtulahend kaasa on toonud , kaasa arvatud siis kõikvõimalikud probleemid , aga Ingela , me arutasime siin enne eetrit ühte karooke mõtet ka .
4: Jaa , et kui näiteks nüüd Indrek Vaheoja on laeva peal ja siis avastab , et üks purjus soomlane tahab laulda kangesti Winny Puhhi lugu , mis ei kõla võib-olla päris nii nagu originaalis või rohkem kui natukene mööda ja nii edasi , kas see on ka rikkumine ?
1: nüüd hästi oluline , et kus sa seda avastad , kus selle Soome lahe piiri peal ta on , kas Soome poole peal
0: Eesti või poole peal.
1: Eesti poole peal , väga hea . Kui Soome peal , siis
0: ei ole midagi teha .
1: ei ole probleemi , jah . Aga kui Eesti poole avastad , siis jah , täna siis meil on teoreetiliselt selline siis nagu võimalus , et ma eeldan , et see karooka solist ei hoia sama tempot , nagu on sinu lugudes
0: mm-hmm. .
1: Ilmselt võib-olla ta isegi naisterahvas ja hoopis teine häälepartii tuleb juurde , ja võib-olla ta üldse ei oska laulda .
4: aktsent on ka juures , kas see on ka
1: või ? oi jaa , no see läheb ikka jah , väga juba nii-öelda keeruliseks . aga jah , siis meil kõik need eeltingimused , mis meil täna on , vahetati ära tempo , noh , kas liiga kiiresti , pigem ma arvan liiga aeglasti sellistel juhul , häälevahetus , tõsi , pilded ei saanud vahetada , see on karooke on ju , backtrack jookseb , et noh , sellega läks veel hästi , on ju .
0: aga võib-olla juhtus seal see , et täpselt eelmine lugu lõppes ja seesama minu lugu tuli kohe sinna otsa , pausi vahel ei olnud .
1: jah , sest et selles lahendis , mis meil on ka järeldus või selline tõlgendus normile , mis on siis teose puutumatus , mis on ka niisugune tore Eesti unikaalne õigus , mujal maailmas seda pole jälle , meil on jälle selline omaette selline norm , meil on kaks sellist unikaalset normi , on ju , teine teose puutumatus õigusteose lisadele , siis selle puhul on , kuna seal galal mängiti ju kahte lugu järjest , seda nii-öelda üllatust nii-öelda momenti nagu tekitada , et ei anda nagu vihjet , et mis nüüd tuleb , siis täna selle lahendi järgi , mis meil on , kaks lahendit tegelikult juba , on see ka rikkumine . ja see tähendab seda , et lugude järjest mängimine ilma pausita on teose lisade rikkumine , mida jälle Eesti Autotühing ei saa aidata , ei saa osta niisugust litsentsi endale , seega kõik need popuriid , no ma ei taha isegi DJ-de peale mõelda , mis neist saab , on ju , nemad lähevad tagasi kuskil sinna 80-ndasse , kus lugude vahel paus oli ja siis öeldakse , et nüüd tuleb järgmine lugu , esitaja , solist , siis paned loo käima või . et jah , lugude järjest mängimine on meil ka selle lahendi järgi , siis autori ainuõigus tuleb küsida nõusolekut .
0: aga kui me nüüd lähme siin sügisesse ja hakkavad lasteaiad ja koolid ja laste muusikakoolid ja igasugused huviringid ja kõik ja siis

0: ütleme, et pannakse ilusasti siin, oletame, et ei olegi välismaalugused, on Eesti lood ja õpetaja teeb seade seal kenasti, on tüdrukud laulavad ja on väikene koorikene ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Kas nüüd tulevikust, kui tahad siis korrektselt käituda, siis selline pull jääb ära ja tuleb siis A, võtta kasutada vähemalt siis üle 70 aasta vanuseid laule, mille puhul siis autoriõigustega on teistmoodi või siis on ainult õpetaja enda kirjutatud laulud.
1: Ma ütlen esiteks, et mitte ainult 70 aastat on laul, aga 70 aastat peab olema autor surnud.
0: Just,
1: et siis, jah, aga see on see laste laulu konkursid on see on kõige keerulisem lugu, sest et laste laulu konkursid tihti peale need lugusid mängitakse kas klaveriga või siis gitarriga. Aga originaallood, ütleme, popmuusikas eriti on ikkagi väga paksult täisprodutseeritud. Et seal on tavapärane, et sul on loost bassid, gitarrid, trummid, on ju mingid süntesaatorid, puhkpillid, keelpillid, et noh, katsu sa sellel koolidele leida sükkest eelarvet, et nad igal selle laste laulu konkursile suudaks nagu siis sükse 20-30 liikmelise bändi nagu tekitada, siis või nagu pidada järg, et kas seal on neli nais tausta lauljat või on nagu neli mees tausta vokalisti. Isegi noh, lugudel on, on ka süks lugusid, kus on süksed elementi, mida ei olegi võimalik live pillidega järgi teha, noh, eriti nagu elektroonilises muusikas, et see ongi väga keeruline, väga nagu keeruline tõlgendada seda.
0: Aga mis siis sügisel saab? Mis lauluõpetajad, kes tahavad nüüd ikkagi korrektsed olla, mis nad siis tegema peavad? Mis see soovitus on?
2: No, täna on meil see kohtulahendid ei ole veel jõustunud. Meil on ees nii-öelda viimane etapp, ehk siis riigikohus, et kui riigikohus võtab menetlusse, siis nii-öelda jõustumine lükkub edasi. Et siis, aga noh, peame arvestama stsenaariumiga, et kui riigikohus ei võtta menetlusse, siis see lahend jõustub, siis need tõlgendused, mis meil täna on nii-öelda kahes lahendis toodud, kehtivad. No eks ta siin sõltub sellest, et mida siis Eesti heliloojad, võib-olla autor tühing võtab see mingi positsiooni, me ei tea veel, et see on selline nagu ettevaatav, et mida Eesti loojad arvad, no, võib-olla Eesti loojad ütlevad, et nojah, on siis mis on, aga noh, et meie nagu siis deklaratsioonin ütleme, et lapsed laulge meie lugusid, et me teid ei kiusa, et kõik on hästi, võib-olla juhtub niimoodi, aga sa võid aastal olnud sellega, et piisab sellest, et kui 1000 autor ütlevad kõik on hästi, 20 ütlevad, et ei, meile see ei meeldi. Siis alati jääb see nagu see tunnetus, et kas nüüd on mingi rikkumine, et mis ma nüüd tegema hakkan, on ja et noh, tekib sellest palju sellest nagu segadust. Ma arvan, et terve mõistus ikkagi võidab ja ikkagi enamus heliloojad Eestis, ma arvan, et nad ei hakka seda õigust nii-öelda aktiivselt realiseerima. Aga noh, piisab sellest, et sul on siin muusikakooli direktoriga võib-olla väike mingi parkimise korralduse probleem olnud siin minevikus, võib-olla veel kuskilt mingi ajamaal mingid külmutiskurgid ära.
0: Midagi. No eestlastel ei ole väga palju ja vaja siis selleks, et mingi noh, saak käima tõmmata.
2: Ja siis võtad selle toreda normi, ütled, ahah, teos muutmine.
0: Ja hakkab pihta. Aga no, teistpidi võtta sellegi mina autorina tunnen, et ma olen rääkinud ka mingite muusikutega, kes on siin asja teinud ja on, et sina konn ära üldse köhi, et sul on asjad autorikaitses kaetud, mina võin teha sinu looga, mis ma tahan. Et teistpidi võtta see suhtumine ju ka ei ole okei, okay. Et ma, noh, autorina ma ju tahan, et minu õigused on kaitstud ja ma, kui ma päris osutan, seega ma küll ei tahaks, et päris iga üks minu lugused esitaks.
1: No see on sellest, see on väga õige lähenemine, aga ütleme, nagu ma rääkisin, et rahvusvahelises praktikas on siis tõmmatakse see piir sinna, et seni kuni sinu au ja väärikust ei rikuta või siis ütleme, Saksam ütleb niimoodi, et seni kuni, et autorid õigustatud huvisid ei tohi rikkuda. Et seni kuni nagu see on viisakas, on ütleme, sinu teosele lisata mingid roppusi või kasutatakse õiges kontekstis, et see on nagu okei. Ja ütleme, noh, näiteks kui me räägime teose lisamisest, ütleme, seni kuni sinna ette ei lisata, ma ei tea, nõukogude hümni, seni see on okei, või tähendab, seni see ei ole okei, aga kui sinna lisatakse näiteks Ivar Musta kaasus, noh, näiteks Earth, Wind and Fire, mis on väga prestiisikas ja nagu kvaliteetne ja tunnustatud bänd, on, et siis see on nagu okei, kuna see kuidagi tegelikult selle helilooja või autori nii-öelda mainet või nagu väärikust ei rikkunda, pigem võib isegi öelda, et see nagu tunnustus autorile, kui enne sinu lugu mängitakse nagu nii tuntud nagu bändi
0: loomingut siis, eks?
1: Just.
3: Kui me praegu oleme seda kõike laulu poole pealt vaadanud, aga näiteks me otsustame siis Indrekuga Kuku jõulupeole lindikava esitada Everybody loo saatel, kõik on sama, aga me teeme lihtsalt loo natukene lühemaks, sellepärast me ei jaksa liiga palju tantsida. Et kas see on ka tegelikult rikkumine, et me laseme seda lugu makist, just kui kõik on originaal, aga me teeme natuke lühemalt?
2: No teose puutumatus ju, et originaal ei ole enam, et sealt midagi nagu ära jäänud. Eks siis iga autor, helilooja antud juhtul siis otsustab, et kuidas tema see tunnetus on, kus tal see valulevi on, et kas see rikkumine või ei ole rikkumine, et ega kuna see on nüüd selline kategooria, mida enamalt autor tühing ei vahenda, mutta autor tühing on ju väga palju reegleid või nii-öelda neid tariife ja igasuguseid juhendeid ja kõik teavad, et kuidas käituda, et palju see maksma läheb ja millal tuleb midagi osta, millal teavitada. Arrangeeringud puhul teatakse ka, et kuidas registreerida lugusid, kes kui palju teenima hakkab. No, see kõik toimib, 35 aastat juba täitsa kenasti kõik. Nüüd on tegelikult olukord, et me ei tea, mis juhtub hakkab, sest iga autor ise tunnetab ära, et kus on see tema piir, et ma enamus autorid, ma arvan, ütlevad, et elu läheb edasi nagu on, me ei sekku sinna, aga jah, mõni autor tunneb teistmoodi ja siis hakkab. Ja tead teisti, ja see kommentar on õige, et see ei ole antud muusika, sest see norm on meil universaalne, see kõik kõigile, mis tahes muudatused. No meil on kohtulahend, mis ütleb ka koma kohtade muudatus, on teose muutmine.
1: Ja ütleme, see on ka oluline, et tegelikult autoriõiguse seadus ei kaitse ainult muusikaautorid, ega see on arhitektid, audiovisuaalautorid,
0: filmitegijad,
1: disainerid, isegi andmebaasi autorid, et andmebaasi loomist nende kaitseb, et selles mõttes siin ei sõltu ainult see, mida muusikud arvavad, et tegelikult see...
0: Kaas arvutad, siis ma ei tea, kui ma võtan tsitaadi kuskilt ja kirjutan ise mingi, vabandage välja, kus paskvili kokku, panen selle sellisesse konteksti, mis võibolla siis originaali autorile ei meeldi, siis see on ju tegelikult võibolla samamoodi rikkumine.
2: See on kohe kaks rikkumist, teose puutumatus ja teose lisad ja veel kolmas, Eestis au ja väärikus on meil ka eraldi kategooria, kui lugeda autoriseadusest ei hoolega, kus on tõesti olemas ka siuke norm, mis kaitseb autorit, tema loomingu, au ja väärikused. Eks siis see sama näide on ju. Aga meil pole mitte ühtegi lahendit Eestis olnud sel teemal. Et meil senimaani ei ole ükski autor tundnud siis seda, et tema lugude kasutamine on rikkub temaga autor ja väärikust. Meil on väga palju kaasusi, kus on mitte autorid seda teevad. Nende au ja väärikus on siin kohtud on nendest üle kuhjatud nende laimu ja kaasustega. Aga jah, muusikavalkkonnas, üldse loomingusvalkkonnas ei olnud ühtegi. Aga nüüd meil tuli see nii-öelda ringiga tuppa hoopis teist kaudu on ju. Et isest jah, meil oli ka see küsimus ka, et olgu, et kui see lugu mängiti kaalal, et kas ta oli nii-öelda ebaväärikas, et noh, kui kuulata või isegi vaadata, et kas see on midagi sellest, mis teili loojalt nii-öelda kuidagi siis madaldab tema loomingut või kuidagi tema jaoks nagu selline tundlik on ja, aga noh, minust ilusamat ja nii-öelda väärikamat Eurovisiooni esitust pole kunagi olnud Eesti Vabariigis, kui see, mis meil seal kaalal oli.
0: Aga mis see ettepanek võiks siis olla? Kuidas, noh, ütleme, kui me, okei, ma saan aru, et tuleb kõik ikkagi kohtaastmed läbi käia ja nii edasi, aga kuidas oleks normaalne? Kuidas oleks nii, et hundid ja lambad ikkagi kõrvuti eksisteerida saaks? Et me ei upuks sellesse asjaajamisse, aga samas, et autorite huvid ja väärikus oleks ka kaitstud?
1: Ma arvan, et lahendus on see, et tegelikult tuleb seadust uuendada, et tänane Eesti autorite õiguse see nii-öelda teose puutumatuse sõnastus sisuliselt on nõukogude NSV tsiviilkoodeksist aastal 1964 sellises sõnastuses sisuliselt on ta tänases, nii siis ütleme, autoriõiguse seadus tehti 92. aastal, aga nagu seda sama nii-öelda sõnastus kanti siis nagu sinna sisuliselt selle konkreetse punkti, mis on mingi paragraf 12 lõige 1.3, et seda sõnastus kantakse siin edasi. Nüüd samas, kui lugeda seda nii-öelda seletuskirjat üldse, et millest lähtuti siis, kui Eesti autoriõiguse seadust koostati, mis on nagu need printsiibid, siis tegelikult oli kirjas, et need printsiibid on see, et seadus peaks vastama rahvusvahelistele normidele, ehk siis Berni konventsioonile, ja siis samuti toodi see näitena, et Põhjamaade praktikate, ehk siis Soome, maid ja Rootsi, Norra, samas kui täna vaadata Soome, Rootsi, Norra, mitte üheski nendes riigis ei ole sellist nii-öelda teose puutumatuse klauslit, kus ütleme, kus noh, mis tahes muudatus oleks keelatud, et igal pool on seal see au ja väärikus nagu juures, et noh, täna sisuliselt me nagu tahtsime kaasaegset autoriseadustega kogemata, võtsime seal nõukogud aegse nagu sõnastusel ühele konkreetsele punktile kaasa ja täna kuna see nii-öelda punkt noh, kui nagu mingi seaduse punkt annab nagu autoritele mingisuguse nagu õigused, siis väga raske on ka võib-olla seadusloome tasandi nagu neid õiguseid nagu ära võtta, et kui sa oled juba annud ühele gruppi nagu õigused, siis väga nagu raske võib-olla ka poliitilisel tasandil on neid nagu õigusi kuidagi tulla, et öelda, et aga nüüd me võtame tegelikult nüüd teinud isikliku õiguse sükse sõnastus ära. Et keeruline olukord.
0: Oh, väga keeruline olukord ja lisaks kõigele muule on koputavad igasugused AI-ga seotud autoriõiguste asjad uksele, mis on veel omakorda selline peatükk, et noh, ma ei tea, kes sellest veel läbi jõuab närida. Nii et ega muud pole öelda, jõudu tööle. Meil olid täna külas Hedman, advokaadibüroo Hedman vandeadvokaat Toomas Seppel ja helilooja muusikaprodutsent endine EAÜ juhatuse esimees Karl-Ander Reismann ja Everybody Law Case'i siin siis natukene tutvustasime ja ega muud ei olegi, kui siis eks ootame ära ja vaatame, mis siis asjast saama hakkab. Aitäh teile!
1: Aitäh!
4: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
5: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Suveooper Tallinna Raekojas reedeti ja laupäeviti kell 6 alates 17. juulist kuni 8. augustini. Maria Listra, Kadri Raalik, Karmen Puis, Pirjo Joona Saare Saal ja paljud teised laulmas säravaid ooperi pärle. Oled väga oodatud!

0: Tere kuulejad, uudiste stuudios Rohkede Pälak. Eesti keele teadlased on teinud kindlaks eesti keele kõige põnevama sõna ja selleks on lumelabidas. Tagurpidi lugedes on see kobras ja edaspidi lugedes lohe. Avastus tehti juhuslikult keele teadlaste suvepäevade 3. päeva õhtul. Ja nüüd maailma uudiste juurde. Eesti Vabariigi Välisministeerium saatis täna hommikul Vene Föderatsiooni Välisministeeriumil ametliku teadaande, milles soovitatakse hüpoteetilisegi Eesti iseseisvuse vastase sõjalise rünnaku mõtte juba eos mahamata. Põhjuseks on, et Eesti elanikud ei ole nõus taluma sõjategevusega kaasnevat müra ja muud häiritust ja seda eriti mastaapses ulatuses. Erinevad uuringud toovad välja, et paraku ei ole võimalik leida ühtegi omavalitsust ega ka laiemalt või kitsamat piirkonda, mis oleks sellise segamisega nõus isegi poole tunniste perioodidega 2 või 3 päeval kuus ei oldaks nõus. Kasu ei ole ka meile hea ükskõik millises vormis ja mahus pakkumisega ammugi infopäevadest või muus vormis aruteludest. Ja majandusest. Valitsus toonitab, et riik loobub igasugustest plaanidest maksustada ettevõtte kasumit ükskõik millisel määral ja moel. Selle asemel hakkab riik peatselt maksustama ettevõtete kahjumit. Mida aeg edasi, seda rohkem kahjumit on ja maksustada tulebki seda, mida on, mitte seda, mida õieti polegi. Kahjumiga töötavad ettevõtete arv kasvab, kahjumid kasvavad samuti ja see on riigile oluliselt kindlam tuluallikus kui kasumimaks. Kahjumimaks on esialgset arvutuste järgi 15%, toob riigi eelarvesse raha ja loob ka motivaatori, et kunagi hakata kasumit teenima, märgib rahandusministeerium. Ja laiast maailmast. Ameerika Ühendriikide administratsioon on teinud ettepaneku võtta Donald Trumpi riigi juhtimine kui tegevus UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse alla. Avaldus anti sisse läinud nädalavahetusel ja taotluse kiirkonnas menetlemine võib võtta kuni kuu. Positiivne vastus aitab ka järeltulevatel põlvedel osa saada erakordse riigijuhi pärandist ja see ei jää mitte pelgalt tema kaasaegsete võimaluseks, vaid saab põlvkondade üleseks kogemuseks. Praegu on veel lahtine, kas UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse alla võetakse Donald Trump esimene, teine või kõik 6 presidendi ameti aega. Ja Eestisse. Valitsus vaatas eile üle olukorra riigivalitsemise vallas ja tõdes, et tekkinud olukorrast on võimalik mitmeti õppida. Täna hommikul kuulutas valitsus välja riigihanke leidmaks kindlustusfirmad, kes oleks nõus kindlustama valitsuse otsused. Nii saaks riik valitsuse vigaste otsuste, kehvade seaduseelnõude ja määruste eest kindlustusseltsid hüvitist. Kui patsiendikindlustuse korral näiteks saab patsient ravi vea eest hüvitist taotleda, siis maksumaksja saaks valitsemisvea korral samuti uue korra kohaselt kompensatsiooni. Siiani on inimesed kehva riigi juhtimise lihtsalt kinni maksnud, valitsuskindlustuse korral aga saaks kulud kindlustusseltsi kanda jätta. Kui kõik läheb nagu kavandatud, siis maksab kindlustus ka valitsuse selle otsuse kinni. Eetris olid uudised.
1: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kas autoriõiguste kaitsega minnakse liiale? Ja helistage siis stuudiosse 6214646, nagu Priit Loog juba siin lahkelt reklaamis. Telefon on avatud, võib peale helistada meil helistaja liinil ka. Tervitus, kes seal pool? Palun kohe pange raadiol häälenuppu vaiksemaks, keerage häälenuppu vaiksemaks, seepärast, et muidu tuleb kaja. Nii, hallo.
2: Jaa.
1: Kellega räägime?
2: Jaaguga.
1: Jaak, mis arvad sellest teemast siis? Kas autoriõiguste kaitsega minnakse liiale?
2: Tegelikult vist on natuke mindud ka ikkagi liiale, et Ivar Must on äkki, tal puudub äkki suuremeelsus, et nii lihtne see ongi, et ta võiks selle asja ju jätta sinna paika, aga kas ta tahab raha või mida ta tahab kuulsust juurde või
1: aga teistpidi võttes jällegi tema on autor, tal on õigus oma loominguga käituda nii nagu ta ju soovib.
2: Loomulikult ma mõistan ka teid, eks ole, Vinnipuhi autorine, et siin ei ole üldse küsimus. Aga miks ma elitan on hoopis teine asi, et mul on enda ka kogemus autorikaitse ühinguga. Minut nõuti mingisugune sümboolne 20 eurot selle eest, et ma 2 aastat tagasi korraldasin Varbu Linnuses Leederi kontsert ja selle hea tegevuslik tasuta kontsert, panin sinna 28 000 uugama, hea küll. Aga siis, kas see Sky Media või kes siis tegi selle ürituse reklaam kõlli, mis oli siis Rock FM-is ja seal oli siis see kuulus Ramble On, eks ole, see tsepi lugu, mida siis nõgista soovitas, et see on niisugune hea löö lugu ja siis hakati minu peast küsima seda, et autoriõigus ühing, ma tolle noorme nime ei mäleta, praegu peast, olles siin traktoris, et tehes tööd, et ta väits, et tema esindab ka seda Warner Brothersit, kes omakorda nagu esindab Led Zeppelini. Ja siis ma ütlesin, et ma ei kaad, et noh, et kas siis Leeder peab kõikid oma lugudest nagu maksma ja selgus, et ei pea ja noh, üllatusena tuli see, ma siin googeldasin, et Zeppelin on selline maailmakuulus bänd, millel on ei vähem ega rohkem kui 1 miljon ja peale selle tribuutbändi. Kas need kõik siis jamavad kohalik autori kaitsetega, et ma küll kahtlen selles, et vaadake, tunduse filosoofiaid on kahesuguseid. Ühed on need, mis õudselt pooldavad seda, et nende live esitused oleks YouTube'is üleval, et see annab täiendavat reklaami. Teised hakkavad nokkima, et see võtab nendelt mingisuguse sendi ära, ja see suhtus või suhtub, kui ta esitab näiteks. Või YouTube'is on keegi kontserti pannud seal enam vähem korraliku live video üles, et kas see meeldib või ei meeldi, aga põhimõtteliselt ma ei hakkagi seda küsima, vaid ühin tähelepanu, et see ongi nagu reklaami filosoofis kahte vastandiku poolt pidi suhtumine, et kas ta annab reklaami juurde või võtab ta raha ära, eks ole.
1: Just.
2: Aga kurvaks tegi mind hoopis selle sündmuse juures see, et vaadake, see kontsert ei kvalifitseerinud kultuurisündmuseks. Ma pidin maksma 1000 eurot Rock FM-ile või sellele Skyle, et vaad selle reklaami tegid ja seal esitavad selle. Ma tahtsin seda ka ERR-i kultuuri uudistesse panna, aga proua Tiina Leedu ütles, et ei, et sina korraldud seda nagu inimesena, aga sul peab olema MTÜ, kui sa tahad üks asja korraldada.
1: Et sul ei ole tulu seal siis, jah?
2: Aga põhimõtteliselt, jah, et kohati minnakse selle autori kaitsega nagu liiale, aga kohati, noh, ühesõnaga see autorikaitse ühingi Eesti oma nagu loobus minult selle raha küsimusest, kui ma tegin tule selgeks, et proova Tiina Leedu ja nende eestvõttes ei olegi kultuurisündmus, mis oli noh, minu jaoks natukene nagu valus.
1: Arusaadav. Jaak, suur aitäh oma kogemust jagamast seoses siis autorikaitsega ja autoriõiguste siis, ma ei tea, kasutamisega ja ellu rakendamisega. Me läheme siit nüüd kella 3 Kuku Raadio uudiste juurde, aga siis pärast seda tuleme tagasi. Teemaga võite uuesti siis helistada ja vahepeal meile ka WhatsAppi kirjutada ja küsimus siis täna kõlab, kas autoriõiguste kaitsega minnakse liiale.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: täna oleme rääkinud siin autoriõiguste kaitsest ja küsime ka küsimuse, kas autoriõiguste kaitsega muusikas, vabandust, mitte muusikas, vaid üleüldse minnakse liiale. Kas autoriõiguste kaitsega minnakse liiale? Sest noh, me teame, et autoriõigused ei kehti siis mitte ainult muusika või laulusõnade puhul, aga kõik võimalik visuaalne looming, kaasa arvatud arhitektuur ja helilooming, kunstiteosed, kirjandus, luuletused, kõik muu selline ka.
2: Ma ise arvan, et sa oled ikkagi ju vaeva näinud, sinna taha on selle loomingu valmissaamise taha on nii palju energiat ja aega kulunud ja tegelikult oleks ju kahju küll, kui keegi lihtsalt võtab ja teeb sellest mingi oma versiooni, samas kui me räägime nendest lauludest, no ime armas ju, kui lastekoor laulab mõnda siis sinu esitatud või sinu loodud lugu näiteks.
1: Jah, aga kujuta nüüd ette, et ma olen black metal, sükkene satanistlik kirikupõletamist pooldav ansambel ja siis keegi laste ja kasvate on teinud sellest mingi oma versiooni, see ju solvab minu au ja väärikust.
2: Tead, ma arvan, kõige, ma olen aru saanud, et mida kangemad mehed seda tegelikult
1: pehmemad
2: sisimased. Ma arvan, et tuleb sinul ka see pisar ära.
1: Aga no, nagu meil siin helistaja Jaak ütles, et no ongi kahte moodi, et osad tahavad, et võimalikult palju nende muusikat mängitakse, arrangeeritakse ja mida kõike tehakse, teised nad jälle ei taha. Aga meil on helistaja liinil nüüd. Tervist, kes seal pool?
3: Tervis, Sigrid olen.
1: Tere, Sigrid.
3: Teate, minule tere. Uh-huh. Mulle tuli kohe meelde Jaaki ole ja tema saate seda viimased päevad. Ta ju, ma mäletan ka Õhtulehes ju, ja seda oli ka mujal, räägiti ta nii väga soovis autori õigusi kaitsta ja see Toivo Kurmeti väga ilus laul, mis ma lapsepõlvest armastan, naer. Uh-huh. Et ühesõnaga, kui kuskil mängitakse, ütleme paaris ja kuhugi lähed, kui see tuleb, mina sain aru, et tema tahtis nagu selle pealt ka juba, kui kuskil paaris lindi pealt lastakse, ütleme niimoodi igapäevane. No vähemalt ma mäletan nii. Ja te näete ju, kuidas oli lõpuks tema lõpp, see oli väga kurb. Ja kui tore armas poista oli, kui ta alustas. Ja noh, mina ei tea, kui inimesele antab, ja pealegi jah, et Toivo Kurmet oli hoopis autor, aga ma tahan öelda, kui inimesel on anne antud ja kui ta laulab ja kui, see pärast mulle nõuga, kui ta aeg meeldis, kavereid tehti väga palju, keegi ei pidanud nagu midagi muretsema, aga kui ilusad, toredad laulud olid.
1: Laulud toredad küll.
3: Sündinud.
1: Ja, ma saan aru küll, Sigrid, aga laulud toredad, aga see on ikka teistpidi võttes ju vargus, see on puhas vargus.
3: Aga mis... ei oleks neid kuulnudki, kui nemad ja... meie Eesti omad poleks Eesti keelde teinud Eldur Karmo imelised
1: ei vaidle,
3: sõnad.
1: Ei vaidle sellel vastu,
3: oi,
1: aga jällegi ja. Autorina ma ütlen, et ma ei tahaks küll, et mis siis, et kuskil võibolla, ma ei tea, kapitagusel maal minu lugusid muidu ei kuuldaks, et aga vargus ei ole jällegi okei.
3: Aga minul tuli praegu meelde, öelda Lõuna-Aafrika vabariik ja see Sugemän. Uh-huh. Mäletad, kui õnnelikud nad olid ja meie eestlane nägid.
1: Ja see on väga tore, tõesti.
3: Ja kui tore see oli, nii ei saa. Hing on hing ja hing ei tohi kinni hoida. Ja mida rohkem ikkagi meie laule laudakse, see on ju au. Ja jälle ma tahan öelda, et minu üks lemmik oli Jaan Elgula ütles see, mu kõige kallim päike kuulub sulle, et see on Jugoslaaviasse laul ja kui kena ta on. Uh-huh. Jaak Jürisson laulis. No näete.
1: Ja Sigrid, aga ega kokkulepped on ka ikkagi olulised, et seda ei maksa ka nüüd öelda, et võib kõike võtta, mis siis, et ilusa ja hea mõttega teha. Et noh, nagu need asjad kõik ei ole ainult musti valge, elu on täis kümneid tuhandeid halle toone. Aga meie siit lähme nüüd kuulama natukene muusikat. Ma loodan, et sellel lool on autoriõigustega kõik hästi. Ja siis tuleme juba ühe toreda Pärnu suve puudutava kordusintervju juurde tagasi.

0: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis, aga see? Sellist häält teeb toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saa teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
1: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub Raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Infotelefonil 56452511.
2: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tippkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
3: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
6: Suvi on käes ja ajakirjanikud ütlevad selle kohta tihti peale hapukurgi hooaeg. Aga kas Pärnus on hapukurgi hooaeg teisiti kui mujal? Seda uuriti tänases Kuku hommiku raadios Pärnu Postimehe peatoimetaja Siiri Erala käest.
7: Ja meil on just hästi palju tööd, hästi palju pildistamisi, hästi
8: ja ongi
7: palju
8: nii.
7: Kultuuri. Ja.
9: Nägime jah seda pildistamist siin tunnike tagasi Britaga. Me vaatasime Pärnu Postimehe eilset galeriid triiki täis Pärnu rannast. 15 000 või ligi 15 000 inimest Pärnus. No kuurordi hooaeg on täie hooga käimas.
7: Ja sellel eelnes ju nädalavahetus, kus olid suured peod ja praegu käib veel ikkagi edasi Järvi festival, nii et meil on linnas päris palju inimesi ja seda on hästi mõnus tunnetada ja selle sees olla tegelikult.
8: Nii et,
7: toimetus on kontserdima kõrval ja siis Järvi festivalid ja sellised harjutustuututamised ja pillikastidega noored poltitõuksidega, et see on meie iga päev.
8: Aga Siiri, palun anna natukene aimu nüüd sellest, et kuidas Pärnakas siis suhtub sellesse, kui suvel on inimesi seal hästi palju, sest et ka küll Lääne-Eesti poolt, aga näiteks no, saarlasena ma võin ka kohe öelda, et kui jaanipäeval ikka inimesi väga palju on, siis kohalikud natuke ikka turtsatavad ka, et no, liiklus on ikka uskumatu ja kas ikka peab sinna kõik see rahvas minema, aga kuidas Pärnakas suhtub sellesse, et neil väga palju turiste seal kohal on?
7: No Pärnakas saadab ühed külalised ära, siis pesed liinad puhtaks ja siis võtad järgmised vastu.
8: Et ei häiri, ei ole seal sellest, et sa ise ei tunne kuidagi, et liiga umbes linn oleks?
7: Ei, mina liigun jalgrattaga. Kes on autojuhid? Ja ma olen kuulnud parkimismuresid ja mulle on ka kaugemalt pärit tuttavad, kes on siis Pärnusse tulnud saatnud mingid parkimisteemasid. Et võib-olla tõesti siia randa ja kesklinna autoga tulla, et ei ole mõtet praegu. Tulge jala või jalgrattaga, aga no midagi nii hullu ka ei ole, et elada ei saa. Pigem on ikka tore see melu.
9: Ega Pärnakas ise suvehooajaks eelkõige siis, kui on külaliste võõrustamise ja rahateenimise aeg, linnast minema ei sõida?
7: No mina küll ei sõida, mina käin tööl. Keegi peab nüüd linnad ära vedema ju.
8: Aga Siiri, kuidas on lood pahandustega? No üks selline nooremale kontingendile suunatud festival sai nüüd läbi ja saime lugeda kokkuvõtet, et üle 100 rikkumise küll oli, aga kas sellel aastal pigem võiks öelda, et on möödunud see rahulikumalt kui varem?
7: No kes nüüd rohkem loed ja silma peal hoiab Pärnu uudist meie veebis või ka paberlehes, siis tegelikult sellele eelnes üks peksmine ka jõe ääres ja me siin pikemalt oleme kajastanud veel ühte jaanipäeval toimunud peksmist manijal. Ehk siis, noh, need on sellised ütlen, et need ei ole sellised igapäevased asjad, aga need on ikkagi tekitanud siin kohalikus kogukonnas arutelusid, kuidas seda turvalisust hoida. Noh, see beach grind oma alajääliste alkoholitarvitajatega, ja seal oli ka kaklusid, on ju, ja narko tarvitamisest me saame pärast tagantjärele teada, kui tehakse need reovee uuringud. Aga no need on päris probleemid ja oleme ise politseid intervjueerinud, vaatasin meil linnapead ja hästi palju sotsiaalmeedia postitusi oma tegemistest, vaatasin, et ka linnapea oli kutsunud politseinikud endaga rääkima, et noh, need teemad on õhus, et kui on palju rahvast, siis asju juhtub. Ja pole ju saladus, et siukse puhkuse juurde tarvitatakse ka alkoholi, muid meelemürke, et noh, see kõik viib ikkagi millenegi.
9: Aga mis need käigud võiksid olla, kuidas olukorda rohkem kontrolli alla saada? Isenest ma kujutan ette, et see on ju noh, pea lahendamatu probleem, ei ole ju võimalik ette kujutada pilti, kuidas suvises Pärnus igal tänavunurgal kuskil on politseipatrull.
7: No beach grind ajaks tegelikult toodi ju mujalt ka siia, ka Lätist on ju, et oldi suurte jõududega väljas. Aga tegime just Eget Peritševiga ise intervju ja see oli küll teise probleemi lahenduseks, see need kihutavad võimsed tõukeratad. Ja tema tõi ühe näite, et issame mäletagi, mis piirkonnas Eestis, äkki kuskil Lõuna-Eestis, on politsei kaasanud noored ja nad ise koos kavandavad ennetusmeetmeid. Mm. Et see võib-olla on selline natukene pehme lähenemine, aga võib-olla noored teavad ise paremini, mis neil vaja. Ja no ma ei nüüd muidugi ei kujuta ette, noh, noortega annab seda teha, aga tipsutavad täiskasvanutega, kes kipuvad vägivaldseks. No ma ei tea, kas annab sellised ennetusmeeteid koos lauadaga välja mõelda, aga jah, et võib-olla tõesti ei ole see lahendus siukene, noh, traditsiooniline, et veame kõik ära kainerisse, et aga et võib-olla peab jah, natuke mõtlema mingis muus suunas.
9: Siiri, aga mainisite, ma tulen korraks selle inetu juhtumi juurde tagasi, mis seal jõe ääres aset leidis, mida ja. Tõesti Pärnu Postimees ka kajastanud on. Ja. Lihtsalt valgustamaks ka raadiokuulejaid mujal, kuhu selle asja uurimisega jõutud on?
7: No ametlikus meie kajastus nüüd seisma jäi, ongi see, et nad on tuvastatud. Ja edasi pole sealt minu teada nagu kedagi vahistatud või midagi sellist asja ju ei ole, ja. Et pigem ongi see, et nad on tuvastatud, nende noorte vanemad on ka kohtunud nende täiskasvanutega, kes siis noortele või ühele noorele või no see uurimine kõik selgitab, mis seal, kes kui palju lõi ja mis seal juhtus, et selline kohtumine on ka toimunud ja siis on jah, et linnapea on võtnud ka jutuks, et mis teha ja noorte vanemad ise algatasid siis üks enese kaitse koolituse, sealt saavad siis ka noored osa võtta, jah.
8: Nädalavahetus ei ole enam üldse kaugel, täna neljapäev, homme reede ja tulles tagasi meie jutu ja mis alguse juurde. No, Siiri, ütlesid, et sina liikud jalgrattaga, on tegelikult tore, et inimesi on Pärnus niivõrd palju. Pean tunnistama, et olen ise ka oma esimese sellise treti Pärnus juba ära teinud, aga see on alati selline klassikaline või ma ise ütlen seda nii, et ma ei tea väga palju süksid kohalike armastatud kohti või sündmusi. No, kui tuleb tallinlane või keegi muu Pärnus, siis me teame minna Stefanisse. Siis me teeme minna randa. Kui palju, Siiri, sina ise käid sellistes kohtades või kas need on selline ikkagi turistide sõike number üks?
7: No Stefanis ma tõesti enam ei käi, aga ma tegin seda, kui ma ei olnud Pärnakas, siis ma tõesti esimene õhtus oli Stefanis.
8: Aga enam ei käi.
7: Rannas ma käin, enam ei käi, jah. Aga keskrannas mul meelib seda läbi jalutada. sumedatel õhtutel vahest ka naisterannas ujuda, aga mu põhiujumiskohad on Raeküla rand ja hoopis jõeäärne. Ja ma tean tegelikult päris palju pärnakaid, kes käivad sellel sulpsul jões, et jõgi on hästi mõnus meil ka.
8: Aga mida teha nüüd? No Pärnu muusikafestival on ikkagi vist praegu see number üks, mis Tooni annab teile, aga kas on midagi veel nädalavahetusel? Oskad sa võib-olla ise öelda, on sul mingisugused plaanid midagi
7: no,
8: Pärnus teha?
7: No suurepärane ja kuulus Mistlila tuleb ju.
8: Teil olid ju Hansa päevad ka just alles värskelt.
7: Hansa päevad olid, eile õhtul tulin Silver Seppa kodutalust Leppaluelt, kus oli nende Silver Seppa ja Kristiina Ehina plaadisituskontsert. Mihklilaad tuleb Võiste suvefestival ja kus juures, see on väga huvitav see Võiste suvefestival, et ei ole ainult muusika ja grillvorstide putkad, vaid seal on täiesti eraldi kava vaimse tervise edendamiseks, et täiesti siuke hoopis teistmoodi festival on tulemas. Et ja neid üritusi leiab väga palju ja tegelikult ei ole ainult nädala vahetustel. Et nädala
8: kogu aeg.
7: Ja nädala sisse jõuab ka ja tasub vaadata võibolla teatrite poole, et siin mõned suvelavastused on alles välja tulemas augusti alguses. Raimond Valgrest ja seal Tõstama Härberis ilmajaama draamadest. aga Endla minu arvates, ma ei tea, kas ikka mängib veel, et Endla rahvas ei saa niimoodi puhkama nagu teised.
8: Aga puhkama ei saa vist ju teie ka väga kergelt Pärnu Postimehe toimetuses, seda ma jäin ka mõtlema, puhkust aeg on käes, me kogu aeg raadius seda siin rõhutame, aga kuidas ajakirjanikud praegu sul ajal puhkavad, eriti kui nad on veel Pärnu ajakirjanikud?
7: No mina ei tea puhkajatest mitte midagi.
8: Ei teagi.
7: aga ma olen nii vedanud viimastel aastatel, me palkame ju suvereportereid ja ma olen tohutult vedanud viimastel aastatel, et on tulnud väga asjalikud ja ägedad noored, kes aitavad meil siis tööd teha.
9: No see oli vanasti ka nii, et ametis inimesed läksid puhkusele ja lasid praktikantidel töö ära teha.
8: Aga
7: kätt peab ju saama proovida, et kus nad muidu teada saavad, kas nad tahavad ajakirjanikult olla või mitte.
6: Kõneles Pärnu Postimehe peatoimetaja Siiri Erala.
1: Kuku ranna info.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
6: Vaatame nüüd otsa ka veetemperatuuridele Eestima. Randades Paralepa ja Vasikaholmi rannas on vesi 23 graadi, Pärnu rannas 24 graadi, aga seal siis kollane lipp lehvimas. Emajõe, Vaba ja Linnaujulas ning Anne kanalis on vesi 21 graadi, Verevejärves 22 graadi, Kuressaare rannas 21 graadi. Pühajärves 23, Põlva-Paiserves ja Paide Tehiserves on vesi 24 graadi, Sindirannas 22 graadi, Türi Tehiserves vesi 21 graadi ja kollane lipp. Kolmandal päeval suutsin juba õigesti öelda, olen tubli, kiidan ennast. Haabneeme rannas vesi 18 graadi ja lilla lipp, Narva Joaru rannas vesi 22 graadi, Pirita rannas on vesi 20 graadi, Pikakari rannas 18 graadi, aga seal siis ka kollane lipp. Kakkumäel vesi 20 graadi, Stroomi rannas 23 graadi, Harku rannas ka 23 graadi, aga lilla lipp siis, sest reostus. Sillamäe rannas on 20 graadi, Riiska järves 22 graadi ja Vanamõisa järves vesi 21 graadi.
1: Kuku ranna info.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: täna räägime autoriõiguste kaitsest ja küsimus kõlab, kas autoriõiguste kaitsega minnakse liiale. Helistage stuudiosse või kirjutage WhatsAppi ja WhatsAppi on meil siin kirja tulnud ka.
2: Ja Veljo on kirjutanud, et see on täielik absurdsus, mida välja mõeldakse autori kaitse kohta, kuidas nad seda mõõtma hakkavad ja pigem nad teevad sellega halba kui head ja pigem kaotajaks jäävad kuulajad ja pillimehed, kes on suured muusikafännid. Mina arvan, et selline asi on täis jama, mida välja mõeldakse, see oli siis Veljo arvamas.
1: No meil siin ka raadiokuulaja Sigrid arvas, et noh, peasi, et ikkagi hea muusika kõlab ja seda kõike kuulda saab, aga noh, jällegi teistpidi võttes ei saa ju ka seda me kuidagi lubada, et inimesed, kes on siis, kelle tööks ongi muusika kirjutamine, kirjutavad, salvestavad, kaitsevad oma õigused ära ja siis tehakse, tallatakse need õigused jalge alla ja tehakse selle sinu lapsukese või heliloominguga seda, mida ise noh, heaks arvatakse. Aga jällegi teistpidi võttes, nagu me siin ka intervjuus rääkisime see, et nüüd absoluutselt iga lasteaia esinemine nõuaks siis heliloojaga eelnevat telefonikõne või kirjavahetust või seda, see ka läheb no, ikkagi
2: absurdsusesse. Mõtle, kui palju sulle hakatakse helistama, see oleks ka ikka tüütu ju autorile.
1: Ja kui sellega saaks nüüd sellist äri teha, et noh, oletame, et mina olen siis kas taukar või kes siin kõvemad mehed meil on, võtan aga terminali kaasa ja käin kõik need pulmabändide esinemised läbi ja kasseerin siis raha sisse, siis teistid võttes äkki see on hoopis selline lahe sisse tulek ja tegemata veel äri, sest no, muidugi kui räägitakse kogu aeg, et meelelahutuses järjest kõik tõmbub kokku poole, et ei ole nii palju enam esinemisi ja kontserdi kohti on vähe ja toidukohad panevad uksi kinni ja nii edasi, et äkki siis on hoopis ikkagi kõik sellised pulmabändid ja süldibändid, keda saab pigistama hakata.
2: Ja kindlasti on see pool ka, aga ma arvan, et seal on ikka see küsimus lõpuks, et kas sa viitsid hakata sellega tegelema?
1: Aga raha, kui ma nüüd igakord lähen oma terminaliga, küsin, no paar sotti siis ju tasub ära, siis ma viitsin küll, kui rahanumber järgi tekib, siis ma viitsin küll.
2: Aga kas sa viitsiksid käia kõikides nendes pulmades ja igal pool?
1: No, aga miks ma ei võiks pulma minna, saab veel kontvõõrane kõhu ka täis, siis saad raha veel teenida, toredaid inimesi näha, peo ka veel ära rikkuda teistel, siis on selline eestlasik kadedus ka oma selle kõik kätte saan.
2: Ise lähed võitjana või väljud sellest võitjana. Mm-hmm. Selles mõttes küll, ja. Aga eks see on selline väga mitmetahuline ja väga keeruline kogu see
1: asjaajamine. Just, ja kõik need sõnapaarid, et autori kuidas sellise au ja väärikuse kaitsmine ja nii edasi, nii edasi. 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja tänane küsimus siis kõlab, kas autori õiguste kaitsega minnakse liiale.
2: Tarvi kirjutab, et nii kui teos välju pasundatud on, siis on see vabavara. Autorid ja interpreedid peaksid selle pasundamise pealt teenima.
1: Jah, võt, aga meil on nüüd helistaja ka liinil. Tervitus, kes seal pole?
3: Tere, siin üks muusikahuviline pensionär on nagu kuulanud ja vaadanud asja siin ja küsimus on püstitatud, et kas minnakse liiale.
1: Just.
3: See on nagu üldine küsimus. Tegelikult mina arvan, et üldiselt ei minda, aga antud konkreetses kaasuses küll. Tähendab, vaatame nüüd seda, et mis siis toimub. Miks on autori õigused kaitstud? Esiteks on kaitstud autori õigus nimele ehk autorsusele, mis on võõrandamatu. Minu meelest seekord seda ei ole riivatud, eks ole. Ja siis on küsimus asja majanduslikust küljest, ehk küsimus sellest, et sinu loomingut kasutatakse ja sul on õigus saada selle eest tasu. Mina saan aru, et ka seda ei ole riivatud. Mis on võõrandamatu. Minu meelest seekord seda ei ole riivatud, eks ole. Ja siis on küsimus asja majanduslikust küljest, ehk küsimus sellest, et sinu loomingut kasutatakse

0: ole minu arusaamine asjast. Tähendab, ma leian, et kõige olulisem on ju see, et ei tekitataks kahju. Mitte mingit kahju, isegi mitte saamata jäänud tulu võttes, kuna see ju registreeriti, eks ole, litsents võeti. Mitte mingit kahju ju ei ole olnud.
1: Jah, aga nagu me siis kuulsime sellest intervjuust ka, et seal kuna meie seaduses ongi sees sellised sõnad, mis võimaldavad põhimõtteliselt autoril iga momentiga öelda, et kui talle ei meeldi või ei ole head kokkulepet, et seal see kahjuks ongi see finess, millest te ka rääkisite, et see on seal sees, see annab nii palju sellist võimalust ka pahatahtlikusel, kui see peaks olema autori
0: huvides. Ma kuulasin seda kõike ja siin on minu meelest nüüd tarvis kohe sügisel, kui parlament kokku jälle tuleb. Minu meelest meil on seal päris mitmed loomingulised inimesed, lausa Riigikogu saadikud, et tuleb palgatada seaduse muudatus, kuna see on ju nüüd täielik absurd, kui üldiselt läänemaailmas ei ole.
1: Jah, kuskil mujal ei ole. Ja.
0: Selliseid finesse teha. Ja nüüd Eesti mingisugusel põhjusel, täiesti võimalik muide, et omaaegse ametnike näpuka põhjusel, täiesti võimalik, et pole välistatud, on seda teinud, siis tuleks viga parandada.
1: Täpselt.
0: Sest minu meelest praegu on selle filmiinstituudile ju selgelt liiga tehtud.
1: No ilmselgelt, jah, tundub küll, praeguse seisuga küll.
0: No tore, aitäh.
1: Tänan väga helistamast. 6214646 telefoni number. Kas autoriõiguste kaitsega minnakse liiale on meie tänane küsimus? Ja eks selle küsimuse ajend oli siis üks kohtuotsus ja Dave Benton ja Tanel Padari Eesti filmi ja teleauhindadel ettekantud Everybody siis versioon, mis erines siis sellest, mis originaalis oli ette nähtud.
2: Laias laastus võib vist ilmselt öelda, et keeruline see kõik on ja nagu meie külalised ka tõdesid siis ja viimane helistaja ütles ka, et seadused tuleks üle vaadata ja neid uuendada.
1: Jah, aga nüüd ega veel kõik kohtuastmed ei ole läbi käidud riigikohtusse, vist nüüd minnakse ka edasi ja eks siis paistab, mis sellest kõigest saab, aga nagu meil siin helistaja väga täpselt ütles, et see asi tuleks seaduses võimalikult kiiresti korda ajada, et sellist absurdsust meie igapäeva ellu lisandub niigi iga päev, et vähemalt see võiks olla jah olemata ja mõtlen, et kõik selle peale ja kõik need lauluringid ja kõik muud asjad, mis on tehtud hea südamega ja sellega, et lapsed laulma hakkaksid.
2: Ja lapsed muusika juurde jõuaks.
1: Ja püsiksid selle juures, et see võiks ikkagi olla. Aga tõmbame tänaseks teema kokku, läheme siit muusika ja muuga edasi ning pärast kella 4 uudiseid jõuame veel ka jalkajutte rääkida, nii et jääge aga kuuldele.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 eurot ja 19 senti. Getred grillsüsi 10 kilogrammi, 12 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
6: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
7: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
9: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
10: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus.
11: Love is in the air.
10: Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
12: Igal reedel kella 3 vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
13: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurelikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella 3-5 olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõike. Kohtume reede päris.

0: lõunal Kuku raadios .
1: 2 tundi kella 3-st kella 5-ni Kuku raadios .
2: Kuku raadio .
3: Hit the beat and take it to the first note.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Räägime natukene rallijutte ka veel ja täna siis on ametlikult algamas Ralli Estonia ja avatseremoonia toimub Tartus Raekoja platsil ja üles astuvad siis Nöpp ja ka Ann Marlen ja no Nöpp on siis teinud ka täiesti päris uue loo siis selle jaoks.
2: Ralli tunnuslugu Full Send, mis on saanud inspiratsiooni Robert Virveselt ja Nöppi enda sõnul pole ralli talle võõras ja ta hoiab eestlaste tegemistele WRC-sarjas pilku peal. Kui tuli pakkumine teha tunnuslugu tänavusele Ralli Estoniale, siis haaras ta sellest kohe kinni ja kuidas siis lugu Virvesega seotud on, tema käest küsiti pärast eelmise aasta Soome MM-ralli avapäeva tema järgmise päeva plaanide kohta ja ta vastas siis kuidagi sellise et quite easy, big balls and full send, mis siis muutus rallimaailmas viraalseks ja sealt see kogu inspiratsioon tuli.
1: Mulle meeldib, kui soomlased ja eestlased räägivad inglise keelt ja ma pean tunnistama, et ma ise ka, kui ikkagi olen, noh, oleneb kellega ja mis rääkimine on, et ega liiga palju ei maksa sellele hääldamisel ka, noh, tähelepanu pöörata, et kui aru saadakse oma vahel seltskonnas, siis on ju lõbus ka ju, täpselt need, kõik need 50-60-id, ma kuulsad Matti Nüganeni fraasid ja nii edasi, et see on ju päris vahva.
2: Aga Andres Kõpper ehk Nöpp ise ütleb loo kohta, et tema jaoks üleüldse on, peab üks selline õige rallihümn olema lihtsalt toores küte, selline, mis paneb gaasi põhja vajutama ja sellest tema loos siis teeb kaasa ka Ameerika artist Nancy Rose, kelle vokaal lisab Kõpperi hinnangul loole mõnusa karakteri ja annab sellele veel ühe eriti ägeda mõõtme. Me saame seda õige peaga kuulda.
1: Jaa, aga no rallis lisaks siis ralli kihutamistele ja avatseremoonele mängiti teisipäeval ka jalgpalli, hea tegevuslik jalgpallimäng oli siis ka ja lisaks siis mängu tulu läks 100% ulatuses Eesti vähihaigete laste vanemate liidule, nii et ka hea tegev moment ja päris vinged võistkonnad olid siis no Tartu linn ralli Estonia vastu ja no Tartu linnas oli nii sportlasi kui näitlejaid kui siin muusikuid ja ikkagi ka Jalmar Vabarna, Andres Mähar, Reimo Sagor ja nii edasi ja nii edasi. Ja no, Rally Estonia võistkonna ridades Ragnar Klaavan, Taavi Imato, Indrek Raadik, Henrik Kalmet, kes meile tuleb muidega kohe siia külla jalkajutte rääkima ja tema käest me saame siis uurida, et mis värk oli ja kuidas mäng läks ja kas keegi vigastada sai. Nii et jääge ka kuuldele ja peale kella 4 Kuku Raadio uudiseid läheme edasi. Aga nüüd siis sitte Nöpi ja WRC Rally tunnuslugu.
3: Robert, that's quickest through so far by 1.2 seconds. Naturally, one of the favourites this weekend. What's going to be key out there?
4: Quite easy. Just

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on jalkajuttude aeg ja meil stuudios näitleja lavastaja Henrik Kalmet, tere päevast!
2: Tere päevast!
1: No kõigepealt lähme kohe, muidugi tähendab mitte, kõigepealt ei lähe kohe, kõigepealt me lähme ühe heategevusliku jalkamängu juurde ja siis lähme jalkamängu juurde ka, et Tartus siis mängiti Tartu linn versus WRC tiim, sina olid siis WRC tiimis.
2: Jah, see kõlab väga hästi, aitäh. Ja, mina olin WRC tiimis.
1: Jah, aga kas ikkagi see klassikaline küsimus, sinu vanuses mees, kas pääsesid vigastusteta?
2: Aitäh selle küsimuse eest, sest et sa tõid kohe alguses välja kõige olulisema. Ja tõesti, põhiline ongi see, mille üle rõõmu tunda, et tulin täiesti tervelt läbi ja mitte ainult mina, vaid kõik mis on... No,
1: Tartu vaim kaitses ikkagi.
2: Seda on väga raske uskuda isegi praegu öeldes, aga ma arvan... See ikkagi tervis võidutses.
1: See on väga hea, sest et see on kõige hullem nende asjade juures, sest et ega spordimehe ja naise hing jääb ju samaks. Aga tihti peale võib juhtuda niimoodi, et keha mängib mingis teises ajavööndis ja siis, kui need kaks koos samal ajal on, hasart tuleb, no klõps ja korras, eks? Ja siis on suvi rikutud. Et seda õnneks ei olnud.
2: Seda õnneks ei olnud ja väljakul jäid kõik terveks, aga sellise vanuse puhul, kuhu hakkad jõudma, siis ohtlik ei ole ainult ju see mäng, et kõik seal ümber.
3: Ja ma tõesti küsida, kas välja kui kõrval on ka kõik terved või?
2: Tihti esimesed mehed tõmbavad ennast ära juba enne soojendust, nii-öelda sporditressi vahetades et seda ei juhtunud ja et nagu me enne ka siin rääkisime, et mida vanus edasi, seda isegi vastast ei ole vaja, kes pikali lükkaks, et ise võib komistada ja niimoodi, et tõesti, tulime kõik tervelt läbi, et selle üle on väga hea meel.
1: Kuidas mäng lõppes?
2: Mäng lõppes niimoodi, et normaalaeg, mis me mängisime, jäi 2-2. Tartu viigistas dramaatiliselt viimastel minutitel ja siis läksime penalteid lööma ja seal koduväljaku eelis ikkagi nad meid võitsid. Ehk et meil on vaja revanš. Sport võitis ja tervis võitis, aga oli väga, väga meeleolukas, väga tore, et ei tea, kui hästi või halvasti ise seal mängid, aga kui on selline võimalus, et saad mängida Ragnar Klavaniga ikkagi ühes meeskonnas, et noh, lihtsalt seda tunnet, et see on ju kift, et kui me lähme nüüd üle ja hakkame rääkima MM-ist, eks ju, siis kodust vaatad tiivani pealt või noh, sa jääd sellest ikkagi natuke kaugele, sa imetled seda, aga nagu iga tiivani sportlane, siis mingil hetkel on ikka see, et kuidas ta ei saa, no see
1: siit
2: ju,
1: kohast lööd mööda,
2: no mis asja, niimoodi,
3: mis ta
2: et natuke nagu väljakul olles, et tekib seda tunnet, et tajud seda paremini ära ja näed seda tasemete võrdlust, et sa näed, kui sa kõrvalt näed, et minu vastas siis, kuna ma olin vahepeal seal WRC tiimi ründes, oli Aalo Pärengrup, kes on ka Eesti koondise kaitsja ja see oli ikkagi naljakas, et kui ta palli ära võttis, siis tal oli seda minult nii lihtne teha, et ma elasin tal seljas, et ma pärast ütlesin tal, et ma ei teagi, et kuidas seda võtta, et ta võttis palli ära ja samal ajal, kui ta palli ära võttis, suutis ta veel anda mulle veel tagasi teisust tubli ja siis liikus seda, siis ma mõtlesin, et okei, et endal oli nagu tore tunne, aga siis ütlesin, et noh, väga raske vist ei olnud.
1: Mõnus, aga lähme nüüd siis tõesti jalka MM-i juurde, aga kõigepealt sissejuhatav soojendus küsimus, kas oma esimest jalka MM-iga mäletad, millel kaasa elasid?
2: Jaa, mäletan küll. Esimene jalka MM, millel kaasa elasin, oli 94. No, sealt ma ei mäleta kõik mänge, ma mäletan seda finaali tunnet, ma mäletan seda lööki, mis see oli vist Gianluca Paluca või mis oli see Itaalia väravat, kes lasi selle ja posti ja siis neid penalteid ja Paggio penalt üle, et ma mäletan seda finaali, jah, et see on küll esimene MM-mälestus ja esimene turniir, suur turniir, mida ma mäletan, et ma ikkagi jälgisin niimoodi algusest lõpuni, oli EM96 Inglismaal.
1: Mm-hmm. No väga hea, ikkagi korralik pikk ajalugu taga.
2: Jaa, ma olen tulnud ettevalmistatuna.
1: Väga hästi.
2: Ma olen järele vaatanud.
1: Aga kuidas nüüd selle MM-iga on? Et ajakava ei ole võibolla meie siin laiuskraadil kõige mugavam, aga samas noh, ei ole ka kõige hullem. Et kas oled kõik mängud ära vaadanud?
2: Ei. Ei ole.
1: Sul on mingi elu.
2: Ma isegi võibolla nii kaugele ei läheks.
3: Võtimatsiks oli vaja ju valmistuda trennid.
2: Noh, võibolla just oleks tulnud kasuks, oleks vaadanud natukene, et kuidas tehakse.
3: Ja kuidas päriselt mängitakse.
2: Ja kuidas päriselt mängitakse, aga ei, ma olen ikkagi vaadanud neid mänge, mida on olnud mugavam vaadata ja natuke aktiivsemalt vaadanud ka sellel hetkel, kui on mängud läinud otsustavaks, ehk need playoff mängud on tekinud, et alagrupi mänge vaatasin ka jõudu mööda, aga noh, seal oli ikkagi ka selliseid huvitavaid Kongo Uzbekistan kell 4 öösel, et see tõesti jäi mul millegi pärast vahele.
1: Aru saadab. Kuidas sinu lemmikutega on? Kellele kaasa elasid, kellele veel kaasa elad? Et kas need alguse ja turniiri lõpu kaasa elatavad on samad?
2: Eks see ongi selle suur turniiri selline nii-öelda huvi ja valu. Minu lemmikud on välja kukkunud kõik riburadapidi. Et mina olen juba pikalt elanud kaasa... olen elanud kaasa Prantsusmaale juba 98. aastast peale ja olen kaasa elanud Hollandile ja noh, Norrale ka lihtsalt, sest et me ju tunneme ennast siin ka, me oleme ka Põhjamaa riik ja viikingid ikka
1: ja Holland alles käis ju meil just, siin Eestis ka.
2: Just. Ja eks ma ise ka mõtlesin, kui ma seal väljakul olin ja vaatasin ja seda, noh, võibolla natuke võibolla liiga väikest särki, mis oli jagatud korraldajate poolt selga panin, siis mõtlesin ka, et noh, ma olen ka suur poiss ründes, et ka nagu natuke Haalandi moodi. Mm-hmm. Et, ja proovisin mõelda, et ei ole midagi, Hendrik, et sa longid. Haaland ka vahepeal longib.
1: Tuleb joosta õigel ajal.
2: Just. Aga ja alati ikka on ju, ikka elad kaasa väiksematele ja üllatustele, et sellest on võibolla natuke kahju, et neid üllatusi ei ole väga palju olnud ja siin lõppfaasis jõutakse ju tipturniiril tihti selleni, et nii-öelda sinu vaenlane on sinu sõber, ehk et eile õhtul meil oli teine poolfinaal, Argentiina Inglismaa, kumbki mulle väga ei meeldi, aga lihtsalt, kuna ma ei tahtnud, et Argentiina finaali saab, leidsin ennast olukorrast, et elasin kaasa Inglismaale. Mõtlesin,
1: olles natuke aega tagasi olnud Norra poolt Inglismaa vastu.
2: Just, et see on ka minu mõelest üks suur turniiri võlu, et sa leiad ennast huvitavatest olukordadest, et lemmikud on, ja alati on neid ju nagu meeskondi, kelle sa avastad siis turniiri käigus, et kas nad on nüüd otseselt sul nagu läbivalt lemmikud ja lähevad järgmisesse turniiri, aga oma lemmikud on jah kahjuks välja kukkunud.
1: Aga see on minu arvates ka hästi tore, kõik need noh, nii-öelda Tuhkatriinu lood ja Taaveti ja Koljati lood, et see inimestele annab, keegi ei taha olla selles, noh, ma nüüd vabandan, et sinu lemmikule ütlen ka niimoodi, et noh, kui Prantsusmaa järjestist aastat kõiki kotib nii nagu iga nurga pealt nagu tahes või tahtmata inimesed hakkavad noh, tema vastu olla just puhtalt ainult sellepärast, muidu on ainult see Prantsusmaa igal pool.
2: Absoluutselt, Prantsusmaa koondisel isegi mul kuidagi, kui sa küsisid, ma tundsin, et mul oli kuidagi nagu häbi tunnistada seda nagu poolehoidu, et vastu tekib see, et aga ei ole ju vaja. Nad saavad ju ilma toetamiseta hakkama, et mõni meeskond on niimoodi, et oleks vaja kuidagi tuult purjadesse lükata, aga ei, no nagu Hispaania näitas, siis ei saa nad midagi nii kergelt hakkama.
1: Jah, no Prantsusmaa nüüd peab Inglismaaga hakkama pronksi peale mängima.
2: No see on ikka tõeline karistusvoor. Ma mõtlen sellistele meeskondadele, kes on läinud ju tiitli peale ja väga paljud prantslased on juba üleeelmisest MM-ist maailmameistrid. Et noh, nad läksid ikka ainult tiitli peale, ei midagi muud ja vaevalt, et need inglasedkin seda kolmandat kohta tahavad, et mul on nendest mängijatest väga kahju, et klubid juba kogunevad, need puhkusepäevi on nii vähe ja nüüd nad peavad seal olema, üksteisele nutuste nägudega otsa vaatama, trenni tegema, nad ei saa seda ka ära jätta, sest muidu on oht, et tuleb vigastus ja see on üks väga kurb karistusmäng seal laupäeva õhtul.
1: Jah, millest nagu rõõmu tunnevad ainult pealtvaatajad. Mängijad võibolla vähem.
2: No pealtvaatajad ka niivõrd kuivõrd, sest et noh, ma ei tea, et see on nagu see alagrupi viimane väng Norra-Prantsusmaa, et kes seal lõpuks nagu väljakule jooksevad, et noh, sa ei saa kedagi täitsa väljas poolt võtta, et sa ei saa WRC Delfi tiimist tulla, mina hea meelega. Ja. Et siin kohal, kui Deschamps nagu kuulab, ma ütleks, mina on kahe käega, ma võin ka seda pronksi kohtumise.
1: Ega lennukid sõidavad, jõuaks kohale küll, eks?
2: Aga vaevalt, et keegi meieni pöördub, et väljas poolt, sa pead ikkagi selle koondise seest need mehed
1: leidma. No minu arust Deschamps on vana Kukuraadio kuulaja, et ta viskab kõrva peale ja küll ta ikkagi kutsub.
2: Ta ju vahepeal oli isegi ära, ta oli Kukuraadiot kuulamas ja ta oli eetris ja siis läks konsüür tagasi.
1: Aga tuleme finaali juurde ka. No finaal on nüüd siis Hispaania, Argentiina. Ka võibolla, noh, huvitav kaasaelamise mõttes, ma arvan, päris paljud on Argentiina poolt, sest noh, ikkagi Messi. Mm-hmm. No.
2: Ja väga paljud on Argentiina vastu.
1: Vastu põhimõtteliselt, mm-hmm. sest et ega Argentiinaga sellel MM-il nii palju ebameeldivat ei ole ammu olnud minu arust nagu noh, ühegi võistkonnaga järjest nagu koos.
2: Jah ja ei, ma olen suga selles mõttes nõus, et see kuidagi kõik see teravik läheb Argentiina peale, aga tegelikult laiemalt kogu selle varrinduse vitsad ju on nuheldud ka nüüd Argentiina saab nad kõik nagu enda peale. Jällegi huvitas olukorras olen, et Argentiinat siin kaitsma hakkan, aga noh, see oli võibolla väike nüüd tasakaalukas sissejuhatus, et finaalis ma ikkagi olen Hispaania poolt?
1: Mm-hmm.
2: Kuigi noh, Hispaania on minu jaoks valus meeskond, sest et tulles tagasi sa küsid, et kellele olen pöialt hoidnud, siis Hispaania on ju meeskond, kes viimati tuli võitjaks, kui ma aastaga nüüd eksi 2006, kui nad finaalis võitsid Hollandit. Ja sellega oli nii, et ma elasin Hollandile kaasa, aga ma olin Hollandis, aha. kui see finaal toimus. Ja see oli ikkagi huvitav seda kogeda, sest et noh, me eestlased, me kogeme siin seda MM-i, aga olla ühes ühiskonnas näha, kuidas ta elab täiesti selles rütmis, et kui on, kõik oli oranž, kui mäng toimus, siis tänavad olid vaiksed, see oli tühi ja kui see finaal, me käisime seda veel kuskil vaatamas, kui finaal lõppes, siis tõmmati juhtmed telekatelt tagant ära. Ja see on ainuke kord, kui ma olen oma elus näinud kurba ilutulestiku. Sest inimesed olid kogunud nii palju ilutulestiku, mm-hmm. aga ära oli vaja. Ja üks hetk öösel, mitte siis, kui mäng oli lõppunud, paar tundi oli juba möödanud, hakkas juba tüs. Ja siis ma mõtlesin, et see on huvitav kogemus. Ehk et sealt Hispaania, mm-hmm. aga no ringiga ma jõuan nüüd tagasi, et Hispaania ikkagi Euroopa meeskond ja no väga head mängu näidanud. Selles mõttes, et tuleb au anda.
1: Üks värav ainult ikkagi lastud ja, terve turniiri jaoks endale lüüa, et see just. Nõrk meeskond seda ei suuda. Nõrk ei, meeskond finaali ei jõua.
2: Ei.
1: Meil oli täna külas Henrik Kalmet, jalgpalli huviline, näitleja lavastaja, suureid tähed tulid ja jagasid kogemust ja ega nüüd muud polegi, et ilusat suve jätku.
2: Teile ka.
0: Hyundai jalgpalli MM-i päevik. Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Player appis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
4: Maxima saab 25, sel puhul on 17 ja 18 juuli. Kõik valge hinnasildiga tööstuskaubad suisa miinus 50%. Osta aitäh kaardiga kaks või enam toodet ja naudi poole odavamat hinda. Aitäh, et oled meiega. Maxima.
5: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
6: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
7: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DA+ on raadio.
0: Kuku Raadio. Päevanope.
3: Ilmselt on vähe neid, kes lennureisidel pole mitte kunagi natuke kõhedustki tunnud. 12 aastat stewardessina töötanud Elisa Boll rääkis hommikuraadios lennuhirmust, aga ka sellest, kuidas soomlased ja eestlased oma hirmu erinevalt välja näitavad.
8: loomulikult on ka neid, kes nagu noh, võtavad pingsalt sellest käed pidemest nagu kinni on ja et noh, et kui vähegi turbulents on ja siis ma olen ise läinud juurde, et kuule, see on normaalne, et see läheb kohe üle on ja selles suhtes, et noh, ära põe, et kõik on okei on ja et noh, et see enda olek nagu toob juba selle välja, et sa oled nagu, et sa annad selle rahu selle teisele inimesele on ja et aga jah, loomulikult neid on ka, mul on paanikas olnud ka neid inimesi ja ta on lihtsalt nagu täiesti nagu noh, ta on täiesti silme eest läheb nagu korraks mustaks on ja siis on vaja see hingamine nagu korda saada, et lihtsalt on vaja temaga rääkida. See on nagu psühholoogi osavad, me oleme nagu psühholoogid, lastehoidjad, õpetajad, ma ei tea, koolitajad.
9: Kokk ja kondiitor juba keevitaja.
8: Ettekandjad. et meil on nii mitu ametit nagu.
9: Kas igal reisil on ikkagi sellised suuri paanilisi kartjaid ka?
8: Ei ole. Õnneks mitte. No jällegi, Eesti inimene on nagu nii tagasihoidlik.
9: Et ta ei julge karta ka
8: ja,
9: avalikult.
8: Ja ma olen hästi pikalt töötanud Soome inimestega näiteks. Soomlane on selline, et astub lennuki uksest sisse, et ma kardan lendamist ja nüüd tee midagi. Eesti inimene on see, et ta tuleb sisse, siis ta mingi vagusi istub seal ja siis samamoodi nagu teised inimesed ka, nad ei ole nagu harjunud sellele inimesele nagu võib-olla nagu nii-öelda abi osutama juhul, kui mul on näiteks nende teiste reisijate abi vaja, aga soomlased on jälle see, et nagu tõusavad ise püsti, kus on abi vaja, et noh, meil on lihtsalt selline nagu väike rahvus ja selline kõik on sellised, et ei taha keegi midagi nagu väga teinekord öelda või häirida või nagu niimoodi, aga tegelikult head reisijad, ma panen teile südamele, kui teil on lennuhirm, tulge rääkima sellest, sest see on okei.
3: Riigikogu rahanduskomisjoni liige ja endine rahandusminister Mart Võrklaev käis välja mitmeid ideid, kuidas oleks võimalik eelarvest kärpida 100 miljonit eurot. Huvitava mõttena toob ta esile, et riigi töötajate puhkus võiks olla mitte 35, vaid 28 päeva, nagu eraettevõtete töötajatel. Reformierakondlane Mart Võrklaev selgitas saates sihik, mis on selle idee taga.
10: Rahandusministeeriumis vähemalt minu ministris oleku ajal me need arvutused tegime. See rehkendus on selles mõttes mitme osaline, et üks on see, et sa lood selle eelduse, et on vähem puhkusepäevi, ehk et siis sellest tulenevalt võiks vähema hulga inimestega suuta ära teha sama töö, mis meil praegu on teha, sest et kõikidel inimestel lisandub 7 tööpäeva. Ja noh, teine osa sellest rehkendusest on see, et siis tuleb ka paljudes asutustes riigiettevõtetes tööd ümber korraldada ja no, osadest inimestest siis ka noh, koondamida need inimesed, eks ju, et kui me jätkame sama inimeste arvuga, siis tõesti mingit kokkuhoidu sealt ei tule. Kui tööd ümber korraldada, inimesi koondada, siis seda tuleb. Ja noh, see on ikkagi see, mida tegelikult ju ka ühiskond just kootab, et meie avalik sektor on paisunud ja miks ettepanek on selles mõttes oluline, et ma olen kaugel sellest, et pidevalt tehaks liiga tegelikult meie ministeriumi töötajatele, kus öeldakse, et seal personal paisub ja palgad kasvavad, et pigem see päris nii ei ole, aga see puhkusepäevade ettepanek puudutab ka näiteks riigi ettevõtteid, ehk et kokku kuskil 130 000 töötajat seal taga on. Ja ma arvan, et seal ei ole nii suured need tööerisused ja ka palgaerisused erasektoriga, et need võivad isegi olla riigi ettevõtete kasuks nii mõnelgi juhul. Ehk et kindlasti ei ole selle ettepaneku taga kuidagi alahinnata, alavääristada riigiametnike tööd kaugel sellest. Küll aga jällegi see, et kui meil on riigi rahanduses keerulised ajad ja me ütleme, et nagu iga aasta peaks tööldakse, et noh, et kärpige protsendiga kulusid ministeriumites ja allasutustes, no siis me peame muutma ka mingid eeldusi, et me ei saa öelda, et tehke rohkem tööd, aga kõik samadel tingimustel ja vähem raha eest.
3: Kõik Kuku Raadio intervjuud on järelkuulatavad Postimehe veebis ja Postimehe äppis.
11: Päevanoppe.

0: teadusminutid , selge pilt .
1: teadusrubriik Selge pilt on jälle eetris . Marek Strandberg on meiega koos stuudios ja tänane küsimus , millele siis tahame teaduse abil vastust saada , on , kas tehisaru on päriselt tark ?
2: Tehisaru teke on tavatu inimkonna jaoks. Nimelt ühtäkki olid arvutid nii heas seisus, et põhimõtteliselt kõik maailmas loodud tekstid olid omavahel korreleeritavad sellisel moel, et loodi nõnda nimetatud neurovõrke juba mitme-mitmekümne aasta vanuse teadmise alusel. Aga varasemalt ei olnud arvutid nii efektiivsed alles nüüd. Ja tulemuseks oli see, et tekiski tekstiarvuti. Et põhimõtteliselt masin, mis on suuteline ennustama, milline on olemasolevates tekstides tõenäolisem järgmine sõna.
3: Et see on ennustamine?
2: See ongi ennustamine. Et piltlikult öeldes, et kui te võtate taskuarvuti, vajutad sinna 2+2 võrdub, saate, et vastuseks on 4, siis saame ette kujutada natukene keerukamat tekstiarvutit, kui taskuarvuti, mis teeb aritmeetilisi tehteid ja see teeb sama asja. Mina ütlen nii ja plaanin teha.
3: Ja
2: siis sealt edasi läheb juba sujuvalt sellepärast, et neid tekste, mida korreleeritud on ja mida inimesed loonud on, on väga palju.
1: Aga võibolla ma peaksin hoopis siis küsimuse ümber formuleerima ja ütlema siis seda, et kas tegelikult üldse on oluline, et tehisaru oleks tark, pigem mitte, tähtis oleks, et oleks võimas ja hästi optimeeritud.
2: Ka see on õige, aga nüüd ongi küsimus selles, et ega kui me mõtleme seda, et mis meid ohustab. Noh, meid ohustabki võibolla ka juba see, kui me oleme lihtsalt kõik maailma tekstid ühte kokku pannud ja usaldame seda tekstiarvutit, sellepärast, et selles tekstikogumis on ju sees igasugus ohusti. Seal on sees Karl Marxi teosed, kommunistliku partei manifest, Mao Zedongi teosed
1: igasuguseid
2: ja kõik muusi asju. Ja siis, kui me nagu kujutame ette, et me küsime midagi ja siis see tehisaru hakkab selles mitme mõõtmelises ruumis otsima mingit järgmist sõna ja komistab näiteks mingisuguse paduideoloogia otsa, mis on täielik soust inimeste mõttes. Ja siis me saamegi näha, kuidas ta tõlgendab mingit asja täiesti kummaliselt ja mõtleme, et see tundub mõtlemisena.
3: Aga ometi on võimalik ka seda tehisaru sellisel moel treenida ja anda talle mingisuguseid käske, et kui on selline olukord, siis ära mingisugust sellist asja tee või tee hoopis naa.
2: Jaa, aga see ahnus, et toppida määrest rohkem ja rohkem tekste sellesse õpetamisse algoritmidesse sisse ja saada aina rohkem ja rohkem nii-öelda väljundit, see võidujooks on mõnes mõttes kohutav iseenesest ja tekitab sellist kõhedustki. Ja küsimus ongi ju selles, et ka mõtlemine või tunnetus ja mina ja kõik muu selline, et need tänasel hetkel ei kuulu tehisaru valdkonda. Kuigi seda uuritakse, kas äkki on midagi seal või ei ole, see on ikkagi teksti arvuti. Lihtsalt nende tekstide hulk on niivõrd suur ja enamgi veel. Me söödame selle sama sousti, mida me ise tekitame tehisaruga, tad küsides mingisuguse asju või sellelt küsides erinevaid asju sellesse süsteemi tagasi ja loomulikult see solgistub paratamatult, kui me korreleerime välja mõeldud tekste olemasolevate tekstidega ja tulemuseks ongi see, et me ei näe mitte mõtlema vaid mõttelagedust ja ohtlik ei ole mitte see, et kas tehisaru mõtleb või mitte, vaid ohtlik on see, kuidas inimesed seda vastu võtavad. Ja kuna ta jätab teise inimese või sellise nii-öelda aruka suhtleja mulje, siis me laseme ennast ära petta, nagu telefonipättidel, kes ka ütlevad, me oleme politseist, me teeme seda teiste kolmandat, tulge meiega koos.
1: Saad ka oma pangakaart meile.
2: Ja inimesed teevad seda. No tehisaru on veelgi inimese näolisem, suudab matkida inimest igas mõttes.
1: Ta tahab ju meeldida meile. Ja ta sellepärast annab ka sellised vastused, mis ei ole tingimata õiged, aga ta teab, et ma ei tea, Indrek Vahe või Marek Strandberg muheleb, kui ta selle vastuse kätte saab.
2: Just, ja tunneb ennast täiesti.
3: Ja alati vastab ka, isegi kui ta ei tea mitte midagi.
2: Ja vaat, selles on see suurim oht, mida tasub alati silmas pidada, aga nagu ikka, nii nagu ei ole võimalik avalikult rääkides iga toidu korra alla ja peale sellest, mida teevad meile küberpäeval. Nii ilmselt ei ole võimalik ka inimkonda hoiatada tehisaru meelevaldsuse eest.
1: Marek Strandberg, meil pilt selge, suur aitäh!
0: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
4: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta, Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
7: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM-sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
8: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
1: Aga nüüd vaatame, mis toimub õhtuses Eestimaa liikluses ja Julia Transpordiametist on meil nüüd teisel pool. Tervitus ja kuidas Eestimaa liiklusel läheb?
9: Tere! Ummik on hetkel Jüris Lagedi poolt tulles. Seal enne Jüri ringi seisab üks sõiduauto paremal rajal ja takistab liiklust, et olge tähelepanelikud. Ummik on hetkel ka väeoliiklus sõlme Siru poolt maha sõidul ring teel. Teele ja muidu Tallinnast välja sõitudel on nagu tavaliselt tihe liiklus. Suuremat avariide kohta riigiteedel ei ole hiljuti infot laekunud. Ja üks piirang homsest, et homme stardib Lõuna-Eestis Rally Estonia 2026. Võistluse tõttu on kuni pühapäeva õhtuni Tartu, Otepää, Elva, Kanepi, Kambja, Kastre, Luunja, Peipseääre ja Mustvee valla kõrval teedel arvukalt teede sulgemisi. Täpsemad infot ürituse kohta leiate ürituse kodulehel ja palume liiklejatel olla ettevaatlikud, jälgida tähelepanelikult ajutist liikluskorraldust ja sõiduplaneerimisel arvestada täiendava ajakuluga. Suletatavad teelõigud leiab juba praegu targast ees või siis võistluse ajal veisis. Turvalist liiklemist ja rahulik õhtud.
1: Suur aitäh! Vaatan nüüd otsa ka Waze'i rakendusele, mis toimub Tartus ja Tallinnas. Tartus on aeglasemat liiklust märgatud siis Riia tänaval, samuti ka Kalevi tänaval natukene liiklus seisab. Pisut aeglasem on Vikerkaare tänaval üks väikene lõigukene ja Jaama tänaval, samuti siis ka Narva maanteel ja pisut aeglasem on ka muuseumid teel, aga see võib olla seal ka juba ralliga seotud, nii et nagu Julia ütles, olge tähelepanelikud ja vaadake siis ralli kodulehelt seda täpsemat infot järgi. Aga tulles tagasi siis kodusesse Tallinnasse, vaatame otsa väikestele ummikutele Suur Sõjamäe teel, samuti siis Peterburi teel, natukene aeglasem on liiklus Pallasti tänaval ja ka Türnpu tänaval. Nii, Pärnu maantel, Narva maantel on liiklus aeglasem, klassikaliselt juba ka Merepuiesteel ja Ahtri tänaval. Siis on Toompuiesteel liiklus seismas, Paldiski maantee ristil, kus siis teetööd käimas, on ka natukene aeglasemat liiklus Tulika tänaval samamoodi ning Tamsare teel ja Kadaka teel on ka pisut ummikuid tekkimas, Akadeemia teel on ka mõned liiklusavariid, on siis üks, on siis Raja tänavaga ristmiku juures ja teine on ongi ehitate tee ja Sõpruse põhjaste ringi peal, nii et olge liikluses ettevaatlikud, ärge kihutage ja jõudke kenasti koju.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku raadio kuulajad, soovin teile ilusat õhtut, nautige seda päikest ja kohtume juba homme peale kella kaheseid uudiseid.

0: Te kuulate kordussaadet. Jäljed gloobusel.
1: Tervis, kallid kuulajad. On neljapäev, kell on veidikene 11 läbi saanud ja Jäljed gloobusel tiim on taas võtnud kohad sisse Kuku stuudios. Teie kõrvades poetavad ennast kindlasti kaks meest, Karu Andres ja Laisaare Väino.
2: Eks ole? Ja lisaks meie testosterooni puntrale on siin ka tore naisterahvas Maris Pruuli. Ja ei ole saladus, et me jätkame umbes samadel radadel, kui eelmise saate lõpetasime, aga veidi vesistematel aladel või pinnasel.
1: Nii on. Tere, Maris.
3: Tere, aitäh jällegi. Tore on siin taas olla.
1: See on ääretult tore, oli sinuga ka selles mõttes, et muidugi me siin rääksime ka nii-öelda, kui mikrofoni kinni olid omavahel sellest, et tegelikult Marisega vesteldes on see, et täitsa rahulikult jõutakse ühe ekspeditsioonini näiteks ja sellest võiks rahulikult rääkida kaks saadet järjest ja ei hakkaks igavei meile ka teil tõenäoliselt. Aga meie proovime ikkagi liikuda ka edasi ja täna me katsume minna ühele ekspeditsioonile, mis on üks kõige värskem, võib niimoodi öelda, ja selline, millest mina ütlen ausalt, Väints mulle tundub, et teadis sellest natukene varem ka, et selline koht on üldse olemas. Mina ei olnud sellest isegi süvenenud. Nimelt me proovime täna rääkida siis Loode väila läbimisest. Maris, viimeid natukene kurssi. Mis on loodeväil või millal sinu teadvuses üldse jõudis, et selline koht on olemas?
3: See teadvuses on olnud juba ammu, aga esimene kihk sinna minna tekkis meil pärast seda, kui me olime Antarktikas ära käinud ja meil oli super laev, väga hea meeskond, me olime saanud nuusutada jäämägesid ja seda metsikut loodust ja meil tekkis kohe mõte, et me sõidame nüüd Antarktikast üles või siis Põhja-Arktikasse, aga siis tuli vahele korona ja me pidime selle plaani stoppi peale panema. Aga loode veel lühidalt öeldes on Wikipedia andmetel mitte laevatatav meretee Atlandi ja Vaikse ookeani vahel, kus ühel pool on väravates siis Labradori meri Lääne-Gröönimaalt alates ja teisel pool siis Beeringi väin, kus siis Diomidi saarte vahel Venemaa ja Ameerika vahel on ainult loetud kilomeetrid. Et need on need väravad ja nende vahelt siis kahelt poolt läbi sõitnuna loetakse sind loode väila läbinuks.
2: Aha. Ja see on siis umbes 5700 kilometrit pikk. Ma praegu peast ei tea, palju tõenud, siis meremiilides on, mida seal arvestatakse, aga kilometritest peaks olema umbes selline. Ja no minu teadvuses ta on sellepärast, et olles ise ka inimene, kes külmadest aladest pigem lugu peab. Soojadest ka muidugi, aga külmadel on kuidagi minu südames eriline selline soe koht. Külmadel aladel soe koht minu südames ja loomulikult minu selliste suurte iidolite ja eeskujude sekka kuulub ka Roald Amundsen, kes siis oli esimene mees, kes jõudis nii lõunapoolusele kui ka läbis selle